0: Dette er kommentator Nora Jonsen, og Paraguay skåret altså 4 straffer mot Tysklands 3. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter I fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere.
1: De ligger ulovlig, og de blir liggende lenge. Lørdag fortalte NRK om de forfallende båtene som ligger på øygruppa Steilene utenfor Nesodden, til manges frustrasjon. Nå vil klima- og miljøministeren gjøre det vanskeligere å dumpe båter.
2: Nå vil vi at alle fritidsbåter skal registreres I et båtregister. Og det viktig, for vi ser at det båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret I en ny lov som skal på høring I desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept I nye israelske angrep de siste døgnene, det opplyser helsemyndigheten I Gaza. 3 av offrene ble drept da en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene I landet sent I kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert I 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P2
4: Slab coming down from the side.
5: Slab coming down from the side.
6: What do you say?
7: Slab. Slab. Slab, everyone. Big slab. Big slab. Protection. Big slab is slab.
8: Tenk deg at du står midt I en fjellside, og så hører du noen som roper, snøraset kommer, snøraset kommer. Hva gjør du da? Hva tenker du da?
9: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
8: I dag skal jeg snakke med Nicolai Schirmer. Det en kar som virkelig kan det norske vinterfjellet. Likevel så har han opplevd mange dramatiske situasjoner. Og spørsmålet, det jo hva slags risiko tåler vi? Hvor langt vi villige til å gå for å gjøre det vi elsker? Svaret til Nicolai, det ganske spesielt. Nicolai Schirmer, velkommen til podcasten min.
10: Takk, veldig gøy å være I Monsens univers.
8: Utrolig kult at du tar deg tid til dette her, altså. Jeg skal bare gå rett inn I en story som du vil kjenne igjen. Det ikke så lenge siden du står på toppen av et fjell I Lyngen, du klar til å kjøre, og så løsner det et stort flak av snø under skia dine. Flaket det bare forsvinner nedover, du blir stående igjen trygt, og da måtte du advare noen, for du vet at det folk lenger ned I fjellsida. Hva det som skjedde?
10: Ja, det jo da på Kågen, som øy litt nordøst for Lyngen. Vi har tatt båt ut dit, gått opp den arena. Det etter en periode med mye storm. Så før vi skal kjøre den arena, så har vi vært litt usikre på snøen, men vi har vurdert det som trygt. Og jeg da på toppen, og 2 av mine nå ganske nye venner har kjørt foran meg. Begge verdensmestere og prisvinnende skikjørere, men de eldre enn meg. De altså Cody 43 og Lise 46.
8: Amerikanere?
10: Amerikanere. De har fått sitt første barn, 3 år siden. Lille Indy. Lise, før hun skulle droppe inn og kjøre før meg, så var hun litt sånn nervøs og fikk en videomelding fra barnet, da, fra foreldrene som passet det. Hun hadde ikke tid til å se på det, hun måtte putte den I lomma for hun skulle kjøre ut for den. Veldig utfordrende fjellsida da. Og bare for å male bilder av det. Ja. Jeg vet ikke, har du sett Game of Thrones?
8: Ja.
10: Du vet den her The Wall, liksom. Det sånne veldig stupbratte fjellsider, mørke, men med is på, som ligger oppe på sånne rim oppå hele der. Det litt overskyet, så det litt sånn flatt lys. Og ned gjennom den her muren av is og stein, så går det da en sånn stripe med snø, som vi kjører ned. Og Cody og Lisa har kjørt foran meg da.
8: Så de ordentlig drevne folk, skikkelig dyktige frikjørere?
10: Dyktige frikjørere, og Cody har gjort det til liksom sin greie å kjøre nettopp denne type linje, da. Sånne renner som vi kaller det. Og han har vunnet priser for det, og så videre, men nå de siste årene har ikke gjort så mye av det. Og litt av det prosjektet her for han var å komme tilbake og kjøre sammen med meg, da, og prøve å liksom kjøre fort igjen og kjøre teknisk terreng på den här måten. Det som også er spesielt med en linje her, det at den kutter ned gjennom den her svarte fjellsiden, men også midt i linja så er det da et stup. Så man kjører på en måte mot stupet, og så når man kommer til stupet må man litt ut av den og komme seg forbi et teknisk parti og så ned igjen og i linja. Og det er det vi kaller no-fall zone, altså det at du vil ikke falle ut for det stupet, for da kan det gå veldig galt. Hvis du blir dratt ut for stupet i et snøskred kan det gå veldig galt. Og når jeg da, jeg vet at de står der nede, de står da i det vi kaller en safe spot, altså et trygt sted, og det er egentlig litt som en hule i fjellsiden da. Altså du kan stå inn i den hula, og hvis det kommer noe ovenfra, så vil det gå forbi deg.
8: Et lite spørsmål, da ble jeg nysgjerrig. Hvordan visste dere at det stedet var trygt? Har dere rekognosert på forhånd?
10: Ja, så vi har klatret opp linja. Så vi klatret opp linja, og sett på, blitt enige om hvor vi skal stå, og at her tror vi det trygt, og vurdert det som ja, mest sannsynlig trygt da. Og trygt nok til at vi tenker at der skal vi møtes da. Så de to har nå kjørt ned til det stedet, og ventet der, og så skal jeg kjøre. Og de kjører den fantastisk bra, ingenting, alt er trygt. De er tilbake i gamet, som vi sier her oppe. CT back in the game, jeg er kjempegir. Det her er min barndomshelt, ikke sant, som har kjørt før meg.
8: For dere kommuniserer på øret?
10: Vi har radio, ja. Så vi har radioa nede der. Og det står også en fotograf halvveis ned i linja på en annen sånn safe spot, da,
8: okay.
10: Som også står trygt. Men så når jeg skal kjøre, så er det en fotograf på toppen som er sånn, kan ikke du kjøre litt mer til venstre da, når du går inn i den her, for det blir et veldig kult bilde. Og jeg tenker ikke noe over det, men tenker, ja, det blir bra. Og når jeg da skal sette første svingen, så løsner da snøen under meg. Det er ikke mye snø i starten da. Det er snakk om sånn 10 centimeter kanskje. Og det er veldig trang inngang, så det er kanskje 2-3 meter bredt. Men jeg ser det går ned, og jeg på radioen da. Det løsner. Vær forsiktig. Og så går det litt tid, og så hører jeg halvveis ned i linja fra den andre fotografen da. Det kommer masse snø. Det kommer jævla masse snø. Og så hører jeg ikke noe på lang tid, og jeg vet bare at det er masse snø på vei ned mot Cody og Elise da. Og jeg håper jo bare at de står trygt, jeg vet ikke. Og jeg kjører jo ned mot dem og ser jo da de kreftene som på en måte herjer ned i denne renna. Du ser liksom at snø har blitt sprutet opp langs kantene, og jeg møter han første fotografen, han er ok. Og så kommer jeg ned til den plassen der vi hadde avtalt å møtes, den safe spoten vi hadde på forhånd blitt enige om. Og så er ikke Cody og Elise der. Og så er jeg sånn, shit, hvor er det liksom? Så ser de meg rundt, og så står de da på motsatt side av renna, på en annen sted lenger bort. Og så er jeg sånn, shit, hva, de er ok, åpenbart, veldig bra, jeg kommer bort til dem, de er skikkelig, skikkelig, skikkelig rystet. Og jeg har jo utrolig dårlig samvittighet, jeg har jo løst ut denne snøen her, og kjenner jo på at det var jeg som forårsaket det som hadde skjedd, og pratet med dem, og liksom, ja, hvordan var det, hva skjer? Og de beskriver da at de har stått på den her safe-spotten sin. De har stått i den her uthulingen i renna, den som skal være trygg. Og så har de da sett den her snøen. Først hører de på radioen at det kommer snø mot dem, og da går de litt sånn opp og prøver å gjøre seg ekstra trygg i den lille forsenkningen da, i renna. Men så ser de da snøen komme mot dem, og det er jo da som om, altså, se for at du spyler en sånn kloakk eller noe sånt da.
8: Ja, det kom, og det kommer så fort.
10: Det kommer kjempefort. Det er jo sånn, altså, du... Hele renna blir jo fullt av snø, så det er bare et stort sånn hvitt, altså toget er på vei mot dem, og de står da på den her safe-spotten sin, men blir da usikre på hvor safe er egentlig den her safe-spotten, hvor trygg er vi faktisk, er vi langt nok borte fra veggen til at den her snøen ikke vil dra oss ned ut for klippa. Og Elise beskriver også i de her sekundene hvor hun står der, for hun hadde fått den her meldingen med liksom en beskjed fra sønnen sin da, og jeg sa, shit, jeg hadde ikke tid til å se meldingen fra Indy. Jeg tok meg ikke tid til det, for jeg var så nervøs for å kjøre nå, og nå kan det være jeg aldri får se den. Og så rett før det kommer, så blir Cody da, mannen til Lise, så usikker på om de faktisk står trygt, og det er sånn, nei, vi må bare gå bort, krysse renna over til en enda tryggere enn litt lenger bort da. Så det er sånn som på film, du vet når toget kommer, ja. Og du skal over jernbanen sånn i siste liten, og de bare krysser liksom, rett før skredet kommer, og står det heldigvis trygt, og så rutsjer alt forbi dem. Og det å komme til dem da, det var ganske... Ja, det er mye følelse da.
8: Ja, du, verden. Altså, jeg vet hvor sterk en sånn opplevelse kan være, og jeg kan skjønne... Jeg kan veldig lett sette meg inn i hvilke tanker som går gjennom hodet på dem, når de lurer på, kommer vi oss helsiden av unna det her? Men, altså, det handler om risiko. Det er galskap i manges øyne. Og så kan man lure på hva drivkraften bak alt det her. Men alt det her, det skal vi komme inn på etter hvert. For det her, det spennende temaer. Det blir mye om vinteren og vinterfjell, og jeg synes det veldig interessant å ha en fyr som deg foran meg, som kan så mye om fjellet, men som også tar så mye risiko, og som sannsynligvis også får mye pepper for det. Men det der, det skal vi komme tilbake til. Først, hvem Nicolai Schirmer? Hvordan ble du frikjører?
10: Nei, det vel litt sånn som for deg, da. Hvordan, man begynner vel bare. Man går ut der en dag, og så gjør man det. Altså, i Norge er det jo enten blir du langrennsløper eller fotballspiller, ikke sant? Men for meg så ga det aldri meg den... Det ga meg aldri noe. Jeg tente aldri liksom emosjonelt på hverken å se på det eller å gjøre det. Jeg fikk aldri den der driven rundt de tingene, og var på en måte litt sånn, kan man godt si, litt sånn lost i barndomsårene. Jeg hadde liksom ikke min sånn ting som jeg virkelig brant for. Jeg synes masse ting var gøy, men jeg hadde ikke en sånn virkelig lidenskap da. Før jeg oppdaget sånne amerikanske skifilmer på tidlig 2000-tallet da. Og oppdaget da en sånn verden av lek og moro og hadde jo kjørt på ski før, men jeg skjønte ikke at man kunne gjøre det på den måten og den kulturen som var rundt av liksom frihet og var litt sånn anti-autoritær da. Det var en sånn bevegelse av og en kultur som var dominert av ungdom og unge voksne som tilsynelatende gjorde akkurat som de ville og alt på det fikk betalt for det. Og, liksom, og følelsen av å kjøre ski på den måten er helt sånn, det er ganske interessant kontra det du holder på med, for det jeg opplever når jeg ser dine filmer og videoer og tv-serier er jo at det går jo ofte lang tid, og det er ikke mye av det som går veldig sånn fort, mens her er det mer den der følelsen av at her er det mer sånn en dag, en time, du holder på en sånn session som man kaller det kanskje, og den der umiddelbare følelsen av det å være opp ned i lufta og så lande. Eller for eksempel når det er god snø, den følelsen av å kunne hoppe en stor klippe i høy fart, og lande liksom etter 10 meter, og det kjennes ut som ingenting. Det er på en måte den, du får en ufattelig sånn driv etter å jage de her utrolig korte øyeblikkene, hvor det kjennes ut som du lever liksom på et helt annet nivå enn hverdagen da, på et vis.
8: Ja, og så vokste du opp i Tromsø. Det hører jo også med til historien, veldig viktig, for de fjellene i umiddelbar nærhet der, de er jo ganske ville.
10: De er ganske ville, og det er også skikjøring i på en måte i kulturen på en, noe jeg innså senere selvfølgelig, du skjønner jo ikke det når du vokser opp med det, men det var veldig sånn, du vokser opp med at du går på ski til skolen, foreldrene mine gikk på ski til jobb, jeg kjørte i Spakolsen, en sånn liten skiheis midt i byen liksom, du bare staket deg bort dit, og så kunne du bygge hopp og liksom føre etter skolen, og ja, det er lett å være skikjører i Tromsø.
8: Så det startet egentlig med ønsket om å kjøre ski, ikke det å komme ut i naturen?
10: Nei, og det er egentlig ganske sentralt der, at det tok meg mange, mange år før jeg skjønte at fjellet og naturopplevelsene var fine. Jeg har jo vært så lu på østlendinger, fordi at her nede er det jo masse skianlegg, og alle heisene, og de åpner før de gjør i Tromsø, og jeg var sånn, jeg trodde at det var her det var bra å kjøre ski, før jeg liksom mange år senere oppdaget at man kan jo bare gå opp fjellene, og så har vi virkelig fjell i verdensklasse. Nå har jeg vært på ski i Patagonia, og Grønland, og Japan, og altså Alaska, egentlig overalt hvor man nesten kan kjøre ski da, og har jo kommet til den konklusjonen at de aller fineste fjellene er hjemme.
8: Og så har du bare tatt det videre og videre, du har blitt flinkere og flinkere selvfølgelig opp gjennom årene, og så har du startet eget firma, og så må du ut på sponsormarkedet, og det liksom baller på seg, og så er det blitt fulltidsjobb. Så hvilken drivkraft er størst da? Er det det å kunne klare å lage den filmen Ski, eller er det det øyeblikket midt i renna, i vanvittig fart ned den renna?
10: Det kan være begge deler. Jeg har noen ganger har jeg en linje, jeg har utrolig, utrolig lyst til å gjøre, og få til. Jeg lurer veldig på om det er mulig. Sånn som nå har jeg drevet og fantasert i 2 år, jeg sier det bare høyt, det er litt skummelt å jinx det, med vestsida av Stortind i Lyngen. Det er en sånn fjellside som ingen har kjørt ned. Jeg tror kanskje det er mulig, jeg er ikke sikker på om det er mulig, og jeg er i hvert fall ikke sikker på om det er mulig å gjøre det, den stilen jeg har lyst til å gjøre det. Så de var samlet inn masse bilder, videosnutter, alt mulig rart av data jeg kan få der, og de var prøve å se hvordan snøforhold og sånn, og jeg tror det, den tanken på hvordan man kan gjøre det, hvor man må legge svingene, hvor man må kjøre rett ned, om det er mulig å bremse før det stupet, og så videre, den går jo bare, og det er utrolig stor drivkraft. Men også prosjektet, ja, sånn som denne regifilmen. Og skifilmen, for de som ikke har sett den, det handler om da at min barndomsvenn, han vil gå en sinnssyk skitur. Altså, hva det var? 4 ganger opp Mount Everest, og masse maraton eller noe sånt. Helt vilt. Og jeg tenker på, kan jeg fortelle den historien? kan jeg få til å formidle den historien, også vårt vennskap og alt det vi har vært gjennom sammen, og det han var den personen jeg oppdaget skikjøring sammen med. Og da får du på en måte to parallelle kverne. Da får du liksom den ene som sånn, er det her praktisk mulig, sånn rent sportslig, atletisk eller ekspedisjonsmessig, men også da det her historiefortellingsmessige og produksjonsmessige, bare det å organisere alt det her. Hvordan får man til da å en, at denne tingen her faktisk skal skje ut i verden, og to, at det blir dokumentert på en sånn måte at publikum faktisk kan være med ut og oppleve det på samme måte som vi opplever det.
8: Altså, la meg si litt om den filmen Ski, da, for jeg måtte jo se den. Og hadde egentlig tenkt å scrolle litt gjennom, og så oppdaget jeg det at etter 12 minutter, så hadde jeg hatt 5 kjempehøye latterbrøl for meg selv. Og det var jo måten du hadde bygd opp på da, med jakta på kompisen, Vegard, han som bodde i hulet og ingen visste hvor det var igjen. Så jeg får jo utrolig sans for han Vegard da. Ikke sant? Og han vil jo, nei, faen, filme det greiene her, hvorfor skal jeg filme det da? Ikke sant? Og så kommer du kompisen hans, og så er det kamera, og så sakte men sikkert så klarer du å få den med på og dokumentere det da. Og jeg synes den historien utrolig bra bygd opp, og så er det kameraskapet, og det går opp for meg underveis at de gutta her, de vet hva de driver med. Det er ikke bare uansvarlige greier, det er gode forberedelser, og de er ekstremt god fysisk form, de trener veldig bevisst, og der fikk jeg meg en liten tankevekker. Jeg ble imponert, også filmatisk, fantastiske bilder. Du blir jo veldig imponert av all den flotte naturen, og det er kjempe Norges reklame. Vi har jo faktisk like ville fjell å se på her i Norge som veldig mange steder i Alaska og Kanada, eller og USA. Ja, så har du ikke sett den filmen, du som lytter, så se den, og den ligger på TV2, det var det jeg så på den. Den ligger kanskje på andre plattformer også, men...
10: På NRK, her.
8: Åja, så kult.
10: Det er fantastisk. Statsfinansiert.
8: Det er kult. Ja.
11: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller frikjører og fjellfilmskaper Nikolai Schirmer om hvorfor det er verdt det, selv om han kan dø der oppe på fjellet. Lars forteller om hvorfor han blir så sinnet når han tar risiko selv. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du i appen NRK Radio.
8: Nikolai, du har faktisk opplevd å bli tatt av skred. Hvordan oppleves det?
10: Nei, det er først en sånn utrolig følelse av sånn overraskelse. Bare sånn, oi. Her er noen masser som jobber med. Det er en sånn utrolig kraft. Det kommer gjerne bakfra for meg, da. Jeg har vært på vei ned fjellet, og plutselig mister man bare total kontroll. Blir dratt ned over fjellsiden. Det er som en flodbølge da, av snø som drar deg nedover, og man blir kastet opp og ned og frem og tilbake, og gjerne liksom dyttet ned i bakken. Og når jeg har vært med på det, så har jeg liksom blitt dratt opp og ned i snødekket. Så liksom, du får ikke puste hele tiden. Så noen ganger når du prøver å trekke pusten, så er det bare snø som kommer inn i munnen, og så får du luft, og så treffer du en stein, og det går og går og går og går, og det er en sånn utrolig følelse av maktesløshet, da. At her er det veldig lite jeg kan gjøre. Her er det krefter som er større enn meg, som gjør med meg som de vil.
8: Er det noe du kan gjøre for å holde deg flytende på toppen?
10: Du kan ha noen sekker hvor du trekker en snor, og så får du mer volym da. Og da er det liksom en godtepose. Hvis du rister godteposen, så går de største bitene til toppen. Og det er samme da i et snøskred. Konseptet der da går de største bitene lenger opp. Men selv det, da vet du det ikke. Og i tillegg så har du risiko for da, å treffe ting. Treffe stein, gå ut for stup, treffe trær. Og om det da er terrengfelle for eksempel, så kan du bli begravd så dypt at det er vanskelig å få tak i.
8: Hva med skia og stavene? Er det fordel å bli kvittet?
10: Ski og stave er det definitivt en fordel å bli kvitt, i hvert fall skien, for å ikke skade knær og knekke ting, men du har ikke sjans til å...
8: Rekker ikke.
10: Du rekker ikke, og du har ikke sjans til å liksom gjøre noe fysisk mens du er i det. Du blir kastet rundt som en fylledukke inni der. Det jeg pleide å gjøre. De to ganger jeg har vært i skred, har jeg prøvd å beskytte hodet da. Har på meg hjelm selvfølgelig, men du blir kastet ned i stein plutselig, og så prøver jeg å gjøre alt man kan for å ikke bli... ristet ihjel.
8: Så for å hjelpe folk til å tenke seg grundig om hvor jævlig tror du det er å dø på den måten?
10: Jeg tror det verste Jeg tror den verste opplevelsen tror jeg hvis du blir begravet bevisst, og du ligger der og du sakte kveles. De fleste dør etter 15 minutter. Og det å vite da at en du, her gjorde du en feilvurdering, og nå får jeg ikke se noen av de jeg er glad i igjen. Jeg tror det er
8: 15 minutter er lang tid å tenke.
10: Da får du tenkt mye. Da får du tenkt mye. Så sjekk varsom.no. Norge har fantastiske tjenester for å unngå det her. Gå på skredkurs. Og hold deg unna snøskredterreng om du ikke har kompetansen. Det er kjempelett å se på sånne skredkart hvor det er farlig terreng og hvor det ikke er terreng. Og med mindre du selv har kunnskapen som skal til for å vurdere om det henger du skal inn i er skredfarlig, ikke gå inn i det.
8: Da kommer et naturlig spørsmål, nå skal jeg gi deg det som jeg ofte har fått selv. Er du redd noen gang?
10: Jeg er kjemperedd. Masse kjemperedd, ja. Og har jo på ingen måte lyst til å, at det skal gå galt. Og det er jo selvfølgelig vanskelig da, når man er tiltrukket av denne type aktivitet. Jeg vet ikke hva du kjenner du på det. Altså sånn, du må jo også være redd når du er midt i tjukkeste bjørneskogen. Og tenker du noen gang da sånn, hvorfor i alle dager er det her det jeg har mest lyst til å gjøre? I hele verden.
8: Jeg har fått et spørsmål noen ganger, og mitt ærlige svar er nei, jeg er ikke redd.
10: Nei.
8: Så det er litt forskjellig fra deg og meg.
10: Ja, hva du føler?
8: Jeg kjenner bare på at ja, pulsen kan øke, men jeg blir så levende som jeg aldri ellers er. Det er helt ut i tuppen av fingertuppa, ikke sant? Og da er alle sansene på.
10: Ja.
8: Og da er du løsningsorientert, for den... Hvis du skal kalle det redsel, den situasjonen der må vippe over i kontroll på situasjonen,
10: yeah.
8: Men gjerne høy puls. Hjertet kan dunke så du tror nesten skal dette ut av kjeften på deg. Men du tenker rasjonelt, og du følger de forberedelsene du har preppet på mange, mange ganger. For eksempel dette med bjørner. Hva gjør du hvis du plutselig står overfor en situasjon hvor det kommer en 400 kilo stor grislig bjørn stormende mot deg? Og den situasjonen kom jeg i.
10: Ja.
8: Ikke sant?
10: Og, hvor da?
8: I Alaska. Ja. Og den måten jeg hadde trent på det, bjørnemøter, jeg tok for eksempel på meg en 35 kilo tung ryggsekk, som var helt realistisk i forhold til ekspedisjoner i Alaska. Og så gikk jeg opp en bratt fjellside opp i Nordland,
10: ja.
8: Og så hadde jeg hengt opp en bøtte i et tre, og så trakk jeg hagla, og så plaffet jeg løs på den bøtta. På veldig kort hold,
10: yeah.
8: Lata som jeg ble overrasket av en bjørn som kom rett mot meg. Det er aller, aller siste løsning å måtte skytte på en bjørn.
10: Yeah.
8: Men da også hadde jeg preppet på, hva gjør du? Hva er det første du skal gjøre? Jo, stå rolig. Så jeg hadde jo den opplevelsen, to bjørner kom stormende mot meg på Kodiak.
10: To bjørner?
8: To bjørner, kjempesvære bjørner.
10: Det var samme retning, eller hver samme retning?
8: Rett, de var ved siden av hverandre.
10: Yeah.
8: Fikk øye på meg, og bare rett ned i full spurt. Og det var to voksne bjørner. Og jeg husker pelsen, hvordan det bølget fremover etter hvert som de løp, ikke sant?
10: Ja.
8: Og da var det bare å følge, det er som noen slår deg i fjesen med slegget, men liksom, da var det bare å stå rolig, gjør det du har trent på, la dem komme nære nok, 50 meter, og så roper du, høy bjørn,
10: ja.
8: Human here, I just want to pass.
10: Ja.
8: Og så stopper han, jøss, er han ikke redd?
10: Ja.
8: Nei. Og så begynte, men så visste jeg at dette er voksne bjørner, så dem skal du ikke se inn i øya og utfordre. Så da kikket jeg ned i bakken, og så brukte jeg bjørnens eget kroppsspråk, og så gikk jeg sakte bakover, mens jeg snakket rolig til dem. Og da gikk de bare sideveis, og så lot de meg trekke meg tilbake, og så måtte jeg klatre langt opp i fjellsida, en sånn jungelkratt, for å komme forbi dem.
10: Ja, og da var det greit.
8: Da var det greit.
10: Ja.
8: Ja.
10: Må man snakke engelsk til amerikanske bjørner?
8: Garantert.
10: Ja.
8: De skjønner ikke norsk.
10: Nei, det er på en annen kompliment. Det går ikke.
8: Ja.
10: Men det er interessant, nei. Fordi at jeg tror den store forskjellen her er at den situasjonen jeg er redd for er den situasjonen der den du ikke kan komme deg ut av, den du ikke kan mestre. Og vi gjør hele tiden vurderinger, ikke sant? Før vi drar på tur, altså før jeg vurderer det hele tatt å dra ut i fjellet, så vurderer jeg alltid snøskredfare, jeg vurderer fare for skavle, den type ting, altså sånne objektive risikoer, ting som stikkprøver på en måte da, av snødekket, av å følge med på vær og vind mens vi er ute, for å se da at de antakelsene vi har gjort før vi drar ut, stemmer overens med det som faktisk er i feltet, og at de risikoene vi har gjort alt vi kan for å minimere og unngå, at de ikke materialiserer seg når vi er ute der. For når de materialiserer seg, kanskje på en annen måte enn den bjørnen, så kan du ikke gjøre noe med det. Når du først er i snøskredet, når snøskredet har gått, når du har gjort en feilvurdering av det henge, og du blir dratt ned den fjellsiden, kanskje mot en stup, kanskje mot en terrengfelle, du vet ikke. I det øyeblikket så er det for sent. da du maktesløs. Og jeg har vært i den situasjonen to ganger og blitt dratt ned fjellsiden. Og den følelsen av, og da man jo, jeg ikke redd da, mens jeg blir dratt ned fjellsiden, da det sånn, beskytt hodet ditt mot stein, prøv å skape luftlommer rundt munnen din, gjør alt du kan for å overleve den situasjonen, og det litt som du sier, man blir bare veldig, altså 100% i øyeblikket. Men frykten mer i forkant enn frykten for at du har gjort en feilvurdering, og frykten for at bakken skal gi etter under deg og drepe deg, rett og slett. For det kan den alltid gjøre, og den kan gjøre det i vinterfjellet, så skjer det i alle hellinger over 30 grader, så det en risiko for det. Så det på en måte en sånn gnagende frykt for kanskje hva om jeg tok feil, hva om jeg gjort feilvurdering. Og så må man selvfølgelig legge det bort, særlig når man da skal kjøre nedover fjellet etterpå, og være 100% fokusert på å mestre det sportslige, klare å hoppe den klippa, klare å ta den svingen på riktig plass. Men den der angsten og frykten vil alltid være der, tror jeg, for meg. Og også særlig fordi at når du opplevde noen ganger da, og har tatt feil, så det jo sånn noen ganger klatret du opp en fjellside, og det så bratt at alt du ser foran deg er snø, og du har ingen referansepunkter. Og hvis det har vært en litt sånn tett på de her opplevelsene, så kan jeg få sånn at det kjennes ut som bakken gir etter, og det kjennes ut som en bevegelse, og jeg må se opp for, og liksom, nei, der er det faktisk en stein, og den beveger seg ikke. Mm. Og jeg tror på en måte man blir rett og slett litt sånn skadet av å ha vært i de miljøene over tid, og kjent på den usikkerheten da, rett og slett.
8: Ja, du kan ikke få alle svaret på forhånd.
10: Nei, i den miljøet jeg jobber i, så ikke det mulig. Det, altså sånn, jeg vet ikke hvor alle steinene er. Jeg vet ikke hvor... Altså, selv skredvurderingen jeg gjør er jo basert på antakelser.
8: Ja, la oss følge den litt, for det, skred er jo nøkkelordet. Så skredfarlig terreng, ikke sant? For det er dere virer jeg ute hele tiden, men hva er egentlig det mest skredfarlige terrenget? Man hører jo ofte 30 grader, ikke sant? Og det er jo mye brattere der du kjører.
10: Det er mye brattere der jeg kjører, ja. For det er jo fysikk, da. Så det er jo, ja, hvis det er brattere enn 30 grader, så kan snøen, altså da er tyngdekraften sterkere enn friksjonen som holder snøen på plass. Men det som er litt sånn kontraintuitivt der, det er at det mest skredfarlige terrenget der de fleste skredene går, jeg tror det er 37 eller 38 grader.
8: Ikke sant?
10: Ja, ikke særlig bratt. Og der vi kjører de heftigste linjene, er det jo såpass bratt at snøen gjerne bare raser ned av seg selv før vi kommer dit.
8: Men er et poeng at, ok, du kjører der hvor det er superbratt, men så litt lenger ned i fjellsiden, så kommer ofte det punktet hvor det er skredfarlig.
10: Ja.
8: Er dette noe du tenker over? Hva med nede i fjellbjørkeskogen der? Har du kontroll? Står en elgfamilie der? Eller kanskje til og med to skiturister som er på dagstur som ikke du har sett? Tenker du på det?
10: Ja, det tenker jeg masse på. Hvem er under deg? Den type ting. Men også bare hele turen fra A til B. Altså fra start til slutt. Fra bil til bil, eller båt til båt, eller hva man holder på med da. Hundestede til hundestede, har kjørt hundestede til fjellet faktisk. Og da det vi gjør da, for det første er å prøve å minimere tid i skredterreng. Så hvis det finnes en rute opp til den linjen jeg vil kjøre, som er utenom skredterreng, så tar jeg alltid den. Altså prøve å minimere eksponeringstid da. For det her er jo bare snakk om det sjansespill, og hvor mange sjanser tar du. Så du ser liksom på hele ruta da, og hvor mye av det er skredterreng. Og så gjør du da vurderinger for hvert eneste heng, hvor det er potensialet for snøskred da. Og selv om det ikke da er kanskje i denne biten som er interessant rent skimessig, så er det veldig, veldig ofte at vi velger å ikke gjøre en tur fordi at kanskje slutten av den er gjennom noe skredfarlig terreng, og der vil det være varmere for eksempel, for det er lavere, eller det sola vil påvirke andre.
8: Av 10 planlagte turer, hvor mange har avlyst på grunn av for stor skredfare?
10: 9,5.
8: Kødder du?
10: Ja, altså sånn veldig, veldig mange.
8: Ok.
10: Ja, de fleste.
8: Så det skjer ofte det?
10: Ja, ja, ja, hele tiden. Og måten man jobber på er nesten å ikke planlegge ture, men heller ha en sånn liste over potensielle ture. Så sånn som i området jeg bor, så har jeg har 30 linjer jeg ikke har kjørt, som jeg har lyst til å kjøre, som jeg har lyst til å få til. Og da er det mer sånn at jeg ser an forholdene i den perioden da, hvor jeg har lyst til å prøve å få det til, og så velger jeg den linjen som er tryggest, gitt de forholdene som er. Og så er det også lange, lange perioder hvor jeg ikke er i fjell i det hele tatt, eller ikke er i snøskredterreng i det hele tatt. Jeg går fortsatt på tur, men jeg holder meg unna snøskredterreng.
8: Du er jo ofte på tur sammen med andre. La meg si at du er et følge på 4 stykker.
10: Ja.
8: Har du noe i forhold til utløsning av skred, og si når det skjer, i forhold til hvem som har kjørt, hvor mange som har kjørt foran? Altså, en referanse da. Jeg har jo kjørt ski med pulk på elver i Alaska på våren.
10: Ja.
8: Og den som kjører først, går det bra med.
10: Ja.
8: Men så brister isen bak. for det neste som kommer. Og det kan det ofte også, til og med så hvis jeg alene, så det pulken som nesten går gjennom. Det brister under pulken, så må jeg bare få farta enda mer. Så høy fart viktig.
10: Altså den følelsen når pulken går under og drar deg ned under isen. Men flytt pulken, eller?
8: Ja, den kan flytte, ja. Men det gjerne et tomrom nedover der da.
10: Ja.
8: Kanskje en meter, halvannen før du treffer strømmen. Ja. Men nok om det, det sånn, det en fordel å kjøre først ned?
10: Som regel ikke. Hvis noe skjer, skjer det ofte med den første. Men det kan skje, det kommer litt an på skreddproblemet. Er det det vi kaller altså, wind slabs på godt norsk, så skjer det gjerne med den første. Men så har du også noe som vedvarende svake lag, og da har du... altså et lag ganske dypt ned I snødekket som svagt, og så kan du løsne ut alt som ligger over det. Da har jeg opplevd at vi har kjørt tre personer ned, og så kommer fjerde mann, og så sprekker hele siden opp. Da. Det litt som sånn minesweeper
8: okay.
10: Til spillet der. At hvis du da treffer på feil plass, så kan hele tingen eksplodere.
8: Jeg skjønner.
10: Så prøver vi da å unngå.
8: Ja, og så la oss si at dere en gruppe på tur I vinterfjellet. Hvor viktig den dynamikken blant dere?
10: Det superviktig, og jeg hadde en reise der hvor jeg gått fra å egentlig ta hensyn til min egen risikoaksept, og det jeg villig til å gjøre, til å bli mye mer bevisst totalkapasiteten I gruppa og dynamikken I gruppa. Sånn som hvis jeg på tur med min kompis Christer Kopala for eksempel, så vet jeg at hans risikoaksept veldig mye høyere enn normalen, min risikoaksept veldig mye høyere enn normalen, og jeg må nesten korrigere vår For vi kan liksom hype hverandre litt opp, bare som går det her bra, ja, jeg tror det går bra, ok, ok, vi prøver. Kontra det hvis jeg en gruppe hvor den risikoaksepten lavere, og toleransen lavere, og kanskje kapasiteten lavere I form av liksom tekniske ferdigheter og fysisk form. Hva klarer hele gruppa? Hva klarer hele gruppa? En, liksom å gjøre trygt, men også da på andre siden, hva kan hele gruppa tulle seg inn I ved at vi har en kanskje litt aggressiv gruppedynamikk, eller litt sånn på gruppedynamikk, der vi pusher hverandre og egger hverandre opp til å gjøre noe som kanskje ikke trygt da.
8: Ja, fordi det vil alltid være sånn at det en eller to I gruppa som har et høyere nivå enn alle de andre. Og det kan være på så høyt nivå som du eller så kan det være blant de litt mindre rutinerte, ikke fullt så modige frikjørerne da. Så, men har de noe spesielt ansvar, de som flinkest I gruppa?
10: Ja, det mener jeg. Og tidligere var jeg med på at sånn alle får si fra om hva de vil gjøre, og alle gjør bare det som innenfor for dem, og de får vurdere det her selv. Jeg var veldig redd for å gå inn I en sånn paternalistisk rolle der jeg skulle si til noen hva som var ok. Men nå jeg mer sånn at det veldig viktig å vurdere totalkapasiteten I gruppa. Om du den beste gruppa, ikke anta at andre folk sier stopp når det kanskje blir for heftig for dem. Da. Men også på andre siden da, at hvis... man kjenner på at noe blir for heftig, så må man bare si nei. Og jeg hadde for eksempel en hel vinter da, der han, Christer og Finn og en gjeng, gode venner med, skulle kjøre en sånn veldig, veldig farlig fjellside da. Da var jeg sånn, nei, det her vil ikke jeg ta del I. Det her blir for mye risiko for meg, og det ikke verdt det for meg. Det her sånn, det for tett på døden, rett og slett, og det jeg får igjen for det ikke nok.
8: Ja, når det man gjør feil da? Det noe som, noen situasjoner som, eller kriterier som går igjen der?
10: Altså to situasjoner for meg. Den ene situasjonen der du ikke tenker at det en veldig skarp situasjon. Der du I, det litt over 30 grader, men det ikke bratt, det ikke krevende på noe som helst vis. Kanskje vi ikke filmer eller noe sånt, kanskje jeg bare på en søndagstur. Men så du selvfølgelig I snøskredd terreng, og da kan det gå galt. Det har skjedd en gang med meg, hvor jeg bare ikke tok situasjonen jeg var I seriøst nok.
8: Da gikk raset?
10: Da gikk det et ras. Og det var, ja, gikk heldigvis bra da. Jeg ble ikke begravd. Og så har du den andre siden der du for motivert. Du har for lyst til å gjennomføre. Du har for lyst til å klare det du har satt deg ut for å gjøre. Da. Satt deg for.
8: Fordi du har et press på deg? Eller fordi du for gira selv?
10: Jeg var for gira. Du har så lyst på det. Det I det øyeblikket så betyr det mest av alt I verden. Og det skjedde kanskje med meg tidligere og mer fordi jeg ikke var klar over at de perfekte forholdene faktisk eksisterte. Hvis du venter lenge nok og gjør godt nok arbeid, så kan du faktisk vente til den dagen der det trygt. Men før du har opplevd det, særlig sånn, også når jeg begynte, ikke sant, så var det ikke like mye kunnskap rundt det her. Folk var ikke like gode på skredvurderinger.
8: Hva den perfekte alderen for en frikjører? Når du rutinert nok til å ta alle de gode avgjørelsene? Og samtidig sterkt nok fysisk?
10: Det her faktisk veldig gøy, fordi jeg snakket med han Cody Townsend da, som nå 43, om det her, og nå jeg I den perfekte alderen. Han sa, nå piker du liksom, for nå du enda ikke begynt å gå nedover.
8: Hvor gammel fysisk, du?
10: 34. Du har enda ikke begynt å gå nedover fysisk, men du har alle erfaringer som skal til.
8: Men tenk for deg selv som 22-åring, da. Og det, da du ganske full av selvtillit. Og du har kroppen, du har motet.
10: Ja, men du har ikke erfaringer.
8: Men du, det er nesten umulig å stoppe deg.
10: Ja, det var umulig å stoppe meg. Jeg gjorde masse dumt. Masse dumt. Jeg ser på video, jeg jobber med en film nå om rennet som heter Øksehøgge, som vi prøvde å kjøre første gang i 2011, og så holdt på i 10 år da, før vi liksom fikk det til på en god måte. Og bare det å se meg selv når jeg var 20, jeg var jo ikke helt på nett liksom. Så jeg er glad det gikk bra.
8: En liten sånn parallell til min verden. Jeg har tenkt tilbake på eksplosjonen, og når var jeg på det sterkeste?
10: Ja.
8: Da var jeg 37.
10: Ja.
8: Fysisk og mentalt.
10: Hvor gammel er du nå?
8: 62.
10: Nei. Shit. Så. Han holdt seg. Hva du gjorde da? Hvordan tur var det når du var
8: 37? Nei, det var Canada på tvers.
10: Ja.
8: Ja. Så.
10: Jeg så den nylig. Det var heftig.
8: Ja da. Så, men ikke sant, jeg har jo gjort tabber jeg også.
10: Ja.
8: Og interessant spørsmål for meg, eller noe som går igjen da. Det var ditt jeg ville med spørsmålet egentlig. Det er faktisk det har sammenheng med tida på døgnet. Tida, altså når skjer det? Jo, det er på slutten av dagen.
10: Ja.
8: Det er når kroppen begynner å bli sliten, og du kanskje får litt mer problemer med å fokusere, hvis du er i en situasjon hvor du må fokusere hele tiden.
10: Ja.
8: Det kan være paddling på en vanskelig elv, det kan være rett og slett bare gå i glatt steinur med 40 kilo på ryggen, det kan være med et hundespann. Jeg husker jeg kjørte hundespann, det var sent i oktober, isen hadde vokst så gammel, nettopp lagt seg, og så hadde jeg nettopp forlatt en landsby, så da fulgte jeg skuterspor, det var veldig sjeldent jeg kunne gjøre det, men der og da ut av landsbyen så gjorde jeg det, og så kom jeg frem til et vann, og så jeg sporet gikk rett over, og så tenkte jeg, er isen tygg nok? Ja, han har kjørt skuter over, og så var på slutten av dagen, det begynte å bli litt skumt, men så tenkte jeg det var så mye bedre ut på andre siden, for der var det et skogsholdt med lett å fyre ved og så videre, eller fyre bål. Ok, rett frem. Da bare ga jeg ordent til bikkja, lederbikkja med Enfi. Rett frem. Og kjører ned på vannet, og hun skjer rett ut til høyre.
10: Oi.
8: Hun vil ikke ut på.
10: Nei.
8: Og jeg kjefter. Venstre, skal det rett frem.
10: Ja.
8: Og det endte kort for alt at jeg tvanga til å kjøre rett ut, og kjører utover i skuttersporet, og så får jeg plutselig øye på noen svarte flekker foran meg, og så runde flekker. Det er åpent vann.
10: Nei.
8: Så noen runde flekker med åpent vann på begge sider av skuttersporet. Og jeg har ikke noe valg. Jeg kan ikke stoppe. Så skjønner jeg at det stopper jeg nå, så kan vi faktisk gå rett igjennom.
10: Ja.
8: Og jeg husker altså den følelsen når jeg passerer de der svarte høla en meter til siden for skuttersporet, og jeg husker vannet som skvalpa opp på isen.
10: Å, fy faen.
8: Og jeg tenkte at hvis bekkene går ut til siden, ut av sporet, eller vi stopper, så går vi gjennom. Da er vi ferdig.
10: Å, fuck.
8: Og kom på land da, jeg var altså så sinnet. Jeg sparket i træret, jeg bannet og sverta, og jeg var så forbannet på meg selv.
10: Ja.
8: Fordi jeg hadde tvunget spannet mitt ut på vannet og tatt den sjansen der. Og jeg skjønte at nå skulle, da hadde du fortjent å deve.
10: Du hadde fortjent å deve?
8: Ja, du hadde fortjent. Ja, ikke sant? Så idiot går han å bli. Ikke sant? Og jeg har en 10-12 av de der.
10: Ja.
8: Og så, hva da når ulykken faktisk skjer? Det har du jo faktisk også vært med på. Du har opplevd å kjøre rett inn i steinrøys.
10: Det har jeg.
8: Hva skjedde?
10: Det var tidlig på sesongen, da jeg var på tur et høyt vakkert fjell i Lyngsalpen, og kjørte ned. Da vi kjørte noen linjer, og det som er der, det ligger vanligvis snø fra årene før. Det ligger hele årssnø der, så når det snør, så kommer det snø opp på den. Men nå var jeg da tilfeldigvis utenfor den hele årssnøen, så den eneste snøen som var der, var den nye snøen. Og så kjører jeg nedover der da, og gjør en sving, så jeg legger skiene mine sidelengs, for å sprute snø opp i ansiktet. Det er veldig deilig. Men da treffer jeg en stein, og begynner da å tomahawke. Og for seeren som ikke ser med video, så nå tar jeg et glass og gjør det sånn. Så da går man liksom hode, bein nedover fjellsiden, som er en sånn filledukke.
8: Ja.
10: Og hver gang jeg traff bakken, traff jeg en stein. Altså først traff jeg med ansiktet, først jeg knakket ansiktet, blødde ut av øret og fikk sånn der, du vet når det går eksplosjoner på film, og du hører sånn pip, sånn lyd. Så den lyden var liksom med meg videre i fallet da, liksom ør for å knekke ansiktet, og så knekket jeg hånda på tre plasser, og ryker akillesen, og endelig stoppet opp. Og da var jeg liksom, wow, jeg er i livet. Det gikk jo veldig bra, var min umiddelbare tanke.
8: Men du var ganske hardt skadet. Du ble hentet med helikopter, flytt ut, fikk god behandling. Hva kostet den redningsaksjonen?
10: Det vet jeg ikke. Jeg fikk jo ikke noe
8: regning på det. Hva betalte du da?
10: Nei, jeg betaler jo ingenting. Jeg betaler skatt.
8: Er det greit?
10: Jeg tenker jo at det er greit.
8: Nå skal jeg arrestere deg litt. Ja. Det sitter mange rundt omkring og tenker, ah, de folka der skal på død og liv kjøre ned de verste, bratteste fjellsidene. Hvorfor i all verden skal det offentlige betale for redningsaksjon når de utløser skred selv, eller treffer de steinen som det føler siden må treffe?
10: Ja, jeg tenker på det litt sånn som behandling av kols hos røykere, eller lungekreft hos folk som røyker. At mennesker gjør masse dumme ting som medfører masse risiko. Og så er det noen av de tingene man gjør som medfører masse positive ting også. Jeg tenker, jeg har prøvd å røyke. Det er ikke så gøy. Det er ikke så digg. Det er mye flottere de opplevelser man kan ha i naturen, tror jeg gir veldig mye mer til mennesker og til livet, enn for eksempel da å røyke. Og det er ikke det at jeg tror at, altså selvfølgelig skal folk som røyker få behandling, men på samme måte mener da at folk som blir redda i fjellet, selvfølgelig må de bli redda. Og så er det også bare sånn, vi har pengene til det. Vi har så masse penger. Når jeg ble skadet, så sendte de to helikopter bare litt sånn for moros skyld, fordi de hadde ekstra kapasitet. Så resten av gjengen fikk også fly ned. Så det er litt sånn, ja. Og det var en fantastisk opplevelse. Altså. Den gjengen der er så flink. Han, redningsmannen, kom ned, hadde med en sånn opplåsbar båre, han sa, nå skal jeg vakuumpakke deg som et stykke kjøtt. Og så løftet han meg ut der, det var solnedgang, vindstille, fantastisk utsikt over Lyngsalpen, han holdt rundt meg.
8: Nå tar jeg i feil retning. Nå ble dette plutselig en fin opplevelse. Nei, kan ikke du lære å slippe så lett? Altså, hvor går grensen? Skal man ha en grense? Eller må man skjære alle over en kam? Alt fra vanlige turfolk til de råeste ekspedisjonsfolka, sånn som deg for eksempel.
10: Jeg tror det som er litt vanskelig her da, er jo at de her type ulykkene skjer jo gjerne ikke på de heftigste turene. Jeg har aldri hatt en sånn type opplevelse på en tur der jeg pushet meg selv. Sånn som det her skjedde på en søndagstur i et av de mest populære områdene i nærheten av Tromsø. Det var masse, det var 100 andre folk på fjellet den dagen som det kunne skjedd med.
8: Jo, men ikke 100 andre som kjørte ned den renna der.
10: Det var noe. Altså, jeg hadde tre venner som kom rett etter meg,
8: okay.
10: Som er hverdagsskikjørere, liksom.
8: Okay.
10: Som kom, og det var de som hjalp meg med sånn varmeteppe og sånn. Og så ringte helikopter, for de sto litt høyere, så de hadde dekning. Jeg hadde ikke dekning der heller.
8: Hvordan er situasjonen i USA hvis dette hadde skjedd i et fjell i USA? Hadde du måttet betale selv, eller?
10: I USA er det svindyrt, og jeg har venner som, altså det er to nivåer av det i USA. Det ene er redningsaksjonen, koster helt vanvittig mye. Jeg hadde en kompis som var i Alaska, det var et skavelbrudd, de fall ned, han knekker hofta, to personer dør, han blir reddet ut, får en regning på, altså det her er jo 10 år siden, jeg tror jeg fikk en regning på 600 000 da. Han har jo ikke sjanse å betale der, han er en fattig fransk skiboms, han drømmer jo bare landet.
8: Mm.
10: Det er jo det ene, det andre er jo altså helsekostnadene, altså det de må betale for i helsevesenet der er jo helt absurd. Hvert år så er det sånne crowdfunding, altså GoFundMe-kampanjer som settes opp for profesjonelle skikjørere med helseforsikring i det private amerikanske systemet, fordi at de har ikke penger til behandling, rett og slett.
8: Nei,
10: og de
8: men der sa du det ordet forsikring. Det er basert på forsikringen, er det ikke det?
10: Det er basert på forsikringen, men forsikringen dekker som regel ikke alt. Og det er et system der du altså, faller utenfor, da.
8: Men greia det, jeg skal ikke dvele for lenge med dette. Jeg er enig med deg,
10: yeah.
8: At vi bør, altså det er faktisk ingen grense, det er alle eller ingen.
10: Yeah.
8: Og så må vi tenke på det altså, at Norge er jo et foregangsland, og har alltid vært et foregangsland for oppdagere, for eventyrere. Og du er en moderne eventyrer. Jeg er litt mer old fashion, og litt treigere, men det er litt mer lange greier jeg driver med da. Det unge publikummet, de vil elske det du driver med. Fordi det er fart, og det er mot, og det er samtidig masse planlegging, og ja, det er grundig. Det er veldig gjennomtenkt. Så jeg synes, ja, vi trenger sånne som deg. Det vil alltid være folk som er uenige med oss, ikke sant? Men det må vi faktisk, den diskusjonen må vi være villige til å ta.
10: Ja, jeg tror det. Jeg fikk en melding fra 3 16-åringer som mer som deg. De vil ut på ekspedisjon og med hund og være lenge ute på tur og egentlig leve det livet du har levd. Og jeg tenker jo at det absurd hvis de ikke skal gå etter de opplevelsene fordi de redd for kostnadene ved en potensiell redningsaksjon. Men det masse ting i livet som krever risiko og masse gode ting vi har som samfunn, om det naturopplevelser eller kulturopplevelser eller næringsvirksomhet, som krever masse risiko for de som involvert. Og da tror jeg vi som samfunn får utrolig mye mer igjen for det ved å skape gode sikkerhetsnett og gode løsninger som gjør at det mulig å ta de risikoene for å nå nettopp de her fantastiske opplevelsene og de fantastiske tilbudene og altså profitten man kan skape med næringsvirksomhet for oss alle sammen, at jeg tror vi får veldig, veldig mye mer igjen for det ved å skape et samfunn der det mulig.
8: Ja, og så det andre spørsmålet. Altså, noe av kritikken mot frikjøremiljøet i USA jo at man har brukt helikopter mye. Altså karbonavtrykk. Der har du faktisk tatt konsekvensen.
10: Ja, så jeg prøvde å gjøre, jeg har gjort noen prosjekter, jeg startet 2018, prøvde å se på det her, er det mulig å lage skifilmer med lavere, altså brenne mindre olje og gass for å lage skifilmer. Det har vært en liten sånn, kan man kan si, en motsigelse i det at det å kjøre ski, vi som er så avhengig av vinteren, har gjerne hatt veldig høye, altså hatt mye utslipp da. Gjort det, fått det til, lagde skifilmer med en fjerdedel av utslippene, men 10 ganger av suksessen og inntektene og alle, synes det var veldig stas. Det var veldig bra. Problemet jeg opplevde med det her var at når jeg da rettet fokus mot utslippene jeg har hatt som skikjører, så ble det tolket litt som at individuell handling er løsninger på det her. Hvis alle bare flyr mindre, spiser mindre kjøtt, velger riktige produkter som allerede er på markedet, så kan man løse klimakrisa. Når sannheten at det er på ingen måte sånn man kan løse klimakrisa. Det er ingen store samfunnsproblemer om vi starter liksom med alt fra slaveri, kvinnerettigheter, borgerrettigheter, eller at liksom arbeidere skal ha stemmerett, eller sånne miljøproblemer som for eksempel ozonlaget. Da. Vi mistet ozonlaget fordi vi slapp ut for mye sånne KFK-gasser. Ingenting av det ble løst ved at individer var sånn, nei, vet du hva, jeg gjør mitt, og så blir det her bra. Absolutt alt sammen ble løst med kollektiv handling, politisk handling, og man koordinerte samfunnet som helhet for at man skulle løse de problemene, og man løste det på kjempegod måte.
8: Men du har jo gått foran på en måte, da, for det, altså det å gå til fots fra bånd, og så opp til der hvor du skal kjøre ut for, i stedet for å ta helikopter opp. Det var et klipp hvor det var en amerikaner, en av de gamle legendene, som sa at da er det plutselig 10 ganger så vanskelig. Er du enig i det?
10: Ja, det blir mye vanskeligere. Og du må jo, du bruker mye mer tid og mye mer energi, og det blir jo mer risikabelt også.
8: Du er sliten når du kommer opp?
10: Du er sliten når du kommer opp, og du bruker også mer tid i det terrenget som er farlig. Jeg pusher jo fortsatt den agendaen, men det jeg prøver nå er å prøve å heller dra fokuset bort fra ikke så farlig om du flyr på skiferie, ta heller og stemme på et parti som vil investere i ny energi kontra olje. Den type ting da. At prøve å dytte folk mer i retning av kollektive handlinger. Og det har også vært et utrolig, jeg vet ikke hvordan det er i ditt miljø, men skikjører har vært veldig, veldig redd for å si noe om det her, fordi at med en gang du selv kanskje flyr til en konkurranse eller en filmshoot, så blir du kalt en hykler da. Og jeg prøver nå å rette fokus med at alle er hyklere her, fordi vi lever i et system der det er umulig å være noe annet. Så det beste du kan gjøre, ta utforlandslaget nå er å sponse av Vår Energi, et oljeselskap, til et OL som er sponset av Eni, et svært italiensk oljeselskap. Det er helt absurd. Og jeg prøver nå å skape et rom heller der det er mulig for de her å si, du, det her er litt dumt. Skal vi promotere fossil energi? Det ene, altså sånn, hovedgrunnen til at vinteren forsvinner, den største trusselen for det de elsker, det de lever for, det skal de promotere. De skal kjøre ned den her alpinløypa, som kanskje er laget på kunstsnø fordi det ikke kommer naturlig snø lenger. Mm. Og mens de gjør det, så skal de promotere hovedårsaken til at vinteren blir kortere i et arrangement som også er sponset av et sånt selskap. Det er jo helt absurd. Og det i hvert fall er det absurd, fordi at det nå finnes så utrolig mange gode løsninger som ikke går på bekostning av klima. Du kan skape energi med kjernekraft, med solkraft, med vindkraft. Det er så mange andre måter å få tak i det vi vil ha energi og penger, ikke sant? Det kan man gjøre på måter som ikke skader vinteren.
8: Ja.
10: Og der er det også interessant, for din del så er det kanskje villmarka som forsvinner, som er
8: ja, det er en... Ja, er

0: var i 10-12-14 dager.
1: Vi heldige, vi moderne mennesker, med god tilgang på fett.
0: Det vi, absolutt.
1: Du, Martin skriver, «Hei, jeg blir så sur når andre pakker maten. Det blir liksom aldri riktig, enten det for lite kaffe, for mye tunge pølsepakker, eller det jævla nøtter I sjokoladen. Hvordan forhandler du mat med turfølget ditt før lengre turer, og alt skal bæres?»
0: Det det veldig enkelt å svare på. Det her... Da må vi tilbake til 1989, når jeg fikk orden på det. Da var jeg underveis på Norge på langsekspedisjonen med Trond Strømdal, og vi hadde til å begynne med felles mat. Vi delte på alt, og det fant vi ut, det var bare tull. Så svaret det pakk for deg selv, la og si fra til alle de andre, jeg har min egen mat, jeg lager den akkurat når jeg vil, som jeg vil, men gjerne sammen med dere. Så vi kan ha felles tid for å spise, bli enige om at ok, da spiser vi middag om en time, og så samles vi rundt bålet da.
1: Du forstår problemstillingen godt her, virker det som?
0: Maten, den kjempeviktig på tur. Det skal være trivsel. Du skal få I deg god næring. Det skal smake godt, ikke sant? Så hvis den havregreten ikke har salt I seg, det smaker jo helt jævlig uten salt, og det skaper konflikter. Og det helt unødvendig å la maten være opphav til dårlig stemning I leiren. Da det mye bedre at hver mann pakker for seg.
1: Ja, Olga skriver om havregrøt. Hun skriver, jeg I stuss over at jeg ikke føler meg mett etter havregrøt. Det skal jo være go-to-maten på tur. Jeg har oppe I sjokolade og alt.
0: Jo, nå det raske karbohydrater mye da, I havregrøten. Og...
1: Vi forbrenner det fort.
0: Ja, den forsvinner nok litt fortere ut av systemet. Men et alternativ kan kanskje være... langt kokt ris og lage risengrynsgraut faktisk som et alternativ. Da kan du ha med deg langkokt ris, altså grøteris, og så legger du det I gryta på kvelden med litt vann oppi, så lar du det svelle I løpet av natta, for da blir ikke den koketiden. Da har noe av vannet trukket inn I risen, ikke sant? Og så bare koker du opp det der, og så har du oppi litt tørrmjelk, og så har du kanel og sukker, og kanskje et lite smørøye, julemiddag hver kveld på sommeren. Eller morgen, mener jeg. Du går litt lenger på det.
2: Monsens univers laget av Lars Monsen og Martin Jahr.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter, klokka 3. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norske kysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
6: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
7: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
8: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
7: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
8: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
5: Det sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i utenriksdepartementet. Reporter var Ingrid Kjelland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
9: Det varierer veldig enkelte dager, så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men andre dager så kan det være helt stilt.
10: Som regel får hun tyvgodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjele.
9: Det funker der og da, men veldig ofte så blir de tatt senere, ofte samme dag, så problemet stopper jo ikke der.
10: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
11: Når vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
5: Det sa Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap, og reporter var Henning Levold. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstritt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
0: Gode gjenhør i NRK P2.
12: Har du en slektning i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
13: Norges historie på NRK P2.
12: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i denne serien om norsk innvandring til Amerika har vi kommet til den 6. episoden. I dag skal vi snakke om 2 viktige skikkelser i norsk politisk historie. Markus Thrane og Søren Jobbek. For dem var USA et forbilde. Hva hadde USA som de ville innføre I Norge? Året 1863. Dampskipet Sankt Olav glir ut av Oslofjorden. Det desember. Men passasjerene trenger ikke frykte kulda. De kan oppholde seg inndørs I det moderne skipet de 3 ukene det vil ta å seile til Amerika med den nye dampteknologien. Blant passasjerene arbeiderlederen Markus Trane. Han reiser sammen med noen venner og sine 4 døtre. Sønnen skal komme etter senere. Sammen skal de starte et nytt liv, men uten sin kjære mor og kone Josefine. Hun døde av tuberkulose året før. Markus Tranes fremtidshopp ligger I USA. Han har lenge villet endre på ting I Norge, men han lykkes ikke. Hva var det han prøvde å få til?
14: Markus Trane var en norsk arbeiderleder som prøvde etter februarrevolusjonen I Frankrike å lage en tilsvarende reisning I Norge, men av arbeidere for å kreve allmenn stemmerett, bedre forhold for husmenn og ja, slike ting.
12: Dette Hilde Sandvik, som professor I historie ved Universitetet I Oslo. Hun redaktør av boka med titlen Demokrati I Amerika, skrekkeksempel eller ideal. Februarrevolusjonen starter I Paris I 1848. Kongen blir avsatt, og Frankrike innfører republikk. Men revolusjonen stopper ikke der. Den sprer seg til Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Markus Trane henter inspirasjon fra det som skjer I Europa.
14: Han ville lage en arbeiderbevegelse I Norge som skulle gjøre Norge mer demokratisk. Han ville rett og slett oppfylle det som han mente var grunnlovens ånd om et demokrati I Norge.
12: Markus Trane skriver en begjæring til kongen, hvor han gjør det klart hva som var grunnlovens ånd.
15: Den frihetsstreben som fremkalte den norske grunnloven blitt stanset på halvveien, I det den store massa av folket blitt utelukket fra all deltakelse I statslivet.
12: Trane vil utvide stemmeretten I Norge.
14: Og det ville da bety at det skulle være allmenn stemmerett for menn. Men han ville da oppnå dette her ved å organisere arbeiderne I arbeiderforeninger. Han oppnådde faktisk at så mye som 30 000 husmenn, arbeidere, altså det sjauere, håndverkesvenner, men også mindre bønder på landsbygda, slutta seg til og ble med I arbeiderforeningene.
12: Markus Trane gir seg ikke med det. Han vil spre kunnskap og binde arbeidere sammen.
14: Og så grunnla han en avis, Arbeiderforeningenes Blad, som ble veldig viktig kontaktorgan for disse foreningene. Og så skrev de en petisjon til kongen, hvor de ba kongen og regjeringen da, om å forberede lovforslag, blant annet på mange saker som gjaldt bedre skolegang, bedre kår for husmenn, bedre rettssikkerhet, ja, mange, mange slike ting. Og de hadde også tanker om å fremme dette for Stortinget I 1851.
12: Men myndighetene overhodet ikke innstilt på å innfri noen av ønskene til husmenn og arbeidere. Og heller ikke gi dem demokratiske rettigheter. Markus Trane ser det som sin oppgave å opplyse folk om de gode politiske forholdene I Amerika. Og I avisen Arbeiderforeningens Blad blir han veldig opptatt av å hylle Amerika på flere måter.
15: Fra Norge reiser bort hver mann, som haver mot i bringen. Amerika et gyldent land, og herpå tviler ingen.
3: Markus Trane mener at alle som modige bør reise fra Norge. Da vil våre klagesanger forvandles til lovsanger, skriver han i avisen. Trane anbefaler utvandring til Amerika for nordmenn som føler seg politisk, men også økonomisk fanget. Men disse oppfordringene og den bevegelsen som Markus Trane har satt i gang, ser norske myndigheter på som en farlig trussel mot statsforfatningen.
15: Når et land har en så ussel statsforfatning og en så jammerlig lovgivning som Norge, da utvandring et stort gode som man langt heller bør befordre enn forhindre.
14: Det myndigheten hele tiden ønsket å gjøre, det var å se om de kunne få kriminalisert Markus Trane sine arbeiderforeninger og si at de var revolusjonære, de ville drive samfunnsomstyrting, og dermed at de ville ønske å stoppe dem. Og regjeringen, de hadde hele tiden politispioner ute for å passe på å finne ut om de snart gjorde noe galt i disse arbeiderforeningene.
3: Med tanke på hva som nettopp har skjedd i Paris, er det kanskje ikke så rart at myndighetene frykter et revolusjonært opprør.
14: Markus Trane var veldig klar over at han balanserte på grensen på hva man kunne gjøre politisk. Men prøvde hele tiden å si at nei, han brukte bare argumenter. Det var aldri snakk om å ty til vold eller gjøre slike ting som kunne da kriminalisere bevegelsen. Det endte likevel med at fordi det var sagt revolusjon på det siste landsmøtet arbeiderforeningene hadde i 1851, så ble alle lederne arrestert, og alle som hadde vært på det landsmøtet ble avhørt mange ganger for å prøve å finne ut hva denne bevegelsen egentlig hadde holdt på med.
3: Markus Trane må gjennom en lang rettssak, men han ikke lenger en fri mann. Han sitter i varetekt og venter på avgjørelsen. Men hva har han egentlig gjort seg skyldig i?
14: Han balanserer mot det som myndighetene ser på som uærbødig. Han skriver mye om grunnloven, om første franske revolusjon, om 1848, så han vil at arbeiderne skal være godt orientert om politikk, og både i samtid og fortid. Så ja, en vittig person, vittig penn. Og noen ganger så går også hans humor så vidt at de kan liksom anklage han for at han uklar, og ja, for eksempel når det blir spørsmål om revolusjon, han kan få spørsmål om det på et folkemøte. Skal vi ikke gjøre revolusjon? Så sier han at ja, jo, man kan jo det, men da vil det jo komme 50 000 svenske soldater og så 200 000 russiske soldater, så det er kanskje ikke så lurt. Altså, han svarer på en måte litt sånn underfundig på ting.
3: Men han altså ikke ute etter å styrte statsforfatningen i Norge, avsette kongen, bruke vold.
14: Så han vil nettopp gå den politiske vei. Han har såpass stor innsikt i hva som motkreftene, at det vil han ikke. Og han anbefaler heller ikke at de skal gjøre noe vedtak om revolusjon.
3: Men det hjelper ikke. Retten kommer frem til at Markus Trane en farlig mann for Norge, selv om han ikke har til hensikt å innføre revolusjon.
14: Det endte med dom, og Markus Trane, etter å ha sittet 4 år i varetekt, så måtte han videre til tukthus og etterpå botsfengsle. Så en straff på til sammen over 7 år, nærmere 8 år, før han slapp ut.
3: Øvrighetspersoner ser på husmenn og arbeidere som uopplyste og dermed farlige for det demokratiet de har stablet på beina. Stortingsrepresentantene møtes bare hvert 3. år på denne tiden. Tranes underklassebevegelse møtes oftere og virker derfor truende. Når Markus Trane kommer ut av botsfengslet, det som en mager og slagen mann.
14: Arbeiderforeningene levde ikke mer når han kom ut. Myndighetene klarte å ta knekken på dem.
3: Men det Markus Trane gjorde, har satt spor i norsk historie.
14: Det han gjorde som var veldig spesielt, var jo at han klarte å mobilisere husmenn på landsbygda i så stor grad. Fortsatt på det tidspunktet her, var det jo ikke noen stor sånn industriarbeiderklasse i Norge. Det som var av arbeidsfolk i byene var jo da, sjauere, håndverkesvenner, den typen arbeidere.
3: Dette det tidligste eksempelet i Norge på at husmenn og arbeidere mobiliserer for å oppnå politiske rettigheter.
14: Det å organisere seg politisk for å oppnå bedre rettigheter for underklassen, det var ikke noe prosjekt før, i hvert fall for ca. 20 år senere, hvor det begynner å organisere seg med utgangspunkt i håndverkerfagene, slike fagforeninger i Norge. Men landsomfattende, så som dette er faktisk var, det får man jo ikke noe tilsvarende før mot slutten av 100-året. Bøndene derimot, de har en organisasjonsstruktur som nok kan sammenlignes med dette her med foreninger og aviser og landsmøter og politiske initiativ og slikt. Så det som er spesielt her er underklassereisningen.
3: Markus Trane altså den første som klarer å samle underklassen i Norge. Men det han har bygget smuldrer opp mens han selv sitter i fengsel. Han slipper ut i 1858. Mens han var i fengsel har kona Josefine Trane vært redaktør for avisen han stiftet, Arbeiderforeningens Blad. Men de kan ikke leve av avisarbeidet. Han forsørger familien med å fotografere. Det hadde han lært seg da han var i Tyskland som ung. Men likevel, familien sliter økonomisk. Og så rammes Markus Trane av en ny tragedie. Josefine har lenge vært syk. 3 år får de sammen, før hun dør av tuberkulose. Dermed blir han alene med deres 5 barn, 4 døtre og 1 sønn. Hva skal han gjøre nå? Under fengselsoppholdet fortsetter han å lese mye om Amerika. Der det demokrati og frihet, forestiller han seg. Han vil dit. Derfor han nå på vei i et dampskip til USA. Du skal få høre mer om hva som skjer med Markus Trane når han kommer til Amerika. Men for å forstå hvor mye folk snakker om USA på denne tiden, skal du få høre om en annen mann som gjør seg sterkt gjeldende i den norske offentligheten på slutten av 1800-tallet. Det Søren Jåbekk. I likhet med Markus Trane setter han Amerikas frihet i kontrast til både økonomisk og politisk ufrihet i Norge. Og Søren Jåbekk ingen hvem som helst på denne tiden. Hans innflytelse stor i jordbrukslandet Norge.
14: Søren Jåbekk var en leder av bøndene i Norge, en bondeleder, og senere så var han med å danne partiet Venstre sammen med Johan Sverdrup. Han var stortingsmann, og han var også en stor beundrer av Amerika.
3: Politikeren og bondelederen Søren Jåbekk en svært betydningsfull person på denne tiden.
14: Han organiserte bondevennene, det vil si at han organiserte bøndene slik at de hadde bondevennforeninger, og så var han redaktør og ga ut en avis fra Mandal som het Folketidene. Og den avisa nådde antagelig noe sånt som 30 000 bønder, det vil si like mange som stemte ved stortingsvalg. Og der skrev han masse om Amerika.
3: Avisen Folketidene leses av mange bønder. Og i Norge så de fleste bønder på denne tiden.
12: flere ting Søren Jobbeck beundrer ved USA.
14: Jobbeck mente at kvinnen hadde bedre I Amerika enn I Norge. Han var glad for at de I enkelte stater nå hadde fått stemmerett I staten, for det kunne de få noen steder, og han var opptatt av at de hadde større rådighet over formuen. I Amerika så ville en kvinne ha rådighet over arv, som for eksempel tilfalt henne, selv om hun var gift, og hun hadde større rådighet I ekteskapet.
12: Men hvordan reagerer folk I Norge på Søren Jobbecks beundring av Amerika?
14: Ja, de som beundret Jobbeck, så tror jeg det ble sett på som at han var opplyst, han velorientert. Og så var det noen som mente han beundret USA for mye, slik at han så bort fra de dårlige sidene I USA, for eksempel korrupsjon. Men hvis man leser Folketidene, så ser man at Jobbeck også opplyste sine lesere om korrupsjon. Han tenkte nok at korrupsjon primært var noe som forekom I byene, ikke så mye på landsbygda, men han skrev om korrupsjon og om at det var et stort problem at pengemakt styrte over politikere.
12: Men hvordan stilte han seg til utvandring? Mente han I likhet med Markus Trane at alle som var modige nok burde utvandre?
14: Han positiv til utvandring, positiv det å søke lykken. Sønnen hans slo seg vel ned I Minnesota, men det var ikke slik at Jobbeck mente at man burde reise fordi det ikke var mulig å gjøre noe I Norge. Han var jo en veldig sånn politisk herdig mann som skjønte det at man måtte organisere, lage en bevegelse, stille valglister, ha program. Så han mente jo også at det gikk an å kjempe for bedre kår I Norge, så det var ikke det. Men man kunne også dra ut og søke lykken.
12: Først og fremst vil Søren Jobbeck forandre på en hel del ting I Norge. Han mener at det mulig å fordele godene mer rettferdig. I likhet med Markus Trane ønsker Søren Jobbeck sosiale endringer. Men begge legger også stor vekt på at Norge trenger demokratiske endringer. De opptatt av stemmerett for jordløse. Stemmeretten var jo knyttet opp til om du hadde egen eiendom på denne tiden. Dette også en grunn til at han holder USA opp som et forbilde. I USA det stemmerett for langt flere. Forskjellen på disse to at mens Markus Tranes fokus på husmenn og arbeidere, retter Søren Jobbeck først og fremst sin oppmerksomhet mot bøndene.
14: Det vanskelige forhold for bønder, men også for husmenn. Omveltningen I jordbruket akkurat da på 1860-tallet slår inn og gjør at folk blir gjeldsoffere, rett og slett.
12: Søren Jobbeck ser at bøndene I en helt ny situasjon. Ikke bare har mange satt seg I gjeld fordi de har gått til innkjøp av ny teknologi som jernplog, flere hjulredskaper og slåmaskin.
14: Og mange familier går til grunne, havner på fattigkassa, fordi at de har investert og skaffet seg stor gjeld, og så klarer de ikke å betale den, og så ender de på fattigkassa.
12: Bønnen I Norge blir plyndret, hevder han. Han skriver, vi må strebe etter å etterligne den nye verden, og den nye verden, det USA, og der har de innført lover som hindrer plyndring, mener han.
14: Så Jobbeck var opptatt av noe han så I USA, og det var at hjemstedet, homestead, var unntatt fra å bli tatt av kreditorene. Det skulle være nok igjen, slik at man kunne reise seg. Så han hentet eksempler fra Minnesota, Wisconsin og Texas og viste til at 200 mål, 400 mål kunne være unntatt, og hus og buskap og maskiner og alt slik kunne være unntatt, slik at familien skulle få reise seg, og dette synes han var helt genialt.
12: Jobbeck ønsker at bønder som ikke klarer å betale gjelden sin, likevel skal kunne få beholde gården. Sammen med bondevennene stiller han dette som et lovforslag på Stortinget.
14: Og Noen av lovforslagene var også spesifisert på den måten at hvis kona ikke hadde skrevet under på en slik gjeldsbrev, så gjaldt dette gjeldsbrevet ikke, eller så skulle det bare gjelde halvparten. Og dette mønstret hentet han også fra lover i Amerika.
3: Søren Jåbæk bruker altså USAs lover som inspirasjon for å styrke kvinners og familienes økonomiske sikkerhet. Men lovforslagene som Jåbæk og bondevennene legger frem i Stortinget blir nedstemt. Norge får dermed ikke lover etter mønster fra Amerika, som sa at kona måtte skrive under på gjeldsbrev når ektemannen tok opp lån. Senere blir Søren Jåbæk helt sentral i stiftelsen av Norsk Kvinnesaksforening og Partiet Venstre. Begge deler er helt nye politiske tiltak i Norge. Men de eksisterer i USA. Søren Jåbæk blir sittende på Stortinget i 44 år, frem til 1891, og er med på å forme et mer demokratisk Norge. Du lytter til Norgeshistorie på NRK P2. I dag snakker vi om USA som politisk forbilde for de som kjempet for mer demokrati i Norge. Jordbruk i Norge er nå i en turbulent periode, også på andre måter. Befolkningsveksten og den nye teknologien fører til at det ikke er nok arbeid til alle på gården. Flere flytter til byene, og de må kjøpe mat. Jordbruket blir dermed mer markedsorientert, men også mer industri lokker folk til byene. Urbaniseringen setter hele Norge i bevegelse på en helt ny måte. Byene vokser, og det oppstår flere og nye arbeidsplasser der, men likevel ikke nok til alle. Og det er i hvert fall ikke nok jord og gårder til alle som vil leve som bønder. Så for dem ser Søren Jåbæk Amerika som en utvei. Særlig etter at en ny lov, Homestead-loven, kommer i 1862.
16: Homestead-loven var en veldig viktig hendelse som påvirket utvandringa og særlig motivasjonen bak utvandringa fra Norge.
3: Dette forteller Terje Joranger. Han er direktør på Utvandrermuseet på Hamar og professor 2 ved Universitetet Innlandet.
16: Homestead-loven, den går ut på at den føderale regjeringa ga da regjeringsland på 160 acres eller 640 mål til den som ønsket å bli amerikansk statsborger, enten med en gang eller senere, og som da kunne bearbeide jorda i løpet av en 5 års tid. Og det var jo en enorm magnet for mange landhungrige norske emigranter.
3: Mulighetene for jord lokker mange nordmenn til Amerika på denne tiden. I ettertid, når historikere får oversikt over tallene på antall nordmenn som drar, oppdager de at det nå er snakk om en masseutvandring fra Norge. Søren Jåbæk blir hjemme. Men når Markus Trane drar i 1863, er masseutvandringen under oppseiling. Vi må fortelle litt om dette fenomenet, før du får høre hva som skjer med Markus Trane i Amerika.

0: Masseutvandringa til USA, den tok jo da til i 1860-årene. Det var tre store bølger av masseutvandring. Den første varte fra 1866 til 1870-årene. En ny en startet da på slutten av 1870-tallet til rundt 1893. Og så har vi da en stor bølge litt inn på 1900-tallet.
1: Men masseutvandring er langt fra bare et norsk fenomen.
2: 1800-tallet var århundre for global migrasjon, men folk har alltid migrert.
1: Det er Lucia Carminati som sier dette. Hun er professor i migrasjonshistorie ved Universitetet i Oslo.
2: På 1800-tallet flyttet folk over lange distanser, og de flyttet mer permanent. Det var frekvensen og varigheten av bevegelsen som endret seg, men ikke migrasjonen i seg selv. Noen deler av verden opplevde kriser og vanskelige levekår på grunn av imperialisme. Det gjaldt særlig Kina og India. I andre deler av verden er det gruver og jernbanebygging og plantasjer som lokket.
1: Folk migrerer altså fordi det finnes muligheter andre steder, eller fordi det blir umulig å skaffe seg levebrød der de bor. Som i Nord-Europa midt på 1800-tallet.
2: Fra 1845 til 1850 ble opp til 90% av potetavlingen i Nord-Europa ødelagt av pest.
1: Folk har gjort poteten til sin viktigste næringskilde, rik på energi og vitaminer som den er. Når potetene ikke lenger var spiselige, fikk mange mennesker rett og slett ikke nok mat, og døde av underernæring og mangelsykdommer.
2: Det var verst på Irland, hvor omtrent 1 million mennesker døde av sult. 2 millioner emigrerte, og Irlands befolkning sank til halvparten av hva den tidligere hadde vært.
1: Potetpesten kommer også til Norge, men rammer ikke så hardt. I Norge er det derimot omleggingen av jordbruket og for lite jord som er årsakene til at husmenn og bønder sliter. Og det er veldig mange unge mennesker som ikke finner en levevei i Norge, som drar ut på 1870-tallet. Norge er faktisk det landet etter Irland som har størst andel av sin befolkning som utvandrer til USA. Men migrasjon er ikke bare et nordeuropeisk fenomen. Og folk i andre deler av verden forlater hjemlandet sitt av mange forskjellige grunner.
2: For å tjene til livets opphold, selvfølgelig, men også fordi de var politiske dissidenter eller tilhørte religiøse minoritetsgrupper. Andre flyktet fra verneplikt i hæren, eller de hadde begått kriminelle handlinger og flyktet fra politiet. Andre flyktet til og med fra ulykkelige ekteskap.
1: Årsakene til migrasjon fra Europa er altså sammensatte. Og det er heller ikke bare USA folk emigrerer til.
2: USA var en viktig destinasjon, men det fantes mange andre steder folk migrerte til.
1: Migrasjon er et fenomen som går på kryss og tvers over hele verden i andre halvdel av 1800-tallet. Når det gjelder nordmenn, så drar de til Australia, Afrika, Latin-Amerika, og fra 1860-årene og frem til ca. 1925 utvandrer omtrent 750 000 nordmenn til USA. Og nå er det ikke lenger bare familier som drar.
0: Etter den masseutvandringen startet fra 1860-tallet utover, så var det i større grad en ungdomsutvandring og enkeltutvandring. Samtidig så skjedde det en transportrevolusjon.
1: Musikk Nå kommer dampskipene.
0: Dampskipene fikk jo da et overtak på emigrantfarten og utkonkurrerte da seilskipene i Norge, særlig da fra begynnelsen av 1870-årene.
1: Dampskipene gjør en masseutvandring mulig. De kan frakte mange flere passasjerer, og de bruker mye kortere tid. Men i overgangen til dampskip så mister norske redere passasjerer. Redere i Nord-Tyskland og Storbritannia tar over markedet i Norge. Reisene som tyske og britiske redere står for, blir satt i system, og de utenlandske selskapene ansetter agenter som tilrettelegger for nordmenn som vil utvandre.
0: Disse store utvandringsselskapene, de etablerte et nettverk av agenter som reiste rundt omkring i Norge, og skrev folk på lister for det selskapet. Og de reiste da gjerne med en lokal båt fra nærmeste kystanløpssted til nærmeste by som da hadde emigrantfart.
1: Utvandringsagentene som opererer i Norge er nordmenn. Men det er også agenter i USA, og de er gjerne norsk-amerikanere som kan snakke norsk med de som kommer.
0: Emigrantagentene representerte egentlig en tidlig utgave av pakkereiser, av reisebyråer i sin tid. Og de opererte gjennom annonser, gjennom brosjyrer, håndbøker og plakater for å lage en reklame både i Norge, men også i norsk-amerikanske bosetningsområder.
3: Utvandringen har økt så betydelig i den senere tid i Norge at vi har funnet oss foranlediget til under dags dato, også i Kristiania, at grunne et byrå til den hurtigste, prompteste og billigste befordring for utvandrere.
1: Reklamebrosjyrene inneholder alt mulig. Alt fra klima til hvor det er trygt å reise, og til hvor de kan finne skandinavisk talende befolkning. Men selv om disse pakkereisene som agentene ordner er trygge, koster det jo masse penger å reise over Atlanterhavet i et dampskip.
0: Mange fikk betalt billetten fra slektinger i USA, og det gjorde jo det mulig for de som var mindre med midler til å kunne reise over.
1: Masseutvandringen berører etter hvert store deler av Norge.
0: Så dette ble da et sånt landsdekkende fenomen. Det hadde jo startet på Sør-Vestlandet, men nå ble større deler, blant annet Trøndelag og Nord-Norge, kom for alvor med i utvandringen etter 1860-årene.
1: Du lytter til Norges historie på NRK P2. I dag snakker vi om at 100 000 av nordmenn flytter til USA på slutten av 1800-tallet. Ryktene spres om hvilke muligheter som finnes, og agenter popper opp overalt og lokker med bedre livsvilkår i USA. Men i motsetning til hva mange utvandrere forestiller seg, ender det ikke alle opp på prærien med sitt eget jordstykke, griser og gård. Noen blir i New York, og mange drar videre til Chicago. Og nettopp dit drar også Markus Trane.
4: Og der i Chicago han egentlig virkelig starter opp sitt virke.
1: I Chicago møter han mange nordmenn og andre skandinavere. Noen har alt vært der eller i nærheten i flere år. Noen til og med i to generasjoner. Chicago har nemlig blitt et knutepunkt i Midtvesten. Jernbanebygging har sørget for det.
5: Chicago var jo det store jernbaneknutepunktet i Amerika.
1: Dette forteller Sverre Mørkhagen, som har skrevet tre bøker om de norske innvandrerne i Amerika. Mange nordmenn slår seg ned i Chicago.
5: Det de trengte aller mest var jo folk som kunne snekre og bygge. I tillegg trengte man jo sjøfolk til den trafikken som vokste fram på sjøen.
1: Chicago er også et knutepunkt på de store sjøene, Michigansjøen og Lake Superior. Mange nordmenn tar hyre på skuter på disse sjøene. Og det sies at arbeidsspråket på mange av båtene lenge var norsk. Det finnes også flere norske og skandinaviske aviser i Chicago. Den danske arbeideravisen Den nye tid er en av dem, og Markus Trane skriver og tilbringer mye tid der. Chicago vokser raskt. Fra å være en liten landsby med et 20-talls hus på 1830-tallet, er Chicago blitt en storby som huser tusenvis av innbyggere. Jernbanen frakter folk og varer effektivt til og fra byen. Men så, plutselig, blir Markus Trane vitne til at hele byen bokstavlig talt går opp i røyk. Bybrannen i 1871 forvandler trebyen til aske. Og den byen som blir bygget nå, er ingen treby. Bedre utstyr, mer kunnskap og flere folk fører til at det bygges en by med en planlagt arkitektur og struktur. Og bybyggingen tiltrekker seg enda flere folk. Ikke minst ingeniører. Også norske ingeniører drar til Chicago.
5: Det som vokste fram nå, det var en veldig ressurssterk by med mye kompetanse, og der var også nordmennene en del av dette.
1: Byen tiltrekker seg også intellektuell kompetanse. Nordmenn og andre skandinavere.
5: Veldig mange tiltak her vokste fram. Ikke minst den kanskje lengstlevende norske avisen. Den het Skandinaven. Og det navnet ble valgt fordi at de ville ha med seg dansker og svensker også i så stor grad som mulig blant abonnentene. På sitt sterkeste så var Skandinaven et sterkere avishus enn noe norsk avishus i Norge. Det sier jo noe om hvor sterkt dette her var, og hvilken kraftig stemme det var for de norske i Amerika.
1: Markus Trane er altså en avismann, men etter hvert så gjør han seg mest gjeldende som forfatter i en helt annen sammenheng i Chicago.
5: Markus Trane viser seg nå som en teatermann.
1: Han begynner å skrive skuespill. Han skriver blant annet en komedie hvor han retter kritikk mot norske prester i USA.
4: Og der dreier det seg om hvordan presten bruker det fjerde budet, altså et krav om lydighet, om å være hedre din far og din mor så det går deg godt og du lever lenge i landet, og utlegger det som at slik skal man være lydig, på samme måte som du skal være lydig mot foreldre.
1: Dette forteller professor i historie Hilde Sandvik. Markus Trane har lenge hatt et kritisk blikk på de norske prestenes atferd mot nordmenn i USA. Og dette skuespillet bygger altså på det Trane har observert.
4: Markus Trane får virkelig grunn til å kritisere prestene når han ser denne skandalen som skjer på en prestegård der. Presten Bernt Mus har tvunget kona si til veldig underdanighet og lydighet. Hun vil være rådig over sin egen arv som har falt da i Norge, og hun vil bruke amerikansk lov til å si at dette her må jo kunne være hennes penger, mens hennes mann, med presten, han mener at nei, man må følge norsk lov fordi at arven falt i Norge, og dermed er det han som boets bestyrer, hus og overhode, som skal bestyre denne arven.
1: Men prestekona gir seg ikke så lett, så hun tar saken opp i synoden, som er et samlingssted for de norske luthersk-evangeliske menighetene norske prester har etablert i Midtvesten i USA.
4: Og så har hun også klaget over måten han har nektet henne å ta legehjelp, og hvor utrolig spartansk han har krevd at hun skal leve i prestegården. Ikke ha varme, ikke ha lys.
1: Oline Mus er villig til å ta kampen mot sin ektemann. Hun vil ha slutt på at han styrer hennes liv ute på prærien.
4: Og dette kommer så veldig klart fram slik det referert i bladet til den norske synoden da, i kirketidene. Men også i andre amerikanske aviser som følger denne saken for synoden.
1: Og det er gjennom pressen Markus Trane får kjennskap til saken, som han baserer sitt skuespill på. Og i dette satiriske skuespillet karikeres presten som veldig autoritær og helt urimelig, mens hovedpersonen Ola og resten av menigheten fremstår som naive. Han gjør egentlig narr av alle, både presten og den norske menigheten. Skuespillet spilles for fulle hus i Aurora Turner Hall i Chicago i 1880.
4: I ettertid så gir han også ut en bok som heter Den gamle Wisconsin-bibelen. Den kommer i mange opplag, og i Den gamle Wisconsin-bibelen så er det, i tillegg til denne skandalen på prestegården, så er det også masse diskusjoner mellom disse prestene om, ja, om slaveri er synd og hvor langt lydigheten går. Så det han gjør er rett og slett å bruke komedier og en veldig sarkastisk skrift som denne gamle Wisconsin-bibelen som kritikk av dette kravet om lydighet både mot ektemann og foreldre og mot prestene og øvrigheten.
1: I Tranes bok Den gamle Wisconsin-bibelen er det enda en fortelling om herr og fru Mus, Bernt og Oline. Trane lager en dialog mellom Gud og Bernt, som vil tukte sin kone. Gud råder Bernt til å la henne tjene penger, strikke, sy, lære barna å synge. Men da dette ikke hjalp, foreslo Gud at Bernt skulle kappe av det ene benet hennes.
6: En dag da hun lå i en fæl pine, sa hun til Bernt, «Kjære, gi meg noe å smøre meg med.» Da svarte Bernt, «Du får smøre deg med tålmodighet.» Og hun smurte seg med tålmodighet, men den salven hjalp lite.
1: Markus Trane er ikke bare en teatermann og satiriker. Han fortsetter som journalist og avismann. Han etablerer sin egen avis i Chicago, Dagslyset, som er et fritenkeblad. Her skriver han også selv kritisk journalistikk. Også her kritiserer han prestene.
4: Han kritiserer dem fordi at de anbefaler menighetene sine å ikke sende barna på amerikansk skole, fordi at de der ikke får nok opplæring i kristendom, fordi i Amerika er det jo ikke noen statskirke, og det er ingen religionsundervisning i skolene. Og det synes prestene i Midtvesten at det er veldig ille, og de vil at barna skal gå på norsk skole. Så det synes Markus Trane er ille, og så er det det at de oppmuntrer ikke menighetene sine til å få nok opplysning om det amerikanske samfunnet og de politiske rettighetene.
1: Også i Amerika blir Markus Trane en samfunnskritiker og en maktkritiker. I Norge kritiserte han myndighetene, men nå er det andre han retter sin kritikk mot.
4: Jeg tror hele tiden så tenker han at her er det potensialet for å gjøre mye mer. Altså, folk har stemmerett, folk har ytringsfrihet. De må kunne ta friheten i bruk og være mer uavhengige.
1: Det irriterer Trane at norskamerikanere ikke bruker frihetene de har fått. Men i USA er det fortsatt håp. Han mener nordmenn klarer seg bra økonomisk, selv om det kan bli atskillig bedre. Særlig i byene, tror han.
7: Trane hadde de forhåpningene om at arbeiderbevegelsen i USA kom til å vokse seg sterk, også blant skandinaviske og norske utvandrere.
1: Dette er Mikael Lyngås. Han er historiker og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Til å begynne med, har Trane en optimistisk tro på muligheten for en utjevning av klasseforskjeller i Amerika. Han mener at de mange amerikanske arbeidere som industrien er avhengig av, er i en misunnelsesverdig posisjon til å organisere seg mot kapitalismen. Dette har bidratt til å holde lønningene høye. Arbeiderne kan også få gjennomslag for 8-timersdagen, tror Trane.
7: Han mente i stor grad at USA var klar for sosialisme og at arbeiderbevegelsen var på frammarsj, noe som også var synlig i framveksten av industrisamfunnet, spesielt da i byer som Chicago og New York.
1: Markus Trane ser for seg en allianse mellom arbeidere og bønder, og at de kan danne et tredje parti, et sosialistisk parti. Et slikt arbeiderparti kan endre samfunnet fundamentalt, mener han.
7: Han anså både det republikanske og det demokratiske partiet som både borgerlige og kapitalistiske partier som sammen kjempet for å opprettholde deres felles interesser, da på bekostning av arbeidere og bønder.
1: Trane har mistet all tillit til de to dominerende amerikanske politiske partiene. Men når den sosialistiske Pariserkommunen blir kjempet ned i Frankrike i 1871, og det viser seg at bønder og arbeidere ikke finner et felles grunnlag, gir han opp håpet om at USA skal få sitt sosialistiske parti. Kapitalistene går av med seieren, skriver han.
6: Pengearistokratiet har i vår tid og fra bunnen av forandret de sosiale forhold i vår republikk. Alle borgeres likeberettigelse, som en gang var Amerikas stolthet, består nå bare av et navn. Det vil koste en stor kamp å erobre det tilbake igjen.
1: Trane har lenge vært kritisk til monarkiet som styrer hjemme i Norge, men nå har han heller ikke lenger tro på republikken.
7: USA kalte han en monarkistisk humbugrepublikk, der man valgte monarken, altså presidenten,

0: svindlere eller tyver. Markus Thrane er altså ikke lenger bare kritisk til sine egne landsmenn og de norske prestene som ikke benytter seg av frihetene Amerika gir. Markus Thrane mener det er noe fundamentalt galt med det amerikanske politiske systemet, og mener systemet må endres.
1: Og gjennomgående var han også kritisk overfor det økonomiske systemet, altså kapitalismen.
0: Thrane og døtrene har ikke bare blitt overrasket over hvor tydelige klassediskrimineringene er i USA. De er også overrasket over amerikanernes holdning om at rikdom i seg selv medfører kultur og klasse. Det europeiske konseptet om at en rik tradisjon og kultur er klassemarkører, også om man mangler penger, er fullstendig fremmed her. I USA etterligner de rike amerikanerne europeisk adel ved å kjøpe store landområder og etablere gods. Alt dette får Markus Thrane til å sørge for at avisen Dagslyset, som opprinnelig var et organ for fritenking, publiserer kritikk av USAs økonomiske, sosiale og politiske forhold. Men så skjer det at arbeiderne tar skjeen i sin egen hånd. Arbeiderne i Chicago, som er fra Skandinavia, Irland og Tyskland, har lange og slitsomme arbeidsdager. De krever å få gå ned fra en 12- og 10-timersdag til en 8-timers arbeidsdag. Men det er ikke industrieierne villige til å gå med på. 1. mai 1886 innkaller derfor arbeiderlederne til storstreik.
1: Det har vært å huske på at på denne tiden var streik ulovlig, og politiet slo jevnlig ned på streikende arbeidere, da med bruk av vold.
0: Streiken foregår på Haymarket, midt i Chicago. Etter 4 dager med streik og fredelige demonstrasjoner skjer det. Noen kaster en bombe. Flere politimenn blir drept. Nå åpner politiet ild mot demonstrantene. Dette fører til kaos, og flere demonstranter blir også drept.
1: Haymarket-affæren kom til å få enorme konsekvenser.
0: Tilfeldige personer blir dømt til døden, blant dem Markus Thranes venn August Spies. Flere av de dødsdømte er anarkister. Etter at vennen er henrettet, minnes Markus Thrane ham med å heise det svarte anarkismens flagg. Haymarket-demonstrasjonen og de dødsdømte blir hyllet av arbeiderbevegelsen verden over, enten de er anarkister, kommunister eller sosialister.
1: Og dette er jo grunnen til at arbeidernes internasjonale kampdag er på 1. mai.
0: Og blant annet derfor er det verdt for oss å huske Haymarket-demonstrasjonen som fant sted i Chicago i 1886.

De to politiske skikkelsene Markus Trane og Søren Jåbekk, som kjempet for å gjøre Norge demokratisk for bønder, husmenn og arbeidere, så på USA som et forbilde. Men USA skuffer Markus Trane. Den amerikanske utopien som en gang lyste opp for ham, viser seg å være en fasade. En forgylt innpakning av en humbug-republikk, kaller Trane det.

0: Lederen Søren Jåbæk drar aldri til Amerika, og kommer heller aldri med så sterke karakteristikker av USA. Til tross for at han er kritisk til korrupsjon og behandlingen afroamerikanere får, fortsetter han å holde USA oppe som et demokratisk forbilde for Norge. Markus Thrane fraråder nordmenn som klarer seg økonomisk hjemme å utvandre til USA. År etter Haymarket foreslår han at nordmenn heller bør migrere til Canada. Det gjør også mange nordmenn. I 1920 har 70 000 nordmenn reist dit. Selv blir han i USA til sin død i 1890. Han blir 72 år. Til tross for hans kritikk av USA, reiser mellom 20 og 30 000 nordmenn ut av Norge hvert år på 1880-tallet, i håp om å finne et bedre liv på den andre siden av Atlanterhavet. Det norske Amerika vokser, og det bor etter hvert like mange nordmenn utenfor Norge som i Norge. Ved inngangen til 1900-tallet har hundretusener av nordmenn utvandret til USA. Men hva skjer med det norske i den amerikanske smeltedigelen? Det skal du få høre i neste episode. Du har hørt den sjette episoden i denne norgeshistorien om norsk innvandring til Amerika. Serien er laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign er ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK er Ole-Jan Larsen.
1: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn er Johan Mås Marstein. Makt er et farlig våpen. Om man ikke er varsom, risikerer man å la den ta det beste av deg. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
5: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper, 97 landskamper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
6: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Monaco er 3 personer skadet, 2 av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede er ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede er den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mirman sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
8: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
9: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
10: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
9: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
8: Så jeg ville jo gjerne snakket med en liksom, økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom, en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
7: Men det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
11: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
7: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstraomgangene i en omstridt varavgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
12: NRK P2
13: Velkommen tilbake til P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lislandsvold i dag.
14: Datteren til Donald Trump, Ivanka Trump, og mannen hennes Jared Kushner har planer om å lage et gigantisk feriested i Albania. Hva det med disse planene som gjør albanerne fly forbanna? Det skal vi høre i podcasten oppdatert.
13: Men det skal handle om ferie her hjemme også, for mange turister. Det kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisende en utfordring i Valdres, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis om litt. Men aller først nå, Jeanette, så skal det altså handle om jordskjelv.
14: Ja, det skal det. Fortvilte og livredde venezuelanere, delte forrige uke hjerteskjærende videoer av kaoset fra jordskjelvene i landet.
13: Ja, det grusomme scener man kan se fra Caracas. Høye og moderne blokker raser altså sammen som korthus. I hovedstaden i Venezuela er altså tusenvis av bygninger redusert til sammenfiltrede betonghaver. Og det har gått 5 dager. Dødstallene fortsetter å stige, samtidig som folk graver etter overlevende med bare hendene.
14: Det grusomt å se, som du sier, Einar, og nesten samtidig så rammet et kraftig jordskjelv i Japan. Men det rare at der ble det knapt meldt om skader, så hva det som gjør at konsekvensene blir så forskjellige? Det skal vi finne ut av nå. Velkommen til P2-pulsen, Annie Jerkins. Du jordskjelvforsker ved NORSAR, som altså det nasjonale jordskjelveobservatoriene. Og må begynne å spørre deg da, altså hvorfor fikk skjelvene så voldsomme konsekvenser for bygninger og folk i Venezuela på de mange videoene fra Caracas som vi har sett? Så ser det jo spesielt ut som om høyblokker var utsatt.
15: Ja, så det som viktig med jordskjelv, og disse, spesielt disse to jordskjelvene, var at de var veldig sterke i styrke. Så det var to veldig store jordskjelv. I tillegg så skjedde de i nærheten av tettbebygde områder. Så hvis de for eksempel hadde skjedd ute i havet eller sjøen, så hadde de ikke hatt like enorme konsekvenser da, som disse jordskjelvene hadde nå. Og en annen ting hvor godt byggene tåler jordskjelv. Så for eksempel, som du snakket om i Japan, så fikk man mindre konsekvenser, og det fordi byggene bygd mer til å tåle jordskjelv enn for eksempel kanskje hva det i Venezuela da.
14: Vi skal høre litt mer om Japan etter hvert, men hvor viktig selve beliggenheten til Caracas når det gjelder virkningen av skjelvene?
15: Det veldig viktig, så Caracas ligger i nærheten av en plategrense, så det mellom den søramerikanske platen og den karibiske platen. Og det typisk langs plategrenser man har de store jordskjelvene. Da. Mm. Så det veldig betydelig, og i tillegg så var disse jordskjelvene ganske grunne, så det gjør også at man får større ødeleggelser da, enn hvis det var dype jordskjelv.
14: Og de kom tett etter hverandre, hvor viktig var det?
15: Det også ganske viktig, fordi det gjør jo at du får mer ristninger, og det er lettere for byggen å rase da, hvis du har tette jordskjelv.
14: Det var 39 sekunder eller noe bare mellom?
15: Ja, så kjempekort tid mellom, og det neste jordskjelvet var jo veldig mye større enn det første. Ja. Så det også har betydning da.
14: Ja. Mm. Og så over til det å snakke om Japan, for bare en halvtime etter skjelven i Venezuela så ble Japan rammet av et nesten like kraftig jordskjelv nord i landet, men der ble det altså knapt meldt om skader, og vi skal finne ut hvorfor det er sånn mer med deg, Annie Jerkins, men først, Magnus Løgehagen, du er reporter her i P2-pulsen, men du har bodd i Japan, og i 2024 så opplevde du et kraftig jordskjelv der. Kan ikke du fortelle litt om hva som skjedde?
12: Ja, det var kanskje ikke like kraftig som det som har vært nå, men jeg bodde i femte etasje, og så traff det inn et jordskjelv. Jeg lå i sengen min midt på dagen og slapp av, og så plutselig så begynte jeg å kjenne at nå svaier det. Og det var en helt særegen opplevelse. Jeg kunne ha sett for meg i hodet hvordan det var, men jeg ble litt overrasket over at det var mye mer. Det føltes ut som at bakken under meg liksom ble litt løs. Ja. Og det er på en måte kanskje litt det som skjer også. Og først så ble jeg veldig redd.
14: Ja, du ble redd?
12: Jeg ble redd, ja. Nå tenkte jeg at nå kommer det et stort jordskjelv. Eller jeg så det jo ikke komme selvfølgelig. Man blir så overrasket.
14: Mm.
12: Og man skjønner ikke hva er det egentlig som skjer nå med en gang.
14: Ja, for skjønte du at det var jordskjelv med en gang?
12: Først så tenkte jeg, hva er det som skjer? Og så det gikk ganske kort tid før jeg tenkte, det her er et jordskjelv. Men da var jo fordelen at det her, når vi kom til Japan, så hadde vi fått opplæring i det der.
14: Hvorfor det?
12: Fordi de er så vant til jordskjelver. Altså det er en viktig del av deres utdanning, og i deres kultur, det å kunne om jordskjelv, og vite hva man skulle gjøre når det kommer et jordskjelv. Og til og med for oss som var utvekslingsstudenter da, så måtte vi ha et kurs, og vi måtte gå igjennom hva gjør man i tilfelle det kommer et jordskjelv.
14: Ja. Hva sa de da? Hva var det du lærte at du skulle gjøre?
12: Først og fremst, du må holde tyngdekraften ditt lavt, eller altså tyngdepunktet ditt. Så jo høyere opp du er, jo mer svaier du selv også, på en måte. Du dårlig balanse.
14: Så det passet bra at du lå i senga, da.
12: Det passet veldig greit at jeg lå i senga, ja. Men da var kanskje problemet at jeg hadde jo et tak over meg, men jeg har jo hylla på rommet mitt, og der kan du jo dette ting ut, for eksempel. Så det jeg gjorde i den situasjonen, det var å legge meg under pulten, eller prøve å dekke nakken min på en eller annen måte. For det er noe av det farligste i et jordskjelv, det er at for eksempel hvis et vindu knuser, eller noe dett ut av en bygning, det kan fort skje. Da må man beskytte hodet sitt, det øverste på kroppen på en måte, fra skade. Og da må du finne et eller annet å dekke det til med.
14: Seismolog Annie Jerkins, det Magnus beskriver her altså, at alt svaier, men ingenting raser. Hvordan har japanske ingeniører klart å få til akkurat det?
15: Så det som er med, de er eksperter på å bygge jordskjelvsikre bygg i Japan. En teknikk man for eksempel bruker er at du har en teori om at du ønsker å fange opp mest mulig av energien fra jordskjelvet. Så en teknikk man for eksempel bruker er at du kan i bunnen av bygget på en måte ha en slags sånn gummilag som fanger opp det meste av energien, som gjør at du på en måte ikke får like mye rystelser lenger opp da, sånn at byggene raser. Men det finnes veldig mange teknikker de bruker for å sikre byggene sine bedre, rett og slett.
14: Fortell om litt mer om det, fordi det er jo essensielt dette med byggene som du er inne på, for det var det første du sa når du snakket om Venezuela, ikke sant?
15: Andre teknikker man for eksempel bruker da, er at du har litt sånn spesielle type stål og sånn, som gjør at du ikke på en måte, byggene knekker like fort, så de er mer sånn fleksible. Så det er også en annen teknikk man bruker. Og så i tillegg så kan man ha litt sterkere rammer. Ja, så det er veldig mye forskjellig de gjør for å sikre byggene sine.
14: Mm. Og Magnus, du ble altså opplært til hvordan å takle et jordskjelv da du var i Japan som utvekslingsstudent, men fikk du også beskjed om hva slags varslinger som ville komme? Hvordan opplevde du det?
12: Vi fikk beskjed om å laste ned en app. Jeg tror den er lastet ned, heter Nerve, og der fikk du beskjed om jordskjelv, om seismisk aktivitet, jordskjelvaktivitet. Og de har jo et veldig bra system der, og utrolig mange sensorer for å plukke det her opp, som betyr at det var veldig ofte at bare små jordskjelv utløste denne appen, og så fikk du vite på forhånd hvor det var i landet, og alt av informasjon man trengte.
14: Ja.
12: Og så har de mye, som for eksempel små ikon på bygninga, som viser at den bygningen her er sikker mot tsunami, for eksempel.
14: Ja, fordi det er sikkert mange som tenker på at det har vært store ødeleggelser i Japan. Altså i 2011 så ble jo Japan rammet av et gigantisk jordskjelv med styrke 9,0. Men selv da ble moderne høyhus stående, så det var den påfølgende tsunamien som skapte ødeleggelsene som mange sikkert kan huske. Og Annie Jerkins, jeg lurer på, tilbyr japanerne sin ekspertise til land som Venezuela, alt det de har lært etter sine opplevelser?
15: Jeg er litt usikker på om det er et direkte samarbeid mellom Venezuela og Japan, men generelt så er Japan veldig god til å dele kunnskap om hvordan de bygger bygg, og deler det til land med stor jordskjelvrisiko generelt. Da.
14: Mm.
15: Så de deler mye av ekspertisen sin videre.
14: Men ekspertise er noe ting, noe annet er rett og slett å ha pengene til å gjennomføre det. Og det er klart, det er dyrt å lage jordskjelvsikre byer, er sannheten så brutal at innbyggerne i rike land klarer seg, mens innbyggere i fattige land lever farlig?
15: Ja, det er dessverre sånn at det er dyrere å bygge jordskjelvsikre bygg, og rike land har ofte strengere standarder for hvordan man bygger byggene også, i forhold til jordskjelvrisiko, så det er dessverre sånn at rike land oftere klarer seg bedre.
14: Ja, for hvordan var det med byggene i Venezuela? Er de rett og slett bygget for dårlig til å tåle skjelvene som kom?
15: Ja, de er jo for så vidt det, og i tillegg til at jordskjelvet skjedde veldig nærme byen da. Så det er liksom, og hvis du har gamle bygg også, så har det også en innvirkning, fordi gamle bygg følger jo ikke de samme standardene som dagens standarder på en måte da.
14: Nei.
15: Som er strengere.
14: Og mange husker kanskje jordskjelvet som vekket store deler av Østlandet nå i april. Da var styrken 3,6, og selvfølgelig noe helt annet enn det vi snakker om i Venezuela og det som var i Japan. Men vi synes jo at det ristet ganske godt. Skjelvet over i Venezuela tror jeg var over 7. Kan ikke du gi oss et bilde på hvor mye kraftigere det faktisk er? Altså her i Norge, 3,6, Venezuela over 7.
15: Ja, så for hver enhet på styrken da, så er bevegelsen til jordskjelvet 10 ganger sterkere, men også energien jordskjelvet frigjør er 30 ganger sterkere per enhet på skalaen. Så det vil si at jordskjelvet i Venezuela var mange tusen ganger sterkere enn det man kjente i Oslo.
14: Mm.
15: Så man kan egentlig ikke si at de er sammenlignbare nesten en gang.
14: Nei. Var det noen som helst skader som kom fra det jordskjelvet som var i Norge?
15: Det er ikke meldt om så veldig mye skade rundt det jordskjelvet som var i Norge, det er det ikke.
14: Nei. Er det fare for større jordskjelv også i Norge? Altså, vi har jo alle sammen sikkert, eller i hvert fall mange av oss, sett filmen Skjelvet. Det ser ikke bra ut. Er det stor fare for det?
15: Ja, eller i Norge så kan man ha moderat store til litt større jordskjelv. Så vi har jo for eksempel i 1904 så var det et skjelv som hadde styrke på 5,4. Og det lagde litt skade på noen bygg, for eksempel i Oslo-området. Men generelt så har vi ikke sånn kjempestor risiko for veldig store jordskjelv i Norge, det har vi ikke.
14: Nei. Hva med byggene her til lands da? Tåler vi det?
15: Ja, så det som er at vi har jo bygningsstandarder for jordskjelvrisiko i Norge også. Men de følger jo risikoen som er i Norge. Så man har ikke like strenge standarder som for eksempel i Japan når man bygger bygg, da. Men vi har standarder i Norge også for at byggene skal tåle jordskjelv.
14: Magnus Løgehagen, du var altså i Japan og opplevde jordskjelv der. Hvordan reagerte du da du kjente på at det skal her på Østlandet i april?
12: Jeg kjente ikke, jeg var faktisk ikke på Østlandet.
14: Og var du ikke det?
12: Jeg var ikke det, Beklager. Men jeg kan fortelle deg at i fjor så opplevde jeg det jordskjelvet som var rundt Ålesund. Og da tenkte jeg at det her er kjent før. Det var mye mindre, men det var et eller annet med det at når du har kjent det en gang, så vet du hvordan det er neste gang også.
14: Ja.
12: Det er en veldig, veldig særegen opplevelse, og de som har kjent det nå på Østlandet kan sikkert si seg enige hvis de noensinne kjenner et jordskjelv igjen, at man skjønner det med en gang.
14: Mm.
12: Hva er det som skjer nå? Jo, det er et jordskjelv.
14: Ja, og da kikket refleksen inn med å passe på nakken sikkert.
12: Ja, gjør det.
14: Da sier vi takk til dere, Magnus Løgehagen og seismolog Annie Jerkins, Lenore Sar, og det var Jan Erlend Leine som hadde forberedt denne saken.
16: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
13: Og her så skal vi ha musikk nå. Trompetisten Lyder Rød spiller blant annet i gruppa Fie, men spiller også jazz med sin egen kvintett. På den nye låta som heter Out and About har han fått med seg Aksel Rød på tenorsaksofon, Philip Granli på piano og Andreas Svabe på bass og Elias Tafjord på trommer. Låta er en hyllest til den klassiske blue note sounden som gjorde at jeg forelsket meg i jazz, sier altså Lyder Rød om Out and About.

0: Og det her hørte vi Out and About med Lyder Rød.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Jeanette Plato og Einar Lier Stangsvold her I dag, og vi skal snakke om turisme om litt, fordi det jo sommerferie, og da det mange som legger ut på tur. Det dette med at for mange turister på samme sted samtidig, det noe vi ofte hører om fra utlandet, men det en utfordring som man også møter I Norge av og til. Mange turister kan være bra for næringslivet, men hva gjør det med naturen? Store mengder tilreisen en utfordring I Valdres, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis om litt.
0: Og oljefondsjef og kunstsamler Nikolai Tangen har kjøpt en stor del av kunstsamlingen til den nylig avdøde Stein Erik Hagen. Nå vises den fram I Tangens imponerende kunstsilo I Kristiansand, og vi møter altså oljesjefen litt senere her I P2-pulsen.
2: Ja, vi hørte altså der sånn et snakk om et sted med et interaktivt rom I dette store museet der som du og Tangen var innom da han viste deg rundt. Altså, kan du gi en liten forsmak på hvordan man opplever kunst på interaktivt vis?
0: Altså, man må jo henge med her I P2-pulsen for å oppleve helheten av denne omvisningen som Tangen ga meg. Men jeg kan fortelle litt om akkurat det rommet, for det var altså så magisk. Det altså, de tar et kunstverk, Bendik Ries hadde de tatt fra her, og så går du inn I et rom hvor de har laget kunstverk om til nesten som en levende tegnefilm, og den på de store veggene hele veien rundt og til og med på gulvet så det, man blir nesten svimmel når man går inn der, helt magisk og så det musikk I tillegg, du hører jeg blir helt euforisk
2: ja.
0: Altså det Kristiansands symfoniorkester som I tillegg har spilt en vakker musikk sånn at du bare helt I din egen lille verden inni dette rommet altså, helt nydelig
2: nye måter å oppleve kunstbasa skal vi få høre om litt senere I P2-pulsen men nå skal vi altså ut I verden for Donald Trump han skaper sterke reaksjoner med ting han sier og gjør og I dagens episode av podcasten Oppdatert så skal vi høre at også datteren hans Ivanka Trump har fått folk til å fyres opp. Hun og mannen Jared Kushner har planer om å lage et gigantisk feriested I Albania og det har gjort albanerne ganske forbanna.
3: På en øy I Albania går noen lokale beboere en tur I et naturskjønt område de kjenner så godt. Men så ser de noe de ikke har sett før. Rader med piggtråd og vakter som står og passer på. Det har fått folk til å se rødt.
4: We are pro investments, but we are not to the corrupt government. This is the most corrupted government in Europe.
3: Og bak det hele, som har siklet på området lenge, står to av verdens mektigste. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det sommer 2021, og en blond og slank amerikansk forretningskvinne I slutten av 30-årene pakker kofferten. De siste 4 årene har hun levd tettere på makten enn de fleste. Ivanka Trump nemlig datteren til Donald Trump, og mannen hennes, forretningsmannen Jared Kushner, har vært en av hans nærmeste rådgivere. Men nå som presidentperioden over, og Trump-familien ute av det hvite hus, vil hun og mannen ta seg en velfortjent pause. Og utenrikskorrespondent her I NRK, Sofia Paskevic, reisa til ekteparet, den går til Europa, der luksusen I høysettet.
5: De reiser til landområdet Balkan og blir plukket opp av en venn av dem I en yacht, en brittisk-kanadisk bankmann, en styrtrik adelsmann, baron, som skal ta dem rundt.
3: Og det da Ivanka og ektemannen kommer til Albania at de virkelig sperrer opp øya.
5: Ja, og nå tar de på seg badetøyet og kaster seg ut I det turkisklare havet for en svømmetur, for de har fått øye på en grønn og ubebodd øy med navn Sasan, som de vil sjekke ut nærmere. De svømmer bort, går I land på øya barbeint og tar seg til toppen av øya.
3: Ivanka Trump og ektemannen blir mektig imponert over hvor vakker øya. De svømmer tilbake til båten der de tilbringer noen dager til, og mens de fremdeles langs kysten I Albania, så får de storfint besøk.
5: Ja, ombord kommer en nesten 2 meter høy mann med lysgrådd skjegg, som muligens ikke vil la muligheten til å møte Trumps datter og svigersønn gå fra seg. Det statsministeren I landet, Edi Rama. Og det veldig hyggelig, de finner tonen, og mens rolig bølgeskvulp treffer båten I solvarmen, så blir Ivanka og ektemannen Jared bedre kjent med landet. De hører statsministeren fortelle om Albanias historie, kultur og planer for fremtiden.
3: Ekteparet Ivanka og Jared kan nå reise hjem med solbrun hud og gode minner I kofferten. Men selv om hverdagen tar dem, klarer de neste årene ikke helt å gi slipp på ferieparadiset de svømte til I Albania I 2021.
5: Nei, for det statsministeren fortalte dem på båten den gangen gjorde virkelig inntrykk. Albania har vært et isolert land med kommunistisk styre I nesten 100 år. Økonomien dårlig, men siden statsminister Rama har blitt valgt, så har han villet åpne landet for utlendinger og utlandske investeringer I turisme. Og det siste musikk I ørene på Trump og Kushner.
3: Og nå vekkes store tanker hos forretningsparet. Hva om øya de falt pladask for kunne blitt omgjort til noe annet enn bare en ubebodd øy som turister kan få glede av?
5: Ja, de får rett og slett store ambisjoner. Hva hvis vi kjøper denne øya og 11 deltager rundt, bygger ut og gjør det til et skikkelig ferieparadis? De ser for seg 10 000 luksuriøse hotellrom og leiligheter, så dette virkelig ikke småtteri.
3: Men selv om ekteparet klør etter å sette I gang planleggingen, så det et stort problem som muligens vil bremse hele prosjektet.
5: Ja, og det dreier seg om hva slags type øy ekteparet sikler etter. Det et vernet naturområde med flere hundre fuglearter som hekker her, inkludert flamingoer og pelikaner. Og ikke bare det, flere av fuglearterne utrydningstrua. Og dette gjør saken ekstra komplisert, for det finnes lover og regler for å ta seg til rette på slike områder. Og selv om ekteparet har pengene på plass, så hjelper ikke det. De må som alle andre forholde seg til loven, som det første kommer det ikke til å bli så mye som en liten spade som kan grave på denne øya.
3: Men så, etter en del kontakt med statsministeren I landet, ser ting ut til å falle på plass.
5: Ja, statsministeren jo veldig begeistret for ekteparets planer, så han har jobbet I kulissene. Han endrer en albansk lov som gjør at man ikke trenger å se på naturvernstridige utfordringer. Så nå gir han grønt lys til forretningsparet. De får lov til å bygge sitt drømmeparadis.
3: Så ved hjelp av statsministeren og med loven på sin side, så kan ekteparet, våren 2024, endelig lette litt på sløret om det ambisiøse øyprosjektet.
6: This small island in Albania could soon be turned into a tourist resort. Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, recently announced the plans as part of a wider investment by his firm Affinity Partners in the Balkans.
3: Og I intervjuer forteller Ivanka stolt om prosjektet og at hun har satt flere arkitekter I sving.
7: Right now I'm working with my husband. We have this 1400 acre island in the Mediterranean and we're bringing in the best architects and the best brands.
3: Selv om flere miljøvernorganisasjoner fra inn- og utlandet krever stans av prosjektet, ikke det noe hinder for ekteparet. Det blitt 2026, Ivankas far Donald Trump igjen blitt USAs president, og etter ekteparets første besøk 5 år tidligere har hun reist tilbake til Albania flere ganger. Hun har spist middag med statsministeren, hun har hatt arkitekter med seg, og drømt om de store planene som snart skal bli realisert. Og I mai så skjer det store ting.
5: En gruppe anleggsarbeidere ankommer Adriaterhavskysten. Piggtrådgjerder settes opp, og store lastebiler kjører opp anleggsveier som skal muliggjøre bygging av ferieparadiset.
3: Fra USA følger ekteparet med på utviklingen på øya, og med gravmaskinene på plass så merker nok Ivanka at folk enda mer nysgjerrige på prosjektet. Så i mai så deltar hun i en podcast i USA for å lette på sløret. I lys rosa silkeskjorte med matchende skjørt, pent gredd hår og hvite høyhelte sandaler setter hun seg ned ved et rundt bord. Huset hun og podcastverten i tydelig kostbart, med store planter, duse farger og masse vindusflater. Utenfor to enorme vinduer kan man så vidt skimte et basseng. Og så begynner hun å snakke om hvordan hele prosjektet startet.
8: I think that's an understatement. Can you explain?
7: Yes, it is.
8: There's no power on this island. You're building everything from scratch, correct?
7: Well, it's an unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat, and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated, and it stayed with us ever since. And over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it, but with a lot of restraint and care, because the land is so beautiful that really the architecture has to be fully integrated into it, almost rise from it.
5: Stjerna i blikket forteller hun at hun ikke anser dette prosjektet som en jobb, men heller en utfordring og en refleksjon over hvordan hun vil leve livet.
3: Dessvært rigget podcastintervjuet skal ikke gå ubemerket hen. Det lørdag i slutten av mai 2026, og sola steiker på lastebilene og gravmaskinene som jobber på spreng på den albanske øya. Men i dag så skal flere mennesker strømme til.
5: Folk som pleier gå tur i området får sjokk av synet som møter dem på stiene en morgen. I tillegg til piggtrådgjerdene og gravemaskinene er det satt opp strengt vakthold. Plutselig er stiene ufremkommelige. De synes det uakseptabelt, og turgåerne prøver å ta seg forbi sperringene. Det ender med at politiet blir tilkalt. Men det viser seg at politiet tar side med vaktene på området og begynner banke opp de lokale turgåerne. Det hele blir filmet. Og nå er det langt flere som får med seg det som i ferd med å skje.
3: Det uvisst hva forretningsparet får med seg av bråket som utspiller seg i Albania. For der tar stadig flere folk turen ut til området for å selv se hva som skjer med egne øyne. Bilder og videoer legges ut på internett, og nå blir folk i hovedstaden Tirana rasende.
9: Thousands of people taking to the streets of Albania's capital last night. They are protesting the planned development of a luxury resort linked to President Trump's son-in-law, Jared Kushner. Environmentalists have voiced their opposition to the plan, which they say would impact a protected wetland and an undeveloped stretch of coastline.
5: Etter kveld går tusenvis av mennesker kledd i tradisjonelle hvite albanske hatter ut i gata og foran statsministerens kontor i Tirana. De har med seg plakater med Ivanka Trump go home og Albania ikke til salgs. De forteller de sinte på statsministeren fordi de mener at han har solgt en del av Albania til et utenlandsk par.
10: In the beginning, we were only against the project, but now it's more than this. We are asking for Edirama to resign, and we are also against all the system and all the policies, actually the neoliberal policies that they want to implement to take our lands.
5: De har med seg oppblåsbare flamingoer på grunn av disse flamingoene som ikke lenger får hekke i Ivanka Trumps hotellområde. Og de forbanna på Ivanka Trump fordi hun snakket om den albanske øya som et område som bare kunne kjøpes for penger i podcastintervjuet.
3: Ettersom dagene går, vokser protestene. Mange vil at statsministeren skal gå av, men selv sier han at han ikke kommer til å stoppe prosjektet. og kanskje ekstra provoserende for det albanske folk, at informasjonen om det hele virker å bli holdt skjult for dem med vilje.
5: Folk sinte på statsministeren fordi de mener at han har holdt dette skjult og ikke involvert det albanske parlamentet i prosessen. Folk reagerer på hemmeligholdet og at de ikke har hørt mer om dette fordi plutselig leste om det i utlandske medier. Det blir igjen snakk om at albansk presse ikke er uavhengig og at de ikke publiserer noe som kritiserer statsministeren.
3: Så langt har ikke ektefaren Ivanka Trump eller Jared Kushner sagt noe om protestene, men Sofia, hvordan går det med planene til det mektige paret nå?
5: Albania har lenge prøvd å bli medlem av EU, men nå har EU-kommisjonen i Brussel begynt å blande seg og si at utbyggingsprosjektet bryter med EUs naturverndirektiver. Og landets antikorrupsjonsbyrå har også begynt å etterforske om hele prosjektet er korrupt. Men til tross for press fra EU og antikorrupsjonsmyndigheter så fortsetter byggingen og protestene i Tirana. Så langt så har vi ikke hørt noe fra Kushner-Trump-paret. De har hverken kommentert protestene eller byggeprosjektet. Med alt presset utenfra kan det hende at byggingen av luksushotellet nå henger i en tynn tråd. Så får vi se hva som viktigst, å bli EU-medlem eller en gigantisk turistinvestering.
0: Og du hørte altså NRKs utenrikskorrespondent Sofia Paskevic I samtale med programleder Gry Veiby I dagens episode Oppdatert, som var laget av Kristina Alstad, David Attarodian og Nora Brønseth. Og flere episoder av Oppdatert finner du I appen NRK Radio, og der kan du selvsagt også høre P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og her det tid for litt musikk nå. Indiebandet Fangst, det består av medlemmer fra Hvitmalt Gjære, Honningbarna og Death by Unga Bunga. Og til høsten så de klare med sitt tredje album, og det har de gitt titlen 3000. Her en smakebit, singelen Indigo.

0: Her hørte vi altså Indigo med bandet Fangst.
1: Og nå har vi kommet frem til dagens lokalavis. I sommer så snakker altså vi opp i P2-pulsen med journalister rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker av sommer-Norge. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra dere som lytter til oss, Jeanette.
0: Ja, så dersom du som lytter nå har en idé om hvem vi bør snakke med, eller en sak som er stor der du er i sommer, så for all del, bruk appen NRK Radio og del det med oss. Alt du trenger å gjøre er å søke opp P2-pulsen i appen NRK Radio, og så bruker du send inn-knappen som du finner der inne. Kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
1: Ja, og nå skal vi altså til Valdres. Og Emilie Ødegaard Sætre, du er altså sommervikar og journalist i avisa Valdres og sitter i kontoret deres på Fagernes. Nå er det altså sommervikar der, men det er ikke første gang du tilbringer sommeren i avisa Valdres, er det det?
2: Nei, det stemmer. Jeg sitter på kontoret i Fagernes, og dette er min da tredje sommer, blir det vel nå. Men jeg har jo i tillegg vært så heldig at jeg har fått lov å være litt sånn vikar resten til året med. Så derfor har det vært veldig naturlig å komme tilbake satt om sommeren da.
1: Ja, men hva er det du liker så godt med å jobbe i avisa Valdres da, som gjør at du liker å være der både om sommeren og helst resten av året også?
2: Nei, altså, jeg synes jo det er utrolig artig å jobbe i denne type lokalavis, hvor du får lov til å dekke absolutt alt, altså fra kultur til folk til politiske saker, og det meste, så du får bite ut på så veldig mye da, spesielt i løpet av sommer.
1: Ja, og i løpet av disse tre årene, altså, har du noen idéer om hva som kan være den rareste saken du har lagd i din tid i avisa Valdres?
2: Altså, det blir jo litt mye forskjellig, spesielt også om sommeren, når du kanskje mangler litt av store politiske sakhatten. Men det var vel i fjor sommer, så var det jo denne her proteindebatten, helt på å si, eller at protein ble en stor ting.
1: Ja, at man skulle spise mye protein, at det skulle være bra for oss.
2: Mm. Spise mer protein. Ja. Så da ble det en sak altså, om pultostens gjenoppstandelse.
1: Nettopp et urnorsk osteprodukt som plutselig var blitt mer trendy.
2: Ja, absolutt, for det viser seg at der er det ganske så mye protein, altså.
1: Ja, nettopp. Så det, og det kan vi få fra Valdres da, kanskje, for å spise enda mer protein.
2: Ja, vi har jo utrolig mange lokale matprodusenter i Valdres, som blant annet da laget pultost. Så da fikk vi også laget video hvor vi smakte på lokal pultost da.
1: Ja, nettopp. Ja, så pultost fra Valdres er en anbefaling, kanskje.
2: Ja, det kommer nok litt an på hvem i redaksjonen du spør, ja. Men både ja og nei altså.
1: Ja, men stemmer det forresten at et menneske fra Valdres kalles en valdris?
2: Ja, eller valdris da.
1: Ja, nettopp. Og hvordan vil du da beskrive Valdres området som du er i, du som jo er en valdris?
2: Ja, nei altså når du sier valdris så tenker nok deg aller fleste på Beitostølen eller litt store plassetten, men det er litt lett å glemme det at Valdres er jo bestående til 6 kommuner, så det tek ganske lang tid å komme seg fra det nordligaste til det sørligaste punktet, men det er jo utrolig frodig, skogkledd og flott, og selv om sikkert ikke alle er helt enige med meg der, så vil nå jeg si, se for det åpningsscenen til Flåklypa, hvor de filmet oppover dette fjellet.
1: Ja.
2: Det er litt i den duren der, altså. Og så er det utrolig mange klassiske bygdekarakterer her.
1: 37 mil nordover, litt øst og oppover, så det er det som er adressen til Valdres, da, kanskje?
2: Som ja, de sier det tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk til og med jeg har skrevet det i en artikkel, altså.
1: Ja, riktig. Men kan du fortelle hva som står på forsiden deres i dag i avisa Valdres?
2: Ja, i dag så det har jo vært landskapleik på Hovden, så i dag så står det blant annet om Sindre Tronerud, som er 25 år fra Valdres, som vann A-klasse Haringfele under landskapleiken.
1: Ja.
2: Så det står det om, og så står det om Lagedokken og Agnes Klevmark, som kanskje er litt bedre kjent fra Der ingen skulle tro at noen kunne bo, som har taket over på Bølegård nede ved Bang. Der driver å flytte en laftelove. Så det står det om, og så kan du rett og slett komme deg til Charlottenberg før en tier innland i sommer, altså.
1: Wow, så da er det både reisetips og fortellinger om folkemusikkens store mønstring på landskapleiken. Og nå som det er sommer, så er jo Valdres også prima for turister, det hører vi jo på sakene du snakker om. Er ikke det riktig at det er et bra sted å dra for turistene?
2: Det stemmer. Vi har jo veldig mange hytteturister som kommer innom løpet av sommeren. Folk reiser gjennom Valdres for å komme seg over Valdresflia, for eksempel. Og så har vi jo veldig mange festivaler. Så det er ganske mange turister som skal gjennom Fagernes, blant annet da.
1: Ja, er det noen utfordringer dere støter på når sommerturistene inntar Valdres?
2: Ja, det er jo alltid den årlige... Se hvor lang kø det er gjennom Fagernes sentrum.
1: Ja, bilkø.
2: Bilkø. Det blir, vi er nok ikke laget for å ta imot så mange turister i løpet av en sommer sånt, som det vi egentlig er. Så mye kø blir det, og så er det jo alltid den store debatten om hvordan kan kalle det skade som blir gjort på natur, blant annet fjellet, for det er så mange som går der i samme turretten.
1: Så betyr det at fjell og skog da blir litt slitt, rett og slett, når mange turister skal ut i fjellet samtidig?
2: Ja, det stemmer nok det. Slitasje i skog og mark, det er i hvert fall en årlig debatt.
1: Men gir det også muligheter og fordeler da, at det er mange som kan tenke seg en tur til Valdres i sommerhalvåret?
2: Ja, absolutt. Det er jo... veldig mye fint som kommer ut og får turistaten innom med. Blant annet da alle disse lokale matprodusentaten og små plassaten som får flere besøkende når det kommer turister innom. Mm.
1: Og så skjønner jeg at dette er en viktig sak for dere i Avisa Valdres å dekke også selvfølgelig, at det kan være utfordrende, både muligheter og utfordringer med mange turister. Hvordan dekker dere dette temaet?
2: Det er mange ulike måter. Det er enten folk som kommer innom oss med tips som vi tar tak i. Og så er det jo med sommervikaraten som jeg har en liten ekstra oppgave i det å reise ut til alle kriker og kroker i Valdres og prøve å snappe opp det vi finner til blant annet turister som er på besøkplasser. Så i sommer så skal vi prøve å komme

0: og ikke skrive om Tristan.
1: Men blir det gjort noe?
0: Skrive om Tristan.
1: Men blir det gjort noe for å hindre slitasje i skog og mark, for eksempel, når det er mange på samme sted samtidig?
0: Altså, det er jo noen plasser hvor det settes opp skilting, hvor det oppfordres til å bruke stiaten der hvor det allerede er en viss slitasje. For han ser jo at noen plasser så er det jo mange turister som skaper egne veger, som igjen skaper mer slitasje. Så det er blant annet det, og så har han folk som går opp og passer på da, at ting ser fint og flott ut.
1: Og så er det jo også fra Valdres selv, Emilie Ødegaard Sætre. Hvordan er det å skulle være journalist i eget lokalmiljø, for eksempel når det er litt betente og omdiskuterte temaer som skal dekkes?
0: Nei, altså, jeg synes jo aller mest at det er litt ekstra spennende. Du blir jo veldig kjent med, altså som sagt, Valdres er så stort, så selv jeg som er fra Valdres har jo ikke kjempegod kunnskap om absolutt alle krika kroka, så han blir ekstra godt kjent da med regionen som han er fra, og det er jo veldig artig. Og så er det jo litt spennende å se alle ting som rører seg også med det er litt mer vanskelige sakhatten.
1: Så er det mange festivaler i Valdres som krydrer sommeren i området. Er det en festival du gleder deg ekstra til i sommer?
0: Åh, det er nesten et litt vanskelig spørsmål, for det er så forskjellig gøy alle sammen.
1: Ja,
0: men
1: hvordan ser den floraen ut på en måte av festivaler?
0: Ja, altså du har jo Valdres sommersymfoni, som er mer klassisk retta. Så har du Hilmestemne, som går mer på folkemusikken. Og så har du Vinjerock oppe på fjellet i Vang, som kanskje flere fra byen tek seg turen til. Og så har du Trollrock da, på Beitostølen i tillegg, som i hvert fall markerer seg selv som er litt mer sånn, hva den sa, litt mer sånn gammel gubbemusikk da, men med litt mer sånn rockete greie.
1: Ja, er det noen artister du gleder deg til å se i løpet av sommeren i Valdres?
0: Ja, altså det er jo en gammel traver som kommer til Trollrock i år, og det er jo Odd Nordstoga, har noe jeg veldig sansen for.
1: Ja, da skal vi rett og slett høre på Odd Nordstoga. Tusen takk skal du ha, Emilie Edgaard Sætre, som også er sommervikar og journalist i Avisa Valdres. Odd Nordstoga spiller altså på festivalen Trollrock på Beitostølen fredag 24. juli, som du var inne på. Vi skal høre låta som heter Frøken Fransen.

0: der hørte vi altså Odd Nordstoga som sang Frøken Fransen, og han spiller på Trollrock på Beitostølen I slutten av juli, men blir også å høre på Tysnesfest og Malakoff Rockfestival.
1: En travel sommer altså for Odd Nordstoga kan det se ut som. Det altså P2-pulsen du hører på I NRK P2, og om ikke lenge nå så skal vi altså til kunstsiloen I Kristiansand, hvor oljefondsjef Nicolai Tangen skal fortelle om hvordan det gikk da han kjøpte 400 kunstverk av Stein Erik Hagen, kjent som Rimi Hagen. Hvordan blir to milliardærer enige om pris på et så stort kunstkjøp, skal vi høre, og vi skal altså bli med inn I selve samlingen rett etter nyhetene.
0: Det skal vi. Og mange av oss får sommerstemning av musikk, men hva slags musikk setter norske artister I sommermodus? Artisten Aura the Molecule deler sin sommerfavoritt snart her I P2-pulsen. Men aller først så blir det en nyhetsoppdatering, og så vi tilbake rett etter det.

0: här är NRK Nyheter klockan 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og 10000vis fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300, og over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback i ofte 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyre backposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefen sier laget klar for å prestere på topp.
1: Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Elin. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P2.

0: P2-pulsen med Einar Lie Slangsvold og Jeanette Plato her i studio.
1: Over 1000 kan ha dødd som følge av hetebølgen som skyller over Europa. Er dette noe vi må vende oss til fremover, spør vi litt senere i dag.
0: Og musikk kan sette mange av oss i sommermodus på et blunk. Men hva slags musikk får norske artister til å kjenne vinden i håret og sommersola i ansiktet? Aura the Molecule deler sin sommermusikk snart.
1: Men aller først, Jeanette, så skal vi til et museum i Kristiansand som sikkert til og med har aircondition.
0: Ja, det var deilig og kjølig der. Som sjef for oljefondet er Nicolai Tangen vant til å ha fokus på å få mest mulig penger ut av en investering. Det er tross alt jobben hans å få pengene våre til å vokse. Men hvorfor velger han å investere i akkurat kunst? Hva får han ut av det? Og hvorfor mente han det var lurt å bruke mange hundre millioner kroner på å kjøpe store deler av samlingen til en annen milliardær, en nylig avdøde Stein Erik Hagen? Det var noen av spørsmålene jeg hadde da jeg rett før helgen dro av gårde til Kunstsiloen i Kristiansand, hvor de samlede verkene til Tangen og Hagen vises sammen for første gang. Og jeg begynte med å spørre Tangen hvorfor han velger å bruke deler av sommerferien sin på å være guide på Kunstsiloen.
2: Fordi det er så gøy å vise frem denne kunsten, fordi jeg har jo brukt nesten hele livet på å samle den og gitt den bort nå, og da er det jo viktig at folk får se den, og da er det gøy å kunne snakke litt om det.
0: Ja. Hva slags folk er det som kommer her når du er omviser? Har du gjort det før?
2: Nei, det har jeg ikke gjort, men de ble lagt ut, billettene ble lagt ut i dag, og de ble vist solgt ut på 5 minutter, så er det jo veldig spennende å se. Det er jo folk i alle aldre, det er jo mange godt voksne, mye damer, så dette her blir veldig moro.
0: Opprinnelig, når jeg skulle komme hit, så var det fordi det var invitert til en samtale mellom deg og Stein Erik Hagen. Mm-hmm. Og sånn ble det jo dessverre ikke. Men jeg vet at opprinnelig, da ideen om at dere to kanskje skulle gjøre noe sammen, så tok du han rundt på en omvisning i Kunstsiloen. Mm-hmm. Hva var det du sa til han, tror du, som gjorde at han fikk lyst til å selge samlingen sin til deg?
2: Jeg viste han jo de fine lokalene og hvor fint det var blitt her på Siloen. Og så var det jo en utstilling da som viste kunsten fra min samling, og han så jo likhetstegnene og likhetstrekkene med den samlingen han selv hadde, så han kunne jo lett se hvor godt de to passet sammen, og han så der hvor vi ikke hadde sterke verk, hvor hans verk kunne utdype det vi hadde, og vice versa. Så jeg tror han følte at den kom til et skikkelig godt hjem da, og det var viktig for han. Og så var han en veldig proper og skikkelig person å forhandle med. Det var egentlig ikke noen forhandling i det hele tatt. Vi hadde en person hver som så på verdiene, som tenkte ut hva er verdiene av dette her. De kom frem til samme tall, og så var det bare ta vann i hånden på den. Ikke noe pruting eller noe tullball. Så han var en skikkelig gentleman.
0: Ja. Og du kjøpte etter hvert, og jeg tror det er rett under 400 verk, ja, til en verdi av rundt 300 millioner kroner ish, stemmer det?
2: Ja, altså jeg måler jo ikke kunst i penger da, men det er riktig at det var ca. 400 verk. Og så må jeg også si en annen ting, at vi hadde jo samme kunstnerisk rådgiver som heter Steinar Gjessing, og som har vært ekstremt viktig for å bygge opp både min samling og hans samling. Og det gjør jo at den på en måte har en sånn estetisk felles linje da, som gjør at det passer veldig godt sammen. Så når du går rundt og ser her, så er det liksom det er en helhet som kommer frem her. Og det er veldig gøy at det er samlet her nå da.
0: Du har fått i oppgave å vise meg to ting. Det synes du var litt vanskelig, for det er mye å velge mellom her. Ja. Men du har tatt meg nå til et rom. Kan du ikke beskrive hvor vi er nå, hva du vil vise meg?
2: Jo, altså dette er et rom som er full av konkret kunst. Så det er veldig klare, store flater. Det er rette streker. Det er farger man kanskje ikke er så vant til. Det er linjer som på en måte ikke alltid møtes på midten eller i hjørnene, så det er litt sånn forvirrende på en måte. Og her på den ene siden så har vi en svenske som heter Bertling. Han var egentlig finansmann, men det blir jo en bra ting av noen finansmenn, for eksempel Bertling. Så han begynte å male, jobbet mye i Paris, og er liksom den store modernisten blant svenskene, og er liksom kjøpt inn og stilt ut på museer i Schweiz og overalt. Så dette er liksom en av mine absolutte favoritter.
0: Beskriv fargene vi ser på.
2: Ja, det er det som er litt komplisert da, fordi jeg bruker farger vi ikke er så vant til, men det er jo litt sånn, hva skal vi si, gusjegrønn på fagspråket.
0: God beskrivelse.
2: Ja, fiolett, rød, gul. Og det som også interessant med Berkling at vi var jo også heldige å få kjøpe den delen av samlingen til Sten-Erik Hagen, som overlappet med på en måte vår samling, så vi kjøpte jo 400 av hans bilder, og dette fra en del fra hans samling. Og jeg hadde også ganske mange av de fra før selv, men dette her liksom et sted hvor samlingene kommer sammen da. Så det er veldig bra.
3: Vi skal snakke litt mer om dette samarbeidet med Stein-Erik Hagen, som ble til at du kjøpte store deler av samlingen hans. Men du må først ta med et sted til.
2: Før jeg skal ta den i stedet, så skal jeg ta det til den andre veggen. Fordi her har du nemlig en veldig viktig norsk kvinnelig kunstner som også holdt på med konkret kunst. Og hvem tror du at det tanta til?
3: Jeg juksa, så jeg vet det. Det Jonas Gahr Støre.
2: Jonas Gahr Støre. Og tanta til Jonas Gahr Støre heter Mosh Thompson og en fremragende kvinnelig kunstner.
3: For du har ikke kjøpt henne fordi hun i familie med Jonas Gahr Støre?
2: Det visste jeg faktisk ikke før jeg fikk en hyggelig tekstbeskjed av han, hvor han hadde sett et bilde hvor jeg stod foran et bilde av tanta og sa «Dette tanta mi!» Og det var kjempegøy. Men nå har vi altså tre av de bildene hengende oppe her i sommer, så det jo enda en grunn til å besøke Kristiansand.
3: Må beskrive de kort også da.
2: Ja, altså hun jobbet jo, og så var det jo noen slektinger av henne som liksom sa, du, de der strekene dine, de skjønner jeg liksom ikke helt. Og så sa hun da at det jo greit, ikke du skjønner på 4 minutter det jeg har brukt hele mitt liv på å lage. Så her må du komme og se på det. Firkanter og streker og flotte farger og spennende komposisjoner.
3: Ok, da går vi videre til det neste du skal vise meg, som noe veldig interaktivt.
2: Det kjempegøy. Så her det bare å stay tuned. Ikke legg på nå. Vi skal nå inn i kunstverket 6 pærer. Og det som interessant med 6 pærer at det ble laget en som heter Bendik Riis. Han var mentalt veldig syk. Lå innlagt på Gaustad lenge. Hadde en veldig problematisk oppvekst. Altså huset ble tvangsolgt. Han var veldig syk, veldig dårlig, hadde selvfølgelig ikke noen penger, ble ikke anerkjent før veldig, veldig sent i sitt liv. Og jeg tenker jo at det ofte smerte og motgang som skaper god kunst, det ser vi jo, ikke sant? Det var jo ikke det at Munch hadde et hyggelig liv, eller Van Gogh, eller hvem det nå er. Så det ligger jo ofte liksom mye mentale problemer bak god kunst, da. Og dette her tror jeg et skikkelig godt eksempel på det. Nå skal vi gå inn i dette rommet, jeg har ikke vært der før. Så dette her liksom, dette første gangen.
3: Her skal jeg nettopp ikke se det. Oi, her åpner en stor hvit dør seg. Oi, vi går inn i kunstverket.
2: Så her går vi. Her går vi da, inn i et rom. Og det de har gjort å ta bilder av dette her i ekstrem høy oppløsning. Og så det på gulv og alle vegger. Og så har de gjort mye forskning på hvilken musikk som var i samtiden, og også sett på dokumenter og så videre, og innimellom så det da en konversasjon, blant annet mellom to av de menneskene som på bildet. Og det ene på en måte legen, og det andre sykepleieren. Så det en konversasjon her som kommer mens man da står i rommet og ser på denne her kunsten.
3: Vi må gå midt i rommet, kjenner jeg. Vi går faktisk på kunstverket nå. Det beveger seg og blaffer samtidig som vi går her. Ja. Og så det på alle veggene rundt oss. Og det alle figurene som i kunstverket opprinnelig, da, som også beveger seg her, eller ja. Da, Nikolai Tangen?
2: Så her har du da, her har du legen, og det var jo ikke bare greit å få behandling på Gaustad på den tiden, for man har holdt jo på med lobotomi, ikke sant, og gjøre inngrep i hjernen, og veldig mange som døde, jeg tror dødsprosenten var noe sånn som 30%, ja.
3: Når snakker vi om i tidsalder?
2: Ja, altså dette bildet her ble vel laget tidlig på 50-tallet. Så man holdt på med sprø ting frem til ganske sent, altså.
3: Og musikken som vi hører da?
2: Musikken, det Satie.
3: Og det kilden naboen som har spilt inn, går det rykter om?
2: Ja, det jo det som helt fantastisk. Dette her jo da symfoniorkester i Kristiansand som har spilt inn, så det et sånn utrolig flott eksempel på hvordan man får til samspill her nede på Silokaja i Kristiansand, mellom konsertlokale, symfoniorkester, museet, kunsten, alt sammen kommer på en måte sammen her. Det helt praktfullt.
3: Det som å være midt i en tegnefilm, vil jeg si.
2: Ja.
3: En vakker tegnefilm.
2: Det jo for så vidt livet generelt, da. En film som snurrer og går.
3: Kan bli svimmel og slikt. Ok, da går vi videre, tenker jeg.
2: Det kult, da.
3: Ja, fantastisk.
2: Ja, Det åpner opp kunst. Dette her åpner opp kunsten for folk som ikke så interessert I kunst. Så nesten alltid, hvis det folk som ikke liksom har sett så mye kunst, opplevd så mye kunst, så føler de ofte at dette digitale må være noe av det flotteste de ser her nede. Og vi har jo tidligere hatt sånn som Tivoli Auli og så videre, som blir digitalisert. Og barn synes jo at det supergøy, ikke vel? Og når du går og tar på veggen og sånt, så forandrer ting seg, så det interaktivt også.
3: Ja, det må jeg prøve.
2: Det jo kjempestillig.
3: Forklar hva du gjør.
2: Nei, nå kan du da ta på veggen I kunstmuseet her, og så får du denne ballerinaen til å snurre rundt. Dette her tror jeg kommer til å bli sommerens morsomste aktivitet, ikke sånn sant? Dette jo helt på høyde med dyreparken.
3: Du sier at du ikke opptatt av kunst for pengenes skyld, og det klart det jo litt av et marked å gå inn I, hvis man skal prøve å bare tjene penger på det, men hvorfor gjør du det? Hva det gir deg?
2: Å kjøpe kunst? Ja, det jo, altså jeg tenker jo at man blir jo aldri lykkeligere av å kjøpe ting, bortsett fra når man kjøper kunst, fordi da blir man litt mer glad hvis man kjøper noe som viktig. Men når man har kjøpt det, så det jo egentlig verdiløst, for da skal det jo ikke selges igjen, I hvert fall sånn som jeg kjøper da. Så för jag köper bara in till eller vi köper bara in till museet nu då. Så jag tänker ju aldrig pengarna när jag ser detta och det är ju det som är så grymt med kunst. Du kan ha ett tryck till 500 kronor som ger lika mycket glädje som ett maleri till 100 miljoner. Så det är gøy alltså.
3: Men vad är det som är så gøy med det? Vad är det det ger I livet ditt att driva med detta?
2: Nej, det utfordrar ju många ting. Det utfordrar ju ofte måten man ser på virkeligheten på. Det kan jo være ting som dekorative også, som fine farger og komposisjoner, men helst skal det jo være litt provoserende og litt komplisert. Ellers så blir man jo veldig fort ferdig med det. Hvis det liksom for dekorativt og for enkelt, så blir det jo så det sånn, ja, men hva var dette her for noe? Det var bare en plakat. Men der har vi jo vært heldige med å på en måte få gode rådgivere tidlig, som har gjort at vi ikke har solgt noen ting egentlig. Så nei, dette veldig gøy.
3: Men gode rådgivere, hvor mye det du har involvert når, når kunsten blir kjøpt inn til AKO-stiftelsen, som det heter nå?
2: Jeg jo med på alle kjøpene. Det vil si at jeg ser jo alle bildene. Det ikke alltid jeg får se de fysisk, fordi vi kjøper jo I alle hovedsteder, og plutselig så må man jo handle likevel, så det ikke alltid jeg får sett det fysisk, men jeg ser det jo alltid på bilder, og vi diskuterer frem og tilbake. Og jeg har jo studert kunsthistorie I et par år, så jeg har jo brukt mye tid på det. Og så har jeg jo etter hvert sett mye kunst, og det jo det som viktig når du blir interessert I det, at du må bare se mye kunst, du må bare eksponere deg til liksom mest mulig god kunst, litt dårlig kunst, ikke sant? Sånn at du på en måte klarer å skille ut hva det som bra og dårlig.
3: Det morsomt for hver gang du snakker om kunsten, så begynner du å lyse opp, det lyser I øynene dine, og du smiler, hele kroppsspråket ditt endrer seg. Så det jo et eller annet som kunst tydeligvis trigger. Men da du begynte det med dette som fondsforvalter midten av 90-tallet I London, kontra nå. Hva forskjellen på hva du ser etter og hva du bestemmer deg for?
2: Jeg tror jo at jeg har kommet litt videre på den reisen. Jeg tror jo jeg har bedre smak. Jeg tror jeg jo litt mer avansert. Men samtidig så vil jeg jo si at de tingene vi bestemte oss for tidlig å satse på, det jo en linje vi har på en måte fulgt hele tiden. Altså vi begynte jo I Norge, man begynner ofte I sitt eget land. Og hvorfor begynner folk I sitt eget land? Jo, fordi du vil jo vise naboen at du har tjent penger. Og hvis du har noe på veggen som naboen ikke vet hva så liksom hva poenget? Så derfor begynner jo folk I sitt eget land. Og så fortsatte vi ut I Danmark og Sverige, og så til slutt kom Finland med. Og Finland var liksom en sånn åpenbaring, fordi de hadde veldig mye god, altså såkalt abstrakt kunst da. Og det har de en lang tradisjon med, og de har fortsatt helt frem til nå. Så det, til sammen så det gøy å se liksom, trendene I Norden, hvordan noen land har inspirert andre land, hvordan enkelte senter, sånn som København, steder I Tyskland, Paris, har vært viktige for liksom, å forme disse forskjellige skolene.
3: Det jo mange private samlere som Pinot for eksempel, som lager museum som nettopp heter deres navn, da, ikke sant? Pinot-samlingen. Men her det kunstsiloen, og så står det med små bokstaver over inngangen Tangen-samlingen. Hvorfor gjør det på den måten?
2: Ja, men det jo liksom ikke, det var jo meningen å gi samlingen til Kristiansand da. Og så fant vi den her siloen her, som var helt fantastisk. Det var jo et vrak, ikke sant? Det var jo et problem, det var et øyesår, og de visste ikke hva de skulle gjøre med det, og så er det bare blitt det som i fjor ble utnevnt til verdens vakreste museum. Snakk om å snu opp ned på tingene. Og så har jeg jo gitt bort denne kunsten, så det handler jo ikke om meg lenger, men det er jo hyggelig at jeg har satt Tangen-samlingen over døra i liten skrift. Det synes jeg kjempehyggelig, og jeg blir jo liksom stolt hver gang jeg går i døra. Det må jeg jo innrømme.
3: Det er noe med å ha som privat samler så har man også et ansvar i kunstverden, fordi man er med på å påvirke budrunder og så videre. Og det har jo vært diskusjon både internasjonalt og i Norge med de offentlige institusjonene og deres rolle. Mm. For eksempel så vet jeg at Nasjonalmuseet var i samtale med Stein Erik Hagen og Kanika-samlingen. Mm. Men så ble det deg til slutt. Hva tenker du om den diskusjonen om det er bra eller dårlig at private samlere går inn og kjøper store samlinger som du har gjort nå?
2: Ja, så dette er jo en problematikk man har holdt på med i mange hundre år, ikke vel? Private samlere, sånn var det jo i ikke vel i Firenze, og man holdt jo på med dette med Medicin, og dette her går langt tilbake, altså. Og det er jo privatpersoner som ofte har vært de som har støttet kunstnerne mest, og det er det jo fremdeles, fordi museene har ikke så mye penger. Og så kan man si, ok, skal man kjøpe noe foran nesa på Nasjonalmuseet? I gamle dager så var jo det ikke helt greit. Og jeg tenker at hvis man er en privatperson, så skal man tenke seg om godt før man gjør det. Men jeg visste jo hele tiden at dette her skulle på et museum. Så da tenker jeg det helt greit. Det er jo bare tull at all den gode kunsten skal være i Oslo. Vi må jo ha god kunst, også i Kristiansand og i Bergen og andre steder. Og det skaper den dynamikken mellom disse museene. Det skaper på den ene siden litt konkurranse, som jo jeg tror er bra. Og så skaper det muligheter for samarbeid om prosjekter. Og det gjør vi også.
3: Så begynner vi å nærme oss slutten av intervjuet, Nikolai. Men hva er det du gleder deg mest til som omviser i sommer når du skal ta med folk rundt omkring på kunstsiloen og vise alt det nye du har kjøpt og hvordan samlingen din har vokst?
2: Det er jo så gøy å se hvordan de reagerer, ikke vel? Altså, noen blir jo helt satt ut og blir skikkelig rørt. Andre vil jo gjerne ta på tingene, ikke sant? Særlig damer 60-65 vil gjerne ta på billedvevene, visst nok. Så det har jeg tenkt å se på, og det er veldig gøy. Men det er jo å se hvilket inntrykk kunsten gjør på andre, da. For det gjør den jo på meg, og da er det morsomt å se at den har samme effekt på andre mennesker.

0: fra billedkunst I Kristiansand, så skal vi til en annen type kunst nå, nemlig musikken. Jeanette, har du en sommerlåt, eller en låt du må høre for å komme skikkelig I sommermodus?
1: Jeg vet ikke om jeg har en, jeg har Nei. Mange. Italia, undergrunn, da blir det helt klart sommerfølelse. De Lillo, selvfølgelig. Ja. Mannen min veldig glad I det, så da blir det kanskje. Men nå for tiden så hører jeg mye på Good Days av Sisa. Hva med deg?
0: Ja. Altså, jeg har ikke en sånn veldig sånn tydelig musikk som har akkurat den effekten. Kanskje kjenningsmelodien til Reiseradion. Det kan gi litt sånn følelsen av å kjenne varme på huden og, ja, ja, og vind I håret. Men altså, hva det som gir de som driver med musikk selve denne sommerfølelsen, lurer vi litt på I Petopulsen. Vi skal prøve å finne ut av det nå I sommer, for vi har snakket med norske musikere om akkurat dette. Første musiker ut artisten Aura The Molecule, og vi skal først høre hennes egen låt Løveskatt.

0: Aura the Molecule var dette med låta Løveskatt, og hun første artist ut til å fortelle oss I P2-pulsen hvilken låt som gir henne sommerfølelsen. Og for å få den så må vi på en liten reise I både tid og sted.
1: Den ultimate sommerlåten Alphabet av Amanda Lear. Fordi den kompromissløs, den setter en ny standard, den veldig surrealistisk, den utfordrer alt vi har lært om alfabetet.
2: Because time goes on, and things are changing in my world. Here is a new alphabet for the children of my generation.
1: Den en veldig, veldig innflytelsesrik person og diva, den første transdivan fra 1977 som bare kom ut først som musen til Salvador Dali, men hun var også elskeren til David Bowie på tiden. Hun er kompromissløs, en utrolig attitude, veldig leken, veldig mye humor. Hun bare fabelaktig, så

ble oppdaget av Amanda Lear I tenårene på YouTube. Og bare var helt inne I, prøvde å finne alt som Italo Disco hadde å tilby.

Og det var så annerledes fra alt annet som var på TV på den tiden. Og det var så rått og et sånt deilig frisk pust I et veldig vanskelig samfunn på den tiden, ikke sant? Så du må jo ha en sånn enorm indre kraft og styrke for å kunne gjøre det der. Så, og det har hun.

Nå er hun jo litt tilbake i rampelyset. Jeg tror det faktisk kom en dokumentar om henne nå nylig. Så det er veldig bra. Hun lever fortsatt, de beste velgående. Og har bakgrunnen som er veldig... Ingen helt vet, men hun holder kortene sine skjult. Og er veldig you get what you see. Og jeg synes det er en sånn herlig energi rundt henne. Amanda Lear er... Hun har en sånn dronningfigur. Veldig trygg, mørk stemme. Det høres ut som hun har røyket tre sigaretter hele livet. Hun er veldig, veldig feminin. Men også maskulin på sånn, i den måten at det er liksom, du herser ikke med henne. Oppfattet som en veldig, veldig trygg, trygg herskerinne. Det er veldig glamorøs. Hun har på seg noe veldig flott. Hun går rundt på scenen, og så definerer hun alt rundt seg etter sitt nye regelverk. A stands for anything, and B for bionic and Bach. C stands for claustrophobia, and D for dirty old man. Det nye regelverket til Amanda Lear er etter hennes bilde. Det er ingen som kan komme og fortelle henne noe som helst, ikke alfabet engang. Men det er jo hva skal man si, en livsholdning og en attitude som er veldig anarkistisk, egentlig. Jeg føler vi er en sånn metamorfis nå, med mye store endringer, eller livsstilsendringer i verden, hele sånn kulturrevolusjon på mange måter, fordi ting må endre seg så fort med tanke på alt som skjer med klima og miljø. Så jeg føler at vi er i en tid hvor, ja, ikke sant, til og med kanskje alfabetet må restruktureres. Who knows, men it's time for a change. Fordi du kan være punker på mange måter, ikke sant? Jeg føler hun er en punker, men på en utrolig elegant måte. Sånn, en diva-punker, men uten å måtte skrike liksom, men bare en sånn utrolig myndig stemme og myndig vesen. Naturally, M is for me, and N is for never again. Når jeg setter på denne låten, så føler jeg meg sterk. Jeg føler meg som en løvinne, og jeg får masse energi, og det gir meg en sånn rohet. Jeg flyr ikke, jeg går, men stegene mine er lette og utilfeldige. Altså tilfeldig, men det er utilfeldig. Sånn hvert steg har sin plass. Ja, og den hører hjemme. Foten hører hjemme akkurat der hvor den treffer. Og det er ikke noe press på hvor den treffer, men når den treffer så er det perfekt. Jeg håper at denne låta løfter blikket litt, gir deg en rak rygg, og får deg til å føle deg komfortabel i egen kropp og eget sinn, og at du går målrettet og trygg inn i hva enn du skal. Og nå skal du også få høre Amanda Lear sitt eget alfabet, der hun har laget sitt nye alfabetiske system. This is my alphabet. Because time goes on and things are changing in my world. Here is a new alphabet for the children of my generation. Of course, all these words have a meaning for me, but other generations might find a different mood to their world. My alphabet is...

0: Det var Amanda Lear med låta Alphabet, som gir den norske artisten Aura the Molecule den ultimate sommerfølelsen. Og hvis du ble nysgjerrig på Aura the Molecule nå, så kan jeg fortelle at hun spiller på festivaler I både Tønsberg, Henningsvær og Tromsø I sommer, I tillegg til at du finner en egen episode med henne I musikkserien NRK-scenen på NRK TV. Og det var reporter Jean Christine Sena som hadde snakket med henne om hennes ultimate sommerlåt.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2
2: Vi skal litt ut I verden nå, Jeanette Jeg tror vi ganske glad I Storbritannia begge to, kan det stemme?
0: Det stemmer så absolutt
2: ja. Og akkurat nå så det et land som lett å elske, men vanskelig å styre Vi kan slå fast
0: ja. Ja, vi har vel hatt utallige saker om Keir Starmer ja. Blir det slutt nå, og til slutt
2: ja, nett.
0: Så ble det
2: Ja, det akkurat det Statsministere kommer og går med korte mellomrom Seks statsministere har de hatt på to år, og det går jo unna Keir Starmer den foreløpige siste, ja Men som jo også da ble tvunget til å gå på grunn av manglende tillit til partiet forrige uke Men selv om denne svarte døra I statsministerboligen I Downing Street nummer 10 nærmest har blitt forvandlet til en slags svingdør, så det fortsatt noen få ting som framstår mer stabilt enn statsministeren selv.
0: Hva det?
2: Jo, det ene Larry the Cat, altså katten som bor I statsministerboligen, og som til nå har bodd der sammen med seks statsminister.
0: Oi, yes.
2: Ikke sant? Han et stabiliserende element, da kan vi snakke mer om en annen gang.
0: Ja.
2: Det andre, det en mann som har fått en del oppmerksomhet I det siste, og kallenavnet Hot Podium Guy.
0: Hot Podium Guy. Her må du forklare, Einar. Hvem Hot Podium Guy?
2: Ja, altså man kan jo kanskje oversette det med den kjekke talerstolmannen.
0: Det høres litt mer kjedelig ut, men jeg skjønner hva du mener. Hot Podium Guy mye morsommere, men ja, skjønner
2: greia. Det norsk rikskringkasting.
0: Ja, ok.
2: Ja, ja. Han lydtekniker, apropos kringkasting. Og de siste årene, da, siden statsministeren het David Cameron, så har han jobbet som lydtekniker I statsministeriet. Han har sørget for å bære ut og rigge opp talerstolen til statsministeren utenfor statsministerboligen. Fordi altså når viktige ting skal annonseres, det har vi jo sett på TV, når regjeringen skal gå av, eller det skal annonseres nytt valg, eller noe annet viktig, så bæres altså fram en talerstol, så kommer statsministeren ut, denne berømte svarte døra, og holder orientering for pressen med talerstolen foran seg og døra I bakgrunnen og sånn.
0: Ja.
2: Ja. Men en liten stund før denne talen skal skje, så kommer altså Hot Podium Guy frem I rampelyset. Han bærer talerstolen på plass foran døra, og så gjør han jo ofte tjeneste en kort stund da, som statsminister stand-in, fordi han tester ut om mikrofonen fungerer og sånn.
0: Åh, jeg skjønner! Ja.
2: Så da får han noen få sekunder I rampelyset. Og vi kan jo høre hvordan det høres ut da, når Hot Podium Guy I arbeid.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, check. 1, 2, sound check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Lyden av lydtesting der altså, med litt musikk I bakgrunnen. Altså, jeg har også for så vidt lært på radioskolen at man ikke egentlig skal telle når man skal drive med lydtesting, fordi man skal jo tale og ikke telle I den mikrofonen senere.
0: Åja, for da blir lyden annerledes selvfølgelig, litt sånn hardere kanskje når du teller.
2: Ja, noe med det.
0: Teller,
2: ja. Men uansett, han jo proff han da, for dette var jo lyden av...
0: Dette har han gjort for å si det sånn.
2: Ja, ikke sant? For dette var jo lyden av Hot Podium Guy.
0: Men hvordan... ser Hot Podium Guy ut? Han veldig kjekk siden han hot?
2: Ja, jeg vil jo si det da.
0: Ja.
2: Det nok derfor han har fått navnet.
0: Ja.
2: Høy og ganske veltrent. Muskuløse overarmer som framheves av disse tettsittende svarte t-skjortene som han åpenbart har på seg på jobb. Kanskje litt sånn britisk rølig I trekkene. Og framstår litt genert og mystisk. Og det jo sikkert tiltrekkende for mange og bidrar til dette kallenavnet da.
0: Ja, og cirka hvor gammel han da?
2: Altså, han rett over 40. 42, tror jeg han
0: Ja. Og har denne hotte lydteknikeren et navn?
2: Ja, jeg liker at du spør om det, for vi har objektivisert han litt nå.
0: Totalt.
2: Ja. Ja. Tobias Goff heter han. 42 år gammel lydtekniker fra Longfield I Kent, sørøst for London. Og ser ut som han har jobbet med teknisk rigg for regjeringen, I hvert fall en 10 års tid da. Men så det jo kanskje skuffende for noen at han lykkelig gift med sin kone Tina.
0: Aha, Tina kaper et hot podium guy.
2: Ja, men ikke det at det hindrer internett i å tørste.
0: Hva synes Tobias Gaah selv om oppmerksomheten da?
2: Ja, altså han har ikke snakket så veldig mye i media.
0: Nei, men annet enn 1-2-3-testing.
2: Ja. Ja, ikke sant? Det er det. Men han har visst kommentert at han blir litt overrasket over det da, og mener at lyset får han til å se kjekkere ut enn han egentlig er.
0: Det var da veldig beskjedent.
2: Ja, enig. Ja. Og litt genert type kanskje da. Det tror jeg bare gjør han mer populær.
0: Så gøy.
2: Ja, og folk kommenterer for eksempel at kanskje Hot Podium Guy er helten Storbritannia trenger nå. Noen mener han burde bli James Bond.
0: Oi,
2: ja,
0: det var litt av en hopp.
2: Ikke sant? Som jo også er en offentlig statstjenestemann i Storbritannia da.
0: Ja, James Bond. Ja. Ja, når han ikke drikker martiner, eller det gjør han også kanskje på jobb.
2: Ja. Ja. Noen mener at Hot Podium Guy burde vært programleder for Skal vi danse eller kjendisforræder i Storbritannia. Ja. Eller kanskje han rett og slett burde blitt statsminister.
0: Ja, altså, de trenger jo noen å ha noen på lager, så det er kjapt som dette går unna.
2: Sant, fordi han har jo holdt ut lenger i Downing Street nå da, i over 10 år, og det er åpenbart mye lenger enn det de fleste statsministre klarer for tida. Så kanskje det kan bli den neste jobben for Hot Podium Guy.
0: Spennende!
2: Ja. Vi skal spille litt musikk nå, og jeg prøvde å finne ut hva slags musikk Hot Podium Guy liker. Ja. Det fant jeg ikke ut av.
0: Nei.
2: Han er for genert til det,
0: kanskje.
2: Men jeg fant spillelista til avtroppende statsminister Keir Starmer, som jo er en bifigur i denne fortellingen. Han har vært gjest i BBC portrettprogrammet Desert Island Discs, der kjendiser velger musikk. Og da plukket han blant annet ut denne låta her fra 90-tallsbandet Orange Juice, og låta heter Falling and Laughing.

0: En av Keir Starmers favorittlåter, det skotske bandet Orange Juice med låta Falling and Laughing.
1: Høye temperaturer i Europa har ført til at festivaler og Pride-markering har blitt avlyst, og hittil mer enn 1300 dødsfall registrert ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Før var det gjerne mange år mellom hver gang vi fikk så høye temperaturer, men nå virker det som om hetebølgene kommer annet hvert år. Og i P2-pulsen tidligere i dag fikk vi besøk av klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk institutt for å få svar på om dette bare er en forsmak på hvordan somrene blir fremover, nå som klima endrer seg. Og du, Einar, begynte med å spørre Hygen hva slags hetebølge det er vi ser strekke seg over Vesteuropa nå.
2: Det vi har sett veldig mye de siste årene, at det kommer opp en sånn hetebølge fra Nord-Afrika, kryper over Middelhavet gjerne, treffer Spania først, og så begynner den å spre seg oppover nordover og enten østover. Av og til så kommer den østfra, men vi har sett veldig mye disse som kommer vestfra. Og det er den vi ser nå, så etablerer den seg over, og så får vi en sånn stabil værsituasjon som av og til kan oppstå. Og så blir det liksom liggende som en sånn, ja, noen kaller det en heat dome, altså en hete klokke som blir liggende over Europa og strekker seg jo nå egentlig hele veien fra Middelhavet til og med Danmark.
0: Og så har vi hørt en del om varmerekorder i det siste, men hvor høye temperaturer snakker vi egentlig på det meste?
2: Det er vel Frankrike som foreløpig har toppet ut, og da har vi passert 44 grader. Og det er jo bare helt spinnville temperaturer for oss og Europa. Men også Tyskland er jo nesten oppe i 42 grader nå. Danmark satte en ny rekord på 36,5 grad. England ligger litt unna rekorden sin. Den forrige rekorden er et par år gammel på like over 40. Nå var han på 36-37 grader dem også. Så det er litt sånn fra midt på 30-tallet oppover. Vi snakker nå i store områder i Europa.
0: Og hvis jeg har lest langtidsvarslet riktig, så ser det ut som at det er litt regn i vente noen steder, men så kan det se ut som det rett og slett tar seg opp igjen etter det.
2: Ja, jeg snakket med noen på Meteorologisk institutt litt om det her, og det vi ser litt en nærmest til, er at som sier, nå er det kanskje litt, en liten lettelse for noen, kanskje får seg en kraftig regnbyge, håper ikke den gir for mye skade på toppen av det her, men så er det vel egentlig bare en ny bølge som bare legger seg på, ja, i kjølvannet av den andre, og bare ruller innover i de samme sporene, og dekker mye av de samme områdene som bare fortsetter, så egentlig får du en liten sånn lettelse før du er tilbake på samme kjøret.
0: Mm. Og det er selve temperaturen, men så er det jo konsekvensen av dette da. Hvor farlig er såpass høye temperaturer?
2: Nei, du startet litt med, du sa titals mennesker, dessverre er tallet mye større. Det er vel 1500 nå som er bekreftet i Europa døde, fra Italia og gjennom hele. Folk dør, det er liksom en konsekvens. En annen er jo at dyreliv, natur får jo så skikkelig juling, veldig mye planter stopper å vokse når det passerer sånn noen 30 grader. Og så har vi sett det før, senest i fjor så hadde Spania en gedigen skogbrann som herjet svære områder, så dette kommer jo følger, og det blir, ja, følge på følge her.
0: Og så er det altså også, samtidig som hetebølger er ramme alvor, så er det altså noen som har det litt moro. Jeanette, du har merket en motedesigner som kanskje hadde det litt moro med at høye temperaturene på et moteshow?
1: Ja, altså det var noe som dukket opp på Instagram Reels for meg. Det var Rick Owens Adidas som hadde en ny kolleksjon som de viste i Paris, Paris Fashion Week som det heter, og det var sånn oppblåsbare joggedresser. De kaller det for Climacool design. Og det ser ut som vandrende ballonger eller soveposer. Altså det er som en slags airconditioning inni klærne, sånn at de blåser opp. Altså, ganske spesielt, vil jeg vel si.
0: Ja, og så kom vi også over en video på Instagram fra den franske komikeren Olivier Giraud, som utnytter varmen til å steke pannekaker i vindueskarmen. Vi kan høre litt på det.
3: Hello, everybody. Today, I'm going to make a crepe canicule, which is a heat wave crepe. So right now in Paris, like 37 degrees. So what do you need? Easy. The pan and the sun. So you leave the pan like 20 minutes in the sun. And when the pan is hot, you take the pan, you put some butter.
0: Ja, og så heller han altså i røret og lager en fransk krepp, en sånn tynn pannekake da.
1: What you need is the butter and the pan and the sun.
0: Nettopp, ja. Og klimaforsker Hans Olav Higgen, altså, hva syns du om at en del også tuller litt med de høye temperaturene som skjer nå?
2: Altså, hvis vi ikke kan tulle med ting selv om det alvor, så blir det en kjip verden. Så jeg synes det supert at de tuller med det, og samtidig selv om det tull og fjas når de står og steker pannkakka i vinduet, så viser de oss alvoret og viser hvor ekstremt varmt det så det en god måte også å illustrere hvor vanvittig det som foregår nede i Europa nå egentlig Og så er det et smil, det må vi alltid ha plass til.
1: For det sier noe, Einar, ikke sant? Når det så varmt at du kan steke en pannekake, det noe med at å gå barebeint da, det går ikke det, ikke sant? Det sier noe om det.
0: Men skiller denne hetebølgen seg altså fra hetebølgen vi har sett tidligere år?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne sagt ja, men nei, det er litt det mønstre vi har sett dukke opp stadig oftere. For noen år siden begynte jeg å se liksom at Spania ble herjet med en serie hetebølge gjennom hele sommeren. Så hadde du for 2-3 år siden hvor liksom hetebølgen straks sa opp i England med 40 grader. Det kom egentlig den samme mønstre som vi ser nå sprer seg fra Iberiske halvøya opp gjennom Europa utover og dekker stadig større arealer og stadig flere som får da utfordringer med at varmen blir så ekstrem.
0: Men kan man kanskje si at forskjellen at de kommer oftere da enn før?
2: Det definitivt en forskjell. Så selve mønstret et kjent mønster, og når de spørsmålet da, altså, ja, det noe vi sett mye de siste årene, men det var jo så veldig mye sjeldnere før. Så vi ser det kommer oftere, vi ser den blir mer intense, vi ser varigheten blir lengre, altså det blir, og vi ser, det jo en del av klimaendringsmønstret vi ser her, og vi ser at gjennomsnittstemperaturen beveger seg litt, men toppene går raskere, drar seg på, får mye heftigere konsekvenser, og så slakker det seg ned på mer vanlig enn etterpå.
0: Og vi har hørt mye om Frankrike og Tyskland og mange steder i Europa, men bølgen rammer jo altså stort.

0: Hans Olav Hyggen, klimaforsker. Dere har jo advart oss I mange år om at veldig varme sommer som dette blir vanligere. Kan vi si at vi I rute på den litt dystre veien mot klimaendringene?
1: Jeg må dessverre si at vi veldig I rute. For noen år siden så var det en kampanje om å lage et sånn fremtidsværvarsel. Og Frankrike var et av de landene som lagde det. Og du kunne nesten ha byttet et bilde fra det fremtidsværvarslet med det værvarslet de hadde nå. Bortsett at det værvarslet satt I 2050, ikke til 2026. Så vi I rute, og toppene I ekstremene, sånn som vi ser her, vil komme litt sånn tilfeldig, men dessverre, det akkurat det jeg har, mange av mine kolleger har vært og snakket om I mange år nå.
0: Men kan vi si at det faktisk går enda fortere da, enn man trodde for litt siden?
1: Vi ser vel at det kan være en tendens til at effektene og skal si, ytterpunktene, ekstremitetene, altså at gjennomsnittet går omtrent som vi har varslet. Det ser vi når vi sammenligner modell for modell og hver gang vi har de store rapportene. Men kanskje ekstremitetene kommer, og så effektene, kraften I det, mer enn vi forberedt på. Så spørsmålet om det vi som ikke helt tør å være forutsi så kraftig, eller om det faktisk kommer litt kraftigere enn det vi klarte forutsi.
0: Og I fremtidige klimascenarier så snakker vi gjerne om hva som skjer med planeten, hvis man bikker 1,5 grader I gjennomsnitt, 2 grader, 3 grader og så videre. Hva sier disse hetebølgene om hvor vi enn på dette spektret nå?
1: Nei, altså 1,5 grader, det bikker vi I disse dager. Det har vi sett lenge, vært for full fart mot. Det Parisavtalens berømmelige mål, prøv å holde under 1,5. Det om det skjer I år, neste år eller I løpet av et par år, det ikke så viktig, men det litt sånn, nå skjer det. 2-graderen, ja, vi full fart hit også. Så disse hetebølgene jo en forsmak på egentlig det vi ser fremover, så for det om det en varm sommer nå, en ekstremt varm sommer nå, så om 30-40 år, så ikke sikkert at du anser dette som en ekstrem sommer.
0: Ja, fremover, sier du, og hvis vi prøver å kikke litt fremover, da, prognosene for neste år for eksempel, hva de for hvor varm sommeren kan bli?
1: Nei, neste år, så nå det jo I Stillehavet under oppbygging et kjempesvært fenomen som heter El Niño, massive mengder med vann som flyttes I Stillehavet. Det påvirker Stillehavet veldig, og områdene rundt, og tropiske områdene rundt, men det kan også sende litt bølger til Europa. Så faren for at vi får en ny hetebølge, alla det vi ser nå, allerede neste år, og egentlig påfølgende år, veldig reelt til stede.
0: Men dette El Niño-fenomenet en del av klimaendringene?
1: Selve fenomenet en del av jordas store klimasystem. Det har vært der I uminnelige tider. Navnet har det fått fra at det var et fenomen som oppstod på høsten mot juletider. Og da var det fiskere I Peru som fikk litt dårlig fiske, så var det Jesus som kom og ga dem ro til jula. Det El Niño, guttebarnet. Og så fenomenet velkjent og gammelt. Men krafta på det, kombinert med klimaendringene rundt, kombinert med at du har varmere havvann og varmere luft, at du har mer energi I systemet nå enn for 30-40 år siden, gjør at effekten blir mye større.
0: Så til sammen så blir dette en ganske farlig situasjon?
1: Det en veldig giftig cocktail vi egentlig har der.
0: Kjempehøye temperaturer I år, og høyere kan det kanskje bli I fremover. Altså, tror du at vi kommer til å se tilbake på sommeren 2026 og tenke at det var en ganske kjølig sommer?
1: Dessverre må jeg si at det et helt reelt scenario. Det kan godt hende at vi nå lever gjennom en av de varmeste sommerene hittil I livet, men en av de kjølere sommerene I resten av livet.
0: Nettopp. Så vi må vende oss til mer varme da?
1: Vi må vende oss til varme, vi må vende oss til at det blir varmt, vi må være forberedt på det. Det en veldig viktig sak for oss.
0: Gjelder det også her I Norge?
1: Ja, det gjelder I Norge også. Vi ser at temperaturene I Norge går opp, selv om vi har en rekord fra 1970 I Norge, så man skal kanskje ikke tro at det går opp, men når vi begynner å se bak disse ekstreme slengerne, så går det varmere og varmere hvert år. Vi har en norsk definisjon på hetebølge. Vi ser at den brer ut I større arealer. Dette ikke en hetebølge som stort sett tar liv, men det kan gi litt utfordringer, som vi par år siden så at et sykehus ble stengt på grunn av at det var for varmt. Så vi ser det, og vi ser at dette blir hyppere I Norge, og så vi må forberede oss på det.
0: Ja, vi snakket jo litt om vær I helga I starten her, og da omtalte vi det liksom sydentemperaturer, så foreløpig det jo kanskje noen steder så at det kjennes litt velkomment med varmt vær om sommeren, men nærmer vi oss en periode der det faktisk farlig også I Norge?
1: Det är liten chans på att det blir väldigt farligt i Norge. Vi är ett kallt land, så det är liksom jag säger, vi här måste låta tänka lite dubbelt. Vi måste lov att gå ut i solen, njuta en is, känna

0: varmen kommer og smelter vinterkulla ut av kroppen vår. Og så kjenner vi at det kanskje blir litt for varmt og litt varmere enn det burde være, og at vi tar det som et varsel samtidig. Men farlige hetebølger for de aller fleste av oss kommer ikke til å være en realitet i Norge på kjempelenge.
1: Mm, selv om det det i Europa.
0: Selv om det i store deler av Europa nå begynner å oppleve det.
2: Mm. Jeg har et spørsmål, hvis jeg kan få lov. Mm. Og det fordi du sa i sted at nå skulle det roe seg litt med noe regn, kanskje, og så kom det en ny hetebølge. Og det samme ser vi jo nå, at nå jo det i ferd med å snu her i Norge, for på Østlandet. Mm. Det sånn at man da tror at det vil komme en ny hetebølge til Norge også gjennom ikke satt for lenge?
0: Hadde jeg kunnet gitt et veldig godt varsel på det, så kunne jeg nok blitt rik ganske raskt. nei, jeg litt sånn alle andre må følge værvarslet dag for dag, uke for uke, og så krysse fingrene for at det blir bra vær når jeg skal ut og gjøre ting ute, og at det blir nok til å holde naturen fin og grønn rundt oss.
2: Og det sa klimaforsker Hans Olav Hygen da han var på besøk i P2-pulsen tidligere i dag. Og Einar, jeg må si at jeg setter pris på at han sier vi får lov til å kose oss også i varmen.
1: Ja, ikke sant? Og så kan vi jo samtidig ta det som en viktig påminnelse da om alvor i hetebølgen når det også blir varmere her hjemme i Norge.
2: Absolutt. Dagens sending av P2-pilsen går mot en slutt, men vi tilbake i morgen klokka 10, og da skal vi blant annet snakke om hunden, Einar.
1: Ja, for ferietiden nærmer seg for mange, og hva skal man da gjøre med hunden? Skal man få tante eller svigermor til å passe den, selv om man gir både pølsesnabber og fiskebiter å spise? Vi får besøk av hundeekspertisen i P2-pilsen i morgen, og du kan sende inn spørsmål alt nå i appen NRK Radio.
2: Vi som har laget dagens sending Jan Erlend Leine, Olav Tessem Vidsvang, Magnus Løge Hagen, produsent Jean Kristine Sena, vaktsjef Hilde Bjørnskau her i studio, Einar Lislangsvold og Jeanette Plato. Ha en fortsatt fin dag!
3: Her NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
4: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
3: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
5: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var benskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
6: Og hun ikke alene. Benskjørhet en av de store folkesykdommene i Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
7: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop, spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
3: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og titusenvis fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
8: Dette NRK P2. Dette Ekko.
9: Du trenger jo bare en ball og et par fotballsko for å spille. Da kan alle være med. Fotball har historisk vært arbeiderklassens idrett. Sånn det ikke lenger. I dag kan det koste 10.000 av kroner for et barn å sparke fotball. Hvor ender vi hvis fotballdrømmen bare kan bli virkelig for dem med penger? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. I NRKs ungdomsserie Kameleon får to fotballtalenter fra østkanten tilbud om å spille på vestkantlaget Kongsørn. Det et lag med egen fotballbane, fysioterapeut, mentaltrener og en hovedtrener som tidligere landslagsspiller. Kongsørn-spillerne lyse, rike, har måkesveis og hvite pikéskjorter. De to mørke guttene fra øst føler seg underlegne. Så får de vite at det vil koste flere titalls tusen kroner å bli med på laget. Foreldrene til Leon klarer så vidt å skrape sammen nok penger. Det klarer ikke moren til Kamal, som eneforsørger. Det blir sårt mellom de to kompisene.
10: Du kunne fått spons eller noe.
11: Spons?
10: Fra kommunen eller bydelen. Det finnes ting man kan gjøre.
11: Hva faen det du snakker om? Skal jeg til bydelen og spørre om 20 lapper? Ok, greit. Så jeg har fått pengene. Hvem skal betale for månedskortet mitt? Treningsleire, nye fotballsko. Jeg må pante sånn at vi har nok penger til å spise fuckings middag. For faen, har du ikke skjønt det allerede? Det var du som dro.
9: Ja, denne scenen mellom Leon og Kamal hentet fra serien Kameleon som du finner i NRK TV. Den det mange som har sett, og nå de i gang med innspilling av sesong 2. Siv Gjesdal, velkommen til Ekko.
2: Tusen takk.
9: Du forsker på Norges idrettshøyskole, og du har vært fotballtrener. Det vi hører det tøft for Kamal.
2: Det veldig tøft, og det sårt. Veldig sårt, og det synes jeg de veldig flinke til å formidle her. Og så det aktuelt. Veldig aktuelt.
9: Mm. Ja. For det gutter fra to kulturer som møter hverandre i denne serien, Østkanten og Vestkanten i Oslo. Det også snakk om to ulike fotballkulturer?
2: Det det nok. Og det jo noe som vi ser mer og mer. Tidligere så har det vært sånn at kanskje spesielt fotball, fordi den har vært så tilgjengelig overalt, og den har vært til stede i alle stort sett samfunnslag i Norge, så har det vært et sted hvor man kunne møtes, og det har vært mer likhet, kanskje enn det har vært på andre arenaer. Men vi ser helt klart at det en endring der når det gjelder fotball også, og fotball skjer jo ikke i et vakuum, det følger jo mange av de andre endringene som skjer i samfunnet ellers også.
9: Mm-hmm. Og så hører jeg på deg at du ikke født og vokst opp i Oslo, hverken på øst- eller vestkanten.
2: Det helt riktig.
9: Så når det gjelder dette med ulike fotballturer og denne utviklingen, det noe vi ser i hele landet?
2: Det noe vi ser i hele landet, så det nok spesielt i Oslo, det det nok. Der jo, byen jo mye større, og det veldig sånn tydelig øst-vest-skille. Men tendenser ser vi jo overalt, og det jo også i takt med økende sosioøkonomiske forskjeller i samfunnet ellers.
9: Mm. Mm. Fotball har altså vært en skal vi si, billig idrett sammenlignet med mange andre idretter, men som vi skjønner, det forandrer seg. Det kan koste 10.000 av kroner for et barn å spille fotball. Hvor mye kan i verste fall være snakk om for en 13-14-åring?
2: Altså, det et godt spørsmål, og så vil jeg bare si det at grunnkostnadene, som treningsavgift og medlemskontingent, de har holdt seg stabile.
9: Altså ikke så veldig høyt?
2: Ja, de trenger ikke være så veldig høye, og de stort sett ikke det, og de har bare økt med prisveksten egentlig. Så kommer de mer indirekte kostnadene, som også Kamal inne på i dette klippet her. Det de som øker, det de som skaper problemet, og når du snakker spesielt om kanskje 13-14-åringer, så kan man absolutt komme opp i 100.000-kronersklassen hvis man skal benytte seg av alle tilbud som der, og alle turer man kan dra på. Det jo fort det som drar opp prisen, da.
8: Ja, nå overrasker du meg. Altså, ja. Du snakker om i 100 000
12: kroner.
8: Det
12: er nok, det er nok de ekstremtilfellene. Men hvis du drar på en tur i høstferien, en tur i vinterferien og en tur i påskeferien, og du benytter deg av private tilbud, så vil du nok kunne komme opp der med utstyr og så videre.
8: Ja, og når du sier tur, er det køtt? For eksempel?
12: Det kan være køpper. Det er jo ganske mange turneringer rundt om i Europa man kan melde seg på. Men det er også treningsleirer som flere og flere etter hvert drar på. Og det vi ser som er kanskje den største forskjellen er jo at dette det har ikke vært så uvanlig at man gjør en del sånne ting på de eldste, altså ungdommene. Det vi ser er jo at det presses nedover. Og det er jo det vi er spesielt bekymret for.
8: Ja, at det presses nedover, prisnivået presses opp nedover, det du mener, altså i aldersklassene nedover.
12: Ja, og tilbudet, ikke sant? Tilbudet skrur seg til lengre nede. Hvor før var det sånn at alle hadde et ganske likt tilbud frem til 12 år, og så kanskje begynte det å skille litt grann. Men så nå ser vi at det startet mye tidligere enn som så.
8: Hvor tidlig da?
12: Det kan jo starte ganske tidlig det. Altså når vi snakker om de private tilbudene som man kan betale ekstra på, som ligger utenfor de tradisjonelle idrettsklubbene, så begynner det ved 7-årsalderen.
8: Mm. Vi har jo her i landet gjerne snakket om typiske arbeiderstrøk og typiske vestkantstrøk. Det er jo også litt sånn, skal vi si, satt på spissen da, men hvis vi likevel bruker de karakteristikkene, er fotball i ferd med å forsvinne fra typiske arbeiderstrøk?
12: Jeg tror ikke den i ferd med å forsvinne, men jeg tror at vi begynner å få det sånn at de barna driver med fotball på ulike måter. Og fotball begynner å se forskjellig ut, og så får det konsekvenser lengre oppe, og dette er jo noe jeg vet at fotball er klar over og bekymret for, da. Men de som på en måte kan du si overlever i fotball over lengre tid, virker å komme fra mer ressurssterke områder. Da.
8: Mm, og jeg husker da jeg sparket fotball som 13-14-åring, så var det typisk en forelder som var trener, og sånn har det jo vært mange år. Er det ferdig med å bli slutt på, eller?
12: Frivilligheten lever fortsatt, den gjør det. I barnefotball så er det fremdeles stort sett foreldre som stiller opp. Det vi begynner å se er at det er enkelte klubber som begynner å skille seg ut ved å ha det de kaller profesjonelle, men mer enn noe annet så er det betalte trenere fra ganske små barn. Men den største forskjell er jo at det er disse private tilbudene som kommer i tillegg.
8: I tillegg, ja, nettopp. Ja. Har du eksempel på hvor vi kan finne dette i Norge?
12: Så vidt jeg vet så finnes dette i alle storbyene i Norge. Ja, muligheter for å melde de på opplegg som ligger utenfor egentlig det som er under Norges fotballforbund og Norges idrettsforbund.
8: Hvis jeg holder fast litt i dette såkalte klasseperspektivet, er det typisk vestkantfenomen?
12: Nei, det er det egentlig ikke. Det er jo barn fra ulike samfunnslag som deltar på disse. Men det er klart at det setter jo de som kommer fra lavere sosioøkonomiske kår da, i andre posisjoner. Det er mer presset for de. Men vi vet jo at det er barn fra alle typer grupperinger som deltar på disse. Det er det.
8: Vi skal møte Omar Bolli Dramé. Han er elitespiller på Vålerenga, og han vokste opp på Romsås øst i Oslo. Han sier at fotballen gjør det der har hatt stor betydning.
13: Det har vært fantastisk, gitt meg masse frihet og kreativitet og kos meg med venner og et samhold og fått noen gode venner og brødre ut i livet. Så det har vært helt fantastisk og vært med på å forme meg i dag.
8: Ja, det sier Omar Bolli. Veldig fint å høre, men sier vi, vil det bli vanskeligere for gutter som Omar Bolli og nå toppen fremover?
12: Det er jeg oppriktig bekymret for. Og det ser man jo også i, vi ser tendensene i talentutviklingsløpet i fotball, at fra å ha vært mye mer delt i forhold til hvem som kommer inn der, så ser vi at det er et skift mot barn fra mer sånn, det man kan kalle vestkantstrøk da. Og det handler ikke, det vil jeg presisere, at det handler nok ikke bare om kostnadene. Det handler nok om et mer profesjonelt system, som det også hjelper å ha, komme fra en familie med kulturell kapital, ikke sant? Forstå systemet, forstå hva som er viktig å være med på, hvordan skal man bevege seg rundt i disse systemene, men også sosial kapital, hvem er det vi kjenner, hvordan får vi til ting, hvor kan vi hente kompetanse fra.
8: Du har tatt doktorgrad på barne- og ungdomsidrett på idrettshøyskolen, og du underviser i idrettspsykologi, og ikke minst, du har vært fotballtrener selv. Hva gjør det med en 13-åring å ikke få bli med på cuper fordi foreldrene ikke har råd?
12: Det er ekstremt sårt, og det vet vi, om det gjelder fotball eller noe annet. Den følelsen av skam, ikke sant, kan være veldig definerende, og så blir de veldig satt i en skvis overfor foreldre, som de gjerne vil beskytte, som de får dårlig samvittighet, de vil ikke at foreldrene skal få dårlig samvittighet, men det blir jo også en sånn forsterket følelse av utenforskap da. Og når det gjelder rent fotballmessig, så vet jo vi som jobber med talentutvikling, spillerutvikling og så videre, vi vet jo at den cupen, det er ikke det står og faller på, at du kan fortsatt bli en veldig god fotballspiller, men likevel så er det vanskelig for en 13-14-åring å ta inn over seg. De lever her og nå, og si til de at det ikke, i det store bildet så betyr ikke det så mye, for det er det store bildet. Sånn at jeg tror det gjør noe med hvordan de ser på seg selv som fotballspiller og mulighetene til å bli det på sikt også. Mm.
8: Ja, for det hjelper ikke å si at det kommer så mye mer spennende senere i livet.
12: Nei, ikke sant? Og du kan være hjemme, og du kan spille på Løkka med noen venner, og vi kan få til noe. Det vil føles annerledes. Mm. Det vil føles som et nederlag, det vil føles som man er utenfor.
8: Omar Bolli Dramé, han synes det er fryktelig synd at ikke alle har råd til å spille fotball, og han mener at det i verste fall kan gjøre at noen havner på feil side av loven.
13: Så det er ikke alle som har de økonomiske kreftene som nå dagens fotball krever. Så det er vanskelig, og da kan barn tid til andre ting for å finne på dumme ting og en annen utvei da, som kanskje ikke er lovlig.
8: Ja, Siv Gjesdal, kan fotballen redde barn og unge fra å havne på skråplanet?
12: Ja, det er et godt spørsmål, og det her er jo interessant når idretten møter andre samfunnsutfordringer, men vi har jo ingen spesifikk forskning i Norge på dette som jeg vet om, men dette er jo en spennende ting som bør ses på. Men vi vet jo det fra andre land. I den amerikanske konteksten har man en del forskning som tilsier at det der å ha idretten som en arena, som skaper tilhørighet, ikke sant? Stolthet om området man er fra, skaper nettverk. Det er helt klart reelle ting som kan gjøre at man kommer seg gjennom den ungdomssiden, og så vet vi det at for ungdommer å skjede seg, det er sjeldent bra, uansett hvor man er. Så jeg tenker jo at, og fotball har jo vært den aktiviteten som har, og er fortsatt den som har flest ungdom inne. Og det tenker jeg at det er et viktig perspektiv her å ta med.
8: Mm. Og det er, hvis vi utvider det til å gjelde hele samfunnet, det at fotballen blir dyrere, hva annet kan det føre til sånn samfunnsmessig?
12: Samfunnsmessig, det er jo et spennende spørsmål. Så er jo det sånn at det er flere ting som potensielt kan skje her. Det kan jo forsterke forskjeller som allerede er der. Man bruker idretten veldig ofte også fra offentlig perspektiv til å argumentere for at den kan ordne det ene og det andre, ikke sant? Men det kan ikke av seg selv hvis ikke man får støtte eller man tar sånne type utfordringer på alvor. Så da tror jeg man kan lene seg på at fotball skal gjøre nettopp alle disse tingene. Så tror jeg også at det utover i idrettsverden, så er det også sånn at vi vil jo egentlig at barn skal drive med flere aktiviteter. Det blir også vanskeligere når hver av aktivitetene er så på styre som de er. Da er det mindre rom for å prøve ulike ting. Det vi tror på sikt da, er jo at når du på en måte spesialiserer deg, som ofte vi kaller det, eller går inn i en og liksom investerer alt i en, når du da slutter i den, så er det mindre sannsynlig at du går over i en annen idrett. Og så vet vi også fra sånn folkehelseperspektiv at idretten er viktig, for klarer vi å få det gjennom ungdomsårene i organisert idrett, så har de større sannsynlighet for å være fysisk aktive som voksne. Så det er jo noe med den motoriske læringen, det er kjærlighet for fysisk aktivitet, følelsen av at dette passer meg, dette er noe jeg får til. Det er viktig i et folkehelseperspektiv da. Og så tror jeg også vi står jo overfor en del andre utfordringer i samfunnet som idretten kan være med å hjelpe til, men den kan også forsterke de. Ja, og det tror jeg vi skal være veldig obs på.
8: Ja, vi begynte å tenke på ekkokamera når du sier at man blir så spesialisert at man bare driver med en ting, og da blir det et slags idrettens ekkokamera dette
12: her. Ja, kan bli det.
8: Og så er det mye snakk om akademier i barnefotballen. Hvordan fungerer det?
12: Ja, altså akademier er brukt på egentlig tre helt ulike ting. Det ene er akademier ofte brukt på de klassiske etterskoletilbudene som helt vanlige idrettsklubber har. Så det kan være lokalklubben har et sånt etterskoletilbud for de som er mellom 9-12 år som man kan betale litt ekstra for. Det kaller man ofte akademi. Så har man de private akademiene som ligger utenfor egentlig Norges idrettsforbundsparaplyen. Det er det vi på sportsspråket klarer pay to play. Da betaler du. Det er egentlig generert for å tjene penger på barna som et ekstra tilbud. Så har du det tredje tingene er nå toppklubbene i Norge har begynt å endre over til et system likt det vi har i andre land, hvor de kaller det ungdomsavdelingene sine for akademi. Så det er tre ulike typer akademibegrep som er i bruk, som kan være veldig forvirrende for folk.
8: I alle fall hører jeg jo at pengene flyr, kan fly her i hvert fall. Ja. Men du, Siv Gjesdal, du har en historie om en far som ikke likte så godt at ikke alle fikk være med. Han så på det som et problem. Hva gjorde han?
12: Ja, og det er jo det vi ser når systemet blir sånn, så blir det opp til enkeltpersoner å ta tak. Og det er jobbet på et sånt klassisk etterskoletilbud for en klubb. Og det kom en dag en far til meg og sa han hadde hatt sønnen sin der i mange år, og kom fra et veldig sånn blandet område, og sa, Siv, jeg må bare si en ting. I flere år nå så har jeg betalt for tre av guttene i tillegg til sønnen min. Jeg har prøvd å snakke med foreldrene, men det var noen språkbarrierer og så videre, så jeg har bare tatt og betalt for dem. Men nå er gutta blitt 12, og jeg overhørte de snakke henne dagen. Det er veldig rart at det der er helt gratis. Så han kom og sa sånn, han ville veldig gjerne, han hadde ikke fortalt det ellers, men han ville gjerne at hvis de skulle begynne å spørre om det, at vi kunne unngå at de skulle grave i mer i det, for han var veldig redd for hvordan de guttene ville oppleve det hvis de fikk vite at en annen forelder hadde betalt for dem i flere år uten at de hadde bedt om det en gang. Og redd for hva det ville gjøre med dem og følelse av skam og så videre. Og jeg tenker at, og det tror jeg skjer mye rundt om, at enkeltpersoner tar tak. Og jeg tenker at sånn skal det jo egentlig ikke være, selv om det er en utrolig fin historie.
8: Du, altså denne faren burde jo fått en sånn altruismepris, men det burde også kanskje skjedd i all hemmelighet. For som du sier, man bør kanskje ikke snakke høyt om det.
12: Nei, det er akkurat det.
8: Så hva gjør vi nå da? Altså hvordan inkludere flere i barnefotballen, uansett bakgrunn?
12: Ja, så vil jeg si at det er veldig mange som deltar, og det er det vi skal fortsette å ta vare på. Jeg tenker at det her handler om de voksne. Det er de voksne i rommet som må ta seg en prat. Og jeg tror veldig mye handler om oss foreldre. At selv om vi har råd til å betale for ekstra tilbud, så bør vi kanskje ta en ekstra runde på må vi betale for disse tingene. Man må se etter mer lavterskeltilbud. Kan man ta en treningsleir på banen man tilhører? Må man reise langt borte flere ganger i året? Og så tror jeg også fotball selv må gjøre en jobb med å være tydelig på å kommunisere hva som er nødvendig og hva som ikke er det.
8: Og så er det jo, altså det er jo vanvittig fokus på toppspillerne akkurat nå, rett før VM braker løs, men det er mye penger i toppen. Handler det om å få de nedover i systemet?
12: Det er et godt spørsmål, og det er jo klart at det er muligheter for det, og det skjer jo litt. Det er jo en del klubber som bruker kompetansen sin på andre lokalklubber og så videre, en tanke om at det vil gi de bedre talenter på sikt. Men det er en vanskelig problemspilling, fordi at toppfotball de har sitt formål. Og det er veldig viktig at vi holder på, og hvis de skal blande seg i barnefotball, så vil de også ha noe igjen for det. Ikke sant? De har et annet formål, et annet mål for øye. Det er ikke sikkert at det beste er alltid å blande de inn der. Og i så fall må det gjøre på en gjennomtenkt og god måte.
8: Også, du har jo nevnt denne generøse faren, og vi har også mange mammaer som er opptatt av barna og fotball. Vårdrenga spiller Omar Bolli drar med. Han har ett menneske han mer enn noen andre vil takke for at han har kommet dit han er. Det er mamma.
13: Så klart hun har vært med hele veien. Hun har sett alt, gått gjennom alt med meg, så det er jo ingen som kan stå ved siden av henne. Hun har støttet meg utrolig mye. Så det eneste jeg har lyst til å gjøre, å gjøre hun stolt, så ja, det for henne også. Ja, jeg utrolig takknemlig.
8: Ja, vakkert. Hvor mye betyr mamma og pappa i fotballen?
12: De betyr veldig mye. Det er de som ofte introduserer barna, det er de som støtter de, det er de som følger de hele veien. Og så tror jeg det viktig å ta inn også i forhold til Omar sin historie, og at det ikke alltid at de må være så synlige for oss andre. De kan være veldig støttende selv om de ikke er på hver eneste kamp, og du kan legge veldig press på barna dine ved å være på hver eneste kamp. Så jeg tror det viktigste er jo bare at barnet føler seg ivaretatt.
8: Mm. Også, vi liker jo gjerne å være best her i Norge på så mye, og vi liker å sammenligne oss med andre. Og nå har vi snakket om det å inkludere barn bedre i barnefotballen. Er det andre land som greier det bedre enn Norge?
12: Nei.
8: Det er ikke det, nei.
12: Nei, vi er, og det er interessant nå når VM starter, vi er verdensmestre på barne- og ungdomsfotball, og det vil jeg påstå, og det tenker jeg nå å ta med inn i nå når vi skal feire og kose oss, forhåpentligvis få noen opptører med A-laget, er at vi har klart å gjøre dette, men også beholde så mange i barne- og ungdomsfotball og i bredden generelt. Vi har gjort det på vår måte, og det tenker jeg vi skal være utrolig stolte over, og det vet jeg at Ståle Solbakken også vil være veldig enige, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
8: Men du retter en advarende pekefinger, det er ferdig med å gå litt i feil retning.
12: Det er det, og det er det vi er bekymret for.
8: Men du, Sverige da, de som vi liker, elsker å slå, hvordan er det der?
12: Ja, der er det kaos.
8: Åja, oh, ja. Når det gjelder barneidrett?
12: Ja. Og de har jo et veldig bredt valg av idretter der borte, så de er jo gode på mye forskjellig. Men der har man jo sett at pengene får rå, ikke sant? Og med en gang det blir en ting er profesjonalisering, jeg er mer bekymret for kommersialisering og kommodifisering, altså når barna blir produkter. Og det er jo den type utvikling vi må stoppe før den inntar.
8: Skal vi si det slik at svenskene bør dra på studietur til Norge da?
12: Det bør de, og det tror jeg mange av de er klar over også.
8: Ja, helt enig. Ja. Takk skal du ha, Siv Gjesdal. Du er forsker ved Norges idrettshøyskole, og denne saken ble forberedt av Kari Ørsteik. Har du tips eller innspill til Ekko, da kan du nå kontakte oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
14: Godt sagt i Ekko.
15: Økonomikommentator i NRK, Cecilie Langum Becker, om råd til hvordan barn og unge kan lære seg mer om privatøkonomi.
16: De vanene vi foreldre har, kjøper vi brus på bensinstasjonen hver gang vi drar på hytta, eller har vi kjøpt det på forhånd, ikke sant? Kjøper vi popcorn på kinoen, eller kjøper vi den på Kiwi på vei til sånne småting? Det handler også om det å være bevisst på pengebruken sin, snakke om det, forklare ok, her bor vi i denne leiligheten, her har vi så mye lån. Bør være åpen, ikke sant, hele tiden. Det er ikke noe flaut å ha lån, altså de aller fleste har jo boliglån. Hvor mye er det vi har inn i måneden her i denne familien? Hvor mye er det vi bruker? Få dem litt med på den samtalen, at dette her er et regnskap som må gå opp. Og jeg må ofte si, altså senest i går så måtte jeg si, for jeg fikk lønn i dag, jeg var helt tom nå for denne lønnen her, og kan hele klatregruppen som jeg skulle kjøre få is? Nei, altså jeg har 20 kroner på konto, så det går ikke. Og det er jo litt sunt også at de ser at, ok, nei, i dag blir det ikke noe, at det er en eller annen stopp da. Og hvis foreldre både skjuler det og bare viser at vi bruker kreditkort sånn for å holde fasaden opp også, det er jo i hvert fall ikke noe lurt. Men det der, og hva er renter? Her betaler vi dette huset her, vi eier så og så mye av det, banken er så og så mye, og vi betaler en slags husleie til banken for å bo her. Det er helt renter. Altså, det er ikke så vanskelig egentlig å forklare disse tingene, men at de får et bevisst forhold til det, og tror, og heller ikke tror at når de blir voksne, så det så enkelt, og, men at de må jobbe for ting, da, og sette seg inn i hvordan ting fungerer.
17: Men det fordrer jo at man har voksne personene i livet som kan ta dine samtalen og fortelle deg om dette.
16: Ja, åpenbart. Og det jo veldig, veldig mange som sliter med å forstå, selv de mest sånn grunnleggende tingene rundt økonomi. For eksempel dette med renter. Hva egentlig renter? Hva en høy rente? Hva en lav rente? Og jeg snakket med mange opp igjennom, som for eksempel sitter med mye kreditkortgjeld, og som har sagt til meg, ja, her renten på dette kreditkortet 25%. Er det mye? Har ikke noe forhold til, er det mye eller lite? Vet ikke hva man kanskje har i rente på et boliglån. Så at det jo veldig, veldig mange voksne som sliter med å ta tak i privatøkonomien, rett og slett fordi de ikke har fått den helt grunnleggende opplæringen, som jo er skremmende at så mange, men det ikke... Jeg vil ikke skylle på folk. Jeg tenker at det her er noe grunnleggende med hele systemet som mangler.
17: Ja, for altså, vi har jo da hørt at økonomiske problemer kan gå i arv, og hva kan da vi som samfunn gjøre for å bøte på det, sånn at det ikke blir noen sånne skjevheter?
16: Da er det jo skolen da, som er den felles ressursen selvfølgelig vi har, å lære det, å få det inn i skolen tidlig. Og en ting er at ok, kanskje ikke alle intuitivt kan regne på, ok, du har et boliglån på 4 millioner, du har en rente på 6%, hvor mye blir det i renter per måned? At man kanskje ikke, at ikke alle, det kan jeg forstå, at ikke alle kan ta den med en gang. Det er ikke så veldig vanskelig, men jeg skjønner at kanskje mange blir litt skremt av det, men at man har et forhold til hva er mye renter, hva er lite renter, altså å sette seg inn i de tingene der, det er jo sånn som, skolen kan lære deg opp til. Mm. Og det å sette opp et budsjett og ikke bruke mer enn du har og vise frem konsekvenser. Men jeg ser jo nå at i lærebøkene, for eksempel på ungdomsskolen, så er det en del av sånn en eller annen ønsker seg en ny golf, et golfsett. Det koster så mye, kreditkortregningen, eller kreditkortrenten er så mye. Hva ender hun måtte i slutt betale for dette golfsettet? Jeg tror de bruker Tutta, altså denne golfspilleren, som et eksempel faktisk i denne læreboken som jeg i hvert fall var igjennom. Så det er jo litt inne i skolen, men helt fra tidlig alder, at man skjønner at det må planlegges, og at man ikke bare kan bruke når man ikke har.

0: ønske en svært god natt til de som kanskje har gått og lagt seg i Paraguay, og ikke en så god morgen til de som våkner i Tyskland og Nederland. For de to fotballstormaktene nemlig ute av VM.
1: Og dette har vært ekstra omgangene og straffesparkkonkurransenes natt.
0: Her hjemme fastlegene ikke glade. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
1: Apropos pris, en liten Østfold-kommune har landets høyeste kommunale avgifter, og de har gjort noe mange andre kommuner snart må gjøre.
0: Og så skal det handle om en norsk 20-åring som dømt for å smugle 98 håndgranater i en trillekoffert. Og hvis du skulle være i tvil?
3: Det jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på.
1: Mye tryggere fremferd her i Nyhetsmorgen studio med Marte Kaas Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Over en av fem norske fastleger har signert et opprop mot et nytt system. Systemet det går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel en full sykemelding. Regjeringen tror at dette skal bidra til å få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
2: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
0: Denne saken får du mer om her i Nyhetsmorgen etter klokka 7.
1: Grensekommunen Marker i Østfold har landets høyeste kommunale avgifter, og det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvann. Og nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til det samme. Det innbyggerne overalt som må betale.
4: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake.
5: Det nok ikke langt under et halvt mål, tenker jeg. 500 kvadrat, tenker jeg. For hele tomta på 1100.
4: Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist, og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet.
5: Det ikke all verden jeg har i pensjon, vet du, så det ingen store beløp, for å si det sånn.
4: En drøy kilometer fra tomta til Kjell, på ei slette inntil det vernede Haldenvassdraget, står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
6: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
7: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
6: Ja, dessverre så må vi det.
4: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter på i snitt 39 000 kroner i året, som en tredobling siden 2020.
8: Det litt veldig kjedelig å ha så høye, og det har øket siden vi flyttet hit, og det merkes.
4: Sier småbarnsmor Caroline Pommern Slevigen, som flyttet sammen med mannen til Ørje for 3 år siden. Hun frykter det høye avgiftsnivået kan skremme folk bort fra bygda.
8: Nå må vi stoppe, ellers så flytter folk herfra. Spesielt småbarnsfamilier kommer til å gjøre det, dessverre.
4: Men kommuner over hele landet må komme etter og gjøre det samme som her, både for å oppfylle strengere krav til utslipp og fordi rørledningene gamle og lekker. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
9: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
4: Når andre kommuner setter i gang, vil de kommunale avgiftene stige kraftig også her, tror Arne Hår i Norsk Vann, som oppfordrer til samarbeid mellom kommunene.
9: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
6: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, så altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
1: Reporter Lars Håkon Pedersen.
0: Tre personer såret I en eksplosjon I en boligbygning I Monaco I det myndighetene beskriver som en overlagt handling. En av de sårede skal være den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Eksplosjonen var et høyst sannsynlig angrep, sa Monacos statsminister sent I går kveld. I en senere oppdatering så unnlot han å bruke ordet angrep og kalte I stedet hendelsen en forsettelig eksplosjon.
1: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller I Kongo har nå steget til 1307, sier myndighetene der. 377 av disse av de bekreftede tilfellene har endt med dødsfall, viser de siste tallene. Utbruddet forårsaket av den sjeldne Bundibugyo-viruset som ikke finnes vaksiner eller behandling mot.
0: Redusert tilgang på drivstoff gjør at Russland åpner for å tillate produksjon og import av bensin og diesel med lavere kvalitet, ifølge avisen Kommersant. Vi snakker først og fremst om bensin og diesel med høyere svovelinnhold, og det har vært forbudt siden 2013. President Vladimir Putin kom jo I går med denne sjeldne erkjennelsen av om at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffmangel og forsyningsproblemer I deler av Russland.
1: Riksvei 55 blir stengt I lengre tid mellom Balestrand og Dragsvik etter at en stor stein raste ned og gjorde store skade på veien ved Esebotten. Ingen truffet av raset, og det jo bra, og det var en veldig stor stein, så veien blir nok ikke åpnet med det første, men det innført kriserute på fergesambandene Hella-Dragsvik-Vangsne, som jo da også går til Balestrand. Så over til denne historien vi sa litt om I starten her. En norsk 20-åring altså dømt til 8 års fengsel I Sverige og utvist av landet på livstid for å ha vært involvert I våpensalg og smugling av nær 100 håndgranater. Granatene ble fraktet gjennom flere land I en trillekoffert, deler av turen med tog.
3: Det jo veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på, og i en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare.
10: Det seksjonsleder for humanitær mine og eksplosivrydding I Norsk Folkehjelp, Aksel Sten Nilsen. Overvakingsbilet fra togstasjonen I København viser en mann med en blå trillekoffert gå ombord på et tog I Malmö. Kofferten full av handgranater.
3: Vi ser en sånn type splinthåndgranat som det vi ser her går av inne I et tog, vil det gjøre veldig stor skade antageligvis I de nærmeste omgivelsene. Alle mennesker som sitter I en radius av 10 meter omtrent garantert å bli truffet av splinter fra den granaten med eget sannsynlig dødelig utgang.
10: Det skal likevel mye til for at en granat går av inne I kofferten.
3: Risikoen for at de skal gå av ved et uheld veldig liten.
10: Handgranatene som ender opp på et hotellrom I Malmö stammer fra Balkan. Svensk politi sitt store beslag av våpene gjør det til en av de største granatsakene I Sverige.
11: Det handgranatsbeslaget var I seg et stort beslag av handgranater. Sen har det gjort stora och större beslag av handgranater efter vårat beslag. Men I den här omfattningen så tror jag att det I Sverige den första domen på så många handgranater som det var I det här fallet.
10: Det ser påtalansvarlig Magnus Pettersson. Normannen som dömt till 8 års fängsel I Sverige ska ha haft ansvar för marknadsföring och sal av granaterna. Han ska också ha försökt att sälja granaterna I Norge medan de framleis var I Sverige. Men om formålet var att få granaterna in I landet uvisst.
11: Ja, alltså han åtalad för att ha försett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
10: Totalt var 4 personer tiltalt I saka. De nu dömt. Alla utanom normannen blir knytt till ett kriminellt nätverk.
11: Alla som har åtalats I den här vevan har agerat inom ett nätverk som jag menar har bedrivit en storskalig kriminell verksamhet bestående I hantering av skjutvapen, handgranater och narkotika.
10: Svensk politi har gjort rede för totalt 62 handgranater. Hvor resten är uklart.
1: Reporten här det var Regine Hattvik.
0: Dette Nyhetsmorgen, klokka 6.40. Oss finner du blant annet i NRK Radio-appen.
1: I kampen i USAs høyesterett mot landets president stillingen nå 2-1. Trump har gått på to nederlag i retten, men også inkassert en seier.
0: Regjeringen har bestemt seg for å slå bøter til dem som blir pågrepet med mindre doser narkotika.
1: Og USA deporterte venezuelanere timer før jordskjelvene. De nå savnet i hotellruiner, og vi spør hvilket ansvar har og tar USA for situasjonen i det jordskjelvrammede landet.

0: kroatiske kamper under VM I natt. To av tre av dem ble avgjort på straffespark.
1: Fotballnasjonen Tyskland ble sendt hjem av lille Paraguay.
0: Mens Marokko sendte Nederland ut.
1: Brasil derimot, de vant, men det var bare med ett mål, og det skårte de ett minutt før kampslutt. 2-1 ble det mot Japan.
0: I natt ble altså fotball-VMs første stormakt slått ut. Tyskland røk hodestups ut av verdens største idrettsarrangement etter å ha tapt på straffesparkkonkurranse mot Paraguay.
2: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
1: Og til slutt så var det to forsvarsspillere som ble avgjørende. Tysklands Jonathan Tah brant Tysklands siste, men José Canale til slutt ble den store helten sammen med Paraguays keeper og sendte Paraguay videre til åttendelsfinale.
0: Og I etterkant så det spesielt en situasjon som har blitt diskutert, for I ekstraomgangene så trodde Tyskland at de hadde tatt ledelsen, men VAR, altså videodømminga, grep inn og dømte frispark til Paraguay for en forseelse foran mål. Den avgjørelsen var NRKs ekspertkommentator uenig I, mens Tysklands trener Julian Nagelsmann gikk hardt ut etter kampen. Ifølge den tyske avisa Bild så kalte han også denne hendelsen for en komplett skandale.
1: I den høydramatiske kampen mellom Nederland og Marokko, for alle dere som valgte søvn over fotball, så kan vi si at det var en kamp med høyt tempo og forsvarsspill I verdensklasse, som kulminerte I en høyst spennende straffesparkkonkurranse der Marokko til slutt gikk seirende ut.
0: Ingen som fikk gjort jobben sin her da den straffesparkkonkurransen pågikk, bare så det sagt også.
1: Det var litt stille her da.
0: I den første 16-delsfinalen I går så avgjorde Brasil på overtid mot Japan. Det startet med at Japan ga Brasil en skikkelig kalddusj.
3: Fører de ball, avslutninger I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken. Og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
1: Ja, hva nå? Det som skjedde var at de først utlignet til 1-1, og så ett minutt før tiden gikk ut for andre omgang, så snubla Japan.
3: Og ut til Bruno Guimarães, spiller han den inn I midten, Martinelli, og så setter han den I mål for Brasil! Fem minutter på overtid! Og så roter de det til for seg selv her, Japan, med å miste ballen. Inne I egen 16 meter, og da hugger brasilianerne til.
1: Du kan jo selvfølgelig ikke aldri vite hva som hadde skjedd hvis det hadde gått I ekstra omganger. Brasil kunne jo vunnet da også, selvfølgelig. Men det betyr jo da I hvert fall at Brasil møter vinneren av Norge Elfenbenskysten. Den kampen kommer vi litt tilbake til. For det blir jo en 16-delsfinale, det vinn eller forsvinn, og så blir det uten en av våre viktigste spillere for høyreback. Julian Ryerson fremdeles skadet og Ståle Solbakken må nok en gang vurdere alternativene. Det blir enten Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes.
4: Det to forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte I 3-5-2 I Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike. Men han jo mer han som, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke I passningsspill og oppspillene. Så det to forskjellige varianter av det å spille høyre bekk.
0: Bengt Eriksen,
5: hei.
0: Velkommen til Nyhetsmorgen. Ramlet vi helt ned fra månen her. Du, aller først, vi må, før vi skal snakke mer om Norge, hvor stor skandal det at Tyskland ute?
5: Ja, I fotballsammenheng så det jo en skandale. De har altså vunnet fire verdensmesterskap senest I 2014. De har aldri I VM-sammenheng tapt på straffesparkkonkurranse. Det gjorde de I går. De har vunnet fire foregående. Det en skrell, men Tyskland ligger nede, og I likhet med Tyskland, så Italia ikke med for tredje gang på rad. De har altså vunnet fire VM. Så Tyskland kommer tilbake, men akkurat nå så ligger de der som blekt vinterslakt, rett og slett.
0: Og det også til det vi egentlig opptatt av. Landslagssjef Ståle Solbakken, han hvilte jo store deler av landet mot Frankrike. fått litt kjeft for det. Hva om de ikke lykkes nå?
5: Jeg tror ikke det har så mye med denne kampen å gjøre. Jeg, ideelt sett burde vi gjort det annerledes, og det kunne blitt kjempestykk. Det gjorde det heldigvis ikke. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Altså, det lå jo fryktelig dårlig an her en periode, men de kom seg nå unna det. Og ingen må lure på at det 16-delsfinalen som var viktigst av de to kampene mot Frankrike, og den som kommer nå i mål mot Elfenbenskysten. Men han har jo et bekkvalg han må gjøre, og jeg pleier å si det litt kortere enn han til enhver tid, så han må velge med en som er rask til beins, og en som er rask i huet. Og rask i huet, det er Aursnes, rask til beins av Holmgren Pedersen, så får han velge selv. Hvis Aursnes spiller sidebekk, så kommer Patrick Berg, tenker jeg, inn på den treeren med midten, sammen med Berge og Martin Ødegaard. Men Elfenbenskysten er etter mitt skjønn det beste afrikanske laget i turneringen. Vi har spilt generalprøve mot Marokko, vi har spilt mot Senegal, 1-1 mot Marokko, vant mot Senegal. Vi får en tøff nøtt i morgen.
0: Ja, hva er det de er ekstra gode på?
5: Nei, de har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diamande, høyre venstre kant, en PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere. De får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men det har ikke vært vant med, så det et veldig komplett, det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Brasil vant på overtid mot Japan. Den kampen kommenterte jo du for NRK på radio. Satt litt langt inne.
5: Ja, først, vi sett med Brasilsønne. Første omgang er jo egentlig bare en sørgemarsj. Det ser ikke ut som har noe særlig gøy der i det hele tatt, og så ligger de under 0-1 til pause. Men andre gangen er jo godkjent, og så får de da den scoringen som dere nevnte med Martinelli da, langt ut i tilleggstiden. Det bare 1 minutt igjen av tillagt tilleggstid. Og det var jo kjærkampet. Brasil, altså det jo kanonene som var i sving i går. Nå, Nederland, eneste land i verden som har tapt 3 VM-finaler, røyk ut i går. De har jo en sørgelig historie når det gjelder straffekonker, det har ikke Tyskland. At Brasil også røyket ut, mestvinn med 5 VM, vant riktig nok sist i 2002. Men det jo noe med Brasil og VM, altså. Men det har vært mange spørsmålstegn også. Jeg er så heldig å ha noen brasilianske venner som følger godt med, og de har hatt masse spørsmålstegn med dette landslaget, for det ikke...
1: Det ikke imponert.
5: Nei, og det er noen stjerner der. Vinicius har ledet an og sånn, men det ikke Zico og Sokrates og Pelé og Ronaldinho, Ronaldo og alt hva de heter, som sitter på tribunen der, Roberto Carlos.
0: De har ikke så mye hjelp på tribunen.
5: Nei, det gjør de ikke, men det fine ser ut altså for disse eksisterende som har vunnet VM for Brasil, jo at de heier på Brasil i dag. De sitter ikke og håper at de ikke gjør som vi gjorde.
0: Brasil blir neste motstander hvis Norge vinner i kveld. Hva tror du om den muligheten?
5: Ja, det jo bare å bla tilbake til 1998 igjen, ikke sant? Men det jeg sikker på, jeg var i byen før jeg kommenterte Norge nå på fredag mot Frankrike. Jeg har aldri sett så mange landslagsdrakter, og det vi så i gatene, Karl Johan og sånn i 1998 da vi slo Brasil, jeg tror det kommer til å bli 5 ganger så mange mennesker i byen. Det kommer til å renne over av landslagsdrakter, men...
0: Vi er rigget for et nytt mirakel.
5: Ja, det vi, men nå må vi puste litt med magen, for vi skal faktisk forbi Elfenbenskysten. Jeg hører noen av mine venner og sånn driver ha gåret opp løypa helt til finalen her. Ja, vent litt, det er litt tidlig.
0: Kort til slutt, Bengt, jeg spurte ikke om Julian Ryerson, at han ute, hva betyr det?
5: Vi litt svekka, for vi må da gjøre en rokering, og Julian Ryerson Norges beste høyrebekk.
0: Takk skal du ha.
1: Her hjemme i Norge det jo mange som gjør seg klare til kamp i kveld, og Bengt Eriksen kommer til å møte noen av dem når han går ut i gatene i kveld. Om de glade eller sure, det vet vi ikke enda, men NRK har jo møtt noen av dem i Oslo for å høre hva de tror resultatet blir, og for å... få tips om hvordan man sikrer seg bord.
6: Hvis jeg skal feire, det betyr liksom, jeg må skrike høyt, og så har vi liksom, kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan. Det blir bra stemning.
7: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Det skal være en vanskelig kamp, men 3-1 Norge, 110%. Minst, eller 2-0.
8: Hvordan skal dere gå fram for å få bord?
9: Vi må jo bare satse på et sted og komme ganske mange timer før.
10: Vi sender de som har ferie denne uka til å gå og kapre bord, og så vi som fortsatt i jobb, vi får bare komme etterpå og satse på at de har funnet noe.
8: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
11: Ja, det jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og får pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro foran shot igjen, så vi får se.
8: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker, men jeg hørte rykte om at de spilte med B-laget sitt, så da har vi kanskje sjans likevel.
10: det litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
12: Tror du Solbakken stiller med A-laget I morgen?
7: Garantert, han har hvilt alle gutterne, så nå blir det fullt A-team til kampen I morgen.
6: Jeg tror vi skal vinne I morgen, og så tror jeg liksom stemning blir liksom alt for bra.
10: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
13: Kan vi få en liten preview på roinga?
5: Ah, det greit, men...
14: Ro!
5: Kjappere!
14: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
1: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Susanne Njølstad Skansen.
0: Vi skal holde oss I dette ro-landskapet for landslaget, og ikke minst de norske fotballfansene blir lagt merke til ut I verden. Både Erling Braut Haaland og ro-ro-ro-ro-ropene går viralt, og har åpenbart truffet en eller annen nerve. Du følger med på det her, du utenriksreporter Sissel Wold. Hva det som vekker mest oppsikt?
15: Ja, det denne roingen. Vi kommer ikke unna det. Enten folk synes det kult, eller flaut, eller litt klein. Og disse videoene av nordmenn som ror på Times Square I New York, I Stortinget, på gamlehjem, aldershjem, det går viralt. Og til og med den svenske fotballstjernen Zlatan, han satt med sine medprogramledere I Fox Sports VM-studio og rodde. Og det også andre som har tatt etter dette. For eksempel det en rapper og en amerikansk artist og sangskaper som har latt seg inspirere. Han heter Vaughn Williams, og han har laget en sang til disse ro-ro-ropene.

0: denne roingen, denne ideen, så de får veldig mye oppmerksomhet. I tillegg så har jo også Trevor Noah sittet og rodd, og mange snakker om Norge som en slags joker, som kan nå veldig langt, men nettopp denne greia med å ro, og alle disse KI-videoene som nå lages av landslaget, for dette begynte jo med altså, dette vikingbildet, så det veldig mange videoer der ute av de norske spillerne som vikinger, som kommer med økser og med sverd, og som bare knuser motstanderne sine. Så det viser jo at det å skape en greie og få oppmerksomhet viralt, det er også en liten seier.
1: Og så er det jo en spiller mange er spesielt opptatt av, må vi kunne si.
0: Ja, det er Erling Braut Haaland selvfølgelig, som fascinerer enormt. Og det er denne kombinasjonen av denne enorme styrken han har, og evnen til å score så mye mål. Han blir jo omtalt som en sånn dødelig motstander på banen. Men også denne mykere siden av han. Han er jo en klemmer, og han er blid, og han har masse humor. Og på Snapchat for eksempel, så har han jo delt bildet av seg selv, og dette grønne trollet Shrek, hvor han sier at jeg og min tvilling, Shrek. Han har veldig mye humor, og han når jo enormt mange med sine sosiale medierkonto, og han er i ferd med å bli oppdaget av 1 milliard kinesere. Og også i USA så er det veldig mange som deler video på Instagram, og hvorfor i all verden har jeg ikke hørt om Haaland før? Og så deler de bilder av han og videoer av han til denne Haaland-sangen, som også går helt viralt nå. Denne sangen som er laget av Manchester City, den er jo en sånn sang man virkelig får på hjernen når man ser alle disse videoene. Men også Gary Lineker for eksempel, også stjernespiller og BBC-kommentator tidligere, er veldig fascinert av Haalands intervju, hvor han snakket om at vi kommer til å tape mot Frankrike, de kommer sikkert til å vinne alt, og mener han er overraskende ærlig.
1: Sissel Wold, vi kunne snakke om de som ikke er begeistret for dette også, men det gidder vi ikke denne omgang. Takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: USAs høyesterett har siste dag før sommerferien, og det siste døgnet har de kommet med en rekke uttalelser og avgjørelser som endrer kursen noe. En av de viktigste avgjørelsene handler om valggjennomføring, om stemmesedler som sendes i posten er ugyldige etter valgdagen eller ikke. President Trump og republikanerne har forsøkt å stramme inn dette med poststemmer, men fikk ikke høyesterett med seg.
3: We're the only country in the world that does this type of mail-in ballot.
4: Det Donald Trump sier her ikke riktig.
3: There's no other country in the world. You know why? They tried it and it was totally dishonest.
4: Men han har gjort motstanden mot poststemmer til en av sine store kampsaker, og hevder det åpner for juks.
3: We shouldn't do mail-in ballots.
4: Også i Det hvite hus i går kveld hevdet han at USA er det eneste landet i verden som sender stemmesedler i posten. En ordning som Norge og flere andre europeiske land fortsatt har. Høyesterett ble koblet på da praksisen i Mississippi havnet i rettsvesenet. Der ville de forsøke å erklære poststemmer som ugyldig om de kommer inn etter valgdagen. Et lite flertall av høyesterettsdommerne sier at delstater kan telle stemmene så lenge de er postlagt og stemplet innen fristen. Rundt 30 delstater har slike ordninger i dag, og avgjørelsen betyr at Trump og republikanernes forsøk på å stramme inn feilet.
3: Because of the mail-in ballot ruling, which was a little bit surprising, gives people more time to vote illegally, let's say.
4: Trump er overrasket, sier han, og mener avgjørelsen er skadelig. Nå har hverken han eller andre lagt fram dokumentasjon for påstandene om at poststemmer fører til omfattende valgjuks, men presidenten mener dette var en av grunnene til at han tapte i 2020, fordi flere stemmer angivelig dukket opp etter valgdagen. Likevel bruker han høyesterettsavgjørelsen politisk, og argumenterer nå med at det er viktig å få gjennomslag for en ny valglov.
3: The Save Act is even more important, and that's the right. You have to be a citizen of our country.
4: Men han møter motstand også blant egne her. I kongressen er det en håndfull republikanere som er skeptiske til Save Act, som forslaget heter, så akkurat nå er det ikke nok støtte. En av grunnene er at den nye valgloven kan gjøre det vanskeligere for kvinner å stemme dersom det blir krav om fødselsattest, fordi om de har giftet seg og byttet etternavn, så stemmer ikke det overens med fødselsattesten. Dessuten er det delstatene som gjennomfører valg her i landet,

0: ikke den føderale staten. Høyesterett tar om kort tid en pause. I dag siste dag med dommer denne terminen, og en annen viktig avgjørelse kommer dermed i løpet av dagen. Om automatisk statsborgerskap for barn som fødes i USA. Trump mener denne retten ikke skal gjelde dersom kvinnen oppholder seg ulovlig i landet. Anders Tvegård, Washington.
1: Så det sånn at vi... Om et kvarters tid cirka, så skal vi snakke om Venezuela, men også om USAs rolle i Venezuela, om de ønsker å ha ansvaret der nå, som plutselig det ble veldig mye, og ikke minst veldig dyrt å reparere alt som skjedde etter jordskjelvet. Kommer tilbake til det om et kvarters cirka.
2: Podcast fra NRK.
3: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
7: God morgen, det tirsdag, klokka sju, og dette Nyhetsmorgen.
1: Fotballstormaktene Tyskland og Nederland ute av VM etter straffespark-bonanza i natt. Underdogene Paraguay og nattens lykkeligste spiller var...
8: A la final, no vamos, no vamos a la final, a la final! Ole, ole, ole, ole!
7: Nå det bare timer til Norge møter Elfenbenskysten.
9: Stemning blir liksom alt for bra.
10: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
1: Ikke like god stemning blant fastlegene. En av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot nye takster.
11: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
7: Og vi blir i politikkens verden.
1: For regjeringen har bestemt seg, foreslår bøter til den som blir pågrepet med mindre doser kokain eller hasj.
12: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
7: Og noen som reagerer på det FRP.
13: Det helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette ikke så farlig lenger.
7: Vi som holder deg med selskap denne sommerdagen heter Birger Kåser Åsund og Marte Kåse Arnsen.
1: Mer enn en av fem norske leger har altså signert et opprop mot et nytt system, og dette systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener at det får ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
11: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
14: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Den nye ordningen forhandlet frem av staten og legeforeningen, men har møtt kraftig motstand. Knudsen en av over 1500 fastleger som nå har skrevet under på et opprop. Der krever de at legeforeningen og allmennlegeforeningen enten trekker tilbake avtalen eller finner en helt annen løsning på takstendringene.
11: Det ingen pasient som kommer inn til legen sier «Jeg vil ha en 4 ukers sykemelding», og så sier legen «Ja, uten oppfølging eller bakgrunnskunnskap». Det gjøres alltid en vurdering.
14: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet, Men hun mener at legene er viktige for å hjelpe folk med å stå i jobb, og for at man skal komme raskere tilbake i arbeid.
15: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn er det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
14: Men regjeringens grep møter skepsis fra Arnstein Mikkeltun, som professor i helsetjenesteforskning.
16: Altså, alt i alt er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men alt i alt så tror jeg ikke den kommer til å gjøre noe særlig forskjell. Altså, virkemidlene er ikke så målrettet og ikke så tydelige, og så er jo det kanskje viktigste er at en ganske stor andel av fastlegene er ganske sterkt imot dette grepet.
14: Norge har i dag verdens høyeste sykefravær, ifølge professoren. Han tror ikke de nye takstene vil snu statistikken, og mener myndighetene burde tenke helt nytt.
16: Og det som ville vært et bedre system var en ganske omfattende reform, hvor vi gikk bort fra denne ordningen hvor fastlegene får stykkpris betalt for ulike ting man kan gjøre på fastlegekontoret, og i stedet får betalt for den tiden man bruker med pasienten og eventuelt tid i møter og sånn.
14: Men en slik reform ligger langt frem i tid. Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
11: Jeg er redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg er veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
1: Lina Augusta Mæland og Julianne Curie Eikrem hadde laget denne reportasjen.
17: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Velkommen.
18: Tusen takk.
17: Tillitsbrudd fra regjeringen, hører vi det blir sagt i saken her. Hvor alvorlig er dette oppropet mot Vestre og regjeringen?
18: Det å ha misfornøyde fastleger er jo ikke noe drøm for en helseminister, men ofte også litt uunngåelig. Nå har jo denne her regjeringen slått ned ett fastlegeopprør allerede og fått et slags godkjentstempel, men akkurat den saken her er ganske komplisert og har en del ulike sider som gjør at man kan skjønne at man reagerer. Samtidig så har Legeforeningen vært med å forhandle fram denne endringen, som jo har vært ønsket både fra regjering og fra en del legehold.
17: Og denne endringen i takstene til fastlegene, for det er det det handler om her, begynner i morgen, først eller trer i kraft, som det heter så vidt, 1. juli. Hva innebærer det?
18: Det er rett og slett at man skal legge om selve prinsippet for hvordan man tenker sykemeldinger, at det å få en gradert sykemelding skal være hovedprinsippet, og da endrer man takstsystemet slik at legene får aller mest dersom pasienten ikke blir sykemeldt, så får man en middels takst om man får en form for gradert sykemelding, og så får man rett og slett minst penger dersom pasienten blir helt sykemeldt. Og intensjonen har jo vært at det skal lønne seg for legen å bruke mer tid på pasienten og se om man kan jobbe. Men så er man jo selvfølgelig redd for at dette kan ha noen utilsiktede konsekvenser.
17: Ja, og hvorfor er det så mange som har meldt seg på dette oppropet?
18: Jeg tror mange leger er redd for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at
17: nå gjør du bare dette, får du få bedre for betalt.
18: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lett og sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det er jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de er syke.
17: Så er det vel ikke så rart at de blir sure heller da, hvis det fører til at de taper penger på dette?
18: Nei, da, jeg har aldri møtt et menneske som har lyst til å tape penger eller gå ned i lønn frivillig, uansett bransje. Så vil man si at det er andre ting i denne finansieringen som gjør at fastlegene skal komme bedre ut, og at man mener at dette her er riktig. Men det her er et veldig sånn klassisk eksempel på hvordan økonomiske insentiver fungerer på godt og vondt. Man kan være enig i intensjonen, men så er det rett og slett det at det kan ha noen sånn utilsiktede konsekvenser som ikke er ønskelig, og som en del leger nå frykter.
17: Og så vet vi jo at målet her er jo å få redusert sykefraværet. Det er jo det helseminister Jan Christian Vestre og regjeringen prøver å oppnå. Er det noe annet de vil også?
18: Ja, det er jo først og fremst det å få ned langtidssykefraværet, og så få flere leger til å, at folk kan jobbe selv om de er syke, sånn såkalt gradert sykemelding. Og grunnen til det er jo ikke for å være ekkel med folk. Det handler om at det er mye lettere å få folk tilbake i jobb. Jo lenger man er utenfor arbeidslivet er sykemeldt, jo vanskeligere er jo den terskelen tilbake. Og så er det jo mange som også vil si at det å jobbe faktisk kan være en del av løsningen, men dette her er et minnefelt. Veldig mange har sterke følelser knyttet til det her, så det er ikke noe lett å finne en balanse i systemet her som gjør alle fornøyd.
17: Hvilke fravær er det viktigst å få redusert? Er det korttidsfravær eller langtidsfravær?
18: Nei, det er langtidsfravær. Korttidsfravær er ikke så farlig økonomisk, men blir man borte lenge fra arbeidsplassen, så viser all forskning at jo vanskeligere er det å komme tilbake, og særlig er man jo bekymret for disse unge som faller ut av arbeidslivet nesten uten å komme inn i arbeidslivet igjen, at man faktisk kan gå et helt liv uten å være i jobb.
17: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
1: Litt mer fotball.
17: Ja, det synes jeg.
1: Klokken 19 i kveld så skjer det jo. Elfenbenskysten står mellom Norge og en plass i åttendedelsfinalen for oss. Landslagssjef Ståle Solbakken har analysert og landet på hva som Norge må se mest opp for når det gjelder ivorianerne.
19: Nei, det opplagte er jo vingene deres som er veldig gode 1-1.
20: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken i går kveld. I angrepet til Elfenbenskysten finner vi blant annet Manchester Uniteds Amad Diallo, via Reals Nicolas Pepe, og på venstre, det 19 år gamle stjerneskuddet Jan Diomande. Han må stoppes, men det blir ikke av Norges første valg på høyrebacken, Julian Ryerson, som er skadet. Markus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes er alternativene på den plassen. I tillegg til angrepet ser Solbakken en annen styrke ved Elfenbenskysten.
19: Så har de en sånn, synes jeg, veldig spennende sammensett midtbanetreer med forskjellige typer spillere, en playmaker, en løper og en stabilisator. Og generelt så er det fysikken i laget som er ekstrem. Altså, de har en ekstrem fysikk, og den må vi matche i morgen.
20: Solbakken får støtte fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i uttalelsene om midtbanen.
21: Ganske bra komplementære ferdigheter i det midtbaneleddet, og der tror jeg slaget står for Norge også. Må vinne denne kampen om den sentrale midtbanen, og sørge for å ha kontroll der, ikke la den trioen vinne de nærkampene, og komme ut med banen ofte, og få sett i gang de her kontringene som Elfenbenskysten er veldig, veldig skarp på.
20: En av Norges nøkkelspillere på midtbanen er Sander Berge. Han ser likheten mellom Elfenbenskysten og Senegal.
22: Ja, nå har ikke jeg sittet og sett hver match Elfenbenskysten, selv om vi har hatt analyse av dem, så er det vanskelig å si eksakt hvor like de er, men afrikanske lag pleier å ha noen likhet i form av mye fart og styrke og individuell kvalitet. Elfenbenskysten ser jo godt organisert ut også, og ja, jeg synes de har veldig mye fine ferdigheter i laget, og åpenbart noen veldig gode spillere som kan skaper problemer for de aller fleste, men det er som alltid i fotball, vi får fokusere mest på oss selv og hva vi kan gjøre, og så er det selvfølgelig klar over hvor de kan skape mest problemer for oss.
20: Forventningene er stor hjemme i Norge. Nå er det vinn eller forsvinn.
22: Ja, man kjenner jo på det, men det er vel litt likadant som det var mot Senegal og Irak også. Det er vel med følelsen at etter kampen så er det enten videre eller ikke. Det var jo ikke helt skjebnen etter de forrige kampene, men på en måte det samme også. Men ja, nå har man jo kommet inn i det. Man vet hvordan en VM-kamp føles, og det er liksom når man har kommet helt hit, så gleder man seg, og så får man se hvor langt man kan ta det.
19: Prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
1: Sånn, rett før kampen starter i kveld, nytelse er ikke ordet jeg...
17: Nerver kanskje, et annet ord på en.
1: Mer nerver enn nytelse, men det var i hvert fall Ståle Solbakken gjort det til slutt her. Og så er det jo da klokken 19 på TV2 og NRK Sport på radio, hvis du ikke har en skjerm i nærheten. Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
17: Og vi skal fra USA til Tromsø, for der får ledelsen i kommunen kritikk for å ikke ha gjort en god nok jobb med å skaffe nok boliger til vanskeligstilte. Det er konklusjonen til statsforvalteren etter et tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. I tillegg så avdekket dette tilsynet flere lovbrudd i saksbehandlingen hos kommunen og NAV.
0: Tromsø kommune benytter seg av midlertidig botilbud i større grad enn det de bør gjøre.
3: Det sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne-Grete Olsen. Hun mener særlig for lang botid i saker med barn og unge er problematisk.
0: Det, altså det, folk bor der lenger enn tre måneder, og det er ikke en god nok plan for hva som skal skje videre.
4: Er det alvorlig?
0: Jeg tenker at for barn og ungdom er det alvorlig. Det er jo sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn tre måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så er den mer absolutt på at de tre månedene ikke skal overskrides. Så i Tromsø kommune har man jo gjort det, så i forhold til barn og ungdom så tenker jeg at det er alvorlig.
3: Ingen skal bo på gata, og kommunen har plikt til å hjelpe folk med tak over hodet i akutte situasjoner. Det gjøres i et samarbeid mellom kommunen og NAV.
23: Ja, dette er jo det nærmeste vi kommer at NAV har en sånn AMK-funksjon, fordi at vi har korte frister på å hjelpe de som trenger hjelp. Vi skal gi de tak over hodet allerede samme dagen, og det er en ganske krevende øvelse i et marked som har så lite boliger tilgjengelig.
3: Det sier NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen. En del av kritikken fra statsforvalteren handler om at NAV gjør vedtak om midlertidig botilbud for sent. Normalt sett skal sånne vedtak gjøres før folk flytter inn, men i en del tilfeller har dette blitt gjort etter innflytting. Ifølge Jakobsen har NAV Tromsø måttet velge mellom å følge loven til punkt og prikke, eller få folk inn i boliger raskt nok.
23: Og i den situasjonen vi har hatt nå, hvor det har vært så stor pågang etter midlertidig boliger, så har vi vært nødt til å gjøre noen vanskelige prioriteringer. Og den prioriteringen vi har gjort i noen saker har vært at vi har ikke klart å gjøre vedtakene helt i rett tid, men vi har sørget for at folk har fått tak over hodet allerede samme dag. Og det har jo også resultert i dette lovbruddet på saksbehandlingen i disse sakene.
0: Jeg skjønner at det er en skvis. Jeg skjønner veldig godt at det er en skvis, men man er nødt til å rydde opp i det.
3: Oppfølgingen av folk for å hjelpe dem inn i en mer permanent bolig har også vært for dårlig. I tillegg har ikke vurderingen kommet fram i vedtakene, sånn at klageretten ikke har vært reell. Dette mener statsforvalteren truer rettssikkerheten.
0: Så det svekker jo rettssikkerheten at man ikke følger det lovkravet. Og så er det jo også sånn at det skal stå i vedtakene hva du har rett på, og det gjør ikke nødvendigvis det heller.
3: Det sa fylkeslege Anne-Grete Olsen. Nå må kommunen komme opp med en plan inn 30. juni, og alle lovbrudd må ryddes opp i inn utgangen av året.
24: I 17. desember fikk vi vedtak i kommunestyret, der vi overførte 5 millioner til Tromsø Bolig KF for å få vedlikehold flere boliger som vi får de ut i markedet. I går fikk vi et nytt vedtak i kommunestyret, der vi overfører 7 millioner fra NAV Tromsø til Tromsø Bolig KF for å få leid flere boliger i markedet.
3: Direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo, sier kommunen er godt i gang med å rydde opp.
24: Vi setter ned innsatsgruppe bestående av Tromsø kommune, NAV, Tromsø Bolig KF og Husbanken for å få løst denne floka på kort og på lang sikt og forhåpentligvis permanent.
17: Det var Håkon Iversen som hadde laget denne saken.
1: Det er Nyhetsmorgen, klokken er 17 minutter over 7, og her er det vi snakker om i dag.
17: Tysklands landslagssjef Julian Nagelsmann sier at han blir i jobben etter at laget røk ut av VM på straffespark mot Paraguay.
1: Ståle Solbakken sier han har straffeplanen klar, men vi er godt forberedt mot Elfenbenskysten, så det er ikke sikkert vi får bruk for den planen.
17: Over halvparten av landets kommuner ber deg ha bikkja di i bånd uten å egentlig ha lov til det. Det skal straks handle om utvidet båndtvang.
1: Men vi skal innom Venezuela først, for over 1450 mennesker er hittil bekreftet døde, mens 3150 er skadet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Jordskjelvene kommer på toppen av en urolig tid for landet, som har vært preget av økonomisk kaos i over et tiår. Og etter at USA bortførte daværende president i Venezuela, Nicolás Maduro, 3. januar. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
25: God morgen.
1: Du har kontakt med flere i Venezuela. Hva sier de om situasjonen denne tirsdag morgen?
25: Nei, det er en sånn følelse av total håpløshet
2: ganske mye forvirring og sorg over alle de som drept og forsvunnet og en følelse av liksom å ha blitt latt være litt alene, I hvert fall fra myndighetenes side. Det kommet store hjelpemannskaper internasjonalt, men det en opplevelse av dårlig informasjon og dårlig koordinering fra myndighetenes side.
1: Ja, det myndighetene først og fremst venezuelanerne mest fornøyd med? Minst fornøyd med?
2: Det det jeg opplever. Nå det jo snakker jeg med noen mennesker og leser både sosiale medier og medier. Så det først og fremst sine egne myndigheter de oppgitt over, og det handler jo ikke bare om hva som har skjedd de siste dagene. Altså, nå har man jo også fått noen systemer på plass for informasjonsdeling og sånne ting, men det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
1: Men det en slags, jeg får følelse av en slags ansvarsfraskrivelse fra myndighetene her, men det, eller det bare det at de ikke evner det?
2: Nei, altså jeg tror jo ikke myndighetene prøver å gjøre det de kan akkurat nå. Det jo lett også at det kommer kritikk i sånne situasjoner, det gjør det vel omtrent alltid. Men det jo det at systemene ikke på plass. Altså her har man hatt offentlige institusjoner og offentlige altså, departementer og sånn som har hatt lønninger som har vært en vits i mange år. Folk har kanskje hatt jobben der bare for å komme og spise lunsj eller få noen goder og så egentlig hatt mange andre jobber. Så du har ikke registre, du har ikke den kapasiteten til liksom, å respondere på en sånn situasjon. Og så har du også det at man har styrt med veldig liten grad av det vi vil kalle gjennomsiktighet. Altså, det har vært veldig liten grad av offentlighet, det har ikke vært diskusjoner av budsjetter, det har ikke vært informasjon, og det jo også veldig tydelig nå. At, og det, folk har jo ikke heller noe tillit til myndighetene etter så mange år. Med dårlig styring.
1: Benedikte Bull, hva med USAs rolle oppi det hele? De har jo tatt et visst ansvar i Venezuela, for å kalle det det.
2: Ja, og det jo det som blir det store spørsmålet nå, for etter 3. januar så har jo på en måte USA satt Venezuela under administrasjon, i hvert fall økonomisk. De har tatt kontroll med oljeinntektene, som helt åpenbart landets viktigste inntekter, uten sammenligning. De har fått endret lover for å gjøre det lettere for amerikanske selskaper og mange andre ting, men de har ikke sørget for en politisk transisjon, altså tilbake til et styre som i tråd med Venezuelas egen konstitusjon og som har demokratiske valg. Og nå jo spørsmålet, altså, men samtidig så har de ikke bidratt til noe og gjenoppbygging av offentlige tjenester eller alle de tingene som folk flest ville nyte godt av. Så nå spørsmålet om USA nødt for å ta en enda større rolle i styringen av Venezuela, om de villig til det. De har sendt mye nødhjelp og hjelpemannskaper, men det jo et sånn kortsiktig prosjekt. Og hva slags relasjon det nå som kommer til å utvikle seg i ukene og månedene som kommer, det det store spørsmålet.
1: Men tror du de kommer til å ta ansvar for ikke bare redningsarbeidet, men også gjenoppbyggingen og alt det innebærer?
2: Det jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det jo, nå skryter de jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
1: Professor Benedikte Bull, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
17: Regjeringen foreslår at de som blir pågrepet med opp til 2 gram kokain på seg skal få en bot på 3000 kroner på stedet, eller den som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få en bot på 2500 kroner. Etter et år i tenkeboksen har de altså nå levert forslaget sitt til oppfølging av rusforliket i Stortinget.
15: Vi tydeliggjør at det å være i besittelse av narkotiske stoffer, det er faktisk straffbart. Du får ilagt en bot.
5: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2500 kroner.
15: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
5: Det blir også foreslått grenser og bøter for folk som pågripes med en rekke andre stoffer, som amfetamin, GHB, MDMA og LSD.
15: Vi ønsker å gi et klart signal ut til hele Norges befolkning om at bruk og besittelse av narkotika er straffbart.
5: Dette er en oppfølging av rusforliket i Stortinget, der Arbeiderpartiet i fjor ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer i ruspolitikken. Nå har regjeringen altså sendt sitt forslag til oppfølging ut på høring, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justisdepartementet.
15: Fordi at det har vært skapt usikkerhet rundt narkotikapolitikken i Norge over lang tid, om det er straffbart eller ikke. Nå er vi tydelige på at det faktisk er straffbart, og vi gjør det også mye lettere for politiet å reagere raskt og effektivt.
5: Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
6: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet, og det kommer også til å bli enkelt for selgere ute på gata å tilpasse seg regelverket og ikke bli tatt.
5: Dersom den som blir tatt for å ha en mindre mengde narkotika vedtar boten på stedet, vil regjeringen at dette ikke senere skal fremkomme på en politiattest.
6: Det er helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som er forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette er ikke så farlig lenger, dette er greit å bruke, greit å ha i lomma, så lenge du holder deg under noen få eller noen grenser. Det signalet kommer til å bli plukket opp av ungdom, og vi ser allerede at det har skjedd en endring i ungdomsholdninger og ungdomsbruk av narkotika.
5: Ingvild Wetterhus Thorsvik, nestleder i Venstre, mener derimot at forslaget ikke går langt nok.
8: For Venstre så er det viktigste som gjenstår full avkriminalisering, og vi kommer ikke til å gi oss før det er hjelp og ikke straff som styrer norsk ruspolitikk, men dette er et veldig godt skritt i riktig retning.
5: Samtidig skal personer under 18 år eller de med et alvorlig rusproblem ikke få forenklet forelegg.
17: Høringsfristen den er satt til 1. oktober. Reporter her var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdalsmo.
1: Programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli. Det er litt komplisert dette her, du trenger kanskje et fullt kvarter.
9: Ja, jeg tar igjen det. Her er det såpass mange detaljer at vi kan bruke litt tid på å trenge ned i dette nye regelverket. Er det en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sånn som regjeringen sier? Eller er det en liberalisering der det blir lettere å komme unna med narkotikabruk, og der politiet ikke får nok verktøy i kassa, slik FRP frykter? Eller bør vi gå lengre i liberal retning, slik som Venstre vil? De som du har hørt i saken her skal få debattere og grundere i Politisk kvarter.
1: Kvart på 8, altså.
17: Over halvparten av landets kommuner ber deg ha bikkja di i bånd uten egentlig å ha lov til det. Det viser nye tall fra Landbruks- og matdepartementet. En av de er Tingvoll kommune, der hundeeier Cato Innerdal de 3 siste årene har prøvd å få kommunen til å evaluere denne forskriften om utvidet båndtvang i håp om å få den fjernet.
10: Jeg er dumme bunnet, jeg. Slutt opp nå.
25: Hun Kira prøver å bite stykket båndet mellom hun og eier Cato Innerdal.
26: Kira er en turkamerat, og vi deler ganske mange timer ut i lag.
25: Etter 20. august er det vanligvis lov å lufte hunden uten bånd i Norge. Etter hundeloven kan det ikke innføres utvidet båndtvang over hele kommunen, men bare der det går beitedyr og hvis vilt er i fare. Cato Innerdal har kranglet med Tingvoll kommune i 3 år. Han mener at forskriften om utvidet båndtvang kommunen vedtok i 2020 er ugyldig, og at kommunen burde ha evaluert forskriften i 2023.
26: Det er jo ikke det at man har gjort den feilen som hovedproblemet. Hovedproblemet er jo at man viser lite vilje til å rette opp i feilen.
25: En lettere overarbeidet landbruks- og skogbrukssjef, Lars Erling Koksvik, innrømme at de burde ha evaluert forskriften før, og at del av den ikke er gyldig, men skylder på arbeidspress og kapasitetsproblemer.
7: Den heller ikke helt, slik jeg ser det i etterkant, og da, på akkurat det med viltbiten der.
25: Innerdal har klaget inn saken til både statsforvalteren og departementet, men fikk avslag fordi klagefristen var gått ut.
26: At klagefristen er utgått gjør jo ikke ulovlig forskrift mer lovlig.
25: Tingvoll kommune har nå 3 år på etterskudd bestemt seg for å evaluere om de fortsatt skal ha utvidet båndtvang.
7: Ja, vi må jo prøve å få gjort noe med det når det blir så mye blast rundt det, det skjønner
26: jeg. Jeg var det ganske overbevist om at det handlet om masing fra min side.
17: Det var landbruks- og skogdriftssjef Lars Erling Koksvik i Tingvoll. Intervjuer her var Roar Strøm.
11: En podcast fra NRK.
12: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
13: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
12: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
13: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
14: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. En av stormaktene i fotball er ute av VM, og i kveld er det vinn eller forsvinn for Norge.
16: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
18: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
27: Ro! Kjappere! Ro!
14: Og fastlegene er ikke fornøyde. En av 5 har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart også må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringen etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
28: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne, men denne sitter i nettet, og da det Paraguay som tar en kjempeskrell og sender Tyskland ut av VM.
14: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle trodde her?
29: Ja, hvem skulle trodde? Du sa stormakt, det en fordumsstorhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De har bare slått av Brasil, som har 5, og Italia, som er like mange som Tyskland. Men det er jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelig en av favorittene har røket ut av årets verdensmesterskap.
14: Hva betyr det her for VM videre?
29: Det betyr jo at det er fortsatt mulighetenes marked, da. Paraguay, som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså Nederland røker jo også ut. Nederland er det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og er jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har jo 2 ganger straffesparkkonkurransen nå da. Hvor disse har tapt, og det er overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det er klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Vest-Tyskland, Tyskland som de nå heter.
14: Men nå er det Norge vi er mest spente for, på, for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der er det altså vinn eller forsvinn, og mange er optimistiske før kampen.
30: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvor det Det blir bra stemning.
16: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
30: 3-Norge, 110%.
14: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
31: Ja, det er jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og få pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro foran shot igjen.
14: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
32: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
14: Det er litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
18: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
14: Kan vi få en liten preview på roinga?
31: Ah, det greit, men
0: ro, kjappere, ro, ro, ro, ro.
2: Och reporterna här, det var Eilinga Grape och Susanne Njølstad Skansen. Och i Norges sitt första VM på 28 år så har landslagschef Ståle Solbakken klart att ta laget vidare från gruppspelet. Nu hoppas han att spelarna är klara att ta in ögonblicket.
3: Nej, det var ju det som var målet med hela den turneringen att vi skulle komma hit och så tror jag vi är ganska väl förberedda så vet vi att det är en lite sån 50-50 kamp imorgon och det blir små marginer men om det går den ena eller andra vägen och nu är vi där så får vi och pröva och njuta och pröva och glädja oss lite över det för det att vi är vidare i ett VM.
2: Bengt Eriksen, fotbollskommentator. Hva er sjansene til Norge I kveld?
29: De er ganske gode, men Elfemenskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møter Marokko I generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her bonus, dette ikke straff å være med I VM, det ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre, og det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfemenskysten, de må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han Vilmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfemenskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
2: Og kampen den starter klokka 19 I kveld. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra I morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de, om de skriver ut en full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det tillitsbrudd.
4: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
6: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær I Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
8: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et SAKT-system, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
6: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
4: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
2: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyrie Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator I NRK, ditt har møtet så mye motstand. Hva grunnen til denne omleggingen?
15: Ja, det rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør jo rett og slett å snu om på hele takssystemet, slik at man altså, tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det at det mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
2: Og hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
15: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de for det, så det, og har det også noen bivirkninger.
2: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
15: Ja, det jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre siden handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
2: Takk, Tone Sofie Aglen. Bor du i Marker kommune i Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner I kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det dyrast I landet. Forklaringen et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
1: På en stor plen I Ørje, I Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet. En drøy kilometer fra tomta til Kjell står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå I mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
5: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
7: Ja, dessverre så må vi det.
1: Investeringen på 220 millioner kroner I det nye renseanlegget har gitt innbyggerne I Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter, men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
9: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
2: Og reporter I Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. Sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, I mai 2022. Og sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjarkøy. Jeg heter Marte Halser.

0: Vi er helt på tampen av juni, og du følger Nyhetsmorgen. Takk for det. Vi her inne i høysesongen for solkremsmøring, isspising, grilling, fotballnerding og det skal handle om nå. Biesverming. Tusenvis av bier rømmer fra kuben og flyr ut i verden på jakt etter et nytt hjem. Trude Harneshaug fikk seg en skikkelig støkk da hun og mannen kom med flyttelasset til sitt nye hus i Bergen denne uka.
1: Det var sånn at det var brunt rundt hele når du så ut vinduet, så var det bare helt tett. Det var overalt.
2: Utenfor stuevinduet er det som et bieinferno. Trude og mannen har akkurat låst opp døren til sitt nye hus på Nesttun. Men det var ikke denne utsikten de husker fra visning.
1: Jeg trodde jo at det var noe de hadde glemt å nevne i prospektet.
2: Flyttehjelperne står klare, men det er en annen hjelp som trengs. Vegard Helland er biefanger, eller svermeansvarlig i Bergen og omegn birøkterlag. Han har travle dager.
3: Her ser du en del bier som driver og danser. Og dette er speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
2: Vegard har på seg en lett hvit jakke som hetten på hodet er festet i med glidelås. I den ene hånden har han en boks fylt med voksrammer.
3: Nå skal jeg koste svermen opp i boksen her, og så når jeg har gjort det så skal jeg lukke igjen. Og hvis jeg er heldig så får jeg med dronningen.
2: Biene i den nye hagen til Trude og mannen sitter vanskelig til. Det er tett med bærbusker og rhododendron, og de har samlet seg på begge sider av et lite tregjerde.
3: Dette er bienes naturlige formeringsprosedyre. Da lager de en ny dronning i kuben, og så drar den gamle dronningen ut og finner en ny bolig. Så da fyller biene magen sin med honning, og så drar de av gårde. Så når de kommer på en ny plass, så har de honning, de har de ressursene de trenger for å bygge en ny bolig. Og disse her leter nå etter en bolig som er type 40 liter, henger litt høyt oppe, med en liten inngang som er litt under midten av boligen. Og da, når de har funnet en sånn bolig, så drar de tilbake igjen til svermene og forteller om han.
2: Jobben Vegard gjør er viktig. Flytter biene inn i huset ditt, har du nemlig et problem.
3: Da kan de samle sånne vokskaker med mangfoldige kilo med honning. Og så blir det da matfat for andre gnagere og andre som ikke skal være der.
2: Det er i mai og juni biene svermer. Når solen titter frem etter dårlig vær, så stikker de fra kuben, og det skjer gjerne rundt klokken 14.
3: Nå står de her og vibrerer, ser du det? Så nå sier de, her er vi, nå må dere komme her.
4: Er ikke det litt fascinerende?
1: Jo, det er veldig fascinerende. Veldig. Jeg er veldig glad det var lett å få tak i han.
3: Nei, nå er det nytt oppdrag. Heisan, Vegard Birøkter. Hallo, er de der enda, eller? Nei, men da kommer vi der.
2: Neste oppdrag er i Åsane. En gjeng med arbeidere fra BKK holdt på å grave en grøft da biesvermen kom.
5: Og da fikk vi jo vi panikken, så vi løp jo alle sammen.
4: Og kom de tett på dere?
5: Ja, det myldret rundt her. Så fikk vi fatt i en hyggelig kar med skjegg, birøkteren her. Så kommer det egentlig i sånne shorts, så vi var, ja, det går vi, så tøff ikke vi da.
6: Jeg henger her.
4: Oi, så der er de, ja.
5: Ja, der har de funnet seg en liten plass. Nei, nå er de slått seg til ro.
2: Nå viser Jon Borgås til svermen, som har samlet seg rundt en grein i et tre. Det ser ut som en kjempestor, levende kongle.
3: Dette er en mye mindre sverm.
2: Denne jobben er mye enklere. Vegard bare rister biene av og ned i boksen.
3: Her er pine med dronningen.
4: Hva?
3: Hvordan
4: vet du
3: til hun? Noen er mye større enn alle de andre. Men da har vi i hvert fall fått alle sammen. Så de biene som er her nå, de kommer til å fly tilbake. Så i morgen er de vekke.
0: Verdens fineste titel, svermeansvarlig i Bergen og om en birøktelag. Vegard Helland, reporter her, var Marianne Reikerås. Fotballstormaktene Tyskland og Nederland er ute av mesterskapet etter straffespark-bonanza. Underdogene fra Paraguay er nattas lykkeligste.
7: A la final, no vamos, no vamos a la final, a la final! Ole!
0: I kampen USAs høyesterett mot landets president er stillingen 2-1. Trump har gått på to nederlag i retten, men også innkassert en seier. Og i kampen for å komme seg på ferie, det er lange passkør på Gardermoen. Den selvbetjente passkontrollen er ute av drift. Men Håvard Grønli er i full drift. Her er Politisk kvarter.

0: Regjeringen har sendt ut de nye reglene i narkotikapolitikken. Blir du tatt med hasj eller kokain til eget bruk, så skal du kunne betale deg ut av det med et forenklet forelegg. Flere vil nå få en reaksjon for å ha narkotika, tror regjeringen. Dette er for liberale signal, og politiet står uten verkemiddel, sier FRP. Vi må liberalisere mer, sier Venstre. Ny ruspolitikk med mer hjelp enn straff har vært en lang og krunglete politisk historie. For et år siden kom det en politisk avtale i Stortinget mellom regjeringen, Høyre, SV og Venstre. Før helga sendte så regjeringen ut forslag til konkrete regler for reaksjoner mot de som blir tatt av politiet med stoff til eget bruk. 2 000 til 3 000 kroner, for eksempel for 2 gram kokain eller 15 gram hasj. Du kan lese den detaljerte lista på NRK.no. Men Gunn Karin Juhl, statssekretær i Justisdepartementet, hva vil disse reglene endre i møte mellom politiet og folk som har narkotika på seg?
1: Vi går ut nå med et helt klart budskap til alle unge i Norge, og også til Norges befolkning, om at bruk av narkotika og besittelse av narkotika, det er både farlig, det er forbudt, og det er straffbart. Det har utviklet seg en praksis, blant annet gjennom 2 høyesterettsdommer fra 2022, om at man fikk ubetinget påtaleunnlatelse, som gjorde at det har blitt en usikkerhet om det faktisk er straffbart å benytte og bruke narkotika. Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
0: Så kan man få et forelegg da, slik vi nevnte, men et slikt blir ikke registrert av politiet, slik at det vil komme fram i en politiattest senere, for eksempel?
1: Ja, men det som er det aller viktigste her, er jo faktisk at man får en reaksjon, fordi at i den senere tida så er det veldig få som har fått en reaksjon. Når politiet er ute og patrullerer gataen, og de ser at det er bruk av narkotika, eller de tar ungdom med mindre mengder narkotiske stoffer på seg, så kan man faktisk reagere på stedet, man kan utstede et forenklet forelegg. Det gjør at det blir mye mer effektivt, og man får en reaksjon til ungdom med en gang, og det som er det viktige for ungdom, det er å skjønne både at det faktisk er forbudt, men også at de får en reaksjon umiddelbart, så dette er et effektivt verktøy som nå politiet får.
0: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
1: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten. Og det er fordi at vi ønsker også i tillegg til å ha et straffespor, så ønsker vi også å ha et forebyggingsspor, hvor vi faktisk gir hjelp til dem som er på vei inn i et narkotikamisbruk, og til dem som allerede har et misbruk. For dem hjelper ikke straff, for dem hjelper behandling. Mm.
0: Dere sender ut ulike forslag til mengdegrenser og bøtenivå. Har dere ikke bestemt dere helt?
1: Altså, regjeringen har en klar anbefaling i hva vi mener skal være mengdegrenser. Vi mener at den skal være lavest mulig, og vi har anbefalt det lavest nivået. Men vi har et forlik med andre partier på her, og i det forliket så har vi blitt enige om at vi skal ha flere alternativer vi går ut med, og så har også Riksadvokaten kommet med en anbefaling som er mer i tråd med det som våre forlikskammerater ønsker seg. Okay. Mens for regjeringen som vi sier, så vil vi ha lavest mulig, og vi vil at det skal være tydelig at dette er straffbart.
0: Skal politiet nå ha lov til å ransake noen på mistanke om besittelse av narkotika?
1: Det er alltid lov å ransake på besittelse av narkotika. Og det gis også nå en hjemmel til det i straffeprosessloven, hvor det er lov til det.
0: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette er en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
2: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
0: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
2: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på, dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika, ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det
0: mener du det ikke stemmer det? Si det om at
2: ja, jeg mener at, dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
0: Men politiet derfor kan reagere raskt opp på staden, sier Jul.
2: Ja, men det er bare for at man har sett på dette som så lite alvorlig at man på lik linje med en enkel trafikkforseelse gjør det på stedet, fordi det ses på som så lite alvorlig. Politiet har ingen mulighet her. Det er ikke nå de mister den, men den ble de fratatt tidligere på grunn av Stortingets rot med dette. Men politiet har ingen mulighet her hvis de tror og skjønner at dette folk som kanskje besitter større mengder hjemme, som driver med salg, som kanskje inne i en kriminell løpbane, så kan de ikke bruke narkotika til å begynne å spore opp dette, som tidligere tider førte til at man spore opp narkoligaer. Her politiet helt handlingslamma, og det understreker denne forskriften.
0: Mulighetene for politiet til å gå videre med slike saker.
1: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
0: men,
1: å oppdage.
0: Men ikke på disse små brukerbesittelsene?
1: Men det som hele poenget her, at i dag har det utviklet seg en praksis, hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, for det første at vi signaliserer at dette ulovlig. Vi
0: Men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
1: Jo, men det som at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet
0: men da må vel man ha observert det
1: jo,
0: direkte?
1: Jo, men
0: da.
1: Det ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
0: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da.
1: Jo, men altså, dette politiet god på. Vi har et profesjonelt og godt politi i Norge. Det å nå kunne slå ned umiddelbart vil være et utrolig effektivt middel for politiet. Og jeg blir rett og slett litt overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ser at vi nå får et mye bedre verktøy. At vi nå

0: tredje debattant. Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder I Venstre. Venstre har ivret for rusreform lenge. Nå argumenterer jo regjeringen egentlig med at flere rusbrukere kommer til å få en reaksjon. Da var det det du ville med å stå sammen med regjeringen I et stortingsvedtak I fjor?
1: Altså, dette en liberalisering av norsk ruspolitikk. Det et skritt I retning av et mer humant samfunn. Det handler jo om at vi har nok kunnskap om at straff ikke har den effekten som de to debattantene I studio sitter og pretenderer at den har. Hverken straff eller trussel om straff.
0: Men Thorsvik, når du hører Jules I fortolking av det regelverket som dere selv har dannet grunnlaget for sammen, da, så høres det jo ut som noe helt annet enn den liberaliseringen du argumenterer for nå.
1: Jeg må korrigere et par ting. For det første så det jo sånn at det nevnes at unge under 18 år skal kunne velge dette forelegget. Det kan de jo ikke. De vil få påtaleunnlatelse, men de vil altså bli sendt I denne rådgivende rusenheten for å få oppfølging. Og så det sånn at voksne personer som velger å ikke ta forelegg, de vil også da kunne få påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos rådgivende rusenhet. De som har en alvorlig russykdom allerede, de vil bare få påtaleunnlatelse uten vilkår, sånn som det allerede I dag. Og grunnen til at vi vil dette, det handler jo om at dette folk som I mange tilfeller trenger hjelp. De trenger ikke straff. Vi vet at straff ikke har noen effekt for å hjelpe folk. Vi vet at det kan være med å skyve unge mennesker som vi alle bekymret for at skal bruke narkotika, lenger bort fra et hjelpeapparat. Dette handler om å I større grad kunne sette I stand hjelpeapparatet til å kunne fange opp disse menneskene.
0: Vi hører deg to I studio her, Thorsvik, være uenige om hva slags verktøy politiet egentlig har. Hvordan leser du det da I det forslaget som går ut fra regjeringen?
1: Altså på innenfor straffprosessen så det jo sånn at tvangsmiddelbruk det må være forholdsmessig, altså at det må samsvare mellom den ulovligheten som begått. Og I dette tilfellet, når det snakk om et forenklet forelegg, så vil terskelen for tvangsmiddelbruk øke. Men det jo ikke sånn at straff og tvangsmiddelbruk gjør at flere folk kommer ut I narkotika. Og det heller ingenting som Helgen kan vise til som tilsier at straff eller trussel om straff får ned narkotikabruken. Og FRP sin egen tidligere justisminister var jo den som stoppet disse hunderassianene på skolen, nettopp fordi at det går ut over rettssikkerheten til folk.
0: Helgheim skal få svar på det om forholdsmessighet.
2: Venstre har jo nå fått det sånn som de vil. De ønsker en liberalisering og at man skal mer kunne ruse seg fritt uten konsekvenser, og det gir Arbeiderpartiet dem rett I nå, så der jeg helt enig med Venstre. Men det som feil av det Venstre sier jo at det ingenting som tyder på at man ved straff eller konsekvenser kan redusere rusbruken. Det bare å snu det på hodet. Etter at man begynte denne liberaliseringen fra Venstre og regjeringen, så har rusmiddelbruken gått kraftig opp. Nå ligger en fersk måling norske ungdommer på Europatoppen I kokainbruk. Det mest sannsynlig fordi man signaliserte at dette ikke lenger farlig, og det kanskje den største og verste konsekvensen av dette.
0: Jul, hvordan beskytter vi norsk ungdom bedre mot farlig rusbruk med de reglene du nå har sendt ut.
3: Og det derfor nettopp vi har foreslått forenklet forelegg, og det synes jeg så rart at Fremskrittspartiet ikke skjønner at når politiet har muligheten faktisk til å slå ned umiddelbart på rusbruk når man ser det, enten om det kokain eller hasj, at man da ikke sier at dette faktisk et effektivt virkemiddel. Og så det at for Arbeiderpartiet så tenker vi bare ensidig på straffesporet eller ensidig på forebyggingssporet sånn som Venstre gjør, fordi at vi ser at skal du hindre at ungdom kommer inn I narkotika, så må du ha klar og tydelig beskjed ut ungdom om at dette straffbart, dette reagerer samfunnet på. Samtidig for dem som inn og har et narkotikamisbruk, så hjelper det ikke med straff. Der du nødt til å gi hjelp. Derfor så må du satse på begge de to sporene.
0: Thorsvik, du sa I Venstre fortsatt vil gå lengre. Hva det dere vil få til mer nå da?
1: Ja, altså først må jeg bare nok en gang presisere at de under 18 år, de skal ikke få forenklet forelegg, de skal få påtaleunnlatelse med oppmøte på rådgivende rusenhet. Og så må jeg bare si til Helge Mær som påstår at rusmiddelbruken øker på grunn av dette, dette en høring om en forskrift.
0: Jeg spurte hvordan du vil gå lengre, Thorsvik. Hvordan vil du gå lengre nå?
1: Venstres primære standpunkt jo

0: fordi at vi ønsker den rusreformen som ble lagt frem i, av den regjeringen som Venstre var en del av. Det handler jo om at denne forskriften er et skritt i riktig retning, absolutt av en mer human ruspolitikk, men det løser ikke alle problemer som vi ser, det går ikke fullstendig fra straff til hjelp, og vi ønsker et samfunn der hvor vi ser på skadelig rusbruk som en sykdom.
1: Alle problemer er sjelden løst på et politisk kvarter heller. Takk til alle tre som var med i debatten som nok ikke er over. Programleder Håvard Grønli.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det er et tillitsbrudd.
3: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det er det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
4: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
2: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela er flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker er så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 er fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
5: Det er jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som er hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
2: I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn, men mange er optimistiske før kampen.
6: Det blir bra stemning.
7: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
8: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
9: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro!
2: Og Norge er odds favoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
10: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
2: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holser.
11: God morgen. Dramatisk i VM i natt. To store fotballnasjoner er nå ute av sluttspillet.
12: En norsk 21-åring er dømt for å smugle håndgranater i en trillekoffert, og om du skulle være i tvil.
13: Det er jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på.
12: Hvor kom disse granatene fra, og hva var det de skulle brukes til? Det skal vi fortelle.
11: Hvor stor er faren for at krigshandlingene mellom USA og Iran trappes opp igjen? Det skal vi diskutere om cirka 10 minutter.
12: Og hva slags land er egentlig Elfenbenskysten som Norge møter i kveld? Utover det at de er veldig, veldig gode i fotball. To gode ting som ikke innebærer demping av ball, eller strak rist og hurtig retningsendring, sa jeg det riktig nå, det du har skrevet i dette manuset til meg. Birger Kålsrud Aasund, det er oss.
14: Vi ser flinke.
12: Ja, Birger og Marte Kåse Arntzen, velkommen til Nyhetsmorgen.
11: Ingenting med hurtig retningsendring, ja.
12: Sikkert lurt.
11: Sånn har det blitt. Men altså, en norsk 20-åring er dømt til 8 års fengsel i Sverige, og for øvrig utviser landet på livstid for å ha vært involvert I våpensalg og av nær 100 granater. Disse granatene de blir da fraktet gjennom flere land I en trillekoffert. Deler av turen med tog.
13: Det jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på. Og i en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare.
2: Det ser seksjonsleder for humanitær mine og eksplosivrydding I Norsk Folkehjelp, Aksel Sten Nilsen. Overvakingsbilete fra togstasjonen I København viser en mann med en blå trillekoffert gå ombord på et tog I Malmö. Kofferten full av handgranater.
13: Hvis en sånn type splinthandgranat som det vi ser her går av inne I et tog, vil det gjøre veldig stor skade antageligvis I de nærmeste omgivelsene. Alle mennesker som sitter I en radius av 10 meter omtrent garantert å bli truffet av splinter fra den granaten med eget sannsynlig dødelig utgang.
2: Det skal likevel mye til for at en granat går av inne I kofferten.
13: Risikoen for at de skal gå av ved et uheld veldig liten.
2: Handgranatene som ender opp på et hotellrom I Malmö stammer fra Balkan. Svensk politi sitt store beslag av våpen gir det til en av de største granatsakene I Sverige.
14: Det handgranatsbeslaget var I seg et stort beslag av handgranater. Sen hadde det gjort stora och större beslag av handgranater efter vårat beslag. Men I den här omfattningen så tror jag att det I Sverige är den första domen på så många handgranater som det var I det här fallet.
2: Det ser påtalansvarlig Magnus Pettersson. Normannen som dömt till 8 års fängsel I Sverige ska ha ett ansvar för marknadsföring och sal av granaterna. Han ska också ha försökt att sälja granaterna I Norge medan de framleis var I Sverige. Men om formålet var att få granaterna in I landet är ovisst.
14: Ja, alltså han är åtalad för att ha försett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
2: Totalt var 4 personer tilltalt I saka. De är nu dömt. Alla utom normannen blir knytt till ett kriminellt nätverk.
14: Alla som har åtalats I den här vevan har agerat inom ett nätverk som jag menar har bedrivit en storskalig kriminell verksamhet bestående I hantering av skjutvapen, handgranater och narkotika.
2: Svensk politi har gjort reda för totalt 62 handgranater. Hvor resten är uklart.
11: Reporter här, det var Regine Hattvik.
12: Reporter Sverre Holm Nilsen, det drejer sig alltså om 98 handgranater I en blå trillekoffert. Fortell lite om denna resa och hvordan disse otroligt explosiva granaterna packa.
15: Alltså de här granaterna är ju först alltså de är från Balkan, det svensk politi har funnit ut att de blev alltså resan startade I Tyskland för de här granaterna de blev fraktade då på tåg. Vi ser övervakningsbilden att den här kuriren triller rundt på den här kofferten. De här handgranaterna ligger löst nede I kofferten. De är inte säkra på något vis. Vi ser han går in på tågstationen I København. Vi ser han kör slalom mellan andra passagerare, sätter sig in på tåget, går ut av tåget I Malmö, triller den genom Malmö centrum över brostein in på ett hotell, checkar in, tar med sig den här kofferten och de nästan 100 handgranaterna. Upp heisen in på hotellrummet sitt. Og så tar han med seg ut igjen senere på dagen, så møter han en mellommann som får overlevert de her håndgranatene.
12: Og Balkan, sier du, hva mer vet man om opphavet til disse granatene?
15: Politiet jo ikke sikre på det. Man vet at de granatene stammer fra krigen I Jugoslavia, men man vet at de her granatene masse brukt blant kriminelle I Sverige. De brukes av kriminelle nettverk til å true og sprenge og presse hverandre. Vi ser også at sånne her granater har blitt brukt I Norge også. Det skjedde I fjor høst på Pilestredet og på Strømmen. Vi vet jo at 30 av de her granatene ikke funnet, og svensk politi utelukker ikke at de her 30 kan ha også blitt sendt, noen av dem kan ha blitt sendt til Norge.
12: Og nå har du sagt litt om hva de generelt sett brukes til. Hva vet du om hva de skulle brukes til I dette tilfellet?
15: Det det svensk politi ikke vet, altså de har funnet, de har beslaglagt de fleste 30 igjen. Det svensk politi sier at det vanskelig å undersøke en granat etter den sprengt. Det ikke så mye igjen av den, det de små splintene igjen bare. De vet at 2 av granatene har blitt brukt til prøvesprengning, Hvor de resterende vet man ikke, men de utelukker ikke at de da i hendene til kriminelle. De her granatene har jo sånn sett ikke noe, de har ikke noe marked utover de kriminelle miljøene som interessert i å bruke dem.
12: Og tilknytninger til Norge, det var vi også innom. Hva denne 21-åringens rolle her?
15: Ja, så denne 21-åringen har ikke fysisk vært i Sverige og tatt imot de her granatene, men kort tid etter at de her håndgranatene kom til Malmö og ble sjekket inn på det her hotellet, så mottok han da en video og de her bildene som jeg har sett på skjermen bak her av de håndgranatene. Den mellommannen sendte bilder til nordmannen, og nordmannen gikk i gang med å forsøke å selge de her håndgranatene både til aktører i Sverige og til aktører i Norge. Og så vet vi også da at svensk politi har funnet våpen i tilknytning til de her håndgranatene. På de våpene så fant de også da DNA og fingeravtrykk fra den norske 21-åringen. Så det svensk påtalemyndighet mener er at den her nordmannen har hatt en rolle med å fore de kriminelle nettverkene i Sverige med våpen.
12: Sara Holm Nilsen, takk skal du ha. Så tar vi altså med at det bildet av disse 98 håndgranatene som ligger oppe i denne blå trillekofferen. Det ser egentlig ut som noen tennisballer som liksom, ligger og slenger på et sånt hvitt underlag der.
11: Nok en gang det stor forvirring og hva som egentlig status mellom Iran og USA. Partene har inngått våpenhvile, men både forrige uke og gjennom helgen kom det meldinger om brudd fra begge sider. I helgen så truet dessuten president Trump nok en gang med angrep som kan føre til at, citat, Iran vil slutte å eksistere. Utenrikskommentator Gro Holm, god morgen.
16: God morgen.
11: Hjelp oss. Det en våpenhvile fortsatt, eller det ikke?
16: Det fortsatt våpenhvile. Den brutt riktig nok da flere ganger, men i helgen så ble også USA og Iran enige om at de skal slutte å angripe hverandre og andre i regionen, og at man skal, våpenhvilen fortsetter kort og godt. Så kommer det motstridende meldinger i dag. Skal det være et møte mellom Iran og USA i Katars hovedstad Doha, eller skal det ikke? Trump har antydet at det skal være et høynivåmøte. CNN skriver nå i dag at spesialutsending Steve Witkoff er på vei til Katar, og en anonym iraner har bekreftet overfor Reuters at det skal være tekniske møter, men ikke direkte møter mellom USA og Iran i Katar, så det blir da gjennom mellommenn fra Pakistan, sannsynligvis.
11: Men altså, begge parter brøt våpenhvilen forrige uke. Hva var det som skjedde egentlig?
16: Ja, det som skjedde var at Iran først angrep et Singapore-registrert containerskip på vei ut gjennom Hormuz, og siden så angrep de også en tankbåt registrert i Panama. Så svarte USA med å angripe flere mål i og rundt Hormuz-stredet, altså iranske mål, og så svarte igjen Iran med å angripe amerikanske baser i nabolandene Bahrain og Kuwait. Det det. Men hvorfor skjer dette? Jo, fordi ifølge dette memorandumet som Iran og USA inngikk 17. juni, så skal Iran ha ansvaret for å administrere Hormuz-stredet i disse 60 dagene hvor man skal forhandle om en mer varig løsning. Og så har da USA, støttet av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, sammen med Qatar, prøvd å lose skip gjennom katarsk farvann, altså ikke iransk. Og nå er jo dette med å lose folk gjennom Hormuz-stredet på en måte Irans eneste maktmiddel, så de vil ikke ha noe av det at det går gjennom katarsk territorialfarvann der det på det aller trangeste i Hormuz-stredet. Mm. Så derfor har de angrepet det skip som har forsøkt seg, og derfor ble det denne angrepsrunden.
11: Men de liker jo heller ikke at president Emmanuel Macron sa i går at Frankrike og Oman skal samarbeide om minerydding i Hormuz-stredet. Det samme argument?
16: Akkurat samme argument, fordi at da igjen det Qatar og Frankrike som samarbeider og prøver å, ifølge Iran da, omgå denne iranske kontrollen. Hormuz er jo veldig trangt og delt på midten mellom, altså territorialfarvann, mellom Qatar og Iran, og Qatar kontrollerer det sørlige Iran, det nordlige, og Iran vil forbeholde seg retten, også når det gjelder å fjerne miner, som Qatar har sagt at de skal samarbeide med Frankrike om. Det liker ikke Iran.
11: Hvor stor er faren for at krigshandlingene trappes opp igjen nå?
16: Den jo absolutt til stede, fordi at du kan få en ny sånn runde med ond sirkel, hvor de angriper hverandre og hverandres allierte. På den andre side, USA har interesse av lave bensinpriser foran mellomvalget. Iran har fått løfter om at sanksjonene skal lette så de kan selge oljen sin igjen. Det den store gullroten for Iran.
11: Gro Holm, vår utenrikskommentator. Takk skal du ha.
12: Klokka 08.15, og det lang passkø på Oslo Lufthavn. Det fordi den selvbetjente passkontrollen ute av drift. Det Avinor som bekrefter det overfor VG.
11: Fastlege opprop mot nytt system. Vil ikke at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding gjør.
12: Melodi Grand Prix Junior gjør comeback her på NRK i 2027. Barn trenger mer musikk laget og fremført av barn, sier redaktør for NRK Barn og Tenåringer.
11: To store VM-nasjoner røk ut av årets VM, og begge røk ut på straffekonk. Snakker selvsagt om Tyskland som tapte for Paraguay, og Nederland som tapte for Marokko.
12: Skal vi snakke litt om det som skal skje klokka 7 i kveld også da, kanskje?
11: Jeg ville forundre meg om vi ikke gjorde det i hvert fall.
12: Elfenbenskysten det landet som står mellom Norge og en plass i åttendelsfinalen. Norges første valg på høyrebekken, Julian Ryerson, skadet. Nå kan NRK erfare hvem som tar hans plass.
17: Det to forskjellige spilletyper.
18: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken i går kveld. Han pekte da på to muligheter for hvem som skulle erstatte Julian Ryerson på høyrebekken. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes.
17: Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Han har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike. Men han jo mer han som spiller mer en slags playmaker da, fra høyrebekkposisjonen og har sin styrke i passningsspill og oppspillene. Det to forskjellige varianter av det å spille høyrebekk.
18: Nå kan NRK erfare at Holmgren Pedersen tar backplassen. Fredrik Aursnes plassert på benken, mens Patrick Berg tar plassen hans på midtbanen. Resten av laget blir likt som mot Senegal og Irak. Nettopp midtbanen mener Solbakken blir særdeles viktig mot Elfemennskysten i kveld.
19: Så har de en sånn, synes jeg, veldig spennende sammensettende midtbanetreer med forskjellige typer spillere, en playmaker, en løper og en stabilisator. Og generelt så det fysikken i laget som ekstrem. Altså, de en ekstrem fysikk, og den må vi matche i morgen.
18: Solbakken får støtte fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i uttalelsene om midtbanen.
20: Ganske bra komplementære ferdigheter i det midtbaneleddet, og der tror jeg slaget står for Norge også. Må vinne denne kampen om den sentrale midtbanen, og sørg for å ha kontroll der, ikke la den trioen vinne de nærkampene, og komme ut med banen ofte, og få sett i gang de her kontringene som Elfenbenskysten veldig, veldig skarp på.
18: En av Norges nøkkelspillere på midtbanen Sander Berge. Han ser likheten mellom Elfenbenskysten og Senegal.
21: Ja, nok jeg sitter og sett hver match av Elfenbenskysten, selv om vi har hatt analyser av dem, så er det vanskelig å si eksakt hvor like de men afrikanske lag pleier å ha noen likheter i form av mye fart og styrke og individuell kvalitet. Elfenbenskysten ser jo godt organisert ut også, og ja, jeg synes de har veldig mye fine ferdigheter i laget og åpenbart noen veldig gode spillere som kan skape problemer for de aller fleste, men det som alltid i fotball, vi får fokusere mest på oss selv og hva vi kan gjøre, og så du selvfølgelig klar over hvor de kan skape mest problemer for oss.
18: Forventningene stor hjemme i Norge. Nå det vinn eller forsvinn.
21: Ja, man kjenner jo på det, men det vel litt likadant som det var mot Senegal og Irak også. Det vel bare med følelsen at etter kampen så har enten videre eller ikke. Det var jo ikke helt skjebnen etter de forrige kampene, men på en måte det samme også. Men ja, nå har man jo kommet inn i det. Man vet hvordan en VM-kamp føles, og det liksom når man har kommet helt hit, så gleder man seg, og så får man se hvor langt man kan ta det.
19: Prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
11: Det var, sa til slutt landslagssjef Ståle Solbakken. Det skjer altså i kveld klokken 19 på TV2 og NRK Sport på radio, hvis du ikke har anledning til å se på en skjerm. Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
12: Og det som så deilig med fotball-VM, det jo at man kan nørde på mange andre ting enn det som foregår på banen, for eksempel geografi, eller kultur, eller samfunnsliv i de landene Norge møter, for eksempel. Så derfor Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, velkommen til Nyhetsmorgen.
0: Jo, takk.
12: Du må hjelpe oss litt med Elfenbenskysten.
0: Ja.
12: Fordi, hva slags land det? Hvordan fikk det navnet sitt, for eksempel?
0: Navnet, det jo disse europæerne da, som kom til Afrika. De begynte med Pepperkysten, borte med det vi i dag kjenner som Liberia, så det Elfenbenskysten da, der de fant disse elefantene sine støttene, som de lagde både piano, tagenta og sjakkbrikke ut av. Og så har du Gullkysten, som i dag kjent som Ghana, der de og skiftet navn, og Slavekysten, som i dag er kjent som Togo, Benin og delvis Nigeria. Elfenbenskysten beholdt navnet sitt, og ja, heter det den dag i dag. De selv ønsker å bli kalt Côte d'Ivoire. Det ble litt vanskelig når alle land i verden skulle lage sin egen versjon av navnet på deres land, sånn som har gjort i Norge med Elfenben. Så da vedtok de midt på 80-tallet at de ville ha den franske versjonen som sitt offisielle navn, da, så er ikke alle som anerkjenner det nødvendigvis. Det
12: har vært en fransk koloni, og hvis du googler Elfenbenskysten i dag, så er det første som kommer opp denne kampen mot Norge, men i hvert fall her i landet da. Men bortsett fra fotball, hva er de mest kjent for?
0: Sjokolade, kakao. Vi kan snakke som vi vil om melksjokolade og et lite stykke Norge, men det vel strengt tatt et lite stykke Elfenbenskysten veldig ofte. De den største kakaoprodusenten i Afrika, sammen med Ghana, som også produserer en del, så kommer det også litt kakao fra Sør-Amerika. Så det aller første du kommer til å tenke på, det denne kakaoen. Så er de også litt sånn kuriøse. De har for eksempel verdens største kjørka, sier de for selv, større enn Peters kyrke i Vatikanet, påstår de, i denne hovedstaden Yamoussoukro, som egentlig er en ganske liten by. Jeg besøkte den midt inne i landet, byen til en tidligere president, som bare bestemte at der skal hovedstaden være, og der skal vi bygge det som de kaller verdens største kyrke, en katolsk kyrke. Så det noen av de litt moro ting du kan finne i Elfenbenskysten.
12: Og nå, når du nå inne på dette med det politiske, altså presidenten som bygde denne kirka, det har vært litt uro i landet. Hvordan er situasjonen nå?
0: Ja, nå er det relativt rolig. Det var rundt årsskiftet 2010-2011, så blusset det kraftig opp. Rundt det valget som var da, og valget 5 år før, så var det veldig rolig mellom to presidenter, tidligere president Gbagbo, og nåværende president Ouattara. Der Ouattara gikk seirende ut av valget, men Gbagbo anerkjente ikke det, og det førte til væpnet konflikt og en ganske intens situasjon i flere måneder, der blant annet Frankrike, men også FN, blandet seg inn, og Ouattara tok etter hvert over. Så har han styrt helt frem til nå, han begynner å bli en eldrende mann, har gjort mye bra, det har gått i riktig retning, pilene har pekt i riktig retning på en del områder, men som i mange afrikanske land så har Elfenbenskysten en veldig ung befolkning, og de ønsker en større endring enn det de mener Ouattara kan få til, og det at han har forlenget periode etter periode, det begynner nå å bli ganske vanskelig, og mange mener at det må komme en reform for å unngå konflikter i fremtiden, for at det ikke skal blusse opp igjen det som har vært tidligere, så ting går bedre, men ja, det må endres mer radikalt om man ikke skal tilbake til gamle synder.
12: Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent, tusen takk for at du kom og satt Elfenbenskysten i en litt annen kontekst for oss utover fotballen.
1: Australia strammer igjen inn på bruken av sosiale medier for unge og vil skjerpe loven for å tvinge tech-selskaper til å overholde 16-årsgrensen. Regjeringen vil blant annet doble bøtene. Utenriksreporter Sissel Wold, Australia har vel allerede innført forbud, er det ikke det?
22: Jo, for et halvt år siden så innførte de forbud for alle under 16 år med å bruke sosiale medier. Fordi forskning viser jo at sosiale medier kan være veldig skadelige for unge og for barn, og derfor stengte Australia myndighetene nesten 5 millioner barnekontor i januar, men så viste det seg i mars at 60% av barna likevel er på sosiale medier.
1: De har sneket seg rundt i ungene, vet du, de er så smarte. Hvordan kan egentlig myndighetene da gjennomføre dette forbudet hvis det er så lett å komme rundt det?
22: Nå prøver de noe nytt. Nå har regjeringen bedt nasjonalforsamlingen i Canberra om lov til å gi et tilsynsorgan flere fullmakter til å gå etter lovbryterne, altså tech-selskapene. Og de ber myndighetene om rett til å kreve innsyn i tech-selskapenes interne dokumenter og e-postutvekslinger for lettere å dokumentere lovbrudd og rettsforfølge disse store og mektige selskapene. Og så setter de opp bøtene for å bryte forbudet, for det tech-selskapene som kan regulere tilgangen for barn under 16 år. Nå blir bøtene oppjustert til 99 australske dollar, det nesten 700 kroner, og det allerede etterforskning mot Meta, som eier Facebook og Instagram, og Snapchat og TikTok og YouTube, fordi de ikke vil rette seg etter dette forbudet som australske myndigheter innførte for et halvt år siden.
1: Men tror myndighetene at de faktisk kan kjempe imot disse mektige tech-gigantene, eller gjør de det nærmest som bare prinsipp?
22: Ja, det var det da. Det er veldig mektige selskaper. Og grunnen til at dette viktig er at veldig mange andre land følger denne utviklingen med argusøyne, også Norge, som også ønsker å forby sosiale medier for unge folk. Så statsminister Anthony Albanese, han sier at jeg vil ikke gi meg. Og i dag så sier Australias kommunikasjonsminister Annika Wells at tech-selskapene bruker skitne triks for å boykotte dette forbudet. Hun sier at Australia sender et budskap til disse selskapene. Vi ser hva dere gjør, og vi ikke her for å leke med dere. Og hvis dere ønsker å gjøre forretninger med oss i Australia, så skal dere rette dere etter australske lover. Og om ikke, så kommer dere til å merke konsekvensene, sa hun. Så dette blir en spennende utvikling å følge med på.
1: Takk skal du ha, Sissel Wold.
12: Fra lover i Australia skal vi til kommunale avgifter. Der er det grensekommunen Marker i Østfold som innehar en rekord. De har nemlig landets høyeste. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et nytt renseanlegg for avløpsvann, og nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til å gjøre det samme. Og hvem er det som må betale? Jo, det er vi som bor i de kommunene.
3: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake.
4: Det er nok etter langt unna et halvt mål, tenker jeg. 500 kvadrat, tenker jeg. For hele tomta på 1100.
3: Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist, og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet.
4: Det er ikke all verden jeg har i pensjon, vet du, så det er ingen store beløp, for å si det sånn.
3: En drøy kilometer fra tomta til Kjell, på ei slette inntil det vernede Haldenvassdraget, står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
5: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
23: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
5: Ja, dessverre så må vi det.
3: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter på i snitt 39 000 kroner i året, som er en tredobling siden 2020.
24: Det er litt veldig kjedelig å ha så høye, og det har øket siden vi flyttet hit, og det merkes.
3: Sier småbarnsmor Caroline Pommern Slevigen, som flyttet sammen med mannen til Ørje for 3 år siden. Hun frykter det høye avgiftsnivået kan skremme folk bort fra bygda.
24: Nå må vi stoppe, ellers så flytter folk herfra. Spesielt småbarnsfamilier kommer til å gjøre det, dessverre.
3: Men kommuner over hele landet må komme etter og gjøre det samme som her, både for å oppfylle strengere krav til utslipp og fordi rørledningene er gamle og lekker. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann er Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
25: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
3: Når andre kommuner setter i gang, vil de kommunale avgiftene stige kraftig også her, tror Arne Hår i Norsk Vann, som oppfordrer til samarbeid mellom kommunene.
25: bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det I fellesskap kan ha mye for seg.
5: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet I hvert fall.
12: Reporter her var Lars Håkon Pedersen.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
8: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
7: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
9: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
6: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
11: Klokken begynner å nærme seg 8:30 her I Nyhetsmorgen, og vi har disse sakene på topp nå.
12: En norsk 20-åring dømt til 8 års fengsel I Sverige og utvist av landet på livstid, blant annet for å ha smugglet nesten 100 håndgranater I en trillekoffert.
11: Våpenhvile mellom USA og Iran lever fremdeles, men den usikker, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
12: Og nå noe som kan få gullbrunne øyne til å le enda litt mer, momsen på billetter på dansband-tilstelninger I Sverige. Den senkes fra 25% til 6% I morgen.
11: Nyhetsmorgen I dag med Marte Kåsa Arntzen og Birger Kåsrud-Aasund, og vi har en annen sak også som vi har snakket mye om I dag.
12: Den handler om at over 1 av 5 norske fastleger har signert et opprop mot et nytt system. Og systemet det går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener at dette tiltaket skal få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
10: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri I livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare I motsatt fall da.
13: De nye taksene som trer I kraft I morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Den nye ordningen forhandlet frem av staten og legeforeningen, men har møtt kraftig motstand. Knudsen en av over 1500 fastleger som nå har skrevet under på et opprop. Der krever de at legeforeningen og allmennlegeforeningen enten trekker tilbake avtalen eller finner en helt annen løsning på takstendringene.
10: Det ingen pasient som kommer inn til legen sier «Jeg vil ha en 4 ukers sykemelding», og så sier legen «Ja, uten oppfølging eller bakgrunnskunnskap, det gjøres alltid, alltid en vurdering».
13: Statssekretær I Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet, men hun mener at legene viktige for å hjelpe folk med å stå I jobb, og for at man skal komme raskere tilbake I arbeid.
26: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et taksystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
13: Men regjeringens grep møter skepsis fra Arnstein Mikkeltun, som professor I helsetjenesteforskning.
27: Altså, alt I alt vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men alt I alt så tror jeg ikke den kommer til å gjøre noe særlig forskjell. Altså, virkemidlene ikke så målrettet og ikke så tydelige, og så jo det kanskje viktigste at en ganske stor andel av fastlegene ganske sterkt imot dette grepet her.
13: Norge har I dag verdens høyeste sykefravær, ifølge professoren. Han tror ikke de nye taksene vil snu statistikken, og mener myndighetene burde tenke helt nytt.
27: Og det som ville vært et bedre system var en ganske omfattende reform, hvor vi gikk bort fra denne ordningen hvor fastlegene får stykkpris betalt for ulike ting man kan gjøre på fastlegekontoret, og I stedet får betalt for den tiden man bruker med pasienten og eventuelt tid I møter og sånn.
13: Men en slik reform ligger langt frem I tid. Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
10: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
12: Det var Lina Augusta Melland og Julianne Kri Eikrem som hadde laget denne saken.
1: Hei, min Norge, det mange som gjør seg klar til kamp og våkner opp og litt, sånn, ja, litt høyere hvilepuls enn vanlig. NRK har møtt noen av de spente I Oslo for å høre hva de tror resultatet blir og for å få tips om hvordan man for eksempel sikrer seg et bord hvis man skal se dette på restaurant.
2: Hvis jeg skal feire, det betyr liksom jeg må skrike høyt, og så har vi liksom kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan... Det blir bra stemning.
14: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
2: Det skal være en vanskelig kamp, men 3-Norge, 110%. Minst, eller 2-0.
15: Hvordan skal dere gå fram for å få bord?
16: Vi må jo bare satse på et sted og komme ganske mange timer før.
17: Så vi sender de som har ferie denne uka til å gå og kapre bord, og så vi som fortsatt I jobb, vi får bare komme etterpå og satse på at... De har funnet noe.
15: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
18: Ja, det at jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og får pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro foran shot igjen, så vi får se.
15: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
16: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så jeg litt usikker, men jeg hørte rykte om at de spilte med B-laget sitt, så... Da har vi kanskje sjans likevel.
17: Det litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
15: Tror du Solbakken stiller med A-laget I morgen?
14: Garantert, han har hvilt alle gutterne, så nå blir det fullt A-team til kampen I morgen.
2: Jeg tror vi skal vinne I morgen, og så tror jeg liksom, stemning blir liksom alt for bra.
17: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
15: Kan vi få en liten preview på roinga?
18: det greit, men...
20: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
12: Jeg vet ikke om de ble med for å ro, Aileen Gagrapp og Susanne Njølstad Skansen, men det var I alle fall de som hadde vært der og observert det.
1: Fotball. Vi har jo snakket om Elfenbenskysten tidligere I dag, og vår ekspert Bengt Eriksen mener at det det beste laget I Afrika. På FIFA-rankingen de tredje best etter Marokko og Senegal. Stig Torbjørnsen, talentspeider og en som følger afrikansk fotball veldig tett. God morgen!
21: God morgen!
1: Du har jo vært I Elfenbenskysten noen runder, du, over 30 ganger. Hva kan vi forvente oss av Elfenbenskysten som motstander I dag?
21: Hørte litt på løpbære før I dag og så Solbakken, altså de vet nok hva som møtes, men det møtes et veldig, veldig godt lag. Senegal var jo den hovedkampen som vi skulle vinne. Noe vi klarte. Norge må nok spille vel så godt, om ikke bedre, skal de slå Elfenbenskysten I kveld. De et lag som for øyeblikket I min vurdering litt vassere enn enn Senegal faktisk.
1: Mm. Men de ikke et lag uten svakheter?
21: Nei, men de har veldig få svakker. De hadde mye større svakheter før. De hadde veldig store problemer defensivt. Mye roting rundt stopperplassen. Nå har de 5 kjempegode stoppere. De en meget god høyrebekk, men de sliter litt på venstrebekken sin. Der nok det svakste punktet. Pluss at de også har hatt litt dårlig keeperbesetning, men nå også ser det litt bedre ut enn det har vært I de foregående VM-ene.
1: Så det om å gjøre å ha Oscar Bob fra start med andre ord?
21: Det skal ikke blande bort I lagetak til Stålen. Jeg tror de må stille med sitt aller beste lag, uansett hvem det blir. For her må alle tunge skyttes til, og de var veldig gode mot Senegal, og det ganske sammenligbart det laget de møter I dag. Men de må nok spille og treffe planken akkurat like godt, eller enda bedre. Skal de slå etter min vurdering et meget, meget sterkt Elfenbenskysten lag.
1: De ganske gode I angrep, ganske gode på overganger. De har noen ganske vasse høyre vinger. Hva bør vi passe oss mest for?
21: Så du inne på midtbanekampen, og det Ståle og Løkberg kan jobbe sin, ikke noe tvil om det, men jeg mer opptatt av de kantspillene deres, som jeg tror blir nøkkelen. Diallo som spiller United på høyre og Diamande til venstre eller omvendt, de kan bytte litt, de de beste spillere som har, og de ekstremt vanskelig å forsvare seg mot. De raske, de kreative, de kan gå alle veier, begge veier, innover, utover, og gjøre litt mål I tillegg. Så jeg tror nøkkelen blir at vi må holde de på avstand, og det lettere sagt enn gjort. Hvordan Ståle skal løse det med sitt lag, det opp til han, og det har han sikkert en veldig, veldig god plan på. Jeg tror nøkkelen ligger på kantspillet offensivt, selvfølgelig også midtbanen, men jeg tror de kanta blir meget, meget avgjørende.
1: Men Elfenbenskysten har sikkert studert Norge opp og ned i mente de også. De gjør garantert hjemmeleksene sine. Hva tror du de frykter mest?
21: De frykter som alle andre. Haaland, den beste spissen I verden for øyeblikket. Så de senere kamp, og så frykter egentlig hele Norge, for da var Norge spilt en meget, meget god kamp. Men det klart, Haaland har jo hele verden hørt om, og han blant de beste I verden. Ødegård snakker selvfølgelig alle om, og Arsenal og Champions League, så de har jo kontroll på laget. Det var som var før til, hvor vi ikke hadde sett videoer av laget, og ikke visste hvem som møttes på andre siden. Nå har alle lag analysert, gjennomanalysert alle lag.
1: Er du litt nervøs for I kveld?
21: Ja, nervøs på Norges vegne, for jeg tror at det litt undervurdert, eller at folk undervurderer. Jeg ser oddsen satt 3,80 på 2002 til Norge. Jeg synes det ganske feil og skjev vurdering. Jeg holder faktisk det egentlig som litt som små favoritter, så jeg nok ikke enig med Norsk Tipping for hvor de har satt sin odds.
1: Men da kan du gjøre gode penger, da.
21: Det kan du.
1: Ok, du, tusen hjertelig takk for at du var med oss, Stig Torbjørnsen, altså talentspeider som følger afrikansk fotball tett. Jeg litt bekymret nå etter å ha snakket med deg, men takk for at du var med likevel.
21: Tusen takk, hei.
12: Det handler om solbriller I Nyhetsmorgen nå. De ser I alle fall ut som helt vanlige solbriller. Men de kan ta bilder, de kan filme, og de kan svare på spørsmål ved hjelp av KI. Nå bruker Meta selveste Kylie Jenner, altså supermodell og Kardashians søster, til å selge de nye Ray-Ban-brillene sine. SV her hjemme tar til ordet for å forby dem. Reporter Tuva Sørum, hva det dette for noe?
0: Altså, se for deg helt vanlige solbriller, men på siden så det to kameraer som ganske godt skjult. De har også innebygde høyttalere, så du kan høre på musik. De kan snakke til deg, de kan direkte oversette for deg, og kan jo altså da ta bilder og filme mens du for eksempel ute I offentligheten.
12: Det høres litt som James Bond-aktig ut. Meta har jo lenge rettet denne typen teknologi mot nørder og sportsinteresserte, for eksempel, ved å få idrettsstjerner til å bruke de. Hvem det de på jakt etter med å bruke Kylie Jenner I dette?
0: Altså først så lanserte de et samarbeid med Prada, og så lanserte de egne Kylie Jenner Meta solbriller, som da litt mer sånn slik, tynne, feminine solbriller. Og har jo da også lansert egen Kylie Jenner-stemme, som du kan få høre inne I disse solbrillene, og jo da kanskje ute etter et litt annet publikum.
3: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up. Hey Meta, translate this.
0: Så hvis du kjøper Kylie Jenner sin versjon av Meta-solbrillen, så det denne stemmen du hører I ørene, og det tyder jo kanskje på at de ute etter spesielt yngre kvinner da, I disse nye markedsføringene.
12: Ja, jeg kan umulig være I målgruppen her I alle fall, men det å gå rundt med skjulte kameraer I ansiktet, hvem det som interessert I det?
0: Nei, altså, mange har jo veldig kraftige reaksjoner på dette på sosiale medier, og her I Norge var også Aftenposten først ute med å omtale at brillene på sosiale medier rett og slett har fått kallenavnet Pervo-briller.
4: You know how creepy you'd have to be to take glasses like those to start perving on women and girls?
19: If you wear those Ray-Ban Meta glasses, the camera glasses in public, I automatically assume that you are a pervert and or a loser.
0: Altså fordi siden kameraene så godt gjemt, så det jo nesten umulig å se, så mange føler jo at dette laget for en spesiell type folk, og I tillegg har også flere kvinner faktisk meldt om da at de har blitt filmet skjult I offentligheten. Aftenposten har bedt om tilsvar fra både Meta og Kylie Jenner da, om disse snikfilmingene som kvinner melder om, men har foreløpig da ikke fått noe svar fra dem da, men de har fått et litt kontroversiell navn da på sosiale medier.
12: Og noe sier meg det også grunnen til at SV har kastet seg inn I denne debatten her hjemme, eller?
0: Det vil jeg tro. De kaller jo brillene en massiv trussel mot personvernet, og vil jo da at de skal forbys I Norge, fordi faren for snikfilming blitt så stor da, når teknologien ser ut som helt vanlige solbriller og såpass tilgjengelig.
12: Tuva Sørum, takk skal du ha.
1: Og hva med oss som da har sånne gamle Wayfarer-briller? Blir vi nå oppfattet som pervo da?
12: Man går rundt med sånn skilt på at disse gamle. Jeg skjønner de nok når de ser de på deg, Birger.
1: Antageligvis. Jeg får håpe det I hvert fall. Ja, Venstre vil utrede et forbud mot Big Mac og flyreklamer på T-banen I Oslo. Det kan føre til full krangel I byrådet.
5: Personlig så blir jeg ikke så påvirket av den reklamen, men jeg tror det hadde vært veldig greit.
7: Kanskje blir det forbudt med reklame for billige flyreiser og lite miljøvennlig mat på T-banen I Oslo. I hvert fall hvis et innbyggerforslag om å innføre forbudet går gjennom. Nå har Marit Vea, som byråd for miljø og samferdsel for Venstre, I hvert fall bestemt seg for at forslaget skal utredes videre.
8: Det vi vet at både nordmenn og folk generelt har jo et veldig høyt forbruk som bidrar til store klimagassutslipp. Om tiltak knyttet til regulering av reklame en vei å gå, det synes jeg det for tidlig å si noe om. Men jeg synes jo at det ville være nyttig da, å få klimaetaten til å se litt grunnere på det, så vi får et eventuelt beslutningsgrunnlag.
7: Også Miljøpartiet De Grønne har foreslått tiltaket, som innført I flere andre europeiske byer. Men Høyre, som Venstre samarbeider med I byrådet, har veldig lite tro på tiltaket.
9: Det fremstår først og fremst som symbolpolitikk.
7: Det sier Hassan Navas, miljøpolitisk talsperson I Oslo Høyre.
9: Vi kutter ikke utslipp og forby reklame for lovlige produkter. Det vi trenger I Oslo et sterkere og bedre kollektivtilbud.
7: Riktig nok har veldig lignende tiltak fungert tidligere. Blant annet falt forbruket av usunn mat etter at et forbud trådde I kraft I London I 2019. Også Sporveien bekymret. De redde for færre inntekter.
22: I rene reklameinntekter til Sporveien kommer det inn om lag 200 millioner kroner I året.
7: Det sa Tone Tuhus, som pressekontakt I Sporveien.
22: Det en viktig finansieringskilde for kollektivtrafikken I Oslo. Skal det bli sånn at vi mister reklameinntekter for eksempel, så vil jo det kunne påvirke tilbudet vi gir, da.
7: Uansett det nok lenge til et eventuelt forbud trer I kraft. Forslaget kommer tidligst på bordet I forbindelse med klimabudsjettet for 2028. Og blant de reisende på T-banen meningene delte.
23: Jeg personlig har ikke noe imot noen reklamer, ass. Jeg følger ikke så mye med på de selv egentlig. Så ja, de får bare bli, tenker jeg.
1: Reporter I denne saken var Carl Anders Sørheim.
24: P2-pulsen på NRK P2 på plass klokka 10 som vanlig, og I dag så skal dere lære oss enda mer om Elfenbenskysten, programleder Lena Gunnersby Gravdal.
25: Ja, det stemmer. Dere har jo snakket om hva slags fotballnasjon det her
24: Ja.
25: Men, og det skal vi også innom. Men vi lurer jo veldig på hva slags land det vi møter I dag I VM, så vi får besøk av NRKs Afrika-korrespondent. Han skal liksom dele av det han kan da.
24: Ja, så fint. Og så skal dere, selv om det sommerferie, inn I norske klasserom.
25: Ja, For der det stille altså, ikke bare feriestille. Fordi disse elevene, de tør ikke å diskutere med hverandre lenger, tør ikke å være uenige, av redsel for å bli hengt ut på sosiale medier og gå viralt for noe dumt de har sagt. Men hva mister vi da, når vi mister den uenigheten som skjer ansikt til ansikt? Filosofen og professoren da, som kommer til oss, han vil ha kranglinga tilbake.
24: Det hører du mer om I P2-pulsen på P2 mellom 10 og 13.
1: Nå derimot klokken kvart på ni, et lite kvarter igjen av nyhetsmålen, for å gi deg et lite bilde av hva vi har snakket om I dag. Her toppene.
24: En norsk 21-åring dømt til 8 års fengsel I Sverige. Han også utvist av landet på livstid. Han har vært involvert I våpensalg og smuggling av nesten 100 håndgranater.
1: Våpenhvilen mellom USA og Iran lever fremdeles, men den usikker, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
24: Og trenger du et alternativ til sommervarme og uteliv? Nasjonalmuseet gir gode mulighet til å utforske hyttelivet, men de gjør det inndørs.
1: Og så spørsmålet, kan man bruke det som inspirasjon til å kjøpe seg hytte? På fjellet for eksempel?
24: Åh, det må du sjekke med Mona Palle Bjerke om når hun på plass I studio om ikke så veldig lenge.
1: Nemlig. Men vi skal snakke om bøtesatser først.
24: Ja, vi skal snakke om politikk, for regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få en bot på 3000 kroner på stedet, eller den som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få en bot på 2500 kroner. Etter et år I tenkeboksa, Boksen heter det, så har de altså levert sitt forslag til oppfølging av rusforliket på Stortinget.
28: Vi tydeliggjør at det å være I besittelse av narkotiske stoffer, det faktisk straffbart. Du får ilagt en bot.
29: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain, skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 tusen kroner, foreslår regjeringen. mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj I lomma bør gi en bot på 2500 kroner.
28: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
29: Det blir også foreslått grenser og bøter for folk som pågripes med en rekke andre stoffer, som amfetamin, GHB, MDMA og LSD.
28: Vi ønsker å gi et klart signal ut til hele Norges befolkning om at bruk og besittelse av narkotika straffbart.
29: Dette en oppfølging av rusforliket I Stortinget, der Arbeiderpartiet I fjor ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer I ruspolitikken. Nå har regjeringen altså sendt sitt forslag til oppfølging ut på høring, sier statssekretær Gunn Karin Juhl I Justisdepartementet.
28: Fordi at det har vært skapt usikkerhet rundt narkotikapolitikken I Norge over lang tid, om det straffbart eller ikke. Nå vi tydelige på at det faktisk straffbart, og vi gjør det også mye lettere for politiet å reagere raskt og effektivt.
29: Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
2: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom I enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet, og det kommer også til å bli enkelt for selgere ute på gata å tilpasse seg regelverket og ikke bli tatt.
29: Dersom den som blir tatt for å ha en mindre mengde narkotika vedtar boten på stedet, vil regjeringen at dette ikke senere skal fremkomme på en politiattest.
2: Det helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette ikke så farlig lenger, dette greit å bruke, greit å ha I lomma, så lenge du holder deg under noen få eller noen grenser. Det signalet kommer til å bli plukket opp av ungdom, og vi ser allerede at det skjedd en endring I ungdomsholdninger og ungdomsbruk av narkotika.
29: Ingvild Wetterhus Thorsvik, nestleder I Venstre, mener derimot at forslaget ikke går langt nok.
6: For Venstre så det viktigste som gjenstår full av kriminalisering, og vi kommer ikke til å gi oss før det hjelp og ikke straff som styrer norsk ruspolitikk, men dette et veldig godt skritt I riktig retning.
29: Samtidig skal personer under 18 år eller de med et alvorlig rusproblem ikke få forenklet forelegg.
1: Høringsfristen satt til 1. oktober, og reportere her, det var Marit Sirum Eikere og Kristian Skårdalsmo.
12: Nå til en...
1: Lyd!
12: Så ivrig, og kanskje det har noe med å gjøre at Sverige senker dansbandmomsen. Det skal det nemlig handle om nå. Billetter til dansetilstillinger I Sverige senkes fra 25-6% fra I morgen. Håkon Haugsbø, hvorfor gjør svenske myndigheter dette?
10: Ja, altså som dansebandreporter så kan jeg si at svenske myndigheter nå vil fjerne det de har kallet for en urimelig skjevhet I svensk kulturliv. Nettopp som du sier, teater, konserter og ballett, som jo kanskje kan kalles finkultur, har hatt låg moms, mens for eksempel da danseband, nattklubber og diskotek har hatt 25%, som jo en ganske høy momssats. Så har de sagt at de skrur ned momsen for å styrke lokal kultur og svensk folkehelse. Og dette har jo vært også så mye annet en heit debatt I svensk politikk.
12: Og hvor stort dansebandmiljøet hos naboene våre?
10: Du, ifølge statistikken så det mellom 20 og 25 danseband igjen I Sverige. Det jo ikke så mange enn det. Det vel omtrent som den norske ulvestammen, hadde den sagt. Men det jo da folk som turnerer og har dette som heltidsjobb, og de har da anslagsvis 100-150 jobber per år og per band. Så de står på dansefoten, slik som for eksempel dansebandet Donnes, som vi jo kan unne oss en lytt på. Her de med slagen En solnedgang I søder.

0: Håkon Hagsbø, takk skal du ha.
1: Jeg ser for at du har lyst til å kjøpe hytte, og så tenker du at jeg må ha stue og et par soverom og et kjøkken, og så hadde det vært kult med en bastu, og så kanskje nei, jeg må også ha et gjesterom, så det må du ha. Og før du vet ordet av det, så har du tenkt deg inn I en kjempelang rekke av kjempestore ting som skal inn I den hytta, og så stiller vi spørsmålet. Tenk heller på, hva kan du unnvære? Titlen dessuten titlen på sommerens arkitekturutstilling I Nasjonalmuseet for arkitektur og viser arkitekten Wenche Selmers løsninger på dette problemet her. Mona Palle Bjerke, kunst- og arkitekturkritiker her I NRK. God morgen.
2: God morgen.
1: Wenche Selmer, godt kjent blant arkitekter I Norge. Men hvis du skal presentere henne for folk som ikke vet hvem hun
2: Så hun liksom selve den arkitekten som var helt uselvhevdende. Hun var ikke opptatt av at når folk så bygningen henne, så skulle de tenke, oi, en arkitekt tegnet et arkitekttegnet hus. Hun skapte det, hun fant sine vakre løsninger I møtepunktet mellom det tilstrekkelige og det nødvendige, og var en som var veldig opptatt av effektiv planløsning, en enorm funksjonsorientering, men stilen hennes ikke sånn det vi forbinder med funksjon.

0: Ære og nøkterne, det så befriende opp mot det du sier med alle disse luksushyttene. Vi forbinder jo hytte med liksom store arealer og boblebad og luksuskjøkken og dobbeltgarasje I dag. Og på utstillingen så kommer vi jo inn I denne veldig lavmelte verdenen til Wenche Selmer. Det første vi ser jo det fysiske tegnebordet. Og det litt morsomt, fordi da kommer vi liksom inn I og blir minnet om at det ikke så lenge siden at det viktigste arbeidsverktøyet for en arkitekt var et stort bord med god belysning, og så hadde man liksom tegnesaker, og så man hadde linjal og sånne ting, før datamaskinen gjorde sitt inntog for alvor. Vi følger da henne I utstillingen gjennom en omfattende tidslinje, veldig enkelt lagt opp, med da prosessskisser, det tegninger som mer sånn presentasjonstegninger, det fotografier og ganske mye tekst.
1: Men man får jo også følelsen av et hus, for det en hytte inni der.
0: Det et veldig godt grep fra Nasjonalmuseets side. Jeg snakker jo ofte om det, at ikke sant, det et kjempeproblem når man skal vise arkitektur, at du blir stående på utsiden, du får ikke romopplevelsen, men det får man her. Her har de satt opp en fullskala liten hytte inne I utstillingen, og dette var jo en sånn idé også Wenche Selmer hadde, at det skal ikke bare være de rike som kan ha seg en ordentlig, skikkelig vakker og fin hytte. Dette var laget som en sånn prototyp, som et byggesett, da, som kunne være litt billig for folk flest. Og her får man virkelig følelsen av hvor mye man får plass til da, I disse veldig små hyttene. Hun lagde jo ofte hytter mellom 30 og 50 kvadratmeter. Her kan man legge seg ned på en seng og kjenne at det føles jo romslig, faktisk. Ikke sant? Så det et veldig flott grep fra Nasjonalmuseets side. Også det at de denne gangen har en veldig stillferdig utstillingsdesign. De har jo av og til fått litt kritikk av meg fordi veggen tar mer fokus enn det som henger på den, men her har de virkelig respektert det nøkterne, stillferdige og anti-ekshibisjonistiske hos Wenche Selmer.
1: Du kan få 10 sekunder å si hva du synes om tekst, mengde tekst.
0: Det mye tekst, men det verdt å lese det, og vi bør lese det for å virkelig komme inn I denne viktige visjonen som ikke noe mindre relevant I dag, nemlig hva kan du undervære?
1: Konklusjon. Den kan vi ikke unnvære.
0: En kjempebra utstilling, og det verdt å bruke vår litt sånn hardt prøvede konsentrasjonsevne på dette fantastiske arkitektoniske univers.
1: Så kan man jo la det være også en utfordring da, via oss fra Wenche Selmer til alle som tenker kjempestort angående hytte. Gå og se utstillingen, se om du kan tenke annerledes etterpå.
0: Kjempebra, det trenger vi. Det en oppfordring vi trenger I dag.
1: Mona Palle-Bjerke, takk.
2: Siri Wiberg, nå du klar med en værmelding, uansett om man skal være inne I hytta eller utenfor den. Hvordan blir været?
3: Ja, det litt todelt I dag, vil jeg si. Nord-Norge får gråvær, regn og regnbyger, vind fra sør-sørvest med liten kuling utsatte steder.
2: Har hengt opp et farevarsel med paraply på der.
3: Ja, og det vil også blåse kraftig vestlig opp I sterk kuling I østlige deler av Finnmark, og etter hvert også stiv kuling I Troms og nordlige Nordland. Og det ute et farevarsel på mye regn I deler av Troms. Det går ut nå klokken 11. Nedbøren flytter seg litt østover inn I Finnmark, så det vil regne ganske godt her også da resten av dagen. Men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Det kan også gå noen byger, særlig kanskje I Trøndelag, men Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har litt sånn bygefare nå først på dagen. Og så dukker det også opp noen byger nord og vest på Østlandet ut på ettermiddagen. Ellers så får Sør-Norge oppholdsvær og perioden med sol, og det fortsatt tørt, så det lokalt skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. Og Sør-Norge får også vind opp igjen, frisk bris til liten kuling fra sør og sørvest.
2: Så det litt sånn nedkjølende på de 25 gradene som der. Longyearbyen, ja. Var vi innom, eller?
3: Nei, vi glemte den. Ja. Da blir det for det meste opphold, gløtt av sol, men kan komme litt spredt regn I vest.
2: Og hele 9 grader, det ikke så veldig mye å skrute av når det juli I morgen. Siri Wiberg, statsmeteorolog, tusen takk for at du kom med været. Birger Koster-Jåsund, da du klar med en liten Takk for seg, eller?
1: Jeg synes vi kan ta en liten rulletekst I dag. Jeg koster på oss det. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag Silje Katrine Bjarkøy. Teknisk ansvarlig var Annika Selin Bogen. Og så hadde vi Brage Versi Guttormsen som har produsert det hele her I studio. Marte Kåsa Arnsen og Birger Kålsrud Åsund. Og hva gjør vi, Marte?
2: Vi ønsker deg som har fulgt nyhetsmålen en skikkelig fin tirsdag.

0: flere involverte I den her.
1: Kommunene Marker I Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene I landet. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår I Norsk Vann anbefaler kommunene å samarbeide.
2: Både å planlegge disse store investeringene og gjøre det I fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, altså at dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet I hvert fall.
1: Det sa ordfører I Marker, Kjersti Nite Nilsen fra Arbeiderpartiet. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn I Sverige I en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt I saken, som en av de største granatsakene I Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidratt til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
4: Han åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
1: Fotboll-VM nå for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten I kveldens 16-delsfinale. Da må laget være mer påkoblet, de har vært tidligere I mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
1: Og Norge møter det afrikanske laget klokka 19, og det laget som vinner, det møter Brasil på søndag. Og du kan høre alle VM-kampene direkte på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
6: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Vi venter kanskje alle på et øyeblikk. Du vet det øyeblikket hvor alt bare klaffer, hvor alt du har jobbet beinhardt for fra du var barn, materialiserer seg foran øynene dine. Nesten som en drøm. Vinteren 2008 var mitt øyeblikk. Jeg jobbet med en stor utstilling på Galleri Trafo i Asker, og den var dedisert til den store kjærligheten og baserte seg på den legendariske filmen Casablanca med titlen A Lot of Water Under the Bridge. Jeg var selv strålende fornøyd i utgangspunktet. Så kom dette øyeblikket. På toppen av det hele. Jeg hadde akkurat blitt intervjuet av NRK, og når jeg var på vei ut til taxien, så kom NRK-reporteren løpende etter meg og sier: «Det er fakta! Direktøren på Nasjonalgalleriet, Alice Helland, ikke bare elsker utstillingen, hun har også på vegne av Nasjonalmuseet kjøpt inn halve utstillingen for over 600 000 kroner. Aldri har jeg solgt ut før åpning, og aldri har jeg kjent en slik ekte glede.» Det var blitt annonsert i NRK Radio at jeg hadde blitt innkjøpt av Nasjonalgalleriet, så nå visste også hele verden det. Og jeg roper: «Ja! Hurra! Jeg skal feire!» Men dette øyeblikket av lykke varte kanskje i 5 minutter, for det tar bare én liten stund, så kommer det.
1: Det stormer rundt direktøren på Nasjonalmuseet etter at hun gikk mot museets fagfolk og handlet kunst på egen hånd.
2: 600 000 av Nasjonalmuseets penger ble brukt på kjøpet, som kunsteksperter stempler som en skandale.
3: Det er faktisk kunstfaglig sett, en skandale, det må jeg si.
4: Alle er forundret.
3: Det er å bade i klisjéer og i null kunstnerisk innhold.
4: For dette er jo egentlig litt sånn sjokkartet innkjøp.
0: Jeg skulle brutalt lære hvorfor man kaller det et øyeblikk. For i løpet av noen kaotiske dager ble all min kunstkredd revet fra meg. Smaksdommerne, kunstkritikere, samlere og fagmiljøet hadde talt. Den nye direktøren forsto seg ikke på kunst, og jeg var i alle fall ikke en god nok kunstner. Mitt navn er Unni Askeland. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om noen av mine opplevelser. Som kunstner, mor og kvinne. Jeg vet mer enn de fleste om det å være en evig outsider, og ikke minst om hvordan det føles å bli kansellert. Sånn cirka 15 år før det ordet var funnet opp. Jeg er god på å satse, og derfor har jeg hele livet mitt måttet øve meg på å tape. For går du all in, lar alt annet fare, og hengir deg totalt til den hesten du av hele ditt hjerte er sikker på at skal, ja, må vinne, så vil du også oppleve å tape. Tape hardt. Jeg har virkelig levd mitt liv til det fulle. Angrer jeg? Nei, bare på det jeg ikke har gjort. Ville jeg gjort det samme på ny? Ja, visst faen. For kunsten har alltid reddet meg til slutt.

Da jeg var ung så satt jeg veldig ofte og så ut av vinduet på Jessheim og drømte meg vekk. Og jeg husker det så godt at mamma maste på meg og sa, nå må du gjøre det, Gunny, hvem du ventet på? Jeg forstod ikke helt hva hun mente, for det var egentlig ingen jeg ventet på, ikke et menneske i alle fall. Men det jeg tror jeg ventet på var kanskje at livet skulle begynne å skje, at jeg på mange måter drømte meg bort til den verden som jeg befinner meg i nå, og på alt det som skjedde meg da jeg gikk ut av videregående og begynte på kunstskoler og begynte å leve i takt med den drømmen. Den store verden var mye lenger unna på den tiden, da jeg født i 1962. Den gangen var det jo slik at man bare hadde fasttelefon, og så fikk vi brev i postkassen. Verden eksisterte allermest i fantasien, og det var kanskje der, ved vinduet, jeg begynte å utvikle den skapende fantasien min til fulle. Som 16-åring hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ville bli kunstner. For matteboka mi var full av tegninger og lite annet. Jeg hadde dessuten en veldig bra lærer som fikk overtalt meg til å begynne med maleri, og det første maleriet jeg malte var en kopp, og som jeg slet med den koppen. Men det morsomme med det bildet var at det var da jeg oppdaget noe helt utrolig. For jeg oppdaget plutselig at mens jeg malte at jeg hadde vært et sted i 4 timer, uten helt å vite hvordan eller hvorfor. Og jeg merket ikke at det hadde gått 4 timer i det hele tatt. Jeg trodde liksom det hadde gått 5 minutter. Kunsten ble et sted å leve sammen med mine drømmer. Så fort jeg var ferdig på videregående, flyttet jeg til Holmenkollveien i Oslo og var au pair. Og hele grunnen til det var jo fordi at jeg ville tegne kroki om kvelden på forskjellige steder i Oslo, blant annet Arkitektenes hus. Det var utrolig spennende i seg selv, men dette gjorde jeg først og fremst fordi jeg visste at når vi skulle på oppdrag på Kunstakademiet den gangen, så måtte vi kunne det. Så jeg jobbet og jobbet og jobbet med det. På rommet mitt i Holmenkollveien leste jeg flere russiske romaner og drømte meg enda lenger inn i kunstverdenen. Jeg hadde noen få kvelder ute på livet i Oslo, men hovedfokuset var hele tiden å søke på kunstskoler. Jeg kom inn på Fana Folkehøyskole, men det ble ikke helt vellykket. Heldigvis så dukket opp på dette tidspunktet en ny kunstskole i Kabelvåg. Ikke visste jeg at dette skulle forandre livet mitt. Jeg søkte å komme inn, og vips, ble alt helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Og så Nord-Norge. Jeg hadde aldri vært her. Det var litt av en åpenbaring. Her skulle jeg få et nytt perspektiv på ting, oppleve natur og oppleve kunsten min på en annen måte. Mat på en annen måte, ikke minst oppleve mennesker på en annen måte. Det var altså helt fantastisk. Men det var en utfordring, for mens jeg gikk på en annen folkehøyskole året før, som ligger på Jessheim, traff jeg Eric Anderson. Han bodde i New York og var gift, jeg var 18 år og betatt, og da han så meg inn i øynene og sa «I'll be back for you», var jeg solgt. For han kom tilbake, og vi dro til Langesund, og det var lidenskap og kjærlighet. Snart inviterte han meg til Frankrike, og så tilbrakte vi deler av en høst sammen i Stockholm, da han spilte inn en plate der. Jeg var stormforelsket, men også satt ut av denne 20 år eldre mannen. Han hadde jo sett og opplevd alt. Han kjente jo alle fra Bob Dylan til Lou Reed. Samtidig var han på en måte utro med meg, for han hadde en kone i USA. Hvem var jeg oppi alt dette? Mitt hjerte fortalte meg at svaret var kunstner, så da jeg kom inn i Kabelvåg visste jeg måtte forlate rockeventyret og dra ut på min egen reise. En septemberdag i 1983 så reiste jeg nordover. Jeg husker vi sto på Stockholm sentralbanestasjon, og jeg klippte av meg en hårlokk som jeg ga til Erik. Så gråt vi, for det føltes oppriktig som den store kjærligheten. Men jeg måtte starte mitt eget liv, og det var veldig, veldig spennende. Og veldig fint, for jeg elsket å gå på kunstskole, og jeg elsket å bli sett og tatt på alvor. Men et ungt hjerte er også vilt og uransakelig. Jeg savnet Erik intenst og hatet tanken på at han var hjemme i New York med sin kone. En helg fikk jeg besøk av en ung mann fra Kløfta. Vi var sammen, og det resulterte i at jeg ble gravid. Så da satt jeg der, en 20 år gammel kunstskolestudent, gravid og ulykkelig forelsket i en annen mann på andre siden av Atlanteren.

Hva gjør jeg nå? Å ta abort var helt uaktuelt. Var livet over? Nei, for utrolig nok gikk drømmen min i oppfyllelse samtidig. Jeg kom inn på Kunstakademi i Bergen, og jeg visste at jeg skulle klare alt sammen. Da jeg fikk min første datter var jeg 22 år. Oda kom, og det var jo en sann lykke. Jeg var så stolt, og hun var så skjønn, og vi hadde det utrolig fint. Mannen på den andre siden av Atlanteren hadde heller ikke forsvunnet helt. For selv om vi hadde et opphold på cirka et år, så skrev vi sikkert mellom 50 og 100 kjærlighetsbrev. Det var sånn vi utviklet forholdet vårt gjennom brevkorrespondansen som foregikk mellom oss, og som jeg faktisk har ennå i en skuff. 100 kjærlighetsbrev, som også er historien om Odas første år. En dag skriver Erik at han har skilt seg fra sin kone, og plutselig kommer han på besøk fra New York, og like plutselig så er jeg gravid igjen. Heldigvis kom jeg nå også inn på Kunstakademi i Oslo. Jeg fikk meg en ny leilighet på Jessheim, som jeg leide og pusset opp litt. Det var gøy, for jeg var jo ikke alene. Jeg hadde jo fortsatt alle disse store drømmene inni meg. Ved siden av det å være gravid, som snart skulle vise seg å være mer enn ett barn. I en alder av 23 år fikk jeg tvillinger. Signe og Henrik kom til verden, og jeg hadde blitt en stolt trebarnsmor. Livet har en egen evne til å bare skje. Kanskje fordi det ikke nødvendigvis planlegges, i hvert fall har jeg aldri vært særlig god på det. Det var samtidig kanskje ikke helt uvanlig på den tiden å ha tre unger under 3 år, i en alder av kun 23. Men det var nok ingen av disse mødrene som samtidig gikk på Kunstakademiet. Det ble for mye, selv for meg. Jeg måtte ta permisjon fra akademiet og male hjemme i en periode. Men jeg lengtet tilbake til miljøet og friheten det bar med seg. Selv om Erik var på turné og nesten alt ansvaret lå på meg alene, så startet jeg opp igjen. Jeg skal ikke kimse av gode venner og flott familie. De har hjulpet mye, men stort sett var det også jeg som pendlet mellom Kunstakademiet og barnehagen, iblant turer til New York. Mitt fjerde barn Thea ble født i mai i 1990. Da gikk jeg nest siste året på akademiet, og hun var en selvskreven elev året etter, og var med meg i atelieret hver dag på skolen. Så der har du meg. Jeg har en egen evne til å gi faen og si ja til alt. Skoler, kunst, barn, New York, Erik og alt. Så jeg gjorde nettopp det. Sa ja til alt. Og det gikk på et vis. Sto opp tidlig da. Jeg levde på en måte kontrollert. Hverdagen min var med kunsten. Det var drivkraften i livet mitt. Jeg tegnet og malte hele tiden. Barna holdt meg i sjakk, og de kom alltid først. Jeg var glad. Ingen skjønte hvordan jeg fikk det til. Men jeg fikk jo jobbe med det jeg ville aller mest. Det er sånn med en kunstner, at problemet som oftest er tid. For jobben din er egentlig bare å male. Hele tiden. Men det at jeg ved siden av denne jobben også hadde 4 barn, gjorde at jeg ikke hadde noen pangstart på karrieren min. Vi hadde aldri overflod av penger. Det har vært mye bekymringer, og det har vært mye sånn vi klarer å få det til. Akkurat hver måned. Og så begynner man på nytt igjen, og jobber hardt for at vi skal få det til igjen. Men altså, sånn er jo egentlig livet, og sånn er virkeligheten for veldig mange, tror jeg. Det er nok ikke bare meg. Det å få være kunstner var alltid verdt det. Derfor lot jeg det aldri stoppe meg.

Livet mitt hadde på mange måter blitt alt det jeg hadde drømt om. Da jeg hadde sittet og stirret ut av barndomsvinduet mitt på Jesse. Jeg var en del av verden. Turene til Eriks New York var heftige, og jeg fikk selv møte alle mine idoler, som Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen og Lou Reed. Sistnevnte var til og med på Kløfta. Vi hadde mange fantastiske år, men til slutt gikk det ikke med Erik. Mye sjalusi, tårer og tennersknissel resulterte i at jeg ba meg om å flytte. Vi hadde vokst fra hverandre, men han vil alltid være min store kjærlighet. Rundt denne tiden møtte jeg en yngre maler, og vi fikk veldig god kontakt, og ble nære venner. Jeg var vel mer fascinert av Sverre enn jeg var forelsket. Jeg husker ikke det helt. Jeg har funnet et godt ord, sapioseksuell. Jeg tror jeg er det. Å være sapioseksuell defineres som en person som finner intelligens, kunnskap og dype samtaler som den primære kilden til seksuell og romantisk tiltrekning. Altså, fascineres jeg mer av hva som er inne i hodet på toppen av kroppen, enn selve kroppen. Vi møttes i kunsten. Han ville male barna mine som et kunstprosjekt, og det ble til slutt sex. Og vi fikk en relasjon som skulle gi 15 år med veldig mye drama, veldig mye sånne morsomme og sprø ting som skjedde. Alltid uforutsigbart. Alle årene med reiser til og fra New York hadde gjort meg til et veldig åpent menneske. Selv om jeg var en firebarnsmor, hadde jeg stadig en bohemsk og litt vill side. I 1999 stilte jeg ut på NAF, Norsk Anarkistisk Fraksjon, som var Bjarne Melgaards galleri i Oslo. Der slo jeg gjennom på samtidskunstscenen med gode anmeldelser. Jeg stilte ut syntetiske abstraksjoner med pornografiske titler. Etter dette ble det til Christian Dam i 2003 med utstillingen Cover Up. Her ble jeg innkjøpt av samlere og fikk et vikariat på Statens Kunstakademi for Sverre Willer. Dette førte til at jeg fikk en større aksept i kunstverden, og fremtiden så stadig lyser ut. Jeg har alltid laget relativt modig, fargesterk kunst, og gjerne i stort format. Enkelt sett kan du kalle meg en ekspresjonist med innslag av popkunst, og arbeidene mine kretser ofte rundt identitet og kjærlighetens mange former. Etter at Erik introduserte meg for kunstmiljøet i New York, var alle impulsene derifra en selvfølgelig del av kunsten min. Der borte skulle grensene tegnes på ny hele tiden, og readymades og kopier hadde sin helt naturlige plass, og jeg lot meg inspirere. Som Andy Warhol fikk jeg da for meg at jeg skulle lage mine egne verk basert på noen av Munchs motiver. Han hadde fulgt meg hele livet. Munch, altså. Jeg vokste opp med kopier av han på veggene, både hos oldemor og mormor, men jeg husker at mamma sa at vi egentlig ikke fikk lov til å ha Munch på veggene hjemme, fordi det var noe der som var så trist og tragisk. Forbudte malerier, for et barn kunne det ikke bli mer spennende. Jeg søkte om utstilling på Blomkvist fordi det var Munch sitt første galleri i Oslo. I januar 2004 åpnet jeg utstillingen Munch-adopsjoner. Der solgte jeg for første gang nesten alle bildene mine, og hadde vel et såkalt kommersielt gjennombrudd. Men også den gang var det mye ris og ros. Det var i hvert fall en kunsthistoriker som lurte på om jeg var hjernedød, mens andre faktisk ga meg veldig gode kritikker. Derfra og ut har det alltid vært veldig mange forskjellige meninger. Det henger liksom ved meg, uansett hva jeg gjør, selv om jeg ikke bevisst prøver å skape noe annet enn det jeg selv finner fascinerende. Og nå ble det stadig flere utstillinger, også i utlandet. Sverre og jeg giftet oss, og livet smilte. Men så kom altså øyeblikket.

Det er vanskelig å beskrive hvor hardt kontroversen rundt Nasjonalmuseets oppkjøp av min kunst rammet meg. For det virker kanskje som en bagatell for noen nå, men i 2008 var dette den store snakkisen. Den danske direktøren for Nasjonalmuseet var ny i jobben, og mange var kritiske til valget av en utenlandsk direktør. Og om vi skal være helt ærlige, så var det på dette tidspunktet trolig også litt problematisk for enkelte at hun var kvinne. Verden har forandret seg mye de siste 20 årene. Snart var det oppe i media at kjøpet av min kunst burde stoppes. Enkelte mente at Alice Helland hadde gjort en kjempefeil, altså en tabbe. At hun kanskje bare skulle ha kjøpt inn ett verk. For kjøpet omhandlet jo en video og over 60 foto og flere store malerier, som altså var basert på stillbilder jeg hadde hentet fra den legendariske Casablanca-filmen med Ingrid Bergman og Humphrey Bogart. Dette hadde vært litt av en seier for meg som kunstner, for jeg rakk jo å tenke at nå skulle jeg virkelig få lov til å komme inn i det gode selskapet. At nå skulle jeg endelig få lov til å bli godtatt. Men det ble et sånt rabalder, og det ble så mye kritikk, og det ble så fælt. Pressen ringte fra 8 om morgenen til 11 om kvelden. Altså, jeg tenkte på paparazzi-helvete utenlandske kjendiser ble utsatt for, der jeg satt og gjemte meg hjemme på Kløfta. Samtidig var det ekstremt kaotisk rundt Alice Helland. Hun hadde handlet mine bilder på eget initiativ, og tilsidesatt museets faglige ekspertise, og det var det mange som ikke likte. Flere var virkelig stygge. Hun ble jo så lei seg. Det endte opp med at hun måtte sykemelde seg fra jobben, og til slutt sa hun rett og slett opp jobben sin fordi hun ikke orket mer. Bare ett år etter at hun begynte å jobbe der. Selv rømte jeg til Trondheim, hvor jeg selvisolerte meg og gjorde det som alltid funker best for meg. Lage kunst. Men det rotet til både mitt selvbilde og mine drømmer. Jeg hadde fått til det eneste som virkelig betyr noe i kunstverden. Det ble innkjøpt av en stor institusjon med tyngde. Samtidig knuste nettopp dette ryktet mitt. Derfor følte jeg at jeg hadde lite å tape. Da jeg ble med på reality-bølgen og TV-programmet Charterfeber i 2011. Når folk uansett ikke tar deg seriøst, kan du i det minste ha litt gøy på veien. Jeg er selv mest opptatt av å snakke om kunsten min, mens verden rundt nok har vært mest opptatt av å snakke om alt det som skjer i livet mitt. Samtidig er det synonymt med det jeg maler, og det jeg tegner og tar foto av. Alt er på en måte en iscenesettelse av mitt liv som overføres i min kunst. Så hvorfor skulle jeg gjemme meg? Du kan nesten si at å delta i reality-tv har vært et slags kunstprosjekt for meg, med Charterfeber, Fire stjerners middag og ikke minst Farmen kjendis. Der, som i kunsten min, har jeg prøvd å være mest mulig meg selv. Jeg er en høylytt dame med platinablondt hår, røde lepper og utfordrende klær som bor på Kløfta, rett ved Jessheim. Med et omfattende og rikt kjærlighetsliv, og det er i alle fall mer vanlig i reality-tv-verden enn i den mer snobbete kunstverden. Jeg har ofte blitt misforstått ut fra min unorske væremåte. Det har nok gjort meg vanskelig for enkelt å plassere, mens andre igjen har forhåndsdømt meg grovt til en plass helt utenfor spillebrettet. Jeg har jo alltid vært en sånn kunstner som ikke har tatt meg selv så høytidelig, og som ikke har vært strategisk. Og av og til så sitter jeg her og tenker og ønsker at jeg kanskje hadde vært litt mer strategisk, men jeg er kanskje bare ikke et sånt menneske. Jeg klarer liksom ikke å gå ut og være overdrevent optimistisk og snakke meg selv opp for å få til ting. Da er jeg litt mer av typen som heller spør direkte en gallerist eller en venn om hun eller han kunne tenke seg å hjelpe meg eller jobbe med meg. Ofte fungerer det ganske bra, heldigvis. Jeg er rik på både samarbeidspartnere og venner. Men mangelen på strategi og planlegging gjør også at livet hele tiden endrer seg, uten at jeg selv ser det komme. Som i 2012, da min ektemann en dag plutselig forlot meg.

Plutselig en morgen så sverpe meg og sa, det er ikke sikkert jeg er her når du kommer tilbake. Jeg gikk ut av døren, reiste til atelier for å male, og da jeg kom hjem, var han ikke det. Han gikk bare ut av huset, satt seg på toget og ble borte. Det var slutt. Han ville ikke leve sitt liv sammen med meg lenger. Noen gang hadde jeg satset alt med hele meg og tapt. Det første jeg gjorde etter at Sverre hadde gått ut døren i 2012, var å ringe banken min og bestille 100 000 kroner i cash. Og med de pengene så dro jeg til Gardermoen. Jeg bestilte første klasse til København og en suite på et kasinohotell. Du tenker kanskje, det var jeg blir uansvarlig, men dette er altså en del av en lengre felles historie med reiser rundt i Europa, USA, ja overalt hvor jeg kanskje hadde hatt det mer enn veldig gøy på kasinoer med Sverre. Nå var det bare meg, og jeg klarte selvfølgelig å dra på kasino og spandere champagne på alle rundt meg, før mitt knuste hjerte spilte bort absolutt alle pengene mine. Så gjorde jeg det eneste naturlige i en sånn situasjon, stakk fra regningen på hotellet. Heldigvis fikk jeg plutselig en melding fra en venninne som også var i København, og hun hadde faktisk et hotellrom hvor hun tilbød meg en madrass på gulvet. Dette syntes jeg var storveis, men så gikk vi på bluesklubb, og det er her eventyret virkelig begynner. På klubben fikk jeg låne 500 kroner av min venninne. Det var mye penger da, i alle fall i Danmark. Jeg gikk over til baren og kjøpte to øl, og i baren står det en mann jeg aldri har sett før. Han var et hode høyere enn meg, hvis ikke mer, svart og sexy. Litt sånn gangsteraktig. Jeg tenkte bare, for en kul fyr, og så sier jeg til han at han er nødt til å komme og sette seg med oss. Inni meg så tenkte jeg, det går greit hvis han ikke vil, men da er det i hvert fall et tilbud. Kort etter så kom han bort og satt seg, og på dette tidspunktet hadde jeg en veldig morsom bakgrunn på dekselet på mobilen min. Det sto, fuck me, I'm famous. Og jeg viste det bare til han, og plutselig så sier han, let's go, og så dro vi hjem til leiligheten hans. Jeg var der i 4 dager. Altså, man skal ikke kimse av sex som terapi. Det var helt vidunderlig deilig og fantastisk, og hva skal jeg si? Det var en opplevelse av det sjeldne, og jeg endte opp med å ringe SAS 4 ganger for å utsette billetten min hjem til Norge. Selvfølgelig gruet jeg meg til livet mitt hjemme, i et tomt hus på Kløfta. Og så forsto jeg vel egentlig at jeg aldri kom til å se den fremmede mannen igjen, etter at jeg gikk ut av døren til leiligheten hans i København. Derfor ble jeg faktisk enda en natt. Jeg ringte SAS og snakket med samme dame nok en gang og utsette billetten en 5. gang. Dagen etter var jeg på et vis klar. Når jeg kom hjem, hadde jeg det faktisk uendelig mye bedre enn før jeg dro. 100 000 kroner fattigere, og med en ubetalt hotellregning i København. Men det var verdt det. Jeg følte meg ikke så tom lenger, jeg følte meg ikke så flat, og jeg følte at jeg hadde funnet styrken til å gå videre og til å skape. Selvfølgelig måtte det bli kunst, for livet mitt blir alltid til kunst. De to lar seg egentlig ikke skille. Tilbake på Kløfta, fortsatt knust, men med en ny, spirende tro på livet, ga jeg meg nok en gang i kast med å bearbeide livet mitt til kunst. For det er da jeg kommer meg videre. Snart lagde jeg videoen Failure. Den består bare av meg selv, sittende naken på en stol, og roper failure i 7 minutter. Det siste minuttet så prøver jeg å kle på meg Sverres dress. Den ble vist på en utstilling i Oslo jeg hadde sammen med Tommy Olsson, hos Anja Karr i Oslo. Og jammen vant vi året etter tidsskriftet Natt og Dags pris for årets beste utstilling. Siden er utstillingene fortsatt å komme. Det er nok ikke mange andre kunstnere i Norge som stiller ut så ofte som meg. Outsider-stempelet er jeg ganske sikker på at det har festet seg til meg for godt. Selv den dag i dag får jeg som oftest ikke stipend når staten deler ut. Men jeg nekter å slutte å drømme for det.

Det fine med å være en ung mor at du fort blir en ung bestemor også. De siste 5 årene har jeg bodd i villaen min på Kløfta sammen med et av mine barnebarn Emanuel. Det har vært helt fantastisk. Plutselig blir han popstjerne sammen med kompisen Bruno. For under artistnavnet Capo og Tucci fikk de en hit med låta 31. etasje. Da var vi begge helt fra oss av glede. Det betyr jo veldig mye for selvtilliten til et ungt menneske. Og selv var jeg veldig gira. Emanuel var derimot ganske rolig, for han var jo egentlig vant til dette med kjendiser i familien. Så for han gikk dette helt fint. Jeg har tydeligvis lært han et og annet om at det er lov til å følge drømmen sin. Fortsatt er det kunsten som gir meg mening. I 2023 traff jeg en mann som var mye yngre enn meg, og som på en måte fikk en veldig stor plass i livet mitt. Nok en gang ble jeg hodestups forelsket, rett og slett, og det ble starten på en ekstrem produktiv periode i kunstnerskapet mitt. Jeg hadde samtidig en stor, grusom vannlekkasje i atelieret mitt på Jessheim, som ødela store mengder av hele min kunstproduksjon. Men denne forelskelsen og alle endorfinene med den ga meg en enorm drivkraft. Jeg begynte å tegne en tegning hver dag, og jeg skrev dikt, og disse diktene blir utgitt på Univers forlag. Hjemme i stua begynte jeg å lage store malerier igjen, fordi atelieret måtte tørke opp. Dette ble utstillingen Flytt der. De siste årene har vært en tid med mye glede, sterke øyeblikk, lykke og til slutt sorg. Mye sorg. Sent i fjor ble jeg også angrepet av et virus på balansenerven, og veien tilbake innebærer trening, medisiner og mye tålmodighet. For første gang går livet mitt derfor sakte. Veien til en depresjon hadde nok for mange vært kort, men merkelig nok klarer jeg meg bra. For selv om jeg må være i ro, og ikke kan arbeide med kunsten min, er hodet mitt klart, og jeg nyter faktisk å ha stillhet rundt meg og ha tankene mine litt sånn i fred. Jeg har tid til å se filmer, lese bøker og gå og diskutere med meg selv. Tenke over livet, og for øyeblikket er hvitvin med isbiter byttet ut med Pepsi Max og sjokolade. Og bohemlivet satt på vent. Jeg har gjenoppdaget noe selvfølgelig, nemlig at familien min er minst like viktig som det å løpe etter drømmen min. Hadde jeg ikke hatt det i denne perioden, hadde nok ting fortonet seg annerledes. Jeg har jo 4 barn og 6 barnebarn. Den yngste er bare 2 år. Jeg har mye å være takknemlig over. Gradvis og sakte jobber jeg dessuten med flere nye kunstprosjekter på papiret, som jeg sitter og funderer og tenker på, og som jeg gleder meg til å sette ut i livet når formen og kreftene mine snart er tilbake. Når jeg ser på alle disse tegningene og maleriene som jeg, Unni Askeland, har skapt gjennom et langt liv, og ikke minst når jeg nå har laget dette Sommer i P2-a og sett livet mitt i et perspektiv, så ser jeg alt som jeg har klart å utrette. Tenk at jeg på et vis alltid har klart å overleve som kunstner. Det er jeg ordentlig stolt av. Flere av de kritiske stemmene fra det kontroversielle innkjøpet til Nasjonalmuseet i 2008 har faktisk kommet senere og beklaget seg til meg personlig. Det setter jeg også stor pris på. Uansett hva enkelte måtte mene, vil jeg for alltid være en del av den norske nasjonalarven, godt plassert der inne i samlingen til Nasjonalmuseet. Alt jeg har gjort i kjærlighet. Om noen fortsatt ønsker å kansellere meg, så vit at all motgangen du sender min vei, nesten alltid, ender opp med å gi meg styrke. Eller, jeg vet ikke om motgang egentlig har vært min styrke og motivasjon, men motgangen har alltid vært der, noe jeg har vært nødt til å forholde meg til. Og på en måte så har jeg nok brukt den til å skape enda mer kunst. Så da er det jo allikevel en styrke. Jeg har i alle fall levd ut drømmen min, og det blir jo noen fantastiske minner. Vi venter kanskje alle på et øyeblikk.

0: har hørt Sommer i P2 med kunstner Unni Askeland. Informasjon om musikken I dette programmet finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har behov for det, og hvis du stjernemerker oss I appen, så får du lett med deg når det kommer nye episoder av Sommer I P2. I appen NRK Radio kan du dessuten høre mange flere nydelige episoder av Sommer I P2. Hva med for eksempel å høre på Unni Askeland sin eksmann, kunstner Sverre Korn Bjertnes, sitt Sommer I P2 fra 2022, eller kunstner Nikolai Torgersen sitt fra 2024. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og tekniker var Hanne Lunås. Og med det gjenstår det bare for meg å si, god sommer!
1: Nå starter sommerens store fotballevent.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Høres ut som seg selv på alle mulige måter.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
4: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
3: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.
6: En podcast fra NRK.
7: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rasa når som helst.
8: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
9: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
8: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
10: Dette NRK Nyheter klokka 10. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. For i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de som skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener dette et tillitsbrudd.
11: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt.

0: satt fall da.
1: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
2: I Ullensaker kommune i Akershus er en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tider i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bjelle i Øst politidistrikt.
3: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der er altså en mann pågrepet, og det er ikke noe holdepunkt for at det er flere involverte i denne.
2: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse er ikke nådige etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjerne ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til i 2014 da tyskerne vann hele fotball-VM. Og så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut til rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på avveie.
4: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingo. Da. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang og ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
2: Det sa Lars Enger i redningsselskapet. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger. NRK P2.

0: Det er tirsdag, og du hører på P2-pulsen denne siste dagen I juni, og vi ønsker velkommen til sending. Og I kveld, klokka 19, så det avspark for Norge mot Elfenbenskysten, Jakob.
1: Ja, det blir både roing og kampsanger, men hva vet vi egentlig om landet Elfenbenskysten som vi møter I kveld I 16-delsfinalen? NRKs Afrika-korrespondent her. På direkten for å la oss bli kjent med landet som I verste fall kan sende Norge ut av VM I fotball.
0: Og så det norske klasserom vi skal til, for de blitt stille, og ikke bare feriestille. Det mange av elevene som ikke vil diskutere med hverandre lenger. Men hvorfor det viktig å tørre å være nettopp uenige med hverandre?
1: Hjertelig varmt velkommen til P2-pulsen her I NRK P2 I dag med Lena Gundersby Gravdal og meg Jakob Arvola, der vi også skal snakke om hvordan vi kan gjøre sommeren bedre for både hund og hundeeiere. Men først, Lena, til et land som de fleste av oss ikke kan så mye om.
0: Ja, nå skal vi bli bedre kjent da med det afrikanske landet Elfenbenskysten som Norge møter I dag I VM klokka 19. Og det landet det har opplevd mye, både to store væpnede konflikter, men de har også vunnet Afrikamesterskapet I fotball 3 ganger. Så dette et mangfoldig land, så vi skal dykke litt ned I det og fått besøk av deg, Vegard Kjørholm. Velkommen.
2: Jo, takk, takk.
0: Du jo Afrika-korrespondent her, som vi har nevnt, og dermed rette mann for denne jobben her, tenkte vi da. Så hvis vi starter med en kulepunktliste. Hva, av alle land I Vestafrika, hva det Elfenbenskysten kjent for?
2: Det sjokolade, kakao. Veldig mange I Elfenbenskysten livnærer seg av å være kakaobønne. Veldig mye av den sjokoladen som vi nordmenn etter, kommer fra Vestafrika. Elfenbenskysten og nabolandet Ghana produserer en del kakao. Mm. Så jeg tenker jo, hvis en skal se kampen I kveld, så kan en jo kjøpe inn litt sjokolade og markere at en støtter Elfenbenskysten og kanskje disse kakaobønne som ofte jobber ganske hardt og har låg lønninger. Og når vi snakker om høye sjokoladepriser her, så det ikke nødvendigvis de som sitter igjen med fortjenesten av det da. Så kakao vel det en kan trekke fram, men det jo et mangfoldig land med mye annen type jordbruk, mye jungel og vegetasjon innover landet, men også denne kysten hvor det både leites etter olje og drives med fiske, så det en økonomisk motor I Vestafrika, en ganske stor økonomi, og langvarig samarbeidspartner med tidligere kolonimakt Frankrike, for å nevne noen punkter. Da.
0: Ja, den kolonihistorien der skal vi komme litt inn på, men du nevnte Ghana nå, men kan du plassere det på kartet for oss? Hvor ligger det?
2: Ja, altså hvis du ser for deg Afrika, så har du Vestafrika, går ned fra Marokko, Senegal, og så kommer en bøyg der rundt Liberia og Sierra Leone, så ligger Elfenbenskysten litt inn når du begynner å flate ut igjen, inn mot der Afrika svinger sørover igjen inn I Viko der. Så ligger langs en kyst som tidligere ble betegnet som Pepperkysten, Slavekysten, Gullkysten og Elfenbeinskysten. Mm. Og det jo da disse europæerne som kom og drev på med handel, men også ikke bare handel med Slavekysten påpeker jo også at ja, de tok mennesker og drev handel med deg og utnyttet menneskene som bodde der I ganske stor grad. Mm. Og Elfenbeinskysten da det området som fortsatt har egentlig omfavnet det navnet som ble gitt av europæerne og gjort det til sitt eget.
0: Mm. Men så du har jo vært der.
2: Ja.
0: Så hvordan vil du beskrive det sånn naturmessig og klimamessig, hvis man oppholder seg der over litt tid?
2: Ja, det jeg var mest I Abidjan, som det nå ikke hovedstaden. Det den største byen, økonomiske hovedstaden. Og det en by med en møy lagune. Det en kyst som ikke nødvendigvis inviterer like mye til vannaktivitet som for eksempel Senegal, hvor jeg var forrige veka for å dekke kampen Norge hadde der. I Senegal var det surfing og møy aktivitet langs stranden. Elfenbenskysten så det en litt mer lune full strand, mye strømmer I havet utenfor, og innover landet, hvor jeg også tok meg en busstur til det som da hovedstaden, Yamoussoukro, som egentlig en ganske lite liten by. Då är det tätt vegetation. Du kan tänka dig bananträr, mangoträr, väldigt grönt inöver där. Och landet sträcker sig ju helt upp till Mali, som är känd som ett ökenland, men de sörliga delarna av Mali, som då gränsar där med kysten, är fortsatt väldigt gröna. Så det är väldigt frodigt land längs den kysten.
0: Ja. Men hvordan, du nevnte jo litt historien, og vi skal gå inn på den, men situasjonen i landet akkurat nå da, er det stabilt der?
2: Landet er politisk stabilt, ja, det er det. Det begynner å bli en god del år siden, det er vel 25 år siden nå, ja, 15 år siden blir det, siden det var veldig urolig. Men under nåværende president Ouattara så har det vært politisk stabilt, det har vært en viss framgang, og økonomisk, men en gryende misnøye, blant annet har Ouattara så det lenge ved makten, lenger enn det enkelte mener at han bør få lov til, og han er en gammel mann, jeg mener han var 85 år gammel, og som mange land i Afrika så er det en veldig ung befolkning som står opp mot disse gamle lederne som de ikke føler gjør nok for å skape endring, og i tillegg så fører jo den voldsomme folkeveksten i Afrika til at det er en jobbmangel og veldig vokse smerter, og det erfarer også Elfenbenskysten der mange kanskje ønsker, ikke nødvendigvis ta over kakaoplantasjen til foreldrene, men har større drømmer og klarer nok ikke helt å se at de dommene skal gå oppfyllelse, så mye, mye gnissninger, det er det jo selv om det ikke har vært væpnet konflikt på 15 år.
0: Mm. Men som vi nevnte også tidligere, det er jo mange land i Afrika som har en kolonihistorie, og det har jo også Elfenbenskysten, men er litt annerledes enn andre afrikanske land kanskje. Hva er deres kolonihistorie?
2: Ja, altså, de ble kolonisert av Frankrike, som frem til 60-tallet var den som bygde, altså under kolonitiden så ble jo veldig mange av det vi kjenner som dagens afrikanske stater og samfunn, de ble skapt av kolonimaktene som ofte styrte disse landene på sin, til sin fordel. Samtidig så skapte jo det landegrenser og en statsstruktur som etter hvert ble overtatt når frigjøringen kom på 60-tallet. Og det var jo i Elfenbenskystens naboland Ghana at panafrikanismens far kvar med Nkrumah holdt på og var blant de som fikk det første landet. I 1958 ble Ghana selvstendig, og så kom det en strøm etterpå, blant annet i Elfenbenskysten. Og så i årene, ja, og i Elfenbenskysten så var det også disse kakaobøndene som organiserte seg, en fagorganisasjon som stod opp mot det de mente var utnyttelse for franskmennene, så det var en kraftig motkrefte mot den franske kolonimakten i Elfenbenskysten også. Og når de tog over, så valgte etter hvert Elfenbenskysten en litt annen tilnærming enn en del andre land. De har valgt et ganske tett samarbeid med Frankrike. Andelen, eller tallet på franskmenn gikk faktisk opp etter kolonitiden var over, som igjen bidro til at de hadde en ganske god økonomisk vekst i årene etter kolonitiden var ferdig og de hadde selvstendighet. Og da jeg var i Abidjan, så kunne du se tydelig spor etter dette. Du kunne se kul arkitektur fra 80-90-tallet, men du så, det var bak en veldig sleten fasade. Ja, det var ikke pustet opp de siste 20-30 årene, for de gikk på en ganske knallhard nedgang. Tog opp mye lån. Det var treg økonomi utover 90-tallet, som veldig mange afrikanske land opplevde. Og i dag så er det en litt sleten fasade i finansstrøket i Abidjan, men du kan se tegn til storhetens tid på 70-80-tallet.
0: Mm. Og i nyere tid så har det også vært en del konflikter i Elfenbenskysten, altså i nyere tid. Hvis man snakker liksom, ja, i vår tid. Hva har bakgrunnen vært for disse her?
2: Ja, det er valg. Presidentvalg, maktkamp. 2005-2010 har det vært ulike valg som ble veldig konfliktfylte. Tidligere president Laurent Gbagbo, han var president, fikk en del motstand etter hvert av Alassane Ouattara. I 2010 så ble de uenige om hvem som egentlig vant valget. Verden i stor grad, både Frankrike og FN og USA stilte seg bak Ouattara, som da hadde vært i opposisjon og kjempet seg til det som ble anerkjent av verden som en seier. Gbagbo godtok ikke det, og det ble til en væpnet konflikt, der Ouattara ganske fort fikk såpass mye militær støtte at Gbagbo etter noen måneder både tapte den militære kampen, men også ble arrestert og stilt for ICC på grunn av hendelser som skjedde under dette bråket. Så etter det så har Ouattara holdt på den makten, men demokrati, det kan vi ikke si har kommet til Elfenbenskysten. Det var et valg der i fjor. De fleste opposisjonelle kandidaterne, deriblant denne Gbagbo da, ble hindret fra å stille til valg av sittende president Ouattara, og mange mener nå at det må en reform på plass for å unngå konflikter fremover. Tilliten til rettsvesenet er ganske lågt, tilliten til flere statlige institusjoner er ganske låge, så de må ha en fundamental endring for å unngå konflikter i fremtiden. Og dette er jo et land som også er så mange afrikanske land splittet mellom en muslimsk befolkning, en kristen befolkning, ulike etniske grupper, altså det er mange skillelinjer her som er problematiske.
0: Ja, det er virkelig ting på spill. Hvor godt rustet er landet for å få til en sånn reform da?
2: Ja, det er det de mener nå, at uten den ja, for å få til reformen, det er ingen tegn forløpig til at det kommer til å skje, og mange er bekymret for at Ouattara ikke har forberedt godt nok en etterfølger. En av etterfølgerne hadde pekt på dødde rett før forrige valg. Da stilte han på nytt, og nå ser ingen tydelig tegn til hva er planen til presidenten, og i tillegg så er det en opposisjon som finnes der da, selv om de har blitt hindret for å stille til valg, så er det jo sterke krefter, og vi har sett i en del afrikanske land at disse opposisjonelle kreftene er gode på å bruke populisme, på å bruke den misnøyen de vet er blant en ung befolkning. En ung befolkning ofte uten en jobb. Og der er det god grobotten for deg til å klare å yte motstand, som i verste fall kan ende opp i nye konflikter. Kan jo håpe på at de klarer å finne en ordning da, og at en har lært av tidligere feil, og at væpnet konflikt ikke nødvendigvis fører til gode løsninger for folket, men det er jo gjerne en maktkamp og en kamp om penger da, det er det 20. sist handler om. Dette er jo et land med enormt mye korrupsjon, blant annet, og har du politisk makt, så blir du rik.
0: Ja, det er noe med det. Nå skal vi snakke om litt annen type kamp, fordi det er jo en kamp i kveld, og vi lurer jo litt på det, hva fotball betyr for folk i Elfenbenskysten, for jeg nevnte jo at de har gjort det ganske godt i et Afrikamesterskap, blant annet.
2: Ja, jeg kommer jo nettopp fra Senegal, og Elfenbenskysten er litt det samme, altså det er de er fotballgallene. Da jeg var der i 3 veker, så snakket jeg mye om fotball. Nok et land hvor Haaland er en superstjerne, de kjenner til en nordmann, og det er Erling Braut Haaland. Mange vet nok hva han er god for, og så er nok kunnskapen om det norske landslaget utover det litt sånn låg, kanskje, så jeg tror de kan bli litt overrasket i kveld for den motstanden, for det er jo et land med mye selvtillit på fotballbanen, og hvor det finnes masse fotballakademi, massevis av små gutter som ønsker å bli den nye Drogba da. De har Drogba er vel den vi kjenner best i feil for meg kysten.
0: Ja. Jeg hørte på nyhetsmålene det blir sagt at Elfenbenskysten er det beste afrikanske landet. Men det er jo flere gode land i Afrika da. Hvordan ser man på fotball typisk i Afrika? Er det annerledes enn her?
2: Ja, altså de er veldig opptatt av Premier League i de aller fleste land. Og det er jo den idretten som er størst, også i Kenya der jeg bor. De har et forferdelig dårlig landslag, men allikevel så er fotball liksom den store idretten. Mer enn friidrett og løping, som de jo er verdensmestere i. Så fotball er veldig viktig, binder veldig mange bånd, og i mange land så er det også mulighet for myndighetene å bruke dette til å bygge en statsfølelse, som jo ofte kan være litt svak i en del konfliktfylte land, med ulike etnisiteter, splittet av befolkning, så samler de seg bak landslaget sitt, som ofte representerer store deler av landet, så fotball er viktig på mange plan.
0: Hvor skal du se kampen du da?
2: Du, jeg skal sannsynligvis besøke en svoger, se kampen der, har ikke tenkt meg ut. Jeg skulle jo egentlig til Abidjan, men jeg fikk visumet i går kveld.
0: Ja, nettopp,
2: så
0: litt sent.
2: Det var 10 timer for sent til å rekke frem, så da blir de herifra.
0: Ja, nettopp. Men kampen den spilles jo i Dallas i kveld, og det venter mange nordmenn på tribunen. Tror du det kommer mange fra Elfenbenskysten for å se på det?
2: Det er nok, vi må nok erkjenne at den jevne Ola Nordmann har en ganske mye bedre økonomi enn den jevne Ivorianer, så det er ikke sånn at de nødvendigvis kommer til å komme like mange. Liten i Elfenbenskysten vil jeg tro at det er en del som har råd, og så er det nok en del som bor i USA, men at de kommer til å følge med, og at de kommer til å bli fest hvis de vinner I Elfenbenskysten, det det absolutt ingen tvil om.
0: Nei, da får vi følge med I kveld, det blir spennende. Tusen takk for at du kom til Peter Pølsen for å lære oss mer om Elfenbenskysten før Norges kamp mot dem I kveld, Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Dette P2-pulsen I NRK P2.
1: Ja, det virkelig en god idé å kjøpe valp om sommeren? Hva kreves det av en fremtidig hundeier, kanskje med stor familie?
0: Ja, vi skal snakke om hund, sommer og godt hundehold senere I P2-pulsen med to garva hundeksperter. Så hvis du lurer på noe, så send oss gjerne spørsmål og synspunkter, og det gjør du I appen NRK Radio. Må du søke opp P2-pulsen der inne og finne send inn knappen.
1: Men nu, Lena, altså det gikk et gisp og et gulp gjennom hele fotballverdenen kloden over, da dette skjedde under fotball-VM I natt.
4: Setter han ball oppå til siden, så går bare, tar han noen steg I sin Bono, og han blir den store helten til slutt. Får opp et arm, Ismail Saibari, her kommer avgjørelsen. Der Marokko videre, og Nederland ute. 25 år gammel Ismail Saibari får først siste spark på ball. Nederland holdt på det til overtid av den andre omgangen. Og så var det Marokko som tok over, og det ikke ufortjent at det nordafrikanerne som går videre til en åttendedelsfinale. Der det Kanada som venter.
1: Ja, sånn hørtes det altså ut da selveste Nederland var ute. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, også her I P2-pulsen. Hva følte du da?
5: Jeg har ikke mye å føle så mye, men jeg har følt litt med. Ja. Følt litt med. Nederland jo for så vidt en av de store VM-historiene. Det eneste nasjonen som har tapt tre VM-finaler. Den siste I 2010 mot Spania. Har plundret I straffesparkkonkurranser sånn historisk sett, fordi de sendte fram forsvarsspillere med godt tilslag, og så blåste de ballen til himmels, og så gikk det gærent igjen nå, men det jo en ordentlig skrell for Ronald Koeman, som sjef der, og Nederland, for det en stor nasjon, og du forventet å slå Marokko, men Marokko jo så gode da, og denne gangen så varte det jo faktisk både 90 minutter og ekstra ganger, de har sett det I både generalprøve mot Norge, mot Brasil, så har de jo fyke ut av startblokken, men så har de liksom bare punktert, og så har de vært ganske slappe siste timen, men sånn var det ikke I natt.
1: Kan du ta oss, Bengt, gjennom kampen litt mer detaljert? Hvem var det som kom offensivt fram først, og hvordan endte det? Vi vet jo at det endte med straffespark.
5: Ja, det gjorde jo det, men Nederland jo vant til å angripe. Det har liksom stått for angrepsfotball helt fra vi fikk totalfotballen på 70-tallet med Rinus Michels og Johan Cruyff. Nå så jeg Zlatan Ibrahimovic, som faktisk har en fortid som Ajax-spiller I Nederland. Han har sagt at det Nederland-laget her, det ligner ikke på den angrepsfotballen han vokst opp med. Han ga jo Koeman skylda for det. Vi hadde jo en enda verre utgave I 2010, men du spurte om kampen I natt. Og det jo, Marokko et godt fotballag. Og jeg synes jo for så vidt den forsynte seg godt begge deler, men nå vipper det rett og slett Marokkos vei denne gangen. Da. Og når du kommer til straffesparkkonkurranse, så det... Ja, det noen som ikke liker at jeg sier det, men det litt bingo, fordi hvordan øver du på en scene hvor så mye står på spill annerledes enn akkurat når du står der? Mm. Det veldig vrien øvelse. Det 70-80 000 på tribunen, det vinner eller forsvinner I et verdensmesterskap. Noen av disse spillerne får bare denne ene muligheten, får den aldri igjen. Noen spiller 3 VM, noen har sågar spilt 6 VM-slutspill. Mm. Men da det lett at skuldrene kommer litt høyt opp, og da spiller det for så vidt ingen rolle om du har stått og øvd på straffespark på treninga uten tilskuere for 14 dager siden. Og den testen stod de oppe til I går, og der det noen som får det til, og andre ikke. Det ikke første gang I Nederland ryker I straffekonk, mens for eksempel Tysklands vedkommende, som også røyk på straffekonk I går kveld, så det jo sånn at de har foregående VM 4 straffesparkkonkurranser og vunnet alle. De kallet som fisker som regel, men I går kveld var det ikke sånn. Da røyk de for Paraguay I straffesparkkonkurranse.
1: Jeg har mange ganger lurt på hvordan tror du det å stå der en mot en? Det to det to mennesker som vet at den ene kommer til å feile. Hvordan tror du det?
5: Jeg har jo gjort det noen ganger, men ikke i et VM. Jeg har jo gjort det på elitenivå i Norge. Det er jo litt spesielt, men jeg tror vi skal skille litt her, fordi en ting er at du har lyst til å gjøre det, og det er veldig viktig. Hvis du ikke har lyst, og nær sagt må gjøre det, da blir det veldig ubehagelig. Det andre er jo at keeperen har jo liksom alt å vinne. Så han kommer ikke til å grue seg noe særlig. Han kommer til å glede seg litt. For det påregnelige er at han slipper igjen det straffesparket. Redderen så er det veldig bonus. Så det har litt ulikt utgangspunkt. Men jeg må fortelle en liten søt historie om en god lagkamerat som heter Preben Mort, som jeg spilte sammen i Vålinga. Han gikk senere til IFK Göteborg, og han skulle ta straffe i den store Europacupen, som i dag heter Champions League, mot Barcelona på Camp Nou. Jeg er i Barcelona hver sommer, og det straffesparket gikk altså rett til himmels. Og jeg sender en melding hver sommer om at jeg fant ikke ballen denne gangen heller. Det er noen artige deler. Så sier han, jeg sto på Kolbotn som guttunge og trente på straffespark, men da jeg varmet opp for å komme ut på kamp nå, så kastet publikum lommekniver etter meg. Og når det er 90 000 på tribunen, så er det ikke stort til hjelp å ha stått på Kolbotn og trent på straffespark i guttedagene.
1: Og så, Bengt, vi må jo selvsagt snakke om klokken 19 i kveld. Hva er det som står på spill?
5: Det er jo kampen om en åttedelsfinale, og for Norges og Elfenbenskystens vedkommende så er det jo retten til å møte Brasil. Da går jo fort tankene tilbake til 1998, VM hvor vi slo Brasil i Marseille. Vi kan få en reprise på det, selv om... Men vi møter, jeg mener Elfenbenskysten, i dette VM så er det Afrikas, det beste afrikanske laget. De er ikke rangert best, men jeg tror de har timet det best. De er best nå, ikke før og ikke etter. Veldig skarpe. Lytterne kan merke seg Diallo på den høyre kanten, Diomande på venstre kanten, PP i midten på dette laget, gode driblere, stor fart. De har fysisk sterke midtstoppere, altså de har fysikk, de har fart, de har teknikk. Norge må spille sin beste kamp for at vi skal klare å slå Elfenbenskysten, men det er jo gode muligheter for. Norge fra Senegal-kampen, så kommer de til å mangle Julian Ryerson, som måtte ut med skade. Han er fortsatt skadet, høyrebekken vår. Der kommer sannsynligvis Holmgren Pedersen inn, han som kom inn og scoret mot Senegal. Og så har jo Aursnes prøvd seg som høyrebekk da mot Frankrike nå sist, som den eneste nær sagt overlevende fra Senegal-kampen. Han tror jeg får slippe. Jeg tror det blir Patrick Berg i stedet for han på midtbanen, ellers så får vi det laget som startet mot Senegal. Men det laget må spille turneringens beste kamp sett med Norges øyne.
1: Hvordan tenker Solbakken? Vi vet jo ikke hvordan han tenker, men rent faglig sett, hva er det han gjør nå de siste timene før?
5: Ja, nå har jeg hørt den si flere ganger at gutta er glade og vi gleder oss, og det er veldig viktig, for det så ikke sånn ut i den første kampen mot Irak. Da var det det vi pleier å si, at hvis du spiller begivenheten så sliter du litt, for da er det så mye som står på spill, da tenker du så mye konsekvenser, at nå er det første gang siden 1998, altså det er 28 år siden vi har spilt, så nå er hele nasjonens bør på våre skuldre og så videre. Men du må glede deg, for disse spillerne som kanskje bare opplever dette med verdensmesterskapet, så er det en mulighet, dette er bonusen. Det er ikke straff å være i VM. Du må ikke grue deg til den oppgaven, og det er litt av kunsten. Ståle har lagt mest vekt på angrepsspillet. Kall det gjerne de fremste fra midten og frem, altså Berge, Ødegård, i dag Patrick Berg, Sørloth, Haaland og Nusa, det er angrepsarsenalet pluss to aktive sidebekker. Vi må påføre Elfenbenskysten forsvarstrøbbel, for hvis de driver og plager oss og vi må forsvare oss hele tiden, så kommer vi til å tape denne kampen. Ikke er vi spesielt gode til det, ikke har Ståle lagt opp til det, for han er en trener som gjerne vil føre disse kampene, og da må vi ta tak i den styrestikken, og da blir kampen og midtbanen helt essensiell, de tre nevnte der. For hvis du ikke kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ikke kampen.
1: Men hvis du kontrollerer kampen, og hvis det skulle skje, vi vet jo hva som skjer hvis det ikke går Norges vei, men la oss nå heller fokusere på veien videre da. Hva og hvem er det vi da eventuelt skal møte?
5: Ikke eventuelt, vi møter Brasil på søndag.
1: Vi møter Brasil på søndag?
5: Ja, Brasil har kvalifisert seg for åttedelsfinale, og vinneren av kampen Elfenbenskysten Norge møter Brasil på søndag. Den går på alle NRKs kanaler. Det kommer jo til å bli voldsomme seertall, fordi Da kom jo alle tilbake til det som også skjedde da i Oslos gater, da etter at vi slo Brasilia Marseille i 1998. Mm. Og jeg, etter å dømme en liten tur før sending på fredag, før vi skulle møte Frankrike, så var jeg i byen. Jeg har ikke sett så mange mennesker med norske landslagsdrakter. Mm. Jeg tror det kommer til å bli 5 ganger så mange mennesker i byen. Mm. Vel å merke hvis vi vinner. Mm. Men nå må vi komme oss gjennom den 16-delsfinalen først, mm. for det er ikke noe tur i parken å slå dette elfenbenskystenlaget. Men da har vi altså en godbit. Enten det, eller så sitter de norske spillerne hjemme på hytter og knaus og ser kampen på TV.
1: Dette er P2-pulsen og Bengt Eriksen, for de som av lytterne som kom inn akkurat nå. Du sa akkurat at Elfenbenskysten-kampen, det er ingen walk in the park. Bare gjenta de navnene som du sa helt i starten at vi bør være oppmerksom på.
5: Ja, lytterne skal se etter hva slags kvalitet det er vi møter, og hvis dere ser på høyrekanten Diallo, og ser på venstrekanten Diomande, og ser på den som spiller i midten som heter Pepe, så er det gode driblere. Det er Pepe en playmaker, og så har de to veldig robuste midtstoppere. Da har de både styrke, kraft, og de er lynhurtige på kontringer, så merk også en annen ting. Når Norge taper ballen, for det kommer vi til å gjøre, så kommer de til å sette fart, full fart mot det norske målet, og det er, da må vi våkne.
1: Klokken 19 i kveld, så avgjøres det altså. Er Norge ute, eller er vi med videre mot Brasil? Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert og kommentator her i Petro Pulsen. Takk skal du ha.
0: I helga så var det jo veldig godt og varmt i Oslo, eller ja, det var 30 grader, og det er godt, det er ganske langt over min tålegrense egentlig. Hva brukte du de varme dagene på, Jakob?
1: Jeg passet på potetene mine som jeg har på altanen, rett og slett.
0: Ja, synes de det var varmt også?
1: Ja, det var virkelig tydelig at de synes det var varmt. Så der gikk det mye vann, ja. Nesten like mye som tomater, men det kommer jeg tilbake til senere i sendingen.
0: Jeg brukte dagen på å plante for sommer i mine 3 balkongkasser, og det måtte skje på søndag, fordi at jeg hadde bestemt meg for det, det var en ting, og så hadde jeg satt av tid til det. Så selv om det ble en varm affære, så måtte det gjennomføres.
1: Ja, ble det fint?
0: Det ble veldig fint. Aha. Jeg synes det ble veldig fint. Og jeg gjør det jo mye av den grunn, altså at jeg synes det er fint selv. Mm. Men det tok jo ikke lang tid heller før disse her dukket opp.
1: Oi, oi, nei, altså, det humler.
0: Det er humlene, ja. Og det jeg da la merke til når jeg drev også og kikket på disse her, det var noe litt rart, synes jeg. Fordi at det virket som om de hadde veldig ulik preferanse for hva slags blomster de ville ha.
1: Okay.
0: Fordi at jeg har kjørt maksimering i disse plantekassene, så det er masse variasjon. Og humlene, de virket rett og slett litt kresne, synes jeg. Og det stemmer faktisk.
1: Det her er jo veldig spennende da. Hvordan da? Hva er det som skjer?
0: Nei, altså de hopper nemlig ikke på hvilken blomst som helst, og det var det jeg kunne se da. De er mer som oss mennesker da, når vi går på butikken for å handle mat, kunne jeg lese på forskning.no. Altså, de vet akkurat hva de vil ha. Og det er jo fordi at de trenger veldig mye forskjellige næringsstoffer, kunne jeg da lese. Det er amerikanske forskere som har undersøkt hva humlene spiser i et fjellområde som heter Rocky Mountains i USA.
1: Hvordan undersøkte de det her da?
0: Jo, nå skal du høre. De satt ute der da, sikkert, på en stor blomstereng, og så observerte de humlene, og så at de var innom forskjellige blomster, og så gikk de etterpå til disse blomstene og gjorde undersøkelser av pollene i de blomstene. Mm. Og det viste seg det, at pollen, det er ikke pollen, om man kan si det sånn. Altså, alt pollen inneholder 3 ting, proteiner, fett og sukker, men hver type har ulik mix, altså ulik sammensetning. Så noen inneholder masse protein, er nesten som en biff da, å regne, for disse humlene da, ikke for deg. Og andre er mer som salat, altså at det er mye mindre protein og mer av andre ting. Og dette er veldig bra det, fordi humlene de trenger ulike ting til ulik tid. Og så fant de også det at ulike humletyper da, som levde på samme sted, de hadde helt ulike favoritter.
1: Men så da er det jo bra da at du har plantet mye forskjellig, Lena.
0: Ja, det er veldig bra. Ja. Og det var konklusjonen til disse forskerne også, nettopp fordi humlenes matvalg da er så forskjellig, så er det så viktig at det er masse forskjellig å velge mellom. Mm. Så de slår et slag for store blomsterenger. Og ja da, det har vi hørt før, mange ganger. Mm. Men nå vet vi jo enda mer da om hva humlene velger når de er ute for å lete etter mat, så forskerne har mer kunnskap å slå i bordet med, for med blomsterenger, flere humler. Det vil vi jo ha. Det vil vi ha. I hvert fall jeg synes det er veldig hyggelig med humler. Men det jeg har lagt merke til når jeg har sittet og sett, er at alle sammen liker lavendel. Ja. Så hvis du ikke kan plante masse, så kan du plante lavendel. Fordi at jeg har et argument til, det lukter kjempegodt.
1: Selvfølgelig gjør det det. Lavendel, det er en absolutt favoritt også her. Dette var Humlenytt her på NRK P2.
0: Det var det i
1: Petopulsen
0: i dag.
1: Du hører på Petopulsen, altså med Lena Gundersby Gravdal og meg, Jakob Arvola. Og nå skal vi ha litt musikk, for sanger og låtskriver Marianne Engebretsen fra Randaberg er i gang med å slippe smakebiter fra sitt tredje album. Og den nye låta hennes heter A New Beginning, og handler om å leve videre med savnet etter at hun mistet faren sin i fjor.

0: Vi hører Marianne Engebretsen med låta A New Beginning I P2-pilsen.
1: Du hører P2-pilsen I NRK P2.
2: Nu skal vi snakke kjærlighet her på P2-pilsen. For I podcasten Brenner deler dikt, så møter Hans Olav Brenner kjente nordmenn, og sammen så deler de dikt om alt mellom himmel og jord. Og kjærlighet, ja det var tema da Thea Sofie Loksnes var gjest.
3: Det så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet mitt offentlig, men det går bra.
4: Skuespiller Thea Sofie Loksnes, som de siste årene har bygget seg opp en internasjonal karriere, må jo nesten takke seg selv for at dette for anledningen har blitt en slags kjærlighetspodcast. For diktet hun vil dele visst nok nettopp et kjærlighetsdikt, muligens til og med et dikt som sier noe fornuftig om hvordan vi kan få kjærligheten til å vare. Det bare et lite problem. Vi vet ikke hvem som har skrevet dette diktet. Det svensk, funnet I en bok under en slags kulturell pilgrimsreise Thea gjorde til Gotland I Østersjøen for noen år siden. Vi skal litt tilbake I tid da, på et tidspunkt hvor du kom over et dikt. Hvor mottagelig var du for dikta, tror du, på det tidspunktet?
3: Jeg tror jeg var ganske mottagelig. Jeg var på Gotland med noen venner, og jeg har alltid drømt om å være på Gotland, og selvfølgelig Fårö, fordi jeg elsker Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
4: Oh ja, og hvordan da?
3: Jeg tror hun jo på en måte mitt største forbilde. Og så har man jo lest, jeg har jo lest bøker, og liksom man har hørt om det, Bergman sitt hus på Fårö. Jeg ser for meg henne gå rundt der, med alle disse raukene, som det heter. Det forblåst, det ensomt.
4: Rauker, det noen sånne naturformasjoner, noen slags ja, steiner som vind og noen slags ikke har fått brutt ned.
3: Ja, det jo et slags nesten sånn månelandskap der borte, og du jo veldig alene. Og så tror jeg også jeg hadde på en måte, det var kanskje noen som jeg tenkte at jeg kanskje hadde vært litt forelsket I, men så jeg var egentlig ikke det, men noen ganger så lurer man seg jo selv, og da hadde han akkurat sagt sånn, nei, men jeg er ikke forelsket til deg.
4: Nei.
3: Ah, ok. Så da var vi som vi drar til Gotland, og så har da venninnen min og hennes familie et utrolig hus der, men rørene hadde sprukket, for det hadde fryst av vinteren, så vi kunne ikke bo I det huset. Så vi måtte bo hos en random venninne av moren, så vi bodde I en leilighet til en fremmed dame, og det var så mye vind at det gikk nesten ikke an å være ute. Så det var på en måte, du vet man, alt ble bare litt sånn mørkt og kaldt. Hva gjør man? Man går I bruktbutikker, Jeg fant denne boken, og så tenkte jeg sånn, ok, den siden jeg åpner opp nå, det betyr noe. Det liksom et tegn til meg.
4: For deg. Og du åpnet opp på en helt tilfeldig side I boka?
3: Ja.
4: Som du fant I en bruktbutikk?
3: Ja.
4: Tok med deg til dette huset som ligger på Gotland, ikke på Fårö?
3: Ja.
4: Så du I en sånn, du mottagelig, du liksom I en sånn, du Liv Ullmann og filmskaper Ingmar Bergman-modus?
3: Ja, og på en måte... Jeg har, det var liksom også første gang den følelsen av sånn der, åja, ikke liksom gjengjeldt kjærlighet, det har jeg på en måte.
4: Og du var litt bortskjemt med det fra før.
3: Ja, og det men sånn, det hadde jeg på en måte ikke, jeg hadde alltid vært på den andre siden.
4: Ja.
3: Så var sånn, ha, så det var på en måte, og når man da, ja, man liker, jeg.
4: Ikke kjærlighetssorg, men.
3: Men bare en sånn.
4: Kjærlighetsforundring.
3: Forundring, tror jeg, ja. Så jeg var sikkert også litt I den mentaliteten. Og så kom dette diktet til meg. Og så
4: vi må høre det da. Diktet skrevet av en ukjent svenske.
3: Ja.
4: Som du kommer over mens du da, eller plukket opp boken, bruktbutikk, sitter inne I et kaldt hus.
3: Ja.
4: Eller kanskje ikke kaldt I huset.
3: Jo, det var ganske kaldt altså.
4: Det var det, ja.
3: Ja, og det var ikke så veldig alt var rødt.
4: Ja.
3: Og det jo også litt bergmannsk da. Alle veggene var kjemperøde. Ok, skal jeg lese det nå?
4: Gjør det.
3: Okay.
4: Det noe vi må vite, noen ord vi må skjønne hva det betyr forresten?
3: Altså, diktet heter Nudda med blommorna. Og Nudda, det på en måte sånn, altså, berøre da.
4: Ja, komme borti
3: liksom. Komme borti, liksom dulte nesten.
4: Ja, ikke kose, det blir å dra det for langt.
3: Ja, men Nudda sånn, berøre, vil jeg si.
4: Ja.
3: Nudda med blommorna. kärlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära, som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
4: Mm-hmm. Och detta läste du då och så virkade det lite på dig med en gång, det traff eller?
3: Ja, jag tror det bara var att man jag føler i hvert fall mitt liv så är det ju en konstant söken efter att förstå vad kärlek är.
4: Oh ja. Du tänker på det?
3: Ja. Vad är det? Vad är rätt? Nästan alla människor jag möter, hvis jag hade mött, hvis vi hade varit på en eller annen fest, så där är det omöjligt för mig att inte spöra dig sån hur gör man det?
4: Ja.
3: Vad är kärlek för dig? Vad är kärlek när du varer? Du har varit samman i snart 20 år, du har kanske barn, jobb. Vad är liksom?
4: Jag har varit samman i 25 år.
3: Herregud, ikke sant? Vad är kärlek?
4: Begynner du å spørre meg nå?
3: Ja.
4: Åh, tenk hvis jeg hadde svaret.
3: Jeg vet, nettopp det er det jeg mener. Man leter jo alltid etter, og det er jo det som er spennende med livet.
4: Jeg har i hvert fall vært i den, dette er, nå kommer noen til å slå meg i hodet med en spade. Men jeg har i hvert fall ikke brukt veldig mye tid på å lure på om det er den rette.
3: Nei, det er vel svaret da.
4: Men du er jo ikke ukysset, holdt jeg på å si. Du har vært i forhold,
3: ja.
4: Og så har du også lurt en del på hva kjærlighet er.
3: Ja, og da, da hadde jeg på en måte, jeg var i liksom, en relasjon ganske fra jeg var typ, altså 19 til 25 da. Og så her når jeg fant dette diktet, så hadde jeg da vært single i 2 år. Ja. Og det var på en måte helt fantastisk, fordi for meg så opplevdes de relasjonene jeg var i som på en måte at jeg hadde en idé om at kjærlighet var ganske klaustrofobisk, og ikke så mye frihet. Og så var jeg jo på en måte alene, single, enormt med frihet, fantastisk. Men da var jeg sånn, men hvordan kan jeg vil jo finne kjærlighet, men finnes det en kjærlighet som også la meg bevare min frihet og selvstendighet?
4: Ja, nettopp, ja.
3: Og det følte jeg at dette diktet var liksom en sånn, ja, dette!
4: Ja, pose og sekk.
3: Det er det som er kjærlighet for meg.
4: Ja.
3: Og det er sånn jeg føler at jeg har det i vennskap. Altså sånn, dette er sånn jeg føler og ser på kjærlighet. Og det synes jeg var så fint.
4: Hva er det diktet sier, hvis vi skal gå litt inn i den og ta det for oss, legge det på benken?
3: Ja, så det åpner jo med at kjærlighet må ikke være å vokse fast i hverandre.
4: Mm.
3: Og det...
4: Hva ser du for deg da, når man snakker om å vokse fast i hverandre?
3: Altså, jeg ser for meg at du tar to hender, at det liksom, siamesiske tvillinger, vi er ett, deg og meg. Og jeg føler sånn, en ting som alltid har vært enormt viktig i mitt liv, er at jeg er... veldig selvstendig, ikke sant? Jeg reiser masse, jeg er alene på stedet, møter folk, og jeg er ganske også trygg i det, på en måte. Men så har jeg jo veldig mange, altså vennskap er jo, som Solveig Kloppen også så fint sa da hun var her, og som jeg er helt enig i, at vennskap er jo på en måte også den største kjærligheten. Og der føler jeg også at vi har også veldig, jeg har også veldig den i mine vennerrelasjoner, at det er en dyp nærhet, men vi vokser ikke fast i hverandre. Fordi kjærlighet kan være å vokse avstandsnære. Og det er så fint, akkurat det ordet, avstandsnære.
4: Ja.
3: Det er jo også liksom, gjennomgående i mitt liv. Jeg har en bestevenninne, hun bor i Egypt. Jeg har nå en kjæreste i Amerika. Jeg er borte og venner, men at vi har også alle... i hvert fall i mine vennerrelasjoner, vi har alltid tillatt hverandre å vokse. Du gjør din ting, og jeg gjør min ting, men vi elsker hverandre og støtter hverandre, men jeg prøver ikke å putte deg inn i mitt bilde, eller at du må følge meg på min reise, som er jo ganske lett å falle inn i den, at sånn, men vi skal gjøre, vi er jo en duo, vi må jo, vent litt nå, vokser du i en litt annen retning enn meg, det blir feil.
4: Ja, det er skummelt det da.
3: Ja, veldig skummelt, og det... Og det føler jeg ofte også, hvorfor da kanskje relasjoner tidligere har følt, fordi man liksom var sånn, nei, men du, jeg har jo en idé av hvem du er. Når du vokser ut av den ideen, så så må man jo også klare å hvile i at sånn, da kanskje vokser vi parallelt med hverandre, eller vi vokser fra hverandre, eller vi møtes igjen om en stund. Og så da, kjærlighet kan være å vokse avstandsnære som to epletrær med åpne armer. Og ikke sant, hva er et tre? Det er jo, det har røtter, det er trygt, det er stabilt. Men man har armene åpne, så man er mottagelig. Og hendene er fulle av blomster, så man kan også gi, man gir jo noe tilbake. Mm. Og så står det ene treet der og blomstrer, og et annet tre står ved siden av, og så toucher blomstene våre hverandre. Men du er deg, og jeg er meg. Men vi er der virkelig for hverandre, men vi står også støtt i oss selv. At det er på en måte, det er selvstendighet og frihet, men ikke på en måte, men det betyr ikke at du mister kjærlighet og nærhet.
4: Men du, det er noe som vi må på en måte adressere litt her, og det er jo det at, altså du har jo da mytologisert dette forholdet mellom Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
3: Ja, ja.
4: Men han var jo sykelig sjalu, og hun fikk jo nærmest ikke lov til å dra fra forhånd en gang.
3: Jeg vet det. Men kanskje det er også derfor at man har vært interessert i det, da. Og kanskje også tror jeg hvorfor jeg elsker henne så mye, er at jeg også føler at nå føler jeg at vi på en måte gir henne den kredden hun fortjener, men at på den tiden så var det jo litt sånn, ja, ingen kritiserte Bergman for hvordan han var som far, eller hva han gjorde, den store kunstneren, men vi vet sånn, han var jo også kanskje liksom, nesten sånn en demon på sett, har jeg hørt. Mens at med henne så var vi litt sånn, hvem tror hun at hun er? Åh, skal du reise til New York og spille dårlig mor? At jeg er sånn, nei, men vi må jo fortelle hennes historie.
4: Å være sammen med deg da, som reiser rundt og spiller mot kjekke karer i alle verdens hjørner. Altså det er jo en livssituasjon som kunne påkalle ganske mye sjalusi, for eksempel, og behov for å ha litt kontroll eller den type ting.
3: Ja. Ja. Og det kan jeg jo forstå, men da igjen så er det den der, men vet du hva, da, hvis man skal være, du vet, det er noe, det er så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet mitt offentlig, men det er jo bra, med deg kan man prate, men du vet at liksom, jeg tror min liksom livstanke er litt den der, hvis noen skal være utro mot deg, så kommer de til å være det. Du kan ikke stoppe noen fra å gjøre noe. Det kanskje skjer heller det motsatte da. Hvis du er så redd, det med å holde, og jeg skjønner at det er på en måte lettere sagt enn gjort, men den der er sånn, vet du hva, jeg velger å stole på deg, og du velger å stole på meg, og ting kan være litt vanskelig, og man kan bli litt sjalu og sånn, men den der å forsøke å på en måte nesten sånn kontrollere eller liksom beskytte et annet menneske fra alle farer i verden, det går ikke. Det er jo samme med barn. Man må sende dem ut. De må klatre i det epletreet, og de kommer til å brekke armen, eller ikke. Men,
4: det er så vanskelig.
3: Ja, men altså sånn, ja. Og da tror jeg at sånn, da vil man jo, da vel, at det der med å liksom, det er et valg. Hver morgen så velger jo forhåpentligvis du og din partner hverandre sånn, ja, det er deg, jeg vil ha deg i dag. Og noen ganger er det dritt vanskelig, og man er lei og whatever, men at sånn, det er ikke den der, ja, ja, nå ble det sånn.
4: Altså, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om kjærlighet, altså, men det der også, slippe kontrollen da, på den måten, tørre å ha tillit og alt det der. Er det noe du har måttet lære deg, eller har det gått lett?
3: Jeg tror jeg har sikkert en trygg tilknytningsstil, hvis man skal snakke om det. Men, og det føler jeg også kanskje liksom kommer litt tilbake til oppveksten min, at sånn, ja, jeg hadde to kjempeunge foreldre, de var ikke sammen, jeg flyttet hele tiden, masse nye familier, lala, vi hadde ikke svært hus eller ditt eller datt, men at jeg alltid, tross alt dette, følte meg elsket og ønsket. Selv om det på en måte sånn, herregud, hadde jeg fått barn da jeg var 18 år, what, gjør man? Men sånn, tross alle de på en måte ytre omstendighetene som kanskje ikke var helt ideelt for å sånn skape en trygg oppvekst, så følte jeg at jeg hadde en helt ekstremt trygg oppvekst, fordi jeg var skikkelig, jeg har alltid følt meg veldig elsket av familien min, på en måte.
4: Thea Sofie Loknes, hva er kjærlighet?
3: Kjærlighet er å være raus, og å gi et menneske frihet til å vokse, til å bli den de skal være, og ja, og liksom se noen i det beste lyset, og selv når det ikke alltid er så lyst, så holder man fast i det håpet, på en måte. Altså, men jeg prøver å se deg. Det er vel det. Vi vil bli elsket, og vi vil bli sett. Og det er kjempevanskelig å se folk, fordi hvis vi er litt opptatt av oss selv.
4: Ja. Det er akkurat det.
3: Ja.
4: Nudda med blommorna. Vi er enige med at forfatteren er ukjent per nå. Kanskje vi får greie på det. Da skal vi kunne gjøre det.
3: Ja.
4: Krysse fingre. Takk for at du kom. Jeg leser diktet til slutt. Jeg vet ikke hva slags svensk jeg skal legge meg på, men vi prøver et eller annet. Nudda med blommorna. Kärlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära, som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
2: Du hørte skuespiller Thea Sofie Loknes snakke om dikt med programleder Hans Olav Brenner i podcasten Brenner deler dikt.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja, vi skal snakke om hund, sommer og godt hundehold litt senere i P2-pulsen i dag med to veldig erfarne hundeeksperter, og der vil jo vi gjerne ha spørsmål fra dere som hører på, og det har vi allerede fått, Jakob.
2: Det har vi. Ei bestemor har gått inn i appen NRK Radio og søkt opp P2-pulsen og skrevet inn til oss, og i meldingen der står det: jeg har en cocker spaniel på ett år med ressursforsvar. Hva gjør jeg for å minske dette forsvaret? Han er ellers fin og god med barnebarna, og håper å få et godt svar når hundeekspertene sitter klare i studiet fra klokka 12 i dag.
0: Og så har vi fått en melding til, og det er Hilde som skriver at hun har akkurat bestilt hotellrom i sommer, og jeg skal ha med hundene mine dit. Usikker på hva som er innenfor og utenfor. Jeg tenker blant annet å la hundene være alene på hotellet, både når jeg er på shopping og mens jeg er på konsert. Er dette innenfor? Spør Hilde.
2: Det skal vi også få svar på, og lurer du på noe, så send gjerne inn spørsmål og synspunkter i appen NRK Radio. Da finner du P2-pulsen og send inn knappen.
0: Ja, så skal vi ha litt musikk nå i P2. Det er uke 27, og det betyr jazz på Kongsberg. Kongsberg Jazzfestival, det er en av Norges eldste, og har blitt arrangert helt siden 1964. Festivalen den åpner i morgen, og åpningskonserten er det amerikanske Samara Joy som står for. 26-åringen fra New York har mottatt hele 6 Grammy-priser, blant annet for beste vokal-jazz-album for andre plata Linger a While fra 2022. Og fra den så skal vi høre Guess Who I Saw Today.

0: Det her er sånn musikk, Lena, når det er liksom enda en halv kurv med jordbær igjen, ja. Og kvelden er ung, ikke sant?
1: Deilig sommermusikk.
0: Det er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, men vi fortsetter med en diskusjon som, med diskusjoner som forsvinner, Lena.
1: Ja, det er blitt stille i mange norske klasserom, fordi norsk ungdom ikke tør å diskutere med hverandre. Professoren vi har snakket med er bekymret. Vi er tilbake, vi, om 3 små minutter.

Klokka er 11, her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to i familie, men hverken den siktet eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelva, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.

0: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet, som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
1: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det fordi det har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
1: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: NRK P2.
5: Har skjedd i norske klasserom. Veldig få diskuterer og uenige. Hva det som så farlig med å diskutere så filan fikk? Vi prøver å finne svarene.
6: Og hva skjer i Åndalsnes distriktet? Det billigsalg på agurker, eller finnes det viktigere nyheter? Det skal Åndalsnes avis fortelle om senere i denne timen av P2-puls.
5: Dette P2-pulsen på NRK P2 med Lena Gundersby Gravdal og med Jakob Arvola.
6: Det stille klasserommet. Sånn beskriver forskerne det de finner i norsk videregående. For mange elever, de vil ikke diskutere med medelever av frykt for å si noe dumt. Men hva mister vi hvis vi ikke tør å være uenige med hverandre? Øyvind Kvalnes, velkommen til P2-pulsen.
7: Tusen takk.
6: Du filosof, og så du professor i organisasjonsatferd ved BI, og det her, det har du lagt merke til en stund. Hvor lett det å få dine masterstudenter inn i en diskusjon nå?
7: Det ganske, det blitt mer krevende, og tidligere i år så fikk jeg en klage på min undervisning fra studentene, og de sa at Øyvind, du må slutte å peke på oss og be om oss om å si noen ting, for det fryktelig ubehagelig. Men da har jeg allerede gitt dem sjanse til å snakke sammen to og to, og så jeg nysgjerrig på hva de har snakket om og vil høre mer. Og så sier de, nei, det må du slutte med.
6: Ja, og sånn var det ikke før.
7: Sånn var det overhovedet ikke før. Så det en ny utvikling, og det har jeg snakket med både kollegaer på BI, men også med folk som underviser i andre land også, at det en tendens til at vi har mer stillhet i klasserommet.
6: Ja, men har du noen eksempler på temaer som det var lett å få i gang diskusjoner på før da?
7: Jeg jobber mye med etikk, så jeg gir jo studentene dilemmaer å tygge på, og vanligvis, eller tidligere, så har det skapt stort engasjement i klasserommet. Så nå driver jeg og tenker ut hva skal jeg finne på for å få i gang de stemmene igjen. Men det summer veldig godt når de får lov å sitte sammen to og to.
6: Ja.
7: Men straks vi går over til at nå skal vi samle oss i plenum, så blir det helt musestille.
6: Ja, nettopp. Ja, fordi grunnen til at vi snakker om stillheten i norske klasserom nå i P2-pulsen, det jo en fersk rapport som kom, og det første gang på 20 år at forskere ved NTNU har sett nærmere på videregående elever og hva de kan om demokrati. Og resultatene var nedslående på det også. Det var en av fire unge som det forskerne kaller demokratisk frakobla. Og i den samme rapporten så fant de da at klasserommet det stille, selv om elevene og lærerne sier at det et trygt rom. Så når vi mister disse diskusjonene i klasserommet, hva det vi mister utover at vi snakker sammen?
7: Det er jo bekymringsfullt, fordi vi lærer av hverandre, og vi justerer egne oppfatninger når vi får sjanse til å snakke med andre. Og hvis vi bare snakker og treffer folk som er helt enige med oss, så blir det jo veldig lite utvikling. Og vi får ikke opp motforestillinger, og vi får ikke sjanse til å korrigere de oppfatningene vi har som er feil, kanskje.
6: Mm.
7: Så det er jo mye som står på spill, egentlig.
6: Mm. Men er du overrasket over at det du har sett hos dine masterstudenter nå har liksom spredt seg helt ned til disse gikk vel i andre klasse på videregående, disse som er undersøkt her da?
7: Ja, jeg synes det er spennende å høre at det også finnes lenger ned i systemet. Og jeg tror det er mange årsaker til det. Jeg tror noe av det har med teknologi å gjøre også. Det får jeg jo høre når jeg snakker på Tomansson med studentene.
6: Mm.
7: At det kan hende at det er noen som transkriberer alt som blir sagt. Det er enkelt å gjøre i dag, og folk er redde for at hvis de skulle plumpe ut med noe skikkelig dumt, så går det viralt. Så det er klart at det skaper jo forsiktighet.
6: Mm. Ja, for det er jo det vi er inne litt på nå, å snakke om årsakene til at det har blitt sånn. For det trekkes frem i rapporten nå, det med sosiale medier, at det forsterker denne tendensen, fordi at de er redde for negative reaksjoner etter skoletid på en måte da, så da er vi jo inne på det at det handler jo kanskje ikke om de elevene som sitter i klasserommet en gang. Hva skal vi gjøre med det da? Forby teknologi på en måte i klasserommet, eller er det noe vei å gå?
7: Jeg tror at vi må ha noen arenaer som er teknologifrie, altså for vi har andre arenaer som er veldig tungt ladet med teknologi. Fordi vi kan ikke stenge ute alt utviklingen rundt kunstig intelligens og så videre, men jeg tror det er veldig sunt hvis vi kan ha noen teknologifrie arenaer og be elevene legge igjen datamaskiner og telefoner på utsiden.
6: Mm, for at det er jo, kan jo være mange som hører på at det er lenge siden de studerte på en måte, og du nevnte det transkribere, altså at alt som blir sagt blir skrevet ned. Ja. Er det en annen type teknologi du tenker kan stå i veien for at det blir gode diskusjoner?
7: Jeg tror KI generelt kan legge en demper, fordi mine studenter er vant nå til å ha KI som det de kaller en sånn supersmart studentvenn, som de kan spørre om hva som helst.
6: Ja.
7: Og det kommer jo opp ganske avanserte svar, og da kan de tenke at dette er liksom langt forbi det jeg ville klart på egen hånd å uttrykke.
6: Ja.
7: Så jeg tror det kan bygge ned selvtilliten til enkelte elever og studenter, at de ser at det er rett innenfor rekkevidde å få et veldig flott svar fra KI. Ja.
6: De tviler på sine egne tanker på et vis.
7: Ja, og de sammenligner, det er jo en fase av livet hvor de sammenligner det de kan gjøre selv med det de kan få ut på andre måter, så jeg tror det er en medvirkende årsak. Og så har jeg hørt steder hvor de har karakter for deltakelse i klasserommet.
6: Åja, hva vil det si?
7: Jo, læreren sitter og noterer hvem som er aktiv og hvem som sier noe, og er det smart det som blir sagt, men nå sitter jo elevene og studentene med mobiltelefonen skjult, og så mater de spørsmålet inn i KI, og så leser de litt sånn diskret fra skjermen sin, og læreren er kanskje ikke smart nok til å fange opp at det er det som skjer da.
6: Nei. Og det kan også bidra til at det blir et veldig flinkt miljø, da, hvor ingen tør å kanskje vise.
7: Absolutt.
6: Ja. Mm. Og så er det en ting til som kommer fram i denne rapporten, og det er også at det blir en liksom tøffere tone i debatten. Altså de få da, som tør å ytre seg, de fronter meninger som er veldig skråsikre og ute på den ene eller den andre siden. Og at det gjør læreren litt usikker over hvordan håndterer det her. Så hva gjør en sånn tøff tone med et ytringsrom, tenker du?
7: Jeg tror jo det gjør at det bare er de tøffeste som ytrer seg, og det er ikke nødvendigvis de smarteste. Så vi går jo glipp av noe der, at den viktigste egenskapen du trenger for å delta i samtalen, er at du er en tøffing.
6: Mm.
7: Så igjen så blir noe av mangfoldet borte.
6: Mm.
7: Du kan sitte folk som har veldig interessante tanker og meninger i rommet, men de deler det aldri. Så det er jo en oppgave for læreren også, da. Også få i gang de andre stemmene.
6: Mm. Ja, for det står jo i rapporten, jeg siterer jo mye fra den, men det er jo et litt, jeg synes det er interessant at debattene, når de skjer, først skjer, så er de lærerstyrt, og så er det lite reell uenighet. Altså, de er tilbakeholdende med å si hva de egentlig mener, og si seg uenig med den som sier noe. Så det gjør jo at det blir kjedelig, og så ebber det fort ut. Er det gjenkjennbart det for deg?
7: Det er gjenkjennbart, og jeg kommer på noe som gode gamle Arne Næss sto for. Altså, jeg kommer fra filosofiske miljøer på Blindern, og Arne Næss var råd til å dytte folk inn i rom sammen med folk som mente noe annet enn dem selv.
6: Mm.
7: Så han kunne se folk gå og være grettene, fordi de borte i kroken der, de mener noe annet enn meg. Og Arne Næss var da ganske tidlig ute med å dytte dem inn i samme rom og snakke sammen.
6: Mm.
7: Og hvis de bor langt unna, ta trikken til Majorstua og sett deg ned med den personen som er uenig med deg.
6: Mm.
7: Så det, jeg tror det er en treningssak.
6: Mm.
7: Og skolen har jo en veldig viktig oppgave med å trene opp unge mennesker til å stå i uenighet og være uenige med hverandre.
6: Ja, fordi hva er det vi taper da, når den reelle uenigheten blir borte? Altså det er ingen som tør å si imot, og ingen som tør å flagge sine egne meninger.
7: Nei, det blir stagnasjon, tenker jeg. Og vi har jo, det finnes jo her også en teknologisk inngang til det, der algoritmene drar oss inn i rommet, og vi finner folk som mener det samme som oss. Vi tenker det vil være behagelig for meg å treffe på en hel del andre folk som har like syn som meg på klimaendring eller innvandring eller hva det skulle være. Så nyansene kommer jo, blir jo borte da, når vi bare omgås folk som har akkurat samme meninger som oss selv.
6: Mm. Men du jobber jo for å få elevene dine med på dette her, selv om de synes at det kan være ubehagelig. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig?
7: Jo, jeg har sagt til studentene at jeg har et ansvar for å forberede dere på livet etter BI, har jeg sagt til dem. Og i det livet så vil du av og til befinne deg i rom sammen med folk som mener noe annet enn deg selv. Og du har en oppfatning om saken, og da trenger du trening rett og slett i å legge frem det synet du har selv, og trening i å få motforestillinger, og kanskje svare opp de motforestillingene på sparket. Dette er sånn som ikke kommer av seg selv, det må trening til.
6: Mm. Du har jo skrevet en hel bok om friksjon. Den har jo undertittel «Hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler», så dette er ikke lite friksjon kan bidra med. Hva er det som er bra med det, friksjon?
7: Friksjon gjør at vi får justert ideene våre, vi får korrigert dårlige vaner, og vi på en måte får opp motforestillinger før det er for sent. Så hvis vi er i et rom hvor alle nikker og smiler til alle forslag som kommer, så sklir ting videre friksjonsfritt, og så oppdager vi kanskje senere, når det er for sent, at nå rullet vi i gang et prosjekt som vi skulle ha stoppet.
6: Mm. Ja, du sier samarbeidsmirakler, altså hvordan kan friksjon brukes til noe konstruktivt? Det kan jo være litt ubehagelig også.
7: Det er ubehagelig, nesten alltid, men det er veldig flotte ting mennesker kan få til sammen, som vi bare får til hvis vi får den friksjonen underveis, tenker jeg.
6: Mm. Men når du prøver å lokke elevene dine med på disse diskusjonene, hva svarer de til det da? Kjøper de argumentene dine om at dette er lurt, at de øver seg på, selv om det er ubehagelig?
7: Det er en pågående prosess. Jeg har ikke helt kommet til land med det. De er veldig sånn karakterorientert, og hva skal til for at jeg skal få en god karakter i dette faget? Og det handler jo om læring, og også ta ansvar for egen læring.
6: Mm.
7: Men jeg har også et ansvar som lærer, for å lage et rammeverk hvor de kan lære.
6: Mm. Fordi da denne rapporten her ble lagt frem, så sa kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun til oss i NRK at det er en viktig kompetanse i arbeidslivet og i samfunnslivet å takle uenighet, så hun er jo veldig på linje med deg her, og sier at dette må vi bli bedre på. Og det er jo veldig bra, da er vi enige om at dette er lurt, men det er jo, spørsmålet er jo hvordan? Hvordan skal vi bli bedre på dette, og få elevene til å gjøre dette her?
7: Som du nevnte, så har jeg skrevet en bok som heter Friksjon, og jeg tror ikke det holder å lese en bok. Jeg tror vi må trene og trene og trene på å stå i uenighet. Det er ikke sånn at vi kan vedta det og bare notere det at det, ok, uenighet er viktig. Vi er nødt til å gjøre det i praksis.
6: Mm. Men denne utviklingen her da, fordi sånn jeg skjønte det på deg, så ønsker elevene gjerne å dele hva de mener, så lenge de kan gjøre det anonymt og via skjerm. Så hva om det på en måte er fremtiden, så det er den veien det går?
7: Jeg ble veldig overrasket da jeg snakket med en leder for et stort teknologiselskap, og jeg nevnte denne tematikken her, og så hun sa at ja, hvis dine studenter ønsker seg å kommunisere på skjerm, så skal de få lov til det.
6: Ja.
7: Ja, jeg håper jo ikke mine studenter hører det, for jeg har jo sagt til dem at når de skal ut i det store arbeidslivet, så må dere snakke sammen og se hverandre i øynene og forsvare ting. Men en toppleder sier altså, nei, det kan godt hende at dette er den nye virkeligheten. At vi så å si bare kommuniserer via skjerm.
6: Og hvis dette er den nye virkeligheten, hva mister vi da?
7: Vi mister dynamikken og motet til å stå for noe personlig, fordi noe av poenget med å gjøre det på skjerm skal jo være at de kan skjule seg. Og jeg tror det er en av grunnene til at vi får kommentarfelt og så videre som kan være liksom flomme over av ukvemsord, fordi du trenger ikke å fortelle hvem du er. Så jeg tror det er ekstra viktig at vi kan stå for noe, at vi lærer opp unge mennesker til å stå for noe og ta det ansvaret.
6: Så hvis vi skal oppsummere litt da, løsninger på dette kan være, vær så god.
7: Jo, det starter i klasserommet for min del, og der vil jeg gjerne ha noen økter som er helt fri for teknologi, så at vi fjerner muligheten til å transkribere og til å sende viralt det som foregår der, sånn at vi får noen sånne trygge arenaer på det. Men ellers gjøre som Arne Næss og dytte folk inn mot deres vilje, om det så måtte være, inn i rom hvor de møter noen som møter noen, mener noe helt annet enn dem selv.
6: Da får vi håpe det at kunnskapsministeren hører litt på hva vi sier nå. Altså, takk jeg veldig for at du kom til Peter Pilsen, Øyvind Kvalnes, filosof og professor i organisasjonsatferd ved BI, samt forfatter da, av boka Friksjon, hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler.

Musikk her I Petropulsen nu. For låtskriver, vokalist og pianist Irene Hjeltnes blander jazz, pop, rhythm and bossa nova I musikken sin. Nu 19-åringen fra Bergen ute med sin debutsingel.

0: Du hørte Irene Hjeltnes med sin debutsingel Prisoner i Petto-pulsen.
1: Iskremprodusentene Ben Cohen og Jerry Greenfield er kanskje mest kjent for et enormt selskap ved navn Ben & Jerry's. Men i tillegg til å lage is, så har de også en lang historie med politisk aktivisme. Og det skal vi få høre mer om nå i podcasten Oppdatert.
2: Det er 14. mai 2025, og i det amerikanske senatet har en gruppe mennesker samlet seg for å høre helseministeren tale.
3: We focus on achieving these goals by cutting costs for taxpayers. We intend to do more.
2: Men midt under talen skjer det noe. Plutselig reiser flere aktivister seg og avbryter talen med rop og støtte til Gaza.
4: Members of the audience are reminded disruptions will not be permitted while the committee conducts its business.
2: En av dem en eldre mann med lite hår på hodet og briller. Og det tar ikke lang tid før han blir satt i håndjern av politivakter og ført ut av lokalet mens han fortsetter å rope.
5: They need to let food into Gaza. They need to let food into starving kids.
2: Hvem denne mannen? Og hva har alt dette med iskrem å gjøre? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. Det 1978 på østkysten i USA. Utenfor en ombygget bensinstasjon i delstaten Vermont står folk tett på rekke og rad i sola. På et skilt over stasjonen står det Ben & Jerry's Homemade, og der inne står to smilende fyrer med store 70-tallsbriller og krøllete hår. De skuffler kule på kule med hjemmelaget is for å få unna køen. Geir Evensen, journalist her i Oppdatert. Dette her selveste Ben og Jerry.
6: Ja, Ben Cohen og Jerry Greenfield to 27 år gamle kompiser. De har blitt enige om å starte forretning sammen, og etter å ha tatt et kurs i hvordan man lager is, og skrapet sammen $12,000 til lokale og utstyr, har de begynt å selge sin egen hjemmelagde is.
7: Hi, I'm Ben. I'm Jared. You know, we may not have the money to go on TV for 30 seconds, but we sure do make some of the best ice cream you ever tasted.
2: Og Ben & Jerry's Homemade slår an hos issultne amerikanere. Iskremmen deres blir kjent for å ha tjukkere konsistens og større klumper med ingredienser enn mye av fabrikkisen som selges på denne tiden. Men Ben & Jerry's Homemade blir ganske raskt mye mer enn bare et iskremmerke.
6: Ja, for i tillegg til at folk har sans for smaken, så gjør Ben & Jerry en del ting som ikke konkurrentene gjør. De bruker humor og selvironi på både isboksene og i reklamene. For eksempel så har de navn som Chunky Monkey og Fish Food. Og så de opptatt av fair trade, miljø og bærekraft på råvarene sine. Og ikke minst så benytter de merkevaren sin som en politisk plattform. Boksene med iskrem blir brukt til å aktivt ta stilling i ulike saker som å være mot atomvåpen, for miljøkampen, for homofilt ekteskap og flere andre ting.
2: Og denne kombinasjonen av en litt særegen issmak og politisk aktivisme, den ser ut til å slå an. Salget går så cookie dough-klumpene fyker, og mot slutten av 1990-tallet har den lille iskremsjappa vokst til å bli et svært aksjeselskap og en av USAs største iskremprodusenter.
6: Nå kan ikke lenger Ben og Jerry bare gjøre som de vil. De avhengig av at alle som har kjøpt aksjer blir fornøyd og får mest mulig igjen for pengene sine. Men issalget øker mindre enn før, og selskapet sliter med å etablere seg utenfor USA. Så nå har de to idealistene blitt nødt til å forholde seg til kapitalismen, enten de vil det eller ei.
2: Ben og Jerry har nemlig fått et tilbud fra et stort britisk selskap, og nå blir de nødt til å ta et valg.
6: Det gigantselskapet Unilever som har tilbudt dem over $300 millioner mot å ta over som eier. Hvis de takker ja, får selskapet deres mye større økonomiske muskler. Men det betyr også at Ben & Jerry blir nødt til å si fra seg eierskapet og kontrollen. Og da det ikke sikkert at de fortsatt får komme med politisk ytringer på den samme måten som før.
2: Likevel, i en verden der penger rår, lander Ben & Jerry i år 2000 på å selge selskapet sitt. Men ikke uten betingelser. De to setter noen tydelige krav til de nye eierne.
6: Ja, for selv om Ben & Jerry nå trer til side, er det veldig viktig for dem at selskapet Ben & Jerry's fortsetter det politiske engasjementet sitt. Og derfor så forhandler de fram en ganske unik kontrakt. For selv om Ben & Jerry's nå blir et av mange underselskaper i Unilever, skal de fortsatt få frihet til å drive i den samme aktivistiske ånden. Avtalen den sier altså at eieren Unilever skal bestemme over de overordnede tingene som økonomi og administrasjon, mens styret i selskapet Ben & Jerry's de er frie og uavhengige til å bestemme selv over mer sånn praktiske ting, som hvilke saker de ønsker å engasjere seg.
2: Med denne spesielle avtalen på plass og et stort internasjonalt selskap i ryggen, fortsetter Ben & Jerry's å gjøre det de er aller best på. Selge iskrem og engasjere seg politisk, både med aktivistiske budskap på isboksene og i sosiale medier.
8: But it's interesting, if you go on Ben & Jerry's Instagram page or Twitter account, they're constantly talking about these issues, and it's not just when they're prompted. It's part of their actual mission.
9: What's going on is genocide.
6: Og det fungerer. De selger i bøtter og spann, bokstavlig talt. Og spesielt de yngre generasjonene har sans for denne pakka. Og i løpet av de neste årene så får Ben & Jerry se at selskapet de startet får en fast posisjon blant de største og mestselgende ismerkene både i USA og i resten av verden.
2: Men det skal snart vise seg at det å selge is og drive aktivisme også kan by på en del utfordringer, spesielt i områder med konflikt og kontroverser, Geir.
6: Ja, og et område som skal gå igjen i Ben & Jerry's utfordringer fremover, det er Israel og Midtøsten. Isen deres blir nemlig solgt på israelsk okkuperte deler av Vestbredden. Dette er områder som i utgangspunktet er palestinske, men som israelere har bosatt seg på, gjæret inn og beskyttet med det israelske militæret. Og at Ben & Jerry's selger is i disse områdene, det får mange til å reagere.
2: Nå blir Ben & Jerry's beskyldt for å bidra til å normalisere israelske bosettinger på okkupert palestinsk jord. Flere og flere protesterer, og på sosiale medier krever folk svar. Og så, etter flere uker med stillhet fra selskapet, kommer det.
6: Sommeren 2021 annonserer Ben & Jerry's at de ønsker å stoppe alt salg av iskremmen sin i de okkuperte områdene på Vestbredden.
2: Og dette gjør at avtalen mellom Ben & Jerry's og eieren Unilever virkelig blir satt på prøve.
6: For de ble jo enige om at Ben & Jerry's skulle få drive med aktivisme. Men Unilever, som skulle få bestemme det overordnede, de ønsker å selge is til alle som vil ha. Og dermed så finner de en måte å omgå ønsket til Ben & Jerry. Unilever selger nemlig rettighetene til en israelsk isprodusent som setter i gang med å selge lignende is som Ben & Jerry's på Vestbredden. Men de samme boksene, bare at teksten og trykket er på hebraisk og arabisk.
2: Dette gjør stemningen mellom Ben & Jerry's og moderselskapet mildt sagt iskald. Og verre skal det bli. For Ben & Jerry's mener at måten Unilever løste denne saken på ved å overlate salget i Israel til et annet selskap, bryter med avtalen om at Ben & Jerry's er uavhengige og selv velger hva de vil stå for. Så nå gjør de noe helt uvanlig. Hei, Selma fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører på nå er faktisk litt gammel. Det er nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du også høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musikk, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hørte nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen.
10: Ben & Jerry's on Tuesday sued its parent Unilever to block the sale of its Israeli business to a local licensee. The ice cream brand said the selling of its sweet treats in the occupied West Bank was inconsistent with its values.
6: Det er ganske spesielt å saksøke sitt eget moderselskap. Det blir på en måte litt som å saksøke seg selv. Men siden Ben & Jerry's har denne spesielle avtalen om at styret skal være helt uavhengig, så er det akkurat det de nå gjør. De går rettens vei for å stoppe salget av is på Vestbredden. Men de vinner ikke helt fram i retten, for saken ender med et forlik der Ben & Jerry's må gå med på at isen skal fortsette å bli solgt i de okkuperte områdene, og til gjengjeld så må Unilever betale dem et større pengebeløp.
2: Og Ben & Jerry's skal nesten ikke rekke å samle seg etter rettssaken, for det skjer noe som nok en gang får situasjonen til å tilspisse seg.
11: Israel caught off guard after the largest and deadliest escalation of violence in decades. Tonight, rockets and airstrikes continue to rain down on Israel and Gaza.
12: Security forces in southern Israel have moved to a war footing to combat a surprise attack by the Palestinian militant group Hamas, the biggest in recent years.
13: Once inside, Hamas carried out a number of coordinated, widespread attacks, killing civilians and hostages. The largest attack.
14: And we have learned within this past hour that Israel has retaliated, killing nearly 200 people in Gaza.
2: Etter terrorangrepet fra Hamas mot Israel 7. oktober 2023, går det som har vært en ulmende konflikt over lang tid til å bli full krig. I månedene som følger blir Gaza bombet av det israelske militæret, og tusenvis av sivile dør i angrepene.
6: Dette en betent og kompleks konflikt som folk splittet i synet på. Og derfor det mange som kvier seg for å uttale seg offentlig om den. Men Ben & Jerry's, de velger å gjøre som de har gjort flere ganger før. De tar stilling. De publiserer uttalelser som støtter en umiddelbar våpenhvile og ber om humanitær hjelp inn til Gaza.
2: Disse uttalelsene her liker Unilever dårlig. Og nå drar det seg virkelig til mellom mor- og datterselskapet.
6: November 2024 saksøker Ben & Jerry's nok en gang Unilever. Ben & Jerry's hevder at de har blitt forsøkt sensurert av Unilever 4 ganger fra å komme med ytringer om Gaza-krigen, til tross for denne avtalen om at de står fritt til å engasjere seg.
2: Og saken har ikke engang startet før det kommer en ny beskjed fra Unilever. For i mars 2025 får Ben & Jerry's vite at direktøren deres, Dave Stever, ferdig i selskapet.
6: Stever har vært ansatt i nesten 30 år, og Ben & Jerry's mener han blir sparket fordi han har kommet med uttalelser om Gaza-krigen. Unilever derimot sier at han slutter frivillig.
2: De to gutta som startet selskapet, Ben og Jerry, de har fulgt med hele veien. Og utover våren 2025 får de også med seg utviklingen av situasjonen i Gaza.
15: The Israeli blockade of Gaza is now in its third month. Since early March, no food, water, shelter or medication has been allowed into the embattled territory. And aid groups on the ground warn of a worsening humanitarian crisis.
16: The Prime Minister's office said the decision was taken because Hamas had refused to accept an American proposal to extend the first phase of the Gaza ceasefire.
17: As Gaza faces its worst humanitarian crisis since the beginning of the war, hospitals across the strip are overwhelmed with cases of severe malnutrition, especially among children.
2: I en video som sprer seg på sosiale medier ligger en liten gutt i en blå sprinkelseng. Gutten har oppsperrede øyne og ser bekymret ut. Osama 5 år gammel og helt utmagret. Han ligger på et sykehus i byen Kanyonis på Gazastripen. Armene og beina nesten bare knokler, og i ansiktet synes kinnbena under den stramme, tynne huden.
6: Den 2. mars i år stanset Israel all nødhjelp til Gaza, og ifølge moren til Osama har han rast ned i vekt etter denne blokaden. Bare noen kilometer lengre sør, over grensa til Egypt, venter lastebiler med nødhjelp og medisiner, men blokaden nekter dem å slippe inn til Gaza. Dette har ført til at mange der sulter og ikke får god nok medisinsk behandling.
2: Og det ikke bare iskremduoen Ben og Jerry som opptatt av krisen som foregår i Gaza.
6: Redd Barna kaller dette en humanitær katastrofe, og både FN og andre hjelpeorganisasjoner mener at tusenvis av menneskeliv i Gaza i fare dersom ikke mat og annen nødhjelp snart kommer innover grensa. Og mange mener at verdenssamfunnet må legge hardere press på Israel for å få dem til å oppheve blokaden.
2: Og det nå Ben Cohen, altså den ene halvparten av Ben og Jerry, bestemmer seg for å gå drastisk til verks for å nå gjennom til politikerne i USA.
6: Det en dag midt i mai i år, og Ben Cohen har satt seg på tilhørerbenken under en seanse i senatet i USA. Han sitter rolig og hører på en stund, men midt under et innlegg av den amerikanske helseministeren, Robert F. Kennedy Jr., reiser Ben Cohen og flere andre aktivister seg og avbryter talen.
18: Capitol Police are asked to remove the individuals from the hearing room.
19: Move down the hallway.
20: Ben, why are you getting arrested?
6: Foran den fullsatte salen med politiker og publikum kommer han med en appell om at den amerikanske kongressen må ta mer ansvar for å få nødhjelp til Gaza. Før han altså blir ført vekk i håndjern av politiet. Noen dager senere får Ben Cohen publisert en kronikk der han forteller mer om hva som skjedde. Cohen mener at det er feil at amerikanske myndigheter bruker penger på våpenstøtte til Israel i stedet for å forsøke å bedre situasjonen for barna i Gaza. Han avslutter kronikken med å skrive at han ikke kan kalle seg amerikaner om han ikke står opp mot vold og urettferdighet. Så selv om selskapet som Ben og kompisen Jerry grunnla er midt i en rettsak, og han selv tar risken på å bli arrestert, har den 74 år gamle aktivisten altså ikke tenkt å slutte å engasjere seg i sakene han brenner for.
2: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. Hva er situasjonen i Gaza nå?
21: I Gaza så har Israel startet en ny storoffensiv. Det begynte de med etter at våpenhvilen ble brutt i mars, og har også nå kommet med nye mål. Det er ikke lenger bare snakk om å slå Hamas og få frigitt gislene. Det snakkes også om å gjenokkupere store deler av Gaza. Det er snakk om så mye som 75%. I tillegg så har jo nødhjelp vært blokkert inn til Gaza, som har gjort at situasjonen for sivilbefolkningen er desperat. Den var vanskelig før, men den er enda vanskeligere nå. Og så er det åpnet i det siste for noe nødhjelp inn, men det er jo langt fra nok til å møte de enorme behovene som er der.
2: Men har den typen aktivisme som Ben & Jerry's driver med noen effekt?
21: Israel-Palestina-konflikten er jo en konflikt som mobiliserer på begge sider, og det er aktivisme på begge sider i denne konflikten. Så langt så er det kanskje det mest tydelige delen av aktivismen har vært på pro-palestinsk side, i hvert fall i Vesten. Og det har vært demonstrasjoner, du har den type boykottaksjoner og forskjellige ting, uten at det har gjort at Israel har endret politikk. Og så kan det jo være at dette har en effekt på lengre sikt, og at verden da ser annerledes ut, men i hvert fall på kort sikt så har Israel drevet med den politikken de ønsker, helt uavhengig av den type press. For palestinerne så ser jo de på all mulig form for internasjonal oppmerksomhet om deres sak som noe positivt.
2: Hei, dette er Selma igjen. Hvis du likte denne episoden her og har lyst til å høre mer fra oss, så ligger altså alle episodene til oppdatert i appen NRK Radio, i tillegg til veldig mye annet bra innhold. Vi høres!
0: Ja, det her det var et gjenhør fra podcasten Oppdatert, og i denne episoden så tok de altså for seg Iscam-produsenten Ben & Jerry's Gaza-kamp.
1: Musikk her i P2-pulsen nå for gitarrist Eivind Aakhus og resten av jazz-rock-kvintetten Jazzprosessen fra Gjøvik. De har spilt inn helt ny musikk live i studio. Dette er låta Desperately Seeking.

Ja, jeg prøver meg på en liten sånn jazzklubb mellom intro her, for jazzprosessen består av Eivind Aakhus på gitar, Mats Nussbaum på trommer, Petter Prestbakken keyboard, Kim Johannesen gitarer og Uri Sala på bass.

0: Der ja, der var vi på jazzklubb. Og låta, den heter Desperately Seeking.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Hva gjør det med oss mennesker når vi går inn I en digital verden, og så kan vi velge nøyaktig hvordan vi skal se ut, hvem vi skal være, og hvordan vi skal kle oss? Spillanmelder Rune Fjell Olsen, han har tenkt mye på det her, og han kommer I studio om litt for å fortelle hvorfor det å være en digital spillfigur kan gi en enorm frihetsfølelse.
0: Ja, for hva egentlig greia med det mye omtalte spillet Grand Theft Auto, også kjent som GTA? Det blir mer om litt senere I P2-pulsen I dag.
2: Men nå har vi kommet fram til dagens lokalavis, for I sommer så skal vi I P2-pulsen ringe rundt til journalistene I Norge for å finne ut hva som skjer der du bor. Og på den måten så kan vi alle få litt lokalkunnskap fra kriker og kroker I vårt lange land.
0: Og som alltid så vi glad for å høre fra deg som lytter til oss, og hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor der akkurat du bor I sommer, bruk appen NRK Radio for å dele det med oss. Så alt du trenger å gjøre det å søke opp P2-pulsen og bruk send inn-knappen som du finner der. Kanskje ringer vi deg, eller lokalavisa di. Og I dag så skal vi til Møre og Romsdal, midt mellom fjell og fjord, for en by som hjemsted for en av våre helter I fotball-VM. Vi skal til journalist I Åndalsnes Avis, Adrian Tangen Auke. God formiddag.
3: Jo, god formiddag.
0: Du, hva har dere på forsiden I dag, Adrian?
3: Nei, I dag litt stille før stormen og når Leo og Norge skal spille, men... Siste dagen så det nok dessverre en liten trafikkulykke på Verma som nok har stjert litt fokus her. Mm-hmm. En bil som kom over I motgående kjørefelt og ble havnet på taket nok det som har interessert folk mest akkurat den siste dagen hos oss I hvert fall.
0: Mm. Vet du hvordan det gikk?
3: Ja, han ble sendt til sykehuset med lufthelikopter og mer enn det har vi ikke hørt. Det politiet sa var I hvert fall at han var våken og bevisst da de traff på han. Mm. Det vi har fått høre. Det det siste vi vet.
0: Ok. Åndalsnes, altså du var jo inne på det, har sin egen fotballhelt I VM med Leo Østegård. Tror du han får spille fra start I kveldens finale, 16-dels finale?
3: Jeg skulle ønske han gjorde det. Det jo det vi ønsker her lokalt, men dessverre så... ser det nå kanskje ut som han fortsetter med den duoen med Torbjørn Heggem og Kristoffer Vassbakk Ayer I forsvar, så det nok noe, for å få noe ånda å se så rev meg inn på banen, så må vi nok håpe at det kommer fra benken den gangen her dessverre, tror jeg. Mm.
0: Hvor kan folk I Åndalsnes se kampen sammen I kveld?
3: Nei, her har du jo egentlig slått skikkelig på store tromma, så her har vi jo et det som kalles for Tindesenteret, og her har man jo lagt rette for at mange kan komme ut og se kampen på en storskjerm, og der det vel plass til rundt 200 stykker. Mm. I tillegg så har man Romsdalsgondolen, som frakter folk opp til Nesaksla og Eggen, og der også kan man se fotball, og det jo et helt spektakulær omgivelse, da. Opp på fjellet og få utsikt over alle toppene, retning der Trollstigen blant annet så det jo et veldig unikt tilbud man har her, og det tror jeg har fenget både lokalt, men også litt nasjonalt, altså det tilbudet der.
0: Ja, for du jo inne på det her nå. Fortell hvordan det ser ut I Åndalsnes omegn. Nå vi inne I tinder og fjell og fosser og fjord, ikke sant?
3: Ja, absolutt.
0: Hvem det som bor I Åndalsnes. Hvem den typiske, hva heter det? Åndalsnesværingen, eller...
3: Ja, Åndalsnesingen blir veldig riktig.
0: Åndalsnesingen, ja. Hvem det som, hva lever folk av I Åndalsnes?
3: Nei, altså det veldig mange som er glad I naturen, altså man har jo et motto her, Rauma kommune for folk som naturglade personer. Mm. Det jo det fenger jo veldig her, og det veldig mange folk som bor her som har et veldig sterkt forhold til naturen og klatring, og mange som har tilflyttet her har jo det som en naturlig del av sin hverdag. I tillegg så har man jo den lokale personen her, da, som man har I mange andre steder, som bryr seg om det lokale og veldig hyggelig, og man har jo, det jo et veldig hyggelig, og man blir fort kjent med hverandre. Det et lite lokalsamfunn, man blir godt kjent med hverandre her.
0: Mm. Hvor stort er lokalsamfunnet?
3: Nei, det ikke noe kjempestort. Vi er en rundt 6000-7000 innbyggere i kommunen, men i selve senter og Malmö så har vi ikke mer enn 2500. Mm. Så man blir fort kjent med hverandre.
0: Ja. Og så er det dette med hva som videre skjer i Åndalsnes denne uka. Hva vil du trekke fram?
3: Nei, vi er jo midt inne i noe man kaller for Fjellfestivalen. Og Norsk Fjellfestival, og det er jo ikke... Det er jo kanskje ikke den typiske festivalen med stor scene og mange folk som driver og høyer til musikk, men her har man hovedsakelig lagt opp til mye aktivitet rundt denne uka her, da, blant annet med mange guidet turer til forskjellige typer topper som Romsdalshorn, Juratind og Kvandalstind. Og så er det også mange andre aktiviteter som padling, klatring, fiske og vandreteater. Det er jo bare litt av det. Det er ekstremt mye forskjellige aktiviteter og også barn, mange aktiviteter for barn, så det jo på en måte aktiviteter som skal ha lagt til rette for at folk skal være ute og samle seg og være aktive. Da. Mm.
0: Og så det ganske greit å være glad i å være utendørs hvis man besøker Åndalsnes, ikke sant?
3: Ja, det... Du kommer godt på vei videre med å være glad i å være ute, ja. Det er et sted som litt kjent for å være litt mekka for akkurat det, ja. Mm.
0: Og så er det jo den andre delen av turismen, og det er jo cruise-turistene, de som går med tøfler på og ser på mot land. Da. Et lokalsamfunn som de kanskje ikke kjenner så godt, og aldri kommer til å kjenne, som Trygve Hoff skrev om Hurtigruten til turistene. Hvem er dem?
3: Nei, det veldig forskjellig. Vi har jo to hovedturister, da. Det jo de som kommer med cruisebåt, og så det også de som kommer med camping, da. Så det liksom de to hovedturistene vi har, og da det jo, vi har ganske mange turister der fra sentral-Europa, fra land som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, for å nevne noe der, og der kommer det veldig mange, altså de farger jo byen veldig når de kommer, spesielt da med cruisebåt, da endrer dynamikken seg i sentrum ganske fort når de kommer. Men vi har jo også mange på camping da, litt utenfor sentrum, og det er mange som er glad i å ta bilder og få sett litt området, og det merker vi godt.
0: Mm. Hvordan ser de fastboende på cruise-turismen?
3: Det er veldig delt. Vi har på den ene siden så har man jo de som ikke er så glad i det, og tenker blant annet på flere aspekter. Da. Det jo kanskje mest av alt miljøaspektet da, som mange tenker på, så tar du en stor del av byen vår, og man føler nok også kanskje en følelse på at man blir litt nedprioritert, de som bor her da, når så mye legges rette for at cruiseturister skal få et godt inntrykk her, da, at man blir litt nedprioritert, mens på den andre siden så har man jo folk som ser på det her, for mange bedrifter og kommersielle aktører, så jo turisme en kjempeviktig faktor for dem for at de skal få hjulene til å gå, så og jobbe for at man skal ta det imot, og det en positiv del for å få solgt inn Rauma og Åndalsnes som en ting man har lyst til å besøke, da, få flere turister til å besøke, så det mange som debatterer det rundt her.
0: Mm. Er sommeren en travel tid i Åndalsnes avis, Adrian Tangenauke?
3: Ja, det skjer veldig mye, altså det er mye turisme det handler om, men det skjer jo veldig mye rundt i festivalen da, vi har jo som sagt Norsk Fjellfestival, og så har vi også noen småfestivaler rundt om her, men så har man jo også da den store festivalen da, som heter Raumarock, som det kommer, også kommer veldig mange turister til, også norske da, som også...
0: Vi skal høre litt Rauma Rock ganske straks. Men aller sist, altså jeg forstår det sånn at dere også kommer ut på papir, ikke sant?
3: Ja, vi har en papirutgave i uka nå hver torsdag.
0: Mm. Hvordan vekter dere stoffet mellom elektronisk og papir?
3: Nei, vi har nok blitt der at vi prioriterer det elektroniske sakene mer og mer, som mange andre aviser også gjør. Det er litt slik ting.
0: Ja, og det er kanskje, noen ganger kan det kanskje være greit å komme ut på papir.
4: Ja, kanskje det. Ja. For der mistet vi
2: Åndalsnesavis?
0: Mistet vi Åndalsnesavis, men vi rakk jo å snakke så vidt om Rauma Rock, Lena.
2: Ja, og Rauma Rock sparkes I gang 708 meter over havet, og det blir en gratis konsert med bandet Vinterstø på Nes Aksla, sier jeg det rett da, tror du? Som et fjell, da, like ved Åndalsnes sentrum, der har ikke jeg vært, men vi tar en liten sniklytt på hvordan dette vil høres ut, for her kommer låta på lånt tid.

0: Det var låta På lånt tid med bandet Vinterstø, som du også kan oppleve på Rauma Rock litt senere I sommer. Og nå kryper det mot en nyhetsoppdatering her på kanalen. Det altså NRK P2 du hører på, og P2-pulsen vi fortsetter vi om tre små minutter, Jakob, og da skal vi snakke grundig om våre firbeinte venner.
1: Helt klart at vi må snakke grundig om våre firbeinte venner, for nu sommerferien her med solkrem, reiseplaner og badehåndklær, men midt I idyllen står en logrende utfordring, pesene I varmen I gangen, og den nemlig bikkja.
0: Ja.
1: For hvor skal den gjøre av seg, og hva gjør du når sjøen frister, men algene kan være giftige? Rett etter nyhetene her I P2-pulsen, og send gjerne inn hundespørsmål og synspunkter I appen NRK Radio, så tar vi det fortløpende.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norske tilknytta skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20 000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknytta skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til

0: til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærumstrioen en omstridd video som ble oppfattet som hatsamehets. Dette førte blant annet til politietterforskning og stor merksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten I kveldens 16. finale. Da må laget være mer påkoblet enn det har vært tidligere I mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
1: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 I kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV2. NRK Nyheter, Hanna.
2: NRK P2
3: Nå det mange hunder som koser seg I sommerværet, Jakob.
4: Ja, enten det nede ved skjærgården ved Risør eller oppe ved Repparfjorden I Finnmark så hundene med oss overalt. Men hva gjør vi når de faktisk ikke kan være med på tur?
3: Nei, det blir det jo mer om da, for det blir en hundeprat straks her I Petto-pilsen.
4: Og videre I sendingen, hvem har du mest lyst til å være hvis du kan velge helt fritt? I dag så skal vi snakke om hvordan dataspill lar oss gjenoppfinne oss selv.
3: Det Petto-pilsen du hører på. Vi fortsetter en time til vi med Jakob Arvola og Lena Gundersby Gravdal som programledere.
4: Og sommerferien den her nå, og for mange så kan bikkja bli et problem. Skal den være med på ferie, eller skal vi plassere den på kennel? Skal svigermor passe den, selv om hun mater den med alt annet enn hundefôr, og hva med de farlige algene I sjøen, ferdig flotten og risikoen for heteslag? Og valpen vi tenkte på å kjøpe, hvor skal vi kjøpe den, og når? I studio så har vi med oss to eksperter, en etolog og en veterinær, som klar til å svare på spørsmål. Og her det bare å fyre løs ved å gå inn I appen NRK Radio, finn P2-pulsen og send inn. Gry Løberg, du etolog og ekspert på hundeatferd. For aller først, Gry, velkommen.
5: Tusen takk.
4: Hva en etolog?
5: Det kan vel si en adferdsbiolog, altså en som har greie på adferd hos dyr, men sett fra på en måte det naturlige levemiljøet deres og den evolusjonære bakgrunnen også.
4: Mm. Og Åshild Roaseth, du veterinær og du daglig leder I Dyrebeskyttelsen Norge. Hei til deg.
6: Hei, hei.
4: Jeg tror vi egentlig går rett på ja, vi spør første spørsmål. Hva det beste med å ha hund om sommeren? Gry først.
5: Om sommeren?
4: Ja.
5: Og nå kan det være ute mye mer sammen, gå de fine turene som ikke like lett tilgjengelige når det snø.
4: Mm.
5: Og så det sånn, man kan ha, ja, vondtvangen jo litt begrensende, men da må man ta med hunden til en plass som man kan slippe den løs, som en hjert, og I en hage eller en park, eller et eller annet sånt. Det en fin mulighet.
4: Åshild, hva vil du svare? Hva det beste ved å ha
6: hund? Ja, det jo veldig fint å ha fri sammen med hunden sin, sånn at I stedet for at man må stresse på jobb, og hunden må være alene hjemme og sånt, og man har alt som man har I tidsklemma, så har man, senker man pulsen litt, og så kan man være sammen med hunden sin. Det gir vel mye glede.
4: Mm. Og vi har jo allerede fått spørsmål, og jeg tenker at vi bare gyver løs på det med en gang. Jeg har bestilt hotellrom I sommer, og skal også ha med hundene, skal jeg tørre å ta med hundene dit, usikker på hva som innenfor og utenfor, skriver Hilde. Hvem av dere vil svare på hund på hotell, hot or not?
5: Jo, det kan være kjempefint å ha med hunden på hotell. Du må si fra først, sånn at du får et hotellrom som egnet for å ha hund. Så det kanskje ikke alle hoteller som tar imot heller, men det sjekker man jo ut. Men da har man med hunden på hotell, så jo det en fin miljø til å ha med hunden på den turen man skal. At det kan være hyggeligere enn at hunden skal være en annen plass.
3: Men skal vi legge til at det spørsmålet også innebar en del til.
4: Ja, fortell igjen.
3: Fordi at det også Hilde skriver da, er at jeg tenker blant annet å la hunden være alene på hotellet imens jeg på en konsert. Er dette innenfor?
6: Ja, det kan gå bra det, men det kommer jo an på hunden. Så man må jo ha en hund som man vet er trygg i ulike settinger. Sånn at hvis man har en hund som ja, er usikker eller har noe ekstra behov, så er det kanskje ikke så bra for den hunden. Men mange hotell er veldig gode på hund faktisk, og de har jo for eksempel mange hotell som tilbyr at man kommer med hunden sin der på nyttårsaften. Mm. Nettopp fordi at det er ganske støyfritt og ganske bra sted å være for hunder. Da. Mm.
3: Hvordan forbereder man de på å være på hotell da, hvis de aldri har vært på hotell før?
6: Ja, det ville i hvert fall brukt litt tid, ja, det kan jo Gry også svare på da, men for det første så må du jo kjenne hunden din, altså hvis du har en typisk veldig, veldig nervøs hund som ikke tåler å være alene på en god dag, så ville jeg kanskje ikke starte der, eller tenkt at det går sikkert bra på hotell. Men ja, jeg kan jo overlate til Gry å fortelle litt om det også.
5: Ja, og hvis hunden har vært vant til å være med litt rundt, hvis man har hatt med hunden på besøk til venner og overnatting, så er den liksom vant til å sove ulike steder, og kanskje være alene ulike steder også. Det er en god start.
4: Og så er det jo det alternativet som mange velger av, og det er jo kennel. Men kan alle hunder egentlig være på kennel, Åshild?
6: Ja, de fleste kan det, men jeg vil jo si også at noen tar skade av å være på kennel. Altså, de har det ikke noe godt på kennel, det gjør at ting blir verre for dem. Og så kommer det jo veldig an på hvordan kennel driftes. Nå ser vi jo at det er flere og flere som tilbyr sånn pass, fordi de bare passer tre hunder på en måte, og så holder de dem nesten som familiehunder. Eller, så det finnes veldig mange alternativer da, på å kjøpe seg hjelp. Mm. Men som regel så går jo det bra da, å ha hunden på kennel. Ja.
4: Jeg bare også nysgjerrig på, Gry, hvordan reagerer en hund på å bli plassert på et hundehotell da, i anførsel med mange andre hunder som den hører bjeffer og mennesker den ikke kjenner?
5: Ja, sånn i verste fall så kan den jo ta skade av det, som Åshild snakket om. Ja. Men på hundehotell så er det mye støy da, mye bjeffing og sånt nå, og da kan jo hunden bli liksom revet med, eller kan jo bli litt engstelig og redd av det, den støyen. Og det er jo målt ganske høye decibelnivåer på mange hundehotell. Så det, men de kommer jo an på sånn i utformet også. Det er noen som er god til støydemping.
4: Flere spørsmål, Lena. Det er tydelig at her er folk oppriktig interessert.
3: Ja, folk er opptatt av hund, og det er jo ikke så rart, for det er jo ganske mange som har hund i Norge, og hvis du lurer på noe, så vil jeg benytte av sjansen altså, på å sende inn spørsmålet ditt i appen NRK Radio. Da søker du bare opp Peto Pilsen og skriver inn til oss, og det er det en som har skrevet under med bestemor som har gjort. Hun skriver at hun har en cocker spaniel som er ett år med ressursforsvar. Hva kan jeg gjøre for å minske dette forsvaret? Han er ellers fin og god med barnebarna. Vi kan jo først si, hva er ressursforsvar?
5: Ja, det er en hund som passer på gjenstander eller mat. Ikke et ukjent problem hos cocker spaniel heller. Men da må man egentlig bare, man får ikke gjort så mye med når man skal passe den, så da må man egentlig bare forebygge at det skjer, og det er å være påpasselig med å ikke ha gjenstander og sånt noe til stede der hvor hunden er, sånn at du unngår at det skal oppstå en situasjon. Mm. Så det er det beste man kan gjøre når man passer en hund.
3: Men du sier gjenstand, hva slags type gjenstand? Hva som helst, eller hva?
5: Ja, det kan være noe som kan være en leke. Det kan være et ryggsekk, en bag, en pinne, noen leker til ungene, for eksempel. Men har man passet på en hund, så blir man kjent med hunden og vet hva den reagerer på, så den bare rydder det vekk.
3: Ja, for det kan jo være, hvis det kan være hva som helst, så kan det jo være mye man må rydde vekk sitt.
5: Ja, men den enkelte hunden kan kanskje bry seg mer om noen ting enn andre ting. Mm. Så hvis man har passet hunden før, så vet man jo kanskje hva den bryr seg om. Og så kan man ha en sånn der barnegrinn i en døråpning, sånn at man kan ha litt sånn timeshare med barn og hund, ha litt oversikt.
3: Ja, det høres lurt ut.
4: Og så er det dette med å ta bikkja med til utlandet, Åshild. Her er det masse å tenke på.
6: Da er det masse å tenke på. Ja. Og det går jo an å ta hunden med til Europa. Skal man utenfor Europa eller EU, det, altså det man kaller tredjeland, så er det kjempevanskelig. Men reiser man til Europa også, så må man følge regelverket til punkt og prikke. Det er veldig, veldig viktig. Og hvis man ikke gjør det, så kan man risikere at man blir stående på grensa og ikke får komme inn med hunden sin. Og da må man sende hunden tilbake der man har vært, eller man må finne en løsning da. Ja, eller han på karantene i Norge kan av og til bli en beslutning også. Så det er veldig, veldig dyrt, og vi har jo hatt folk som har reist i utlandet og kommet hjem, og ikke hatt ressursene til å gjøre det som skal til, og har endt opp med å avlive hunden sin.
4: Ja,
6: så det er veldig, veldig trist. Ja, så er det det regelverket som gjelder å reise, man må sjekke regelverket til det landet man reiser til, og så må man følge det regelverket, og hvis man skal reise til mange land, så må man følge regelverket i landene man skal reise til, men så må man også følge regelverket for å komme til Norge. Så du må tenke på at alle land du reiser inn i, alle de regelverkene skal du følge. Nå er det ganske samkjørt i EU, men Norge har strengere regelverk enn EU, ikke sant? Så man må følge det norske regelverket også. Og i tillegg, så er det regelverket, det er jo laget for å beskytte på en måte mennesker da. Det er ikke laget så mye for å beskytte hundene. Så i tillegg så bør man beskytte hundene mot de sykdommene man møter på utenlandsreise. Så de vaksinene vi ikke har i Norge, fordi vi har så lite av de sykdommene, den parasittbehandlingen som man møter på, eller de parasittene man møter på utlandet, det må man også beskytte hunden mot.
4: For eksempel rabies, som en av disse.
6: Ja, rabies er lovpålagt, så det må man gjøre. Men så har man noe som heter leptospirose, som man ofte ikke vaksinerer mot i Norge. Vaksinen finnes på markedet, men vi har lite av det, men som det er mye mer av i andre land. Og da er jo det en sykdom som hunder kan dø av, og det kan jo hende man ikke støter på den sykdommen, men det kan hende man støter på den sykdommen. Så man må være litt sånn sensitiv til det sykdomsbildet som er der man reiser, de steder man reiser til. Og når det gjelder sånne parasitter, så er det jo mye mer parasitter i Sør-Norge, som kan være veldig skadelig for hunden, men ikke skadelig for oss mennesker. Men det er dumt å få med en veldig syk hund hjem. Så man må beskytte hunden sin når man er på ferie.
7: Men det høres jo nesten ut som det er så mye at man burde la den være igjen hjemme, eller har dere noen anbefaling?
6: Ja, for mange så kan det være like greit å la hunden være igjen hjemme, men for noen som har sånne langtidsferier for eksempel, og gjør dette her, har rutine på det, og dyret kan, eller hunden kan reise helt fint og trives egentlig med det, så går jo det fint. Og så er det jo kanskje nå når det er sånn virkelig hete bølge i Europa, så er ikke det det beste for hundene heller, da. Så det kan man også ha i bakhodet, at skal man reise med hund, så kanskje nedover, sørover, så kanskje det gjør man på vinteren, heller enn akkurat i den verste hetebølgen, hvor hunden kanskje må være inne i aircondition, uansett, på en måte. Så det er jo veldig mange avveininger å ta, jeg vet ikke, det er vanskelig å si hva som er riktig og galt, man får vurdere selv.
4: Her i P2-pulsen så snakker vi om hund, om sommer, og vi kommer til også til å sveipe inn om når er det lurt å skaffe seg valp. Og med oss her, Gry Løberg, etolog og ekspert på hundeadferd, og Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge. Og jeg tenker, Gry, at vi går over på et nytt adferdsspørsmål, fordi en lytter skriver her, har en hund på 5 år som har begynt å bjeffe noe veldig når folk kommer på besøk. Når hun først får lukte på dem, så er alt greit. Det har blitt mye verre etter at vi har hatt mye arbeidsfolk i hus. Det er vanskelig å få henne til å legge seg i senga, så hun blir veldig gira og oppjaget og på vakt. Hva gjør vi?
5: Oi! Ja, det er vanskelig å svare, fordi det er så mye man kan gjøre, og så er det veldig mye som er individuelt også. Mm. Men i første omgang kanskje la hunden få slippe de møtene, vente eller slippe hunden inn i rommet til folk har kommet inn og satt seg ned. Så blir liksom ikke møtet så voldsomt. Men det viktigste er også å skape en hyggelig og god opplevelse rundt det, sånn at man kan utstyre folk med noen godbiter, de kan kaste på gulvet. Mm. Ikke lokk hunden tettere eller nærmere på enn det den synes er komfortabelt. Så da får den positive opplevelser, så det er det viktigste. Unngå det som er skummelt, men skap samtidig en god opplevelse. Det er vel egentlig det som er nøkkelen.
4: Og så vet vi også at det er mange som blir veldig redd av sånn type hundeadferd, og så blir man ofte, ikke ofte da, men av og til møtt med svaret at ja, men bikkja mi er ikke farlig, men den kan være det.
6: Mm. Ja, og så er det jo, som hundeier, så må man jo være sensitiv til at hunden kan virke plagsom på andre mennesker. Så jeg synes jo man skal prøve så godt man kan å ta hensyn, men det gjelder jo toveis, ikke sant? At de som ikke er glad i hund, de må også ha en forståelse for at det er et familiemedlem for noen. Mm. Så det er jo en toveis respekt man må ha. Ja, så men hundeier, det er jo absolutt skremmende for mange å ha en hund som bjeffer. Ja, og det er jo veldig mye man kan gjøre for å dempe den bjeffingen. Og da vil jo jeg anbefale å ta kontakt med noen som Gry, en etolog, og få hjelp eller, ja, med problemadferd da. Hvis det har låst seg helt, så må man søke hjelp.
7: Men dette med bjeffing for eksempel, er det noe sånn at hvis det har fått pågått i for mange år, så er det på en måte for sent? Vi snakker på vegne av en venn.
5: Ja. Altså, jo lenger en adferd har fått lov å holde på, jo mer den har gjort det, jo flinkere blir den på det. Så da er det dårligere prognose etter hvert som det har vært lenge. Så hvis folk kommer med en hund som er 6-7 år og har holdt på sånn hele livet, så er det ikke like god prognose. Men vi leter alltid etter hvorfor hunden gjør som den gjør, og det kan variere litt. Så det er liksom årsaken og motivasjon bak adferden som man prøver å gjøre noe med, og ikke bare det man ser. Så det er derfor det er vanskelig å gi noe konkret og lettvinte svar, fordi man må finne ut hvorfor. Noen hunder bjeffer jo på folk fordi de er redde. Det er vel egentlig de aller fleste gjør det. Men det kan også være det at de skal forsvare et eller annet, eller de skal gjete noe, eller de skal ha oppmerksomhet. Så det kan være veldig mye forskjellige årsaker, og da må man liksom lete etter årsaken, og så setter man en tiltak som passer til det.
4: Ja, og da er jo sommeren kanskje ekstra utfordrende, fordi vi besøker hverandre oftere om sommeren, og kanskje den får møte folk som aldri ser til vanlig.
5: Ja, og så må du kanskje være med litt mer rundt, hvis man tar med hunden rundt på ferie eller på hyttetur, og om sommeren, ja, så er man jo kanskje på hytta så mye mer sosial enn ellers. Mm. Så, men har hunden vært vant til det fra den var liten, så er det så mye mer lett.
4: Og så er det jo det store spørsmålet da, ikke sant? Altså, når man ikke har hund, og så begynner man å få lyst på det, når er det man skal kjøpe det? Og da er det mange som har fått svar om sommeren. Er det riktig, Åsel?
6: Det er greit i hvert fall å gjøre det på et tidspunkt hvor man har litt ekstra tid. Og så er det jo noe med at samtidig så bør jo valpen komme i nytt hjem, men på rett tid også, sånn at det er jo ikke bestillingsvare her som produseres helt sånn. Det er jo noe, ja. Men de fleste kan jo kanskje ta litt ferie i forbindelse med å få valp, så det er jo det å ha tid er jo kanskje trikset her da. Men hvorvidt man har tid på sommeren eller på vinteren, det spiller ikke så stor rolle. Men de fleste av oss har jo noen uker på sommeren, så det er ikke et dårlig tidspunkt det altså.
4: Hva er det som man må tenke på å gjøre når man får et helt nytt familiemedlem i anførsel, et dyr inn i huset som er veldig liten? Hva skal man tenke på, Gry?
5: Man må først bli, det første døgn eller kanskje to, bli kjent, bruke tid sammen, sov sammen også, kanskje. Og så kan man begynne å ta med denne valpen ut for å treffe andre mennesker, være på nye steder og så videre. Så det viktigste er trygghet, men å få mange gode, rike erfaringer, både med folk og ulike miljøer. For da er du med på å forberede valpen på det livet den skal ha som voksen. Så da kommer det an på hvordan man lever og hvor man bor igjen. Ta med hunden på det som, eller valpen da, på det du regner med at den kommer til å oppleve som voksen. Men på en hyggelig måte, og ikke for mye.
4: Og den skal da møte alle i familien og bli kjent?
6: Ja, den bør jo, det kommer an på litt hvor stor familie man har, og hvor mange andre dyr man har, og jeg kan jo se for meg liksom at man har katt og hund og hest, altså det er jo litt som Gry sier da, ta et skritt av gangen. Mm. Men et skritt av gangen for en valp, det er ganske mye raskere enn et skritt av gangen for et menneske. Fordi at de skal ha mange opplevelser i løpet av de første ukene av livet sitt, eller første få månedene av livet sitt. Så det gjelder det at de får mange opplevelser, ja. Også tilpasset valpens tempo da.
5: Mm. Og ikke minst er det viktig at de får erfare å være litt alene også.
6: Ja.
5: Start helt i det små, bare med å lukke døra når du går på do. Ikke sant?
7: Hva er den største feilen folk gjør da, når de får en ny valp? Er det noe som går igjen?
6: Jeg tror at den største feilen er at man glemmer å øve på man glemmer å legge inn de øvelsene man skal øve på, sånn som for eksempel å være alene da. Som faktisk er viktig for at livet skal gå rundt. Eller man glemmer å liksom, sånn som med bjeffing, at du må faktisk på en måte finne en løsning på det, ikke tenke sånn, ja, hysj, du må jobbe litt med det da. Mm. Det å ta disse tingene veldig tidlig før det er et problem, og ikke ta det som å ta hunden altså, men liksom, tenke sånn, oi, den bjeffa på håndverkere, det, oi, hoi, sånn skal vi ikke ha det, så da må vi til med godbiter, altså da må vi ha noen tilvending, eller, så jeg tror det at man glemmer det, det er der vi får disse, det er fra min erfaring, da, får disse fastlåste adferdsmønsterne, som man må tygri for å løse opp i.
7: Ja, de er jo så søte når de er små.
6: Ja.
7: Så da godtar man jo kanskje litt mer.
6: Ja, det er noe med det.
5: Mm. Og så mye av jobben med en valp er en ting å lære den det den skal, men det er også å forhindre å lære den det den ikke skal lære. Så det er litt begge deler. Så anbefaler jeg også, så fort man har mulighet, gå på noen valpekurs.
4: Mm.
7: Ja. Hvor fort kan man gjøre det da?
5: Det kommer an på valpekurs og hvordan det er. Men det er noen som har valpekurs for de helt, helt små valpene, hvor besteparten er egentlig bare å treffe andre mennesker, treffe andre valper, og at den tobente får lære litt. Og etter hvert så trener valpen til helt sånne små, enkle ting. Så sånne type kurs er gull.
4: Og så er det jo slik at noen velger omplasserte hunder, som jo da er vant med ett sett med leveregler, og skal inn i en familie med kanskje andre sett med leveregler. Hva er utfordringen med det?
6: Min erfaring er at det ofte går veldig, veldig greit, og at hunder er, jeg tenker sånn, i forhold til hundene våre, så er det all ære til hundene at hundeholdet vårt går greit. Fordi at de er så vanvittig tilpassningsdyktige, så mange av dem, og hundene strekker seg så langt for menneskene sine. Så hunder, de er samarbeidende typer som vil passe inn i familien og vil gjøre ting riktig. Det er på en måte min, det er hundens utgangspunkt da, i min opplevelse av hunden. Men ja, jeg har selv hatt en sånn omplasseringshund. Den gikk jo på do inne hele tiden da. Hadde jo ikke lært, var jo ikke husrein, så det kom jo an på, den hadde den utfordringen. Jeg gikk med bæsjeposer i lomma og plukket hundebæsj i månedsvis. Men det er jo noe med å starte da hundetreningen som om det er en valp, ikke sant? Da går man jo bare på en måte tilbake til å ta de babyskrittene man trenger å ta for at hunden skal lære det den skal kunne for å være et godt familiemedlem hos oss.
4: Her i Peter Pølsen så har vi altså da snakket om gleden ved å ha hund om sommeren, og også det å kanskje ta litt bedre vare på den og være litt mer oppmerksom. Tusen takk Gry Løberg, som er etolog og blant Norges fremste eksperter på hundeatferd, og Åshild Roanseth, du er veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.
6: Takk for meg.
2: Det er P2-pulsen i NRK P2.
7: Ja, sommersola den steiker over store deler av Europa, og da blir store og frodige trær veldig viktig for å gi skygge og god luft.
4: Men det er ikke bare for et tre å overleve midt i en støvete by. Vi skal høre om bytrærnes krevende liv i morgendagens P2-puls. Og ikke minst hvorfor vi er helt avhengige av trærne i byen. Nå foretar vi et aldri så lite sceneskifte her i studio, for vi skal snakke om den slags kunsten å være, eller bli og ønske seg å være en annen, Lena.
7: Ja, vi skal snakke om dataspill, vi, og får inn en spillanmelder her, Rune Fjell Olsen. Velkommen til Betopulsen.
8: Tusen takk. Nå kjenner jeg veldig gjerne at jeg skulle vært med på forrige innslag, jeg vet du.
7: Ja, jeg hørte noen rykter.
8: Jeg sitter der i sofaen og bare
7: Ja, for du har hund, du.
8: Jeg har hund, og hatt hund i 5 år, ja. Og jeg er fryktelig glad i dataspill, men jeg er enda mer glad i hunden min.
7: Ikke sant? Så det burde du ha vært, men nå er du jo her for å snakke om at vi nå kan dykke inn i svære virtuelle verdener, du nå.
8: Ja.
7: Fordi at vi må jo prøve å forstå litt mer av det her da. Nå tenkte jeg vi skulle se, hvis vi ser på spillverdenen, hva som rører seg akkurat nå. Det er ett spill alle snakker om. Vi nevnte det litt tidligere i sendingen. Grand Theft Auto nummer 6, eller GTA da, som det kalles. Hva slags spill er det her?
8: Det er, spørs litt hvilke øye som ser, det er en stor åpen verden. Alle disse spillene foregår i en kjempestor åpen verden, hvor spillerne får ekstremt stor frihet til å utforske den verden som de vil. Alle disse spillene siden GTA 3 foregår jo i USA, forskjellige deler av USA, og dette nye som kommer vil da foregå i en satire over Florida, som de kaller Vice City her da. På den andre siden så er det en krimthriller, du spiller jo liksom som lovløse i alle disse spillene, og er på kant med loven og politiet og sånne ting. Så jeg vil si en kombinasjon av krimthriller, actionthriller, og bare sånn der kose, åpen verden, fise rundt, gjør hva du vil.
7: Ja, så da har du kanskje svart litt på neste spørsmål, men det er jo sånn, hele spillverden eller spillbransjen stopper jo opp nesten i påvente av dette slippet. Hvorfor gjør de det, eller hva er det med dette spillet?
8: GTA-spillene er litt et beist for seg selv, altså det er på en måte ingen andre spill på den skalaen. hvor her har liksom et av verdens største, mest anerkjente spillstudier sittet i 10 år og utviklet en ny åpen verden. For første gang på 12 år kommer det et nytt GTA-spill. Folk har vokst opp med denne serien, helt fra GTA 1 og 2, men særlig GTA 3 på starten av 2000-tallet. Så nå kommer liksom nostalgien og retrogleden inn for full hals også. Jeg tipper det ganske mange 30+, 40+, som nå tenker at nå skal jeg tilbake, liksom jeg skal tilbake til GTA. Kanskje kjøper sin første konsol på mange år og sånne ting. Mm. Så det er en liksom popkulturell markør for nå flere generasjoner. Og i tillegg så også forventet at de skal selge 10, 15, 20 millioner eksemplarer bare de første ukene, ikke sant?
7: Det er ganske vilt.
8: Det er veldig, veldig stort. Og forrige spill, GTA 5, solgte jo 225 millioner eksemplarer. Selger fortsatt. Ligger fortsatt på bestsellerlistene 12 år senere også.
7: Ja, det er jo sterkt. Mm. Men Rune Fjell Olsen, du er jo altså spillanmelder, og i ditt ferske spillbrev på nettsidene nrk.no/kultur så skriver du at høstlanseringene de klumper seg liksom voldsomt sammen i september og oktober for å unngå at de kommer samtidig som GTA i november. Men har du rekket å teste noen av de andre tingene vi har i vente?
8: Ja, jeg vil jo si at GTA 6, jeg gleder meg fryktelig og er kjempespent og kjenner litt på hypen jeg også, men det er andre spill jeg gleder meg mer til, og flere av de spillene som kommer i høst har jeg spilt ganske mye, både demoer av og det som da kalles Early Access på PC, hvor de slipper en uferdig versjon av spillet. Så det kommer et spill som heter No Rest for the Wicked, for eksempel, som jeg har spilt 30 timer allerede. Ja, som er av utviklerne av Ori-spillene, som ser kjempebra ut. Det kommer selvfølgelig en remake av The Legend of Zelda Ocarina of Time, apropos retro-nostalgi, som jeg tipper at mange kommer til å kose seg med. Path of Exile 2, som jeg også har spilt masse, og så videre. Det er ting som skjer her, men litt av poenget mitt med denne uttalelsen er jo rett og slett at når GTA 6 kommer, så skal du være ganske langt unna den sjangeren og den type spillopplevelse for å ha en sjanse. Altså. Ja. Dette er et spill som folk kommer til å flokke seg til, og så kommer de til å spille det i hjel i hvert fall en måned, kanskje mer. Og så kommer jo GTA Online neste år, ikke sant? Og,
7: ja, så dette vil pågå. Du, vi skal høre et lite klipp av hva vi har i vente.

0: We're no heroes, but we'll be on the front page either way.
1: Det här, det hörs, alltså det är en trailer för spelet Grand Theft Auto 6 som då släpps I höst, men det hörs ut som en film nästan. Det utges 30 000 spel I året. Det var väldigt högt tal, svimlande för mig, men GTA är liksom enormt populärt fremdeles. Hvordan får de det till?
2: Det väl kanske först och främst att här snackar vi om någon av världens bästa spelutvecklare. Och det är inte så många serier av den typen här som på något sätt sätter lite ny standard varje gång det kommer ett nytt spel. Men GTA-serien har gjort det. Och I tillägg så har det samma teamet som lager detta spel har också lagt Red Dead Redemption 2 som då kom mellan GTA 5 och GTA 6 som också satte en ny standard. Så det är på något sätt den type förväntning till att få en upplevelse som blåser lite den genren I nya riktningar som gör detta här så stort sånt kulturellt då. Ja.
1: Hva din opplevelse av å spille det spillet da, GTA?
2: Jeg mest glad I historiene I disse spillene, særlig GTA 4, men også GTA 5, synes jeg var knakende gode action-thrillere, med ordentlig gode rollefigurer og masse spenning og drama og bankran og sånne ting. Ja. Men det er noe helt eget også, med å tre inn I en verden som I hvert fall på det tidspunktet det kom ut, oppleves som en virtuell verden du på en måte lever deg veldig inn I, og kan finne en kul bil du liker å kjøre, og bare kjøre rundt og se hva du finner, ikke sant? Den type utforsking av virtuelle verdener jeg fryktelig glad I, nesten uansett hvilken sjanger, bare det bra.
1: Ja, men nå har vi jo sagt at det jo vært I mange, mange år dette. Hvordan har det utviklet seg I de årene som det har vært? Nå kommer jo nummer 6 nå.
2: Ja, på to måter. Den mest åpenbare jo teknologisk. Datakraften bare vokser og vokser, så man kan jo lage mer og mer troverdige virtuelle verdener. Ikke bare visuelt, også fotorealistisk og så videre, men også I systemer. Også hvordan oppfører fotgjengerne seg, hvordan oppfører trafikken seg. Det et værsystem her, ikke sant? Det masse sånne ting da, som kommer inn og blir bedre og bedre. Mm. Men Rockstar har også utviklet seg voldsomt når det gjelder historiefortelling. Så fra GTA 4 og da via Red Dead Redemption 2, så har de laget noen skikkelig, skikkelig gode, sånne saftige, gode krimhistorier, thrillere, som fenger voldsomt også, med kjempegode rollefigurer. Ja. Masse stilig som skjer.
1: Mm. Og så det jo dette med å kunne gå inn I en verden og på en måte velge hvem du vil være. Da. Hva gjør det med oss mennesker når vi kan liksom velge helt fritt, både utseende og egenskaper og hva vi skal holde på med?
2: Ja, det jo veldig spennende. Da. Det var et av temaene I spillbrevet også, hvor det har på en måte alltid fascinert meg. Når man kommer inn I et nytt spill, og du har muligheten til å lage din egen rollefigur, hva går man for da? Og jeg har nok ofte rent personlig valgt å liksom, det gøy å gjenskape meg selv da, ikke sant? Ja. Lager en rollefigur som ligner mest mulig på meg selv. Men når det ikke mulig, eller når anledningen byr seg, så det kjempegøy å rollespille som noe helt annet. Mm. Og der har spill gitt deg ganske mye frihet, og stadig mer og mer frihet I nyere tid, hvor du virkelig har muligheten til å uttrykke deg selv, eller teste ut sider av din egen personlighet som du synes litt spennende.
1: Ja, så hva velger du nå da? Altså, hvis du skulle satt sammen en figur I GTA 6, hva ville du gått for?
2: Ja, her jo de to rollefigurene du kan styre som jo bestemt på forhånd, men hvis du ser litt på liksom, bilder og trailere fra det spillet, så det jo sånn ubegrenset mengde med hårfrisyrer og klær og solbriller og briller og så videre som du kan utstyre disse her med. Og her det jo et sånt åpenbart flørt og nikk til GTA Vice City, som kom da på midten av 2000-tallet, hvor du har sånn egen retro 80-talls stil her, som du kan velge. Det nesten litt sånn der fashion-spill dette her også. De ser ut som sånn modeller ja. På catwalken med liksom de kule skjortene sine og de kule solbrillene og blikkene inne I kamera og sånne ting. Jeg blir litt gira da, jeg gjør det.
1: Ja, men man snakker jo ofte, eller spilling får jo ofte liksom negativt fortegn noen ganger, at man dykker inn I et spill, men hva positivt ved det da, å gå inn I et sånt digitalt rom hvor du står fri og kan velge mye selv?
2: Den mest åpenbare jo for mennesker som kanskje føler seg litt utenfor boksen, liksom, som kanskje har problemer med å uttrykke seg selv I sin nære omgivelse. Men hvor man da trer inn I en verden hvor man kan være anonym, det ingen som vet hvem du fra før, og så kan du på en måte være mer deg selv. enn man føler man opplever i virkeligheten. Det den virkelig store styrken, men jeg tenker at også for en streit 50 pluss hvit dude som meg, så det morsomt altså å kunne gå inn i en verden hvor man rett og slett anonym, og man kan liksom være hvem man vil. Og den frihetsfølelsen og den gleden synes jeg en viktig og veldig flott del av spillmennet.
1: Ja, det høres jo veldig bra ut. Helt kort til slutt, hvis man ikke har spilt GTA før, kan man spille nummer 6, eller må man ha gått gradene?
2: Nei, du kan gå rett inn i GTA 6, det ikke noe problem. Helt ny historie, nye rollfigurer, nytt sted, helt nye greier.
1: Ja, da det bare å vente til høsten, spillanmelder Rune Fjell Olsen. Tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen for å sette oss inn i spillenes verden, og den store snakkisen da, Grand Theft Auto.
3: Fortsatt 25 minutter av dagens P2-pulsen med Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola. Nå skal vi ha musikk her på kanalen, for Kristine Hoff fra Bodø gir ut musikk under artistnavnet Maud. Nå hun ute med albumet Chronicles of Maud, som skrevet, produsert, innspilt og mixet av Maud selv. Vi hører låta Fragile.

0: Vi har hørt låta Fragile med Maud I Petto-pulsen.
1: Dette Petto-pulsen I NRK Petto.
2: Du snakket om hva jeg gjorde I varmen forleden her, Lena.
0: Ja.
2: Du snakket om potetene, og potetene mine beste venner for tiden. Altså, det gror og vokser, de strekker seg langt utover hverandre akkurat nå.
0: Ja.
2: Men det kan, samme kan jeg jo ikke si om tomatene, de har jeg gitt opp I år.
0: Ja. Hva skjer?
2: Nei, det som skjer at jeg gjør akkurat det samme hvert eneste år, jeg begynner med å sette sånne små frø I februar. Holder det her ved like, vet du, ikke sant? Fyre på med lys og varme og
0: kjærlighet
2: og I det hele tatt. Mm. Jo da, og så kommer da tiden til mai, da har den blitt sånn omtrent litt sånn, ja, en liten sånn halvmeter, så skal de ut da, ikke sant?
0: Mm. Øve på å være ute.
2: Og så skjer det da I en hurtigtogsfart, og så da mister jeg kontrollen over det hele.
0: Ja.
2: Og særlig I sånn varme sånn som det her. Nå har du prøvd tomater, og vet du hva som skjer I juni og I juli?
0: Ja, de blir jo tørste, kanskje. Det jeg sitter igjen med?
2: Altså, den blir så tørste. Det var en sommer her, der når jeg kom fra jobb, så jeg hadde vært litt overmotig, og hadde da satt 15 tomatplanter.
0: Oi,
2: og hver av dem skulle ha sånn 7-8 liter med vann, og jeg sprang att og fram hver eneste ettermiddag og ga de her vann. Og den ble jo da, ikke sant, også 3 meter høy.
0: Men klarte de å stå selv da? For det det jeg opplever problemet med de.
2: Absolutt ikke. Jeg måtte opp I andre etasje og bare fire ned en sånn der, et sånt tau som bandt I toppen av den høyeste. Og du vet, det er jo det helt grenseløst.
0: Ja, det litt grenseløst.
2: Ja. Det minner litt om det som skjer I et eldgammelt NRK-hørespill, radioteater-hørespill, som heter Trifidenes dager. Det også da, jeg skal høre litt av det her. For det første jo musikken I Trifidenes dager helt psyko.
0: Okay.
2: Hør på det her.
0: Ja.

0: Radioteatret sender nå i Trifidenes dager hørespill i 6 episoder av Charles Cooper etter en roman av John Wyndham. Instruktør er Knut M. Hansson. Første episode, begynnelsen til slutten.
1: Ja da, jeg skal si at det er begynnelsen til slutten. Fordi at det som skjer da på slutten, altså trifidene, det var sånne livsfarlige planter som drev å piske folk i øynene og gjorde dem blinde. Og det var det omtrent jeg føler med de tomatene da.
2: Ja, nettopp.
1: Og hvor mye avling gir dem? 4. 4 tomater.
2: Ja, på 15 sånne planter.
1: Ja,
2: ja, det var dårlig uttelling. Det
1: var kanskje tomatfaglig veldig svagt.
2: Ja,
1: men en ting, altså, de her tomatene, før de blir 3 meter høye, så har de noen helt fantastiske, bittesmå gule blomster, Lina. Ja, de er veldig vakre, og da er de på det vakreste. Og klassisk musikk, ja, jeg må spille klassisk musikk, fordi at hvis man da spiller blomsterduetten fra den franske operaen Lacmé av Léo Delibes, urframført i 1883, for eksempel sunget av Patricia Petipon og Karine Dessé, da er det så vakkert at klokkene stopper. Og hvis du da har stått opp med feil fot, bare for å oppdage at det hjelper ikke å stå opp med det andre heller. Kort sagt, hvis det ingenting hjelper, da hjelper blomsterduetten.

Her er altså manna for ørene. Det er musikk som ble ferdigstilt I 1883, Leo Delibes Lacmé, og vi hørte Patricia Petitbon og Karine Dessé som sang Duo de Fleur, som altså betyr blomsterduett.

0: Nå skal vi bli bedre kjent med det afrikanske landet Elfenbenskysten som Norge møter i fotball-VM i kveld klokka 19. For hva slags land og fotballnasjon dette egentlig? Vi tok en prat med Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm litt tidligere i dag som fortalte oss hva Elfenbenskysten mest kjent for.
1: Det er sjokolade, kakao. Veldig mange i Elfenbenskysten livene av seg av å være kakaobønne. Veldig mye av den sjokoladen som vi nordmenn etter kommer fra Vestafrika, Elfenbenskysten og nabolandet Ghana produserer en del kakao. Mm. Så jeg tenker jo hvis en skal se kampen i kveld, så kan en jo kjøpe inn litt sjokolade og markere at en støtter Elfenbenskysten og kanskje disse kakaobønnene som ofte jobber ganske hardt og har låg lønninger. Og når vi snakker om høye sjokoladepriser her, så er det ikke nødvendigvis de som sitter igjen med fortjenesten av det da. Så kakao er vel det en kan trekke fram, men det er jo et mangfoldig land med mye annen type jordbruk, mye jungel og vegetasjon innover i landet, men også denne kysten hvor det både leites etter olje og drives med fiske, så det er en økonomisk motor i Vestafrika, en ganske stor økonomi, og lenge langvarig samarbeidspartner med tidligere kolonimakt Frankrike, for å nevne noen punkter da.
0: Ja, den kolonihistorien der skal vi komme litt inn på, men du nevnte Ghana nå, men kan du plassere det på kartet for oss? Hvor ligger det?
1: Ja, altså hvis du ser for deg Afrika, så har du Vestafrika, går ned fra Marokko, Senegal, og så kommer en bøyg der rundt Liberia og Sierra Leone, så ligger Elfenbenskysten litt inn når du begynner å flate ut igjen, inn mot der Afrika svinger sørover igjen inn i Viko der. Så ligger langs en kyst som tidligere ble betegnet som Pepperkysten, Slavekysten, Gullkysten og Elfenbeinskysten. Mm. Og det er jo da disse europeerne som kom og drev på med handel, men også, ikke bare handel, med Slavekysten påpeker jo også at ja, de tok mennesker og drev handel med deg og utnyttet menneskene som bodde der i ganske stor grad. Mm. Og Elfenbeinskysten er da det området som fortsatt har egentlig omfavnet det navnet som ble gitt av europeerne og gjort det til sitt eget.
0: Mm. Men så du har jo vært der.
1: Ja.
0: Så hvordan vil du beskrive det sånn naturmessig og klimamessig hvis man oppholder seg der over litt tid?
1: Ja, det er jeg var mest i Abidjan, som er det er nå ikke hovedstaden, det er den største byen, økonomiske hovedstaden, og det er en by med en mye lagune. Det er en kyst som ikke nødvendigvis inviterer like mye til vannaktivitet som for eksempel Senegal, hvor jeg var forrige veka for å dekke kampen Norge hadde der. I Senegal var det surfing og mye aktivitet langs stranden, og Elfenbenskysten så er det en litt mer lune full strand, mye strømmer i havet utenfor, og innover i landet, hvor jeg også tok meg en busstur til det som da er hovedstaden, Yamoussoukro, som egentlig er en ganske liten by. Da er det tett vegetasjon. Du kan tenke deg banantrær, mangotrær, veldig grønt innover der, og landet strekker seg jo helt opp til Mali, som er kjent som et ørkeland, men de sørlige delene av Mali, som da grenser til Elfenbenskysten, er fortsatt veldig grønne. Så det er et veldig frodig land langs denne kysten.
0: Ja, men hvordan, du nevnte jo litt historien, og vi skal gå inn på den, men situasjonen i landet akkurat nå da, er det stabilt der?
1: Landet er politisk stabilt, ja, det er det. Det begynner å bli en god del år siden, det er vel 25 år siden nå, 15 år siden blir det, siden det var veldig urolig. Men under nåværende president Ouattara så har det vært politisk stabilt, det har vært en viss framgang, og økonomisk, men en gryende misnøye, blant annet har Ouattara så det lenge ved makten, lenger enn det enkelte mener at han bør få lov til, og han er en gammel mann, jeg mener han var 85 år gammel, og som mange land i Afrika så er det en veldig ung befolkning som står opp mot disse gamle lederne som de ikke føler gjør nok for å skape endring, og i tillegg så fører jo den voldsomme folkeveksten i Afrika til at det er en jobbmangel og veldig vokse smerter, og det erfarer også Elfenbenskysten der mange kanskje ønsker ikke nødvendigvis ta over kakaoplantasjen til foreldrene, men har større drømmer og og klarer nok ikke helt å se at de dommerne skal gå oppfyllelse. Så mye, mye gnissninger, det er det jo, selv om det ikke har vært væpnet konflikt på 15 år.
0: Mm. Men som vi nevnte også tidligere, det er jo mange land i Afrika som har en kolonihistorie, og det har jo også Elfenbenskysten, men er litt annerledes enn en andre afrikanske land kanskje. Hva er deres kolonihistorie?
1: Ja, altså, de ble kolonisert av Frankrike, som frem til 60-tallet var den som bygde, altså under kolonitiden så ble jo veldig mange av det vi kjenner som dagens afrikanske stater og samfunn, de ble skapt av kolonimaktene som ofte styrte disse landene på sin, til sin fordel. Samtidig så skapte jo det landegrenser en statsstruktur som, som etter hvert ble overtatt når frigjøringen kom på 60-tallet. Og det var jo i Elfenbenskystens naboland Ghana at panafrikanismens far, Kwame Nkrumah, holdt på og var blant de som fikk det første landet. I 1958 ble Ghana selvstendig, og så kom det en strøm etterpå, blant annet i Elfenbenskysten. Og så i årene, ja, og i Elfenbenskysten så var det også disse kakaobøndene som organiserte seg, en fagorganisasjon som stod opp mot det de mente var utnyttelse for franskmennene, så det var en kraftig mot, motkrefte mot den franske kolonimakten i Elfenbenskysten også. Og når de tog over, så valgte etter hvert Elfenbenskysten en litt annen tilnærming enn en del andre land. De har valgt et ganske tett samarbeid med Frankrike. Andelen, eller tallet på franskmenn, gikk faktisk opp etter kolonitiden var over, som igjen bidro til at de hadde en ganske god økonomisk vekst i årene etter kolonitiden var ferdig og de hadde selvstendighet. Og da jeg var i Abidjan, så kunne du se tydelig spor etter dette. Du kunne se kul arkitektur fra 80-90-tallet, men du så, det var bak en veldig sleten fasade. Det var ikke pustet opp de siste 20-30 årene, for de gikk på en ganske knallhard nedgang. Tog opp mye lån. Det var treg økonomi utover 90-tallet, som veldig mange afrikanske land opplevde. Og i dag så er det en litt sleten fasade i finansstrøket i Abidjan, men du kan se tegn til storhetens tid på 70-80-tallet.
0: Og i nyere tid så har det også vært en del konflikter i Elfenbenskysten, altså i nyere tid, hvis man snakker liksom, i vår tid. Hva har bakgrunnen vært for disse her?
1: Ja, det er valg. Presidentvalg, maktkamp. 2005-2010 har det vært ulike valg som ble veldig konfliktfylte. Tidligere president Laurent Gbagbo, han var president, fikk en del motstand etter hvert av Alassane Ouattara. I 2010 så ble de uenige om hvem som egentlig vant valget. Verden i stor grad, både Frankrike og FN og USA, stilte seg bak Ouattara, som da hadde vært i opposisjon og kjempet seg til det som ble anerkjent av verden som en seier. Gbagbo godtok ikke det, og det ble til en væpnet konflikt, der Ouattara ganske fort fikk såpass mye militær støtte at Gbagbo etter noen måneder både tappte den militære kampen, men også ble arrestert og stilt for ICC på grunn av hendelser som skjedde under dette bråket. Så etter det så har Ouattara holdt på den makten, men demokrati, det kan vi ikke si har kommet til Elfenbenskysten. Det var et valg der i fjor. De fleste opposisjonelle kandidaterne, deriblant denne Gbagbo da, ble hindret fra å stille til valg av sittende president Ouattara, og mange mener nå at det må en reform på plass for å unngå konflikter fremover. Tilliten til rettsvesenet er ganske lågt, tilliten til flere statlige institusjoner er ganske låge, så de må ha en fundamental endring for å unngå konflikter i fremtiden. Og dette er jo et land som også er, så mange afrikanske land splittet mellom en muslimsk befolkning, en kristen befolkning, ulike etniske grupper, så det er mange skillelinjer her som er problematiske.
0: Ja, det er virkelig ting på spill. Hvor godt rustet er landet for å få til en sånn reform da?
1: Er det jo det de mener nå, at uten den for å få til reformen, det er ingen tegn forløpig til at det kommer til å skje, og mange er bekymret for at Ouattara ikke har forberedt godt nok en etterfølger. En av etterfølgerne hadde pekt på dødde rett før forrige valg. Da stilte han på nytt, og nå ser ingen tydelig tegn til hva er planen til presidenten. Og i tillegg så er det en opposisjon som finnes der da, selv om de har blitt hindret for å stille til valg, så er det jo sterke krefter, og Vi har sett I en del afrikanske land at disse opposisjonelle kreftene gode på å bruke populisme, på å bruke en misnøyen de vet blant noen befolkning. Noen befolkning ofte uten en jobb. Og der det god grobotten for deg til å klare å yte motstand, som I verste fall kan ende opp I nye konflikter. Mm. Men... kan jo håpe på at de klarer å finne en ordning da, og at en har lært av tidligere feil, og at væpnet konflikt ikke nødvendigvis fører til gode løsninger for folket, men det jo gjerne en maktkamp og en kamp om penger da, det til syvende og sist handler om. Dette jo et land med enormt mye korrupsjon, blant annet, og har du politisk makt, så blir du rik.
0: Ja, det noe med det. Nå skal vi snakke om litt annen type kamp, fordi det jo en kamp I kveld, og vi lurer jo litt på det, hva fotball betyr for folk I Elfenbenskysten, for jeg nevnte jo at de har gjort det ganske godt I et Afrikamesterskap, blant annet.

0: skal bli den nye Drogba da. De der Drogba vel den kjenner best i Elfenbenskysten.
1: Ja. Ja. Jeg hørte på nyhetsmålen, det blir sagt at Elfenbenskysten det beste afrikanske landet. Men det jo flere gode land i Afrika da. Hvordan ser man på fotball typisk i Afrika? Er det annerledes enn her?
0: Ja, altså de veldig opptatt av Premier League i de aller fleste land. Og det jo den idretten som størst, også i Kenya der jeg bor. De har et forferdelig dårlig landslag, men allikevel så fotball liksom den store idretten. Mer enn friidrett og løping, som de jo verdensmestere i. Så fotball veldig viktig, binder veldig mange bånd, og i mange land så det også mulighet for myndighetene å bruke dette til å bygge en statsfølelse, som jo ofte kan være litt svak i en del konfliktfylte land, med ulike etnisiteter, splittet av befolkning, så samler de seg bak landslaget sitt, som ofte representerer store deler av landet, så fotball viktig på mange plan.
1: Mm. Hvor skal du se kampen du da?
0: Du, jeg skal sannsynligvis besøke en svoger, se kampen der, har ikke tenkt meg ut. Jeg skulle jo egentlig til Abidjan, men jeg fikk visumet i går kveld.
1: Ja, nettopp,
0: det var 10 timer for sent til å rekke frem, så da blir de herifra.
1: Ja, nettopp. Men kampen den spilles jo i Dallas i kveld, og det ventet mange nordmenn på tribunen. Tror du det kommer mange fra Elfenbenskysten for å se på det?
0: Det nok, vi må nok erkjenne at den jevne Ola Nordmann har en ganske mye bedre økonomi enn den jevne Ivorianer, så det ikke sånn at de nødvendigvis kommer til å komme like mange. Liten i Elfenbenskysten vil jeg tro at det en del som har råd, og så det nok en del som bor i USA, men at de kommer til å følge med, og at de kommer til å bli fest hvis de vinner i Elfenbenskysten, det det absolutt ingen tvil om.
1: Ja, du hørte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom snakke om Elfenbenskysten som Norge møter i kveld klokka 7.
2: Og husk P2-pulsen i morgen, blant annet om bytrærnes krevende liv og hvorfor vi helt avhengig av bytrærne. Og vi som har laget dagens sending på P2-pulsen, det Beate Riser, Jon Haukeland, Kari Ørstavik, Hilde Bjørnskau. Produsent, det var Magnus Løge Hagen, og vi her i studio var og Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola. Ha en fin P2-dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Jorde Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nybras Johar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det fram at Wilms hadde planlagt drapet og at han drepte Johar fordi hun var muslim. 18-åringens forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så hele spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i byen i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco, hvor alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Høgskolen i Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statsstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering. Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer sier at landet skal bruke nesten 4000 milliarder norske kroner på forsvar de neste 4 årene. Formålet er å modernisere det britiske forsvaret i møte med en urolig verden, skriver AFP. Starmer lanserte i dag sin etterlengtede investeringsplan for forsvaret, som strekker seg over 10 år. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vannet langs norskekysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på avveie.
2: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang.

0: da ofte blir tatt med ut, og så det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen da, og melder fra om at det kanskje noen som i nød.
1: Det nasjonal fridag i Paraguay i dag, efter at landet sjokkerte en hel fotballverden da de vant over stormakten Tyskland i 16-delsfinalen i fotball-VM. Det har presidenten i landet bestemt. Paraguay vant efter en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot den tidligere VM-vinneren. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette NRK P2.
3: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
4: Så kom det en gammel torsk svømmende forbi meg, så sakt oppover, så fikk jeg følelse at den liksom, hvor de andre? Blopp, blopp, og vart. Det er faktisk den siste torsken jeg har sett i Oslofjorden nå.
3: I dag skal vi møte Bård Tufte Johansen, komiker og TV-mann. Han veldig glad i og opptatt av naturen, og særlig det å fiske. Du får høre om hvilke rart fiskeslag som Bård sin drømmefangst, hvorfor han reiser til Argentina og Kuba for å fiske, og om hvordan livet i Oslofjorden en trist affære. Dagens gjest etter mitt syn en av Norges desidert dyktigste programledere i den norske TV-verdenen. Ikke si noe. Du har en svært god humor. Jeg har vært på et av showvarene, 12 gode råd. Jeg har aldri ledd så mye på en forestilling. Det skal du ha, du og din makker. Du veldig glad i fiske. Og så du Leeds-fan.
4: Vi Leeds-fans.
3: Hjertelig velkommen til min podcast, Bård Tufte Johansen. Du, jeg går rett på sak. Hva pakker du alltid med deg i sekken?
4: Nei, det det handler om hvilken tur det men i og med at jeg fisker, så det jo liksom, mareritt jo å glemme det essensielt fiskeutstyr. Det liksom det er det som panikken. Det liksom pass og mobiltelefon på etter syden, ikke sant? For jeg hadde en opplevelse da jeg var 14 år, hvor vi hadde lest så mye om lågen og laksfiske. Så moren min kjører meg opp over Vestfold, opp til Brufoss der, og så skulle jeg overnatte, og så tok jeg baggen, og så smalte jeg en døra, og så kjørte hun med fiskestanga. Det var premobiltelefon. Og jeg ser den bilen kjøre opp over låget, har den vekk fra fiskestanga, så jeg var da et døgn i låget og måtte se på folk fiske. Den sitter fortsatt i.
3: Du har min dypeste medfølelse, den der.
4: Så det nok det som jeg går gjennom, på en måte. Og så det jo, så går vi videre. Jeg måtte jo ta med det der, du har jo sett det før. Jeg er nok mer på komfortbaggen enn deg, da. Men det klart, dette liggeutlaget, jeg søkte etter liksom bad back. Comfortable, lightweight, men den veier litt for mye, så det ikke noe du kommer til å le når du kjenner på den. Det for mye.
3: Dette et oppblåsbart liggeunderlag de første som kom for sikkert 20 år siden.
4: Nei, det ganske nytt. Det ganske nytt.
3: Da har du handlet i gæren butikk.
4: Jeg handlet i feil butikk, men det breit og blåses opp av seg selv. Blir tjukt.
3: Du ligger godt da.
4: Det perfekt. Viktig. Så det alltid gøy og på tur og føle at du har med deg noe litt ekstra. Liksom, som og det handler om selvfølgelig om vekt og sånn. Vi kan snakke litt om nivået jeg på da. Det veldig lavt nivå, men for eksempel stol. Kjempeviktig.
3: Stol?
4: Ja, noe som jeg kan sitte på. For hvis du sitter to døgn uten, ikke sant? Så vi på forskjellige planer. Noe som gjør, hvis en sånn som du kan legge liggeunderlag opp i sånne ting, det veldig bra.
3: Jo, men de veier jo ikke all verden.
4: Det har blitt veldig mye bedre. Bor var noe som hadde med sist, det veier ingenting.
3: Men altså, den stolen, den kan jeg faktisk kjøpe, altså, fordi i dagens utgaver så det lette, veldig solide, og spesielt i kombinasjon med et godt liggeunderlag.
4: Ja, det jo det.
3: Men det du sier, det altså fiskeutstyret, det dere...
4: Jeg går gjennom det, har jeg det, for det jo liksom, det jo en game changer.
3: Og da jeg rett på den da, altså hva slags fiskeutstyr. Jeg vet jo at du
4: Jeg flyfisk, kun flyfisk, ja. Jeg bare flyfiske.
3: Så det kun?
4: Kun flyfiske, ja.
3: Så ikke spinnstang?
4: Nei, ikke noe, aldri noe av det med meg, nei. Men hvis jeg skulle vært på sånn lang tur for å... Jeg må ha matauk, så må man kanskje ha det da. Men jeg skulle nok klart meg uansett med noe streamer og noe sånt, altså med flutang.
5: Men en ting, ok, tar fra starten av. Fordi, altså, hva nøyaktig består den fluefiskeutrustningen av?
4: Nei, jeg har da en, hvis jeg skal på øretur da, så har jeg en øretstang. Det jo... Så dere som, hvis man ikke kan fluefiske da, så det jo sluken, den veier jo litt, ikke sant? Det den du kaster ut, mens med flue så det jo snøret som veier. Derfor det sånn klasse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oppover, og fem, klasse 5, det sånn klassisk ørretstanga.
5: Da snakker du våtflue.
4: Da snakker jeg tørrflue.
5: Tørrflue?
4: Men da, det kan bruke til våtflue også, så den, det, snøret flyter jo, og du kan også synksnøret, men hvis du skal på fjellet da, så det jo flytesnøret, og så kan du putte på en fiskeimitasjon også, som blir som slukomtrent da, en våtfløy, ikke sant? Og i gamle dager, good old days, så var det sånn Zulu Silver og masse sånne kjente norske fru Marsh Brown og sånn. Det var jo fordi de ikke, ja, de var fordi de ikke kunne binde ordentlig, så det bare noe bust. Det noe bust som den drar.
5: Jeg sto og solgte fiskeutstyr nede i Sportguide i Skippegata i mange år, ja. Og da var jo folk innom og kjøpte fluebinderutstyr. Det var ekornhaler og...
4: Ja, de gjorde det, og de mange som binder, men de har jo blitt... du får fine bunnede fluer.
5: Fluestang, altså vi snakker ikke en splitkernstang.
4: Nei, vi snakker jo, og det også har blitt, altså det mye snobberi som alt annet da, ikke sant? At du skal ha, du føler at du må ha nytt utstyr, du må ha det beste, og, men du, nå det sånn at billigere fluestenger også jo kjempebra, det lages sikkert på samme fabrikken som de dyre, men stenger har blitt, på grunn av dollarkursen, har blitt veldig dyrt, koster fort sånn 6, 7, 8 tusen for en fluestang.
5: Det det samme jeg pleier å si til folk som skal kjøpe sitt første spinnfiske-sett
4: ja.
5: Eller ikke nødvendigvis sett, men en kombinasjon av stang og snelle selvfølgelig Og hvis du skal bruke penger på noe, så gjør det på snella
4: Ja, nettopp
5: For du får en god stang til en veldig hyggelig pris
4: Så da har jeg da en fin fluestang i et rør Men det dyre fluestenger har også knekkgaranti Så hvis du knekker, så får du reservedel
5: Men det passer veldig dårlig uansett når du midt oppe i fjellet
4: Ja, så du bør egentlig ha med deg en ekstra stang egentlig av en ekstra stang eller hvis vi flere så snakker vi ha en med en ekstra stang ja. Sånn at hvis en knekker
5: vi,
4: det jo morsom fun fact vet du, Lars da jeg var på tur med deg med NRK så sa jeg helt til jeg pass på stanga til de som filmet
5: jeg husker det
4: og så hun som filmet knakket stanga mi og det var den eneste stanga jeg hadde og da sa jeg bare ja men ok La meg late som jeg knekker den da. Så det blir TV av det. Så brasa jeg inn i buskene og knakket den stangen, mens alle som ser på er sånn, herregud, brasa inn i skogen, med den der stangen rett foran.
5: Så var det ikke din feil.
4: Så jeg offret meg.
5: Du gjorde det. Vanvittig stort hjerte. Det skulle du ha.
4: Okay, for, jeg pleier, for det ikke vanlig at jeg knekker stenger, altså. Jeg ganske forsiktig.
5: Nei. Ok, på samme vis da, som en spinnfiske, så kan man egentlig fiske med en bjørkekjepp og 0,40-sene. Det det du har i enden av scenen.
4: Ja, det vet du, og da det jo, jeg jo da en invitasjonsfisker. Det vil si at jeg kommer til et vann, og så sitter jeg der og venter til det skjer noe. Og en insekt som klekker, døgnflur, vårflur, fjærmygg, kanskje det landinsekter som blåser ut på flyvemær, og så finner jeg en invitasjon på det, og så ser jeg hva som skjer, og så går jeg i sekken min, finner det, og så går jeg for det.
5: Så som fluefisker så begynner din fiskeøkt lenge, lenge før du tar i stangen?
4: Det å rigge rolig og sette seg ned, og noen få ganger så du i gang når du kommer til et vann, men ofte så det bare vente. Ok, en klekking begynner kanskje om 2 timer, kanskje 3, kanskje begynner om 5 minutter. Det litt av spenningen.
5: Og så ser du alltid etter hvor det mulig å kaste, for det ikke alle steder
4: Nei,
5: mulig
4: det
5: å kaste.
4: Også. Og da også kan, hvis ikke det for langt å gå, nå jo sånne lettvektsvader også ganske lette. Så hvis du har vadesko og vadere, så kan du A, lettere å sette seg ned i myra, for du blir ikke våt på knærne og smyge. Og du kan også, noen ganger kan du gå litt ut på en stein, en liten halv, altså du litt mer mobil da.
5: Ja, og så har du jo, altså bellyboat så har jeg vært på markedet mange år.
4: Det har ikke jeg har kjøpt meg en da, men jeg har lyst, men det litt fordi jeg bikkje.
5: Men jeg har jo sett deg i Packraft.
4: Ja, jeg har vært på Packraft, jeg har lånt Packraft et par ganger. Packraft de opplåsbare båtene, som du...
5: Gummibåter.
4: Det du som på en måte blanda det her.
5: Det en helt annen historie, men den skal vi ikke ta nå.
4: Nei.
5: Men Packraft, det jo mange som lager det, og det, det jo et vanvittig fint hjelpemiddel. Jeg har jo sett, du har fisket veldig effektivt med en packraft.
4: Ja, har det.
5: Du fikk jo fisk når vi andre ikke fikk fisk, ja. Fordi du kom til rette plassen med packraft.
4: Og da tok jeg packraft og bare kastet jeg inn mot land hele veien. Da vaket det ikke noe, men fisken går jo mest og beiter i skråninger langs land og under busker og sånn.
5: Ikke sant?
4: Og da, når vi var på tur, så var hun andre dorga vel ut på der, og da vaket det langs land, men ikke ut på det.
5: Ikke sant? Og det var i Nordmarka.
4: Ja.
5: Og Nordmarka har vært...
4: Insekter er jo fjærmygg. Hvis det vaker midt ut på et vann, ut på vannet, hvis du kommer til et vann hvor det vaker liksom jevnt over hele vannet, så er det stort sett fjærmygg ja. Som klekker. Ja. Og det ganske vanskelig å fiske på, for det ofte veldig mange, og så går det bare beite på fjærmygg. Mens stort sett insekter klekker mer langs land.
5: Ja.
4: De vanlige døgnfluene har jo vingene rett opp.
5: Riktig.
4: Og vårfluer er mer sånn møllaktig.
5: Så skal du være en god fluefisker, så må du nesten kunne veldig mye om insekter da.
4: Må kunne litt, jo mer du kan om insekter, jo bedre er det å ha med å skjønne hva som du kan jo ikke ha med all verdens, men du vet sånn cirka hva som klekker da.
5: Og
4: noen ganger så er det jo da, du skjønner at det klekker en døgnflur, og så ser du, tar de døns, det vil si ferdigklekka med vingene rett opp, nei, ta klekkere, at de liker heller å ta akkurat når de svømmer, kanskje når de svømmer opp til overflata, helt i hinna, så må du se på vaket.
5: Ja.
4: Du, den går bare og tar klekkere.
5: Ja, og så må du kunne mye om det som er i vann allerede, ja. Nede på bånd.
4: Ja.
5: Fjærmygglarver, det mange vann som har det.
4: Ja, og det nok det fisken mye beiter mye på. Hvis en mann er mye, mye fjærmygg, så vaker den mye.
5: Og der er den ofte røde i kjøttet?
4: Ja, jeg vet ikke om det blir rød, om det sånn, det vet jeg ikke helt. Altså.
5: Det i hvert fall en myte.
4: Ja.
5: Så om det en sann eller ikke, det jeg litt usikker på.
4: Det derfor alle tror at liksom laksen, oppdrettslaksen er jo egentlig helt lik blek. Så de bruker bare E-stoff. De har jo, de mikser jo trikset med de her oppdrettslaksen. Nei, vi lager den litt mer rosa, så har vi sånn fargekart, og så tar de sånn kundetest.
5: Ja.
4: Så det er det den spiser. For det noen sjøretten, for eksempel i Lærdals elva og sånn, på Vestlandet, er helt hvit i kjøttet, selv om det er sjørett, for den bare spiser sild.
5: Ja.
4: Og spiser ikke noe, den går og beiter på fisk.
5: Ja, jeg tror faktisk ikke jeg kan huske å ha fått sjøret som er hvit i kjøttet.
4: Og det er sjøret som er helt hvit? Seks, er det
5: litt? Nei, det, men det du skal ikke dømme folk på utseendet. Det kan nei, godt hende.
4: Jeg har ikke dømme folk etter hudfargen, si.
5: Nei. Men så hvis du bare fisker med flue,
4: ja.
5: Da begrenser jo...
4: Du gjør det, og du noen ganger så får du mer, men som oftest... Du får jo mer på å kunne gjøre alt mulig. Sleng ut en marklyse, sleng en sluk innimellom.
5: Og alle som flyr opp i Nordmarka, eller Krogskogen, skogen rundt Oslo, eller andre steder hvor isen nettopp har gått, og det fremdeles er lenge til det blir noen klekkinger, så vet jeg at kommer du med sluken der, så har du gode sjanser.
4: Det har du gode sjanser. Men det er jo noe med at, hvis du tenker at makrellen er jo fantastisk å få på makrell på stang, Den drar jo
5: noe. Det er moro.
4: Det er kjempemoro.
5: Det er det.
4: Men det er for lett. Så hadde det vært veldig få makrell, hvis den nesten blir utryddet, så kan det komme en ny generasjon som bruker 40 000 på makrellutstyr, ligger ute i belly på, altså, for det er jo knapphet. Det er et jakt, det er litt vanskelig, du skal finne ut av ting.
5: Ja.
4: Det er det som, hvis ikke du er på matdirektur, men da er det jo, får du fisk, så er det jo moro over.
5: Ja. Hvilke områder er favoritt?
4: Henne har du noen gang... Nå har jeg nok mat, jeg fisker litt til.
5: Ja, det har hent. Og da slipper de alt ut igjen, selvfølgelig.
4: Ja. At du bare sånn, nå var det fart her, liksom?
5: Ja, det har hent mange ganger.
4: Mm.
5: Og det er en del av privilegiet ved å treffe.
4: Ja.
5: Og hvis du er veldig mye ute, så treffer du før eller siden.
4: Men hvor ofte når du er ute i sånn, ikke sant, nasjonalpark eller sted hvor det er opplagt veldig mye fisk, er det ofte at du kaster og så bare får ingenting?
5: Ja, det skjer.
4: Ja, ganske sjokkerende ofte, egentlig.
5: Ja, det er oftere enn folk tror, men det er jo ikke TV.
4: Nei.
5: Så, folk, så det blir klippet ned til noen få sekunder, at man liksom kaster og kaster og kaster, og så senest nå i sommer så var jeg oppe i et av mine favorittområder, Børgefjell, og hadde jo timesvis med null respons i drømmevann, hvor jeg vet det er fisk.
4: Så det, og da trenger du i tillegg mat?
5: Ja, men ikke sant, jeg har jo som regel med meg et minimum per dag,
4: ja.
5: Så jeg hadde jo middagen, og akkurat der så hadde jeg jo fått nok fisk dagen før,
4: ja.
5: og jeg spiser jo ikke opp all fisken, jeg har alltid med meg sånn at jeg har middag til dagen etter.
4: Ja.
5: For det er jo drivkraften for meg I fiskinga, det å skaffe maten selv, jeg vet ikke hvordan det med deg.
4: Oh, nei, jeg ikke det, jeg setter den stort sett ut, men jeg tar jo en annen fisk da.
5: Men du fisker ikke først for å få mat, eller?
4: Nei, bare for moroa, ja.
5: Oh, ja. Men hva gjør du med fisken da?
4: Nej, jag slipper den ut. Men hvis jag är på tur och så steker vi, kan vi steka på kvällen. Ja. Ja. Men hvis jag får stor fisk då alltid slipper ut.
5: Oh ja. Men alltså catch and release.
4: Ja,
5: har du mottaget på kroken?
4: Ja, men jag har så små flur. Så det är inget problem. Då brukar jag då är det viktigt att bruka husk på att bruka hov, så inte du slänger den upp på land, men att du tar den upp I hoven, ser på den och tar försiktigt ut kroken, brukar en kroktang. Skal du gjøre det riktig da.
5: Ja.
4: For hvis du smopper opp og smeller ut den kroken, så kan du få rift og bakterier. Og...
5: Ja, altså...
4: Det... Men det altså, jeg synes det altså, steke fisk, som du fanger selv, det jo, altså, det tommel opp.
5: Hvis du må velge ett fiskeslag som du skal fiske på?
4: Nei, jeg har jo hatt et sånt prosjekt hvor jeg har vært på...
5: Ikke noe politikersvar nå. Hvilket fiskeslag?
4: Nå kommer fiskeslaget. Jeg har... En fisk som heter Permit, som en saltvannsfisk, som ser ut som et barn tegner fisk, liksom en sånn rund fisk, som veldig mange prøver å få på kroken, og jeg har vært tre turer, to turer på Kuba, og fire turer på bare fire turer, 30 dager, tenker jeg, uten å få fisk.
5: Og det ganske interessant at du trekker frem Permit, som den fisken du gjerne vil fiske på når du
4: Og jeg prøver målet etter den, og brukt tusenvis av kroner med guide og...
5: Og så du fra Norge, hvor vi har så mye herlig fjellrett, vi har røye, vi har...
4: Så det jeg vet ikke, det gjør det vanskelig for oss, da.
5: Og så, jeg hadde jo hørt nyss om dette her, da,
4: ja.
5: At du hadde vært I Karibien og brukt 30 dager på...
4: Nei, men se på den fisken.
5: Så jeg tok en utskrift av den såkalte Permiten, for jeg ante ikke hva det var for noe.
4: Du,
5: Permit, det broren til Kermit, hva
4: ja,
5: det for noe?
4: Ja, men for, den jo kjempedigger også.
5: Ja, altså, for å beskrive den fisken, hvordan han ser jo nesten som første utkast, så ser du sånn, helt gjennomsiktig, kjempesvær.
4: Ja, det er en veldig stor, veldig stort eksemplar, men det jo, du ikke enig at det litt som et barn skal tegne en fisk?
5: Jo.
4: Med munnen også rundt, og så veldig markant hale.
5: Jo, og så ser det som en sånn, egentlig, sånn manetaktig I skinnet, ja, ja. I utseendet. Du ser nesten så du kan se rett gjennom den.
4: Ja, og da når den går etter krabber, så plutselig så viser den halen, ikke sant? Så ser du den halen der, sånn stor ved. Og så den veldig lett skremt, den spiser mye krabbe på bånd, så du kaster en krabbeimitasjon, så krabber beveger seg så sakte.
5: Ja.
4: Du kan ikke liksom strippe den hardt, du stripper for hardt, og så ser den det, og så blir skremt, og så...
5: Men den her, den veier jo sikkert 25 kilo.
4: Ja, den en veldig stor, da hadde jeg fått den, da hadde jeg sluttet å fiske. Den det der
5: Så snittvekta, en 7-8 kilo?
4: Ja, 10, hvis du får på 7-8 kilo, så det... Så det egentlig bare det ultimate vanskelig, da.
5: Men det sånn tunfiskfamilien, eller?
4: Nei, men den svømmer jo fort, da, for den er jo brei, på en måte. Så det er et strev å få den opp, men jobben der å få lure den, da.
5: Det god mat?
4: Nei. Det alltid sett ut igjen. Nesten alle sånn karibisk fisk, bonefish og permis, ganske mye bein og sur.
5: Dette et bilde fra Fort Lauderdale utenfor Miami.
4: Ja, og det er ikke mange som får sånne fisker der, altså. Nei, så det liksom, så jeg har pleid å ta en sånn tur på vinteren.
5: Ok. Så, og det, grunnen til at du trekker frem den fisken, det fordi han så vanskelig å overvinne. Så det utfordringen du liker.
4: Utfordringen, ja. Og så får du noen sjanse, og så får du nerver, begynner å skjelve, og så roter du til fra, mislykkes du, og så ligger du og tenker på det, hvordan kunne jeg skulle bare til, jeg får en sjanse til, skal jeg få til, neste gang nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det, og det sånn, så ser du på YouTube, og ja, det er sånn jeg skal gjøre det, og så tar du en ny tur, ny sjanse, og så forsøker jeg veldig skjelven, skjønner du?
5: Har du noen gang prøvd markkrok på flystanga? Det jo fullt mulig å bruke flyvestang.
4: Ja, også med marklyse,
5: ja.
4: Ja. Ja, det har jeg ikke prøvd.
5: Faren min gjorde det I mange, mange år.
4: Ja.
5: Det effektivt.
4: For da ligger jo flyvesnør og holder den marklysa I toppen, da.
5: Ja.
4: Ja.
5: Og han fisker I elver og bekker og...
4: Var faren din fiskeinteressert, eller?
5: Absolutt. Det var han som introduserte meg til fiskingens verden. Jeg fikk jo... Altså, jeg husker veldig godt den første fiskestangen min. Da gikk jeg inn i Løvold-butikken på Kaja I Bodø og, med morfar, og fikk en 5,5-fots massiv hørgård glassfiberstang med nedsenket snellefeste for disse abustangene.
4: Og den var dyr?
5: Det var I hvert fall utrolig flott. Og den hadde brukt jeg mange, mange år, for den, du får jo ikke noe mer solid stang enn en massiv glassfiberstang.
4: Nei.
5: Den kan du jo bøye I alle mulige retninger. Så det en tårte juling, så det var liksom det som satte I gang for meg.
4: Men var det bestefaren din? Det har vært noen tyder på at liksom annen generasjon ganske bra, at hvis du får, ut med bestefaren din et eller annet interessert I en ting, så blir du mer hukka på da. Men jeg vet ikke om det ikke noe, ikke noe seriøs forskning på det.
5: Nei, for meg så var det både fatteren og bestefar. Ja. Og så hadde jeg også en annen kar inne I bildet, fatterens barndomskamerat, Egil Persson, han var 40 år eldre enn meg.
4: Ja.
5: Han var en veldig sånn mentortype for meg.
4: Ja.
5: Så hvordan var det med deg?
4: Nei, jeg hadde faren min var litt interessert, men han der også, jeg lærte jo for eksempel ikke å svømme, fordi jeg ikke ville skremme fisken. Så jeg lå jo på Svaberget med snegle og en krok og blåskjell og så de fiskene.
5: Og ville ikke svømme for å...
4: Nei, jeg skremte fisken. Altså, jeg var helt uinteressert. Jeg kunne ligge timesvis. Jeg hadde jo liksom genet.
5: Ok. Nei. Og dette startet når du var guttunge?
4: Ja, så det var jo hele tiden. Så jeg husker vi var på en hytte med familien min og besøkte en annen familie, og da lå jeg på Svaberget der og fisket hele tiden. Så skulle vi gå, så ville jeg gå, og da sa den andre familien, nei, men han kan bare bli noen dager, for han ligger jo bare bort på det Svaberget.
5: Så det startet I havet?
4: Startet I havet, ja. Og så hadde faderen en kompis som var veldig fiskeinteressert, så fikk jeg lov å være med han, og han ga beskjed om at og du kan være med, men jeg kom til å gå fort opp til det vannet, for jo mer jeg nærmer meg, og liksom mer gire jeg blir. Så skjønte jeg liksom, ok, det voksne folk som bare, dette en skikkelig lidenskap da. Og så var jeg, og så begynte fluefiske da, så jobbet jeg I sportsbutikk og sånn, ved siden av ungdomsskolen og sånn, og så videregående, så bare vanlig da, Da blir det jo mye sånn ungdomstid og sånn, men så traff jeg Lars Lent på en fest etter Lillelørdag, så sa jeg at jeg hadde lyst til å dra et sted og fiske etter Lillelørdag ferdig, TV-program som vi hadde på 90-tallet, og da sa han at han hadde vært I Argentina, og det var bare å fly til Buenos Aires, kjøre dit, han hadde tatt bussen der, hoppet av bussen, går over der, tegnet opp et kart, og så tenkte jeg, ja, det skal jeg gjøre. Og så dro jeg da til Argentina og fisket, og tenkte jeg, ok, hvis jeg 3 uker I Argentina, og bare fisker med flue, så begynner jeg å kunne det. Og det gjorde jeg da.
5: Hvordan gikk det?
4: Da fikk vi jo en del fisk, og da hadde vi jo så mange dager bare være, altså, det
5: vet
4: du, og du bare, plutselig bare være I et helt annen verden, liksom.
5: Men det ørret?
4: Ørret, ja. I Andesfjellet.
5: Hvordan den I forhold til den norske? Den veldig,
4: nei, det jo nesten, det virker som nesten all ørret rundt I verden har blitt satt ut av engelske kolonimakter. Så de frakta jo de ørretene fra England rundt omkring da. Og blant annet I Andesfjellet. For de kom jo der og så de, hei, det elver, det ikke ørret her. Så den nok da veldig lik vår da.
5: Men hvorfor ut av Norge da? Har vi ikke nok?
4: Jo, det var nok fordi det var på, det har jo snudd da, at det er sommer der når det vinter her. Det samme I Brasilien, så du kan jo dra da fiskeørret I januar da.
5: Selvfølgelig.
4: For så vi dro da I desember.
5: Så isfiske?
4: Men det klart Norge kjempebra, men liksom da, fiske I Andesfjellet, så kjører du, har du en leiebil, så kjører du videre, så kommer du I en landsby, der en kafé, det kommer en iskald øl, det kommer en, du stotter deg frem på spansk, det kommer en biff på bordet, glass rødvin, det kan bare bo der.
5: Du har overbevist meg.
4: Ja, og så, ja, jeg viser en elv, bli med I morgen, kjører bort, altså, det jo det.
5: Det er faktisk ikke bare Norge som gjelder når det gjelder fiske. Det faktisk...
4: Og så traff jeg faktisk, og det skjønte jeg ikke da, men når jeg var I Argentina, så traff jeg en italiener som fisket mye rundt I verden, og da... sa han at jeg har vært rundt I hele verden, jeg har aldri vært et land som har så dårlig mat. Så vond mat som Norge.
5: Ok.
4: Så tenkte jeg, det så vond mat I Norge da? Men da viste det at da har jo han vært, spørte hvor han har vært, han har vært I Namsos og Trøndelag.
5: Forsiktig nå.
4: Jo, men det han har vært, tenkte han er italiener. Ja. Han fisker laks.
5: Ja.
4: Og så drar han på Jaffs I Namsos. Ja. Det heter ikke Jaffs, det sikkert Oddgeirs frityr...
5: Pøb og landhandler.
4: Ja. Og da når jeg så det, blir ikke bare, åja, der sitter en italiener som er i Norge, så kommer du dit. For det, norsk mat kan jo være bra.
5: Men ja, vi synes jo det.
4: Men, ja, men altså, norske gatekjøkken, det tror jeg rett I, det tror jeg det verdens verste mat.
5: Ja, altså italienerne, italienere. De jo så bra på mat.
4: Selvfølgelig.
5: Hjelp, altså. Det vanskelig
4: å tilføre. Og hvis du har ost, da skal et eller annet ost på den burgeren, nei.
5: Nei, men også vet jeg at du har vært på New Zealand og fisket?
4: Det ja, det tror jeg kanskje når folk spør, hvor blir det da, hvis du virkelig skal dra et sted og fiske, det jo dyrt og langt selvfølgelig, men det som kult med New Zealand at det masse elver overalt, og så det gratis. Det ingen privat, de har klart å ha sånn, allemannsretten står veldig sterkt.
5: Det imponerende, og det ganske svært også.
4: Det svært, så du kan liksom bare finne en guidebok på New Zealand, masse tips og elver og creeks og spring creeks, vannet kommer opp der, så det liksom, det sted å være sånn, hvis du fri og ung, eller har ressurser tidstid, sånn fiskeboms en måned der.
5: Og krystallklare elver.
4: Krystallklare elver, ja, helt.
5: Altså, de overgår faktisk våre.
4: Mm. Ja, de det. Det Gin, ja, Claire, som det heter. Ja. Nei, så det faktisk, og så det ganske vanlig med helikopter der.
5: For å frakte turister ut? Og
4: for fisketur, så, og som ikke så veldig dyrt da. Så du kan bare, ok, du blir kjørt opp i Vildmarka.
5: Litt sånn som i Sverige.
4: Ja, ja, der det også veldig bra, så blir hentet om 4 dager da, for eksempel, eller 5 dager.
5: Mm. Men hva synes du om det? Det greit?
4: Ja, og jeg har bare vært der en gang, altså. Så, ja, det synes jeg helt greit, ja. Ja. Så det mer selvfølgelig sånn klimamessig og hvor skal man fly hit og dit og sånn, mens fotavtrykket med helikopter og landa og sånn jo, det bedre enn at de bygger veier overalt. Det ikke det?
5: Jo, jeg helt enig. Jeg helt enig.
4: Men jeg vet at det noen som vil ha mer sånn hellig turisme I Norge, og det klart, hvis du går ut I nasjonalparken og folk driver og flyr helikopter og lander overalt, det jo litt nedtur.
5: Jo, men samtidig så, altså... Hvis man bare har vært på tur I Norge, så man jo veldig vant til at alt regulert og motorisert ferdsel strengt forbudt I det store og det hele. Og det innebærer også at det å fly turister ut med småfly, det skjer svært sjelden.
4: Ja.
5: I hvert fall til området vår som freda, nasjonalparker. Nå har du noen få unntak. Man kan komme seg tett inn på Øvre Anárjohka nasjonalpark.
4: Ja, da kan du fly med fly, ja.
5: Fra Karasjok.
4: Ja.
5: Og så det sikkert noen få andre tilfeller I Norge, men I store det hele så ikke det. Og så har jeg vært mye I Alaska og Kanada.
4: Ja,
5: der det jo helt normalt å ta et småfly ut dit du skal.
4: Det rart. Det jo selvfølgelig opplagt forstyrrende for I viss periode på våren med kalving og hekking og fugl og sånn, men det jo de der ATV-spora og firehjulstrekkere og sånn som skaper liksom masse sår I naturen da.
5: Jo, men altså, I Norge så det jo ikke så mye av det. Det jo bare de som må bruke de maskinene I næring, det samene.
4: Så det. Nei, så det, jeg ser heller ikke noe negativt med det, altså å bli fraktet inn med fly eller og når vi hadde det altså veldig lenge siden masse anekdoter her, men vi var når vi laget fiskeprogram før så var det vi ble stående fast I Murmansk fly gikk ikke
5: okay.
4: Og det ble bare nedtur og sur, og så kom vi oss tilbake til Finnmark, så var det sånn, shit, vi har 5 dager igjen. Hvordan skal vi få filmet, hvordan skal vi få gjort noe, liksom? Og så Lars sa, jeg jo kjent I Stabbørstaden, men da tar det jo liksom 2 døgn å gå inn. Og så kom jeg på at jeg hadde lagd en julevideo for 330-skvadronen I forsvaret 3 år tidligere. Så det var sånn, det tok litt tid, det var litt jobb. Og så sa de, ja, men du, betaling kan være, du kan få en flytur.
5: Og så det husker du akkurat da?
4: Og plutselig skal jeg fader, men det var jo I Lillestrøm eller hva det men vi var I Finnmark og så tok jeg en telefon, så var det sånn det der borte, han spilte den, ja, de husker det så han, nå I Finnmark liksom, jeg skal ringe til de lakselv så kom de med det enorme militære helikopteret så hentet de Lars og meg og så fløy vi opp på Stabbørstaden med der, og de helikopterene så enorme
5: fantastisk
4: og så bare fløy vi opp, så var det bare for sånn vil dere lande her, eller det bra teltplass, eller, og så bare, og så ned. Der, og det sånn, der det bra.
5: Var det langt oppe langs elva?
4: Ja, ja, det bare fløy oppover canyon, oppover hele, oppover
5: fantastisk
4: hele.
5: Fantastisk
4: elv. Ja, helt fantastisk, og det jo virkelig villmark.
5: Og laksen går jo ganske langt opp også.
4: Ja, men da gikk vi da forbi laksen da. Det var laksbjørnene bare rødt området. Ja. Da fisket vi 5 dager, og så ble vi hentet igjen da etterpå. Og da var det sånn, og da sa jo Lars etterpå, dette helt fantastisk, men det dreper jo. Jeg kommer jo aldri til å orke å gå hit. Bruke 2 dager på å gå opp sammen. Altså, noe...
5: Det jo en utrolig fin tur. Man kan gå opp fra Alta, og så opp til Jotka, og så runde over fjellet. Og
4: men der har du sånn, for deg alltid en fin tur da.
5: Jo, ja. Og så tar det litt, det tar jo litt lenger tid. Ja, det gjør jo det.
4: Og du må jo, det busk og kratt, og det krevende going da.
5: Jo, det det. Det det. Men det smaker
4: men det. Men tror du det kommer bli mer sånn, vi mer komfort, mer sosiale medier, mer sånn at det kan komme mer, at liksom det kan bli ny greier, eller bli fraktet ut der, pakke, sjøfly, helikopter?
5: Jeg tror ikke det kommer til å skje I Norge, men hvis jeg hadde blitt spurt om min mening, så hadde jeg sagt at jeg ville gjerne åpne litt mer for det, fordi det skaper næring I Utmarks-Norge.
4: Ja.
5: Men da må det være noen klare regler, og så må det være gode piloter, og det må være krav til fly og alt sånt. Men dette her jo noe de har gjort, det allerede klart I Sverige, det funker I Sverige.
4: Ja.
5: Og jeg må bare
4: si. Og da, så da har folk et jobb med å frakte og fly og lage pakker.
5: Ja. Og, ja, eller bare fly ut, og så kan det være områder de har lov til å fly ut I og lande I, og så det andre områder hvor de ikke har lov å fly og lande.
4: Ja.
5: Og det funker helt fint I Sverige. Der kan du komme deg til, altså har du en uke, altså mange nordmenn jo travelt opptatt, ikke sant? De kan kanskje, ok, I beste fall 9 dager da, 2 helger, og så uka mellom.
4: Ja, det lenge.
5: Og det lenge, det en lang ferie for meg da. Vi må ha mest mulig ut av det, ikke sant? Og så fly til Bodø, og så en leibil, og så det rett inn på svensk side, og så fly ut I, midt ut I den herlige villmarka der. Og så enten komme seg tilbake, eller bli hentet ut igjen, og så tilbake til Bodø. Da har du opplevd veldig mye på en uke, og da bruker du den tjenesten. Og dette her kontroversielt, og I Norge så ikke det spesielt populært.
4: Nei.
5: Men igjen, vært mye Alaska-Kanda og sett det hele tiden, og for meg så det helt ok. Hvis det kontroll på det.
4: Ja, for det noe med tid og sånn. Jeg så, det var snakk om å fiske, det ble snakk om fisker ut sånn gjende og sånn, og det var fiske der, og så begynte jeg å søke, det ikke så lenge siden jeg begynte å søke på, for et par uker så søkte jeg på YouTube, kom hjem på den gamle NRK-klipp, kan man si, det var 80-tallet, og da var det veldig bra fiske på våren der, sånn. Og da han en K-reporter, en gammel ut I naturen fyr, liksom.
5: Ja.
4: Og da intervjuer de en fyr som klager over at han synes det så rart ikke det flere ungdom som gjør dette her. Stod noen fisker, så spurte han, hvor lenge har du vært her? Nei, jeg dro på ski på den siste snøen, og så jeg ventet at snøen har gått. Da det kanskje 3 uker og venter med gummistøvler. Altså det liksom, og det var sånn, det tenkte de ikke over da, hvor mye tid de hadde.
5: Nei.
4: Og hvem som I dag, hvem I dag som kan dra bort fra familien? Jeg drar nå, snøen begynner å bli dårlig når du kommer tilbake. Jeg får se.
5: Ja. Nei, men sånn ikke I dag lenger.
4: Nei.
5: Nei, det ikke det.
4: For vi ikke sånne fedre.
5: Nei.
4: Men vi var jo, når vi lagde jakten på Monsterkveit der, Lars og jeg, så hadde vi jo ikke telefon. Og det en tur nå, når vi har vært på karibisk område også, så har det ofte vært ikke telefon. Og den stemningen det blir, når ikke vi når vi I Nordmarka, så ringer vi hverandre hver halvtime, har du fått noe, har sett noe, så prater vi fullt opp. Men det å komme tilbake til teltplassen eller huset, og ikke ha snakket om hverandre en hel dag, og ikke noen andre impulser, det en sånn, retroelektrisk stemning. Nå kom, hva skjedde? Fortell! Og så som bare sånn, og det sånn, det kan ikke erstattes med noe.
5: Nei, det kan ikke det.
4: Det helt fantastisk.
5: Det kan ikke det.
4: Og da, når du pauses, man sitter man stille, ser ut, og så kommer noe annet, og så fortell, ok, en og en, hvordan, hvor du fortell, begynn, din tur, og så hva skal jeg fortelle. Så det en helt annen måte å lytte på, I stedet for med telefoner, så får du info gjennom hele dagen, jeg hørte det, jeg hørte sånn, jeg hørte han. Altså,
5: ikke sant?
4: Det et gnål I telefonene, for meg å sitter og venter.
5: Ja, på tur, det burde jo egentlig vært forbudt å bruke det, I hvert fall et selvpålagt forbud da.
4: I hvert fall prøve det, I hvert fall å anbefale, å dra et sted vi ikke har telefon, så blir det blir noe helt annet.
5: Husker Trond Strømdal, jeg da vi gikk Norge på langs, så brukte jeg et år på det, så etter 8 måneder så fant vi ut at nå må vi gjøre noe for å bevare vennskapet her, for det blir for tett, vi delte jo telt og så videre, så vi tok hvert vårt telt, og så, eller jeg hadde en presenning, og Trond hadde telt, og så skilte vi lag, ja. I 2-3 dager. Ja. Og så møttes vi på sørsiden av det fjellet som vi hadde gått på hver vår side, og så hadde vi noe nytt å snakke om.
4: Ja.
5: Og da var det plutselig god stemning.
4: Ja,
5: det for det var interessant. Og da
4: men ble det, var det da, når tok dere, når skjønte dere at liksom, det, når det blir for tett her, nå går, var det noe, hvem var det som tok opp det? Eller hvordan kom det opp?
5: Det husker jeg ikke nøyaktig. Det, både Trond og jeg snakket ærlig om sånne ting, og bare vi tok det opp begge to, ja. Hvis det var noe.
4: Ja.
5: Men
4: vi, det ganske vondt den der første som sier, vi skal skille, den, den høres veldig
5: jo, det, men det høres
4: modig ut, den praten.
5: Jo, det er jo ikke enkelt to sterke personligheter som skal dele telt i, nei. Ja, det ble 8 måneder.
4: Å, fy søren,
5: det er ja, det er det, men vi skjønte jo
4: ja.
5: At det var var bare det at vi
4: tenkte ikke være psykolog for å skjønne nei. At det trenger litt alenetid.
5: Ikke sant? Så og det vi løste på den måten.
4: Men du valgte presenningen altså.
5: Ja, valgte presenning. Ja. Det gjorde jeg. Så en som kostet vel 99 kroner eller noe sånt nå. Ja. Og jeg bodde under den i 4 måneder. Men dette friluftslivet da, jeg synes det spennende å tenke på utviklingen som skjer da, for jeg kom jo fra en tid hvor gamle kara var mine inspirasjonskilder, altså Mikkel Fønhus, for så vidt også eventyrere som Helge Ingstad og Fridtjof Nansen.
4: Og Fønhus, der leste jeg alt på biblioteket da jeg var guttunge.
5: Ja, du gjorde det?
4: Ja. Leste alt. Og Tufte og alle de som skrev.
5: Torbjørn Tufte,
4: ja.
5: Torbjørn Tufte hadde jo enormt med historier og var veldig glad i filmen.
4: Ja, og det, men det var jo på en måte, det skjønte jo etter hvert, det skjønte jeg ikke da, men jeg skjønner jo at det var jo på en måte fiskeporno, erotiske noveller, fantasinoveller, for det var jo, han var jo,
5: han var
4: det, 3 uker på tur, og så skriver han en liten novelle om der beit den store gutten under fullmåna og dro utover.
5: Jo, men altså, jeg likte stilen hans. Altså. Ja. Jeg leste også veldig mye Torbjørn Tufte, og han var jo redaktør i Bladet Villmarksliv i mange år.
4: Nei, jeg digget det jo. Men han, Mikkel Fønhus, jeg så nemlig en, jeg mener at jeg så et sånn reportasje fra familien til Fønhus, og da var Mikkel bare plutselig stod opp en morgen, så var det bare sånn, nå drar jeg.
5: Ja.
4: Og da bare så han akkurat så, bare,
5: bortevaren.
4: Og bortevaren, ja. og de visste ikke når han kom tilbake.
5: Nei.
4: Så det var enkelt å være fiskeinteressert i gamle dager, ass. Og tenk om jeg bare hjemme skulle bare stå opp og se, nei, nå kommer jeg ut til skammen. Nå kommer jeg tilbake, det vet jeg ikke.
5: Nei.
4: Jeg får se. Kanskje i mai, kanskje i juni. Hvis det litt dårlig vær, så kanskje august. Vi får se da, vet du.
5: Jeg fikk litt dårlig samvittighet, men det er omtrent som å høre meg snakke til kona mi.
4: Ja, det det, for du lever sånn, akkurat.
5: Så, nei, men apropos...
4: Så snakker du til bikkene dine som du snakker til damene i gamle dager, og kom her, sitt! Må du komme her? Kom!
5: Nei, jeg gjør ikke det. Det veldig sjeldent, det nødvendig. Men nå har vi snakket mye om fiske i utlandet og Norge også, for så vidt, og så... Du reiser mye til utlandet. Hva med
4: alt? Høres ut som jeg reiser mye. Jeg er jo mest tur sjørett i Oslofjorden.
5: Ok.
4: Nordmarka, nå det liksom, når mai og juni kommer nå, så tar jeg en tur til Nordmarka, litt til Østfold, så jeg mye der også. Altså.
5: Ja. Men hva med Alaska, Kanada, eller andre områder? Er det noe du drømmer om?
4: Vi vurderte, husker jeg, lage fiskeprogram fra Kanada og Alaska, men det virker som du fikk for mye fisk. Hvis jeg klarer for at det var for... Altså, når vi skulle lage fiskeprogram, det var litt motstand.
5: Er det feil også nå?
4: Hvis vi har fiskeprogram, så får vi 12 fisk første dagen. Da måtte det være sånn, nå må en av oss bli angrepet av en bjørn for å få dette til å bli et program.
5: Apropos Kanada, Bjørn, du har jo nesten vært i Kanada, har du ikke det?
4: Ja, da jeg var 18, så gikk det litt dårlig med meg på videregående, så ble jeg enig med at jeg skulle være utvekslingsstudent i USA, og da skrev jeg fishing og outdoors som interesser, og det er ikke så lurt. Lønner seg å skrive Big City, Cinema, Movies, Girls and Parties.
5: Så du hamner på feil plass?
4: Ja, det er langt, langt ut på prærien, indianereservat på grensa til Kanada i Nord-Dakota.
5: Det høres jo helt fantastisk ut.
4: Ja, det var kult. Men jeg var der, så sa jeg til meg selv, Bård, du er den eneste norske ungdom som hadde godtatt å bo her. Da var jeg litt stolt av meg selv.
5: Men
4: det var ensomt, ja.
5: Men det ble mye fisking og sånn, eller?
4: Ja, det ble mye skyting.
5: Oh, ja.
4: Alle kjørte om rundt med gevær hele tiden, så det var rådyr og jordrotter og diverse, og også ender, yes, sånn, men det var også en del fisking, og så var det en tur til Kanada. Og da var det sånn, vi måtte ha med oss pistol og gevær.
5: Påbudt?
4: Ja, påbudt, ja. för det var så pass mycket björn. Så vi kom aldrig en sån ordentlig sån som du hvor du må rope "Wake up!" sån, men det var ju björn överallt där.
5: Snackar du svartbjörn då kanske?
4: Ja. Ja. Hvor nært har det vært björn har det vært nær björn i Norge? Har du sett?
5: I Norge så
4: for det vanligt. Det ikke mange som har sett björn.
5: Jeg har vært nær bjørn oppe i Lierne
4: ja.
5: Og i Pasvik men de gangene jeg har sett bjørn har vært i Sverige
4: ja.
5: Der det lettere å se for det flere bjørner og så det ofte oppe i fjellet ja. Du har god sikt da
4: ja. For det betyr mer bjørn i Sverige
5: ja, det faktisk det så, men,
4: de norske rovdyra de så kule, men de hakke for sky Det ingen som ser den.
5: Nei, det sant.
4: Ja, det var litt mer kjærere forhold til den hvis jeg bare, kom igjen, gi litt grann, liksom.
5: Men du jo glad i Oslomarka.
4: Ja.
5: Du ikke redd for ulven da, når det i Østmarka?
4: Nei, jeg har prøvd, og jeg har hatt lyst til, jeg vet cirka hvor det i Østmarka. Så noen sa, du må passe på bikkja, men jeg har gått med bikkja der og prøvd å være stille, for jeg drømmer om å kanskje på en morgen og en myr eller et eller annet kunne se det. Så jeg lurer på, jeg skal ta med bikkja når det løper tid nå til våren.
5: Ja, så du ikke redd?
4: Nei, ikke helt tatt. Men jeg vil ikke hatt en langtsøkende, altså hvis jeg var virkelig langtsøkende hund i Østmarka, så vil jeg, for det skjer jo veldig fort, det blir jo tatt veldig fort, selv om det skal mye til, så.
5: Ja.
4: Men redd for, nei, hvorfor skulle jeg det?
5: Nei, men du ikke redd rovdyr generelt sett?
4: Nei, i hvert fall ikke ulv. Bjørn og bjørnunge kan man jo, men sjansen for det jo ikke der, men...
5: Men har du hatt noen sånne dramatiske opplevelser på tura? Det et spørsmål jeg ofte får, så det deilig å gi det til noen andre.
4: Ikke sant? Det kjedelig å bli spørt. Ja, det jeg som skal spørre deg. Det blir jo liksom... Nei, så jeg, det ikke noe som jeg liksom tenker liksom... Jeg var et synke... Jeg sto og fisket i Finnmark en gang, hvor jeg begynte å gå ned i synkesand i vannet.
5: Ja, hvor var det?
4: Det var i... Nei, det var i nærheten Alta. Det var under okay. Elve. Men da ble jeg stående fast lenger og lenger ned, og kom meg ikke av flekken, måtte rope på Lars, men hadde han en packraft, han en annen der, så de klarte å få meg opp. Men da fikk jeg kramper i beina, så tenkte jeg, hadde jeg vært alene her, så hadde jeg faktisk slitt. Og da klarte jeg etter hvert med hjelp av dem å rugge meg frem og tilbake.
5: Var det i Vadre?
4: Ja, da hadde jeg vadere, så kom jeg meg ut av vaderne, men skoene ble igjen. Ja. Vi mistet skoene, liksom. Ja,
5: takk og pris for det.
4: Ja. Så da tenkte jeg, hadde jeg hatt fjellsko eller noe stramt, for det var jo såpass dypt også, så jeg hadde ikke, hvis jeg hadde begynt det, så tenkte jeg at det hadde vært alene der, men hadde jeg vært alene der, kanskje mer forsiktig, da. Men det var litt sånn byidiot, selvfølgelig, hvorfor skjønte jeg ikke begynte
5: det. Ja, men det så fort gjort.
4: Ja,
5: Ja, altså det
4: Og så begynner du å vigle, og så får du kramper i beina, og så mister du balansen, og så går du lenger ned.
5: Ja. Uff, altså det en forferdelig historie fra virkeligheten, fra Anchorage, Alaska, jeg husker ikke hvor mange år siden, men det sikkert en 25 år siden nå. Da var det et ektepar som var ute og gikk på tidevannsstrendene langs kysten der, og de rett og slett gikk seg fast, og klarte ikke å gå lenger, fordi beina satt fast i...
4: Fy fader.
5: Og så ringte de etter hjelp.
4: Ja.
5: Og tidevannet kom, og helikopteret fløy over dem, og redningsmannskapene stod rundt dem. De gjorde alt de kunne for å få dem løst. De klarte ikke, og de drukna.
4: Sement, liksom?
5: Det var helt umulig å forme opp.
4: Ja.
5: Etter den episoden, så utviklet brandvesen i Alaska en egen sånn apparat hvor de pumpet luft ned langs beina til folk.
4: Ja.
5: Så i dag så får man folk løst, da.
4: Ja.
5: Men det er så skummelt.
4: Men du har sikkert, ikke sant... Jeg så lite ute, så du senker liksom kraften, men du tenker sikkert hele veien.
5: Hele veien, og hvis når du sier til meg at nei, jeg må leite litt for å finne en dramatisk opplevelse, så det et godt tegn.
4: Ja.
5: Det betyr ikke at du ikke mye ute, det betyr bare at du...
4: Så jeg dårlig til å svømme og sånn, vet du, så jeg jo ganske forsiktig.
5: Jeg også dårlig til å svømme.
4: Ja.
5: Jeg har bare blitt tvunget til det. Ja. Men jeg liker egentlig ikke å svømme noe særlig. Du jo helt åpenbart en mann som veldig glad i naturen, fisking nummer én, men jeg skjønner også det er det å liksom være ute,
4: ja, det.
5: Ikke på døde liv i ukesvis, i hvert fall noen dager.
4: Og så har du kommet seg på en måte, med alderen og at du skal fiske, så det jo kun fiske som det hele, men du vil ha at det faktisk er litt idyll, at det er litt fint der, at det gir en total opplevelse da.
5: Men da Bård, da vi jo inne på hvor lenge har vi det da?
4: Ja, det kan være skummelt, ja.
5: Jeg har jo lyst til å snakke om den tv-scenen din, Oppsynsmann, som jeg for øvrig synes du gjorde på en utrolig god måte, for du klarte å få fram problemstillinger uten å stå der med pekefingeren, uten å være den moraliserende, dømmende. Du stilte spørsmålet, og så fikk du folk til å tenke selv.
4: Ja.
5: Så, men hva gjorde den serien med deg?
4: Det var jo på et tidspunkt når research skulle, så ville ikke, det skulle være en slags reise for meg også da, ikke selv om jeg selvfølgelig noen ganger later jeg som jeg vet mindre enn det jeg vet, men det var det der setningen de sa, det ingen som vet hvor mye natur vi har igjen. Og der var det sjokkerte meg. Og det kom igjen i serien at, Miljøverndepartementet vet ikke, vi vet ikke hvor mye natur vi har igjen. Ingen har oversikt. Og den når vi hadde gått da liksom, sånn som vi rundt, ja det har de tatt må, et eller annet sted må veien gå, et eller annet sted må de ha hytter, et eller annet sted må de ha bolig, men det vel noen den følelsen at, ja men noen ser vel totalsituasjonen her og passer på nå det liksom, jeg skjønte at det har vi ikke, og det det som på eidsprekket, så ble det gjorde liksom inntrykk da, emosjonelt inntrykk, og gjorde meg bekymret, sånn på ordentlig det ikke noe jeg lata som Og så fikk jeg jo selvfølgelig også, jeg fikk jo liksom respekt for hvor mange steder i Norge som de kjemper for sin overlevelse. Men derfor så blir jo på en måte litt satt på spissen, så blir jo på en måte naturen litt sånn gissel for distriktspolitikken også, som er innmari vanskelig. Men noen ganger så var det sånn, ja men... kanskje ikke det skal bo, hvis dere bare gjør det så kanskje liker jeg at det ikke skal bo folk her rett og slett, altså det ble litt sånn ble jeg nok, men samtidig jeg skjønner jo at de kjemper og vil og du ser jo det der, jeg bare prøvde å lese meg på den så kom den villreinrapporten hvor de må stenge deler av Hardangervidda for å ta vare på villrein ingen får gå der, stenge turisthytter ta bort stier, ikke lov å kite, ikke lov, så det jo liksom Så da kommer jo sånn, hvorfor skal vi ha den villreinen egentlig, og det ikke menneskene? Altså,
5: det er samme med ulven, det ikke det? Hva skal vi egentlig med ulven?
4: Ja, det blir samme, hva skal vi egentlig med ulven? Ja, det blir fort at det kan komme de der, ja, men herregud, det jo, hvorfor, vi hadde det jo bra før ulven kom.
5: Men da tror jeg man må se det store bildet. Mm. Det ikke bare snakk om at det en art mindre, det det hele store bildet, alt hører sammen.
4: Ja, gjør det.
5: Og akkurat villreinen jo utrolig... Det jo en skikkelig nøtt, da, fordi hvis vi må bestemme oss, enten eller.
4: Ja,
5: og skal da, vi ha det, eller skal vi ikke ha den?
4: Ja, og det er det. Og vi er forpliktet til å være på den eneste villreinstammen i Europa, og det er...
5: Og vi har forpliktet oss internasjonalt.
4: Ja, har det.
5: Men for å ta vare på villreinen, det ganske dramatisk.
4: Sånn som det ser ut nå, så må det være sånn... Og når... Preben Prebensen ikke får lov til å bruke hytta si pluss ikke gå turen og tillegg DNT må stenge hytter er ganske nå har du forslag om å, at ikke fiske i Oslofjorden altså null fiske altså, vet jeg også så fisker sjørett setter ut sjøretten selv jeg må men på et eller annet tidspunkt ja ok kanskje prøve det noen år da og se om det det som hjelper
5: Er det forslag om det nå?
4: Ja, det et forslag er å Det er et ekspertutvalg som har en rekke forslag. Et av forslagene er å totalforby fiske i Oslofjorden, også fritidsfiske.
5: Men sjørettfiske, altså sjøretten, den vandrer jo, den er vel ikke truer enn det?
4: Nei, ikke truer. Den det ganske bra mye smått, da, men det vel ikke, de tenker bare, hvis vi skal si nei til reketråling, nei til det, og så det masse fritidsfiskere rundt omkring som fisker med båndsnører, og, så de bare, det et av forslagene bare, ok, null fiske.
5: Hva mener du om det?
4: Nei, jeg synes jo, jeg vet jo selv hva jeg driver med, jeg fisker med flue etter sjørett, får en sjørett inn i og setter den ut igjen, det ingen fare med det. Men samtidig så blir det, problemet med regler at det så mange unntak i regelen, at det har ikke noe effekt. Så på et eller annet tidspunkt så det sånn, ok, hvis ekspertene mener at det det som må til, så kanskje.
5: Jeg bor jo faktisk i Oslofjorden selv, men jeg ville ikke nøle med å klappe hvis det blir innført et forbud mot fiske.
4: Nei.
5: I Oslofjorden.
4: Prøv det 5 år.
5: Et eller annet sted må vi våkne.
4: Ja, må
5: vi
4: det.
5: Og da, hallo, folkens, her en pris å betale ja, for det vi har surret til.
4: Og du kan jo ikke liksom, hvis han ikke får lov å tråle, ikke får lov å ditt, så det jo som om alle, ok, nå må vi gjøre noe. Det trist, altså. Jeg husker jeg begynte nesten å gråte. Jeg var for 4-5 år siden, så var jeg ute og fisket her sjøret. Torsken jo fredag, ikke sant? Jeg helt borte. Så kom det en gammel torsk svømmende forbi meg, med sånn sår på snuta av sånn 3,5-4 kilo, sånn sagt oppover. Så fikk jeg følelse at den liksom, hvor de andre? Er det så herlig? Blopp, blopp. Blup, det var så trist, og det var faktisk den siste torsken jeg sett i Oslofjord nå. Yes. The last cod of Oslofjord. Og før jeg flyttet til Oslo, så kunne vi jo dra til Snarøy, så vi 100 torsk som vifta med halen, spiste krabber. De bare vifta rundt, vi kunne gå og plukke torsk. Vi fisket torsk med vårflur, striper ja. Overflate, de går...
5: Ja. Yes, og jeg fisket jo torsk på isen i Oslofjord ja. Hele tiden.
4: Og de gikk så fort.
5: Ja.
4: For det snakker jo i naturen med sånn endringsblindhet, ikke sant? At man ikke ser... Du får to ryper, så tenker du at det bra ryper, så for 30 år siden så fikk du jo 30 år før 30 for det. Så du blir blind på det, mens Oslofjorden, det ikke noe endringsblindhet ut og går der, for det har vi jo sett, det har rast.
5: Ja.
4: Ja, det så, og hvis det borte for godt, så skal det mye til å få tilbake det.
5: Men hvis man liksom graver seg ned i all den mekka som da, all de tingene vi gjør gærent, alt som peker negativ retning da, da kan du bli deppet, du blir jo bare
4: ja, du gjør det.
5: Fritt, det, altså,
4: så du må ikke bli for
5: ja. Gleden forsvinner, vet du ja. Jeg tror det kjempeviktig også, liksom, også fokusere på det som bra men gjøre de tingene som vi må og så får vi heller da finne andre arenaer eller andre steder å dra til eller hvis vi må frede noe så må vi bare gjøre det altså.
4: Ja, for det andre steder å fiske, det andre steder å dra
5: det er det.
4: Ja, det er det jeg er enig
5: Bård, det her var utrolig moro men vi ikke helt ferdige for det et tema jeg gjerne vil inn på fordi det ikke så mye med natur å gjøre men hvis jeg sier Ellen Road hva sier du da?
4: Ja!
5: Jeg tenkte at sånn avslutningsvis så kan vi ta en sånn litt sånn lynsjakk-prega med jeg begynner å si et navn på en lidspiller og så kan du si et navn
4: nei, jeg så, hvis det gammel 70-tall sånn,
5: så nei, du kan si det spiller ingen rolle hvilken når, bare er en eller annen person som har noe med lidsfører helst en lidspiller, eller gjerne en annen også så da begynner vi da sier jeg Billy Bremner
4: Pablo Hernandez
5: Peter Lorimer
4: Mark Viduka hvor dette kan vi holde på i mange timer vet du
5: David Harvey
4: Erik Bakke
5: Gordon McQueen jeg tenkte på han med tenna
4: ja, han med tenna ja.
5: Bård Tufte Johansen takk for at du kom
4: tusen takk
5: Du kan sende en lyttespørsmål til meg i appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og når du allerede inne i appen, så kan du også trykke på stjernesymbolet, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Takk for at du hørte på.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring, nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Godt sagt I Ekko.
4: Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme I kontakt med seg selv ute I naturen.
5: Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfylt, og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap, da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også som selve naturen, trærne, vannet, alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, en sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller å liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt I meg I hvert fall, når jeg ute.
6: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene I skogen?
5: Jeg synes det veldig interessant tema, da. Jeg vil jo si, jeg har jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det jo veldig velkjent fenomen, det der.

0: med at de lettere kan komme i kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det er også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til stede i meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme de samme elementene som vi jobber med i terapi skjer av seg selv ute i naturen. At vi kommer mer i kontakt med oss selv, vi kommer mer i kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke er på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det er en likhet der. Da. Det er jo masse, altså det er jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver, ser du også igjen i den litteraturen, i forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant? Hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du er, dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser du mindre, føler deg bedre. Så dette her er ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det er jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
1: Godt sagt i Ekko. Podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
4: Her er NRK Nyheter klokka 14. Frankrike forberedte seg på en ny hetebølge når meteorologer i landet nå på nytt varslet at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det fremdeles usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært rammet av en hetebølge den siste tida, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig slet økonomisk.
5: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
4: Sa reporter Tore Tollersrud. I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri i dag. Brannen brøt ut i en røreledning, melder lokale medier ifølge Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Den omstridte norske rappgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysningen til det som er en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærumstrion en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforskning og stor oppmerksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter er fremdeles enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag står over 500 personer i kø utenfor en sportsbutikk i Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte ei som hadde stått 2 timer i kø.
6: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at de fikk noe trøyere i dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann, så jeg er veldig fornøyd med det da, hvertfall. Det var jo ganske varmt her i dag.
4: Med eller uten drakt, Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM klokka 19 i kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
7: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke

Det er 6. desember. VM-trekning. Jeg sitter i stua sammen med pappa. TV-en står på. Kaffekoppen hans står som vanlig litt for nær kanten av bordet. På det tidspunktet her snakker han nesten ikke lenger. Kreften har tatt for mye av stemmen hans. Setningene kort, ordet kommer tungt. Når Norge blir trukket til kamper på østkysten av USA, med New York som en av byene, kikker han bort på meg. Yes, nå skal vi til VM. Ikke hvis vi får det til, eller kanskje vi drar. Bare, nå skal vi til VM. Han har nesten mistet taleevnen, men akkurat her var han krystallklar. Han fikk meg til å ha troa. Slik han har fått spillere, byer og nasjoner til å tro tidligere. Troa på at vi skal dit. Far og sønn, som supportere, på tur sammen igjen. 2 uker senere var han borte. Jeg heter Bendik Hareide. I mitt sommer i P2 skal jeg fortelle om hvordan det var å vokse opp i kulissene til far min, Åge Hareide, om fotballens berg- og dalbane, om å finne sin egen vei i skyggen av en veldig kjent far, om kjærlighet, familie og sykdom, og hvordan livet noen ganger lærer det at det viktigste ikke nødvendigvis er å vinne, men å bli værende når ting blir vanskelig.

0: For å forstå hvorfor den setningen «Nå skal vi til VM» betydde så mye, må jeg litt tilbake. Til et liv der fotball ikke bare var noe vi så på TV, men det var noe som bestemte hvor vi bodde, når vi spiste middag, og hvem som var I livet vårt. Mine første minner ikke fra Molde, de fra England. I eliten, og fotballen stor. Språket mitt et sted midt imellom. Pappa ble den første nordmannen som gikk fra en norsk klubb til en engelsk toppklubb. Fra Molde til Manchester City. Fra Bergsøy stadion foran 862 tilskuere til Main Road og 40 000 tilskuere på under to uker. Jeg og mamma flyttet over. Pappa var proff, og vi fant oss et hus I gata til George Best, sør for Manchester sentrum. Jeg gikk I engelsk barnehage, hentet melk på trappa hver morgen når The Milkman kom på døra. Vi levde den engelske kulturen, og mine første ord var faktisk engelsk. Tro det eller ei, for den som kjenner meg, jeg pratet faktisk ikke særlig mye de første årene. Men når jeg først åpnet munnen min, snakket jeg hele engelske setninger. «Mom, can I have some breakfast, please?» Jeg har noen vage minner fra England, en bakgård, noen gule plaststoler fra Carrow Road, og ismaskiner til fysio Tim Shepard, som jeg klarte å krype inn I uten å komme meg ut igjen. Bendix kalte han meg. Bendix var en vaskemaskin I England på 80-tallet. Da vi flyttet hjem til Molde, sprang jeg rundt I gata I Rødstrupeveien som femåring og snakket en slags hjemmesnekra blanding av norsk og engelsk. «Will you play med meg?» spurte jeg. Bestevennen min, Svein Tore, skjønte ingenting. «Hæ?» sa han. Så sendte han ballen til meg, og så sendte jeg tilbake. Det ble starten på utallige timer med fotball. Bøyde takrenna, knekte ut I lampa, skranglet til garasjeporta. Fotball så utslitt at skinnet var borte. Vi lå foran en enorm Tandberg 28-tommer farge-TV og så på VM-målet I 1986. Om og om igjen, til VHS-båndet var utslitt. Nigretes magiske brassespark, Linekers hat-trick, Josimars langskudd med utsida foten, og Maradona mot England. Hand of God, det var aldri hands I våre øyne. Dribleraide. Jeg kjenner at det blir varm I fotballhjertet. Alle ville drible som Maradona. Vi tok opp sportsgjørnet på VHS. Arne Scheie var stemma av fotballen. Vi så glimta, festet fotballen I rammer på sykkelen, syklet bort på Råkøybana og gjenskapte målet på grusen. Vi kommenterte selv. «Det scoring, dere! Rofer, Ridle, 4-1 til Werder Bremen på bortebane over Liège. Det var en UEFA-kupp-kamp I 1989.» Fra hva jeg kan huske har fotballen vært det mest sentrale I livet vårt. Vi hadde en egen rytme. Den gikk etter terminlista, ikke etter klokka. Som da min kjære lillesøster Anne-Henrikke I pyjamas nesten gråtkvart sa «Hvorfor kan ikke vi spise middag sånn som vanlige familier?» Da var klokka sikkert 8:30. Stemningen ble også styrt av resultatet. Seier, alt var enkelt. Uavgjort, pappa kunne gruble. Tap, ja da var han ganske fraværende, til han hadde funnet svaret på hvorfor de tapte. Men vi var vant med det. Dette var livet vårt. Pappa var trener nesten hele oppveksten min. I vår hjemby Molde for Molde fotballklubb. Og dette var tida før noen kunne leve av fotballen I Norge. Pappa var høy og atletisk på 80-tallet. Spilte fortsatt noen kamper som jeg husker. Pappa min var jo min store helt og forbilde. Sammen med Diego Armando Maradona. Hallo! Pappa har jo spilt mot Maradona. Og vi har beviset hjemme I stua. En signert tangoball med Diego 10. Jeg tilbrakte ettermiddagen sammen med pappa på trening på gamle Molde stadion. Jeg sprang rundt beina til en ung Jostein Flo og Kjetil Rekdal. Lukta av tigerbalsam, vått gress og smaken av Excel-1. Og mens pappa levde I stormen, holdt mamma verden på plass hjemme I Molde. Jeg tror ikke helt jeg forstod det før jeg ble voksen. Alt det usynlige arbeidet. Tryggheten, stabiliteten. At noen faktisk holdt familien samlet, mens fotballen dro oss rundt I Europa og gjennom alle følelsene sporten fører med seg. Og jeg satt I første vogn på fotballens berg- og dalbane. Du hører på Sommer I P2, og jeg, Bendy Kareide, snakker om hvordan det var å vokse opp med en kjent fotballfar som Åge Hareide. Og hvordan livet I fotballen har tatt hele familien vår gjennom store oppturer og dype daler.
1: Oppkanten nærmer seg, jeg satser, så alt borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp,

Pappa skulle jo egentlig ikke jobbe med fotball, faktisk. I 1991 får pappa beskjed at nok får være nok I Molde fotballklubb. Trener på det sjuende året, spiller han vil ha noe nytt. Han fikk en lederjobb I bank, reiste mye rundt I verden, han var på farten. Stabilt, godt betalt, litt fotballekspert her og der, et relativt normalt liv. Så, I 1992, Kjell Inge Røkke tar over Molde fotballklubb. Kjell Inge tropper opp på kontoret til pappa. Åge, jeg vil at du skal bli klubbens nye direktør. Nå skal vi bygge en profesjonell klubb. Ingen bedre rollen enn du. Ja, men Kjell Inge, hør her. Jeg har en god jobb, god lønn og normal arbeidstida. Nei, du må med, Åge. Jeg tror ikke Kjell Inge trengte å bruke mye energi på å lokke pappa tilbake igjen I fotball. I 1993 avsatte pappa, den som avsatte han to år tidligere, for å forsøke å redde Molde fra nedrykk. Men vi rykker ned. Men vi bygger nytt med pappa bak trenerordet. Og han ser seg aldri tilbake. Og for vår familie så var det helt ok. For fotballen jo det vi vant med. Cupfinale I 1994. Pappa sin første titel som trener. Molde fotballklubb, kompiser, fotball I gata, Molde by... Livet føltes litt enklere da. Men etter hvert begynte jeg å forstå mer hvem pappa var for andre mennesker. Og ikke alt var gøy. Voksne menn kunne gi en 10-åring leksjon om hvordan Molde egentlig burde spille, og at faren egentlig ikke dugde. Jeg tenkte. Samtidig fikk jeg lov å oppleve ting som var helt uvirkelig. Som da vi fikk lov å være med til Manchester, fordi Ole Gunnar Solskjær skulle møte sine nye lagkammerater I United. Og for en gutt fra Molde, så var det litt som å gå inn I et Playstation-spill. Arthur Elbison, en tidligere Manchester United-legende, som spilte faktisk en sesong under pappa I Molde I 1991, følte meg rundt på Old Trafford. Jeg fikk lov å gå inn I garderoben, løfte Cantona av sine sko, jeg kyssa ham faktisk. Jeg fikk lov til å score et mål på Old Trafford, ta med en ball og sette en straffe. Det var stas. Det var helt surrealistisk. Og husk at det her lenge før sosiale medier eller digitale kamera. Old Trafford og engelsk fotball var egentlig ganske utilgjengelig for oss vanlige mennesker. Men det her gjorde også noe med blikket på meg selv. Sønn av Åge. Og det var jo nesten en selvfølge at jeg selv skulle spille fotball. Jeg ville så gjerne være god nok til at ingen kunne si at jeg fikk plassen på laget fordi at jeg et Hareide. Og da ble jeg litt redd for å gjøre feil. Ironisk nok kanskje det verste du kan være I fotballen, å være redd. Men jeg var redd for å ikke gjøre ting korrekt. Redd for konsekvensene av handlingene mine. Jeg følte at alle øyene var rettet mot meg, selv om de ikke var det. Jeg ga fra meg ballen, I stedet for å ta den med meg. Men jeg ble junior-Norgesmester for Molde I 1997. Faktisk den eneste titelen pappa ikke hadde. Men jeg fikk ikke kontrakten jeg drømte om. Min beste venn, Svein Tore Brandshaug, som jeg bøyde takrenna sammen med. Han satt på benken for Molde I Champions League mot selveste Real Madrid på Santiago Bernabeu. Samtidig lå jeg som kanonkommandør I Finnskogen I et knappetelt og hørte på ulven ule. Et ekstremt normalt liv og et ekstremt unormalt liv. Begge deler samtidig.

København blev rigtig vigtigt for mig. Jeg flyttede ned for at studere grafisk design, samtidig så farmand træn Brøndby. Nej da, jeg skal tage det på norsk. København blev vigtigt for mig. Jeg flyttede dit for at studere grafisk design, samtidig som pappa trænte Brøndby. Jeg fik lærlingplads på byrået Kjell Larsen Grafisk Produktion i København. Og Kjell Larsen, min chef, sa: "Du får ikke tage telefon, før du har lært dig dansk." Så jeg begyndte fra dag 1. Rød grøt med fløte. Rød grød med fløde. Og byen føltes enorm sammenlignet med Molde. Pappa jobbet som ekspert for Champions League Norge, som havde hovedkontor i Jenagate i København. Og så får jeg forespørselen: "Har du lyst til at være redaktionsassistent?" Selvfølgelig. Så jeg startet på gulvet i TV-branchen. Jeg var rønner, grafiker, og etterhvert så kom Jan Åge Fjørtoft inn. Og når han kom inn, så fikk jeg jo et ansvar. Sjefen min, Stian Kleppo, pælma meg på djupt vann, og sa det enkle ordet: "Svøm." "Det her klarer du." Redaktør, eller vaktsjef på godt norsk, i ung alder. Champions League-kvelda med Roar Stokke, Erik Soler, Preben Elskjær og Peter Schmeichel. Og jeg lærte å stole på egne vurderinger, og stå i press. Og noen ganger så ble man skikkelig testet. Som Champions League-finalen i 2008, United mot Chelsea på Luzhniki stadion i Moskva. Vi hadde reporterer, vi hadde kommentatorer som skulle live, og vi hadde en haug med innslag. Og da lager du en kjøreplan da, som skal følges, punkt og prikke. Men etter 2 timer så kastet Ian Jan Åge kjøreplan, og vi kjørte sendinga på ren intuisjon. Men vi kom oss til hymnen 2045. Og United vant straffekonken, så noe jeg husker når John Terry sklei på straffemerket. Og det her var også god hjelp for meg personlig. Å ta ansvar og vise at jeg var dyktig. Og mens jeg forsøker å finne min egen vei, fortsetter pappa å vinne. Seriegull i Helsingborg i 99. Seriegull i Brøndby i 2002. Og seriegull i Rosenborg i 2003. Men det var også da noe forandret seg. Da han tok Rosenborg, ble det personlig litt vanskelig for meg. Pappa hadde et helt annet forhold til Rosenborg enn supporteren rundt den. Han respekterte klubben. Han var venn med Nils Arne. Nils Arne var mentoren hans. Men for meg var Rosenborg erkefienden. Nils Arne, Rune, Roar Strand, Erik Hoftun. Ambivalensen man kjente når Rosenborg herja i Champions League. Lille Molde mot store Rosenborg. Plutselig sto pappa på feil side. Jeg var på Lerkendal en gang i løpet av året. Pappa sin 50-årsdag. Og jeg tror egentlig fortrengte hele høsten. Måten han dro fra Rosenborg på skapte et voldsomt kaos. Judas skrev rødt utenfor leiligheten. Direkte på TV konflikt med Rune Bratseth. Pappa vingla. Han ville bli landslagssjef, samtidig som at han ikke ønsket å gå ut av kontrakten. Men så var det landslaget da, som han hadde spilt 50 kamper for, hans store drøm. Kjeppjaga fra Trondheim, side opp og side ned, hver dag i media. Alle ekstremt sterke meninger kom frem. Heldigvis for meg bodde i Danmark. Heldigvis eksisterte ikke sosiale medier. Og så står han der da, plutselig, som Norges neste landslagssjef. Og hele landet mener noe om pappaen din. Det skrives 9700 artikler i år om han. Langt flere enn statsminister Jens Stoltenberg. Og når Norge vinner, er han genial. Og når Norge taper, er han en idiot. Det finnes ingen mellomting. Og det er kanskje først da jeg virkelig kjenner hvor brutal offentligheten kan være. Når resultatet uteblir, og Facebook kommer. Vi som hater Åge Hareide. Hatgruppa mot din egen far, fordi han prøver å vinne fotballkampen. Det var både vondt og vanskelig. Min pappa som hatobjekt. Til og med taxisjåfører som hentet meg. Håper du ikke er i slektmann der i Hareide? Klart du gjorde noe med meg. Jeg ble litt reservert. Men så fant vi vår måte å håndtere det på. Fikk litt tjukkere hud. Pappa tok det aldri med hjem. Han lot ikke det her gå inn på seg. Det prellet av en. Jeg har aldri noensinne hørt pappa
nevnt noe om hets eller stygge kommentarer til oss som familie. Men jeg kunne fint høre at pappa kjeftet på journalister hvis han følte seg feilsitert. Og det var rett som det var. 2008 ble et langt, vondt år. Men midt i alt det her, så møter jeg Lise.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide. Snakk om liv I fotballfamilien vår, hvor pappaen min, Åge, var både utskjelt og beundret til tida. Og nå skal jeg fortelle deg om både den fineste og den aller vanskeligste perioden I livet mitt. Vi møtte Lise Friis på Swag, byporten I Oslo. En kompis av meg og en slektning av hun jobbet der. Jeg og kompisen var på vei til Manchester, og der sto Lise. Jeg hadde mobilen liggende på disken, med Darth Vader som bakgrunnsbilde. Og det her også tida før iPhone. Jeg likte Star Wars-universet. Der kom hun, plukket opp telefonen, så bakgrunnsbildet. Da var jeg freidig nok til å spørre om 6 data. En for hver Star Wars-film. Der vi begynte selvfølgelig på episode 4. Dere som vet, dere vet. Det litt søtt å tenke tilbake på. Men hva det jeg har dratt henne inn I? Ingen normale rutiner. Ingen normale helger. Ingen normal følelseskurve. Et liv styrt av fotballkamper, resultat og offentlighet. Der svigerfar din enten nasjonalhelt eller rikets største idiot, avhengig av hvordan Norge spilte kvelden før. Men nå står jeg I det. Rolig når jeg blir rastløs. Trygg når livet gynger litt. Hun blir ikke bare kjæresten min. Hun blir ankeret mitt. Og vi hadde funnet vårt trygge rede I Molde. Det bare én ting som større enn å møte sin livs store kjærlighet. Og det å bli far. Det finnes en kjærlighet der som helt annerledes enn alt annet. Opphøyd og ubetinget. Vi blir foreldre til en liten, vakker datter. Men etter 3 uker stopper Benedikte og puster I hendene mine. Vi ringer ambulanse. Livet går fra lykke til mareritt. Vi bor på sykehus I 1,5 år. Vi planlegger ikke neste år. Vi planlegger neste blodprøve. Neste dag. På Statens senter for epilepsi får hun 50% sjanse for å overleve første leveår. Vi går fra å planlegge farge på rommet til å planlegge vår datters begravelse. Dette en setning jeg nesten fortsatt ikke klarer å si høyt. For ingen foreldre skal tenke sånn. Men vi gjør det. Ikke fordi vi har gitt opp, men fordi vi må tåle tanken, for tanken knuser oss. Men så får hun medisin som virker. Og når vi endelig kommer hjem, kollapser jeg. Skammer meg litt over å kollapse, for da ikke jeg var syk. Men kroppen har stått I beredskap så lenge at den til slutt slo av strømmen. Og midt oppi alt det kaoset her, skjer det også noe annet. Lise blir gravid igjen. Absolutt ikke planlagt. På papiret kanskje verdens dårligste timing. Men det skal vise seg at det noe av det beste som kunne skjedd oss. I 2014 kommer sønnen vår Fredrik til verden. Og mens vi lever I konstant beredskap rundt Benedikte, kommer han med latter, energi og normalitet. Bleieskift. Barnehage, hverdagslivet. Han dro oss tilbake til livet igjen, ikke bort fra Benedikte, men I en slags balanse. Og vi som familie har lært oss å leve I det uforutsigbare. Benedikte nå 14 år. Men vi tar fortsatt en dag av gangen, en uke av gangen. For vi vet ikke hvor lenge vi har henne. Men det vi vet, det at vi skal nyte hver eneste dag vi sammen. Og det merkelige at datteren min har lært meg noe jeg senere trenger med pappa. Det å være til stede når du ikke kan redde. Bare holde hånda. Bare være der.

Ring en pappa i november i 2012 og fortell at Benedikt har blitt syk. Han midlertidig trener for Helsingborg og leder dem i Europa League bort mot Tvente. Det eneste jeg husker han sa var nei, nei, nei. Og det her en mann som har svaret på alt. Han legger trenerkarriere på is og flytter hjem til Molde. Det å ha pappa og trygge mamma sammen rundt oss er viktig. Vi som familie, vi står samlet. Pappa forsøker seg på et normalt arbeidsliv. Han tar jobben som daglig leder i Aukra Næringsforum. Det går så der. Fri i helgen føles helt feil. Både for han og for oss. Og så har du pappas møte med byråkrati da. Det blir vann i olje. Du kan ta verdens mest utålmodige person, plassere han inn i et kommunalt møte, der man diskuterer prosesser og saksbehandling. Rastløsheten river og sliter inn. Han begynner å traske rundt i huset. Det er som at du stenger en ulv inn i en bakgård. Han går og går. Han må slippes løs. Mamma tenker også det samme. Det er faktisk bedre at vi har han der ute. Og så kommer han hjem når han skal slappe av. Etter cupfinalen i 2013, der Molde slår Rosenborg, så ringer pappa med. Malmö FF har ringt. Da kjente de på det. Berg- og dalbana. Vi hadde savnet det. Selvfølgelig skal du ta jobben, pappa. Og det her skulle bli en av de villeste comebacka i skandinavisk fotballs historie. Champions League og seriegull i første sesong, for han gjentar bragden og bringer Malmö inn i Champions League igjen i 2015. Etter braksuksessen i Malmö så kommer Danmark, som vi alle er så glad i og vil ha han som landstrener. Og det er helt utenkelig at en nordmann skal trene i Danmark. En fjelleibe så kan man med dreile fotball. Men pappa han pleier å bane vei. Første spiller fra Norge til England. Første som vant mesterskap både i Norge, Sverige og Danmark. Og nå første nordmann som tar en annen nasjon til VM. Ingen trodde at han skulle klare det høsten 2016. Men som vanlig hadde pappa troa. Så overførte han troa til andre, som igjen smittet over på andre. Tro blir til en vinnerkultur, en væremåte, noe du kan både føle og se. Her var pappa en mester. Og så kommer VM i Russland i 2018. Moskva. Jeg og Svein Tore, min beste kompis, lande på Sheremetyevo-flyplass. I ankomsthallen står det en ung gutt med et FIFA-skilt, der det står Hareide. Vi ankommer hotellet der det danske landslaget bor. Bevæpna vakter, sikkerhetskontroller, FIFA-folk overalt. Og bak den barrikaden så sitter pappa i lobbyen, som trener for Danmark i VM, sammen med Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og hele gjengen rundt seg. Det er et absurd øyeblikk. Og spesielt for meg og Svein Tore som 30 år tidligere satt i Molde og spolte VHS-kassetter med VM-mål om igjen og om igjen. Og da slår det meg hvor enorm reisa egentlig har vært. Fra oss to som gjenskapte VM-øyeblikket på grusbana, til at pappa faktisk står der som trener i verdens største turnering. Og kanskje er det akkurat det som oppsummerer mye av livet vårt. At fotballen hele tiden tok oss videre til steder vi aldri hadde sett for oss. Og våren 2025 bestemmer jeg og pappa for å starte et prosjekt sammen. Reprise. En podcast om fotballhistorie. Om minner, kamper, øyeblikk og mennesker. Etter Norge-Italia på Ullevål i juni i 2025 sitter jeg, pappa og Arne Scheie og snakker om Norge-England i 1981. Pappas tid i Manchester, og rundetida på skøyta, gamle historier. Og når jeg sitter og hører på dem, så tenker jeg, det her kommer faktisk til å bli steika bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Du hører på Sommer I P2, og I Bendik Hareide snakker om hvordan livet tar uforutsette vendinger, og hvordan jeg ender opp med å holde min bestevenn pappa I hånda, velviten om at hans reise snart slutt. En måned etter at vi sitter med Arne Scheie og planlegger innholdet I podcasten vår, blir pappa syk. Over natta. Hjernekreft. Den verste sorten. Han mister taleevnen gradvis. Gaven hans. Det han alltid har levd av. Orda, formidlinga, evnen til å få folk til å tro. Vi kjører til Stråling I Ålesund hver dag. Det blir 3 timer I bil. Men vi bruker tida til å snakke om fotballhistorie. Minna. Det blir mer til at jeg snakker og han nikker, korrigerer eller fullfører små setninger. Men han med hele veien. Heldigvis. Vi fikk snakke om alt. Fra Hovlebanen på Hareid til finalearenaen I VM. Fra engelsk fotball til Danmark. Seriegull I flere land. Champions League. Ridder av Dannebro. Jeg sa til pappa, hva mer kan du gjøre? Bli seriemester I det fjerde land eller ta en nasjon til kvartfinale I VM? Du har rundet livet, pappa. Da gråten med et smil om munnen. 3 uker før han går bort, får vi en siste tur sammen. Til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamp I Italia. Kjell Inge Røkke tar oss med til selveste San Siro I Milano. En siste fotballtur. Og plutselig så vi bare far og sønn igjen. På tur I Milano, prater om fotball, spillere, gamle historier, små detaljer, kanskje ingen andre bryr seg om. Pappa lyser fortsatt opp når vi snakker om fotball. Og San Siro reiser seg fortsatt som et romskip når du kommer tett på. Det majestetisk. Og jeg merker at han fortsatt har det samme blikket. Som en guttunge, som han skal spille selv eller lede kampen. Pappa redusert. Han nikker og smiler til målet Norge hamrer inn. Jeg mest opptatt av å beskytte ham fra omgivelsene. Det så mange som vil bort til ham. Det velmeint. Men jeg tror ikke der og da at han vet hvor syk han egentlig. På vei hjem snakker vi om flere turer. Malmøs Europakamp mot Røde Stjerne I januar. Danmarks kamp I mars. Og ikke minst VM I USA. Nå skal vi til VM. Og det fine at han fortsatt får meg til å tro på det. Selv helt på slutten, at vi skal på flere turer sammen. At det fortsatt ligger noe foran oss. Og kanskje vet vi, innerst inne, at det ikke kommer til å skje. Men vi later som. For håp også en måte å være glad I hverandre på.

Til slutt sovner pappa inn hjemme. I segaseng. Med familien rundt seg. Han spiser middag klokka 5. Og sovner inn 18. desember klokka 18.18. Han klarte faktisk å time det også. Fra 2 telefonsamtaler hver dag til absolutt stillhet. Min beste venn er borte. Men jeg har gitt meg selv et mantra. Tusen takk, pappa. Takk for alt du har tatt meg med på, og alt du har lært meg. Jeg er takknemlig. Det eneste vi vet her i livet, er at livet på et tidspunkt vil ta slutt. Jeg fikk ha pappa i 46 år. Det er ikke unormalt. Det er bare trist å miste sin beste venn og pappa. Men det er normal. Og plutselig er det jeg som er den neste. Det er jeg andre skal lene seg på. Det er jeg som må komme med svaret. Og sorg blir etter hvert til savn. Og savnet gjør inn.

0: Du har hørt Sommer I P2 med Bendik Hareide. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Erling Nordmann. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på kampen I Oslo I fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Kjøsser Møller sier det en grundig og god dom.
2: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi I påtalemyndigheten tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon I all hovedsak.
3: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig I den saken her?
2: Det for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger I fremtiden.
1: Reporter Eva-Marie Nøsen. Norge øker støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råka. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte I perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer det avspark I kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I meisterskapen, og hvis de vinner I kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg optimistisk, selv om Elfenbeinskysten en tøff konkurrent.
4: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det utifra alt det har sett av det norske laget de siste årene. Det har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn I turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår I gleden at Ryerson ikke klar, for det et stort savn.
1: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Har du en slektning I USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika I løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket I Amerika, og hva nordmenn var med på der.
6: Norges historie på NRK P2.
5: Mitt navn Ellen Katrine Lund.

0: og i denne siste episoden i serien om norsk innvandring til Amerika skal vi snakke om det norske Amerika som når sin middagshøyde på begynnelsen av 1900-tallet. Aldri har det vært så mange som snakker norsk i Amerika. Hundretusener av nordmenn drar til USA for å arbeide og tjene penger. Og hundretusener er der allerede. Men så faller det norske Amerika sammen. Nordmenn slutter å være nordmenn i Amerika. De blir amerikanere. Hvorfor skjer det? Året er 1904. Den 19 år gamle Herman Portås står på kaia utenfor Akershus festning. Kjæresten hans klemmer hånden hans hardt og ser opp på ham. Han vender blikket bort fra det store skipet og mot henne. Han lover å skrive brev så snart han kommer frem til New York. Egentlig er han usikker på om han vil reise hjemmefra, men han har blitt overtalt til å prøve lykken i Amerika. En politimann spør om han har til hensikt å komme tilbake til Norge. Da går det opp for han at dette er alvor. Kanskje han aldri vil komme hjem igjen til kjæresten? Han bærer med seg en grønn kiste med alt han eier. Han går opp landgangen og ombord på dampskipet DS Norge.
1: Norge var en dansk båt, tilhørte DFDS.
0: Dette er Sverre Mørkhagen. Han har skrevet tre bøker om norsk utvandring til Amerika.
1: Den dro fra København via Kristiania og Kristiansand. Det var 800-900 passasjerer ombord.
0: Ombord møter Herman mange dansker, men også russiske, polske og skotske jøder. Båten er full. Herman vinker ned til den gråtende kjæresten. Det kommer en ung mann i en stilig sportsjakke bort til rekkverket der Herman står. Flott jente, sier han smilende. Det er Josef Estermann, en skotsk jøde. De får raskt en kameratslig tone og bestemmer seg for å dele lugar. Klokken 10 støter skorsteinen på dampskipet høylytt. Alle er spente på hva som venter dem i Amerika.
1: Alt var strålende. Været var fint over Nordsjøen. De hadde full kontroll på allting. Motoren gikk jevnt og flott som de gjorde på dampbåtene.
0: Dampskipet Norge passerer Skottland. Været er godt. Det er god sikt, og passasjerene nyter utsikten. Stemningen er også god. De danser og spiller fiolin på dekk.

0: skipets motorer durer i vei.
1: Været var fint. Det var stjernehimmel, og det var helt stille.
0: Det blir kveld, og Herman og Josef gjør som de andre. De går til lugaren og legger seg i køyene. Europa forsvinner bak dem mens de sover. Om bare 10 dager kan de forvente å skimte frihetsstatuen utenfor New York. Kanskje er det nettopp frihet de drømmer om. De våkner til fint vær. Herman og Josef hører flere skramler med kaffekopper og frokosttallerkener. Men Herman orker ikke stå opp. Han er kvalm. Sjøsyk. Hans nye skotske venn vet råd. Josef rekker ham en flaske han har tatt med seg. Herman haler seg opp av køya. Han tar en slurk. Det er whisky. Beste middel mot sjøsyke, sier skotten. Men i det Herman skal ta en slurk til, skjer det. Klokka er 7:15. Det er 28. juni 1904. Hele skipet rister. Herman rekker ikke tenke mer.
1: Han ble da slengt over i køya til denne kameraten på den andre siden av lugaren.
0: Herman faller mot kameratens køye, mens Josef faller ned på gulvet. De skjønner begge at dette ikke bare er høye bølger. Lydene er urovekkende. De kommer seg på bena og løper opp på dekk. Der er det fullt kaos. Herman roper på Josef, men ser han forsvinne inn i mengden. Folk presser seg sammen. Herman fortalte dette til norske radiolyttere mange år senere.
2: Reglene om å redde kvinner og barn først druknet i panikk og skudd og høye rop hørtes. Jeg var også borte ved dyngen av ubrukelige redningsbelter som folk sto og prøvde og kastet, prøvde igjen og bare spilte tid med å prøve.
0: Skipet synker sakte forover. Det oppstår en voldsom panikk når de plutselig befinner seg i en nedoverbakke. Vannet skyller over dekk. Mannskapet gir beskjed, men ingen av de russiske og polske passasjerene forstår hva som blir sagt. Beskjedene er på dansk. Noen har kommet seg over i en livbåt. Men den blir knust mot skroget i det den blir firt ned. Likevel, livbåtene er den eneste redningen, og folk trenger seg frem for å få plass ombord i en av dem. Herman ser at det ikke er plass til alle.
1: Herman forsto at han ikke kunne fortsette å være der hvor alle de andre var, så han løp bakover. Og da kom han til en livbåt som var på vei ut. De hadde begynt å fire den. Så han måtte hoppe 2 meter ned for å komme opp i båten, og han klarte det. Når de da var på vannet, så gjaldt det å komme seg fortest mulig unna båten, for den kom til å synke når som helst, og dragsuget ville være farlig. Det var jo folk som kom svømmende mot dem. En fikk tak i ripa, han fikk de tatt ombord i båten. De andre måtte bare ro ifra for å komme unna. Så går båten ned. Og det som skjer da, er at fyrkjelen kommer ned i vannet, og det blir en voldsom oppvarming. Så det blir en kjempeeksplosjon som går i været før båten synker videre.
2: Norge er nå et sørgelig skue. Den reiser seg med akterenden i været, omtrent rett opp og ned, og folk ombord rutser til sjøss og skylles vekk i hundrevis. I båtens indre på bunn. Er det 400 polakker som ikke engang kan komme opp på dekk?
1: Båten sank ganske fort, og to av livbåtene fikk de ikke ned. Noen fikk de ned fulle av mennesker. Folk begynte å hoppe ut i vannet for å være med de livbåtene som var kommet, men det var ikke plass. En livbåt ble hengende på bare ett rep, sånn at de som satt oppi, de ramlet ut og falt i vannet. Og det var altså et svære kaos.
2: Så skjer det. Et øredøvende smell, en vannsøyle over alle sjøer, og kolossen skjærer med baugen foran ned under havflaten. Vi ror bort fra det hele på hivende sjøer.
0: Tjue minutter tar det før skipet DS Norge forsvinner ned i havet. Herman er heldig. Han befinner seg i en livbåt med 28 personer. Norske og danske, en polakk og en russer. Båten lekker, så de må øse konstant og ro sakte. De hører skrikene fra de som kjemper i bølgene. Midt i all øsingen kjenner Herman igjen sportsjakken til Josef som flyter i havskorpen et stykke borte. Men kameraten ser han ingenting til. Etter ett døgn på havet får de øye på en fisketråler. De fester et rødt skjerf til en åre og vifter med det som et flagg til skipet får øye på dem. Få minutter senere er alle de 28 passasjerene i livbåten reddet.
3: Ulykken med DS Norge i 1904 var den enkelthendelsen som har krevd flest norske menneskeliv i nyere fredstid, og den verste ulykken på Nord-Atlanteren før Titanic gikk ned i 1912.
0: Det er Terje Joranger som forteller dette. Han er professor 2 i historie ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandremuseum på Hamar. Titanic har alle hørt om, men DS Norge sin skjebne er ukjent for de fleste. Selv om denne ulykken er dramatisk, og mange nordmenn døde.
3: Mer enn 600 personer drukna, og blant dem over 200 nordmenn.
0: Herman er altså blant de få heldige som overlever. Men hvordan kunne egentlig denne ulykken skje? Det var jo ikke noe isfjell utenfor den skotske kysten.
1: Da de kom på utfordringen skotske nordvestkysten, så er det altså mer eller mindre rett over til Amerika. Det er én fare igjen, og det er en liten stein som stikker 19 meter over vannet, langt ut til havs. Rockall heter den. Den er alle oppmerksom på. Det var selvfølgelig skipper Gundel også. Han stakk opp posisjonene, gjorde instrukser om seilingsmanøvrene.
0: Gundel gjør altså alt helt riktig.
1: Gundel hadde tatt høyde for Golfstrømmen, men han hadde altså bestemt seg for denne gangen, han hadde gjort det før, så hadde det gått helt fint, gå innenfor på innsiden av Rockall, og ikke på utsiden, som er det aller tryggeste, men en lengre distanse.
0: Kapteinen tar altså forhåndsregler. Men
1: det var én ting han hadde glemt å ta med i beregningen sine, og det var at det var fullmåne. Og fullmånen, den styrker Golfstrømmen, og utover natta så kom tåka. Så da dagslyset begynte å komme, så seilte de i tett tåke og så ingenting.
0: Kapteinen styrer skipet i tåke og i full fart rett mot Rockall, et av Atlanterhavets største skjær. Hva han måtte ha tenkt da han forsto hva skipet plutselig støtte på, vet vi ikke. Men noe helt ualminnelig skjer med DS Norge sin kaptein.
1: Kapteinen var som kapteiner skal være. Han ble stående på broa. Så han ble med båten ned. Han kom seg ut av broa under vann. Og så skjer det at motbølgen nedenfra, når båten synker, den drar med seg enkelte ting oppover, og den dro også med seg kaptein Gundel. Så han ble redda, og det finnes, finnes et bilde av det, når livbåtene kommer inn til land, og da ser Walter Gundel står med roret på den ene livbåten.
0: Hvordan kapteinen klarte å manøvrere seg selv fra broa og over en livbåt, sier historien ingenting om. Men han går altså ikke ned med skuta, som kapteiner skal. Kapteinen og rederiet har ikke sørget for å ha en telegrafist ombord. Ingen har dermed fått varslet om forliset. Likevel blir noen av livbåtene plukket opp av båter som befinner seg i nærheten. Livbåten Herman sitter i er en av dem. De overlevende kan gå i land i Skottland.
1: Da de kom inn til Skottland, så fikk de valget, passasjerene, de som hadde overlevd. De kunne få lov til å reise tilbake til Norge. De som ville, de kunne da få lov til å bli med en annen båt senere over til Amerika.
0: De fleste nordmennene velger å reise til Amerika. De kommer seg til England og går ombord i et nytt dampskip der. Herman er blant dem. Han og de andre europeerne har store forhåpninger om et bedre liv i Amerika.
3: Ulykken med dampskipet i Norge i 1904 legger jo ikke noen demper på utvandringslysten.
0: Dette forteller Terje Joranger. Utvandringen fra Norge startet i 1825, men det er først etter den amerikanske borgerkrigen vi kan snakke om masseutvandring. Tallene viser at masseutvandringen skjer i tre store bølger. Herman er en del av den siste.
3: Rundt 1900 var da den tredje masseutvandringsbølgen startet fra Norge, så det var jo veldig mange som reiste på den tida. Den vanligste motivasjonen for å utvandre i den perioden her var ønsket om arbeid på den andre siden av Atlanteren. I en tid hvor det var nedgangstider i norsk økonomi, og hvor da flere sektorer i Norge var preget av krise.
0: I de to foregående masseutvandringsbølgene har utvandrerne både vært arbeidere og jordbrukere, og sistnevnte ønsket å kjøpe jord i USA og leve som gårdbrukere. I den siste utvandringsbølgen er det færre av dem.
3: De fleste var arbeidsfolk, de fleste var menn som reiste på den tida der. Mange av dem var enslige.
0: Tidligere var det flere familier som dro. Nå er det flest unge, enslige menn, som Herman. På begynnelsen av 1900-tallet er det så mange nordmenn i Amerika allerede at de fleste som drar har en slektning eller noen de kjenner der fra før. Det gjelder også Herman. Herman har ikke noe yrke. Han kommer fra beskjedne kår. Faren hadde ikke bare fått barn med hans mor, han fikk også barn med søsteren til moren og gifter seg med henne, altså Hermans tante. Herman vokste opp med dem i Nedre Eiker. Først 3 år sammen med sin mor som var tjenestejente, deretter sammen med sin far og tante. Faren Lauritz arver etter hvert sin onkels gård. Men Lauritz vil gjerne tilby sin sønn noe mer. Han har en bror i Minnesota, og broren er villig til å gi Herman jobb. Selv om ikke gårdsarbeid er drømmen til Herman, drar han likevel. Alternativene er ikke så mange. Han er ikke spesielt skoleflink, og blir oppfattet som en dagdrømmer. Men Herman Portås skal senere bli til noe stort. Det skal du få høre mer om. Men nå. Som ung mann fra enkle kår på landsbygda i Norge, er Herman på mange måter i en typisk situasjon. Fremtidsutsiktene ser ikke lyse ut for de unge i Norge på på begynnelsen av 1900-tallet.
3: Av arbeidsfolka så var det mange som restet på grunn av en langvarig omleggningskrise I Norge, hvor man begynte å gå over fra håndverksindustri til fabrikkdrift. Og da var det jo mange som ble overflødige, blant annet mange skomakere, møbelsnekkere, skreddere og så videre. I tillegg var det mange som reiste som var teknikere og ingeniører, fordi de var utdannet med tekniske skoler I Norge, som var opprettet I flere av landets byer. Og så var det da behov for den type arbeidskraft I Amerika på den tida.
0: I Norge var det noe industrialisering på gang, men ikke nok til å sysselsette alle håndverkere og heller ikke teknikere og ingeniører. Arbeidsutsiktene for ungdom I Norge dårlige. Men I Amerika det håp. USA I ferd med å ta over som verdens største industriland.
3: USA hadde behov for arbeidere til å bygge landet, og til å dyrke jorda, arbeide I fabrikker og gruver, bygge hus, gjøre husarbeid og mye annet. Så USA trengte arbeidere, og dette var da et attraktivt arbeidsmarked for norske emigranter. Mange fikk betalt billetten fra slektinger I USA, så det var en ganske stor andel som nettopp fikk det. Og det gjorde jo det mulig for de som var mindre med midler til å kunne reise over og få jobbe opp billetten I USA.
0: Norske innvandrere bruker de etablerte nettverkene av nordmenn som allerede der, og de har mange forskjellige steder å reise til I USA.
3: Rundt 1900 så var norske innvandrere og etterkommere deres spredt over store deler av USA. De aller fleste bodde da I det vi kaller det øvre Midtvesten.
0: Midtvesten strekker seg over store områder og flere stater. Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota og Sør- og Nord-Dakota. Mange nordmenn bor I jordbruksstrøk, men mange har også funnet arbeid I byene som vokser frem I denne delen av USA. Nordmenn I Midtvesten føler seg fortsatt som nordmenn, og finner på et eget navn for det norske Amerika. Vestreim.
4: Vestreim var et av flere navn på det som også ble kalt det norske Amerika.
0: Dette Ruth Hemstad. Hun historiker og forsker ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet I Oslo.
4: Så veldig mange av utvandrerne reiste sammen, og de slo seg ned I de samme områdene I Midtvesten. Der var de en betydelig del av befolkningen, rett og slett. Så Vesterheim, det var jo landet, heimen, vestover. Så man dro vestover fra Norge til Amerika, til USA. Og så laget man et Norge der, et lite Norge I utlandet.
0: Selv om mange nordmenn holder på sin norske kultur og sitt norske språk, møter de den ideen om at USA en smeltedigel.
3: Begrepet smeltedigel bygger på en tanke om at ulike kulturer og deres identiteter samlet I en enhet, hvor innvandrere blir smeltet sammen til en enhet. Og den forståelsen vært ganske sterk over tid.
0: Spørsmålet for mange nordmenn om de skal gi slipp på sin norske identitet til fordel for en ny amerikansk identitet.
4: Norskamerikanerne var opptatt av å bevare sitt norske språk, og de var opptatt av å bevare den norske kulturen og den norske kulturelle identiteten. Og dette kunne skje på mange måter. De hadde da et stort nettverk av skoler, av kirkesamfunn, av organisasjoner, av egne publikasjoner, altså aviser, tidsskrifter, skjønnlitteratur, annen type litteratur. Alt dette var med på å bygge en norsk-amerikansk egenidentitet, som både var norsk, men også var norsk-amerikansk. Så den ble preget av at den ble utformet I et annet land. Det var et diaspora-miljø, en diaspora-kultur som ble utviklet.
5: Det norske mannskoret I Milwaukee. De vil synge en av Wisconsins norske yndlingssanger.

0: På rundt 1900 så fantes også et veldig blomstrende foreningsliv. Sangforeninger, turnforeninger, altså skiklubber, skøyteklubber. Nordmenn førte jo skisporten til Amerika. Det var også et litterære selskap, arbeiderforeninger, dramatiske foreninger, ikke minst I byene, hvor det ble fremstilt skuespill på norsk, hvor det ble da konversert på norsk.
1: En del av kulturen var for eksempel maten, og det kan man jo fortsatt se I norsk-amerikanske miljøer, at dette med lutefisk og lefser og sånt, som man husker som var en del av særnorske, som man hadde med seg.

0: Nordmenn ikke alene om å bevare sitt språk og sin kultur, og holde kontakt med hjemlandet.
1: Amerika var en nasjon av immigranter, norsk-amerikanerne var en del av dem. Alle immigrantgruppene hadde sine institusjoner, sine organisasjoner, sine kirkesamfunn, sine skoler, pleide sitt språk.
0: Dette også en måte å profilere seg på i USA. Men innvandrerne må hele tiden forhandle med seg selv og andre om hvor deres tyske, irske, italienske eller norske identitet slutter og den amerikanske identiteten begynner.
1: Sånn at dette var også en diskusjon om USA var en melting pot, at var det en del av et, ble alle en del av et felles amerikansk prosjekt. Det ble de kanskje, men samtidig som en del av dette også var å bevare sine nasjonale eller sin etniske kultur, sin etniske tilhørighet. Sånn at dette var ikke nødvendigvis en motsetning, men kunne være både norsk og amerikansk. Altså norsk-amerikansk. Man hadde en dobbel identitet.
0: Herman Portås liker ikke at nordmenn blir amerikanere. Han liker heller ikke gårdsarbeid. Han forlater derfor landsbygda og onkelens farm. Han drar til byen, til Minneapolis i Minnesota, og begynner å studere teologi ved St. Paul University. Han svært opptatt av det norske språket og norsk og engelsk litteratur. Poesi favoritten. I Minneapolis bor Herman sammen med en ambisiøs norsk-amerikaner som veldig sporty. De blir gode venner. Vennen starter hver dag med å løfte vekter. Han studerer samfunnsøkonomi og filosofi. Dette gjør han til en enda større stjerne i Hermans øyne. En fin dag i april de to vennene på en utflukt. De blir tørste og drikker vann av en bekk, som om de på fjellet i Norge. Det skulle de ikke gjort. Vennen blir syk og dør av tyfus etter 3 dager. Herman blir helt fortvilet og vil slutte på studiet. En lærer på universitetet skaffer ham en lærerjobb. Herman går derfor i gang med å undervise norske innvandrerbarn i norsk. Det kommer stadig nye innvandrere fra Norge, og med muligheter for å lære norsk i Amerika kan førstegenerasjonsinnvandrere holde på et bånd til Norge. Mens Herman Portås opptatt med å lære norske innvandrerbarn det norske språket, skjer det store politiske ting i hjemlandet. Året 1905. Unionen med Sverige i ferd med å bli oppløst. Norge kan endelig se frem til å bli en fullstendig selvstendig stat. Det betyr at Norge også kan drive sin egen utenrikspolitikk. Hittil har Norge bare hatt et selvstendig innenriksstyre med sin egen nasjonalforsamling, Stortinget. Utenrikspolitikken til Norge var inntil unionsoppløsningen 1905 en del av utenrikspolitikken til Sverige. Men for å kunne bli en 100% fullverdig stat, må også andre land godta Norge.
1: Noe av det som norsk-amerikanerne gjorde i 1905 var å mobilisere nasjonalt i USA for å få amerikansk støtte og sanksjon til den frie selvstendige norske staten. Sånn at da var USA en av de tidligste statene som anerkjente den norske staten. Og det var norsk-amerikanerne nok medvirkende til at det skjedde såpass tidlig.
0: I den forbindelse sender den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt et telegram som hyller skandinavere i USA.
2: Det finnes ikke bedre borgere av vårt land enn de som skandinaviske, av enten fødsel eller herkomst.
0: Og særlig ikke når nordmennene hele tiden hatt en svensk konsul i USA. Men til en nordmann i Chicago skal presidenten ha skrytt av nordmennene spesielt.
2: Ja, nordmennene de beste innbyggerne vi har. Vi kan aldri få nok av dem. Her i Amerika vi alle nordmenn.
0: Om presidenten bare vil smigre, eller om han faktisk liker nordmenn godt, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet at nordmenn stort sett arbeidsomme og greie folk som holder seg til loven i USA. Støtten til norsk selvstendighet viser at de norske innvandrerne i USA fortsatt føler seg som norske. Nå har vi en situasjon hvor det omtrent 1 million norskamerikanere i USA. Det betyr at det nesten like mange som snakker norsk i Amerika som i Norge selv.
1: 1905 og unionsoppløsningen bidro til å samle ikke bare Norge og nordmennene i Norge, men også norskamerikanerne som en del av norske politiske nasjonale fellesskapet.
0: Det har lenge vært sterke bånd mellom nordmenn på begge sider av Atlanteren.
1: Det norske Amerika var en del av nesten alle lokalsamfunn i Norge.
0: Nasjonalfølelsen står sterkt, men aller sterkest den tilknytningen utvandrerne har til bygda de reiste fra. Valdrisser blir opptatt av Valdres, og gudbrandsdølinger opptatt av Gudbrandsdalen.
1: Så bygdelagene var kjempeviktige for det norske Amerika. De hadde en tett kontakt mellom bygdene hjemme der de kom fra og i USA.
0: I USA oppstår det dermed en norsk bygdelagsbevegelse som får et sterkt forenings- og organisasjonsliv. På det meste det 40 forskjellige norske bygdelag i USA. Disse får betydning for nordmenn i Amerika, men også for nordmenn i Norge. Store pengegaver blir sendt hjem til Norge, ofte organisert av disse foreningene. Men selv om bygdetilhørigheten sterk, forsvinner ikke det nasjonale engasjementet.
3: Har de noen særlig store tilstillinger til 17. mai, eller?
4: Nei, det de norske sangere her som alltid stiller med den 17. mai, men vi har en årlig fest vi kaller Norges dag.
3: Hva tid det?
4: Den holdes alltid i juli måneden, og i år blir det den 13. juli.
1: Så noe av det man var opptatt av å gjøre var jo også å feire det nasjonale og gjennomføre nasjonale feiringer. Så 17. mai-feiringen var jo en viktig måte å feire det norske på. Fra 1860-tallet i hvert fall begynte man å feire jevnlig 17. mai i norsk-amerikanske miljøer.
0: Nå som Norge har blitt 100% selvstendig, begynner man å tenke at tiden inne for å binde nordmenn i utlandet enda sterkere til hjemlandet.
1: Man begynte å snakke om behovet for en organisasjon som kunne knytte landsmenn i og utenfor Norge sammen allerede høsten 1905, altså rett etter unionsoppløsningen. Så høsten 1905 så begynte man å snakke om behovet for et norsk verdenssamfunn. En norsk organisasjon som kunne favne alle nordmenn over hele verden.
0: Og sånn blir Nordmannsforbundet til.
1: Nordmannsforbundet ble dannet i Norge i 1907.
0: Det Carl Hambro, som senere blir stortingspresident i Norge, som går i bresjen for den nye organisasjonen Nordmannsforbundet. Han og noen andre prominente menn begynner å interessere seg for de store massene med nordmenn i utlandet, og da særlig i USA. For det ikke helt uproblematisk at så mange nordmenn har forlatt Norge. De siste årene har flere bekymret seg over at så mange nordmenn utvandrer.
1: Så utvandringen har i norsk kontekst både blitt betraktet som et problem, som en overlating av ressurser og krefter og alle de unge mennene som reiste fra bygdene og søkte lykken ute. Men etter hvert så ble det også betraktet som en mulighet, som ressurser, som norske representanter som kunne bidra til å fremme norske interesser, økonomisk og kulturelt, i utlandet.
0: Og det var dette Nordmannsforbundet skulle brukes til.
1: Å være bindeledd ut i den større verden. I en tid hvor det var stadig tettere kontakter, var en tidlig globalisering. Og da kunne man argumentere med at når vi alle, både ute og hjemme, arbeider sammen for norsk språk, norsk kultur og norske interesser, så skaper vi et større Norge.
0: Men dette forsøket på å skape et stort Norge med nordmenn på begge sider av Atlanterhavet får ikke leve lenge. I 1914 bryter Første verdenskrig ut. USA holder seg nøytrale, mens de europeiske maktene kjemper på liv og død. Men innad i USA er noe i ferd med å endre seg. Det skal få konsekvenser for det norske Amerika. Verdenskrigen får regjeringen til å tenke nytt om USA. De vil skape lojalitet til nasjonen USA og binde amerikanere sammen til ett folk. Theodore Roosevelt, den tidligere presidenten som har hyllet nordmenn som de beste amerikanerne, sier dette.
2: Vi har rom for bare ett språk i dette landet. Det er det engelske språket. For vi har til hensikt å bruke smeltedigelen for å gjøre folk til amerikanere av amerikansk nasjonalitet, og ikke ha dem værende her som uforpliktende innlogerende i et flerspråklig pensjonat.
0: Stemningen endrer seg.
5: Første verdenskrig hadde innflytelse på norsk-amerikanske samfunn og norsk-amerikansk identitet. Da USA ble med i krigen i 1917, så satte de inn også en sterk nasjonalisme i USA. Det ble skapt veldig press på ulike innvandrergrupper til å være gode amerikanere og vise lojalitet til den amerikanske republikken. Og det gikk blant annet ut på at andre språk enn engelsk ikke ble tolerert i det offentlige rom.
0: Det skal ikke lenger være polsk-amerikanere, irsk-amerikanere, norsk-amerikanere, og i hvert fall ikke tysk-amerikanere. En sterk motvilje mot Tyskland brer om seg i USA. Og den blir verre når amerikanerne blir med på vestmaktenes side av krigen i 1917. President Woodrow Wilson krever at amerikanere må sette identiteten som amerikaner foran sin etniske identitet. Tiden med et USA med mange enkelte grupper av bindestreksamerikanere er forbi. Nå handler det om å samle landet og skape én nasjon. Kongressen innfører derfor sensur av alle aviser og bøker som er på andre språk enn engelsk.
5: Det hadde en sterk påvirkning på en veldig rik tysk-amerikansk kultur, som da nærmest over natten måtte tilpasse seg amerikanske forhold og drive med stor grad av selvsensur. Men det gjaldt også andre folkegrupper, sånn som blant annet de skandinaviske innvandrerne, blant annet norske også, som hadde et språk som lignet på tysk, hvor det også ble uttrykt veldig forventninger fra amerikanske myndigheter om å opptre som gode amerikanere.
0: På dette tidspunktet publiseres over 40 norskspråklige aviser i USA.
6: I Chicago har vi Skandinaven og Skandia. I Eau Claire, Wisconsin, har vi Reform, redigert av den kjente forfatter Valdemar Hager. I Fargo, Nord-Dakota, Nordmannen. I Seattle, Washington, har vi Washington Posten. Og på vestkysten har vi også Western Viking i Tacoma. Denne avis bruker begge språk i sine spalter. Tilsammen tror jeg disse aviser har et samlet opplag av 110.000 lesere. Men deres virkelige lesekrets er meget, meget større. Det er ukeaviser som blir lest grundig hele uken gjennom av familier, og ofte går avisene på vandring videre.
0: Disse havner i trøbbel etter 1917. Avisene blir nødt til å oversette alle artikler som handler om politikk og om krigen til engelsk. For å få lov å publisere noe stoff om dette på norsk, må de søke presidenten selv, om å få et unntak. Denne strenge språkpolitikken får også store konsekvenser i de norske lokalmiljøene i USA. Fortsatt holdes 90% av alle gudstjenester i norske kirker i Amerika på norsk. 6 år senere har tallet sunket til 50%. Særlig eldre nordmenn var fortvilet over å ikke få høre Guds ord slik de hadde kjent det fra barndommen av. De som er vant til å høre Guds ord på norsk, føler at en viktig side ved deres norske identitet er i ferd med å forsvinne.
5: Og denne overgangen til engelsk da, i det offentlige rom blant norskamerikanere, det skapte fart i en assimileringsprosess, hvor også engelsk etter noen tiår utkonkurrerte norsk som språk i kirkene. Og kirkene var jo en etnisk institusjon, så det var et veldig viktig skille.
0: De norske kirkene har spilt en viktig rolle i vedlikeholdet av det norske språket og norsk kultur. Når dette forsvinner ut av kirkene, er det ikke lenger en norsk institusjon som holder i det norske. Men det finnes nordmenn som absolutt vil bevare det norske i USA. En av dem er forfatteren Valdemar Ager.
1: Valdemar Ager var en av de sentrale norsk-amerikanske forfatterne. Valdemar Ager framhevet sterkt betydningen av å holde fast på det norske språket. Og han gikk også mot ideen om Amerika som en smeltedigel. Han mente at det var viktig at de etniske grupperingene, også norsk-amerikanerne, fastholdt sin nasjonale kultur og sin identitet.
0: Valdemar Ager går så langt som å si at regjeringen i Washingtons patriotisme- og assimileringspolitikk er skadelig for sjelen.
7: Det er en åndelig blokadekrig hvor hans utenlandske sjel skal sultes ut. Og påbudet om at han skal bygge seg en ny sjel må ledsages av en autorisert og av lønnede regjeringsfunksjonærer i Washington utarbeidet plan for en ny sjel, fiks ferdig. Man vet ikke om man skal le eller gråte. Det er både meget dumt og meget grusomt.
0: Ager får støtte av en annen norsk-amerikansk forfatter, Ole Røllevåg. Ole Røllevåg, som har sitt daglig virke som lærer ved det norske St. Olav College i Minnesota, skriver en roman om norske nybyggere på prærien. Den tar opp vanskeligheter innvandrerne møter. Romanen Giants in the Earth gjør stor suksess i både Norge og Amerika.
8: Valdemar Ager og Ole Røllevåg, det er de to fremste forfatterne av det vi kan kalle norsk-amerikansk litteratur. Og de skildrer jo forskjellige utfordringer som utvandrerne har der borte.
0: Både Ager og Røllevåg mener at USA nettopp har sin styrke i mangfoldet. Mangfoldet er USA. Ensretting av samfunnet er av det onde. Derfor må man ta vare på arven fra landet som et viktig vern mot nettopp ensretningen av samfunnet, hevder de. De kommer med en oppfordring til sine landsmenn.
8: Ikke glem den norske bakgrunnen deres. Ikke gå for lettvint inn i den amerikanske kulturen. Hvis det skjer i for stor grad, så vil Amerika ende opp med en kultur som ikke står for noen ting, bare er mest mulig lettvint, helt uten karakter. Og det var deres klare oppfatning. Og det dreier veldig mye av litteraturen seg om hos begge to.
0: Disse forfatterne er ikke helt alene. Flere nordmenn kjemper for retten til å få være bindestreksamerikaner. Men en du har hørt om tidligere i denne episoden, vil ikke engang kjempe for retten til å være norsk-amerikaner. Han vil være helt norsk i Amerika. Det er Herman, han som overlevde forliset utenfor Skottland, og som endte opp som lærer i St. Paul i Minnesota. Han mistrives i det amerikanske samfunnet. Han lengter etter å bare kunne forholde seg til det norske språket. Han bestemmer seg derfor for å reise hjem igjen til Norge, bare 2 år etter at han hadde kommet helskinnet over Atlanteren, etter å ha overlevd den verste sjøulykken i norsk historie. Herman blir en av mange nordmenn som ofte omtales som trekkfugler. De er utvandrere som reiser over til USA for å jobbe, men som av en eller annen grunn kommer tilbake til Norge igjen. Noe av det første Herman gjør når han kommer hjem, er å sende et dikt til avisen om hvor deilig det er å komme hjem til Norge. Når han publiserer diktet, endrer han navnet sitt. Han heter ikke lenger Herman Portaas. Fra nå av er han Herman Wildenvey.
9: Det var solskinn på min sommerøy i morges hen ved 4, og nu sammenharmoneres det et sangkor i en gran. Jeg vil selv akkompanjere med min morgenstemte lyre. Hvilken lykke for en lyre, dette åndepust fra Pan.
0: Juni 1925. Norske flagg vaier. USAs nåværende president, Calvin Coolidge, holder en tale.
2: Disse nordmennene, som vi feirer i dag, har fra deres første fremtreden i historiens randzone vært frihetens barn.
0: 75 000 nordmenn har møtt opp i St. Paul i Minnesota. Presidenten hyller nordmennene som gruppe på denne dagen.
2: De har gitt tapre soldater, store statsvitere, forskere, pedagoger og forretningsmenn til oppbyggingen av sitt nye land. Nasjonen skylder deres tilpasningsdyktighet mye av sin suksess. Demokratiets institusjoner og skikker har kommet naturlig for dem.
0: Jubelen bryter løs. Ja, vi elsker blir sunget og spilt, etterfulgt av Star Spangled Banner. I 1925 er det nemlig 100 år siden den første båten med norske innvandrere ankommer New York.
2: Selv om denne folkevandring har sitt opphav i Norge, er den i sitt vesen og sin betydning særpreget amerikansk. Den har ikke noe snev av aristokrati. Den ble ikke frembrakt gjennom ledelsen av en sterk person. Den er nesten utelukkende frembrakt av den sterke stammen som tar de endelige beslutningene i denne verden, som vi kaller det vanlige folk.
8: I 1925 så kom da daværende president Calvin Coolidge ene og alene for å understreke viktigheten av dette jubileet. Men hovedpoenget var da blitt at nå var de en del av Amerika, ikke lenger en del av Norge.
0: På tross av det, eller kanskje for å markere at nordmennene har blitt amerikanere, lages det amerikanske frimerker med norske motiver. Et av motivene er Leif Eriksson, mannen som seilte til Amerika, eller Vinlandet som det ble kalt, lenge før Columbus oppdaget Amerika. Et annet motiv er den første norske båten med innvandrere fra 1825, den som ble kalt Sluppen. Så noe norsk lever videre i Amerika. Men så skjer det at den amerikanske regjeringen ikke bare vil ha slutt på bindestreksamerikanere, de vil også ha slutt på selve innvandringen.
5: I USA så har det alltid vært bevegelser som i større eller mindre grad har ønsket oss å begrense innvandringen til landet. Og de kreftene har hatt varierende makt. Altså den første innvandringsloven i 1790 slo fast at du måtte være hvit og fri for å kunne bli amerikansk statsborger, så dette med hvithet har preget lovgivningen lenge. Og at du ønsker å ha grupper som du favoriserer som innvandrere. I 1882 så kom en lov som ekskluderte kinesere, blant annet, fordi de var en trussel mot amerikansk arbeidsmarkedet på vestkysten.
0: Men nå er det ikke lenger bare kinesere som er uvelkomne. I 1924 kommer en ny lov. Den forbyr alkoholikere, epileptikere, polygamister, anarkister og idioter, som de kaller det, å komme inn i landet. De amerikanske myndigheter ønsker fortsatt noe innvandring, men de vil ha arbeidsdyktige, robuste folk. USA, som har holdt retten til religionsfrihet høyt, setter også grenser for religiøse grupper på 1920-tallet.
5: Da har det eksplodert innvandring av grupper fra Sør- og Østeuropa, hovedsakelig katolikker, som da er mindre ønskede grupper. Så, så i 1924 kommer det da en sånn kvotelov som regulerer innvandringa.
0: Kvotene gjør slutt på den frie innvandringen. Men noen grupper har mindre kvoter enn andre, og noen slipper altså ikke inn i det hele tatt.
5: Og den rammer særlig hardt disse nye innvandrergruppene. De skiller mellom nye og gamle innvandrere. Nordmenn tilhørte den eldre gruppa, og blir ikke så de er mer ønskede innvandrere, og til den loven får ikke så mye effekt de første årene. Men utover på 1920-årene så slår også denne kvotesystemet i kraft for norske innvandrere. Så utover på 30-tallet så krymper den norske innvandringen veldig. Men denne 1924-kvoteloven, den er egentlig en rasistisk lov som ble innført for å begrense såkalte uønskede innvandrergrupper i landet.
0: I 1925 får nordmenn en årlig kvote på 6500 personer. Året før innvandret 20 000 nordmenn til USA. Paradoksalt nok er det nettopp i 1925 den samme presidenten, Calvin Coolidge, som hyller nordmenn i St. Paul i Minnesota, som innfører disse kvotene. Men så skjer det, som gjør at USA blir et mindre fristende land for de fleste, også for nordmenn.
5: Den store depresjonen med krakk i New York-børsen i 1929, den fører jo til at det blir en internasjonal depresjon i økonomien. Så USA blir ikke det attraktive landet å reise til som før. Du har ikke nødvendigvis de store mulighetene i USA som du hadde tidligere.
0: Arbeidsmarkedet er ikke lenger så attraktivt som det en gang var. Dessuten, nå er det ikke mulig å bare bestemme seg for å reise til Amerika. Man må ha godkjent stempel fra en ambassade eller et konsulat. Ingen kan gå ombord i en dampbåt i Oslo uten papirene i orden. 1920-tallet markerer en avslutning på den store utvandringen fra Norge til USA, som begynte i 1825. Men nordmenn fortsetter å reise og slå seg ned i USA gjennom hele århundret. Nordmennene i USA, de blir etter hvert fjerde, femte og sjette generasjons innvandrere. Og i tillegg til Chicago og Midtvesten etablerer nordmenn seg i New York, særlig Brooklyn, og i Seattle i staten Washington. Gjennom 1900-tallet forlater utvandrerne i større og større grad sin norske kultur og sitt norske språk. De blir absorbert både i det engelske språket og i den amerikanske smeltedigelen. Mange opprettholder likevel en bevissthet om egen kulturarv. Men det norske blir mer og mer en museumsgjenstand.

Du har hørt den siste episoden av denne Norges historieserien på 7 episoder om norsk innvandring til USA. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole Jan Larsen.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har I dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som har slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra grønt underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flydrivstoffprisene gikk I taket. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg I Johannesburg sentrum I Sør-Afrika I dag under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene I byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betaler tilbake 155 millioner kroner I statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høyskolen har brukt deler av statsstøtten I oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høyskoler komme studentene til gode. Høyskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner I statsstøtte. Høyskolen uenig I NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare to timer igjen til kampen, tre timer unnskyld, til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes I gang I Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK har møtt supportere som har stått I kø I flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt I Oslo sentrum.
2: Sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett. Ja. Så ja. Til klokka 12, da var det full kjør.
3: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
4: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både I litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer I byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Hvordan gikk det da et av rockens mest populære band, Iron Maiden, tok med seg gitarmelodiene sine og monstermaskotten Eddie til Tons of Rock-festivalen denne uka? Vi har anmeldelsen. Og så skal vi også høre fra Landskapleiken, der det de unge folkemusikerne som både vinner kappspillingen og setter sitt preg på leiken. Sånn håper vi at du får oppdage litt ny musikk og blir inspirert sammen med oss her I Musikklivet. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og først til det som ukas store snakkis. Dette lyden av roinga som jeg ser at har spredt seg rundt. Ikke bare landslaget I storform, men det supporterne også. Og denne roinga, den har altså kledd Times Square, og vi ser den på fotballarenaene, kollega Amund Grepperud. Hva det som skjer?
7: Nei, det jo den norske supporterforeningen Oljeberget som har funnet på et nytt heiarop til Norge, og det har rett og slett gått fullstendig viralt.
6: Ja, på TV-show I utlandet.

0: på i verdens største gatekryss av den
1: Ja, der hvor de aller fleste befinner seg nå på internett, så det veldig, veldig mange som har hengt seg opp I at Norge ror.
0: Ja, og hvorfor ror vi?
1: Det jo et forsøk på å heie fram det norske landslaget, og da har vel Oljeberget ved Ole Frøystad funnet ut at ja, kanskje man skal hente litt inspirasjon fra Island, som da de var med I mesterskap for noen år siden, drev med sånn «Hoi!
0: Hoi!»
1: ja. Og I tillegg så har vel han Ole snakket om at han ble inspirert av 90-tallets beste norske lag, RBK, fordi når, på Lerkendal så har de jo fire sider med tribuner, og på tre av de så det da «Ro!» Rosenborg,
0: ja,
1: som han sa at han har sagt at han likte veldig godt den ro-lyden på Lerkendal.
0: Ja.
1: Og da ble det roing I VM for oss.
0: Og dette her var jo en genistrek, og så ser vi også at landslaget har jo omfavnet vikingmyten, eller I hvert fall estetikken. De har markedsført seg selv ikledd vikingkostymer, tatt bilder av nede I en norsk fjord, og virkelig også satt internett I brand på den måten.
1: Ja, virkelig. Og landslaget satt seg også ned på matta etter at de slo Senegal natt til tirsdag, og rodde sammen med supporterne. Jeg ble rørt, jeg pleide å være litt ambivalent denne roingen, men jeg må si at etter at jeg har sett litt sånne dronebilder fra oven og sånn, så ser det fantastisk ut altså. Jeg har blitt litt frelst på denne roingen.
0: Men du hører jo på musikklivet, og det jo grunn til at vi tar opp roing her nå, for vi vet jo at denne roingen, den kommer jo fra musikkverdenen, den kommer fra metal-sjangeren.
1: Ja, det sa ikke Oljeberget noe om at de var inspirert av metalbandet fra Sverige som heter Amon Amart.
0: Ja.
1: De har ved en tilfeldighet visst nok innført roing på sine konserter så langt tilbake som I 2009.
0: Ja.
1: Så har de fått publikum sitt til å sette seg ned. Og dette jo da, må nevne det, et band som spiller I den noe snevre sjangeren vikingmetall. De ikler seg I kostymer som ser litt vikinget ut, og har også svære statuer som scenedekor og sånne ting av vikinger.
0: Ja, og har tekstunivers som fantaserer rundt vikingmyten.
1: Og da var det kanskje ikke så tilfeldig at de på et tidspunkt ba publikum å sette seg ned og begynne å ro. Og etter hvert så har de også laget låter som passer godt til ropartiet I konsertene deres.
0: Ja, vi skal høre et klipp her fra konsert I Australia, og da det jo nettopp til den låta du snakket om som de har spesialskrevet til fansene sine.

0: startet ved en tilfeldighet I 2009 og nå har blitt en del av holdt på å si, måten fansene oppfører seg da, på konsertene.
1: Ja, og I hard musikkretser så har det også spredt seg fra Amon Amarts konserter til andre rockersjangere. Ja. Så det så noen som var litt ambivalente til at emo-rocken skulle plutselig begynne å ro på konsertene sine de også, så det diskusjoner rundt roinga I hardrock-miljøene også, ja. Visst nok.
0: Men dette jo et svensk band, og de har jo også lagt merke til norske fotballsuksessen.
1: Ja, det jo helt umulig å unngå den norske roinga hvis du befinner deg I nærheten av en skjerm om dagen, så Johan Hegg har brukt anledningen til å fortelle hva han syns om det norske landslaget og supporterne sin roing på tribunen.
2: We've seen how the Norwegian fans in the World Cup have started to row and the tradition of rowing is spreading across the World Cup, which is really awesome. This is something that our fans, the Amon Amarth fans, have been doing for almost 20 years now. So as part Norwegian, my grandfather was from Norway. It makes me a little bit extra proud that the Norwegians has brought this tradition of rowing to the World Cup. We love it.

Roinga startet I rocken, det vet du nå. Og det var altså litt av låta til svenske bandet Amon Amart, du hørte her, Put Your Back Into The Ore, som de har laget som en hyllest da, etter at fansen helt tilfeldig I 2009 satt seg ned på bakken og begynte å ro til vikinginspirerte musikken deres. Og vokalist Johan Hegg, han har jo norske røtter, og han sa jo her rett før låta at han var stolt over både å være vittne til norske fotballlag og supporterne, og at han har vært med på å få nordmennene til å bringe roinga ut I hele verden da. Og vi skal holde oss I rocken litt grann. Vi her I musikklivet for NRKs musikkanmelder Elisiv Sunde Myrva på vei inn for å anmelde konserten med Iron Maiden som fant sted på Tons of Rock festivalen I Oslo på torsdag. En konsert som ifølge Elisiv var preget av råskap og latskap og som blant annet hørtes ut sånn som med denne klassikeren her da, The Number of the Beast.

0: Folk kan nesten bli litt sure når jeg feider kanskje den mest kjente låten til Iron Maiden her, Number of the Beast. Men det må vi gjøre, Elle Siv Sunde Myrva, for vi må snakke om konserten som vi var på torsdag på Tons of Rock.
1: Ja, det må vi.
0: Ja, sitter den i ennå, eller?
1: Jeg tror i hvert fall at Iron Maidens musikk kommer til å sitte i lenge.
0: Ja.
1: Og så vet jeg ikke om det bare er positive sider av den konserten som kommer til å bli med meg.
0: Nei. Mm. Altså, det var tjåka fullt oppe på Ekebergsletta i Oslo. Det betyr kanskje at det er ja, rundt 15 000 mennesker der. Halvparten av dem hadde på seg t-skjorter hvor bandnavnet sto. Det er jo største bandet i en ny rockhistorie, for å si det sånn. Hva er det som gjør at du, ikke, at du tenker at det var noe som manglet da?
1: Det er akkurat dette med at de er et av de største bandene i historien. Mm. Og de har en sånn veldig nær og kjær posisjon hos veldig mange. Og her så kommer de jo med de første 9 albumene fra sin katalog. Og det betyr jo også det som for mange er kjernen av Iron Maiden. Og det kunne blitt liksom en drømmekveld, og det var det nok for mange. Mm. Men igjen, dette en av verdens største band, og de hadde en dramaturgi som ikke var, ja, det var ikke noe å skryte av, vil jeg si.
0: Nei, og når de kommer med 9 album og hele sin karriere, da snakker vi om bandet som altså startet i London i 1976. Så de har altså et 50-årsjubileum. Betyr det at det er gamle gubber vi ser på scenen?
1: De er ikke så gamle altså, det er Nei. Ikke Judas Priest, det er ikke Deep Purple, det er jo egentlig arvtakerne etter disse.
0: Ja.
1: Så Bruce Dickinson, vokalisten, han er jo 67, og da er han jo fortsatt ganske sprek.
0: Ja, og 3 av dem har jo nesten spilt i bandet siden starten, og det er ikke så vanlig på band som holder på så lenge. Hva synes du at liksom var høydepunktet da, av torsdagen?
1: Høydepunktet for meg, det var virkelig titelsporet fra Powerslave.
0: Ja.
1: Da følte jeg liksom at samtlige bandene fikk vist sånn, hva slags overskudd de har, hva de er gode for. Alle så, gitarene kom på rad og rekke, og det var så deilig å høre på, spesielt Dave Murray. Mm. Det var jo også, det hjalp jo på at det var solnedgang akkurat da, så han fikk jo liksom lydsatt solnedgangen. Det var virkelig sånn storslått øyeblikk av sammensmeltning der alt bare funket.

0: Og så er jo jeg også en stor fan, som veldig mange er, av Hallowed Be Thy Name. Og der synes jeg også historiefortellingen og liksom det episke som er kjernen av Iron Maiden kom til syne for alvor da.
1: Ja. For det liksom, det kanskje to ting som spesielt med Iron Maiden sånn musikalsk sett. Det de tre gitarene, mm-hmm. som de hele tiden, altså det jo et fantastisk lyd. Liker du rock, og da liker du gitar, og da liker du Iron Maiden. Mm. Og så det historiefortellingen.
0: Historiefortellingen er jo veldig til stede i musikken.
1: Mm-hmm.
0: Og når du har en litt sånn slapp dramaturgi med skjermer og animasjoner som ikke er veldig å skryte av, så kommer i hvert fall musikken frem da, for den skinne. Og så er det jo det at det preges jo av animasjoner som i beste fall er andrerangs til musikken, og i verste fall så er jo det KI. Og KI skit, hvis man skal si det som det er. Det er jo så klart bare spekulasjoner, for det ikke akkurat som at det står laget av ChatGPT nede i hjørnet der. Men det er jo heller ikke et kompliment hvis det skulle vært laget av noen da. Mm. Og så er det jo disse kostymebyttene, og liksom du får den der hatten, altså den fule masken og hatten som er kjent fra Powerslave-perioden og...
1: Ja, for Bruce Dickinson, sangeren, han bruker noen av elementene fra albumcoverne.
0: Han gjør det. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så løper han ut, og så kommer han inn igjen, så ser han ut som en pretty fly white guy, hvis det noen som har hørt om The Offspring. Når han har på seg sånn kamoklær, og vi er liksom inne i den delen av Iron Maiden sin tid da. Og så er han også en flosshatt, og det er en frakk, og det er jo mye kostymevutter, som er litt sånn heseblesende.
1: Mm.
0: Men så er det satt til liksom bilder og animasjoner som jeg synes er veldig uinteressante. Og det er skuffende for et band der det visuelle har vært så sentralt. Jeg vil si at når jeg tenker på Iron Maiden, så tenker jeg nesten like mye på Eddie og bildene og disse tegningene som jeg har sett, som jeg tenker på musikken.
1: Mm.
0: Og da, når du er så opptatt av liksom dette visuelle og det estetiske, så synes jeg ikke at du skal slippe billig unna med billige løsninger.
1: Og Eddie, det er dokka dem som har fulgt dem nesten siden starten.
0: Det stemmer.
1: En slags liten zombie-dødningeskalemann som kom inn denne gangen også, en sånn 3 meter høy dukkeversjon.
0: Han kom jo inn først på Killers,
1: ja.
0: Og drev og slo rundt seg med en gummiøks.
1: Mm.
0: Og det er jo kanskje det mest sånn effektive de har med seg av props da. For han er jo sånn skummel og truende, og liksom henger jo over. De får jo musikerne til å se ut som at de er 50 centimeter høye, sant?
1: Mm.
0: Så det var nok det mest suksessfulle de hadde med seg.
1: Ja, men for å ta det positive til slutt av Elisiv Sunde Myrva, hva var det som var virkelig bra med Iron Maiden på Tons of Rock på torsdag?
0: Vi snakket jo litt om Powerslave, som virkelig, altså sånn låtene fra den platen var noen sånn enorme høydepunkt. Og så er det jo Hallowed Be Thy Name, der på en måte kjernen av Iron Maiden kommer til syne, altså dette episke fortellingen. Det er også dette her med at det er et flust av elementer, uten at det blir veldig overveldende.
1: Mm.
0: Du har liksom disse riffene som alltid er ankerpunkter som du kan finne tilbake til, og som gjør at du føler deg liksom sånn ivaretatt av ganske sånn store og dramatiske låter. Og så er det også ekstranummerne. Jeg synes at Aces High var kanskje det kraftigste de kom med den kvelden.
1: Mm. Og da har de spilt i 2 timer, nesten.
0: Ja, de har spilt i 2 timer. De
1: fantastisk,
0: det er virkelig stamina.
1: Ja.
0: Så det er jo som jeg skriver i anmeldelsen, at når maskineriet er smurt, så er det så smurt.
1: Ja, og så synes jeg de holdt god fart sånn fysisk sett på scenen.
0: Ja, Steve Harris var rask, altså.
1: Ja, bassisten og mannen som har vært med helt siden starten.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi spille en av favorittlåtene dine til slutt, Elisiv?
0: Ja, det synes jeg.
1: Wrathchild?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Den har en basslinje som jeg synes er tidløs, ikonisk. Kanskje den beste Iron Maiden har.

Wrathchild med Iron Maiden hørte du her på musikklivet I det Elisiv Sunde Myrva hadde levert sin anmeldelse av konserten fra Tons of Rock på torsdag. Du kan lese den på nettet. Adressen nrk.no/anmeldelser der terningkast stoppet på en firer. Og vi anmelder flere konserter fra festivalen på disse sidene, så der det bare å følge med. Nå skal vi på en annen festival. For første gang I historien så blir landskapleiken arrangert I Setesdal. Åpningskonserten tidligere I uka var med 80 forskjellige utøvere fra hele Setesdalen, og til selve kappspillet så det rekordstor påmelding med 575 startnumre, og mange av dem jo allerede kåret. Folkemusikk-teamens Jon Ole Morken, han straks med meg på direkten, og sånn høres en av vinnerslottene ut.

0: Ja, dette et konsertopptak, for det var akkurat sånn det hørtes ut da Syver Rolandsgaard Hauge spilte for juryen og fullsatt sal da på Hovden I Setesdalen på torsdag. Her spilte han Søre Myhre-Lotten, og for deg så, dette setter deg jo skikkelig I høytidsstemning, det Jon Ole Morken.
1: Ja, jeg må si det, og det jo I høyt. Tid for en folkemusiker eller en folkedanser å komme på selvaste landskapleiken, som jo en av de eldste, jeg kaller det musikkfestival vi har I Norge, helt fra 1896 har det vært arrangert landskapleik, så å komme hit, det høyt I seg selv, så det jo noe som veldig, veldig mange ser frem til å møtes en gang for året til kapp og til leik.
0: Vi skal høre fra noen av de som har kappleika, og altså nervene I helspenn samtidig som det jo som du sier, det festival, det glede, det å treffe masse lignende spillemenn og folkmusikkinteresserte, men så det den konkurransen, og Syver Rolandsgaard Hauge, han jo årets komet, han ikke da?
1: Kan nesten bruke det, og så I fjor så stilte han jo I det som vi kaller for Haringfjellet klasse B, for å bare forklare helt sånn kort hva det her systemet. Når du under 18 år, så stiller du I det som heter for C-klassen, men når du da over 18 år, så rykker du opp I B-klassen, og for å komme opp I eliteklassen, som A-klassen, så må du komme over en viss poengsum, to forskjellige år, og da får du et såkalt napp, og med to napp så du A-klassing, og nå Syver rett og slett vært I A-klassing.
0: Syver, han 19 år gammel, men du traff jo også en av veteranene, altså Annbjørg Lien, hun var programleder på en av konsertene på landskapleiken på Hovden nå nettopp, og Annbjørg, altså hun vant jo sin første seier på landskapleiken da hun var 11 år gammel, Jon Ole.
1: Annbjørg har lang fartstid I det her gamet, og vet virkelig hva det her går ut på, for det gjelder jo å treffe planken, for å si rett ut, og så det som å score mål når det straffekonkurranse I fotball, og så Annbjørg på en måte kom med noen veldig fine perspektiv, da, helt ifra begynnelsen til 1980-tallet, og helt opptatt I dag, og det har jo helt klart skjedd I utvikling, men Annbjørg jo veldig imponert over nivået på det her unge utøveren som driver på I dag.
2: Det mange med veldig høyt nivå. Så det virker som at det mange ressurser rundt omkring som tar ansvar for videreføring av arven, og som lager mye moro, tror jeg, I prosessen. At traderingen blir kanskje ikke så streng som den var I gamle dager. At man ikke får høre at man gjør feil, men at man får høre at man skal ha det moro. Og at det ikke så farlig I starten om man spiller feil. Og det litt sånne grunnregler som jeg tror kanskje vår generasjon som ressurser til neste generasjon har lært at det lurt. The hard way.
3: Hva du tenker om alle de ungdommene som tevler I ikke bare en klasse, men de I flere klasser, både I dans og spill og vokal?
2: Det veldig overskudd. Det enormt overskudd. Og jeg tror... Det kommer av at det noe sterkere miljø på hver plass da. Slik at du blir en kombi utøver. Du danser og spiller og kanskje synger til og med og forskjellige instrument. At du kjenner at dette her på en måte henger sammen da, som det gjør. Og det spiller jo bra på flere instrument også. Det ikke bare det at jeg spiller flere instrument, men det liksom høyt nivå på alle. Så det... Nei, jeg synes det en veldig sterk bevegelse I Norge, og det sier det I utlandet også. At something is happening in Norway.
0: Annbjørg Lien har vært med lenge nok I spillet til å vite når et rykte sant. There's something happening in Norway. Og en av de unge som hun jo da nikker til, Annbjørg Lien, det jo hun som vant durspillet, eller toraderklassen, nemlig Silja Lid Strysse. Hva kan du si om henne, Jon Ole?
1: Hun jo en av de her unge representantene, sånn som Syver Rolandsgaard Hauge, som dominerer landskapleiken på mange måter. Mm. Og det jo det som fascinerende med det her unge utøverene, de jo ikke bare med inn I en tevling, altså de jo med I mange, der de både danser og spiller forskjellige instrument, så de jo multiutøvere og kunstnere på mange slags måter. Silja, hun kommer fra Darbu I Buskerud, og spiller jo da to rader, og har jo på en måte da plukket opp den her durspilltradisjonen og folkemusikken på durspillet. Og jeg måtte jo bare huke taket rett at hun hadde spilt. Det var nesten litt sånn frekt. Men hun kom og jeg tror hun var ganske fornøyd når hun hadde avsluttet sitt innlegg I tevlinga durspill senior.
4: Jeg tror jeg fornøyd. Det var, jeg var veldig nervøs, selv om jeg fortsatt. Men det var deilig å være ferdig.
3: Hvorfor stiller du på landskapslek?
4: Ja, det egentlig et godt spørsmål, når den blir så nervøs. Men det handler litt om å vise den musikken som man jobber litt med, eller som man driver og spiller, og så få vise litt lokalt stoff fra Numedal, da, som det ble denne gangen.
3: Du må fortelle litt hva du spilte for nå.
4: Jeg spilte en springar som plukket etter opptak med Ola og Steingrim Haukjem fra Numedal, og så en halling som plukket etter en annen spillemann fra Numedal som heter Arne Olsen.
3: Hvorfor har du akkurat dem I dag?
4: Jeg synes det litt interessant det med å overføre slottet fra Haringfjellet. Og så prøve å spille det på to rader og få det til å høres. Det blir jo på en måte litt annerledes enn Haringfjellet, men jeg synes det noe kult med det å prøve å overføre det til to rader. Så det var litt derfor.
3: Hva det som så artig ut med landskapleik, Silja?
4: Det må være miljøet og folka, og at den får lov til å både spille og danse hele dagen lang, og møte masse trivelige folk. Så jeg gleder meg til det hvert år.
3: Lykke til videre.
4: Tusen takk.
0: Silja Lidstrysse som vant torader konkurransen eller durspill da, på landskapleken som akkurat nå foregår på Hovden. Og må jeg høre henne til slutt da, Jon Ole. Og hun har jo plukket opp en låt fra et annet instrument.
1: Det har jeg, og så hun har lukt ut Numedal, og hun har plukket frem Haringfjell-reportoar fra Numedal, og her skal vi høre en halling, at det en kjent og stor kilde derifra, Arne Olsen, han var jo en fabelaktig Haringfjell-spiller, men Silja, hun har da hørt på det opptaket med han spiller jo Haringfjell, og så har hun da overført det til to rader, og på en måte da gjort det til sin ja der med alle mulighetene som durspillet har med både akkorder og slike ting, så det blir jo på en måte noe nytt, men samtidig så det også noe gammelt der. Så det veldig fascinerende å se på det her durspillerne, hvor de på en måte da bruker den gamle musikken, og på en måte jern og tidløs, og samtidig tilfører noe helt nytt da.
0: Og dette opptaket, Jon Ole Marken, det er jo konsertopptaket, det dette hun spilte I finalen.
1: Ja, det her rett og slett tavlinga. Så hun gønner på, og det jo det handler om med denne landskapleiken. Folk går på scenen, gi til sitt beste, og lett det stå til, og så får de da dommen etterpå. Noen gang så går det skikkelig bra, og så kan det gå skikkelig dårlig. Men I bunn og grunn så tror jeg alle utøvere kjempefornøyde med å være på landskapleik, og det jo at det skal gå bra egentlig bare en stor bonus, men det jo kjekt selvfølgelig når det går skikkelig bra da.
0: Ja, og her den beste av dem, Silja Lid Strysse med Halling etter Arne Olsen.

Det var vinnerspill, det fra Silja Lid Styse. Hun vant med denne hallingen etter Arne Olsen framført på durspill, eller torader om du vil. Og mer fra landskapleiken, både intervjuer, musikk og resultater, det skal du få på Folkemusikktimen her I NRK P2 på søndag klokka 18, og når du vil da, selvfølgelig I NRK Radio. Hva det som gjør en låt til en sommerlåt, spurte vi om I forrige utgave av Musikklivet. Jeg hadde med meg kollegaen mine, Tine Skolmen og Amund Grepperud, som kom med sine låter. De var både fylt av nostalgi og også med måkeskrik og bølgeskvulp, og det var reiseradiokjenning. Vi spilte norsk jotrock og reggae-musikk og svenske midtsommerviser. Men vi ba også om dine innspill, du som hører på akkurat nå. Hva skal til for at en låt blir en sommerlåt, og hva din sommerlåt? Du skriver til oss I NRK Radio selvsagt, der ser du det står «send inn». Og det har Andreas gjort, han skriver «Takk for fint program, tips til sommerlåt, Chuck Prophet med Summertime Thing». Og da måtte jeg sjekke litt, hvis du husker tilbake på 80-tallet, så var det et California-band som var ganske populært fra den tiden her I Norge, det heter Green on Red, og der spilte jo Chuck Prophet, og han holder jo på fortsatt, han og denne låta Summertime Thing, den beskriver nettopp den der varme sommerfølelsen når du venter på at noen kommer på besøk, Jenny I dette tilfellet da. Og de to reiser ut av den varme byen for sommeren gjør han lat og sprø de låner nøklene til Hondaen ruller ned vinduene og setter på Beach Boys kjører ned til elva dit ingen andre så kaster de klærne og bader nakne for ingen ser dem der det jo en summertime thing

summertime thing. Da det sommer for meg. Det skrev Andreas, som også mente at vi måtte spille Chuck Prophet sin låt, og den hørte du her. Men vi har flere låter på gang som dere har ønsket dere, dere som hører på musikklivet, og dere kan skrive sommerminner og forslag til sommerlåter I NRK radioappen. Der står det jo send inn. Hasse, han skriver bare seks ord, vel? Han skriver Stockholm, Magnus Uggla, slutet av 70-tallet. Ja, og da skal vi til en av Sveriges absolutt største artister. Magnus Uggla, han har nettopp avsluttet sitt 50 år på Tronen-show, og nå han på sin første store soloturné gjennom Sverige på 10 år. Han spiller I Karlstad og Dalshalla og Piteå I juli. Akkurat nå har han kort liten pause, men noen av dere kanskje på ferie I Sverige på den tiden der. Magnus Uggla gjør litt det samme som I den låta vi hørte nettopp. Han beskriver et sommerminne I denne sangen, og det handler om da han tok med seg en venninne bak på motorsykkelen og kjører I 190 ned til et show for å se på Rode Rockers. Og Rode Rockers, det var en nordmann Jan Rode som hadde en kjempekarriere både på 60- og 70-tallet. Spilte rock'n'roll og hadde skikkelig rock'n'roll-show en eller annen gang på 70-tallet som da Magnus Uggla så. Dette låta Sommartid fra 1976, og den til deg, Hasse.

grenser mot den litt sånn tullete sjangerbetegnelsen Jotrock, denne låta fra Magnus Uggla, for jeg husker den I hvert fall av liksom I en litt mer rocka fasong ellers, men over 50 år så har man gjort mye forskjellig musikk, og dette her, det var sommertid da. Vi tar med en ønskelåt til, og den kommer fra Leif Inge, som skriver Sikkerstikk I hvert fall litt trekspill. Men Sigmunds sin Din sommervals har alt som trengs. Og det jeg langt på vei enig med deg I, Leif Inge, og vi har jo allerede vært innom durspill eller torader tidligere I sendinga, da med Silja Lid Strysse, som jo vant med toraderspillet sitt på landskapleiken. Sigmund driver med helt andre ting, for det Sigmund Sæther vi snakker om, trekspilleren, som både komponist og utøver, og I fjor så fikk han Godfotprisen, og det en av de mest prestigetunge utmerkelsene innen gammeldansmusikken. Og Sæther, han omtales ofte som en av Norges absolutt beste trekspillere, som har skapt sin helt egen spillestil, som har inspirert utallige musikere og blitt et forbilde for flere generasjoner. Ut på gulvet der du og ta en vals nå I hvert fall. Dette her alltid gøy. Din sommervals med Sigmund.

Det var Sigmunds orkester som spilte, og du hørte din sommervals. Og har du låter du mener har det som trengs for å være en sommerlåt, så hører jeg gjerne fra deg, og har du en historie rundt det, eller en liten mening om hvorfor den liksom haker av på sommerlåtkategorien, så skriv det gjerne. Det gjør du der hvor det står «Send inn» i NRK Radio. Arne Berg på vei inn med musikk fra en helt annen del av verden, og dette her eksklusive opptak fra selveste Sir David Attenborough.

0: det er ikke bare bemerkelsesverdig at man får til så stilig drivende musikk ut av en kjeksboks av en metall og noen strenger. Dette her var en solo på instrumentet Sasa, instrument fra Sierra Leone. Det mest spesielle, Arne Berg, det er jo at det er et opptak som Sir David Attenborough har gjort i 1954.
1: Ja, det er det. Og alle kjenner jo selvfølgelig Sir David Attenborough, som fylte 100 år 8. mai i år. Mm. Han laget fantastiske naturprogrammer for BBC gjennom mange ti år, og en av TV-mediets aller største helter verden over.
0: Ja, det har han selvsagt. Men at han gjorde musikkopptak på sine reiser, altså helt fra den tiden her, det er en ukjent historie, så hvorfor gjorde han det?
1: Det var jo sånn på 1950-tallet at fjernsynsopptak var to medier. Det var et filmopptak og et lydopptak.
0: Å, ja.
1: Og av og til så fikk de en filmopptak som man trengte en annen lyd til enn det som var på opptaket, for eksempel at David Attenborough gikk gjennom et skogholt på leting etter et spesielt dyr,
0: ja.
1: Og da kunne det være greit å ha musikk fra det området som både var hendige som bakgrunnslyd og ganske autentisk.
0: Mm.
1: Og disse opptakene, altså musikkopptakene, de gjorde David Attenborough vanligvis selv, og endte opp med 60 forskjellige musikkopptak gjennom årene fra 1954 til 1963.
0: Ja. Og altså, filmopptakene av dyra, de kjenner vi jo til, men disse musikkopptakene, de ble altså liggende i et BBC-arkiv i mer enn 50 år?
1: Ja, men i forbindelse med Edinburghs 90-årsdag, altså for 10 år siden, ja. Så ble de hentet frem, pusset opp og plassert i kontekst, og ikke minst, de ble gitt ut. Det fikk jeg ikke med da, men så ble de relansert i forbindelse med 100-årsdagen til David Attenborough 8. mai,
0: mm.
1: Og la oss høre hva han selv tenker om opptakene han gjorde.
2: Back in the 1960s, there were still parts of the world where European music hadn't been heard, and where the traditions that had been developed by human beings over centuries were still continued with no knowledge of the Western style of music, which has since then enveloped the world. So these sounds, which I captured with that clumsy tape recorder 50 years ago, do have a quality that you wouldn't be able to replicate today.
0: David Attenborough sier altså at dette er musikkopptak gjort med folk som aldri før hadde vært utsatt for påvirkning fra for eksempel europeisk musikk utenifra.
1: Ja, og det opptaket vi skal høre nå, det er altså med en kjeksboks av metall, og dem lager musikk som høres sånn ut.

0: Igjen en Zaza med sangere og kor denne gangen I tillegg da, fra Sierra Leone, tatt opp I 1954. Første gang David Attenborough gjorde sånne lydopptak av lokal musikk på en av sine reiser da. Det skulle bli atskillig flere, og Arne Berg, du har laget en hel serie av dette dobbeltalbumet som ble gitt ut da, My Field Recordings from Across the Planet, for du mener at her har du oppdaget noe viktig?
1: Ja, for David Attenborough serie, TV-serie på den tida, Zoo Quest, var jo opprinnelig en idé om å reise ut I verden og filme dyr som skulle fanges for å bli innlemmet I zoologisk hage I London. Mm. Men for Attenborough var jo det her først og fremst en mulighet, som man muligens oppdaget underveis, til å filme dyrene I deres egentlige habitat I naturen og ikke I zoologisk hage. Mm. Og etter hvert blir jo det hovedinnholdet I TV-serien Zoo Quest, som jo vart I nesten 10 år. Og etter det så har jo David Attenborough utviklet seg til å bli en av de viktigste stemmene I verden for å bevare naturen og berge kloden som vi har. Og den nysgjerrigheten og den respekten han viser til naturen, det viser han også kulturen I de landene han besøker. Allerede på sitt første opptak I Sierra Leone I 1953, så tar han musikerne på alvor.
0: Ja, la oss høre et opptak til da, og hva skal vi lytte til der, Arne?
1: Da skal vi få høre en liten snutt av en balangi, et xylofonaktig instrument med gresskar som resonanskasse, altså uthulte gresskar, såkalt kalabasj, og som da ligger under disse tre blokken, som du kaller det, det som det spilles på. Mm. Balangi en variant av balafonen, som den kjent som I Mali og Senegal, men her altså fra Sierra Leone. Musikk

0: Mer musik från upptagningarna till Sir Attenborough kommer du till att höra vidare I sommar här I musiklivet hvor Arne Berg har dykket ned I denna samlingen som bevisar alltså vilket unikt talent denne man var till att fange ting inte bara små kryp och levande växter men alltså också folk som gjorde musik. Siden onsdag så har det varit kammermusikfestival I Risør. Og hele uka så har det vært konserter I hjemmene til Risør-folk. Tidligere denne dagen her så har det vært konsert hjemme hos Solveig og Bjørn. Og folk har rett og slett altså åpnet sine hjem så man kan få kammermusikk sånn som kammermusikk var tenkt, nemlig intimt og uten filter, sånn at du kommer helt inn på artister og musikk. Kammermusikk kan være så mye akkurat I sjanger, men det liksom rammet da, sånn som festivalsjef Eirik Revde forklarer det også her.
1: Ja, egentlig så det jo musikk I små rom. Kammer betyr på en måte rom, på en måte. Så dette en musikkform som oppstod for 1800-tallet, der man spilte på en måte, musikk for hverandre. Ofte var det venner som spilte for sine egne venner. Og, så det var liksom starten på det. Det bygger liksom på den klassiske musikken, så I utgangspunktet, så den gangen så var det klassisk musikk man spilte for hverandre. Men nå det jo klart etter tida har gått, og nå det veldig mye musikk som passer inn I sjangeren. Og vi spiller liksom både vi spiller klassisk musikk I Risør kirke, men vi spiller liksom andre sjangere I andre arenaer, for eksempel ute på torget eller I Risørhuset.
0: Og det ute på torget at Risør Kammermusikkfestival avsluttes på søndag. Der det 15 musikere som samlet for å spille musikk inspirert av årstidene. Det blir musikk av Lili Boulanger, Piotr Tchaikovsky og Astor Piazzolla, og selvsagt fra de fire årstidene av Antonio Vivaldi. Og jeg har lyst til å spille et konsertopptak fra satsen Sommeren av Vivaldi. Dette et tre år gammelt opptak fra Fjordfestival, der Henning Kragerø ledet Fjordfestival Strings og Kam Kjøll var med, og så hadde Henning Kragerø gjort det at han leste opp disse sonettene som Vivaldi skrev for å sette en stemning, gi en retning både for publikum og musikerne på hvordan han tenkte seg at disse satsene skulle spilles. Og til sommeren så det en beskrivelse om at sommeren så het at hvert pust en lidelse, men så kommer en sommerstorm med hagel og bråe byger som slår kornakeren ned. Og dette sånn Henning Kragerø fikk ensemble til å spille ut sommeren.

En het framføring av satsen Sommeren fra Vivaldi sin årstidene, hørte du her. Henning Kragerø og Fjord Festival Strings ledet av Kam Kjøll I et konsertopptak fra Fjord Festival I 2023. Og vil du høre mer Vivaldis årstidene, så det

0: Summit.
1: Her NRK Nyheter, klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Jorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Johar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Johar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
2: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid og gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
1: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
3: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe vi, som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
1: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Vi venter kanskje alle på et øyeblikk. Du vet det øyeblikket, hvor alt bare klaffer, hvor alt du har jobbet beinhardt for fra du var barn, materialiserer seg foran øynene dine. Nesten som en drøm. Vinteren 2008 var mitt øyeblikk. Jeg jobbet med en stor utstilling på Galleri Trafo i Asker, og den var dedisert til den store kjærligheten og baserte seg på den legendariske filmen Casablanca med titlen A Lot of Water Under the Bridge. Jeg var selv strålende fornøyd i utgangspunktet. Så kom dette øyeblikket. På toppen av det hele. Jeg hadde akkurat blitt intervjuet av NRK, og når jeg var på vei ut til taxien, så kom NRK-reporteren løpende etter meg og sier: «Det er fakta! Direktøren på Nasjonalgalleriet, Alice Helland, ikke bare elsker utstillingen, hun har også på vegne av Nasjonalmuseet kjøpt inn halve utstillingen for over 600 000 kroner.» Aldri har jeg solgt ut før åpning, og aldri har jeg kjent en slik ekte glede. Det var blitt annonsert i NRK Radio at jeg hadde blitt innkjøpt av Nasjonalgalleriet, så nå visste også hele verden det. Og jeg roper: «Ja! Hurra! Jeg skal feire!» Men dette øyeblikket av lykke varte kanskje i 5 minutter, for det tar bare én liten stund, så kommer det.
1: Det stormer rundt direktøren på Nasjonalmuseet.

0: Museet etter at hun gikk mot museets fagfolk og handlet kunst på egen hånd.
1: 600 000 av Nasjonalmuseets penger ble brukt på kjøpet, som kunstexperter stempler som en skandale.
2: Det faktisk faglig sett, kunstfaglig sett, en skandale, det må jeg si.
3: Alle er forundret.
2: Det å bade i klisjéer og i null kunstnerisk innhold.
3: For dette jo egentlig litt sånn sjokkartet innkjøp.
4: Jeg skulle brutalt lære hvorfor man kaller det et øyeblikk. For i løpet av noen kaotiske dager ble all min kunstkredd revet fra meg. Smaksdommerne, kunstkritikere, samlere og fagmiljøet hadde talt. Den nye direktøren forsto seg ikke på kunst, og jeg var i alle fall ikke en god nok kunstner. Mitt navn Unni Askeland. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om noen av mine opplevelser. Som kunstner, mor og kvinne. Jeg vet mer enn de fleste om det å være en evig outsider. Og ikke minst om hvordan det føles å bli kansellert. Sånn cirka 15 år før det ordet var funnet opp. Jeg god på å satse, og derfor har jeg hele livet mitt måtte øve meg på å tape. For går du all in, lar alt annet fare, og hengir deg totalt til den hesten du av hele ditt hjerte sikker på at skal, ja, må vinne, så vil du også oppleve å tape. Tape hardt. Jeg har virkelig levd mitt liv til det fulle. Angrer jeg? Nei, bare på det jeg ikke har gjort. Ville jeg gjort det samme på ny? Ja, visst faen. For kunsten har alltid reddet meg til slutt.

Da jeg var ung så satt jeg veldig ofte og så ut av vinduet på Jessheim og drømte meg vekk. Og jeg husker det så godt at mamma maste på meg og sa, nå må du gjøre det, Gunny, hvem du ventet på? Jeg forstod ikke helt hva hun mente, for det var egentlig ingen jeg ventet på, ikke et menneske I alle fall. Men det jeg tror jeg ventet på var kanskje at livet skulle begynne å skje, at jeg på mange måter drømte meg bort til den verden som jeg befinner meg I nå, og på alt det som skjedde meg da jeg gikk ut av videregående og begynte på kunstskoler og begynte å leve I takt med den drømmen. Den store verden var mye lenger unna på den tiden, da jeg født I 1962. Den gangen var det jo slik at man bare hadde fasttelefon, og så fikk vi brev I postkassen. Verden eksisterte allermest I fantasien, og det var kanskje der, ved vinduet, jeg begynte å utvikle den skapende fantasien min til fulle. Som 16-åring hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ville bli kunstner. For matteboka mi var full av tegninger og lite annet. Jeg hadde dessuten en veldig bra lærer som fikk overtalt meg til å begynne med maleri, og det første maleriet jeg malte var en kopp, og som jeg slet med den koppen. Men det morsomme med det bildet var at det var da jeg oppdaget noe helt utrolig. For jeg oppdaget plutselig at mens jeg malte at jeg hadde vært et sted I 4 timer, uten helt å vite hvordan eller hvorfor. Og jeg merket ikke at det hadde gått 4 timer I det hele tatt. Jeg trodde liksom det hadde gått 5 minutter. Kunsten ble et sted å leve sammen med mine drømmer. Så fort jeg var ferdig på videregående, flyttet jeg til Holmenkollveien I Oslo og var au pair. Og hele grunnen til det var jo fordi at jeg ville tegne kroki om kvelden på forskjellige steder I Oslo, blant annet Arkitektenes hus. Det var utrolig spennende I seg selv, men dette gjorde jeg først og fremst fordi jeg visste at når vi skulle på oppdrag på Kunstakademiet den gangen, så måtte vi kunne det. Så jeg jobbet og jobbet og jobbet med det. På rommet mitt I Holmenkollveien leste jeg flere russiske romaner og drømte meg enda lenger inn I kunstverdenen. Jeg hadde noen få kvelder ute på livet I Oslo, men hovedfokuset var hele tiden å søke på kunstskoler. Jeg kom inn på Fana Folkehøyskole, men det ble ikke helt vellykket. Heldigvis så dukket opp på dette tidspunktet en ny kunstskole I Kabelvåg. Ikke visste jeg at dette skulle forandre livet mitt. Jeg søkte å komme inn, og vips, ble alt helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Og så Nord-Norge. Jeg hadde aldri vært her. Det var litt av en åpenbaring. Her skulle jeg få et nytt perspektiv på ting, oppleve natur og oppleve kunsten min på en annen måte. Mat på en annen måte, ikke minst oppleve mennesker på en annen måte. Det var altså helt fantastisk. Men det var en utfordring, for mens jeg gikk på en annen folkehøyskole året før, som ligger på Jessheim, traff jeg Eric Anderson. Han bodde I New York og var gift, jeg var 18 år og betatt, og da han så meg inn I øynene og sa «I'll be back for you», var jeg solgt. For han kom tilbake, og vi dro til Langesund, og det var lidenskap og kjærlighet. Snart inviterte han meg til Frankrike, og så tilbrakte vi deler av en høst sammen I Stockholm, da han spilte inn en plate der. Jeg var stormforelsket, men også satt ut av denne 20 år eldre mannen. Han hadde jo sett og opplevd alt. Han kjente jo alle fra Bob Dylan til Lou Reed. Samtidig var han på en måte utro med meg, for han hadde en kone I USA. Hvem var jeg oppi alt dette? Mitt hjerte fortalte meg at svaret var kunstner, så da jeg kom inn I Kabelvåg visste jeg måtte forlate rockeventyret og dra ut på min egen reise. En septemberdag I 1983 så reiste jeg nordover. Jeg husker vi sto på Stockholm sentralbanestasjon, og jeg klippte av meg en hårlokk som jeg ga til Erik. Så gråt vi, for det føltes oppriktig som den store kjærligheten. Men jeg måtte starte mitt eget liv, og det var veldig, veldig spennende. Og veldig fint, for jeg elsket å gå på kunstskole, og jeg elsket å bli sett og tatt på alvor. Men et ungt hjerte også vilt og uransakelig. Jeg savnet Erik intenst og hatet tanken på at han var hjemme I New York med sin kone. En helg fikk jeg besøk av en ung mann fra Kløfta. Vi var sammen, og det resulterte I at jeg ble gravid. Så da satt jeg der, en 20 år gammel kunstskolestudent, gravid og ulykkelig forelsket I en annen mann på andre siden av Atlanten.

Hva gjør jeg nå? Å ta abort var helt uaktuelt. Var livet over? Nei, for utrolig nok gikk drømmen min i oppfyllelse samtidig. Jeg kom inn på Kunstakademi i Bergen, og jeg visste at jeg skulle klare alt sammen. Da jeg fikk min første datter var jeg 22 år. Oda kom, og det var jo en sann lykke. Jeg var så stolt, og hun var så skjønn, og vi hadde det utrolig fint. Mannen på den andre siden av Atlanteren hadde heller ikke forsvunnet helt. For selv om vi hadde et opphold på cirka et år, så skrev vi sikkert mellom 50 og 100 kjærlighetsbrev. Det var sånn vi utviklet forholdet vårt gjennom brevkorrespondansen som foregikk mellom oss, og som jeg faktisk har ennå i en skuff. 100 kjærlighetsbrev, som også er historien om Odas første år. En dag skriver Erik at han har skilt seg fra sin kone, og plutselig kommer han på besøk fra New York, og like plutselig så er jeg gravid igjen. Heldigvis kom jeg nå også inn på Kunstakademi i Oslo. Jeg fikk meg en ny leilighet på Jessheim, som jeg leide og pusset opp litt. Det var gøy, for jeg var jo ikke alene. Jeg hadde jo fortsatt alle disse store drømmene inni meg. Ved siden av det å være gravid, som snart skulle vise seg å være mer enn ett barn. I en alder av 23 år fikk jeg tvillinger. Signe og Henrik kom til verden, og jeg hadde blitt en stolt trebarnsmor. Livet har en egen evne til å bare skje. Kanskje fordi det ikke nødvendigvis planlegges, i hvert fall har jeg aldri vært særlig god på det. Det var samtidig kanskje ikke helt uvanlig på den tiden å ha tre unger under 3 år, i en alder av kun 23. Men det var nok ingen av disse mødrene som samtidig gikk på Kunstakademiet. Det ble for mye, selv for meg. Jeg måtte ta permisjon fra akademiet og male hjemme i en periode. Men jeg lengtet tilbake til miljøet og friheten det bar med seg. Selv om Erik var på turné og nesten alt ansvaret lå på meg alene, så startet jeg opp igjen. Jeg skal ikke kimse av gode venner og flott familie. De har hjulpet mye, men stort sett var det også jeg som pendlet mellom Kunstakademiet og barnehagen, iblant turer til New York. Mitt fjerde barn Thea ble født i mai i 1990. Da gikk jeg nest siste året på akademiet, og hun var en selvskreven elev året etter, og var med meg i atelieret hver dag på skolen. Så der har du meg. Jeg har en egen evne til å gi faen og si ja til alt. Skoler, kunst, barn, New York, Erik og alt. Så jeg gjorde nettopp det. Sa ja til alt. Og det gikk på et vis. Sto opp tidlig, da. Jeg levde på en måte kontrollert. Hverdagen min var med kunsten. Det var drivkraften i livet mitt. Jeg tegnet og malte hele tiden. Barna holdt meg i sjakk, og de kom alltid først. Jeg var glad. Ingen skjønte hvordan jeg fikk det til, men jeg fikk jo jobbe med det jeg ville aller mest. Det er sånn med en kunstner, at problemet som oftest er tid. For jobben din er egentlig bare å male. Hele tiden. Men det at jeg ved siden av denne jobben også hadde 4 barn, gjorde at jeg ikke hadde noen pangstart på karrieren min. Vi hadde aldri overflod av penger. Det har vært mye bekymringer, og det har vært mye sånn vi klarer å få det til, akkurat hver måned. Og så begynner man på nytt igjen, og jobber hardt for at vi skal få det til igjen. Men altså, sånn er jo egentlig livet, og sånn er virkeligheten for veldig mange, tror jeg. Det er nok ikke bare meg. Det å få være kunstner var alltid verdt det. Derfor lot jeg det aldri stoppe meg.

Livet mitt hadde på mange måter blitt alt det jeg hadde drømt om. Der jeg hadde sittet og stirret ut av barndomsvinduet mitt på ESE. Jeg var en del av verden. Turene til Eriks New York var heftige, og jeg fikk selv møte alle mine idoler, som Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen og Lou Reed. Sistnevnte var til og med på Kløfta. Vi hadde mange fantastiske år, men til slutt gikk det ikke med Erik. Mye sjalusi, tårer og tennersknissel resulterte i at jeg ba ham om å flytte. Vi hadde vokst fra hverandre, men han vil alltid være min store kjærlighet. Rundt denne tiden møtte jeg en yngre maler, og vi fikk veldig god kontakt, og ble nære venner. Jeg var vel mer fascinert av Sverre enn jeg var forelsket. Jeg husker ikke det helt. Jeg har funnet et godt ord, sapioseksuell. Jeg tror jeg er det. Å være sapioseksuell defineres som en person som finner intelligens, kunnskap og dype samtaler som den primære kilden til seksuell og romantisk tiltrekning. Altså, fascineres jeg mer av hva som inne i hodet på toppen av kroppen enn selve kroppen. Vi møttes i kunsten. Han ville male barna mine som et kunstprosjekt, og det ble til slutt sex. Og vi fikk en relasjon som skulle gi 15 år med veldig mye drama, veldig mye sånne morsomme og sprø ting som skjedde. Alltid uforutsigbart. Alle årene med reiser til og fra New York hadde gjort meg til et veldig åpent menneske. Selv om jeg var en firebarnsmor, hadde jeg stadig en bohemsk og litt vill side. I 1999 stilte jeg ut på NAF, Norsk Anarkistisk Fraksjon, som var Bjarne Melgaards galleri i Oslo. Der slo jeg gjennom på samtidskunstscenen med gode anmeldelser. Jeg stilte ut syntetiske abstraksjoner med pornografiske titler. Etter dette ble det til Christian Dam i 2003 med utstillingen Cover Up. Her ble jeg innkjøpt av samlere og fikk et vikariat på Statens Kunstakademi for Sverre Willer. Dette førte til at jeg fikk en større aksept i kunstverden, og fremtiden så stadig lyser ut. Jeg har alltid laget relativt modig, fargesterk kunst, og gjerne i stort format. Enkelt sett kan du kalle meg en ekspresjonist med innslag av popkunst, og arbeidene mine kretser ofte rundt identitet og kjærlighetens mange former. Etter at Erik introduserte meg for kunstmiljøet i New York, var alle impulsene derifra en selvfølgelig del av kunsten min. Der borte skulle grensene tegnes på ny hele tiden, og readymades og kopier hadde sin helt naturlige plass, og jeg lot meg inspirere. Som Andy Warhol fikk jeg da for meg at jeg skulle lage mine egne verk basert på noen av Munchs motiver. Han hadde fulgt meg hele livet. Munch, altså. Jeg vokste opp med kopier av han på veggene, både hos oldemor og mormor. Men jeg husker at mamma sa at vi egentlig ikke fikk lov til å ha Munch på veggene hjemme, fordi det var noe der som var så trist og tragisk. Forbudte malerier. For et barn kunne det ikke bli mer spennende. Jeg søkte om utstilling på Blomkvist fordi det var Munch sitt første galleri i Oslo. I januar 2004 åpnet jeg utstillingen Munch-adopsjoner. Der solgte jeg for første gang nesten alle bildene mine, og hadde vel et såkalt kommersielt gjennombrudd. Men også den gang var det mye ris og ros. Det var i hvert fall en kunsthistoriker som lurte på om jeg var hjernedød, mens andre faktisk ga meg veldig gode kritikker. Derfra og ut har det alltid vært veldig mange forskjellige meninger. Det henger liksom ved meg, uansett hva jeg gjør, selv om jeg ikke bevisst prøver å skape noe annet enn det jeg selv finner fascinerende. Og nå ble det stadig flere utstillinger, også i utlandet. Sverre og jeg giftet oss, og livet smilte. Men så kom altså øyeblikket.

Det er vanskelig å beskrive hvor hardt kontroversen rundt Nasjonalmuseets oppkjøp av min kunst rammet meg. For det virker kanskje som en bagatell for noen nå, men i 2008 var dette den store snakkisen. Den danske direktøren for Nasjonalmuseet var ny i jobben, og mange var kritiske til valget av en utenlandsk direktør. Og om vi skal være helt ærlige, så var det på dette tidspunktet trolig også litt problematisk for enkelte at hun var kvinne. Verden har forandret seg mye de siste 20 årene. Snart var det oppe i media at kjøpet av min kunst burde stoppes. Enkelte mente at Alice Helland hadde gjort en kjempefeil, altså en tabbe. At hun kanskje bare skulle ha kjøpt inn ett verk. For kjøpet omhandlet jo en video, og over 60 foto og flere store malerier, som altså var basert på stillbilder jeg hadde hentet fra den legendariske Casablanca-filmen med Ingrid Bergman og Humphrey Bogart. Dette hadde vært litt av en seier for meg som kunstner, for jeg rakk jo å tenke at nå skulle jeg virkelig få lov til å komme inn i det gode selskapet. At nå skulle jeg endelig få lov til å bli godtatt. Men det ble et sånt rabalder, og det ble så mye kritikk, og det ble så fælt. Pressen ringte fra 8 om morgenen til 11 om kvelden. Altså, jeg tenkte på paparazzi-helvete utenlandske kjendiser ble utsatt for, da jeg satt og gjemte meg hjemme på Kløfta. Samtidig var det ekstremt kaotisk rundt Alice Helland. Hun hadde handlet mine bilder på eget initiativ, og tilsidesatt museets faglige ekspertise, og det var det mange som ikke likte. Flere var virkelig stygge. Hun ble jo så lei seg. Det endte opp med at hun måtte sykemelde seg fra jobben, og til slutt sa hun rett og slett opp jobben sin fordi hun ikke orket mer. Bare ett år etter at hun begynte å jobbe der. Selv rømte jeg til Trondheim, hvor jeg selvisolerte meg og gjorde det som alltid funker best for meg. Lage kunst. Men det rotet til både mitt selvbilde og mine drømmer. Jeg hadde fått til det eneste som virkelig betyr noe i kunstverden. Det å bli innkjøpt av en stor institusjon med tyngde, samtidig knuste nettopp dette ryktet mitt. Derfor følte jeg at jeg hadde lite å tape. Da jeg ble med på reality-bølgen og TV-programmet Charterfeber i 2011. Når folk uansett ikke tar deg seriøst, kan du i det minste ha litt gøy på veien. Jeg er selv mest opptatt av å snakke om kunsten min, mens verden rundt nok har vært mest opptatt av å snakke om alt det som skjer i livet mitt. Samtidig er det synonymt med det jeg maler, og det jeg tegner og tar foto av. Alt er på en måte en iscenesettelse av mitt liv som overføres i min kunst. Så hvorfor skulle jeg gjemme meg? Du kan nesten si at å delta i reality-tv har vært et slags kunstprosjekt for meg, med charterfeber, 4-stjerners middag og ikke minst Farmen kjendis. Der, som i kunsten min, har jeg prøvd å være mest mulig meg selv. Jeg er en høylytt dame med platinablondt hår, røde lepper og utfordrende klær som bor på Kløfta, rett ved Jessheim. Med et omfattende og rikt kjærlighetsliv, og det er i alle fall mer vanlig i reality-tv-verden enn i den mer snobbete kunstverden. Jeg har ofte blitt misforstått ut fra min unorske væremåte. Det har nok gjort meg vanskelig for enkelt å plassere, mens andre igjen har forhåndsdømt meg grovt til en plass helt utenfor spillebrettet. Jeg har jo alltid vært en sånn kunstner som ikke har tatt meg selv så høytidelig, og som ikke har vært strategisk. Og av og til så sitter jeg her og tenker og ønsker at jeg kanskje hadde vært litt mer strategisk, men jeg er kanskje bare ikke et sånt menneske. Jeg klarer liksom ikke å gå ut og være overdrevent optimistisk og snakke meg selv opp for å få til ting. Da er jeg litt mer av typen som heller spør direkte en gallerist eller en venn om hun eller han kunne tenke seg å hjelpe meg eller jobbe med meg. Ofte fungerer det ganske bra, heldigvis. Jeg er rik på både samarbeidspartnere og venner. Men mangelen på strategi og planlegging gjør også at livet hele tiden endrer seg, uten at jeg selv ser det komme. Som i 2012, da min ektemann en dag plutselig forlot meg.

Plutselig en morgen så Sverre på meg og sa, det er ikke sikkert jeg er her når du kommer tilbake. Jeg gikk ut av døren, reiste til atelier for å male, og da jeg kom hjem, var han ikke det. Han gikk bare ut av huset, satt seg på toget og ble borte. Det var slutt. Han ville ikke leve sitt liv sammen med meg lenger. Noen gang hadde jeg satset alt med hele meg og tapt. Det første jeg gjorde etter at Sverre hadde gått ut døren i 2012, var å ringe banken min og bestille 100 000 kroner i cash. Og med de pengene så dro jeg til Gardermoen. Jeg bestilte førsteklasse til København og en suite på et kasinohotell. Du tenker kanskje, det var jeg jævlig uansvarlig, men dette er altså en del av en lengre felles historie med reiser rundt i Europa, USA, ja, overalt hvor jeg kanskje hadde hatt det mer enn veldig gøy på kasinoer med Sverre. Nå var det bare meg, og jeg klarte selvfølgelig å dra på kasino og spandere champagne på alle rundt meg, før mitt knuste hjerte spilte bort absolutt alle pengene mine. Så gjorde jeg det eneste naturlige i en sånn situasjon, stakk fra regningen på hotellet. Heldigvis fikk jeg plutselig en melding fra en venninne som også var i København, og hun hadde faktisk et hotellrom hvor hun tilbød meg en madrass på gulvet. Dette syntes jeg var storveis, men så gikk vi på bluesklubb, og det er her eventyret virkelig begynner. På klubben fikk jeg låne 500 kroner av min venninne. Det var mye penger da, i alle fall i Danmark. Jeg gikk over til baren og kjøpte to øl, og i baren står det en mann jeg aldri har sett før. Han var et hode høyere enn meg, hvis ikke mer, svart og sexy. Litt sånn gangsteraktig. Jeg tenkte bare, for en kul fyr, og så sier jeg til han at han er nødt til å komme og sette seg med oss. Inni meg så tenkte jeg, det går greit hvis han ikke vil, men da er det i hvert fall et tilbud. Kort etter så kom han bort og satt seg, og på dette tidspunktet hadde jeg en veldig morsom bakgrunn på dekselet på mobilen min. Det sto, fuck me, I'm famous. Og jeg viste det bare til han, og plutselig så sier han, let's go, og så dro vi hjem til leiligheten hans. Jeg var der i 4 dager. Altså, man skal ikke kimse av sex som terapi. Det var helt vidunderlig, deilig og fantastisk, og hva skal jeg si? Det var en opplevelse av det sjeldne, og jeg endte opp med å ringe SAS 4 ganger for å utsette billetten min hjem til Norge. Selvfølgelig gruet jeg meg til livet mitt hjemme, i et tomt hus på Kløfta. Og så forsto jeg vel egentlig at jeg aldri kom til å se den fremmede mannen igjen, etter at jeg gikk ut av døren til leiligheten hans i København. Derfor ble jeg faktisk enda en natt. Jeg ringte SAS og snakket med samme dame nok en gang og utsette billetten en 5. gang. Dagen etter var jeg på et vis klar. Når jeg kom hjem hadde jeg det faktisk uendelig mye bedre enn før jeg dro. 100 000 kroner fattigere og med en ubetalt hotellregning i København. Men det var verdt det. Jeg følte meg ikke så tom lenger, jeg følte meg ikke så flat, og jeg følte at jeg hadde funnet styrken til å gå videre og til å skape. Selvfølgelig måtte det bli kunst, for livet mitt blir alltid til kunst. De to lar seg egentlig ikke skille. Tilbake på Kløfta, fortsatt knust, men med en ny, spirende tro på livet, ga jeg meg nok en gang i kast med å bearbeide livet mitt til kunst. For det er da jeg kom meg videre. Snart lagde jeg videoen Failure. Den består bare av meg selv, sittende naken på en stol, og roper failure i 7 minutter. Det siste minuttet så prøver jeg å kle på meg Sverres dress. Den ble vist på en utstilling i Oslo jeg hadde sammen med Tommy Olsson, hos Anja Karr i Oslo. Og jammen vant vi året etter tidsskriftet Natt og Dags pris for årets beste utstilling. Siden har utstillingene fortsatt å komme. Det er nok ikke mange andre kunstnere i Norge som stiller ut så ofte som meg. Outsider-stempelet er jeg ganske sikker på at det har festet seg til meg for godt. Selv den dag i dag får jeg som oftest ikke stipend når staten deler ut. Men jeg nekter å slutte å drømme for det.

Det fine med å være en ung mor at du fort blir en ung bestemor også. De siste 5 årene har jeg bodd i villaen min på Kløfta sammen med et av mine barnebarn Emanuel. Det har vært helt fantastisk. Plutselig blir han popstjerne sammen med kompisen Bruno. For under artistnavnet Capo og Tucci fikk de en hit med låta 31. etasje. Da var vi begge helt fra oss av glede. Det betyr jo veldig mye for selvtilliten til et ungt menneske. Og selv var jeg veldig gira. Emanuel var derimot ganske rolig, for han var jo egentlig vant til dette med kjendiser i familien. Så for han gikk dette helt fint. Jeg har tydeligvis lært han et og annet om at det er lov til å følge drømmen sin. Fortsatt er det kunsten som gir meg mening. I 2023 traff jeg en mann som var mye yngre enn meg, og som på en måte fikk en veldig stor plass i livet mitt. Nok en gang ble jeg hodestups forelsket, rett og slett, og det ble starten på en ekstrem produktiv periode i kunstnerskapet mitt. Jeg hadde samtidig en stor, grusom vannlekkasje i atelieret mitt på SM, som ødela store mengder av hele min kunstproduksjon. Men denne forelskelsen og alle endorfinene med den ga meg en enorm drivkraft. Jeg begynte å tegne en tegning hver dag, og jeg skrev dikt, og disse diktene blir utgitt på Univers forlag. Hjemme i stua begynte jeg å lage store malerier igjen, fordi atelieret måtte tørke opp. Dette ble utstillingen Flytt der. De siste årene har vært en tid med mye glede, sterke øyeblikk, lykke og til slutt sorg. Mye sorg. Sent i fjor ble jeg også angrepet av et virus på balansenerven, og veien tilbake innebærer trening, medisiner og mye tålmodighet. For første gang går livet mitt derfor sakte. Veien til en depresjon hadde nok for mange vært kort, men merkelig nok klarer jeg meg bra. For selv om jeg må være i ro og ikke kan arbeide med kunsten min, er hodet mitt klart, og jeg nyter faktisk å ha stillhet rundt meg og ha tankene mine litt sånn i fred. Jeg har tid til å se filmer, lese bøker og gå og diskutere med meg selv. Tenke over livet, og for øyeblikket er hvitvin med isbiter byttet ut med Pepsi Max og sjokolade. Og bohemlivet satt på vent. Jeg har gjenoppdaget noe selvfølgelig, nemlig at familien min er minst like viktig som det å løpe etter drømmen min. Hadde jeg ikke hatt det i denne perioden, hadde nok ting fortonet seg annerledes. Jeg har jo 4 barn og 6 barnebarn. Den yngste er bare 2 år. Jeg har mye å være takknemlig over. Gradvis og sakte jobber jeg dessuten med flere nye kunstprosjekter på papiret, som jeg sitter og funderer og tenker på, og som jeg gleder meg til å sette ut i livet, når formen og kreftene mine snart er tilbake. Når jeg ser på alle disse tegningene og maleriene som jeg, Unni Askeland, har skapt gjennom et langt liv, og ikke minst når jeg nå har laget dette Sommer i P2-a og setter livet mitt i et perspektiv, så ser jeg alt som jeg har klart å utrette. Tenk at jeg på et vis alltid har klart å overleve som kunstner. Det er jeg ordentlig stolt av. Flere av de kritiske stemmene fra det kontroversielle innkjøpet til Nasjonalmuseet i 2008 har faktisk kommet senere og beklaget seg til meg personlig. Det setter jeg også stor pris på. Uansett hva enkelte måtte mene, vil jeg for alltid være en del av den norske nasjonalarven, godt plassert der inne i samlingen til Nasjonalmuseet. Alt jeg har gjort i kjærlighet, om noen fortsatt ønsker å kansellere meg, så vit at all motgangen du sender min vei, nesten alltid, ender opp med å gi meg styrke. Eller, jeg vet ikke om motgang egentlig har vært min styrke og motivasjon, men motgangen har alltid vært der, noe jeg har vært nødt til å forholde meg til. Og på en måte så har jeg nok brukt den til å skape enda mer kunst. Så da er det jo allikevel en styrke. Jeg har i alle fall levd ut drømmen min, og det blir jo noen fantastiske minner. Vi venter kanskje alle på et øyeblikk.

0: har hørt Sommer i P2 med kunstner Unni Askeland. Informasjon om musikken I dette programmet finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har behov for det, og hvis du stjernemerker oss I appen, så får du lett med deg når det kommer nye episoder av Sommer I P2. I appen NRK Radio kan du dessuten høre mange flere nydelige episoder av Sommer I P2. Hva med for eksempel å høre på Unni Askeland sin eksmann, kunstner Sverre Korn Bjertnes, sitt Sommer I P2 fra 2022, eller kunstner Nikolai Torgersen sitt fra 2024. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og tekniker var Hanne Lunås. Og med det gjenstår det bare for meg å si, god sommer!
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
2: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
3: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
4: Høres ut som seg selv på alle mulige måter.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min favorittmusikk.
6: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
7: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.
1: En podcast fra NRK.
8: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
9: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
10: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått.

0: Ungdom over 18 år skal få bot for å gå med små mengder hasj eller kokain på seg. Det for liten straff, og hvorfor ikke straffe de under 18 år, spør Senterpartiet. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Men aller først altså, nå begynner alvoret i fotball-VM for Norge. Om ganske nøyaktig en time møter Norge Elfenbenskysten i sin første utslagskamp, 16-delsfinalen, på Dallas stadion i Texas i USA. Og vinner Norge er vi altså videre til 8-delsfinalen. Blir det tap, er VM-drømmen over for denne gang. Og Harald Tingnes, du er reporter her i NRK med oss direkte utenfor Dallas stadion, der det hele skal foregå. Det er mye som står på spill nå. Hvordan er stemningen?
1: Ja, det er helt ekstremt mye som står på spill, men stemningen er likevel veldig god. Det er faktisk 5000 nordmenn som har tatt hele veien til Dallas for denne her monsterkampen inne på dette her enorme stadionet til 12 milliarder kroner. Og det som er litt artig, det er jo det at det er jo mange flere enn 5000 som går med Norge-drakter. Vi har jo spillere som Ødegaard, som Haaland, som er helt enorme internasjonale stjerner. Derfor er det altså så mange som går med Norge-drakter som snakker alle andre språk. Og til felles med det som har vært tidligere i Boston og New York, så er det helt nydelig stemning med ungdommer som har ventet så lenge på denne her kvelden her, som kan bli en av de største i norsk idrettshistorie.
0: Og laguttaket sist mot Frankrike skapte jo stor debatt, og nå er det akkurat blitt kjent her at de store stjernene stiller i kveld. Hvilke forventninger har supporter og andre du snakker med til kveldens kamp og disse norske spillerne?
1: Ja, nå er det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som er skadet, så er det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen er sånn blant eksperter og blant publikum at det er kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet i det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det er fulladet batteri på hele gjengen i dag.
0: Det har vært mye snakk om varmen i dette VM, men de spiller nå på en stadion med aircondition. Kjennes det kaldt ut, eller hva kan du si om temperaturen der de skal spille?
1: Ja, det er definitivt redningen vår i dag. Her jeg står utenfor nå, så er det jo en sånn, ja, litt over 30. Og så går den inn, så går airconditionen, legger på spreng, ligger på en temperatur rundt 22-25 grader. Det blir kanskje litt mer når 70 000 fyller opp stadionet. Men uten aircondition i dag, så hadde det vært tøft å være norsk spiller mot Elfenbenskysten.
0: Og vi skal ha med oss, takk skal du ha, Harald Tingnes, som skal følge kampen der, men vi skal ha med oss deg også, Jenny Dahl Bakken. Du er reporter i NRK med oss fra Oslo, der ivorianere har samlet seg for å følge kampen, og hvordan er stemningen blant dem?
2: Stemningen er veldig god her også. Jeg står her nå med Andreas og Arnaud, som er veldig klare for kampen.
3: Ja. Vi er jo veldig glade for kampen, fordi at Norge som skal spille mot Elfenbenskysten, vi synes at det blir moro.
4: Det blir litt kjedelig for Norges del, for her stopper festen. Elfenbenskysten går videre. Sorry. Vi er veldig glede dere alle.
2: For du tror Elfenbenskysten vinner?
3: Det håper vi, men hvis Norge vinner, så vinner vi også. Fordi vi er jo både norsk og ivoriansk.
2: Ja. Så her blir det feiring uansett?
3: Det blir en feiring uansett. Både med nordmenn og med ivorianer. Ja.
4: Det hadde vært veldig hyggelig å få en sånn kamp i gruppespillet. Det er litt kjedelig at en må hjem i dag. Men ja, lykke til begge. Måtte beste laget vinne. Ja. Men som han sa, vin, det er vinn-vinn for oss. Ja,
0: ja. Vi har akkurat hørt
2: Jenny Dahl. Hvordan tror du resultatet blir da?
4: Jeg tror det blir 2-0 Elfenbenskysten.

0: det blir en tett kamp, kanskje en 0 eller 2-1, men det blir jo en tøff kamp, veldig tett. Det blir vanskelig å si.
1: Kjempebra. Her det god stemning og flere som gleder seg til kamp.
2: Takk skal du ha, Jenny Dahl Bakken, med oss fra reporter, nei, med oss fra supporterne I Oslo, som både heier på Norge og Elfenbenskysten. Og Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator her I NRK, en time til kampstart. Norge topper laget, har vi fått vite her, eller hva skal vi si, bytter ut 10 av spillerne fra forrige kamp?
3: ja, det har jo blitt en ny normal å skulle bytte hele laget, så de følger det.
2: Hva skal vi si om denne starttroppen her da?
3: Nei, det var vel ganske ventet. Aursnes jo den som blir skadelidende, egentlig, fordi han både kan spille høyrebekk, og som han viste mot Frankrike, hvor han var den eneste som var igjen, og han kan spille på midtbanen. Der har vi satt inn Patrick Berg I stedet, og så kan Aursnes gå inn og fylle ut hvis det blir behov for bytter etter hvert. Det jo en av de tingene. Ståle Solbakken var mest bekymret for etter seieren over Senegal, at veldig mange av spillerne virka veldig slitne mot slutten.
2: Hva slags kamp forventer du at vi skal få se nå om kun kort tid mellom Norge og Elfenbenskysten?
3: Jeg håper det blir et enormt høyt tempo med to lag som veldig gode framover, begge to. Elfenbenskysten har også noen angrepsspillere av ypperste klasse, men nå har Norge den angrepsrekka tilbake som vi savnet med all respekt for de som spilte mot Frankrike, og det håper jeg vi får se fra aller første sekund. Det jo ikke den varmen som gjør at de må ta alle mulige hensyn som dere snakket om I sted, da det ikke noe å holde igjen på.
2: Og Stig Torbjørnsson, du med oss på linje, du talentspeider med fokus på Afrika og dermed også Elfenbenskysten. Hvor godt det laget fra Elfenbenskysten som Norge møter I kveld?
4: Jeg knakende godt, og det vel på linje med Senegal. Det ganske likt, synes jeg. Senegal hadde et veldig godt lag. Elfenbenskysten har like godt lag, og de har fått en bedre inngang nå I VM. Fin flyt, slo Frankrike før VM, slo Sør-Korea før VM, slo Skottland før VM. Tappte ikke noe på Tyskland på overtid, men de har et veldig, veldig sterkt og homogent lag, både offensivt og defensivt.
2: Ja, særlig kantspillerne trekkes frem som store trusler. Hva kan du si om dem?
4: Ja, det holder jeg med I, og jeg har vel trukket dem frem selv I noen artikler før her I går I dag, men I dag har det byttet på laget, sier jeg. Jeg ser at PP ser ut som kan spille til venstre, og de har satt ut Amad Diallo, De mandler den andre kanten, som da verdt over en milliard, og går vel antageligvis til PSG. PP har hatt en supersesong I Villarreal, og nevnte Diamande har hatt en supersesong I Red Bull Leipzig, så det ja, det fremste angrepsåpnet deres, de to gutta der sånn.
2: Så du tror det blir en jevn kamp I kveld, rett og slett?
4: Ja, rett og slett, så det blir en veldig jevn kamp. Jeg ser Norsk Tipping har en odds på nærmere 3,80 på Elfenbenskysten og 2 til Norge. Jeg synes den oddsen litt feilsatt, og jeg mener det blir en meget, meget jevn og spennende kamp, og jeg holder den kampen som 50-50.
2: Nusa spiller jo til daglig sammen med Diamande, som ble nevnt her, den største stjerna til Elfenbenskysten, spiller begge to I Leipzig I Tyskland. Hva har du å si for kampen at de to kjenner hverandre godt?
3: Nei, jeg tror ikke det har noe stor betydning, rett og slett, men nå ender de på samme side på banen. Det hadde vi jo ikke trodd, som Stig Torbjørnsen var inne på, så vi kan jo faktisk få sett noen dueller der. De har jo insiden mer enn noen andre på hvordan man skal I hvert fall forsøke å stoppe den andre. Det jo forventede nøkkelspillere på begge lag.
2: I dag det vinn eller forsvinn, men uansett så har Norge fått til mye her, og det mye vi kan ta med oss videre.
3: Ja, det det. Skuffelsen kommer til å være ganske enorm. Jeg tror vi kanskje I overkant optimistiske akkurat nå. Det en bedre motstander enn vi kanskje helt har erkjent. Mange har allerede begynt å peile seg inn på hvor man skal se kampen mot Brasil søndag kveld. Det vil jeg ikke ha
2: tillegg til på NRK selvfølgelig.
3: Ja, det hadde jeg tenkt å nevne I en visning. Nei, og så det sånn at at Norge har, hvis vi går ut nå, har hatt et helt all-out VM, men vi har vist at vi for det første hører hjemme i dette selskapet. Vi kommer til å komme ut med en Senegal-kamp som veldig, veldig positiv, og så kommer det alltid til å være nye mesterskap. Nå det den nye normalen, i tillegg til å bytte 10 spillere til hver kamp. Norge har virkelig gjort inntrykk, både på banen, heldigvis, men også utenom, og så har vi hatt så mange store fellesskapsopplevelser uansett, og de skal vi jo som befolkning ta med oss.
2: Og så må vi snakke litt mer om Elfenbenskysten, Torbjørnsen, for det er mange afrikanske land som har en sterk fotballkultur. Hvor viktig er fotballen for Elfenbenskysten, vil du si?
4: Den, jeg klarer ikke å ta det i prosent, men den betyr enormt mye for alle vestafrikanske land, og en mann som Didier Drogba, han klarte faktisk å nesten stoppe en borgerkrig, fordi han var den han var, etter en kamp hvor det kvalifiserte seg i VM i 2006, overlevde, hvor han, det var borgerkrig der, hvor han faller ned, bønnfaller, får med seg laget sitt, går ned på kne i garderoben, bønnfaller både rebellen og regjeringen om at det kan ikke være snill å begynne å snakkes, for å få fred i landet, og da ble det faktisk fred i landet. Jeg var litt rørt, jeg snakket det faktisk merke, men så mye betyr fotballstjerne i det landet, og generelt i Vestafrika. George Weah for eksempel også var da, fra Liberia. Han president i landet nå. Han hadde aldri vært president om han ikke hadde vært fotballspiller.
2: Når de er så store stjerner i eget land, så er det mye press på dem også da.
4: Ja, men det de vant til å leve med. De, alle disse gutta her spiller nå i europeiske toppklubber, og når diamantene kan gå for en, over en milliard, så er nok det mer press enn de har fra folk hjemme. Men afrikanerne er ekstremt opptatt av sine hjemland, og de gir alltid masse tilbake. Da må jeg ta eksempel med Sadio Mané, for eksempel, som kjøper sykehus, han kjøper wifi til en hel landsby. Han bygger sykehus og skoler og leverer masse tilbake, og da er det ikke så vanskelig å bli likt, og alle afrikanere de elsker de store stjernene sine.
2: Er du enig i disse vurderingene rundt at Elfenbenskysten har meget gode spillere, Saltvedt?
3: Ja. De er så store stjerner. Altså, sannsynligvis relativt sett enda større stjerner enn våre er her hjemme, selv om jeg ble jo satt på tanken etter det Torbjørnsen sier om at hvis Norge skulle finne ut at det skal bli republikk de neste årene, så er vel både en Haaland og en Solbakken soleklare presidentkandidater her hjemme også, særlig hvis vi går enda litt lengre i dette.
2: The Times erfarne sportsjournalist Alison Rudd, hun sier i dag for ikke så lenge siden at nå, mitt tips det at Norge kommer til å vinne hele VM. Hva sier du til
3: det? Ja, jeg leste det, og Alison Rudd har jeg hatt stor tillit til frem til nå. Jeg tror ikke Norge kommer til å vinne hele VM i det hele tatt. Vi skal forbi både Elfenbenskysten, Brasil, England og Argentina før vi det hele tatt er i finalen, men at vi blir nevnt i sånne sammenhenger er en enorm anerkjennelse til den jobben Ståle Solbakken og hans mannskap har gjort. Vi skal smile av den type litt vågale spådommer.
2: Hørte jeg deg le også, Torbjørnsen?
4: Ja, det en voldsomme ting, men det viser bare hvor enormt fotballen er. Du ser Stortinget sitter og ror hjemme i Norge. Og det bare viser, og Times Square er fullt av fans som sitter og ror, og ror snart hele verden. Og det igjen bare viser hvor enorm kraft fotballen har på alle deler av befolkningen selv, helt opp til konger og presidenter og storting.
2: Ja, hva skal vi tippe da, kveldens kamp?
3: Jeg har en følelse at det går til ekstra omganger, og jeg litt redd for at Elfenbenskysten kommer til å løpe over oss når den tid kommer. Jeg elsker å bli positivt overrasket, derfor så holder jeg på en sånn liten pessimisme inntil videre.
2: Og ikke straffekonkurranse, men...
3: Det tror jeg Norge skal være veldig glad for hvis vi kan unngå.
2: Takk skal dere ha alle sammen. Til slutt her altså Stig Torbjørnsen, talentspeider, og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på mellom 1500 og 3000 kroner på stedet, uten at det senere vises på en politiattest eller kommer på rullebradet. Og det har vært litt forvirring rundt hva dette vil ha å si i praksis, og Gunn Karin Juhl, du er statssekretær i Justisdepartementet fra Arbeiderpartiet. La oss ta noen eksempler. Hvis denne forskriften og det dere sender ut nå på høring går igjennom. Først, hva er konsekvensene hvis en 17-åring blir tatt med en dose hasj i lomma?
5: For det første så vil jeg si at det er ulovlig, og det er straffbart, og det skal være en reaksjon for alle typer narkotikaforbrytelser.
2: Men hva er straffen da for denne 17-åringen?
5: Straffen for den som er under 18 år, det er at den får betinget påtaleunnlatelse. Altså man er i straffesporet, men han blir, eller den personen da, blir henvist til den kommunale rusenheten for videre oppfølging. Det er for å sørge for at den ikke kommer i en situasjon hvor den får et rusproblem.
2: Så får ikke bot, men blir henvist til rusenheten?
5: Riktig oppmøte til rusenheten.
2: Og så hva blir konsekvensen for hvis en russ for eksempel da på 19 år blir tatt med en dose hasj eller kokain i lomma?
5: Ja, det er også straffbart, og den får et forenklet forelegg. Den får altså rett og slett en bot som man da må betale.
2: Og hvor høy er den boten?
5: Den vil være mellom 1500 og 5000 kroner, alt dette som.
2: Og hva er det som endrer seg hvis denne ungdommen, som da er over 18 år, sier at han eller hun er rusavhengig og tar kokain hver helg? Hva er konsekvensen da?
5: Der er noen grenseganger, fordi at hvis du er en tung rusmisbruker, så vil du få en ubetinget påtaleunnlatelse. For det tunge rusmisbrukere, de skal ikke straffes, men de skal få helsehjelp. Det har vært hele budskapet i denne rusreformen, nettopp at vi ikke skal straffe dem som har et stort rusproblem.
2: Så hvis denne ungdommen tar kokain hver helg og er rusavhengig, så får han ikke bot?
5: Altså, det vil jo være en grenseland å vurdere da, om man er tungt rusavhengig eller ikke. Fordi at jeg vil jo tro at hvis du tar kokain hver helg, så er det jo en situasjon hvertfall du trenger et hjelpebehov. Og da vil du i hvert fall få en betinget påtaleunnlatelse, altså det samme som for dem under 17 år. Men da blir du også henvist til rusenheten for videre oppfølging og hjelp der.
2: Som du er pliktig til å følge opp, eller hva skjer hvis man da ikke møter opp der?
5: Da havner du i straffespor igjen, og da er det politi- og påtalemyndigheten som avgjør hvilken type reaksjon og straff du skal få.
2: Maren Grøthe, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvis vi tar dette med ungdom under 18 år først, du reagerer på straffenivået på flere områder her, men hvorfor synes du ikke det er riktig at de som er under 18 år ikke skal få bøter eller straff?
6: Senterpartiet er jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det er mer greit, at det ikke er farlig, og det er jo egentlig ikke sant, da, fordi det er farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken er nå, så er jo Norge i Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og i ungdataundersøkelser i 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis i løpet av det siste året. Og vi mener jo at det er alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika er ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller faktisk sikre at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
2: Hvor hardt mener du de bør straffes da, hvis de har en dose med narkotika er under 18 år?
6: Vi mener jo da at det faktisk bør få en tydelig konsekvens. Og, nei, altså om det hadde vært altså, i hvert fall oppfølging av politiet i større grad enn at man blir henvist til en rusenhet da. Om det handler om at man altså det at man under 18 når noe ikke får bot, men at man over ikke gjør det for eksempel, det tror jeg er en uklok inngang, fordi at de under 18 år, de er jo over den kriminelle lavalderen, og er fullt klar over også at narkotika er ulovlig og skal være det. Sånn at jeg frykter jo det at man jo omtrent da ikke får en reaksjon, eller at det ikke får en tydelig konsekvens for dem under 18 år, gjør at det blir enda mer normalisert å drive med narkotika, og det vil hele samfunnet ta på.
2: Ja, når man da ikke får en straff hvis man er under 18 år, hvordan skal ungdommene da skjønne at samfunnet ser annerledes på det enn man gjør på øl og vin, for eksempel?
5: Men her er straffbart, og det er en straff. Det å få en betinget påtaleunnlatelse, da er du innenfor straffesporet, og da har du pliktig oppmøte til den rusenheten. Og hele tanken bak det at det skal være vanskelig å komme inn I et rusproblem, men det skal også være lett å komme ut. Og derfor så bruker vi straffesporet nettopp veldig tydelig til å signalisere overfor ungdom om at det å bruke narkotika I Norge, det å ha besittelse av narkotika, det straffbart, og det har vært en uklarhet om det I lengre tid nå, og det nettopp derfor det har vært så viktig for regjeringen nå å få fremmet et utkast, et lovforslag eller en høring, som nettopp sier tydelig og klart, det straffbart, dere får en reaksjon enten I form av et forenklet forelegg, eller at dere blir henvist
2: til Men hva grunnen til at dere differensierer så sterkt mellom de som under 18 år og over 18 år? Hva effekten hvis de under 18 år også får noen bøter?
5: I straffeloven så gjør man jo alltid den divergeringen mellom over og under 18 år, nettopp fordi at man har et litt annet tilnærming til barn som gjør kriminelle handlinger enn hva man har til voksne, og aldersgrensen går ved 18 år. Og vi tror faktisk at det mer effektivt også å henvise vise dem til rusenhet, og få til en god samtale og få dem ut av det bruken av narkotika som eventuelt på trappene og få dem til å skjønne alvoret I det som faktisk skjer.
2: Det straff, men en straff som virker bedre mener regjeringen da.
6: Det jo ingenting I veien for å sende ungdom som blir tatt med narkotika til rusenheten, men min bekymring jo for eksempel at det nå ikke vil ha den på rullebladet, som det ville ha gjort før. Jeg mener at det hadde jo vært en enkel ting som faktisk da hadde gitt en tydelig konsekvens også for dem under 18 år dersom man har blitt tatt med narkotika, som har sendt et tydelig signal. Og så jo også Senterpartiet sin frykt at når man nå senker straffa da, for å drive med narkotika såpass mye, at politiet heller ikke vil bruke tid og ressurser på å følge opp, fordi at politiet også naturligvis må prioritere det som mest ulovlig. Når man prioriterer sine ressurser. Og min bekymring også da at politiet for eksempel heller ikke får de virkemidlene. Før så kunne man jo gått inn på skoler med narkotikahunder for eksempel. Det får man ikke lov til lenger. Og sånne ting gjør det jo også vanskeligere for politiet å avdekke og faktisk følge opp dem som på vei inn I et liv I rus.
2: Vi kan diskutere det med politiets virkemidler, men du nevnte dette med rulleblad. Det har jo vært sånn tidligere, men det har jo ikke fungert så godt det vi har prøvd I mange år på det området. Du viser jo til at tallene har økt.
6: Ja, så tallet har økt betraktelig de siste årene, egentlig etter hele den debatten om en rusreform kom opp, og jo bekymret over for konsekvensene av det at egentlig at alle politikere nå snakker om at det viktig med at det blir mindre ulovlig å drive med narkotika, at man skal ha en liberalisering av narkotikaregelverket, klart det også former holdninger. Så Senterpartiet har jo hele veien ønsket å være tydelig på at vi bør gå motsatt vei, og gi politiet flere virkemidler, ikke færre, også for å sende ut et tydelig signal om at narkotika ulovlig, men også veldig skadelig og veldig, veldig skummelt, fordi at det kan ha store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfunnet.
2: Så var det med politiets virkemidler. Blir sagt her at de nå får færre virkemidler enn det de har hatt I jul?
5: Tvert imot. Politiet får beholde de virkemidlene de har. I tillegg så har man gjennom rusreformen også tydeliggjort at man får ekstra tvangsmidler faktisk å bruke. Det både det med å ta rustesting, men også det med å visitere som blir veldig tydeliggjort her. Og så det en ting som vi veldig uenige med Senterpartiet I, og det hvordan politiet kan nå håndtere dette. Fordi at vi har den tror på at nå får faktisk politiet muligheter til å faktisk, når man møter ungdom på åpen gate som enten røyker hasj eller som benytter seg av kokain, til å slå ned umiddelbart. Det har man ikke hatt frem til I dag. Man har ikke hatt muligheten til å gi en forenklet forelegg.
2: Da tenker du det, å gi den boten, å slå ned umiddelbart?
5: Ja, fordi at man har ikke, altså det har vært en mye mer krevende situasjon her. Man har måttet gått via påtalemyndigheten. Dette mye mer effektivt, det mindre byråkratisk. Det gjør at man I mye større grad kan slå ned umiddelbart. Og det noe ungdom trenger, så det en rask og effektiv reaksjon.
2: Vær litt konkret, Grøthe. Hvilke virkemidler konkret? Du nevnte politihunder på skolene. Det har Riksadvokaten sagt ikke var riktig inngripende nivå her. Men hvilke andre virkemidler det du mener politiet skal ha?
6: Jeg mener jo at for eksempel politihunder kan ha vært et godt virkemiddel, men også at man hadde, det har jo også vært en del usikkerhet de siste årene rundt om man kan ta spyttprøver, og man kan ta sånne ting ved mistanke om narkotikamisbruk. Jeg mener at der bør man være helt tydelig på at de virkemidlene skal politiet ha. Og så det jo også, så snakker man jo her nå om det mindre ulovlig eller ikke, men hvis vi sammenligner for dem over 18 år da, så ville jo nå, hvis du kjører I 80 km I timen I en 70-zone, så ville du ha fått en bot på 10 000 kroner. Blir du tatt med 2 gram kokain, som tilsvarer 25 brukerdoser ifølge rusutvalget, så får du en bot på inntil ca. 3 000 kroner mellom 1500 og 5000 da. Og klart, det gir jo også et lite signal. Så jeg mener jo at dersom man da skulle ha gått for bøter, så handler det også litt om det nivået på den bøteren, for eksempel, som jeg mener også har et betydelig potensial. Da. Og så er jeg jo glad for at Arbeiderpartiet er tydelig på at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Men de partiene de har gått sammen med om denne enigheten, det var jo blant annet SV, det var Venstre, og de er jo opptatt av at man skal liberalisere narkotikapolitikken mest mulig. Så jeg vil jo bare si det at hvis Arbeiderpartiet er opptatt av at narkotika fortsatt skal være ulovlig, så finnes det et alternativt flertall i Stortinget. Senterpartiet og FRP, vi er tydelig imot denne retningen man går. Så dersom man er interessert i å faktisk stramme inn, i å ta denne utviklingen på alvor, så sitter Senterpartiet alltid klar og ønsker å være med på å ta tak i de her utfordringene.
2: Det var en invitasjon til å gå en annen vei, Jul.
5: Stortinget har vedtatt en lov som tydelig stadfester at det faktisk er ulovlig å bruke narkotika. Vi får nå klare lovbestemmelser på plass. Og så er det sånn at i motsetning til Senterpartiet, så har ikke Arbeiderpartiet ensidig trua på straffesporet. Vi har også trua på at vi må ha et spor i forhold til det å behandle. Og det er nettopp her vi er så tydelige på det, at vi mener at for å hindre at ungdom kommer inn i narkotikaproblematikken, så er du nødt til å ha straff. Men skal du sørge for at de kommer seg ut, så er du nødt til å ha behandling. Du er nødt til å satse på begge delene samtidig, og du kan ikke kun ha den ensidige formen.
6: Nei, alle er enige i Stortinget om at rusavhengige skal få helsehjelp. Og så er spørsmålet hvordan møter vi dem som ikke er rusavhengige, og der mener jeg at vi burde ha gått motsatt. Vi bør sikre at det har tydelige konsekvenser å drive med narkotika, fordi at skal færre bli avhengige, så bør også færre begynne med narkotika.
2: Takk skal dere ha begge to. Vi skal høre også med Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Dette vi snakket om nå var det vanskeligste punktet i rusreformen, som det tok lang tid å få en slags enighet om, selv om det nå ligger to alternativer også inne her. Hvorfor er dette temaet så vanskelig for partiene?
7: Dette har vært en krevende sak i to regjeringer, både Solberg-regjeringen og dagens større regjering har begge syn i rundt kongens bord og sliter med balansegangen mellom dem som trenger hjelp og helt åpenbart straff ikke har noe effekt, og dem og storsamfunnets behov for å sende et signal. Og med det vi ser nå, det første gang vi får de juridiske signalene om hva dette skal munne ut i, og som skal være gjeldende rett i årene fremover, så er det jo to skritt frem og ett tilbake for den liberaliserende politiske vinden som blåste over landet og norsk politikk for noen år siden. Og jeg tror vi skal ta inn over oss at det er et annet debattklima i rusdebatten nå enn det var.
2: Vi hører jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet her si at det har vært en oppfatning blant unge der ute om at de ikke får straff hvis de blir tatt med hasj eller narkotika eller kokain. Hva vil dette forslaget gjøre, eller vil det kunne endre den oppfatningen der ute?
7: Det er det jo på en måte opp til de generasjonene selv å avgjøre hvordan det oppfattes på gata, på ungdomsfester rundt omkring i det ganske land, men det man legger frem nå er jo at det er ikke en avkriminalisering, så man sier fra storsamfunnets side at dette ikke er lov, men man har mildere reaksjoner enn før. Om det er et signal om at det fortsatt ikke er lov, eller om det er et signal om at det er mindre alvorlig enn før, det er jo også opp til den enkelte å tolke.
2: Så hører vi at de skal få bøter hvis man blir tatt med mindre doser, og det har vært en diskusjon rundt politiets virkemidler. Hvordan skal vi tolke politiets situasjon rundt dette nå?
7: Ja, det sliter jo politiet også med, eller er spent på hvordan det vil skje på patrulje en gang i fremtiden. Og så er jo dette ute på høring, så man vet jo ikke helt hva slags regelverk man skal forholde seg til sånn formelt. Men når samfunnet senker sin terskel for hvor alvorlig lovbrudd dette er, så øker det jo også terskelen for at politiet skal sette inn sine virkemidler, kan man se for seg. Og derfor så tror jeg nok i politiet også at dette er omstritt, og det har det jo vært som politiet som aktør i den debatten også har hatt talt med flere tunger og flere stemmer. Og det tror jeg nok vi vil se også når høringssvarene renner inn.
2: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Takk også til Maren Grøthe fra Senterpartiet og Gunn Karin Juhl fra Justisdepartementet og Arbeiderpartiet. For to uker siden slo Høyesterett fast at tillatelsen som Nordic Mining fikk til å deponere eller dumpe gruveavfall I Førdefjorden var ugyldig. Og mange trodde dette var slutten på en tiårig lang konflikt mellom miljøbevegelsen på den ene siden og Nordic Mining og staten på den andre. Men nå sitter vi her igjen, klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen. Ditt departement gir nå Nordic Mining muligheten til å fortsette arbeidet på Engebø med å deponere eller dumpe avfall I Førdefjorden til over sommeren. Hvordan kan dere tillate det nå etter at denne dommen var så klar og kom fra Høyesterett?
8: Det et spørsmål som jeg forstår veldig godt at mange stiller seg, og så det viktig for meg da å presisere at dommen klar på at forvaltningen, staten, må vurdere tillatelsen på nytt, men den ikke klar på nøyaktig hva utfallet skal bli, eller nøyaktig på om selskapet kan drive videre eller ikke.
2: Den ganske klar på
8: ikke.
2: Det som var tillatelsen som ble gitt, eller det som var begrunnelsen for tillatelsen som ble gitt.
8: Ja, den tydelig på at den begrunnelsen staten ga I 2016, at den ikke står seg. Men den sier ingenting annet om den oppfølgingen vi skal gjøre, enn at staten må vurdere saken på nytt.
2: Fordi dere har endret begrunnelsen, og det dere mener, det at man da trenger da sikkerhetspolitiske hensyn, for eksempel.
8: Nei, hvis jeg får lov å bare forklare ferdig, fordi dette komplisert, og jeg skjønner at det komplisert, men mange tenker at her får man en dom, og så sier dommen at selskapet skal stanse, eller at staten bare skal trekke tilbake en tillatelse, men det ikke det han sier. Og det derfor vi skal følge opp denne saken på nytt. Jeg opptatt av at det vi gjør skal være innenfor de rammene som loven setter, at vi skal ta vare på naturen, men når selskapet får lov å drive videre på kort sikt, rett over sommeren, så handler det om at vi nå har vurdert at vi sannsynligvis kan gi en midlertidig tillatelse. I den korte perioden som nå pågår, så vil ikke miljøtilstanden I Førdefjorden forverres, og det vil ha store negative konsekvenser for selskapet.
2: Men den tillatelsen som dere ga, den har de slått fast at ikke gyldig.
8: De har slått fast at den begrunnelsen man brukte I 2016 gjør at den tillatelsen ikke gyldig, men de har ikke tatt stilling til hva som skjer videre I denne saken, hverken på kort eller lang sikt, og det det vi nå jobber med og avgjør på en best mulig måte.
2: Lars Haltbrekken, du nestleder I SV og har lenge engasjert deg for Førdefjorden. Hvorfor det problematisk det Bjelland Eriksen og departementet hans gjør nå?
9: Jeg veldig skremt over det regjeringen og Bjelland Eriksen nå gjør. For det de med på, det å undergrave folks tillit til det norske rettssystemet og til demokratiet. Og det farlig I den situasjonen som verden står I. Det regjeringen burde ha gjort var å sagt til gruveselskapet at dere får stoppe utslippene inntil vi har vurdert saken på nytt. Og så får regjeringen gå I gang med den vurderingen. Det som kommer til å skje nå, frykter jeg, det en skjenkprosess, en hurtig behandling, hvor man kommer frem med en ny tillatelse, og så fortsetter alt som før. Hvis det hadde vært en menigmann som hadde bygd I strandzonen og fått en høyesterettsdom mot en sånn utbygging, så kan du være sikker på at den utbyggingen ville ha blitt stoppet, og det som har blitt bygd måtte ha blitt revet. Når det et multinasjonalt, internasjonalt gruveselskap med mye makt og penger, så gir regjeringen etter. Det en farlig utvikling.
2: Farlig utvikling, Bjelland Eriksen.
8: Dette en unyansert beskrivelse fra Haltbrekken som jeg ikke I det hele tatt kjenner meg igjen I. Vi går på jobb hver dag for å kjempe for naturen I Norge og for at den skal ha sterke rammer I det lovsystemet som vi har. Samtidig så det sånn at domstolene altså har sagt at forvaltningen skal se på denne saken på nytt. De har ikke konkludert med hva oppfølgingen videre skal bli. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte. På en grundig måte, innenfor de kravene som domstolen har sagt. Men jeg opplever vel kanskje at noe av det som både Haltbrekken og miljøbevegelsens egentlig argumentasjonsrekke her, det handler om at de mot fjorddeponier I det hele tatt. Og det har jeg veldig stor respekt for. I et demokrati så det et lovlig standpunkt å ha. Men man kan ikke lese det ut av denne dommen. Man kan ikke lese ut av denne dommen
9: at det ikke går an...
8: Hvis jeg får lov å fullføre først, Haltbrekken... Det går ikke an å lese ut av denne dommen at man ikke kan gi en midlertidig og potensielt, men det må man vurdere på nytt, en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den man ga I 2016.
2: Og hva vil være den nye begrunnelsen din da?
8: Nei, det ingen hemlighet at staten har for eksempel pekt på tilgangen til kritiske mineraler, men der vil ikke jeg forhåndskonkludere, hverken når det kommer til den midlertidige tillatelsen, som jeg altså har sagt at mest sannsynligvis ville kunne gi, og en eventuell varig tillatelse med en annen begrunnelse enn det man ga i 2016.
2: Halvbrekken, bare ta det akkurat, altså hvis, er det ikke forsvarlig også med disse arbeidsplassene, at man da, hvis man tenker at nå er det kun kort tid da, til man da får en ny søknad ferdig behandlet, og i stedet for å legge ned da driften nå, og vente til man da har fått en ny vurdering med den nye begrunnelsen som handler om den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i?
9: Nei, jeg mener at man er nødt til å følge rettsstaten sine prinsipper. Dommen var soleklar den. Det er et ugyldig vedtak som er fattet og som da la grunnlaget for utslippstillatelsen og driftskonsesjon. Dermed så må de utslippene stoppes. De gjør stor skade på Førdefjorden. Det er Havforskningsinstituttet og landets fremste havforskere som sier. Men så har jeg lyst til å stille et spørsmål til klima- og miljøministeren. Hvis en mener man hadde satt i gang bygging av en svær hytte i strandzonen, fått en dom på seg i Høyesterett om at det var ulovlig, hytta var ikke ferdig, ville du da gitt tillatelse til at vedkommende skulle bygge ferdig hytta før man fant ut hva man skulle gjøre, en midlertidig tillatelse til det, eller ville du sagt stopp arbeidene inntil vi vet hva vi skal gjøre videre.
2: Hva svar på det, Villan Eriksen?
8: Dette er jo noe av det som er vanskelig med denne saken, og det er en utfordrende situasjon, akkurat som Haltbrekken peker på. Hvis du leser Rett 24 nå, så debatterer jo noen av Norges fremste jurister hva virkningen av en sånn dom i Høyesterett
9: faktisk. Og han som har ledet lovavdelingen av Justisdepartementet er medklar. Han sier at utslippstillatelsen bør trekkes tilbake inntil man har funnet ut hva man skal gjøre med saken. Men dem som støtter ditt syn, jobbe i advokatforma for Nordic Mining, altså gruveselskapet.
2: Ta forklaringen til Bjelland Eriksen. Hvorfor er det så viktig nå å ikke stanse dette midlertidig før man da får en ny søknad?
8: Nei, men det som er viktigst for oss, det er å følge opp høyesterettsdommen på en skikkelig måte omfor alle parter i denne saken, og omfor selskapet, som også har en plikt til å behandle på en skikkelig måte. Og der er altså vår vurdering foreløpig at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, at vi kan behandle den i løpet av kort tid. Miljødirektoratet har vurdert at de i løpet av en sånn kort periode vil ikke miljøtilstanden i Førdefjorden endres.
2: Og da må du ha en annen begrunnelse enn du hadde før, for den har jo Høyesterett sagt at det ikke er god nok, så det betyr at du må ha en annen begrunnelse da for å gi et midlertidig.
8: Dette er nok noe av det som er krevende med denne saken, fordi at det Høyesterett har vurdert, det er et unntak fra vannforskriften som jeg bruker, dermed egentlig tillate en endring i miljøtilstanden i en fjord for å kunne drive fram et sånt type mineralprosjekt.
2: For alle er enige om at vannkvaliteten i Førdefjorden blir dårligere av dette her.
8: Den blir ikke dårligere i den perioden vi vurderer en midlertidig tillatelse.
9: Dumpingen som pågår nå er ikke med på å forringe vannkvaliteten i fjorden. Hvilke undersøkelser, hvilke rapporter du baserer deg på når du kan påstå noe sånt?
8: Nei, men Haltbrekken, dette er det som er krevende når vi diskuterer denne saken. For hvis man skal diskutere denne saken, så må man ta utgangspunkt i fakta. Og der har, hvis jeg får lov å fullføre, der har altså Miljødirektoratet helt tydelig sagt at i den korte perioden det nå er snakk om, der selskapet får lov å drive videre til man har avgjort om de kan få en midlertidig tillatelse, der vil ikke miljøtilstanden i fjorden endres. Og jeg går på jobb hver dag for å forsvare naturen innenfor de rammene som lov og regler setter. Vi skal følge opp høyesterettssaken på en lojal måte, men da mener vi altså at i løpet av den korte perioden vil det være urimelig og omfor selskapet og de ansatte.
2: Jeg skal bare spørre meg en ting, for du nå snakker om den korte perioden, men du bestrider ikke at det vil være forurensning og ødeleggende for vannkvaliteten hele det som skjer i Førdefjorden. Det er bare at du mener at det ikke er over den verdien du ikke kan akseptere.
8: Ingen er uenig i det, og sånn er det jo hvis vi skal ha mineralprosjekter i Norge. Det vil det også være hvis det var deponi på land, som man jo har vurdert ikke vil ha noen betydelig bedre miljøeffekt for akkurat dette konkrete prosjektet. Og det er vi helt ærlige om, og det er også bakgrunnen for at vi skal vurdere saken på nytt, se på nytt om det er mulig med en annen begrunnelse å gi en varig tillatelse. Det kanskje jeg forhåndskonkludere på i dag, og det skal vi gjøre på en skikkelig og grundig måte.
2: Handler dette mest om prinsippet som du snakker om og rettsstaten her, eller er det hensyn til miljøet i Førdefjorden?
9: I utgangspunktet så var dette hensynet til miljøet i Førdefjorden, men når vi ser at regjeringen ignorere dommen som er kommet I høyesterett, så det veldig skremmende. Regjeringen har prøvd seg jo også I rettssaken på å føre noen nye argumenter for dette prosjektet. Det ble avvist av dommerne, og dette dessverre ikke første gang at regjeringen har en avvisende, arrogant holdning til en høyesterettsdom. Vi har Fosen-dommen som kom 11. oktober 2021. Det tok 1,5 år. Før regjeringen sa unnskyld til samene på Fosen. Det tok 1,5 år før de begynte å sette I verk tiltak for å avslutte det bruddet på menneskerettighetene. Og hvorfor kom de første gang 1,5 år etterpå? Jo, for de ble presset til det av aktivister fra Natur og Ungdom og samiske ungdommer.
2: Bjelland Eriksen til slutt.
8: Her føler jeg jo at Haltbrekken egentlig har forhåndskonkludert med hvilke syn han har. Han ønsker ikke fjorddeponi, og jeg har forståelse og respekt for det. Det en helt fair holdning å ha I et demokrati.
9: Du har
8: demokrati.
9: Forhåndskonkludert men, at du skal gi en ny tillatelse til å fortsette forurensningen I Førdefjorden.
8: Hvis jeg kan få lov å fullføre ett argument I løpet av denne debatten, så hadde det vært nyttig, og for lytterne, tror jeg. Men det altså sånn at vi av den grunn skulle være arrogante, fordi at vi følger opp dommen på en skikkelig måte, tar utgangspunkt I nettopp det dommen sier, nemlig at vi må vurdere denne saken på nytt. Ikke har bestemt seg for om det ja eller nei, men må vurdere på nytt. Det den jobben vi gjør, og det ikke å undergrave rettsstaten, det å følge opp dommer på en skikkelig måte overfor alle de som involvert, og det tar jeg på største alvor, og for at vi skal ta vare på naturen vår på en best mulig måte.
2: Hadde du Haltbrekken, har du forståelse dersom allmenne hensyn nå tilsier at man trenger dette som ligger I Førdefjorden for å hjelpe Norge med våpen, med teknologi I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå, dersom det kommer en ny søknad med en ny begrunnelse, og det gitt, har du forståelse for godt, at det kan komme til å bli nødvendig?
9: Man kan godt ha gruvedrift I dette området, men man trenger ikke å dumpe avfallet I fjorden. Og når det gjelder forhåndskonkludering, så sa jo Bjelland Eriksen her I denne debatten at han var 99,9% sikker på at han kom til å gi en ny tillatelse.
2: Vi må avslutte,
8: Haltbrekken, jeg sa at jeg har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi okay. en midlertidig tillatelse I påvente av at vi vurderer saken på nytt, og på bakgrunn av det ser om man kan gi en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den som ble gitt.
2: Vi kommer ikke noe lenger her. Takk skal dere ha begge to. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Lars Haltbrekken, nestleder I SV.

0: Da skal vi til Finnmark og Berlevåg, for der en brunbjørn observert på tur, som vi ser bilder av her. Det var Jon Arild Olsen. Det var dig som fanget bjørnen på denne videoen som vi ser her for de av dere som ser den på TV. Hvordan var det å se denne brunbjørnen på såpass nært hold, Olsen?
1: Nej, det var en, hva skal jeg si, en helt, ja, rar følelse. Det var spesielt. Jeg har aldri drømt om at jeg skulle oppleve ja, å få se noe sånt, rett og slett.
0: Du har drevet
1: med... Hvertfall ikke her i Berlevåg.
0: Nei, for du har drevet med ulike former for jakt lenge. Har du noen gang sett en brunbjørn så langt nord som dette?
1: Nei, det har jeg aldri opplevd. Og det blir vel neppe å få oppleve det igjen.
0: Ja, for politiet oppfordrer jo folk da til ikke å oppsøke denne bjørnen, men dere dro likevel ut for å se og trosset rådene.
1: Ja, vi så det bare tilfeldigvis på Facebook at det var noen som har lagt ut et bilde. At, det var et bilde som var litt uklart, og så tenkte vi at ja, det lignet jo, så da måtte vi bare ut og sjekke bildet. Jeg filmet jo fra bilen, så vi var jo ikke, ja, vi var ute av bilen, men vi sto opp med bilen, så, og han verskade bare helt uinteressert i oss, og ja, han bare lusket rolig av gårde.
0: Vi skal ha med oss Ole Gunnar Støen, du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. Hvor uvanlig vil du si at det å se brunbjørn ute langs kysten som vi ser nå?
2: Nei, det ganske uvanlig egentlig at de kommer så langt, men det ikke uvanlig at bjørner vandrer langt. Og egentlig i prinsippet så kan du treffe på bjørn hvor som helst i landet, i og med at vi har reproduksjon i flere deler av landet, og de unge hannbjørnene, jeg antar at dette en ung hann antageligvis, som på leit etter binner, og da kan de vandre i alle retninger og handle opp ved sjøen.
0: Ja, hvorfor tror du bjørnen har beveget seg inn i disse bebodde områdene?
2: Nej, det fordi at den på vandring. Altså, den får ikke lov å være i lag med mora si lenger, og i de områdene der det beslektet binner. Og derfor så drar den ut på vandring, og han vet jo ikke hva som foran seg. Så han følger terrenget, og til slutt da, så hamner han der ute i Berlevåg. Men han vil nok antageligvis snu og gå derifra ganske raskt og finne ut at det ikke noe særlig å være brunbjørn der ute, kanskje.
0: Så det mange da som lurer på hvor farlig det egentlig for mennesker å møte på denne bjørnen her?
2: Nei, jeg vil ikke si at det ufarlig, men man skal... Nei, at det farlig. Man skal være allikevel forsiktig og ikke nærme seg bjørn eller prøve å provosere den på noen måte. Det skal man ikke gjøre, og ha respekt for bjørn. Det er viktig.
0: Veronica Salén, du seksjonsleder i Statens naturoppsyn, altså Miljøforvaltningens operative feltorgan, og det dere som følger denne situasjonen med bjørnen når den går så nær bebyggelse. Hvilket arbeid det dere har satt i gang nå?
3: Ja, i utgangspunktet så det her en bjørneobservasjon, og den her tiden på året, som Ole Gunnar sier, så det ikke uvanlig. Det mye bevegelser i populasjonen og bestanden når det brunst. Så den her følger vi per nå opp som en overvåkings, altså som en del av overvåkingsprogrammet. Det ikke noen stor grunn til bekymring i med bakgrunn i det som observert så langt, og som Ole Gunnar sier at det her typisk situasjoner som løser seg selv, og at de til slutt finner veien videre. Da.
0: Hva konkret det dere gjør da? Det har vært snakk om eventuelt å ta en DNA-test. Hva kan det si om bjørnen?
3: Ja, det er en del av overvåkingsprogrammet så å samle inn enten hår eller møkk, hvis man klarer å finne det. Og da kan vi undersøke steder som meldt inn at bjørn har vært til stede, og se om vi kan finne noe hår eller noe annet. Da. Og det vil gi informasjon om bekreftet at det bjørn, og kanskje også gi informasjon om hvilket individ det. Og når man vet det, så kanskje man klarer å finne ut den kan ha blivit påvist i andra områden för eller ja, helt enkelt få mer information om den.
0: Dere går också ut nu och fraråder folk att uppsöka denna björnen. Varför gör dere det?
3: I utgångspunkten så är det en, vad man ska säga, en förevar åtgärd. I utgångspunkten så visst man nå som I det här tillfället har filmat för bilen så är det kanske inte farligt akkurat där och då. Men vi önskar ju att ökt mänsklig aktivitet I området förer till att den här björnen då kanske på sikt blir vant till att det är människa närt och att man därför kan komma närmare och den grund att det kan utveckla sig till något som man inte önskar. Så vi anbefaller att man uppträder som normalt och helt enkelt la den få det rummet till att träcka sig till, I den riktningen som den önskar då tillbaka.
0: Ja, Støen, vad bör man göra dersom man skulle vara så heldig eller uheldig då och möta på en björn som den I Berlevåg?
2: Ja, vi skiller ofte mellan tre forskjellige situationer då. Alltså har björn ikke oppdaget deg, så kan du jo gjøre som du sier, ja, tenke at man heldig som får se denne her bjørnen, og la den være I fred, trekk deg unna og ikke forstyr bjørnen, den trenger å få være I fred der han går. Og den andre situasjonen da, det jo mer hvis du merker at bjørnen har oppdaget deg, det vil du merke ved at da står den og ser på deg, den står kanskje I ro, Kan, den nysgjerrig, så kanskje den går på to og prøver å finne ut hva det som foran den. Og da sier vi at da skal du på en måte trekke deg tilbake, og du kan snakke rolig, behold roen, snakk rolig til den, trekk deg tilbake og si at du et menneske, og da vil som regel du se at bjørnen forsvinner. Den kan gå sakte, men den kan også stikke veldig fort, og da løser situasjonen seg. Hvis den blir værende på en måte, så kan du være litt forsiktig. Og spesielt hvis du nært ikke gjør noen brå bevegelser da, men trekk deg tilbake. Og skulle den da komme rusende, det da vi kan tenke at vi kan spille død, altså vi kan kaste deg ned og beskytte deg. Og skulle den da ta tak I deg, det veldig sjelden at den gjør, så ligg helt I ro, den sikker ganske raskt.
0: Det var
2: jo litt vanskelig kanskje på
0: liten. God råd å ta med seg, og særlig når du sier at man kan komme til å se brunbjørn oftere I fremtiden, I hvert fall langt nord. Takk skal dere ha alle sammen, Ole Gunnar Støen, seniorforsker, Jon Arild Olsen I Berlevåg og Veronica Salén, seksjonsleder I Statens naturoppsyn. En halv million private elsparkesykler ruller rundt I norske byer og gater. Mange av dem brukes av barn helt ned I 12 års alder, og antallet ulykker har økt drastisk. Trafikkforsikringsforeningen krever nå at det innføres registreringsplikt og en strengere aldersgrense, som vi skal diskutere her, men først Jon Ram Pettersen, du nevrokirurg og overlege ved traumemottaket på Ullevål sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo. Akkurat nå det tusenvis av elsparkesyklene, unge og gamle på vei ut I gatene for å se VM-kamp. Hva forventer du vil skje med disse I løpet av kvelden og natta?
4: Det blir nok mye å gjøre, både på Oslos skadelegevakt og hos oss. Det blir alltid det når det store folkemengder som beveger seg rundt I byen. Så det bare vi forberedt.
0: Hvem det som skader seg, og hvordan vil du beskrive de skadene som du ser?
4: Hvis du ser på aldersfordelingen på de som skader seg, så ligger hovedtyngden rundt 25-30 år på elsparkesykkel, og det mye yngre enn de som skader seg på vanlig sykkel. Jeg jobber på Ullevål, på nevrokirurgisk avdeling, og vi får de mest alvorlige skadene fra hele Helse Sør-Øst. Det ligger jo elsparkesykkelulykker på Oslo skadelegevakt, de ligger på sykehuset på Kalnes, I Tønsberg, rundt omkring, men vi får de aller mest alvorlige.
0: Og hvordan har utviklingen vært de siste årene?
4: Ja, det jo sånn at gjennom de siste 10-15 årene så har antall bilulykker gått ned, mens antall sykkelulykker og elsparkesykkel har gått opp. De siste 5 årene så har vår hverdag blitt preget av elsparkesykkelulykker. Så der hvor det på vår neurointensiv avdeling, hvor det tidligere lå bilulykker I sengene, der ligger det nå elsparkesykkelulykker og sykkelulykker.
0: Stine Neverdal, du kommunikasjonsansvarlig hos Trafikkforsikringsforeningen. Vi hører jo at det blir store skader her på mange av disse, men også de økonomiske konsekvensene, snakker dere om, kan bli veldig store fordi folk ikke har forsikring. Hva kan bli konsekvensene av det?
5: Ja, det selvfølgelig det aller viktigste de grusomme konsekvensene det kan bli å bli skadet I en slik ulykke, der man enten på elsparkesykkel selv eller skader andre. De økonomiske konsekvensene de kan bli enorme. Hvis man for eksempel kjører på en annen person, og da snakker jeg om å være uforsikret. Bare en av fem som har en privat eid elsparkesykkel har den lovpålagte forsikringen på plass. Og hvis man da skader andre uten forsikring, ved å være uforsikret, så risikerer man millionkrav hvis man forårsaker en alvorlig personskade. Og det heldigvis flest materielle skader. Der gjennomsnittsbeløpet på rundt 100 000 kroner, og det jo svært mye for de fleste av oss.
0: Og derfor, derfor så foreslår dere også nå at denne 12-årsaldersgrensen for elsparkesykler, den alt for lav. Hva foreslår dere?
5: Vi foreslår 16 år. Det en tragedie med disse skadene som elsparkesykkelulykkene fører til, og det økonomiske nedsiden også alvorlig, slik jeg forsøker å beskrive. Vi ønsker oss en 16-årsgrense. En 12-åring har ingen trafikkforståelse for å ferdes på et slikt motorkjøretøy, mener vi. Man har ikke for eksempel det samme forholdet til konsekvenser, fart og avstand, og det skal man kanskje ikke heller ha når man barn. Man bare 12 år.
0: Ja, Jon,
5: de fleste som har hatt en 12-åring, de forstår det, at 16 år, det en bedre grense I hvert fall.
0: Ja, Jon Ivar Nygaard, du samferdselsminister, og du har sagt at du vurderer tiltak på dette området. Kan du gi henne nå en klar melding om at det snart blir en høyere aldersgrense på elsparkesykler, slik hun tar til ordet for?
6: Altså elsparkesykler jo I utgangspunktet et positivt fenomen I den forstand at man kan bruke det til å transportere seg rundt, men som mye annet så må det jo reguleres sånn at vi får trygghet. Vi særlig opptatt av trygghet for barn og unge fra Arbeiderpartiregjeringens side, og derfor så har vi gjort reguleringer. Vi innførte jo da den 12-årsgrensen som gjelder nå. Vi innførte forsikringsplikten, og vi innførte grenser for promille, og vi innførte hjelmpåbud for opp til da 15 år. Men vi ser jo det nå at etter at skadene da en periode gikk ned, så går de nå opp igjen, og derfor så vil vi se på ytterligere grep og tiltak, og en av de tingene vi jo vurderer sterkt jo dette med å heve aldersgrensen, så der har vi satt I gang et arbeid hos Vegvesenet, som jeg får et svar på nå I august, og som kan danne grunnlag for en ny aldersgrense.
5: Norge ligger veldig lavt I forhold til mange andre europeiske land, så 12 år det ikke slik det I mange andre land, som for eksempel Nederland, Belgia, Irland, alle har høyere aldersgrense, mens Norge ligger svært lavt.
0: Ja, det forsvarlig, rett og slett, Nygaard, at vi har 12-åringer nå som fyker rundt på elsparkesykler? Vi hører om 13-åringer som kjører 143 kilometer I timen.
6: Ja, altså jeg deler en del av de vurderingene om at vi ser at det krevende for de som mindreårige å forholde seg til trafikk på et motorisert kjøretøy. Det jo et argument for å heve den aldersgrensa, men bare da må jeg legge til at på det tidspunktet vi tiltrådte så var det ingen aldersgrense. Slik at vi innførte på det tidspunktet 12.
0: Og
6: nå
0: kan det
6: nå
0: bli aktuelt med 16?
6: Ja, vi vurderer det. Vegvesenet har gjort et stykke arbeid på det og kommer tilbake med en rapport til oss på det. Så det jo også sånn at som det påpekes, vi har en utfordring med det som ulovlig bruk av elsparkesykler. Det handler jo da om at man bruker elsparkesykler som ikke lovlig å kjøre I Norge, og vi har jo sett disse skremmende eksemplene på opp mot 100 km I timen. Det forbudt, der det selvfølgelig et betydelig foreldreansvar, det ulovlig, det bør tas, men vi ser også nå på muligheten for å forby omsetning av den type elsparkesykler som ulovlig å bruke I Norge, så vi villige til å gjøre grep for å få skadetallene ned igjen, slik at barn og unge opplever trygghet.
0: Nå hører vi at det åpning for å gjøre noen grep her, men vi må ha med oss deg igjen, Ram Pettersen. Hva mener du må gjøres for å begrense disse voldsomme skadene som du ser hver dag?
4: Jeg tenker at vi skal, jeg skal la det være opp til politikerne. Jeg tenker at det vi må sørge for at politikerne har så godt beslutningsgrundlag som mulig. Og det et stort problem med sykkel- og elsparkesykkelulykker, fordi vi har en underrapportering av ulykkesantallet. Norsk offentlig statistikk baserer seg på politirapporterte ulykker. Og hvis du krasjer med elsparkesykkel i et fortauskant eller et tre, så ringer du ikke politiet, du ringer ambulansen, og de blir aldri registrert. Så vi tror at kanskje bare 20% av sykkel- og elsparkesykkelulykkene blir registrert i offentlig statistikk. Så våre tall mye høyere enn det din offentlige norske statistikk.
0: Hadde du hjulpet med hjelmpåbud i tillegg til det hjelmpåbudet vi har opp til 15 år?
4: Ja, vi gjorde en studie i 2021 sammen med legevakten i Oslo, hvor vi så på de som krasjet på elsparkesykkel. Det var kun 2% av de som skadet seg i 2021 som brukte sykkel. Brukte hjelm.
0: Ja, hva sier du til det, Nygaard? Stram inn på og hjelmpåbudet.
6: Ja, det jo slik at det et hjelmpåbud for de som opp til 18, nei, unnskyld, til 15 år, og så det jo også slik at utleieaktørene en del av helheten her. Og det som vi ser også på dette med hjelm og påbud, det som jo utfordringen knyttet til det jo også da det som næringslivets situasjon her med utleieaktørene, hvordan du rent praktisk skal håndtere det. Så det har Vegvesenet fått et spesielt oppdrag å se nærmere på. Men hjelm også noe som ligger på bordet, for vi vet det at det sånn som det sies her fra helsehold, at det hodeskader som jo det som mest krevende.
0: Og så hører vi da, Neverdal, at det kan hende kommer endringer her. Du fornøyd med svaret?
5: Ja, jeg håper det, altså, fordi jeg synes ikke at en eneste 12, 13, 14-åring til skal komme på bordet til neurokirurgen her. Jeg tenker at her har samfunnet et ansvar for å beskytte barna. Og også for foreldrene så vil det kunne hjelpe sikkert at man kan vise til da at det en 16-årsgrense med loven i hånd. Slik at man på dette området kan kanskje få mindre mat. Og når det gjelder tall, 30% av uforsikkerhetsskadene
0: Og der må vi Takk skal dere ha alle tre, Stine Neverdal, Jon Ram Pettersen og Jon Ivar Nygaard. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, Miles Herman Flikke og i studio Anne-Katrine Føli. Nå det fotballkamp på TV2 og NRK Sport.
7: Dette NRK P2.
8: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
9: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
8: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
10: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
9: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
7: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
11: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
7: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
12: Her NRK Nyheter, klokken 19. Akkurat nå det avspark i skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjernene i kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
13: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med, bortsett fra Julian Ryerson som skadet.

0: Batteri på hele gjengen I dag.
1: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de skal ikke få bot I det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straff og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
1: I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Dette NRK P2.
4: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss.
5: Så kom det en gammel torsk svømmende forbi meg, så sakte oppover, så fikk jeg følelse at den liksom, hvor de andre? Blopp, blopp, det var faktisk den siste torsken jeg sett I Oslofjorden nå.
4: I dag skal vi møte Bård Tufte Johansen, komiker og TV-mann. Han veldig glad I og opptatt av naturen, og særlig det å fiske. Du får høre om hvilket rart fiskeslag som Bård sin drømmefangst, hvorfor han reiser til Argentina og Kuba for å fiske, og om hvordan livet I Oslofjorden en trist affære. Dagens gjest etter mitt syn en av Norges desidert dyktigste programledere I den norske TV-verden. Yes. Ikke si noe. Han har en, eller du har en svært god humor. Jeg har vært på et av showvariene. 12 gode råd. Jeg har aldri ledd så mye på en forestilling. Det skulle du ha, du og din makker. Du veldig glad I fiske. Og så du Leeds-fan.
5: Det vi Leeds-fans.
4: Hjertelig velkommen til min podcast, Bård Tufte Johansen. Du, jeg går rett på sak. Hva pakker du alltid med deg I sekken?
5: Nei, det det handler om hvilken tur det men I og med at jeg fisker, så det jo liksom, mareritt jo å glemme det essensielt fiskeutstyr. Det liksom det det som panikken. Det liksom pass og mobiltelefonen på til syden, liksom. For jeg hadde en opplevelse da jeg var 14 år, hvor vi hadde lest så mye om lågen og laksfiske. Så moren min kjører meg opp over Vestfold, opp til Brufoss der, og så skulle jeg overnatte, og så tok jeg baggen, og så smalte jeg en døra, og så kjørte hun med fiskestangen. Det var premobiltelefon. Og jeg ser den bilen kjøre opp over låget, har den vekk fra fiskestangen, så jeg var da et døgn I låget og måtte se på folk fiske. Den sitter fortsatt I.
4: Du har min dypeste medfølelse, den da.
5: Så det nok det som jeg går gjennom, på en måte. Og så det jo, så går vi videre. Jeg måtte jo ta med det der, du har jo sett det før. Jeg nok mer på komfortbaggen enn deg da, men det klart, dette liggeutlaget, jeg søkte etter liksom bad back. Comfortable, lightweight, men den veier litt for mye, så det ikke noe du kommer til å le når du kjenner på den, det for mye.
4: Dette et oppblåsbart liggeunderlag de første som kom for sikkert 20 år siden.
5: Nei, det ganske nytt. Det ganske nytt.
4: Da har du handlet i gæren butikk.
5: Jeg handlet I feil butikk, men det breit og blåses opp av seg selv, tjukt.
4: Du ligger godt da.

0: Det er
1: perfekt.
0: Viktig.
1: Så det er alltid gøy og på tur å føle at du har med deg noe litt ekstra. Liksom, som og det handler om selvfølgelig om vekt og sånn, og jeg, vi kan snakke litt om nivået jeg på da, det veldig lavt nivå, men for eksempel stol, kjempeviktig.
0: Stol?
1: Ja, noe som jeg kan sitte på, for hvis du sitt to døgn uten, ikke sant, så vi på forskjellige planter, noe som gjør, hvis jeg, en sånn som du kan legge liggeunderlag opp I sånne ting, ja. Det veldig bra.
0: Jo, men de veier jo ikke all verden.
1: Nei, det har blitt veldig mye bedre. Bord var noe som du hadde med sist, det veier ingenting.
0: Men altså, den stolen, den kan jeg faktisk kjøpe, altså, fordi ja. I dagens utgaver så det lette, veldig solide, og spesielt I kombinasjon med et godt liggeunderlag.
1: Ja. Ja, det jo det.
0: Men det du sier, det altså, fiskeutstyret, det det.
1: Jeg går gjennom det, har jeg det, for det jo liksom, det jo en game changer.
0: Og da jeg rett på den da, altså, hva slags fiskeutstyr? Jeg vet jo at du
1: Jeg flufisk, kun flufisk, ja. Ja, jeg bare flufiske.
0: Så det kun?
1: Kun flufiske.
0: Så ikke spinnstang?
1: Nei, ikke noe, aldri noe av det med meg, nei. Men hvis jeg skulle vært på sånn lang tur for å... Jeg må ha matauk, så må man kanskje ha det, da. Men jeg skulle nok klart meg uansett med noe streamer og noe sånt, altså med flutang.
0: Men en ting, ok, tar fra starten av. Fordi, altså, hva nøyaktig består den fluefiskeutrustningen av?
1: Nei, jeg har da en... Hvis jeg skal på øretur, da, så jeg en øretstang. Det jo... Så dere som, hvis man ikke kan fluefiske da, så det jo sluken, den veier jo litt, ikke sant? Det den du kaster ut, mens med flue så det jo snøre som veier. Derfor det sånn klasse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oppover, og 5, klasse 5, det sånn klassisk ørretstanga.
0: Da snakker du våtflue.
1: Da snakker jeg tørrflue.
0: Tørrflue?
1: Men da, det kan bruke til våtflue også, så snøret flyter jo, og du kan også synksnøre, men hvis du skal på fjellet da, så det jo flytesnøret, og så kan du putte på en fiskeimitasjon også, som blir som slukomtrent da, en våtfløy, ikke sant? Og I gamle dager, good old days, så var det sånn Zulu Silver og masse sånne kjente norske Free March Brown og sånn. Det var jo fordi de
0: ikke,
1: ja, de var fordi de ikke kunne binde ordentlig, så det bare noe bust. Det noe bust som den drar.
0: Jeg stod og solgte fiskeutstyr nede I Sportguide I Skippegata I mange år, ja. Og da var jo folk innom og kjøpte fluebinderutstyr. Det var ja. Ekornhaler og...
1: Ja, de gjorde det, og de mange som binder, men de har jo blitt... Du får fine bunnede fluer.
0: Fluestang, altså vi snakker ikke en splitkernstang.
1: Nei, vi snakker jo, og det også har blitt, altså det mye snobberi som alt annet da, ikke sant? At du skal ha, du føler at du må ha nytt utstyr, må ha det beste, og, men du, nå det sånn at det billigere fluestenger også jo kjempebra, det lages sikkert på samme fabrikken som de dyre, men stenger har blitt, på grunn av dollarkursen, har blitt veldig dyrt, koster fort sånn 6, 7, 8 tusen for en fluestang.
0: Det det samme jeg pleier å si til folk som skal kjøpe sitt første spinnfiske-sett
1: ja.
0: Eller ikke nødvendigvis sett, men en kombinasjon av stang og snella selvfølgelig og hvis du skal bruke penger på noe, så gjør det på snella
1: ja, nettopp
0: for du får en god stang til en veldig hyggelig pris
1: så da har jeg da en fin fluestang I et rør og det dyre fluestenger har også knekkgaranti så hvis du knekker så får du reservedel
0: men det passer veldig dårlig uansett når du midt oppe I fjellet
1: ja, så bør du egentlig ha med en ekstra stang
0: Ekstra stang, ja.
1: Jeg bør egentlig ha med en ekstra stang. Eller hvis vi flere, så snakker vi, ha en med en ekstra stang. Ja. Sånn at hvis en knekker. Det jo morsom fun fact, vet du, Lars, da jeg var på tur med deg med NRK, så sa jeg hele tiden, pass på stangen til de som filmet.
0: Jeg husker det.
1: Og så hun som filmet knakket stangen meg.
0: Oh.
1: Og det var den eneste stangen jeg hadde. Og da sa jeg bare, ja, men, ok, La meg late som jeg knekker da, så det blir TV av det. Så braser jeg inn I buskene og knakker den stangen, mens alle som ser på sånn, herregud, braser inn I skogen med den der stangen rett foran.
0: Så var det ikke din feil.
1: Så jeg offret meg.
0: Du gjorde det. Jeg offret meg. Vanvittig stort hjerte. Det skulle du ha.
1: Okay, for, for det ikke vanlig at jeg knekker stenger, altså. Jeg ganske forsiktig.
0: Nei. Ok, på samme vis da som med spinnfiske så kan man egentlig fiske med en bjørkekjepp og 0,40 sene det det du har I enden av sena
1: og da det jo, jeg jo da en invitasjonsfisker det vil si at jeg kommer til et vann og så sitter jeg der og venter til det skjer noe og en insekt som klekker døgnflur, vårflur, fjærmygg kanskje det landinsekter som blåser ut på flyvemær og så finner jeg en invitasjon på det og så ser jeg hva som skjer og så går jeg I sekken min, finner det, og så går jeg for det.
0: Så som fluefisker så begynner din fiskeøkt lenge, lenge før du tar I stangen?
1: det å rigge rolig og sette seg ned, og noen få, også noen få ganger så du i gang når du kommer til et vann, men ofte så det bare vente. Ok, en klekking begynner kanskje om to timer, kanskje tre, kanskje begynner om fem minutter. Det litt av spenningen.
0: Og så ser du alltid etter hvor det mulig å kaste, for det ikke alle steder mulig å kaste. Altså.
1: Og da også kan, hvis ikke det for langt å gå, nå jo sånne lettvektsvadere også ganske lette. Så hvis du har vadesko og vadere, så kan du A, lettere å sette seg ned i myra, for du blir ikke våt på knærne og smyge, og du kan også, noen ganger kan du gå litt ut på en stein, en liten hall, altså du litt mer mobil da.
0: Ja, og så har du jo, altså bellyboat har jeg vært på markedet
1: jeg
0: mange år.
1: Det har ikke jeg har kjøpt meg enda, men jeg har lyst, men det litt fordi jeg bikkje.
0: Men jeg har jo sett deg i Packraft.
1: Ja, jeg har vært på Packraft, jeg har lånt Packraft et par ganger. Packraft de oppblåsbare båtene. Som du
0: gummibåter.
1: Det du som på en måte blandet det, ikke?
0: Det en helt annen historie. Men den skal vi ikke ta nå.
1: Nei.
0: Men Packraft, det jo mange som lager det, og det jo et vanvittig fint hjelpemiddel. Jeg har jo sett, du har fisket veldig effektivt med en Packraft.
1: Ja, har det.
0: Du fikk jo fisk når vi andre ikke fikk fisk, ja. Fordi du kom til rette plassen med Packraft.
1: Og da tok jeg Packraft og bare kastet inn mot land hele veien. Da vaket det ikke noe, men fisken går jo mest og beiter i skråninger langs land og under busker og sånn.
0: Ikke sant?
1: Og da, når vi var på tur, så var hun andre dorga vel ut på der, og da vaket det langs land, men ikke ut på det.
0: Ikke sant? Og det var i Nordmarka.
1: Ja.
0: Og Nordmarka har vært...
1: Insekter er jo fjærmygg. Hvis det vaker midt ut på et vann, ut på vannet, hvis du kommer til et vann hvor det vaker liksom jevnt over hele vannet, så det stort sett fjærmygg ja. Som klekker.
0: Ja.
1: Og det ganske vanskelig å fisk på, for det ofte veldig mange, og så går det bare beite på fjærmygg. Mens stort sett insekter klekker mer langs land.
0: Ja.
1: De vanlige døgnfluene har jo vingene rett opp.
0: Riktig.
1: Og vårflure er mer sånn møllaktig.
0: Så skal du være en god fluefisker, så må du nesten kunne veldig mye om insekter, da.
1: Må kunne litt, jo mer du kan om insekter, jo bedre er det, og ha med å skjønne hva som, du kan jo ikke ha med all verdens, men du vet sånn cirka hva som klekker, da.
0: Og
1: noen ganger så er det jo da, du skjønner at det klekker en døgnflur, og så ser du, tar de døns, det vil si ferdigklekka med vingene rett opp, nei, ta klekkere, at de liker heller å ta går at når de svømmer, kanskje når de svømmer opp til overflata helt i hinna, så må du se på vaken.
0: Ja.
1: Du, den går bare og tar klekkere.
0: Ja, og så må du kunne mye om det som er i vann allerede, ja. Nede på bånd.
1: Ja.
0: Fjærmygglarver, det mange vann som har det.
1: Ja, og det nok det fisken mye beiter mye på. Hvis en mann er mye, mye fjærmygg, så vaker den mye.
0: Og der er den ofte røde kjøttet.
1: Ja, jeg vet ikke om det blir rød, om det sånn, det vet jeg ikke helt. Altså.
0: Det i hvert fall en myte.
1: Marflo, og det ja.
0: Ja. Så om det en sann eller ikke, det jeg litt usikker på.
1: Det derfor alle tror at liksom laksen, oppdrettslaksen, jo egentlig helt lik blek. Så de bruker jo bare E-stoff. De har jo, de mikser jo trikset med de her oppdrettslaksen. Nei, vi lager den litt mer rosa, så lager vi sånn fargekart, og så tar de sånn kundetest.
0: Ja.
1: Så det er det den spiser. For det noen sjøretten, for eksempel i Lærdalselva sånn, på Vestlandet, er helt hvit i kjøttet, selv om det er sjøret, for den bare spiser sill.
0: Ja.
1: Og spiser ikke noe, den går og beiter på fisk.
0: Ja. Jeg tror faktisk ikke jeg kan huske å ha fått sjøret som er hvit i kjøttet.
1: Og det sjøret som er helt hvit? Seks,
0: det Nei, det, men du skal ikke dømme folk på utseendet. Det kan gå til. Jeg
1: har ikke dømme folk et hudfargen, si.
0: Nei. Men så hvis du bare fisker med flue,
1: ja.
0: Da begrenser jo...
1: Du gjør det. Og du noen ganger så får du mer, men som ofte du får jo mer på å kunne gjøre alt mulig. Slenge ut en marklyse, slenge en sluk innimellom.
0: Og alle som flyr opp i Nordmarka eller ved Krogskogen, skogen rundt Oslo eller andre steder hvor isen nettopp har gått, og det fremdeles er lenge til det blir noen klekkinger, så vet de at kommer du med sluken der, så har du gode sjanser.
1: Det har du gode sjanser. Men det jo noe med at hvis du tenker at makrellen er jo fantastisk å få på makrell på stang. Den drar jo.
0: Det er moro.
1: Kjempemoro.
0: Det er det.
1: Men det er for lett. Så hadde det vært veldig få makrell. Hvis den nesten blir utryddet, så kan det komme en ny generasjon som bruker 40 000 på makrellutstyr, ligger ute i belly på alt. Altså, for det er jo knapphet. Det er et jakt, det er litt vanskelig. Du skal finne ut av ting.
0: Ja.
1: Det er det som, hvis ikke du er på matdirektur, men da er det jo, får det fisk, så er det jo moro over.
0: Ja. Hvilke områder er favoritt?
1: Henne har du noen gang, nå har jeg nok mat, jeg fisker litt til.
0: Ja, det har hent, og da slipper de alt ut igjen selvfølgelig. Ja.
1: At du bare sånn, nå var det fart her liksom?
0: Ja, det har hendt mange ganger.
1: Mm.
0: Og det er en del av privilegiet ved å treffe.
1: Ja.
0: Og hvis du veldig mye ute, så treffer du før eller siden.
1: Men hvor ofte når du ute I sånn, ikke sant, nasjonalparker eller steder, opplagt veldig mye fisk, det ofte at du kaster også bare får ingenting?
0: Ja, det skjer.
1: Ja, ganske sjokkerende ofte egentlig.
0: Ja, det oftere enn folk tror, men det jo ikke TV.
1: Nei.
0: Så det blir klippet ned til noen få sekunder, at man liksom kaster og kaster og kaster, og så senest nå I sommer så var jeg oppe I et av mine favorittområder, Børgefjell, og hadde jo timesvis med null respons I drømmevann, hvor jeg vet det fisk.
1: Og da trenger du I tillegg mat?
0: Ja, men ikke sant, jeg har jo som regel med meg et minimum per dag,
1: ja.
0: Så jeg hadde jo middagen, og akkurat der så hadde jeg jo fått nok fisk dagen før.
1: Ja.
0: Og jeg spiser jo ikke opp all fisken, jeg har alltid med meg sånn at jeg har middag til dagen etter.
1: Ja.
0: For det er jo drivkraften for meg I fiskinga, det å skaffe maten selv, jeg vet ikke hvordan det med deg.
1: Oh, nei, jeg ikke det, jeg setter den stort sett ut, men jeg tar jo en annen fisk da.
0: Men du fisker ikke for mat, eller?
1: Nei, bare for moro, ja.
0: Oh, ja. Men hva gjør du med fisken da?
1: Nei, jeg slipper den ut, men hvis jeg på tur, og så kan vi steke på kvelden, ja. Men hvis jeg får stor fisk, da jeg alltid slipper ut.
0: Oh, ja. Men altså catch and release, har du mottaket på kroken?
1: Ja, men jeg har så små fluer, så det ikke noe problem. Da det viktig å bruke, husk på å bruke hov, så ikke du slenger den opp på land, men at du tar den opp I hoven, ser på den, og tar forsiktig ut kroken, bruke en kroktang, gjør det der riktig da.
0: Ja.
1: For hvis du smopper opp og smeller ut den kroken, så kan du vel få rift og bakterier og...
0: Ja, altså...
1: Men jeg synes det altså, stekefisk, som du fanger selv, det jo, altså, det tommel opp.
0: Hvis du må velge ett fiskeslag som du skal fiske på?
1: Nei, jeg har jo hatt et sånt prosjekt hvor jeg har vært på...
0: Ikke noe politikersvar nå. Hvilket fiskeslag?
1: Nå kommer fiskeslaget. Jeg har en fisk som heter Permit, som en saltvannsfisk, som ser ut som et barntegnet fisk, liksom sånn rund fisk, som veldig mange prøver å få på kroken, og jeg har vært tre turer, to turer på Kuba, og fire turer på bare fire turer, 30 dager, tenker jeg, uten å få fisk.
0: Og det ganske interessant at du trekker frem Permit, som den fisken du gjerne vil fiske på når du
1: Og jeg prøver målet etter den, og brukt tusenvis av kroner med guide og...
0: Og så du fra Norge, hvor vi har så mye herlig fjellrett, vi har røye, vi har...
1: Så det jeg vet ikke, gjør det vanskelig for oss, da.
0: Og så, jeg hadde jo hørt nyss om dette her, da,
1: ja.
0: At du hadde vært I Karibien og brukt 30 dager på...
1: Nei, men se på den fisken.
0: Så jeg tok en utskrift av den såkalte Permiten, for jeg ante ikke hva det var for noe. Permit? Det broren til Kermit?
1: Men den jo kjempedigger også.
0: Ja, altså, for å beskrive den fisken, hvordan han ser jo nesten som første utkast, så ser du sånn, helt gjennomsiktig, kjempesvær.
1: Ja, det en veldig stor, veldig stort eksemplar, men det jo, du ikke enig at det litt som et barn skal tegne en fisk?
0: Jo.
1: Med munnen også rundt, og så veldig markant hale.
0: Jo, og så ser det som en sånn, egentlig, sånn manetaktig I skinnet, ja, ja. I utseendet. Du ser nesten så du kan se rett gjennom den.
1: Ja, og da når den går etter krabber, så plutselig så viser den halen, ikke sant? Så ser du den halen der, en sånn stor V. Og så den veldig lett skremt, den spiser mye krabbe på bånd, så du kaster en krabbeimitasjon, så krabber beveger seg så sakte.
0: Ja.
1: Du kan ikke liksom strippe den hardt, og du stripper for hardt, og så ser den det, og så blir skremt. Så.
0: Men den her, den veier jo sikkert 25 kilo.
1: Ja, den en veldig stor, da hadde jeg fått den, da hadde jeg sluttet å fiske.
0: Så snittvekta, en 7-8 kilo?
1: Ja, 10, hvis du får på 7-8 kilo, så det... Så det egentlig bare, det ultimate vanskelig, da.
0: Men det sånn tunfiskfamilien, eller?
1: Nei, men den svømmer jo fort, da, for den er jo brei, på en måte, så det er et strev å få den opp, men jobben der å få lure den, da.
0: Det god mat?
1: Nei. Det alltid sett ut igjen. Nesten alle sånn karibisk fisk, bonefish og permis, ganske mye bein og sur.
0: Dette et bilde fra Fort Lauderdale utenfor Miami.
1: Ja, og det er ikke mange som får sånne fiskers der, altså. Nei, så det liksom, så jeg pleier å ta en sånn tur på vinteren.
0: Ok. Så, og det, grunnen til at du trekker frem den fisken, det fordi han så vanskelig å overvinne. Så det utfordringen du liker.
1: Utfordringen, ja. Og så får du noen sjanse, og så får du nerver, begynner å skjelve, og så roter du til fra, misslykkes du, og så ligger du og tenker på det, hvordan kunne jeg skulle bare gjort det? Jeg får en sjanse til, skal jeg få til. Neste gang, nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det. Åh, det sånn, så ser du på YouTube, åh ja, det han og han, så det sånn jeg skal gjøre det. Og så tar du en ny tur, ny sjanse, og så forsøker jeg veldig skjelven, skjønner du?
0: Har du noen gang prøvd markkrok på, på flystanga? Det jo fullt mulig å bruke flystang.
1: Ja, og så med markklyse,
0: ja.
1: Ja. Ja, det har jeg ikke prøvd.
0: Faren min gjorde det i mange, mange år.
1: Ja.
0: Det effektivt.
1: For da ligger jo flusnøret og holder den markklysa i toppen, da.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Og han fisket i elver og bekker og...
1: Var faren din fiskeinteressert, eller?
0: Absolutt. Det var han som introduserte meg til fiskingens verden. Jeg fikk jo... Altså, jeg husker veldig godt den første fiskestangen min. Da gikk jeg inn i Løvold-butikken på Kaja i Bodø og, med morfar, og fikk en 5,5-fots massiv Hørgård glassfiberstang med nedsenket snellefeste for disse abusene.
1: Og den, den var dyr?
0: Det var i hvert fall utrolig flott. Og den hadde brukt jeg mange, mange år, for den, du får jo ikke noe mer solid stang enn en massiv glassfiberstang.
1: Nei.
0: Den kan du jo bøye i alle mulige retninger. Så det er en tårte juling, så det var liksom det som satte i gang for meg.
1: Mm. Men var det bestefaren din? Det har vært noen tyder på at liksom, andre generasjonen er ganske bra, at hvis du får, hvis best, ut med bestefaren din er et eller annet interessert i en ting, så blir du mer hukka på da. Men jeg vet ikke om det ikke noe, ikke noe seriøs forskning på det.
0: Nei, for meg så var det både fatteren og bestefar. Ja. Og så hadde jeg også en annen kar inne i bildet, fatterens barndomskammerat, Egil Persson, han var 40 år eldre enn meg.
1: Ja.
0: Han var en veldig sånn mentor-type for meg.
1: Ja.
0: Så hvordan var det med deg?
1: Nei, jeg hadde, faren min var litt interessert, men han der også, jeg lærte jo for eksempel ikke å svømme, fordi jeg ikke ville skremme fisken. Så jeg lå jo på svaberget med snegle og en krok og blåskjell og så de fiskene.
0: Og ville ikke svømme for å...
1: Nei, jeg skremte fisken. Altså, jeg var helt uinteressert. Jeg kunne ligge timesvis. Jeg hadde jo liksom gene.
0: Ok. Nei. Og dette startet når du var guttunge?
1: Ja, så det var jo hele tiden. Så jeg husker vi var på en hytte med familien min og besøkte en annen familie, og da lå jeg på Svaberget der og fisket hele tiden. Så skulle vi gå, så ville jeg gå, og da sa en annen familie, nei, men han kan bare bli noen dager, for han ligger jo bare bort på det Svaberget.
0: Så det startet i havet?
1: Startet i havet, ja. Og så hadde faderen en kompis som var veldig fiskeinteressert, så fikk jeg lov å være med han, og han ga beskjed om at og du kan være med, men jeg kom til å gå fort opp til det vannet, for jo mer jeg nærmer meg, og liksom mer gire jeg blir. Ja. Så skjønte jeg liksom, ok, det voksne folk som bare, dette en skikkelig lidenskap da. Og så var jeg, og så begynte fluefiske da, så jobbet jeg i sportsbutikk og sånn, ved siden av ungdomsskolen og sånn, og så videregående, så var det vanlig da, Da blir det jo mye sånn ungdomstid og sånn, men så traff jeg Lars Lent på en fest etter lillelørdag, så sa jeg at jeg hadde lyst til å dra et sted å fiske etter lillelørdag var ferdig. TV-program som vi hadde på 90-tallet, og da sa han at han hadde vært i Argentina, og det var bare å fly til Buenos Aires, kjøre dit, han hadde tatt bussen der, hoppet av bussen, går over der og der, tegnet opp et kart, og så tenkte jeg, ja, det skal jeg gjøre. Og så dro jeg da til Argentina og fisket, og tenkte jeg, ok, hvis jeg 3 uker i Argentina, og bare fisker med flue, så begynner jeg å kunne det. Og det gjorde jeg da.
0: Hvordan gikk det?
1: Det gikk, da fikk vi jo en del fisk, og da hadde vi jo så mange dager bare være, altså,
0: vet,
1: og du bare, plutselig bare være i et annen verden, liksom.
0: Men er det ørret?
1: Ørret, ja. I Andesfjellet.
0: Hvordan er den i forhold til den norske? Er den veldig
1: lykkelig? Nei, det er jo nesten, det virker som nesten all ørret rundt i verden har blitt satt ut av engelske kolonimakter. Så de frakta jo de ørretene fra England rundt omkring da. Og blant annet i Andesfjellet. For de kom jo der og så de, hei, det elver, det ikke ørret her.
0: Mm.
1: Så den er nok da veldig lik vår da.
0: Men hvorfor ut av Norge da? Har vi ikke nok?
1: Jo, det var nok fordi det var på, det er jo snudd da, at det er sommer der når vinter er. Det samme er New Zealand, så du kan jo dra da fiskeørret i januar da.
0: Selvfølgelig.
1: Så vi dro da i desember.
0: Så isfiske.
1: Men det klart Norge kjempebra, men liksom da fiske i Andesfjella, så kjører du, har du en leiebil, så kjører du videre, så kommer du til en landsby. Der en kafé, det kommer en iskald øl, det kommer en, du stotter deg frem på spansk, det kommer en biff på bordet, et glass rødvin, og kan bare bo der.
0: Du har overvist meg.
1: Ja, og så, ja, jeg har en, jeg viser en el, bli med meg i morgen, kjører bort, altså, er jo det.
0: Det er faktisk ikke bare Norge som gjelder når det gjelder fiske. Det faktisk...
1: Og så traff jeg, der traff jeg faktisk, og det skjønte jeg ikke da, men jeg var i Argentina, så traff jeg en italiener som fisket mye rundt i verden, og da... sa han at jeg har vært rundt i hele verden, jeg har aldri vært et land som har så dårlig mat. Så vond mat som Norge.
0: ok.
1: Så tenkte jeg, yeah. Er det så vond mat i Norge da? Men da viste det at da har jo han vært, spørte hvor han har vært, han har vært i Namsos og Trøndelag.
0: Forsiktig nå.
1: jo, men det han har vært, tenkte han er italiener, yeah. Han fisker laks.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så drar han på Jafs i Namsos. ja. Det heter ikke Jafs, det sikkert Oddgeirs... frityr
0: pub og landhandler
1: ja. Og da når jeg så det blir ikke bare åh ja, der sitter han, italiener som er i Norge så kommer du dit for det, norsk mat kan jo være bra
0: men ja, vi synes jo det
1: men, ja, men altså, norske gatekjøkken det tror jeg rett i at det tror jeg det er verdens verste mat
0: ja, altså italienerne, italienere. De er jo så bra på mat
1: selvfølgelig
0: hjelp, altså det er vanskelig
1: og hvis du har ost på, da han skal et eller annet ost på den burgeren, nei
0: Nei, men også vet jeg at du har vært på New Zealand og fisket.
1: Ja, og det tror jeg kanskje når folk spør, hvor blir det hvis du virkelig skal dra et sted og fiske? Det er jo dyrt og langt selvfølgelig, men det som kult med New Zealand at det masse elver overalt, og så det gratis. Det ingen privat, de har klart å ha sånn allemannsretten stå veldig sterkt.
0: Det imponerende, og det ganske svært også.
1: Det svært, så du kan liksom bare finne en guidebok på New Zealand, masse tips og elver og creeks og spring creeks, vannet kommer opp der, så det liksom, det sted å være sånn, hvis du fri og ung, eller har ressurser tidstid, sånn fiskeboms en måned der.
0: Og krystallklare elver.
1: Krystallklare elver, ja. Helt.
0: Altså, de overgår faktisk våre.
1: Mm. Ja, de det. Det gin, ja, Claire, som det heter. Ja. Nei, så det faktisk, og så det ganske vanlig med helikopter der.
0: For å frakte turister ut og
1: inn? For fisketur, så, og som ikke så veldig dyrt da. Så du kan jo bare, ok, du blir kjørt opp i Vildmarka.
0: Litt sånn som i Sverige.
1: Ja, ja, der det også veldig bra, så blir det hentet om 4 dager da, for eksempel, eller 5 dager.
0: Mm. Men hva synes du om det? Det greit?
1: Ja, og jeg har jo bare vært der en gang, altså. Så, ja, det synes jeg helt greit, ja. Ja. Så det mer selvfølgelig sånn klimamessig, og hvor skal man fly hit og dit og sånn, mens fotavtrykket med helikopter og landa og sånn, det bedre enn at de bygger veier overalt. Det ikke det?
0: Jo, jeg helt enig. Jeg helt enig.
1: Men jeg vet at det noen som vil ha mer sånn heli-turisme i Norge, og det klart, hvis du går ute i nasjonalparken og folk driver og flyr helikopter og lander overalt, det jo litt nedtur.
0: Jo, men samtidig så, altså... Hvis man bare har vært på tur i Norge, så man jo veldig vant til at alt regulert og motorisert ferdsel strengt forbudt i det store og det hele. Og det innebærer også at det å fly turister ut med småfly, det skjer svært sjelden.
1: Ja.
0: I hvert fall til området vår som fredet, nasjonalparker. Nå har du noen få unntak. Man kan komme seg tett inn på Øvre Anárjohka nasjonalpark.
1: Ja, da kan du fly med flyet. Ja.
0: Fra Karasjok. Ja. Og så det sikkert noen få andre tilfeller i Norge, men i store deler så det ikke det. Og så har jeg vært mye i Alaska og Kanada,
1: ja,
0: og der det er jo helt normalt å ta et småfly ut dit du skal.
1: Det er rart. Det er jo selvfølgelig opplagt forstyrrende for i viss periode på våren med kalving og hekking og fugle og sånn, men det er jo de der ATV-spora og firehjulstrekkere og sånn som skaper liksom masse sår i naturen da.
0: Jo, men altså, det ikke, i Norge så det jo ikke så mye av det, det jo bare de som må bruke de maskinene i næringen, samene.
1: Mm. Så det. Nei, jeg ser heller ikke noe negativt med det, altså å bli fraktet inn med fly eller og når vi hadde det altså veldig lenge siden masse anekdoter her, men når vi laget fiskprogram før så var det vi ble stående fast i Murmansk fly gikk ikke
0: okay.
1: Og det ble bare nedtur og sur, og så kom vi oss tilbake til Finnmark, så var det sånn, shit, vi har 5 dager igjen. Hvordan skal vi, hvordan skal vi få filmet, hvordan skal vi få gjort noe, liksom? Og så Lars sa, jeg jo kjent i Stabbursdalen, men da tar det jo liksom 2 døgn å gå inn. Og så kom jeg på at jeg hadde lagd en julevideo for 330-skvadronen I forsvaret 3 år tidligere. Så det var sånn, det tok litt tid, det var litt jobb. Og så sa de, ja, men du, betaling kan være, du kan få en flytur.
0: Og så det husker du akkurat da?
1: Og plutselig så kom jeg, fader, og, men det var jo Lillestrøm eller hva det var, mens vi var I Finnmark. Og så tok jeg en telefon, så var det sånn, det der borte, han spilte den, ja, de husker det, sånn, nå jeg I Finnmark, liksom, jeg skal ringe til de Lakselv. Så kom de med det enorme militære helikopteret, så hentet de Lars og meg. Og så fløy vi opp på Stabbursdalen, med der, du, og de helikopterne så enorme.
0: Fantastisk.
1: Og så bare fløy vi opp, så var bare for sånn, vi dere lande her, eller det bra teltplass, eller og litt videre bort, og så bare, og så ned. Der, og det sånn, der det bra.
0: Var det langt oppe langs elva?
1: Ja, ja, de bare fløy oppover canyon, oppover hele, oppover
0: fantastisk
1: hele.
0: Fantastisk
1: elv. Ja, helt fantastisk, og det jo virkelig villmark.
0: Og laksen går jo ganske langt opp også.
1: Ja, men da gikk vi da forbi laksen da. Det okay, var laksbørnene ja. Bare rødt området. Ja. Da fisket vi 5 dager, og så ble vi hentet igjen da etterpå. Og da var det sånn, og da sa jo Lars etterpå, dette helt fantastisk, men det dreper jo. Jeg kommer jo aldri til å gå hit. Bruke 2 dager på å gå opp sammen. Altså, noe...
0: Det jo en utrolig fin tur. Man kan gå opp fra Alta, og så opp til Jotka, og så runde over fjellet. Og
1: men der har du sånn, for deg alt en fin tur da.
0: Jo, ja. Og så tar det litt, det tar jo litt lenger tid, ja, det gjør jo det.
1: Og så må jo, det busk og kratt, og det krevende going da.
0: Jo, det det det, men det da smaker
1: det. Men tror du det kommer bli mer sånn, vi mer komfort, mer sosiale medier, mer sånn at det kan komme mer, at liksom det kan bli ny greier, eller bli fraktet ut der, pakke, sjøfly?
0: Jeg tror ikke det kommer til å skje I Norge, men hvis jeg hadde blitt spurt om min mening, så hadde jeg sagt at jeg ville gjerne åpne litt mer for det, mm. fordi det skaper næring I Utmarks-Norge.
1: Ja.
0: Men da må det være noen klare regler, og så må det være gode piloter, og det må være krav til fly og alt sånt. Men dette her jo noe de har gjort, det allerede klart I Sverige, det funker I Sverige.
1: Ja.
0: Og jeg må bare...
1: Og da, så da har folk et jobb med å frakte og fly og ja. Lage pakker.
0: Ja. Og, ja, eller bare fly ut, og så kan det være områder de har lov til å fly ut I og lande I, og så det andre områder hvor de ikke har lov å fly og lande.
1: Ja.
0: Og det funker helt fint I Sverige.
1: Mm.
0: Der kan du komme deg til, altså har du 1 uke, altså mange nordmenn jo travelt opptatt, ikke sant? De kan kanskje, ok, I beste fall 9 dager da, 2 helger, og så uka mellom.
1: Ja, det lenge.
0: Og det lenge, det en lang ferie for meg, da vil de ha mest mulig ut av det, ikke sant? Og så fly til Bodø, og så en leibil, og så det rett inn på svensk side, og så fly ut midt ut I den herlige vindmarka der, og så enten komme seg tilbake, eller bli hentet ut igjen, og så tilbake til Bodø, og da har du opplevd veldig mye på en uke, og da bruker du den tjenesten. Og dette her kontroversielt, og i Norge så ikke det spesielt populært.
1: Nei.
0: Men igjen, vært mye Alaska kan da, og sett det hele tiden, og for meg så det helt ok. Hvis det kontroll på det.
1: Ja, for det noe med tid og sånn. Jeg så, det var snakk om å fiske, det ble snakk om fisker ut sånn gjende og sånn, og det var fiske der, og så begynte jeg å søke, det ikke så lenge siden jeg begynte å søke på, for et par uker så søkte jeg på YouTube, kom hjem fra den gamle NRK-klipp, kan man si, det var 80-tallet, og da var det veldig bra fiske på våren der, sånn. Og da han en K-reporter, en gammel ut I naturen fyr, liksom.
0: Ja.
1: Og da intervjuer de en fyr, som klager over at han synes det så rart ikke det flere ungdom som gjør dette her. Stod noen fisker, så spurte han, hvor lenge har du vært her? Nei, jeg dro på ski på den siste snøen, og så har jeg ventet at snøen har gått. Da det kanskje 3 uker, og venter med gummistøvler, altså det liksom, og det var sånn det tenkte de ikke over da, hvor mye tid de hadde
0: Nei,
1: og hvem, som I dag, hvem I dag som kan dra bort fra familien jeg drar nå snøen begynner å bli dårlig når du kommer tilbake jeg får se
0: ja. Nei, men sånn ikke I dag lenger
1: Nei.
0: Nei, det ikke det.
1: For vi er ikke sånne fedre
0: Nei
1: men vi var jo, når vi lagde jakten på Monsterkveit der Lars og jeg, så hadde vi jo ikke telefon og det en tur nå når vi har vært på karibisk område også, så har det ofte vært ikke telefon og den stemningen det blir når ikke vi når vi I Nordmarka så ringer vi hverandre hver halvtime har du fått noe, har du sett noe prater ja. Og fulgt opp, men det å komme tilbake til teltplassen eller huset og ikke har snakket om hverandre en hel dag og ikke noen andre impulser. Det en sånn retroelektrisk stemning. Nå kom, hva skjedde? Fortell! Og så som bare sånn, og det sånn, det kan ikke erstattes med noe.
0: Nei, det kan ikke det.
1: Det helt fantastisk.
0: Det kan ikke det.
1: Og da, når du pauses, man sitter man stille, ser ut, og så kommer noe annet, og så fortell, ok, en og en, hvordan, hvor du fortell, begynn. Din tur, og så skal jeg fortelle. Så det en helt annen måte å lytte på, i stedet for med telefoner, så får du info gjennom hele dagen. Jeg hørte hva det jeg hørte sånn, jeg hørte han. Altså,
0: ikke sant?
1: Det et gnål med telefonene, for meg å sitter og venter.
0: Ja, på tur, det burde jo egentlig vært forbudt å bruke det, i hvert fall et selvpålagt forbud da.
1: I hvert fall prøve det, i hvert fall å anbefale å dra et sted vi ikke har telefon, så blir det blir noe helt annet.
0: Jeg husker Trond Strømdal og jeg da vi gikk Norge på langs, så brukte et år på det, så etter 8 måneder så fant vi ut at nå må gjøre noe for å bevare vennskapet her, for det blir for tett, vi delte jo telt og så videre, så vi tok hvert vårt telt, og så, eller jeg hadde en presenning og Trond hadde telt, og så skilte vi lag i 2-3 dager, og så møttes vi på sørsiden av det fjellet som vi hadde gått på hver vår side, og så hadde vi noe nytt å snakke om.
1: Ja.
0: Og da var det plutselig god stemning.
1: Ja.
0: Det for det var interessant og da
1: men ble det, var det da, når tok dere, når skjønte dere at liksom, det, når blir for tett her, nå går Var det noe, hvem var som tok opp det? Eller hvordan kom det opp?
0: Det husker jeg ikke nøyaktig. Det, både Trond og jeg snakket ærlig om sånne ting, og bare vi tok det opp begge to, hvis det var noe.
1: Ja.
0: Men
1: for det ganske vondt den der første som sier, vi skal skille, la godt av. Den høres veldig
0: jo, det, men det
1: høres modig ut, den praten.
0: Jo, det er jo ikke enkelt to sterke personligheter som skal dele telt i, ja, det ble 8 måneder.
1: Fy søren,
0: det er ja, det er det, men vi skjønte jo at det var bare det at vi
1: tenkte å være psykolog for å skjønne at det trenger litt alenetid.
0: Ikke sant? Så, og det, vi løste det på den måten.
1: Men du valgte presenningen altså?
0: Ja, valgte presenning. Ja. Det gjorde jeg. Så, en som kostet vel 99 kroner eller sånt nå. Ja. Og jeg bodde under den i 4 måneder. Men det tar friluftslivet da. Jeg synes det spennende å tenke på utviklingen som skjer da. For jeg kom jo fra en tid hvor gamle kara var mine inspirasjonskilder, altså Mikkel Fønhus, for så vidt også eventyrere som Helge Ingstad og Fridtjof Nansen.
1: Og Fønhus leste jeg alt på biblioteket da jeg var guttunge.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja. Leste alt. Og Tufte og alle de som skrev.
0: Torbjørn Tufte, ja. Torbjørn Tufte hadde jo enormt med historier og var veldig glad i filmen.
1: Men det var jo på en måte, det skjønte jo etter hvert, det skjønte jeg ikke da, men jeg skjønner at det var jo på en måte fiskeporno, erotiske noveller, fantasinoveller, for det var jo, han var 3 uker på tur, og så skriver han en liten novelle om det er beit den store rødgrunnen fullmåna, og dro utover.
0: Jo, men altså, jeg likte stilen, altså. Ja. Jeg leste også veldig mye Torbjørn Tufte, og han var jo redaktør i Bladet Villmarksliv i mange år.
1: Nei, jeg digget det jo. Men han, Mikkel Fønhus, jeg så nemlig jeg mener at jeg så et sånn reportasje fra familien til Fønhus, og da var Mikkel bare plutselig sto opp en morgen, så var det bare sånn, nå drar jeg.
0: Ja.
1: Og da bare så han akkurat så, bare
0: bortevaren.
1: Og bortevaren, ja. og de visste ikke når han kom tilbake.
0: Nei.
1: Så det var enkelt å være fiskeinteressert i gamle dager, ass. Det kan jeg bare hjemme skulle bare stå opp og se ut. Nei, nå kommer jeg ut til skammen. Nå kommer jeg tilbake, det vet jeg ikke. Nei. Jeg får se. Kanskje i mai, kanskje i juni. Hvis det litt dårlig vær, så kanskje august. Vi får se da, vet du.
0: Jeg fikk litt dårlig samvittighet. Det er omtrent som å høre meg snakke til kona mi.
1: Ja, det er det, for du lever sånn, akkurat.
0: Så, nei, men apropos
1: så snakker du til bikkene dine som du snakker til damene i gamle dager, og kom her, sikk! Må du komme her? Kom!
0: Nei, jeg gjør ikke det. Det er veldig sjelden det er nødvendig. Men nå har vi snakket mye om fiske i utlandet og Norge også, for så vidt. Og så, du reiser mye til utlandet, det Hva med
1: alt? Høres ut som jeg reiser mye. Jeg er jo mest tur sjøret til Oslofjorden.
0: Ok.
1: Nordmarka, nå er det liksom, når mai og juni kommer nå, så tar jeg en tur til Nordmarka, litt til Østfold, så jeg mye der også.
0: Ja. Men hva med Alaska, Kanada, eller andre områder? Noe du drømmer om?
1: Vi vurderte, husker jeg, å lage fiskeprogram fra Kanada, Alaska, men det virker som du fikk for mye fisk. Hvis jeg klarer for at det var for, altså, når vi skulle lage fiskeprogram, det var litt motstand.
0: Er det feil også nå?
1: Hvis vi har fiskebram, og så får vi 12 fisk første dagen, Da måtte det være sånn, nå må en av oss bli angrepet av en bjørn for å få dette til å bli et program.
0: Apropos Kanada, Bjørn, du har jo nesten vært I Kanada, har du ikke det?
1: Ja, jeg var, da jeg var 18, så gikk det litt dårlig med meg på videregående, og så ble jeg enig med at jeg skulle være utvekslingsstudent I USA, og da skrev jeg fishing outdoors som interesser, og det ikke så lurt. Det lønner seg å skrive Big City, Cinema, Movies, Girls, og... Parties.
0: Så du hamna på feil plass?
1: Ja, det langt, langt ut på prærien, indianreservat på grensa til Kanada I Nord-Dakota.
0: Det hørte så helt fantastisk ut.
1: Ja, det var kult, men jeg var der, så sa jeg til meg selv, Bård, du den eneste norske ungdom som hadde godtatt å bo her. Da var jeg litt stolt av meg selv.
0: Men
1: det, det var ensomt, ja.
0: Men det ble mye fisking og sånt, eller?
1: Ja, det ble mye skyting.
0: Oh, ja.
1: Det jo mye, alle kjørte om rundt med geværet hele tiden, så det var rådyr og jordrotter og... og diverse, og også ender, yes, sånn, men det var også en del fisking, og så var det en tur til Kanada. Og da var det sånn, vi måtte ha med oss pistol og gevær.
0: Påbudt?
1: Ja, påbudt, ja. For det var såpass mye bjørn. Så vi kom aldri en sånn ordentlig, sånn som du, hvor du må rope, «Wake up!» Sånn, men det var jo bjørn overalt her.
0: Snakker du svartbjørn da, kanskje?
1: Ja. Ja. Hvor nært har du vært bjørn I, har du vært nær bjørn I Norge? Har du sett
0: I Norge, så...
1: For det vanlig. Det ikke mange som har sett bjørn.
0: Jeg har vært nær bjørn oppe I Lierne.
1: Ja.
0: Og I Pasvik. Mm. Men de gangene jeg har sett bjørn har vært I Sverige.
1: Ja.
0: Der det lettere å se, for det flere bjørner, og så det ofte oppe I fjellet. Ja. Du har god sikt da.
1: Ja, for det mer, det betyr mer bjørn I Sverige.
0: Ja, det faktisk det.
1: Mm.
0: Så, men...
1: De norske rovdyra, de så kule, men de hakker for sky. Det ingen som ser dem.
0: Nei, det sant.
1: Ja, det var et litt mer kjærere forhold til dem hvis de bare, kom igjen, gi litt, liksom.
0: Men du jo glad I Oslomarka.
1: Ja.
0: Du ikke redd for ulven da, når I Østmarka?
1: Nei, jeg har prøvd, og jeg har hatt lyst til, jeg vet cirka hvor I Østmarka. Så noen sa, du må passe på bikkja, men jeg har gått med bikkja der og prøvd å være stille, for jeg drømmer om å kanskje på en morgen og en myr eller et eller annet kunne se det. Så jeg skal ta med bikkja når det løper tid nå til våren.
0: Ja, så du ikke redd?
1: Nei, ikke helt tatt. Men jeg vil ikke hatt en langtsøkende, altså hvis jeg var virkelig langtsøkende hund I Østmarka, så vil jeg, for det skjer jo veldig fort, det blir jo tatt veldig fort, selv om det skal mye til, så...
0: Ja.
1: Men redd for, nei, hvorfor skulle jeg det?
0: Nei, men du ikke redd rovdyr nei, generelt
1: ikke,
0: sett?
1: Nei, nei, ikke. Nei, I hvert fall ikke ulv. Bjørn og bjørnunge kan man jo, men sjansen for det jo ikke der, men...
0: Men har du hatt noen sånne dramatiske opplevelser på tura? Det et spørsmål jeg ofte får, så det deilig å gi det til noen andre.
1: Ikke sant, det kjedelig å bli spørt. Ja, det jeg som skal spørre deg. Det blir jo liksom, nei, så jeg, det ikke noe, ikke noe som jeg liksom tenker liksom... Jeg var I synke, jeg sto og fisket I Finnmark en gang, hvor jeg begynte å gå ned I synkesand I vannet.
0: Ja, hvor var det?
1: Det var I... Nei, det var I nærheten av Alta. Det var under okay. Elve. Men da ble jeg stående fast lenger og lenger ned, og kom meg ikke av flekken, og måtte rope på Lars, hadde han en packraft, han en annen der, så de klarte å få meg opp. Men da var det etterpå, da fikk jeg kramper I beina, og tenkte at hadde jeg vært alene her, så hadde jeg faktisk slitt. Og da klarte jeg at etter hvert med hjelp av dem å rugge meg frem og tilbake.
0: Var det I Vadre?
1: Ja, da hadde jeg vadere, så kom jeg meg ut av vaderne, men skoene ble igjen. Ja. Vi mistet skoene, liksom. Ja,
0: takk og pris for det.
1: Ja. Så, men da tenkte jeg, hadde jeg hatt fjellsko eller noe stramt, for det var jo såpass dypt da, så jeg hadde ikke, hvis jeg hadde begynt det, så da tenkte jeg at det hadde vært alene der, men hadde jeg vært alene, hadde jeg kanskje vært mer forsiktig, da. Men det var litt sånn byidiot, selvfølgelig, for skjønte jeg ikke begynte.
0: Ja, men det så fort gjort.
1: Ja, det blir...
0: Ja, altså det
1: Og så begynner du å vigle, og så får du kramper I beina, og så mister du balansen, og så går du lenger ned.
0: Ja. Altså det en forferdelig historie fra virkeligheten, fra Anchorage, Alaska, jeg husker ikke hvor mange år siden, men det sikkert en 25 år siden nå. Da var et ektepar som var ute og gikk på tidevannsstrendene langs kysten der, og de rett og slett gikk seg fast, og klarte ikke å gå lenger, fordi beina satt fast I... Og så ringte de etter hjelp.
1: Ja.
0: Og tidevannet kom, og helikopterne fløy over dem, og redningsmannskapene stod rundt dem. De gjorde alt de kunne for å få dem løst. De klarte ikke, og de drukna.
1: Sement, liksom?
0: Det var helt umulig å forme opp.
1: Ja.
0: Etter den episoden, så utviklet er det brandvesen i Alaska en egen sånn apparat hvor de pumper luft ned langs beina til folk. Yes. Så de, i dag så får man folk løst da. Men det der det er så skummelt.
1: Men du har sikkert ikke sant. Jeg er så lite ute, så du senker litt så kraftig, men du tenker sikkert sikkerhet hele veien.
0: Hele veien, og hvis når du sier til meg at nei, jeg må leite litt for å finne en dramatisk opplevelse, så er det et godt tegn.
1: Ja.
0: Det betyr ikke at du ikke er mye ute, det betyr bare at du...
1: Så jeg er dårlig til å svømme og sånt, vet du, så jeg jo ganske forsiktig.
0: Jeg også dårlig til å svømme.
1: Ja.
0: Jeg har bare blitt tvunget til det. Ja. Men jeg liker egentlig ikke å svømme noe særlig. Du jo helt åpenbart en mann som veldig glad i naturen, fisking nummer én, men jeg skjønner også det er det å liksom være ute,
1: ja, det.
0: Ikke på død og liv i ukesvis, i hvert fall noen dager.
1: Og så har du kommet seg på en måte det med alderen og at du skal fiske, så det jo kun fiske som det hele, men du vil ha at det faktisk er litt idyll, at det litt fint der, at det noe, at det gir en total opplevelse da.
0: Men da Bård, da vi jo inne på hvor lenge har vi det da?
1: Ja, det kan være skummelt det, ja. Det,
0: jeg har jo lyst til å snakke om den tv-scenen din Oppsynsmann som jeg for øvrig synes du gjorde på en utrolig god måte for du klarte å få fram problemstillinger uten å stå der med pekefingeren uten å være den moraliserende, dømmende du stilte spørsmålet og så fikk du folk til å tenke selv
1: ja.
0: Så, men hva gjorde den serien med deg?
1: Det var jo på et tidspunkt når research skulle, så ville ikke, det skulle jo være en slags reise for meg også da, ikke selv om jeg selvfølgelig noen ganger later som jeg vet mindre enn det jeg vet, men det var det der setningen de sa, det ingen som vet hvor mye natur vi har igjen. Og det var det sjokkerte meg. Og det kom igjen i serien at, Miljøverndepartementet vet ikke vi vet ikke hvor mye natur vi har igjen, ingen har oversikt og den når vi hadde gått da liksom, sånn som vi rundt, ja det har de tatt må, et eller annet sted må veien gå, et eller annet sted må de ha hytter, et eller annet sted må de ha bolig, men det vel noen den følelsen at, ja men noen ser vel totalsituasjonen her og passer på når det liksom, jeg skjønte at det har vi ikke, og det det som på et sprekke, så ble det gjorde liksom inntrykk da, emosjonelt inntrykk, og gjorde meg bekymret, sånn på ordentlig. Det ikke noe jeg latet som. Og så fikk jeg, og selvfølgelig også, jeg fikk jo liksom respekt for hvor mange steder i Norge som de kjemper for sin overlevelse. Men derfor så blir jo på en måte satt på spissen så blir jo på en måte naturen litt sånn gissel for distriktspolitikken også, som er innmari vanskelig, men noen ganger så var det sånn ja, men kanskje ikke det skal bo folk. Hvis dere bare gjør det, så kanskje liker jeg at det ikke skal bo folk her, rett og slett, altså. Det ble bare litt sånn ble jeg nok, men samtidig, jeg skjønner jo at de kjemper og vil, og du ser jo det der jeg bare prøvde å lese meg på den så kom den villreinrapporten, hvor de må stenge deler av Hardangervidda for å ta vare på villrein, ingen får gå der, stenge turisthytter, ta bort stier, ikke lov å kite, ikke lov, så det jo liksom... Så da kommer jo bort sånn, hvorfor skal vi ha den villrein egentlig, og det ikke menneskene... Altså, det er
0: det er samme med ulven, er det ikke det? Hva skal vi egentlig med ulven?
1: Ja, det blir samme, hva skal vi egentlig med ulven? Ja, det blir fort at det kan komme de der, ja, men herregud, det jo, hvorfor, vi hadde det jo bra før ulven kom.
0: Men da tror jeg man må se det store bildet. Mm. Det ikke bare snakk om at det en art mindre, det det hele store bildet, alt hører sammen.
1: Ja, jo det.
0: Og akkurat villrein jo utrolig, det jo en skikkelig nøtt da, fordi hvis vi må bestemme oss, enten eller,
1: ja, nå,
0: skal da, vi ha det eller skal vi ikke ha den?
1: Ja, og det det. Og vi forpliktet til å være på den eneste villreinstammen i Europa, og det
0: Og vi har forpliktet oss internasjonalt.
1: Ja, har det.
0: Men for å ta vare på villreinen, det ganske dramatisk.
1: Sånn som det ser ut nå, så må det være sånn... Og når Preben Prebensen ikke får lov til å bruke hytta si, pluss ikke går turen, og tilleggende DNT må stenge hytter, det ganske... Nå har du forslag om at ikke fiske i Oslofjorden, altså null fiske. Og så vet jeg også så fisker sjøret, setter ut sjøretten, selv jeg må, men på et eller annet tidspunkt, ja, ok, kanskje prøve det noen år da, og se om det det som hjelper.
0: Er det forslag om det nå?
1: Ja, det et forslag. Et forslag et ekspertutvalg som har en rekke forslag. Et av forslagene å totalforby fiske i Oslofjorden, også fritidsfiske.
0: Men sjøretfiske, altså sjøretten, den vandrer jo, den vel ikke truer
1: den det? Nei, ikke truer. Den det ganske bra, mye smått da, men det vel ikke, de tenker bare, hvis vi skal si nei til reketrolling, nei til det, og så det masse fritidsfiskere rundt omkring som fisker med båndsnører, så de bare, det et av forslaget bare, ok, null fiske.
0: Hva mener du om det?
1: Nei, jeg synes jo, jeg vet jo selv hva jeg driver med, jeg fisker med flue etter sjørett, og får en sjørett inn i øynene og setter den ut igjen, det ingen fare med det. Men samtidig så blir det, problemet med regler at det så mange unntak i reglene, at det har ikke noe effekt. Så på et eller annet tidspunkt så det sånn, ok, hvis, det hvis ekspertene mener at det det som må til, så kanskje.
0: Jeg bor jo faktisk i Oslofjorden selv, men jeg ville ikke nøle med å klappe hvis det blir innført et forbud mot fiske.
1: Nei.
0: I Oslofjorden.
1: Prøv det 5 år.
0: Et eller annet sted må vi våkne.
1: Ja, må det.
0: Og da, hallo, folkens, her en pris å betale for det vi har surret til.
1: Og du kan jo ikke liksom, hvis han ikke får lov å tråle, ikke får lov å ditt, så det jo som om alle, ok, nå må vi gjøre noe. Det trist, altså. Jeg husker, jeg begynte nesten å gråte. Jeg var for 4-5 år siden, så var jeg ute og fisket her sjøret. Torsken jo fredag, ikke sant? Nei, helt borte. Så kom det en gammel torsk svømmende forbi meg, med sånn sår på snuta, sånn 3,5-4 kilo, sånn sakt oppover. Så fikk jeg følelse at den liksom, hvor de andre? Er det så herlig? Blopp, blopp. Blup, det var så trist, og det var faktisk den siste torsken jeg sett i Oslofjorden nå. Yes. The last cut of Oslofjord. Og før jeg flyttet til Oslo, så kunne vi jo dra til Snarøy, så vi 100 torsk som vifta med halen, spiste krabber. De bare vifta rundt, vi kunne gå og plukke torsk, vi fisket torsk med vårflur, stripa i overflata, de går...
0: Ja, yes, og jeg fisket jo torsk på isen i Oslofjorden hele tiden.
1: Og de gikk så fort.
0: Ja.
1: For det snakker jo i naturen med sånn endringsblindhet, ikke sant? At man ikke ser... Du får 2 ryper, så tenker du at det bra ryper. Så for 30 år siden så fikk du jo 30 år før 30 for det. Så du blir blind på det, mens Oslofjorden, det ikke noe endringsblindhet ut og går der, for det har vi jo sett. Det har rast.
0: Ja.
1: Ja, det så, og hvis det borte for godt, så skal det mye til å få tilbake det.
0: Men hvis man liksom graver seg ned i all den mekka som da, all de tingene vi gjør gærent, alt som peker negativ retning da, da kan du bli deppet, du blir jo bare...
1: Ja, du gjør det.
0: Litt, det altså,
1: så du må ikke bli for...
0: gleden forsvinner, vet du. Jeg tror det kjempeviktig å liksom også fokusere på det som bra, men gjøre de tingene som vi må, og så får vi heller da finne andre arenaer eller andre steder å dra til, eller hvis vi må frede noe, så må vi bare gjøre det, altså.
1: Ja, for det andre steder å fiske, det andre steder å dra.
0: Det er det.
1: Ja, det er det. Jeg er enig.
0: Bård, det her var utrolig moro, men vi ikke helt ferdige, for det et tema jeg gjerne vil inn på, fordi det ikke så mye med natur å gjøre, men hvis jeg sier Ellen Road, hva sier du da?
1: Ja!
0: Jeg tenkte at sånn avslutningsvis så kan vi ta en sånn litt sånn lynsjakk-prega med jeg begynner å si et navn på en lidspiller, og så kan du si et navn.
1: Nei, jeg ikke så, ja. Hvis det gammel, det 70 da og sånn.
0: Nei, du kan si det spiller ingen rolle. Hvilket når, bare er en eller annen person som har noe med lidsøyre, helst en lidspiller, eller gjerne en annen også. Så da begynner vi. Da sier jeg Billy Bremner.
1: Pablo Hernandez.
0: Peter Lorimer.
1: Mark Viduka. Hvor dette kan vi holde på i mange timer, vet du.
0: David Harvey.
1: Erik Bakke.
0: Gordon McQueen. Jeg tenkte på han med tenna.
1: Ja, han med tenna, ja.
0: Bård Tufte Johansen. Takk for at du kom.
1: Tusen takk.
0: Du kan sende en lyttespørsmål til meg i appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og når du allerede inne i appen, så kan du også trykke på stjernesymbolet, så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Takk for at du hørte på.

0: fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Godt sagt I Ekko.
4: Psykolog og forfatter Johanne Refseth om å komme I kontakt med seg selv ute I naturen.
5: Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfullt og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap, da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også sånn selve naturen, trærne, vannet, alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, en sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelige, religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen. Men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller og liksom være hjemme, da, den sitter veldig djupt I meg I hvert fall, når jeg ute.
6: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene I skogen?
5: Jeg synes det et veldig interessant tema, da. Jeg vil jo si, jeg jobbet veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger I mange tilfeller sammen med er du I kontakt med deg selv eller ei? Og du ikke I kontakt med deg selv, så det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom selv om du der I menneskemengden, da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør I terapi, da, det jo å hjelpe folk tilbake I kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme I kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til sted I meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme elementene som vi jobber med I terapi skjer av seg selv ute I naturen. At vi kommer mer I kontakt med oss selv, vi kommer mer I kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer I kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det en likhet der. Da. Det jo masse, altså det jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute I naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver, ser du også igjen I den litteraturen, I forhold til at man ser at ja, men du får færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt jo knyttet til, ikke sant, hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser du mindre, føler deg bedre. Så dette her ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det jo veldig viktig å ha med seg I en verden som I dag, da.
0: Godt sagt I Ekko. Podcast fra NRK.
7: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
8: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
7: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen.
9: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfenbenskysten I kampen om en åttendelsfinale I fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge I føringen mot Elfenbenskysten med en fantastisk scoring.
10: Nusa skyter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plass! plassert den ballen inn I nettet. En ballkunstner han. Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen. Det kan ikke gjøres bedre.
9: Det sa NRK-kommentator Olav Tråen, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker I Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strøm.

0: skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde i byen Lhasa i Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret i Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og i går ble det blant annet satt ny varmerekord i Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder i både Polen og i Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede i kvinneidretten i USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater i USA kan håndheve regler om at elever må delta i skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofset har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
1: Har du en slektning i USA? Da du ikke alene. Nesten 1 million nordmenn utvandret til Amerika i løpet av 100 år, fra 1825 til 1925. I denne serien på 7 episoder skal du få høre om hvorfor de dro fra Norge, hva som lokket i Amerika, og hva nordmenn var med på der.
2: Norges historie på NRK P2.
1: Mitt navn Ellen Katrine Lund, og i denne siste episoden i serien om norsk innvandring til Amerika skal vi snakke om det norske Amerika som når sin middagshøyde på begynnelsen av 1900-tallet. Aldri har det vært så mange som snakker norsk i Amerika. Hundretusener av nordmenn drar til USA for å arbeide og tjene penger. Og hundretusener er der allerede. Men så faller det norske Amerika sammen. Nordmenn slutter å være nordmenn i Amerika. De blir amerikanere. Hvorfor skjer det? Året er 1904. Den 19 år gamle Herman Portås står på kaia utenfor Akershus festning. Kjæresten hans klemmer hånden hans hardt og ser opp på ham. Han vender blikket bort fra det store skipet og mot henne. Han lover å skrive brev så snart han kommer frem til New York. Egentlig han usikker på om han vil reise hjemmefra, men han har blitt overtalt til å prøve lykken i Amerika. En politimann spør om han har til hensikt å komme tilbake til Norge. Da går det opp for han at dette alvor. Kanskje han aldri vil komme hjem igjen til kjæresten? Han bærer med seg en grønn kiste med alt han eier. Han går opp landgangen og ombord på dampskipet DS Norge.
3: Norge var en dansk båt, tilhørte DFDS.
1: Dette Sverre Mørkhagen. Han har skrevet 3 bøker om norsk utvandring til Amerika.
3: Den dro fra København via Kristiania og Kristiansand. Det var 800-900 passasjerer ombord.
1: Ombord møter Herman mange dansker, men også russiske, polske og skotske jøder. Båten full. Herman vinker ned til den gråtende kjæresten. Det kommer en ung mann i en stilig sportsjakke bort til rekkverket der Herman står. Flott jente, sier han smilende. Det Josef Estermann, en skotsk jøde. De får raskt en kameratslig tone og bestemmer seg for å dele lugar. Klokken 10 støter skorsteinen på dampskipet høylytt. Alle spente på hva som venter dem i Amerika.
3: Alt var strålende.

0: været var fint over Nordsjøen. De hadde full kontroll på allting. Motoren gikk jevnt og flott som de gjorde på dampbåtene.
1: Dampskipet Norge passerer Skottland. Været godt. Det god sikt, og passasjerene nyter utsikten. Stemningen også god. De danser og spiller fiolin på dekk.

0: Skipets motorer durer i vei.
1: Været var fint. Det var stjernehimmel, og det var helt stille.
0: Det blir kveld, og Herman og Josef gjør som de andre. De går til lugaren og legger seg i køyene. Europa forsvinner bak dem mens de sover. Om bare 10 dager kan de forvente å skimte frihetsstatuen utenfor New York. Kanskje er det nettopp frihet de drømmer om. De våkner til fint vær. Herman og Josef hører flere skramler med kaffekopper og frokosttallerkener. Men Herman orker ikke stå opp. Han er kvalm. Sjøsyk. Hans nye skotske venn vet råd. Josef rekker ham en flaske han har tatt med seg. Herman haler seg opp av køya. Han tar en slurk. Det er whisky. Beste middel mot sjøsyke, sier skotten. Men i det Herman skal ta en slurk til, skjer det. Klokka er 7:45. Det er 28. juni 1904. Hele skipet rister. Herman rekker ikke tenke mer.
1: Han ble da slengt over i køya til denne kameraten på den andre siden av lugaren.
0: Herman faller mot kameratens køye, mens Josef faller ned på gulvet. De skjønner begge at dette ikke bare er høye bølger. Lydene er urovekkende. De kommer seg på bena og løper opp på dekk. Der er det fullt kaos. Herman roper på Josef, men ser han forsvinne inn i mengden. Folk presser seg sammen. Herman fortalte dette til norske radiolyttere mange år senere.
2: Reglene om å redde kvinner og barn først druknet i panikk og skudd og høye rop hørtes. Jeg var også borte ved dyngen av ubrukelige redningsbelter som folk sto og prøvde og kastet, prøvde igjen og bare spilte tiden med å prøve.
0: Skipet synker sakte forover. Det oppstår en voldsom panikk når de plutselig befinner seg i en nedoverbakke. Vannet skyller over dekk. Mannskapet gir beskjed, men ingen av de russiske og polske passasjerene forstår hva som blir sagt. Beskjedene er på dansk. Noen har kommet seg over i en livbåt. Men den blir knust mot skroget i det den blir firt ned. Likevel, livbåtene er den eneste redningen, og folk trenger seg frem for å få plass ombord i en av dem. Herman ser at det ikke er plass til alle.
1: Herman forsto at han ikke kunne fortsette å være der hvor alle de andre var, så han løp bakover. Og da kom han til en livbåt som var på vei ut. De hadde begynt å fire den. Så han måtte hoppe 2 meter ned for å komme opp i båten, han klarte. Når de da var på vannet, så gjaldt det å komme seg fortest mulig unna båten, for den kom til å synke når som helst, og dragsuget ville være farlig. Det var jo folk som kom svømmende mot dem. En fikk tak i ripa, han fikk de tatt ombord i båten. De andre måtte de bare ro ifra for å komme unna. Så går båten ned. Og det som skjer da, er at fyrkjelen kommer ned i vannet, og det blir en voldsom oppvarming. Så det blir en kjempeeksplosjon som går i været før båten synker videre.
2: Norge er nå et sørgelig skue. Den reiser seg med akterenden i været, omtrent rett opp og ned. Og folk ombord rutser til sjøss og skylles vekk i hundrevis. I båtens indre på bunn. Er det 400 polakker som ikke engang kan komme opp på dekk?
1: Båten sank ganske fort, og to av livbåtene fikk de ikke ned. Noen fikk de ned fulle av mennesker. Folk begynte å hoppe ut i vannet for å være med de livbåtene som var kommet, men det var ikke plass. En livbåt ble hengende på bare ett rep, sånn at de som satt oppi, de ramla ut og falt i vannet. Og det var altså et svære kaos.
2: Så skjer det. Et øredøvende smell, en vannsøyle over alle sjøer, og kolossen skjærer med baugen foran ned under havflaten. Vi ror bort fra det hele på hivende sjøer.
0: Tjue minutter tar det før skipet DS Norge forsvinner ned i havet. Herman er heldig. Han befinner seg i en livbåt med 28 personer. Norske og danske, en polakk og en russer. Båten lekker, så de må øse konstant og ro sakte. De hører skrikene fra de som kjemper i bølgene. Midt i all øsingen kjenner Herman igjen sportsjakken til Josef som flyter i havskorpen et stykke borte. Men kameraten ser han ingenting til. Etter ett døgn på havet får de øye på en fisketråler. De fester et rødt skjerf til en åre og vifter med det som et flagg til skipet får øye på dem. Få minutter senere er alle de 28 passasjerene i livbåten reddet.
3: Ulykken med DS Norge i 1904 var den enkelthendelsen som har krevd flest norske menneskeliv i nyere fredstid, og den verste ulykken på Nord-Atlanteren før Titanic gikk ned i 1912.
0: Det er Terje Joranger som forteller dette. Han er professor 2 i historie ved Universitetet i Innlandet og direktør ved Norsk Utvandrermuseum på Hamar. Titanic har alle hørt om, men DS Norge sin skjebne er ukjent for de fleste. Selv om denne ulykken er dramatisk, og mange nordmenn døde.
3: Mer enn 600 personer drukna, og blant dem over 200 nordmenn.
0: Herman er altså blant de få heldige som overlever. Men hvordan kunne egentlig denne ulykken skje? Det var jo ikke noe isfjell utenfor den skotske kysten.
1: Da de kom på utfor den skotske nordvestkysten, så er det altså mer eller mindre rett over til Amerika. Det er én fare igjen, og det er en liten stein som stikker 19 meter over vannet, langt ut til havs. Rockall heter den. Den er alle oppmerksom på. Det var selvfølgelig skipper Gundel også. Han stakk opp posisjonene, gjorde instrukser om seilingsmanøvrene.
0: Gundel gjør altså alt helt riktig.
1: Gundel hadde tatt høyde for Golfstrømmen, men han hadde altså bestemt seg for denne gangen, han hadde gjort det før, så hadde det gått helt fint, gå innenfor på innsiden av Rockall, og ikke på utsiden, som er det aller tryggeste, men en lengre distanse.
0: Kapteinen tar altså forhåndsregler, men
1: det var én ting han hadde glemt å ta med i beregningen sine, og det var at det var fullmåne. Og fullmånen, den styrker Golfstrømmen, og utover natta så kom tåka. Så da dagslyset begynte å komme, så seilte de i tett tåke og så ingenting.
0: Kapteinen styrer skipet i tåke og i full fart rett mot Rockall, et av Atlanterhavets største skjær. Hva han måtte ha tenkt da han forsto hva skipet plutselig støtte på, vet vi ikke. Men noe helt ualminnelig skjer med DS Norge sin kaptein.
1: Kapteinen var som kapteiner skal være. Hun ble stående på broa. Så han ble med båten ned. Han kom seg ut av broa under vann. Og så skjer det at motbølgen nedenfra, når båten synker, den drar med seg enkelte ting oppover, og den dro også med seg kaptein Gundel. Så han ble redda, og det finnes et bilde av det, når livbåtene kommer inn til land, og da ser du alltid Gundel står med roret på den ene livbåten.
0: Hvordan kapteinen klarte å manøvrere seg selv fra broa og over en livbåt, sier historien ingenting om. Men han går altså ikke ned med skuta, som kapteiner skal. Kapteinen og rederiet har ikke sørget for å ha en telegrafist ombord. Ingen har dermed fått varslet om forliset. Likevel blir noen av livbåtene plukket opp av båter som befinner seg i nærheten. Livbåten Herman sitter i er en av dem. De overlevende kan gå i land i Skottland.
1: Da de kom inn til Skottland, så fikk de valget, passasjerene, de som hadde overlevd. De kunne få lov til å reise tilbake til Norge. De som ville, de kunne da få lov til å bli med en annen båt senere over til Amerika.
0: De fleste nordmennene velger å reise til Amerika. De kommer seg til England og går ombord i et nytt dampskip der. Herman er blant dem. Han og de andre europeerne har store forhåpninger om et bedre liv i Amerika.
3: Ulykken med dampskipet Norge i 1904 legger jo ikke noen demper på utvandringslysten.
0: Dette forteller Terje Joranger. Utvandringen fra Norge startet i 1825, men det er først etter den amerikanske borgerkrigen vi kan snakke om masseutvandring. Tallene viser at masseutvandringen skjer i tre store bølger. Herman er en del av den siste.
3: Rundt 1900 var da den tredje masseutvandringsbølgen startet fra Norge, så det var jo veldig mange som reiste på den tida. Den vanligste motivasjonen for å utvandre i den perioden her var ønsket om arbeid på den andre siden av Atlanteren. I en tid hvor det var nedgangstider i norsk økonomi, og hvor da flere sektorer i Norge var preget av krise.
0: I de to foregående masseutvandringsbølgene har utvandrerne både vært arbeidere og jordbrukere, og sistnevnte ønsket å kjøpe jord i USA og leve som gårdbrukere. I den siste utvandringsbølgen er det færre av dem.
3: De fleste var arbeidsfolk, de fleste var menn som reiste på den tida der. Mange av dem var enslige.
0: Tidligere var det flere familier som dro. Nå er det flest unge, enslige menn, som Herman. På begynnelsen av 1900-tallet er det så mange nordmenn i Amerika allerede at de fleste som drar har en slektning eller noen de kjenner der fra før. Det gjelder også Herman. Herman har ikke noe yrke. Han kommer fra beskjedne kår. Faren hadde ikke bare fått barn med hans mor. Han fikk også barn med søsteren til moren og gifter seg med henne, altså Hermans tante. Herman vokste opp med dem i Nedre Eiker. Først 3 år sammen med sin mor, som var tjenestejente, deretter sammen med sin far og tante. Faren Lauritz arver etter hvert sin onkels gård. Men Lauritz vil gjerne tilby sin sønn noe mer. Han har en bror i Minnesota, og broren er villig til å gi Herman jobb. Selv om ikke gårdsarbeid er drømmen til Herman, drar han likevel. Alternativene er ikke så mange. Han er ikke spesielt skoleflink, og blir oppfattet som en dagdrømmer. Men Herman Portås skal senere bli til noe stort. Det skal du få høre mer om. Men nå. Som ung mann fra enkle kår på landsbygda i Norge, er Herman på mange måter i en typisk situasjon. Fremtidsutsiktene ser ikke lyse ut for de unge i Norge på begynnelsen av 1900-tallet.
3: Av arbeidsfolka så var det mange som restet på grunn av en langvarig omleggningskrise I Norge, hvor man begynte å gå over fra håndverksindustri til fabrikkdrift. Og da var det jo mange som ble overflødige, blant annet mange skomakere, møbelsnekkere, skreddere og så videre. I tillegg var det mange som restet som var teknikere og ingeniører, fordi de var utdannet med tekniske skoler I Norge, som var opprettet I flere av landets byer. Og så var det da behov for den type arbeidskraft I Amerika på den tida.
0: I Norge var det noe industrialisering på gang, men ikke nok til å sysselsette alle håndverkere og heller ikke teknikere og ingeniører. Arbeidsutsiktene for ungdom I Norge dårlige. Men I Amerika det håp. USA I ferd med å ta over som verdens største industriland.
3: USA hadde behov for arbeidere til å bygge landet, og til å dyrke jorda, arbeide I fabrikker og gruver, bygge hus, gjøre husarbeid og mye annet. Så USA trengte arbeidere, og dette var da et attraktivt arbeidsmarked for norske emigranter. Mange fikk betalt billetten fra slektinger I USA, så det var en ganske stor andel som nettopp fikk det. Og det gjorde jo det mulig for de som var mindre med midler til å kunne reise over og få jobbe opp billetten I USA.
0: Norske innvandrere bruker de etablerte nettverkene av nordmenn som allerede der. Og de har mange forskjellige steder å reise til I USA.
3: Rundt 1900 så var norske innvandrere og etterkommere deres spredt over store deler av USA. De aller fleste bodde da I det vi kaller det øvre Midtvesten.
0: Midtvesten strekker seg over store områder og flere stater. Michigan, Illinois, Wisconsin, Minnesota og Sør- og Nord-Dakota. Mange nordmenn bor I jordbruksstrøk, men mange har også funnet arbeid I byene som vokser frem I denne delen av USA. Nordmenn I Midtvesten føler seg fortsatt som nordmenn, og finne på et eget navn for det norske Amerika. Vestreim.
4: Vestreim var et av flere navn på det som også ble kalt det norske Amerika.
0: Dette Ruth Hemstad. Hun historiker og forsker ved Nasjonalbiblioteket og Universitetet I Oslo.
4: Så veldig mange av utvandrerne reiste sammen, og de slo seg ned I de samme områdene I Midtvesten. Der var de en betydelig del av befolkningen, rett og slett. Så Vesterheimen, det var jo landet, heimen, vestover. For man dro vestover fra Norge til Amerika, til USA. Og så laget man et Norge der, et lite Norge I utlandet.
0: Selv om mange nordmenn holder på sin norske kultur og sitt norske språk, møter de den ideen om at USA en smeltedigel.
3: Begrepet smeltedigel bygger på en tanke om at ulike kulturer og deres identiteter samlet I en enhet, hvor innvandrere blir smeltet sammen til en enhet. Og den forståelsen har vært ganske sterk over tid.
0: Spørsmålet for mange nordmenn om de skal gi slipp på sin norske identitet til fordel for en ny amerikansk identitet.
4: Norskamerikanerne var opptatt av å bevare sitt norske språk, og de var opptatt av å bevare den norske kulturen og den norske kulturelle identiteten. Og dette kunne skje på mange måter. De hadde da et stort nettverk av skoler, av kirkesamfunn, av organisasjoner, av egne publikasjoner, altså aviser, tidsskrifter, skjønnlitteratur, annen type litteratur. Alt dette var med på å bygge en norsk-amerikansk egenidentitet, som både var norsk, men også var norsk-amerikansk. Så den ble preget av at den ble utformet I et annet land. Det var et diaspora-miljø, en diaspora-kultur som ble utviklet.
5: Det norske mannskoret I Milwaukee. De vil synge en av Wisconsins norske yndlingssanger,

0: På rundt 1900 så fantes også et veldig blomstrende foreningsliv. Sangforeninger, turnforeninger, altså skiklubber, skøyteklubber. Nordmenn førte jo skisporten til Amerika. Det var også et litterære selskap, arbeiderforeninger, dramatiske foreninger, ikke minst I byene, hvor det ble fremstilt skuespill på norsk, hvor det ble da konversert på norsk.
1: En del av kulturen var for eksempel maten, og det kan man jo fortsatt se I norsk-amerikanske miljøer, at dette med lutefisk og lefser og sånt, som man husker som var en del av særnorske, som man hadde med seg.

0: Nordmenn ikke alene om å bevare sitt språk og sin kultur, og holde kontakt med hjemlandet.
1: Amerika var en nasjon av immigranter, norsk-amerikanerne var en del av dem. Alle immigrantgruppene hadde sine institusjoner, sine organisasjoner, sine kirkesamfunn, sine skoler, pleide sitt språk.
0: Dette også en måte å profilere seg på i USA. Men innvandrerne må hele tiden forhandle med seg selv og andre om hvor deres tyske, irske, italienske eller norske identitet slutter og den amerikanske identiteten begynner.
1: Så dette var også en diskusjon om USA var en melting pot, at var det en del av et, ble alle en del av et felles amerikansk prosjekt? Det ble de kanskje, men samtidig som en del av dette også var å bevare sine nasjonale eller sin kultur, sin etniske tilhørighet. Så at dette var ikke nødvendigvis en motsetning, men kunne være både norsk og amerikansk. Altså norsk-amerikansk. Man hadde en dobbel identitet.
0: Herman Portås liker ikke at nordmenn blir amerikanere. Han liker heller ikke gårdsarbeid. Han forlater derfor landsbygda og onkelens farm. Han drar til byen, til Minneapolis i Minnesota, og begynner å studere teologi ved St. Paul University. Han svært opptatt av det norske språket og norsk og engelsk litteratur. Poesi favoritten. I Minneapolis bor Herman sammen med en ambisiøs norsk-amerikaner som veldig sporty. De blir gode venner. Vennen starter hver dag med å løfte vekter. Han studerer samfunnsøkonomi og filosofi. Dette gjør han til en enda større stjerne i Hermans øyne. En fin dag i april de to vennene på en utflukt. De blir tørste og drikker vann av en bekk, som om de på fjellet i Norge. Det skulle de ikke gjort. Vennen blir syk og dør av tyfus etter 3 dager. Herman blir helt fortvilet og vil slutte på studiet. En lærer på universitetet skaffer ham en lærejobb. Herman går derfor i gang med å undervise norske innvandrerbarn i norsk. Det kommer stadig nye innvandrere fra Norge, og med muligheter for å lære norsk i Amerika kan førstegenerasjonsinnvandrere holde på et bånd til Norge. Mens Herman Portås opptatt med å lære norske innvandrerbarn det norske språket, skjer det store politiske ting i hjemlandet. Året 1905. Unionen med Sverige i ferd med å bli oppløst. Norge kan endelig se frem til å bli en fullstendig selvstendig stat. Det betyr at Norge også kan drive sin egen utenrikspolitikk. Hittil har Norge bare hatt et selvstendig innenriksstyre med sin egen nasjonalforsamling, Stortinget. Utenrikspolitikken til Norge var inntil unionsoppløsningen 1905 en del av utenrikspolitikken til Sverige. Men for å kunne bli en 100% fullverdig stat, må også andre land godta Norge.
1: Noe av det som norsk-amerikanerne gjorde i 1905 var å mobilisere nasjonalt i USA for å få amerikansk støtte og sanksjon til den frie selvstendige norske staten. Sånn at da var USA en av de tidligste statene som anerkjente den norske staten. Og det var norsk-amerikanerne nok medvirkende til at det skjedde såpass tidlig.
0: I den forbindelse sender den amerikanske presidenten Theodore Roosevelt et telegram som hyller skandinavere i USA.
2: Det finnes ikke bedre borgere av vårt land enn de som skandinaviske, av enten fødsel eller herkomst.
0: Og særlig ikke når nordmennene hele tiden hatt en svensk konsul i USA. Men til en nordmann i Chicago skal presidenten ha skrytt av nordmennene spesielt.
2: Ja, nordmennene de beste innbyggerne vi har. Vi kan aldri få nok av dem. Her i Amerika vi alle nordmenn.
0: Om presidenten bare vil smigre, eller om han faktisk liker nordmenn godt, kan vi ikke vite med sikkerhet. Men det vi vet at nordmenn stort sett arbeidsomme og greie folk som holder seg til loven i USA. Støtten til norsk selvstendighet viser at de norske innvandrerne i USA fortsatt føler seg som norske. Nå har vi en situasjon hvor det omtrent 1 million norskamerikanere i USA. Det betyr at det nesten like mange som snakker norsk i Amerika som i Norge selv.
1: 1905 unionsoppløsningen bidro til å samle ikke bare Norge og nordmennene i Norge, men også norskamerikanerne som en del av norske politiske nasjonale fellesskapet.
0: Det har lenge vært sterke bånd mellom nordmenn på begge sider av Atlanteren.
1: Det norske Amerika var en del av nesten alle lokalsamfunn i Norge.
0: Nasjonalfølelsen står sterkt, men aller sterkest den tilknytningen utvandrerne har til bygda de reiste fra. Valdrisser blir opptatt av Valdres, og gudbrandsdølinger opptatt av Gudbrandsdalen.
1: Så bygdelagene var kjempeviktige for det norske Amerika. De hadde en tett kontakt mellom bygdene hjemme der de kom fra, og i USA.
0: I USA oppstår det dermed en norsk bygdelagsbevegelse som får et sterkt forenings- og organisasjonsliv. På det meste det 40 forskjellige norske bygdelag i USA. Disse får betydning for nordmenn i Amerika, men også for nordmenn i Norge. Store pengegaver blir sendt hjem til Norge, ofte organisert av disse foreningene. Men selv om bygdetilhørigheten sterk, forsvinner ikke det nasjonale engasjementet.
3: Har de noe særlig store tilstillinger til 17. mai, eller?
4: Nei, det de norske sangere her som alltid stiller med den 17. mai, men vi har en årlig fest vi kaller Norges dag.
3: Hva tid det?
4: Den holdes alltid i julimåneden, og i år blir det den 13. juli.
1: Så noe av det man var opptatt av å gjøre var jo også å feire det nasjonale og gjennomføre nasjonale feiringer. Så 17. mai-feiringen var jo en viktig måte å feire det norske på. Fra 1860-tallet i hvert fall begynte man å feire jevnlig 17. mai i norsk-amerikanske miljøer.
0: Nå som Norge har blitt 100% selvstendig, begynner man å tenke at tiden inne for å binde nordmenn i utlandet enda sterkere til hjemlandet.
1: Man begynte å snakke om behovet for en organisasjon som kunne knytte landsmenn i og utenfor Norge sammen allerede høsten 1905, altså rett etter unionsoppløsningen. Så høsten 1905 så begynte man å snakke om behovet for et norsk verdenssamfunn. En norsk organisasjon som kunne favne alle nordmenn over hele verden.
0: Og sånn blir Nordmannsforbundet til.
1: Nordmannsforbundet ble dannet i Norge i 1907.
0: Det Carl Hambro, som senere blir stortingspresident i Norge, som går i bresjen for den nye organisasjonen Nordmannsforbundet. Han og noen andre prominente menn begynner å interessere seg for de store massene med nordmenn i utlandet, og da særlig i USA. For det ikke helt uproblematisk at så mange nordmenn har forlatt Norge. De siste årene har flere bekymret seg over at så mange nordmenn utvandrer.
1: Så utvandringen har i norsk kontekst både blitt betraktet som et problem, som en overlating av ressurser og krefter, og alle de unge mennene som reiste fra bygdene og søkte lykken ute. Men etter hvert så ble det også betraktet som en mulighet, som ressurser, som norske representanter som kunne bidra til å fremme norske interesser, økonomisk og kulturelt, i utlandet.
0: Og det var dette Nordmannsforbundet skulle brukes til.
1: Å være bindeledd ut i den større verden. I en tid hvor det var stadig tettere kontakter, var en tidlig globalisering. Og da kunne man argumentere med at når vi alle, både ute og hjemme, arbeider sammen for norsk språk, norsk kultur og norske interesser, så skaper vi et større Norge.
0: Men dette forsøket på å skape et stort Norge med nordmenn på begge sider av Atlanterhavet får ikke leve lenge. I 1914 bryter Første verdenskrig ut. USA holder seg nøytrale, mens de europeiske maktene kjemper på liv og død. Men innad i USA er noe i ferd med å endre seg. Det skal få konsekvenser for det norske Amerika. Verdenskrigen får regjeringen til å tenke nytt om USA. De vil skape lojalitet til nasjonen USA og binde amerikanere sammen til ett folk. Theodore Roosevelt, den tidligere presidenten som har hyllet nordmenn som de beste amerikanerne, sier dette.
2: Vi har rom for bare ett språk i dette landet. Det er det engelske språket. For vi har til hensikt å bruke smeltedigelen for å gjøre folk til amerikanere av amerikansk nasjonalitet, og ikke ha dem værende her som uforpliktende innlogjerende i et flerspråklig pensjonat.
0: Stemningen endrer seg.
5: Første verdenskrig hadde en innflytelse på norsk-amerikanske samfunn og norsk-amerikansk identitet. Da USA ble med i krigen i 1917, så satte de inn også en sterk nasjonalisme i USA. Det ble skapt veldig press på ulike innvandrergrupper til å være gode amerikanere og vise lojalitet til den amerikanske republikken. Og det gikk blant annet ut på at andre språk enn engelsk ikke ble tolerert i det offentlige rom.
0: Det skal ikke lenger være polsk-amerikanere, irsk-amerikanere, norsk-amerikanere, og i hvert fall ikke tysk-amerikanere. En sterk motvilje mot Tyskland brer om seg i USA. Og den blir verre når amerikanerne blir med på vestmaktenes side av krigen i 1917. President Woodrow Wilson krever at amerikanere må sette identiteten som amerikaner foran sin etniske identitet. Tiden med et USA, med mange enkelte grupper av bindestreksamerikanere, er forbi. Nå handler det om å samle landet og skape én nasjon. Kongressen innfører derfor sensur av alle aviser og bøker som er på andre språk enn engelsk.
5: Det hadde en sterk påvirkning på en veldig rik tysk-amerikansk kultur, som da nærmest over natten måtte tilpasse seg amerikanske forhold og drive med stor grad av selvsensur. Men det gjaldt også andre folkegrupper, sånn som blant annet de skandinaviske innvandrerne, blant annet norske også, som hadde et språk som lignet på tysk, hvor det også ble uttrykt veldig forventninger fra amerikanske myndigheter om å opptre som gode amerikanere.
0: På dette tidspunktet publiseres over 40 norskspråklige aviser i USA.
6: I Chicago har vi Skandinaven og Skandia. I Eau Claire, Wisconsin, har vi Reform, redigert av den kjente forfatter Valdemar Ager. I Fargo, Nord-Dakota, Nordmannen. I Seattle, Washington, har vi Washington Posten. Og på vestkysten har vi også Western Viking i Tacoma. Denne avis bruker begge språk i sine spalter. Tilsammen tror jeg disse aviser har et samlet opplag av 110.000 lesere. Men deres virkelige lesekrets er meget, meget større. Det er ukeaviser som blir lest grundig hele uken gjennom av familier, og ofte går avisene på vandring videre.
0: Disse havner i trøbbel etter 1917. Avisene blir nødt til å oversette alle artikler som handler om politikk og om krigen til engelsk. For å få lov å publisere noe stoff om dette på norsk, må de søke presidenten selv om å få et unntak. Denne strenge språkpolitikken får også store konsekvenser i de norske lokalmiljøene i USA. Fortsatt holdes 90% av alle gudstjenester i norske kirker i Amerika på norsk. 6 år senere har tallet sunket til 50%. Særlig eldre nordmenn var fortvilet over å ikke få høre Guds ord slik de hadde kjent det fra barndommen av. De som er vant til å høre Guds ord på norsk, føler at en viktig side ved deres norske identitet er i ferd med å forsvinne.
5: Og denne overgangen til engelsk da, i det offentlige rom blant norskamerikanere, det skapte fart i en assimileringsprosess, hvor også engelsk etter noen tiår utkonkurrerte norsk som språk i kirkene. Og kirkene var jo en etnisk institusjon, så det var et veldig viktig skille.
0: De norske kirkene har spilt en viktig rolle i vedlikeholdet av det norske språket og norsk kultur. Når dette forsvinner ut av kirkene, er det ikke lenger en norsk institusjon som holder i det norske. Men det finnes nordmenn som absolutt vil bevare det norske i USA. En av dem er forfatteren Valdemar Ager.
1: Valdemar Ager var en av de sentrale norsk-amerikanske forfatterne. Valdemar Ager framhevet sterkt betydningen av å holde fast på det norske språket. Og han var også, han gikk også mot ideen om Amerika som en smeltedigel. Han mente at det var viktig at de etniske grupperingene, også norsk-amerikanerne, fastholdt sin nasjonale kultur og sin identitet.
0: Valdemar Ager går så langt som å si at regjeringen i Washingtons patriotisme- og assimileringspolitikk er skadelig for sjelen.
7: Det er en åndelig blokadekrig hvor hans utenlandske sjel skal sultes ut, og påbudet om at han skal bygge seg en ny sjel må ledsages av en autorisert og av lønnede regjeringsfunksjonærer i Washington utarbeidet plan for en ny sjel, fiks ferdig. Man vet ikke om man skal le eller gråte. Det er både meget dumt og meget grusomt.
0: Ager får støtte av en annen norsk-amerikansk forfatter, Ole Røllevåg. Ole Røllevåg, som har sitt daglig virke som lærer ved det norske St. Olav College i Minnesota, skriver en roman om norske nybyggere på prærien. Den tar opp vanskeligheter innvandrerne møter. Romanen Giants in the Earth gjør stor suksess i både Norge og Amerika.
8: Valdemar Ager og Ole Røllevåg, det er de to fremste forfatterne av det vi kan kalle norsk-amerikansk litteratur. Og de skildrer jo forskjellige utfordringer som utvandrerne har der borte.
0: Både Ager og Røllevåg mener at USA nettopp har sin styrke i mangfoldet. Mangfoldet er USA. Ensretting av samfunnet er av det onde. Derfor må man ta vare på arven fra landet som et viktig vern mot nettopp ensretningen av samfunnet, hevder de. De kommer med en oppfordring til sine landsmenn.
8: Ikke glem den norske bakgrunnen deres. Ikke gå for lettvint inn i den amerikanske kulturen. Hvis det skjer i for stor grad, så vil Amerika ende opp med en kultur som ikke står for noen ting, bare er mest mulig lettvinn, helt uten karakter. Og det var deres klare oppfatning. Og det dreier veldig mye av litteraturen seg om hos begge to.
0: Disse forfatterne er ikke helt alene. Flere nordmenn kjemper for retten til å få være bindestreksamerikaner. Men en du har hørt om tidligere i denne episoden, vil ikke engang kjempe for retten til å være norsk-amerikaner. Han vil være helt norsk i Amerika. Det er Herman, han som overlevde forliset utenfor Skottland, og som endte opp som lærer i St. Paul i Minnesota. Han mistrives i det amerikanske samfunnet. Han lengter etter å bare kunne forholde seg til det norske språket. Han bestemmer seg derfor for å reise hjem igjen til Norge, bare 2 år etter at han hadde kommet helskinnet over Atlanteren, etter å ha overlevd den verste sjøulykken i norsk historie. Herman blir en av mange nordmenn som ofte omtales som trekkfugler. De er utvandrere som reiser over til USA for å jobbe, men som av en eller annen grunn kommer tilbake til Norge igjen. Noe av det første Herman gjør når han kommer hjem, er å sende et dikt til avisen om hvor deilig det er å komme hjem til Norge. Når han publiserer diktet, endrer han navnet sitt. Han heter ikke lenger Herman Portaas. Fra nå av er han Herman Wildenvey.
9: Det var solskinn på min sommerøy morges hen ved 4, og nu sammen harmoneres det et sangkor i en gran. Jeg vil selv akkompanjere med min morgenstemte lyre. Hvilken lykke for en lyre, dette åndepust fra Pan.
0: Juni 1925. Norske flagg vaier. USAs nåværende president, Calvin Coolidge, holder en tale.
2: Disse nordmennene, som vi feirer i dag, har fra deres første fremtreden i historiens randzone vært frihetens barn.
0: 75 000 nordmenn har møtt opp i St. Paul i Minnesota. Presidenten hyller nordmennene som gruppe på denne dagen.
2: De har gitt tapre soldater, store statsvitere, forskere, pedagoger og forretningsmenn til oppbyggingen av sitt nye land. Nasjonen skylder deres tilpasningsdyktighet mye av sin suksess. Demokratiets institusjoner og skikker har kommet naturlig for dem.
0: Jubelen bryter løs. Ja, vi elsker blir sunget og spilt, etterfulgt av Star Spangled Banner. I 1925 er det nemlig 100 år siden den første båten med norske innvandrere ankommer New York.
2: Selv om denne folkevandring har sitt opphav i Norge, er den i sitt vesen og sin betydning særpreget amerikansk. Den har ikke noe snev av aristokrati. Den ble ikke frembrakt gjennom ledelsen av én sterk person. Den er nesten utelukkende frembrakt av den sterke stammen som tar de endelige beslutningene i denne verden, som vi kaller det vanlige folk.
8: I 1925 så kom da daværende president Calvin Coolidge ene og alene for å understreke viktigheten av dette jubileet. Men hovedpoenget var da blitt at nå var de en del av Amerika, ikke lenger en del av Norge.
0: På tross av det, eller kanskje for å markere at nordmennene har blitt amerikanere, lages det amerikanske frimerker med norske motiver. Et av motivene er Leif Eriksson, mannen som seilte til Amerika, eller Vinlandet som det ble kalt, lenge før Columbus oppdaget Amerika. Et annet motiv er den første norske båten med innvandrere fra 1825, den som ble kalt Sluppen. Så noe norsk lever videre i Amerika. Men så skjer det at den amerikanske regjeringen ikke bare vil ha slutt på bindestreksamerikanere, de vil også ha slutt på selve innvandringen.
5: I USA så har det alltid vært bevegelser som i større eller mindre grad har ønsket oss å begrense innvandringen til landet. Og de kreftene har hatt varierende makt. Altså den første innvandringsloven i 1790 slo fast at du måtte være hvit og fri for å kunne bli amerikansk statsborger, så dette med hvithet har preget lovgivningen lenge. og at du ønsker å ha grupper som du favoriserer som innvandrere. I 1882 så kom en lov som ekskluderte kinesere, blant annet, fordi de var en trussel mot amerikanske arbeidsmarkedet på vestkysten.
0: Men nå er det ikke lenger bare kinesere som er uvelkomne. I 1924 kommer en ny lov. Den forbyr alkoholikere, epileptikere, polygamister, anarkister og idioter, som de kaller det, å komme inn i landet. De amerikanske myndigheter ønsker fortsatt noe innvandring, men de vil ha arbeidsdyktige, robuste folk. USA, som har holdt retten til religionsfrihet høyt, setter også grenser for religiøse grupper på 1920-tallet.
5: Da har det eksplodert innvandring av grupper fra Sør- og Østeuropa, hovedsakelig katolikker, som da er mindre ønskede grupper. Så, så i 1924 kommer det da en sånn kvotelov som regulerer innvandringa.
0: Kvotene gjør slutt på den frie innvandringen. Men noen grupper har mindre kvoter enn andre, og noen slipper altså ikke inn i det helt tatt.
5: Og den rammer særlig hardt disse nye innvandrergruppene. De skiller mellom nye og gamle innvandrere. Nordmenn tilhørte den eldre gruppa, og blir ikke så de er mer ønskede innvandrere, og til den loven får ikke så mye effekt de første årene. Men utover på 1920-årene så slår også denne kvotesystemet også i kraft, trer i kraft for norske innvandrere. Så utover på 30-tallet så krymper den norske innvandringen veldig. Men denne 1924-kvoteloven, den er egentlig en rasistisk lov som ble innført for å begrense såkalte uønskede innvandrergrupper i landet.
0: I 1925 får nordmenn en årlig kvote på 6500 personer. Året før innvandret 20 000 nordmenn til USA. Paradoksalt nok er det nettopp i 1925 den samme presidenten, Calvin Coolidge, som hyller nordmenn i St. Paul i Minnesota, som innfører disse kvotene. Men så skjer det, som gjør at USA blir et mindre fristende land for de fleste, også for nordmenn.
5: Den store depresjonen med krakket i New York-børsen i 1929, den fører jo til at det blir en internasjonal depresjon i økonomien. Så USA blir ikke det attraktive landet å reise til som før. Du har ikke nødvendigvis de store mulighetene i USA som du hadde tidligere.
0: Arbeidsmarkedet er ikke lenger så attraktivt som det en gang var. Dessuten, nå er det ikke mulig å bare bestemme seg for å reise til Amerika. Man må ha godkjent stempel fra en ambassade eller et konsulat. Ingen kan gå ombord i en dampbåt i Oslo uten papirene i orden. 1920-tallet markerer en avslutning på den store utvandringen fra Norge til USA, som begynte i 1825. Men nordmenn fortsetter å reise og slå seg ned i USA gjennom hele århundret. Nordmennene i USA, de blir etter hvert fjerde, femte og sjette generasjons innvandrere. Og i tillegg til Chicago og Midtvesten etablerer nordmenn seg i New York, særlig Brooklyn, og i Seattle i staten Washington. Gjennom 1900-tallet forlater utvandrerne i større og større grad sin norske kultur og sitt norske språk. De blir absorbert både i det engelske språket og i den amerikanske smeltedigelen. Mange opprettholder likevel en bevissthet om egen kulturarv. Men det norske blir mer og mer en museumsgjenstand.

Du har hørt den siste episoden av denne Norges historieserien på 7 episoder om norsk innvandring til USA. Serien laget av Emil Niklas Jonsen og meg, Ellen Katrine Lund. Lyddesign ved Lyder Produksjoner, og ansvarlig redaktør i NRK Ole Jan Larsen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge I føringen med en drømmeskåring I første omgang, men I 74. Minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og I 86. Minutt sendte Erling Braut Haaland Norge I ledelsen igjen.
1: Glimrende innover I feltet, kan bli en avslutning, og så det ballen I mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen inn I målet, og Norge suser av gårde I verdensmesterskapet I fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
0: Og med seieren I kveld møter våre beste menn Brasil I åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har I kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig.

0: AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept I angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: I kveld det vinn eller forsvinn for Norge I fotball-VM. Klare laget å slå Elfenbenskysten og ta seg videre til åttendelsfinalen. Høyesterett slo fast at Nordic Mining ikke har tillatelse til å deponere gruveavfall I Førdefjorden. Nå har regjeringen bestemt at dumpingen likevel kan fortsette. Store skader etter sparkesykkelulykker bør det bli registreringsplikt og høyere aldersgrense for å bruke elsparkesykkel. Og ungdom over 18 år skal få bot for å gå med små mengder hasj eller kokain på seg. Det for liten straff, og hvorfor ikke straffe de under 18 år, spør Senterpartiet. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Men aller først altså, nå begynner alvoret I fotball-VM for Norge. Om ganske nøyaktig en time møter Norge Elfenbenskysten I sin første utslagskamp, 16-delsfinalen, på Dallas stadion I Texas I USA. Og vinner Norge vi altså videre til åttendelsfinalen. Blir det tap, VM-drømmen over for denne gang. Og Harald Tingnes, du reporter her I NRK, med oss direkte utenfor Dallas stadion, der det hele skal foregå. Det mye som står på spill nå. Hvordan stemningen?
2: Ja, det helt ekstremt mye som står på spill, men stemningen likevel veldig god. Det faktisk 5000 nordmenn som har tatt hele veien til Dallas for denne her monsterkampen inne på dette her enorme stadionet til 12 milliarder kroner. Og det som litt artig, det jo det at det jo mange flere enn 5000 som går med Norge-drakter. Vi har jo spillere som Ødegaard, som Haaland, som helt enorme internasjonale stjerner. Derfor det altså så mange som går med Norge-drakter som snakker alle andre språk. Og til felles med det som har vært tidligere I Boston og New York, så det helt nydelig stemning med ungdommer som har ventet så lenge på denne her kvelden her som kan bli en av de største I norsk idrettshistorie.
1: Og laguttaket sist mot Frankrike skapte jo stor debatt, og nå det akkurat blitt kjent her at de store stjernene stiller I kveld. Hvilke forventninger har supporter og andre du snakker med til kveldens kamp og disse norske spillerne?
2: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet I det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
1: Det har vært mye snakk om varmen I dette VM, men de spiller nå på en stadion med aircondition. Kjennes det kaldt ut, eller hva kan du si om temperaturen der de skal spille?
2: Ja, det definitivt redningen vår I dag. Her jeg står utenfor nå, så det jo en sånn, ja, litt over 30. Og så går den inn, så går airconditionen legger på spreng, ligger på en temperatur rundt 22-25 grader. Det blir kanskje litt mer når 70 000 fyller opp stadionet, men uten aircondition I dag, så hadde det vært tøft å være norsk spiller mot Elfenbenskysten.
1: Og vi skal ha med oss, takk skal du ha Harald Tingnes som skal følge kampen der, men vi skal ha med oss deg også Jenny Dahl Bakken, du reporter I NRK med oss fra Oslo der ivorianere har samlet seg for å følge kampen, og hvordan stemningen blant dem?
3: Stemningen veldig god her også, jeg står her nå.

0: Andreas og Arnaud, som veldig klare for kamp.
1: Ja, vi jo veldig glade for kampen, fordi at Norge som skal spille mot Elfenbenskysten, vi synes at det blir moro.
2: Det blir litt kjedelig for Norges del, for her stopper festen, Elfenbenskysten går videre. Sorry, vi er veldig glede dere alle, vi er veldig glede dere alle.
0: For du tror Elfenbenskysten vinner?
1: Det håper vi, men hvis Norge vinner, så vinner vi også. Fordi vi jo både norsk og ivoriansk.
0: Ja. Så her blir det feiring uansett?
1: Det blir en feiring uansett. Både med nordmenn og så med ivorianer. Ja.
2: Det hadde vært veldig hyggelig å få en sånn kamp i gruppespillet. Det litt kjedelig at en må hjem i dag. Men ja, lykke til begge. Måtte beste laget vinne. Men som han sa, vin, det vinn-vinn for oss.
3: Vi har akkurat hørt igjen i dag.
0: Hvordan tror du resultatet blir da?
2: Jeg tror det blir 2-0 Elfenbenskysten.
1: Det blir en tett kamp, kanskje 1-0 eller 2-1, men det blir jo en tøff kamp. Veldig tett. Det blir vanskelig å si.
0: Kjempebra. Her det god stemning og flere som gleder seg til kamp.
3: Takk skal du ha, Jenny Dahl Bakken, med oss fra supporterne i Oslo, som både heier på Norge og Elfenbenskysten. Og Jan-Petter Saltvedt, du sportskommentator her i NRK, en time til kampstart. Norge topper laget, har vi fått vite her, eller hva skal vi si, bytter ut 10 av spillerne fra forrige kamp?
4: Ja, det har jo blitt en ny normal der, å skulle bytte hele laget, så de følger det.
3: Hva skal vi si om denne starttroppen her da?
4: Nei, det var vel ganske ventet. Aursnes er jo den som blir skadelidende, egentlig, fordi han både kan spille høyrebekk, og som han viste mot Frankrike, hvor han var den eneste som var igjen, og han kan spille på midtbanen. Der har vi satt inn Patrick Berg i stedet, og så kan Aursnes gå inn og fylle ut hvis det blir behov for bytter etter hvert. Det jo en av de tingene. Ståle Solbakken var mest bekymret for etter seieren over Senegal, at veldig mange av spillerne virka veldig slitne mot slutten.
3: Hva slags kamp forventer du at vi skal få se nå om kun kort tid mellom Norge og Elfenbenskysten?
4: Jeg håper det blir et enormt høyt tempo med to lag som er veldig gode framover, begge to. Elfenbenskysten har også noen angrepsspillere av ypperste klasse, men nå har Norge den angrepsrekka tilbake som vi savnet, med all respekt for de som spilte, mot Frankrike, og det håper jeg vi får se fra aller første sekund. Det er jo ikke den varmen som gjør at de må ta alle mulige hensyn, som dere snakket om i sted. Da er det ikke noe å holde igjen på.
3: Og Stig Torbjørnsson, du er med oss på linje. Du er talentspeider med fokus på Afrika og dermed også Elfenbenskysten. Hvor godt er det laget fra Elfenbenskysten som Norge møter i kveld?
5: Jeg er knakende godt, og det er vel på linje med Senegal. Det er ganske likt, synes jeg. Senegal hadde et veldig godt lag. Elfenbenskysten har like godt lag, og de har fått en bedre inngang nå i VM. Fin flyt, slo Frankrike før VM, slo Sør-Korea før VM, slo Skottland før VM. Tappte ikke noe på Tyskland på overtid, men de har et veldig, veldig sterkt og homogent lag, både offensivt og defensivt.
3: Ja, særlig kantspillerne trekkes frem som store trusler. Hva kan du si om dem?
5: Ja, det holder jeg med i, og jeg har vel trukket dem frem selv i noen artikler før her i går i dag, men i dag har det byttet på laget, sier jeg. Jeg ser at PP ser ut som kan spille til venstre, og de har satt ut Amad Diallo. De mandler den andre kanten, som da er verdt over 1 milliard, og går vel antageligvis til PSG. PP har hatt en supersesong i Villarreal, og nevnte Diamande har hatt en supersesong i Red Bull Leipzig, så det er fremste angrepsåpner, så er de to gutta der sånn.
3: Så du tror det blir en jevn kamp i kveld, rett og slett?
5: Ja, rett og slett, så det blir en veldig jevn kamp. Jeg ser Norsk Tipping har en odds på nærmere 3,80 på Elfenbenskysten og 2 til Norge. Jeg synes den oddsen er litt feilsatt. Og jeg mener det blir en meget, meget jevn og spennende kamp, og jeg holder den kampen her som 50-50.
3: Nusa spiller jo til daglig sammen med Diamande, som blir nevnt her, den største stjerna til Elfenbenskysten, spiller begge to I Leipzig I Tyskland. Hva har du å si for kampen at de to kjenner hverandre godt?
4: Nei, jeg tror ikke det har noe stor betydning, rett og slett, men nå ender de på samme side på banen. Det hadde vi jo ikke trodd, som Stig Torbjørnsen var inne på, så vi kan jo faktisk få sett noen dueller der. De har jo insiden mer enn noen andre på hvordan man skal I hvert fall forsøke å stoppe den andre. Det jo forventede nøkkelspillere på begge lag.
3: I dag det vinn eller forsvinn, men uansett så har Norge fått til mye her, og det mye vi kan ta med oss videre.
4: Ja, det det. Skuffelsen kommer til å være ganske enorm. Jeg tror vi kanskje I overkant optimistiske akkurat nå. Det en bedre motstander enn vi kanskje helt har erkjent. Mange har allerede begynt å peile seg inn på hvor man skal se kampen mot Brasil søndag kveld. Det vil jeg ikke ha
3: tillegg til på NRK selvfølgelig.
4: Ja, det hadde jeg tenkt å nevne I en visning. Nei, og så det sånn at Norge har, hvis vi går ut nå, har hatt et helt all-right VM, men vi har vist at vi for det første hører hjemme I dette selskapet. Vi kommer til å komme ut med en Senegal-kamp som veldig, veldig positiv, og så kommer det alltid til å være nye mesterskap. Nå det den nye normalen, I tillegg til å bytte 10 spillere til hver kamp. Norge har virkelig gjort inntrykk, både på banen heldigvis, men også utenom, og så har vi hatt så mange store fellesskapsopplevelser, uansett, og de skal vi jo som befolkning ta med oss.
3: Og så må vi snakke litt mer om Elfenbenskysten, Torbjørnsen, for det mange afrikanske land som har en sterk fotballkultur. Hvor viktig fotballen for Elfenbenskysten, vil du si?
5: Jeg klarer ikke å ta det I prosent, men den betyr enormt mye for alle vestafrikanske land, og En mann som Didier Drogba, han klarte faktisk å nesten stoppe en borgerkrig, fordi han var den han var, etter en kamp hvor de kvalifiserte seg I VM I 2006, var vel det, hvor det var borgerkrig der, hvor han faller ned, bønnfaller, får med seg laget sitt, går ned på kne I garderoben, bønnfaller både rebellen og regjeringen om at det kan ikke være snill å begynne å snakkes for å få fred I landet, og da ble det faktisk fred I landet. Jeg litt rørt, jeg snakker det faktisk, merker jeg, men så mye betyr fotballstjerne I det landet, og generelt I Vestafrika. George Weah for eksempel også var da, fra Liberia. Han president I landet nå. Han hadde aldri vært president om han ikke hadde vært fotballspiller.
3: Når de så store stjerner I eget land, så det mye press på dem også da?
5: Ja, men det de vant på å leve med. Alle disse gutta spiller nå I europeiske toppklubber, og når Diamande kan gå for over en milliard, så nok det mer press enn de har fra folk hjemme. Men afrikanerne ekstremt opptatt av sine hjemland, og de gir alltid masse tilbake. Da må jeg ta eksempel med Sadio Mané, for eksempel, som kjøper sykehus, han kjøper wifi til en hel landsby. Han bygger sykehus og skoler og leverer masse tilbake, og da det ikke så vanskelig å bli likt, og alle afrikanere de elsker de store stjernene sine.
3: Du enig I disse vurderingene rundt at Elfenbenskysten har meget gode spillere, Saltvedt?
4: Ja. De så store stjerner. Altså, sannsynligvis relativt sett enda større stjerner enn våre her hjemme, selv om jeg ble jo satt på tanken etter det Torbjørnsen sier om at hvis Norge skulle finne ut at det skal bli republikk de neste årene, så vel både en Haaland og en Solbakken soleklare presidentkandidater her hjemme også, særlig hvis vi går enda litt lengre I dette
3: The Times erfarne sportsjournalist Alison Rudd, hun sier I dag for ikke så lenge siden at nå, mitt tips at Norge kommer til å vinne hele VM. Hva sier du til
4: det? Ja, jeg leste det, og Alison Rudd har jeg hatt stor tillit til frem til nå. Jeg tror ikke Norge kommer til å vinne hele VM I det hele tatt. Vi skal forbi både Elfenbenskysten, Brasil, England og Argentina før vi I det hele tatt I finalen, men at vi blir nevnt I sånne sammenhenger en enorm anerkjennelse til den jobben Ståle Solbakken og hans mannskap har gjort. Vi skal smile av den type litt vågale spådommer.
3: Hørte jeg deg le også, Torbjørnsen?
5: Ja, det voldsomme ting, men det viser bare hvor enormt fotballen ikke sant? Du ser Stortinget sitter og ror hjemme I Norge. Og det bare viser, og Times Square fullt av fans som sitter og ror, og ror snart hele verden. Og det igjen bare viser hvor enorm kraft fotballen har på alle deler av befolkningen selv, helt opp til konger og presidenter og storting.
3: Ja, hva skal vi tippe da, kveldens kamp?
4: Jeg har en følelse at det går til ekstra omganger, og jeg litt redd for at Elfenbenskysten kommer til å løpe over oss når den tid kommer. Jeg elsker å bli positivt overrasket, derfor så holder jeg på en sånn liten pessimisme inntil videre.
3: Og ikke straffekonkurranse, men...
4: Det tror jeg Norge skal være veldig glad for hvis vi kan unngå.
3: Takk skal dere ha alle sammen. Til slutt her altså Stig Torbjørnsen, talentspeider, og Jan Petter Saltveit, sportskommentator her I NRK. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på mellom 1500 og 3000 kroner på stedet, uten at det senere vises på en politiattest eller kommer på rullebradet. Og det har vært litt forvirring rundt hva dette vil ha å si I praksis, og Gunn Karin Juhl, du statssekretær I Justisdepartementet fra Arbeiderpartiet. La oss ta noen eksempler. Hvis denne forskriften og det dere sender ut nå på høring går igjennom. Først, hva konsekvensene hvis en 17-åring blir tatt med en dose hasj I lomma?
6: For det første så vil jeg si at det ulovlig, og det straffbart, og det skal være en reaksjon for alle typer narkotikaforbrytelser.
3: Men hva straffen da for denne 17-åringen?
6: Straffen for den som under 18 år, det at den får betinget påtaleunnlatelse. Altså man I straffesporet, men han blir, eller den personen da, blir henvist til den kommunale rusenheten for videre oppfølging. Det for å sørge for at den ikke kommer en situasjon hvor han får et rusproblem.
3: Så får ikke bot, men blir henvist til rusenheten?
6: Riktig oppmøte til rusenheten.
3: Og så hva blir konsekvensen for hvis en russ for eksempel da på 19 år blir tatt med en dose hasj eller kokain I lomma.
6: Ja, det også straffbart, og den får et forenklet forelegg. Den får altså rett og slett en bot som man da må betale.
3: Og hvor høy den boten?
6: Den vil være mellom 1500 og 5000 kroner, alt dette som.
3: Og hva det som endrer seg hvis denne ungdommen, som da over 18 år, sier at han eller hun rusavhengig og tar kokain hver helg? Hva konsekvensen da?
6: Det noen grenseganger, fordi at hvis du en tung rusmisbruker, så vil du få en ubetinget påtaleunnlatelse. For det tunge rusmisbrukere, de skal ikke straffes, men de skal få helsehjelp. Det har vært hele budskapet I denne rusreformen, nettopp at vi ikke skal straffe dem som har et stort rusproblem.
3: Så hvis denne ungdommen tar kokain hver helg og rusavhengig, så får han ikke bot?
6: Altså, Altså, det vil jo være en grenseland å vurdere da, om man tungt rusavhengig eller ikke. Fordi at jeg vil jo tro at hvis du tar kokain hver helg, så det jo en situasjon hvertfall du trenger et hjelpebehov. Og da vil du I hvert fall få en betinget påtaleunnlatelse. Altså det samme som for dem under 17 år. Men da blir du også henvist til rusenheten for videre oppfølging og hjelp der.
3: Som du pliktig til å følge opp, eller hva skjer hvis man da ikke møter opp der?
6: Da hamner du I straffespor igjen, og da det politi- og påtalemyndigheten som avgjør hvilken type reaksjon og straff du skal få.
3: Maren Grøthe, du stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvis vi tar dette med ungdom under 18 år, først du reagerer på straffenivå på flere områder her, men hvorfor synes du ikke det riktig at de som under 18 år ikke skal få bøter eller straff?
7: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og I ungdataundersøkelser I 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis I løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller faktisk sikre at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
3: Hvor hardt mener du de bør straffes da, hvis de har en dose med narkotika under 18 år?
7: Vi mener jo da at det faktisk bør få en tydelig konsekvens. Og, nei, altså om det hadde vært altså, I hvert fall oppfølging av politiet I større grad enn at man blir henvist til en rusenhet da. Om det handler om at man altså det at man under 18 år nå ikke får bot, men at man over ikke gjør det for eksempel, det tror jeg en uklok inngang, fordi at de under 18 år, de er også over den kriminelle lavalderen, og jeg fullt klar over også at narkotika er ulovlig, og skal være det. Sånn at jeg frykter jo det at man jo omtrent da ikke får en reaksjon, eller at det ikke får en tydelig konsekvens for dem under 18 år, gjør at det blir enda mer normalisert å drive med narkotika, og det vil hele samfunnet ta på.
3: Ja, når man da ikke får en straff hvis man under 18 år, hvordan skal ungdommene da skjønne at samfunnet ser annerledes på det enn man gjør på øl og vin, for eksempel?
6: Men her er straffbart, og det er en straff. Det å få en betinget påtalelatelse, da er du innenfor straffesporet, og da er det, har du pliktig oppmøte til den rusenheten. Og hele tanken bak det er at det skal være vanskelig å komme inn i et rusproblem, men det skal også være lett å komme ut. Og derfor så bruker vi straffesporet nettopp veldig tydelig til å signalisere overfor ungdom om at det å bruke narkotika i Norge, det å ha besittelse av narkotika, det er straffbart, og det har vært en uklarhet om det i lengre tid nå, og det er nettopp derfor det har vært så viktig for regjeringen nå å få fremmet et utkastet lovforslag eller en høring som nettopp sier tydelig og klart det er straffbart, dere får en reaksjon enten i form av et forenklet forelegg eller at dere blir henvist
3: til rusen. Men hva er grunnen til at dere differensierer så sterkt mellom de som er under 18 år og over 18 år? Hva er effekten hvis de under 18 år også får noen bøter?
6: I straffeloven så gjør man jo alltid den divergeringen mellom over og under 18 år, nettopp fordi at man har et litt annet tilnærming til barn som gjør kriminelle handlinger enn hva man har til voksne, og aldersgrensen går ved 18 år. Og vi tror faktisk at det er mer effektivt også å henvise vise dem til rusenhet, og få til en god samtale og få dem ut av det bruken av narkotika som eventuelt er på trappene og få dem til å skjønne alvoret i det som faktisk skjer.
3: Det er straff, men en straff som virker bedre, mener regjeringen da.
7: Det er jo ingenting i veien for å sende ungdom som blir tatt med narkotika til rusenheten, men min bekymring er jo for eksempel at det nå ikke vil ha den på rullebladet, som det ville ha gjort før. Jeg mener at det hadde jo vært en enkel ting som faktisk da hadde gitt en tydelig konsekvens også for dem under 18 år dersom man har blitt tatt med narkotika, som har sendt et tydelig signal. Og så er jo også Senterpartiet sin frykt at når man nå senker straffa da, for å drive med narkotika såpass mye, at politiet heller ikke vil bruke tid og ressurser på å følge opp, fordi at politiet også naturligvis må prioritere det som er mest ulovlig når man prioriterer sine ressurser. Og min bekymring er også da at politiet for eksempel heller ikke får de virkemidlene. Før så kunne man jo gått inn på skoler med narkotikahunder for eksempel, det får man ikke lov til lenger. Og sånne ting gjør det jo også vanskeligere for politiet å avdekke og faktisk følge opp dem som er på vei inn i et liv i rus.
3: Vi kan diskutere det med politiets virkemidler, men du nevnte dette med rulleblad. Det har jo vært sånn tidligere, men det har jo ikke fungert så godt det vi har prøvd i mange år på det området. Du viser jo til at tallene har økt.
7: Ja, så tallet har økt betraktelig de siste årene, egentlig etter hele den debatten om en rusreform kom opp, og jeg er jo bekymret over for konsekvensene av det at egentlig at alle politikere nå snakker om at det er viktig med at det blir mindre ulovlig å drive med narkotika, at man skal ha en liberalisering av narkotikaregelverket, klart det er også form og holdninger. Så Senterpartiet har jo hele veien ønsket å være tydelig på at vi bør gå motsatt vei, og gi politiet flere virkemidler, ikke færre, også for å sende ut et tydelig signal om at narkotika er ulovlig, men også veldig skadelig og veldig, veldig skummelt, fordi at det kan ha store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfunnet.
3: Så var det med politiets virkemidler. Blir sagt her at de nå får færre virkemidler enn det de har hatt i jul?
6: Tvert imot. Politiet får beholde de virkemidlene de har. I tillegg så har man gjennom rusreformen også tydeliggjort at man får ekstra tvangsmidler faktisk å bruke. Det er både det med å ta rustesting, men også det med å visitere, som blir veldig tydeliggjort her. Og så er det en ting som vi er veldig uenige med Senterpartiet i, og det er hvordan politiet kan nå håndtere dette. Fordi at vi har den tror jeg på at nå får faktisk politiet muligheter til å faktisk, når man møter ungdom på åpen gate som enten røyker hasj eller som benytter seg av kokain, til å slå ned umiddelbart. Det har man ikke hatt frem til i dag. Man har ikke hatt muligheten til å gi en forenklet forelegg.
3: Da tenker du det, å gi den boten, ja, er å slå ned umiddelbart?
6: Ja, fordi at man har ikke, altså det har vært en mye mer, hva skal jeg si, krevende situasjon her. Man har måttet gått mellom via påtalemyndigheten. Dette er mye mer effektivt, det er mindre byråkratisk. Det gjør at man i mye større grad kan slå ned umiddelbart. Og er det noe ungdom trenger, så er det en rask og effektiv reaksjon.
3: Vær litt konkret, Grøthe. Hvilke virkemidler konkret, du nevnte politihunder på skolene, det har Riksadvokaten sagt ikke var riktig inngripende nivå her, men hvilke andre virkemidler er det du mener politiet skal ha?
7: Senterpartiet mener jo at for eksempel ja, politihunder kan ha vært et godt virkemiddel, men også at man hadde, altså, det har jo også vært en del usikkerhet siste året rundt om man kan ta spyttprøver, om man kan ta sånne ting ved mistanke om narkotikamisbruk. Jeg mener at der bør man være helt tydelig på at de virkemidlene skal politiet ha. Og så er det jo også, så snakker man jo her nå om, er det mindre ulovlig eller ikke, men hvis vi sammenligner da, for dem over 18 år da, så ville jo nå, hvis du kjører i 80 km i timen i en 70-zone, så ville du ha fått en bot på 10 000 kroner. Blir du tatt med 2 gram kokain, som tilsvarer 25 brukerdoser ifølge rusutvalget, så får du en bot på inntil ca. 3 000 kroner mellom 1500 og 5 000. Da. Og klart, det gir jo også et lite signal. Så jeg mener jo at dersom man da skulle ha gått for bøter, så handler det også litt om det nivået på den bøteren, for eksempel, som jeg mener også har et betydelig potensial. Da. Og så er jeg jo glad for at Arbeiderpartiet er tydelig på at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Men de partiene de har gått sammen med om denne enigheten, det var jo blant annet SV, det var Venstre, og de er jo opptatt av at man skal liberalisere narkotikapolitikken mest mulig. Så jeg vil jo bare si det at hvis Arbeiderpartiet er opptatt av at narkotika fortsatt skal være ulovlig, så finnes det et alternativt flertall i Stortinget. Senterpartiet og FRP, vi er tydelig imot denne retningen man går, så dersom man er interessert i å faktisk stramme inn, i å ta denne utviklingen på alvor, så sitter Senterpartiet alltid klar og ønsker å være med på å ta tak i de her utfordringene.
3: Det var en invitasjon til å gå en annen vei i jul.
6: Stortinget har vedtatt en lov som tydelig stadfester at det faktisk er ulovlig å bruke narkotika. Vi får nå klare lovbestemmelser på plass, og så er det sånn at i motsetning til Senterpartiet så har ikke Arbeiderpartiet ensidig trua på straffesporet. Vi har også trua på at vi må ha et spor i forhold til det å behandle. Og det er nettopp her vi er så tydelige på det, at vi mener at for å hindre at ungdom kommer inn i narkotikaproblematikken, så er du nødt til å ha straff. Men skal du sørge for at de kommer seg ut, så er du nødt til å ha behandling. Du er nødt til å satse på begge delene samtidig, og du kan ikke kun ha den ensidige formen.
7: Nei, alle er enige i Stortinget om at rusavhengige skal få helsehjelp. Og så er spørsmålet hvordan møter vi dem som ikke er rusavhengige, og der mener jeg at vi burde ha gått motsatt. Vi bør sikre at det har tydelige konsekvenser å drive med narkotika, fordi at skal færre bli avhengig, så bør også færre begynne med narkotika.
3: Takk skal dere ha begge to. Vi skal høre også med Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Dette vi snakket om nå var det vanskeligste punktet i russreformen, som det tok lang tid å få en slags enighet om, selv om det nå ligger to alternativer også inne her. Hvorfor er dette tema så vanskelig for partiene?
8: Dette har vært en krevende sak i to regjeringer, både Solberg-regjeringen og dagens større regjering har begge syn i rundt kongens bord og sliter med balansegangen mellom dem som trenger hjelp og helt åpenbart straff ikke har noe effekt, og dem og storsamfunnets behov for å sende et signal. Og med det vi ser nå, det første gang vi får de juridiske signalene om hva dette skal munne ut i, og som skal være gjeldende rett i årene fremover, så er det jo to skritt frem og ett tilbake for den liberaliserende politiske vinden som blåste over landet og norsk politikk for noen år siden. Og jeg tror vi skal ta inn over oss at det er et annet debattklima i rusdebatten nå enn det var.
3: Vi hører jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet her si at det har vært en oppfatning blant unge der ute om at de ikke får straff hvis de blir tatt med hasj eller narkotika eller kokain. Hva vil dette forslaget gjøre, eller vil det kunne endre den oppfatningen der ute?
8: Det er det jo på en måte opp til de generasjonene selv å avgjøre hvordan det oppfattes på gata, på ungdomsfester rundt omkring i det ganske land, men det man legger frem nå er jo at det er ikke en avkriminalisering, så man sier fra storsamfunnets side at dette ikke er lov, men man har mildere reaksjoner enn før. Om det er et signal om at det fortsatt ikke er lov, eller om det er et signal om at det er mindre alvorlig enn før, det er jo også opp til den enkelte å tolke.
3: Så hører vi at de skal få bøter hvis man blir tatt med mindre doser, og det har vært en diskusjon rundt politiets virkemidler. Hvordan skal vi tolke politiets situasjon rundt dette nå?
8: Ja, det sliter jo politiet også med, eller er spent på hvordan det vil skje på patrulje en gang i fremtiden. Og så er jo dette ute på høring, så man vet jo ikke helt hva slags regelverk man skal forholde seg til sånn formelt. Men når samfunnet senker sin terskel for hvor hvor alvorlig lovbrudd dette så øker det også terskelen for at politiet skal sette inn sine virkemidler, kan man se for seg. Og derfor så tror jeg nok i politiet også at dette er omstritt, og det har det jo vært som politiet som aktør i den debatten også har hatt talt med flere tunger og flere stemmer. Og det tror jeg nok vi vil se også når høringssvarene renner inn.
3: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Takk også til Maren Grøthe fra Senterpartiet og Gunn Karin Juhl fra Justisdepartementet og Arbeiderpartiet. For to uker siden slo Høyesterett fast at tillatelsen som Nordic Mining fikk til å deponere eller dumpe gruveavfall i Førdefjorden var ugyldig. Og mange trodde dette var slutten på en tiårig lang konflikt mellom miljøbevegelsen på den ene siden og Nordic Mining og staten på den andre. Men nå sitter vi her igjen, klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen. Ditt departement gir nå Nordic Mining muligheten til å fortsette arbeidet på Engebø med å deponere eller dumpe avfall i Førdefjorden til over sommeren. Hvordan kan dere tillate det nå etter at denne dommen var så klar og kom fra Høyesterett?
9: Det er et spørsmål som jeg forstår veldig godt at mange stiller seg, og så er det viktig for meg da å presisere at dommen er klar på at forvaltningen, staten, må vurdere tillatelsen på nytt, men den er ikke klar på nøyaktig hva utfallet skal bli, eller nøyaktig på om selskapet kan drive videre eller ikke.
3: Den er ganske klar på det som var tillatelsen som ble gitt, eller det som var begrunnelsen for tillatelsen som ble gitt.
9: Ja, den er tydelig på at den begrunnelsen staten ga i 2016, at den ikke står seg. Men den sier ingenting annet om den oppfølgingen vi skal gjøre, enn at staten må vurdere saken på nytt.
3: Fordi dere har endret begrunnelsen, og det dere mener, det at man da trenger da sikkerhetspolitiske hensyn, for eksempel.
9: Nei, hvis jeg får lov å bare forklare ferdig, fordi dette er komplisert, og jeg skjønner at det er komplisert, men mange tenker at her får man en dom, og så sier dommen at selskapet skal stanse, eller at staten bare skal trekke tilbake en tillatelse, men det er ikke det han sier. Og det er derfor vi skal følge opp denne saken på nytt. Jeg er opptatt av at det vi gjør skal være innenfor de rammene som loven setter, at vi skal ta vare på naturen, men når selskapet får lov å drive videre på kort sikt, rett over sommeren, så handler det om at vi nå har vurdert at vi sannsynligvis kan gi en midlertidig tillatelse. I den korte perioden som nå pågår, så vil ikke miljøtilstanden i Førdefjorden forverres, og det vil ha store negative konsekvenser for selskapet.
3: Men den tillatelsen som dere ga, den har de slått fast at ikke er gyldig.
9: De har slått fast at den begrunnelsen man brukte i 2016 gjør at den tillatelsen ikke er gyldig, men de har ikke tatt stilling til hva som skjer videre i denne saken, hverken på kort eller lang sikt, og det er det vi nå jobber med og avgjør på en best mulig måte.
3: Lars Haltbrekken, du er nestleder i SV og har lenge engasjert deg for Førdefjorden. Hvorfor er det problematisk det Bjelland Eriksen og departementet hans gjør nå?
10: Jeg er veldig skremt over det regjeringen og Bjelland Eriksen nå gjør. For det de er med på, det er å undergrave folks tillit til det norske rettssystemet og til demokratiet. Og det er farlig i den situasjonen som verden står i. Det regjeringen burde ha gjort var å sagt til gruveselskapet at dere får stoppe utslippene inntil vi har vurdert saken på nytt. Og så får regjeringen gå i gang med den vurderingen. Det som kommer til å skje nå, frykter jeg, det er en skjenkprosess, en hurtig behandling, hvor man kommer frem med en ny tillatelse, og så fortsetter alt som før. Hvis det hadde vært en menigmann som hadde bygd i strandzonen og fått en høyesterettsdom mot en sånn utbygging, så kan du være sikker på at den utbyggingen ville ha blitt stoppet, og det som har blitt bygd måtte ha blitt revet. Når det er et multinasjonalt, internasjonalt gruveselskap med mye makt og penger, så gir regjeringen etter. Det er en farlig utvikling.
3: Farlig utvikling, Bjelland Eriksen.
9: Dette er en unyansert beskrivelse fra Haltbrekken som jeg ikke i det hele tatt kjenner meg igjen i. Vi går på jobb hver dag for å kjempe for naturen i Norge og for at den skal ha sterke rammer i det lovsystemet som vi har. Samtidig så er det sånn at domstolene altså har sagt at forvaltningen skal se på denne saken på nytt. De har ikke konkludert med hva oppfølgingen videre skal bli. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte. på en grundig måte innenfor de kravene som domstolen har sagt. Men jeg opplever vel kanskje at noe av det som er både Haltbrekken og miljøbevegelsens egentlig argumentasjonsrekke her, det handler om at de er mot fjorddeponier i det hele tatt. Og det har jeg veldig stor respekt for. I et demokrati så er det et lovlig standpunkt å ha. Men man kan ikke lese det ut av denne dommen. Man kan ikke lese ut av denne dommen
10: at det ikke går an,
9: hvis jeg får lov å fullføre først Haltbrekken. Det går ikke an å lese ut av denne dommen at man ikke kan gi en midlertidig og potensielt, men det må vi vurdere på nytt, en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den man ga i 2016.
3: Og hva vil være den nye begrunnelsen din da?
9: Nei, det ingen hemmelighet at staten har for eksempel pekt på tilgangen til kritiske mineraler, men der vil ikke jeg forhåndskonkludere, hverken når det kommer til den midlertidige tillatelsen, som jeg altså har sagt at vi sannsynligvis ville kunne gi, og en eventuell varig tillatelse med en annen begrunnelse enn det man ga i 2016.
3: Haltbrekken, bare ta det akkurat, altså hvis, er det ikke forsvarlig også med disse arbeidsplassene, at man da, hvis man tenker at nå er det kun kort tid da, til man da får en ny søknad ferdigbehandlet, og i stedet for å legge ned da driften nå og vente til man da har fått en ny vurdering med den nye begrunnelsen som handler om den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i.
10: Nei, jeg mener at man er nødt til å følge rettsstaten sine prinsipper. Dommen var soleklar den. Det er et ugyldig vedtak som er fattet og som da la grunnlaget for utslippstillatelsen og driftskonsesjon. Dermed så må de utslippene stoppes. De gjør stor skade på Førdefjorden. Det er Havforskningsinstituttet og landets fremste havforskere som sier. Men så har jeg lyst til å stille et spørsmål til klima- og miljøministeren. Hvis en mener man hadde satt i gang bygging av en svær hytte i strandzonen, fått en dom på seg i Høyesterett om at det var ulovlig, hytta var ikke ferdig, ville du da gitt tillatelse til at vedkommende skulle bygge ferdig hytta før man fant ut hva man skulle gjøre, en midlertidig tillatelse til det, eller ville du sagt stopp arbeidene inntil vi vet hva vi skal gjøre videre.
3: Hva svar på det, Villan Eriksen?
9: Dette er jo noe av det som er vanskelig med denne saken, og det er en utfordrende situasjon, akkurat som Haltbrekken peker på. Hvis du leser Rett 24 nå, så debatterer jo noen av Norges fremste jurister hva virkningen av en sånn dom i Høyesterett
10: faktisk. Og han som har ledet lovavdelingen av Justisdepartementet er medklar. Han sier at utslippstillatelsen bør trekkes tilbake inntil man har funnet ut hva man skal gjøre med saken. Men dem som støtter en ditt syn, jobbe i advokatforma for Nordic Mining, altså gruveselskapet.
3: Forklar en gang til, Bjelland Eriksen. Hvorfor er det så viktig nå å ikke stanse dette midlertidig før man da får en ny søknad?
9: Nei, men det som er viktigst for oss, det er å følge opp høyesterettsdommen på en skikkelig måte omfor alle parter i denne saken, og omfor selskapet, som også har en plikt til å behandle på en skikkelig måte. Og der er altså vår vurdering foreløpig at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, at vi kan behandle den i løpet av kort tid. Miljødirektoratet har vurdert at de i løpet av en sånn kort periode vil ikke miljøtilstanden i Førdefjorden endres.
3: Og da må du ha en annen begrunnelse enn du hadde før, for den har jo Høyesterett sagt at det ikke er god nok, så det betyr at du må ha en annen begrunnelse da for å gi et midlertidig.
9: Dette er nok noe av det som er krevende med denne saken, fordi at det Høyesterett har vurdert, det er et unntak fra vannforskriften som jeg bruker, der vi egentlig tillater en endring i miljøtilstanden i en fjord for å kunne drive fram et sånt type mineralprosjekt.
3: For alle er enige om at vannkvaliteten i Førdefjorden blir dårligere av dette.
9: Den blir ikke dårligere i den perioden vi vurderer en midlertidig tillatelse.
10: Dumpingen som pågår nå er ikke med på å forringe vannkvaliteten i fjorden. Hvilke undersøkelser, hvilke rapporter du baserer deg på når du kan påstå noe sånt?
9: Nei, men Haltbrekken, dette er det som er krevende når vi diskuterer denne saken. For hvis man skal diskutere denne saken, så må man ta utgangspunkt i fakta. Og der har, hvis jeg får lov å fullføre, der har altså Miljødirektoratet helt tydelig sagt at i den korte perioden det nå er snakk om, der selskapet får lov å drive videre til man har avgjort om de kan få en midlertidig tillatelse, der vil ikke miljøtilstanden i fjorden endres. Og jeg går på jobb hver dag for å forsvare naturen innenfor de rammene som lov og regler setter. Vi skal følge opp høyesterettssaken på en lojal måte, men da mener vi altså at i løpet av den korte perioden vil det være urimelig og omfor selskapet og de ansatte.
3: Jeg skal bare spørre meg en ting, for du nå snakker om den korte perioden, men du bestrider ikke at det vil være forurensning og ødeleggende for vannkvaliteten hele det som skjer i Førdefjorden. Det er bare at du mener at det ikke er over den verdien du ikke kan akseptere.
9: Ingen er uenig i det, og sånn er det jo hvis vi skal ha mineraler mineralprosjekter i Norge. Det vil det også være hvis det var deponi på land, som man jo har vurdert ikke vil ha noen betydelig bedre miljøeffekt for akkurat dette konkrete prosjektet. Og det er vi helt ærlige om, og det er også bakgrunnen for at vi skal vurdere saken på nytt, se på nytt om det er mulig med en annen begrunnelse å gi en varig tillatelse. Det kan ikke jeg forhåndskonkludere på i dag, og det skal vi gjøre på en skikkelig og grundig måte.
3: Handler dette mest om prinsippet som du snakker om og rettsstaten her, eller er det hensyn til miljøet i Førdefjorden?
10: I utgangspunktet så var dette hensynet til miljøet i Førdefjorden, men når vi ser at regjeringen ignorerer dommen som er kommet i Høyesterett, så er det veldig skremmende. Regjeringen har prøvd seg jo også i rettssaken på å føre noen nye argumenter for dette prosjektet. Det ble avvist av dommerne, og dette er dessverre ikke første gang at regjeringen har en avvisende, arrogant holdning til en høyesterettsdom. Vi har Fosen-dommen som kom 11. oktober 2021. Det tok 1,5 år. Før regjeringen sa unnskyld til samene på Fosen. Det tok 1,5 år før de begynte å sette i verk tiltak for å avslutte det bruddet på menneskerettighetene. Og hvorfor kom de første gang 1,5 år etterpå? Jo, for de ble presset til det av aktivister fra Natur og Ungdom og samiske ungdommer.
3: Bjelland Eriksen til slutt.
9: Her føler jeg jo at Haltbrekken egentlig har forhåndskonkludert med hvilke syn han har. Han ønsker ikke fjorddeponi, og jeg har forståelse og respekt for det. Det er en helt fair holdning å ha i et demokrati.
10: Du har forhåndskonkludert med at du skal gi en ny tillatelse til å fortsette forurensningen i Førdefjorden.
9: Hvis jeg kan få lov å fullføre ett argument i løpet av denne debatten, så hadde det vært nyttig, og for lytterne, tror jeg. Men det er altså sånn at vi av den grunn skulle være arrogante, fordi at vi følger opp dommen på en skikkelig måte, tar utgangspunkt i nettopp det dommen sier, nemlig at vi må vurdere denne saken på nytt. Ikke har bestemt seg for om det er ja eller nei, men må vurdere på nytt. Det er den jobben vi gjør, og det er ikke å undergrave rettsstaten, det er å følge opp dommer på en skikkelig måte overfor alle de som er involvert, og det tar jeg på største alvor, og for at vi skal ta vare på naturen vår på en best mulig måte.
3: Hadde du Haltbrekken, har du forståelse dersom allmenne hensyn nå tilsier at man trenger dette som ligger i Førdefjorden for å hjelpe Norge med våpen, med teknologi i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, dersom det kommer en ny søknad med en ny begrunnelse, og det gitt, har du forståelse for godt, at det kan komme til å bli nødvendig?
10: Man kan godt ha gruvedrift i dette området, men man trenger ikke å dumpe avfallet i fjorden. Og når det gjelder forhåndskonkludering, så sa jo Bjelland Eriksen her i denne debatten at han var 99,9% sikker på at han kom til å gi en ny tillatelse.
3: Vi må avslutte,
9: Haltbrekken, jeg sa at jeg har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi okay. En midlertidig tillatelse i påvente av at vi vurderer saken på nytt, og på bakgrunn av det ser om man kan gi en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den som ble gitt.
3: Vi kommer ikke noe lenger her. Takk skal dere ha, begge to. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Lars Haltbrekken, nestleder i SV.

0: Da skal vi til Finnmark og Berlevåg, for der en brunbjørn observert på tur, som vi ser bilder av her. Det var Jon Arild Olsen. Det var dig som fanget bjørnen på denne videoen som vi ser her for de av dere som ser den på TV. Hvordan var det å se denne brunbjørnen på såpass nært hold, Olsen?
1: Nej, det var en, hva skal jeg si, en helt, ja, rar følelse. Det var spesielt. Jeg har aldri drømt om at jeg skulle oppleve ja, å få se noe sånt, rett og slett.
0: Du har drevet
1: med... Hvertfall ikke her i Berlevåg.
0: Nei, for du har drevet med ulike former for jakt lenge. Har du noen gang sett en brunbjørn så langt nord som dette?
1: Nei, det har jeg aldri opplevd. Og blir vel neppe å få oppleve det igjen.
0: Ja, for politiet oppfordrer jo folk da til ikke å oppsøke denne bjørnen, men dere dro likevel ut for å se og trosset rådene.
1: Ja, vi så det bare tilfeldigvis på Facebook at det var noen som har lagt ut et bilde. At, det var et bilde som var litt uklart, og så tenkte vi at ja, det lignet jo, så da måtte vi bare ut og sjekke bildet. Jeg filmet jo fra bilen, så vi var jo ikke, ja, vi var ute av bilen, men vi sto opp med bilen, så, og han verskade bare helt uinteressert i oss, og ja, han bare lusket rolig av gårde.
0: Vi skal ha med oss Ole Gunnar Støen, du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. Hvor uvanlig vil du si at det å se brunbjørn ute langs kysten som vi ser nå?
2: Nei, det ganske uvanlig egentlig at de kommer så langt, men det ikke uvanlig at bjørner vandrer langt. Og egentlig i prinsippet så kan du treffe på bjørn hvor som helst i landet, i og med at vi har reproduksjon i flere deler av landet, og de unge hannbjørnene, jeg antar at dette en ung hann antageligvis, som på leit etter binner, og da kan de vandre i alle retninger og handle opp ved sjøen.
0: Ja, hvorfor tror du bjørnen har beveget seg inn i disse bebodde områdene?
2: Nej, det fordi at den på vandring. Altså, den får ikke lov å være i lag med mora si lenger, og i de områdene der det beslektet binner. Og derfor så drar den ut på vandring, og han vet jo ikke hva som foran seg. Så han følger terrenget, og til slutt da, så hamner han der ute i Berlevåg. Men han vil nok antageligvis snu og gå derifra ganske raskt og finne ut at det ikke noe særlig å være brunbjørn der ute, kanskje.
0: Så det mange da som lurer på hvor farlig det egentlig for mennesker å møte på denne bjørnen her?
2: Nei, jeg vil ikke si at det ufarlig, men man skal... Nei, at det farlig. Man skal være allikevel forsiktig og ikke nærme seg bjørn eller prøve å provosere den på noen måte. Det skal man ikke gjøre, og ha respekt for bjørn. Det er viktig.
0: Veronica Salén, du seksjonsleder i Statens naturoppsyn, altså Miljøforvaltningens operative feltorgan, og det dere som følger denne situasjonen med bjørnen når den går så nær bebyggelse. Hvilket arbeid det dere har satt i gang nå?
3: Ja, i utgangspunktet så det her en bjørneobservasjon, og den her tiden på året, som Ole Gunnar sier, så det ikke uvanlig. Det mye bevegelser i populasjonen og bestanden når det brunst. Så den her følger vi per nå opp som en overvåkings, altså som en del av overvåkingsprogrammet. Det ikke noen stor grunn til bekymring i med bakgrunn i det som observert så langt, og som Ole Gunnar sier at det her typisk situasjoner som løser seg selv, og at de til slutt finner veien videre. Da.
0: Hva konkret det dere gjør da? Det har vært snakk om eventuelt å ta en DNA-test. Hva kan det si om bjørnen?
3: Ja, det er en del av overvåkingsprogrammet så å samle inn enten hår eller møkk, hvis man klarer å finne det. Og da kan vi undersøke steder som meldt inn at bjørn har vært til stede, og se om vi kan finne noe hår eller noe annet. Da. Og det vil gi informasjon om bekreftet at det bjørn, og kanskje også gi informasjon om hvilket individ det. Og når man vet det, så kanskje man klarer å finne ut den kan ha blivit påvist i andra områden för eller ja, helt enkelt få mer information om den.
0: Dere går också ut nu och fraråder folk att uppsöka denna björnen. Varför gör dere det?
3: I utgångspunkten så är det en, vad man ska säga, en förevar åtgärd. I utgångspunkten så visst man nå som i det här tillfället har filmat från bilen så är det kanske inte farligt akkurat där och då. Men vi önskar ju att ökt mänsklig aktivitet i området förer till att den här björnen då kanske på sikt blir vant till att det är människa närt och att man därför kan komma närmare och den grund att det kan utveckla sig till något som man inte önskar. Så vi anbefaller att man uppträder som normalt och helt enkelt la den få det rummet till att träcka sig till, i den riktningen som den önskar då tillbaka.
0: Ja, Støen, vad bör man göra dersom man skulle vara så heldig eller uheldig då och möta på en björn som den i Berlevåg?
2: Ja, vi skiller ofta mellan tre olika situationer då. Alltså har björn ikke oppdaget deg, så kan du jo gjøre som du sier, ja, tenke at man heldig som får se denne her bjørnen, og la den være i fred, trekk deg unna og ikke forstyr bjørnen, den trenger å få være i fred der han går. Og den andre situasjonen da, det jo mer hvis du merker at bjørnen har oppdaget deg, det vil du merke ved at da står den og ser på deg, den står kanskje i ro, kan, den nysgjerrig, så kanskje den går på to og prøver å finne ut hva det som foran den. Og da sier vi at da skal du på en måte trekke deg tilbake, og du kan snakke rolig, behold roen, snakk rolig til den, trekk deg tilbake og si at du et menneske, og da vil som regel du se at bjørnen forsvinner. Den kan gå sakte, men den kan også stikke veldig fort, og da løser situasjonen seg. Hvis den blir værende på en måte, så kan du være litt forsiktig. Og spesielt hvis du er nært, ikke gjør noen brå bevegelser da, men trekk deg tilbake. Og skulle den da komme rusende, det da vi kan tenke at vi kan spille død, altså vi kan kaste deg ned og beskytte deg. Og skulle den da ta tak i deg, det veldig sjelden at den gjør, så ligg helt i ro, den sikker ganske raskt.
0: Det var
2: jo litt vanskelig kanskje på
0: slutten. God råd å ta med seg, og særlig når du sier at man kan komme til å se brunbjørn oftere i fremtiden, i hvert fall langt nord. Takk skal dere ha alle sammen, Ole Gunnar Støen, seniorforsker, Jon Arild Olsen i Berlevåg og Veronica Salén, seksjonsleder i Statens naturoppsyn. En halv million private elsparkesykler ruller rundt i norske byer og gater. Mange av dem brukes av barn helt ned i 12 års alder, og antallet ulykker har økt drastisk. Trafikkforsikringsforeningen krever nå at det innføres registreringsplikt og en strengere aldersgrense, som vi skal diskutere her, men først Jon Ram Pettersen, du nevrokirurg og overlege ved traumemottaket på Ullevål sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Akkurat nå det tusenvis av elsparkesyklene, unge og gamle på vei ut i gatene for å se VM-kamp. Hva forventer du vil skje med disse i løpet av kvelden og natta?
4: Det blir nok mye å gjøre, både på Oslo skadelegevakt og hos oss. Det blir alltid det når det store folkemengder som beveger seg rundt i byen. Så det bare vi forberedt.
0: Hvem det som skader seg, og hvordan vil du beskrive de skadene som du ser?
4: Hvis du ser på aldersfordelingen på de som skader seg, så ligger hovedtyngden rundt 25-30 år på elsparkesykkel, og det mye yngre enn de som skader seg på vanlig sykkel. Jeg jobber på Ullevål, på nevrokirurgisk avdeling, og vi får de mest alvorlige skadene fra hele Helse Sør-Øst. Det ligger jo elsparkesykkelulykker på Oslo skadelegevakt, de ligger på sykehuset på Kalnes, i Tønsberg, rundt omkring, men vi får de aller mest alvorlige.
0: Og hvordan har utviklingen vært de siste årene?
4: Ja, det jo sånn at gjennom de siste 10-15 årene så har antall bilulykker gått ned, mens antall sykkelulykker og elsparkesykkel har gått opp. De siste 5 årene så har vår hverdag blitt preget av elsparkesykkelulykker. Så der hvor det på vår neurointensiv avdeling, hvor det tidligere lå bilulykker I sengene, der ligger det nå elsparkesykkelulykker og sykkelulykker.
0: Stine Neverdal, du kommunikasjonsansvarlig hos Trafikkforsikringsforeningen. Vi hører jo at det blir store skader her på mange av disse, men også de økonomiske konsekvensene, snakker dere om, kan bli veldig store fordi folk ikke har forsikring. Hva kan bli konsekvensene av det?
5: Ja, det selvfølgelig det aller viktigste de grusomme konsekvensene det kan bli å bli skadet I en slik ulykke, der man enten på elsparkesykkel selv eller skader andre. De økonomiske konsekvensene de kan bli enorme. Hvis man for eksempel kjører på en annen person, og da snakker jeg om å være uforsikret. Bare en av fem som har en privat eid elsparkesykkel har den lovpålagte forsikringen på plass. Og hvis man da skader andre uten forsikring, ved å være uforsikret, så risikerer man millionkrav hvis man forårsaker en alvorlig personskade. Og det heldigvis flest materielle skader. Der gjennomsnittsbeløpet på rundt 100 000 kroner, og det jo svært mye for de fleste av oss.
0: Og derfor, derfor så foreslår dere også nå at denne 12-årsaldersgrensen for elsparkesykler, den alt for lav. Hva foreslår dere?
5: Vi foreslår 16 år. Det en tragedie med disse skadene som elsparkesykkelulykkene fører til, og det økonomiske nedsiden også alvorlig, slik jeg forsøker å beskrive. Vi ønsker oss en 16-årsgrense. En 12-åring har ingen trafikkforståelse for å ferdes på et slikt motorkjøretøy, mener vi. Man har ikke for eksempel det samme forholdet til konsekvenser, fart og avstand, og det skal man kanskje ikke heller ha når man barn. Man bare 12 år.
0: Ja, Jon,
5: de fleste som hatt en 12-åring, de forstår det, at 16 år, det en bedre grense I hvert fall.
0: Ja, Jon Ivar Nygaard, du samferdselsminister, og du har sagt at du vurderer tiltak på dette området. Kan du gi henne nå en klar melding om at det snart blir en høyere aldersgrense på elsparkesykler, slik hun tar til ordet for?
6: Altså elsparkesykler jo I utgangspunktet et positivt fenomen I den forstand at man kan bruke det til å transportere seg rundt, men som Jan så må det jo reguleres sånn at vi får trygghet. Vi særlig opptatt av trygghet for barn og unge fra Arbeiderparti-regjeringens side, og derfor så har vi gjort reguleringer. Vi innførte jo da den 12-årsgrensen som gjelder nå. Vi innførte forsikringsplikten, og vi innførte grenser for promille, og vi innførte hjelmpåbud for opp til da 15 år. Men vi ser jo det nå at etter at skadene da en periode gikk ned, så går de nå opp igjen, og derfor så vil vi se på ytterligere grep og tiltak, og en av de tingene vi jo vurderer sterkt jo dette med å heve aldersgrensen, så der har vi satt I gang et arbeid hos Vegvesenet, som jeg får et svar på nå I august, og som kan danne grunnlag for en ny aldersgrense.
5: Norge ligger veldig lavt I forhold til mange andre europeiske land, så 12 år det ikke slik det I mange andre land, som for eksempel Nederland, Belgia, Irland, alle har høyere aldersgrense, mens Norge ligger svært lavt.
0: Ja, det forsvarlig, rett og slett, Nygaard, at vi har 12-åringer nå som fyker rundt på elsparkesykler? Vi hører om 13-åringer som kjører 143 kilometer I timen.
6: Ja, altså jeg deler en del av de vurderingene om at vi ser at det krevende for de som mindreårige å forholde seg til trafikk på et motorisert kjøretøy. Det jo et argument for å heve den aldersgrensa, men bare da må jeg legge til at på det tidspunktet vi tiltrådte så var det ingen aldersgrense. Slik at vi innførte på det tidspunktet 12.
0: Og
6: nå
0: kan det
6: nå
0: bli aktuelt med 16?
6: Ja, vi vurderer det. Vegvesenet har gjort et stykke arbeid på det og kommer tilbake med en rapport til oss på det. Så det jo også sånn at som det påpekes, vi har en utfordring med det som ulovlig bruk av elsparkesykler. Det handler jo da om at man bruker elsparkesykler som ikke lovlig å kjøre I Norge, og vi har jo sett disse skremmende eksemplene på opp mot 100 km I timen. Det forbudt, der det selvfølgelig et betydelig foreldreansvar, det ulovlig, det bør tas, men vi ser også nå på muligheten for å forby omsetning av den type elsparkesykler som ulovlig å bruke I Norge, så vi villige til å gjøre grep for å få skadetallene ned igjen, slik at barn og unge opplever trygghet.
0: Nå hører vi at det åpning for å gjøre noen grep her, men vi må ha med oss deg igjen, Ram Pettersen. Hva mener du må gjøres for å begrense disse voldsomme skadene som du ser hver dag?
4: Jeg tenker at vi skal, jeg skal la det være opp til politikerne. Jeg tenker at det vi må sørge for at politikerne har så godt beslutningsgrundlag som mulig. Og det et stort problem med sykkel- og elsparkesykkelulykker, fordi vi har en underrapportering av ulykkesantallet. Norsk offentlig statistikk baserer seg på politirapporterte ulykker. Og hvis du krasjer med elsparkesykkel i et fortauskant eller et tre, så ringer du ikke politiet, du ringer ambulansen, og de blir aldri registrert. Så vi tror at kanskje på...
7: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norge klare for åttendelsfinale i VM etter at de i kveld slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp. Norge har aldri klart å avansere i en utslagsrunde, men nå det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg i Dallas, Texas, forteller om fantastiske scener etter Norges seier.
8: Det helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers så det Elfenbenskysten-spillere som ligger strødd. De naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere i fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her i kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det helt enormt å se hvor mye det her betyr.
7: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
9: Føler det kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det resten litt rørende sånn. 16-delsfinal, det ikke lett, du ser. Det store nasjoner og gode lag som røker ut, så det ikke lett å... Det ikke lett å gå videre. Det realityen. Folk røker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå i de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det ikke lett, men vi klarer det.
7: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje i Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Nå, det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket.
10: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom

0: Det tirsdag, og du hører på P2-pulsen denne siste dagen I juni, og vi ønsker velkommen til sending. Og I kveld, klokka 19, så det avspark for Norge mot Elfenbenskysten, Jakob.
1: Ja, det blir både roing og kampsanger, men hva vet vi egentlig om landet Elfenbenskysten som vi møter I kveld I 16-delsfinalen? NRKs Afrika-korrespondent her på direkten for å la oss bli kjent med landet som I verste fall kan sende Norge ut av VM I fotball.
0: Og så det norske klasserom vi skal til, for de blitt stille, og ikke bare feriestille. Det mange av elevene som ikke vil diskutere med hverandre lenger. Men hvorfor det viktig å tørre å være nettopp uenige med hverandre?
1: Hjertelig varmt velkommen til P2-pulsen her I NRK P2 I dag med Lena Gundersby Gravdal og meg Jakob Arvola, der vi også skal snakke om hvordan vi kan gjøre sommeren bedre for både hund og hundeeiere. Men først Lena til et land som de fleste av oss ikke kan så mye om.
0: Ja, nå skal vi bli bedre kjent da med det afrikanske landet Elfenbenskysten som Norge møter I dag I VM klokka 19. Og det landet det har opplevd mye, både to store væpnede konflikter, men de har også vunnet Afrikamesterskapet I fotball tre ganger. Så dette et mangfoldig land, så vi skal dykke litt ned I det og fått besøk av deg, Vegard Kjørholm. Velkommen.
2: Jo, takk, takk.
0: Du jo Afrikakorrespondent her, som vi har nevnt, og dermed rette mann for denne jobben her, tenkte vi da. Så hvis vi starter med en kulepunktliste. Hva, av alle land I Vestafrika, hva det Elfenbenskysten kjent for?
2: Det sjokolade, kakao. Veldig mange I Elfenbenskysten livene av seg av å være kakaobønne. Veldig mye av den sjokoladen som vi nordmenn etter kommer fra Vestafrika, Elfenbenskysten og nabolandet Ghana produserer en del kakao. Mm. Så jeg tenker jo hvis en skal se kampen I kveld så kan en jo kjøpe inn litt sjokolade og markere at en støtter Elfenbenskysten og kanskje disse kakaobønne som ofte jobber ganske hardt og har låg lønninger og når vi snakker om høye sjokoladepriser her så det ikke nødvendigvis de som sitter igjen med fortjenesten av det da. Så kakao vel det en kan trekke fram, men det jo et mangfoldig land med mye annen type jordbruk, mye jungel og vegetasjon inne I landet, men også denne kysten hvor det både leites etter olje og drives med fiske, så det en økonomisk motor I Vestafrika, en ganske stor økonomi, og lenge langvarig samarbeidspartner med tidligere kolonimakt Frankrike, for å nevne noen punkter da.
0: Ja, den kolonihistorien der skal vi komme litt inn på, men du nevnte Ghana nå, men kan du plassere det på kartet for oss? Hvor ligger det?
2: Ja, altså hvis du ser for deg Afrika, så har du Vestafrika, går ned fra Marokko, Senegal, og så kommer en bøyg der rundt Liberia og Sierra Leone, så ligger Elfenbenskysten litt inn når du begynner å flate ut igjen, inn mot der Afrika svinger sørover igjen inn I Viko der. Så ligger langs en kyst som tidligere ble betegnet som Pepperkysten, Slavekysten, Gullkysten og Elfenbeinskysten. Mm. Og det jo da disse europæerne som kom og drev på med handel, men også ikke bare handel med Slavekysten påpeker jo også at ja, de tok mennesker og drev handel med deg og utnyttet menneskene som bodde der I ganske stor grad. Mm. Og Elfenbeinskysten da det området som fortsatt har egentlig omfavnet det navnet som ble gitt av europæerne og gjort det til sitt eget.
0: Mm. Men så du har jo vært der.
2: Ja.
0: Så hvordan vil du beskrive det sånn naturmessig og klimamessig hvis man oppholder seg der over litt tid?
2: Ja, det jeg var mest I Abidjan, som det nå ikke hovedstaden. Det den største byen, økonomiske hovedstaden. Og det en by med en mye lagune. Det en kyst som ikke nødvendigvis inviterer like mye til vannaktivitet som for eksempel Senegal, hvor jeg var forrige veka for å dekke kampen Norge hadde der. I Senegal var det surfing og mye aktivitet langs stranden. Elfenbenskysten så det en litt mer lune full strand, mye strømmer I havet utenfor, og innover I landet, hvor jeg også tok meg en busstur til det som da hovedstaden, Yamoussoukro, som egentlig en ganske lite by. Da det tett vegetasjon. Du kan tenke deg banantrær, mangotrær,

0: trær veldig grønt innover der, og landet strekker seg jo helt opp til Mali, som kjent som et ørkeland, men de sørlige delene av Mali, som da grenser delt med kysten, fortsatt veldig grønne. Så det et veldig frodig land langs denne kysten.
1: Ja. Men hvordan, du nevnte jo litt historien, og vi skal gå inn på den, men situasjonen i landet akkurat nå da, er det stabilt der?
0: Landet er politisk stabilt, ja, det er det. Det begynner å bli en god del år siden, det er vel 25 år siden nå, ja, 15 år siden blir det, siden det var veldig urolig. Men under nåværende president Ouattara så har det vært politisk stabilt, det har vært en viss framgang, og økonomisk, men en gryende misnøye, blant annet har Ouattara så det lenge ved makten, lenger enn det enkelte mener at han bør få lov til, og han er en gammel mann, jeg mener han var 85 år gammel, og som mange land i Afrika så er det en veldig ung befolkning som står opp mot disse gamle lederne som de ikke føler gjør nok for å skape endring, og i tillegg så fører jo den voldsomme folkeveksten i Afrika til at det er en jobbmangel og veldig vokse smerter, og det erfarer også Elfemennkysten der mange kanskje ønsker, ikke nødvendigvis ta over kakaoplantasjen til foreldrene, men har større drømmer og klarer nok ikke helt å se at de dommene skal gå oppfyllelse, så mye, mye gnissninger, det er det jo, selv om det ikke har vært væpnet konflikt på 15 år.
1: Men som vi nevnte også tidligere, det er jo mange land i Afrika som har en kolonihistorie, og det har jo også Elfenbenskysten, men er litt annerledes enn en andre afrikanske land kanskje. Hva er deres kolonihistorie?
0: Ja, altså, de ble kolonisert av Frankrike, som frem til 60-tallet var den som bygde, altså under kolonitiden så ble jo veldig mange av det vi kjenner som dagens afrikanske stater og samfunn, de ble skapt av kolonimaktene som ofte styrte disse landene på sin, til sin fordel. Samtidig så skapte jo det landegrenser en statsstruktur som etter hvert ble overtatt når frigjøringen kom på 60-tallet. Og det var jo i Elfemennkystens naboland Ghana at panafrikanismens far, Kwame Nkrumah, holdt på og var blant de som fikk det første landet. I 1958 ble Ghana selvstendig, og så kom det en strøm etterpå, blant annet i Elfemennkysten. Og så i årene, ja, og i Elfemennkysten så var det også disse kakaobøndene som organiserte seg, en fagorganisasjon som stod opp mot det de mente var utnyttelse for franskmennene, så det var en kraftig motkrefte mot den franske kolonimakten i Elfemennkysten også. Og når de tok over, så valgte etter hvert Elfemennkysten en litt annen tilnærming enn en del andre land. De har valgt et ganske tett samarbeid med Frankrike. Andelen, eller tallet på franskmenn, gikk faktisk opp etter kolonitiden var over, som igjen bidro til at de hadde en ganske god økonomisk vekst i årene etter kolonitiden var ferdig og de hadde selvstendighet. Og da jeg var i Abidjan, så kunne du se tydelig spor etter dette. Du kunne se kul arkitektur fra 80-90-tallet, men du så, det var bak en veldig sleten fasade. Ja, det var ikke pustet opp de siste 20-30 årene, for de gikk på en ganske knallhard nedgang. Tok opp mye lån. Det var treg økonomi utover 90-tallet, som veldig mange afrikanske land opplevde. Og i dag så er det en litt sleten fasade i finansstrøket i Abidjan, men du kan se tegn til storhetens tid på 70-80-tallet.
1: Og i nyere tid så har det også vært en del konflikter i Elfemennskysten, altså i nyere tid, hvis man snakker liksom, i vår tid. Hva har bakgrunnen vært for disse her?
0: Ja, det er valg. Presidentvalg, maktkamp. 2005-2010 har det vært ulike valg som ble veldig konfliktfylte. Tidligere president Laurent Gbagbo, han var president, fikk en del motstand etter hvert av Alassane Ouattara. I 2010 så ble de uenige om hvem som egentlig vant valget. Verden i stor grad, både Frankrike og FN og USA stilte seg bak Ouattara, som da hadde vært i opposisjon og kjempet seg til det som ble anerkjent av verden som en seier. Gbagbo godtok ikke det, og det ble til en væpnet konflikt, der Ouattara ganske fort fort fikk såpass mye militær støtte at Gbagbo etter noen måneder både tappte den militære kampen, men også ble arrestert og stilt for ICC på grunn av hendelser som skjedde under dette bråket. Så etter det så har Ouattara holdt på den makten, men demokrati, det kan vi ikke si har kommet til, for med kysten, det var et valg der i fjor, de fleste opposisjonelle kandidaterne, deriblant denne Gbagbo da, ble hindret fra å stille til valg av sittende president Ouattara, og mange mener nå at det må en reform på plass for å unngå konflikter fremover. Tilliten til rettsvesenet er ganske lågt, tilliten til flere statlige institusjoner er ganske låge, så de må ha en fundamental endring for å unngå konflikter i fremtiden. Og dette er jo et land som også er så mange afrikanske land splittet mellom en muslimsk befolkning, en kristen befolkning, ulike etniske grupper, så det er mange skillelinjer her som er problematiske.
1: Ja, det er virkelig ting på spill. Hvor godt rustet er landet for å få til en sånn reform da?
0: Er det jo det de mener nå, at uten den ja, for å få til reformen, det er ingen tegn forløpig til at det kommer til å skje, og mange er bekymret for at Ouattara ikke har forberedt godt nok en etterfølger. En av etterfølgerne hadde pekt på dødde rett før forrige valg. Da stilte han på nytt, og nå ser ingen tydelig tegn til hva er planen til presidenten, og i tillegg så er det en opposisjon som finnes der da, selv om de har blitt hindret for å stille til valg, så er det jo sterke krefter, og vi har sett i en del afrikanske land at disse opposisjonelle kreftene er gode på å bruke populisme, på å bruke en misnøye de vet er blant noen befolkning. Noen befolkning ofte uten en jobb. Og der er det god grobotten for deg til å klare å yte motstand, som i verste fall kan ende opp i nye konflikter. Kan jo håpe på at de klarer å finne en ordning da, og at en har lært av tidligere feil, og at væpnet konflikt ikke nødvendigvis fører til gode løsninger for folket, men det er jo gjerne en maktkamp og en kamp om penger da, det er det sjuende sist handler om. Dette er jo et land med enormt mye korrupsjon, blant annet, og har du politisk makt, så blir du rik.
1: Ja, det er noe med det. Nå skal vi snakke om litt annen type kamp, fordi det er jo en kamp i kveld, og vi lurer jo litt på det, hva fotball betyr for folk i Elfenbenskysten, for jeg nevnte jo at de har gjort det ganske godt i et Afrikamesterskap, blant annet.
0: Jeg kommer nettopp fra Senegal, og Elfenbenskysten er litt det samme, altså det er de er fotballgalne. Da jeg var der i 3 uker, så snakket jeg mye om fotball. Nok et land hvor Haaland er en superstjerne, de kjenner til en nordmann, og det er Erling Braut Haaland. Mange vet noe han er god for, og så når kunnskapen om det norske landslaget utover det er litt sånn låg, kanskje, så jeg tror de kan bli litt overrasket i kveld for den motstanden, for det er jo et land med mye selvtillit på fotballbanen, og hvor det finnes masse fotballakademi, massevis av små gutter som ønsker å bli den nye Drogba da. De har Drogba, vel den vi kjenner best i Elfenbenskysten.
1: Ja. Jeg hørte på nyhetsmålen det blir sagt at Elfenbenskysten er det beste afrikanske landet, men det er jo flere gode land i Afrika da. Hvordan ser man på fotball typisk i Afrika? Er det annerledes enn her?
0: Ja, altså de er veldig opptatt av Premier League i de aller fleste land. Og det er jo den idretten som er størst, også i Kenya der jeg bor. De har et forferdelig dårlig landslag, men allikevel så er fotball liksom den store idretten. Mer enn friidrett og løping, som de jo er verdensmestere i. Så fotball er veldig viktig, binder veldig mange bånd, og i mange land så er det også mulighet for myndighetene å bruke dette til å bygge en statsfølelse, som jo ofte kan være litt svak i en del konfliktfylte land, med ulike etnisiteter, splittet av befolkning, så samler de seg bak landslaget sitt, som ofte representerer store deler av landet, så fotball er viktig på mange plan.
1: Hvor skal du se kampen du da?
0: Du, jeg skal sannsynligvis besøke en svoger, se kampen der, har ikke tenkt meg ut. Jeg skulle jo egentlig til Abidjan, men jeg fikk visumet i går kveld.
1: Ja, nettopp,
0: det var 10 timer for sent til å rekke frem, så da blir de herifra.
1: Ja, nettopp. Men kampen spilles jo i Dallas i kveld, og det ventet mange nordmenn på på tribunen. Tror du det kommer mange fra Elfenbenskysten for å se på det?
0: Det nok, vi må nok erkjenne at den jevne Ola Nordmann har en ganske mye bedre økonomi enn den jevne Ivorianer, så det ikke sånn at de nødvendigvis kommer til å komme like mange. Liten i Elfenbenskysten vil jeg tro at det en del som har råd, og så det nok en del som bor i USA, men at de kommer til å følge med, og at de kommer til å bli fest hvis de vinner i Elfenbenskysten, det det absolutt ingen tvil om.
1: Nei, da får vi følge med i kveld. Det blir spennende. Tusen takk for at du kom til Petter Pølsen for å lære oss mer om Elfenbenskysten før Norges kamp mot dem i kveld. Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm.
2: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, det virkelig en god idé å kjøpe valp om sommeren? Hva kreves det av en framtidig hundeier, kanskje med stor familie?
1: Ja, vi skal snakke om hund, sommer og godt hundehold senere i P2-pulsen med to garva hundeksperter. Så hvis du lurer på noe, så send oss gjerne spørsmål og synspunkter, og det gjør du i appen NRK Radio. Må du søke opp P2-pulsen der inne og finne send inn-knappen.
3: Men nu, Lena, altså det gikk et gisp og et gulp gjennom hele fotballverdenen kloden over, da dette skjedde under fotball-VM i natt.
4: Setter den ballen opp til siden, så går bare, tar han noen steg, Josin Bono, og kan bli den store helten til slutt. Får opp et arm, Ismail Saibari, her kommer avgjørelsen. Der Marokko videre, og Nederland ute. 25 år gammel Ismail Saibari får først siste spark på ball. Nederland holdt på det til overtid av den andre omgangen. Og så var det Marokko som tok over, og det ikke ufortjent at det nordafrikanerne som går videre til en åttendedelsfinale. Der det Kanada som venter.
3: Ja, sånn hørtes det altså ut da selveste Nederland var ute. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, også her i P2-pulsen. Hva følte du da?
5: Jeg har ikke med å føle så mye, men jeg har følt litt med. Ja. Følt litt med. Nederland er jo for så vidt en av de store VM-historiene. Det er eneste nasjonen som har tapt tre VM-finaler. Den siste i 2010 mot Spania. Har plundret i straffesparkkonkurranser sånn historisk sett, fordi de sendte fram forsvarsspillere med godt tilslag, og så blåste de ballen til himmels, og så gikk det gærent igjen nå, men det jo et ordentlig skrell for Ronald Koeman, som sjef der, og Nederland, for det en stor nasjon, og du forventet å slå Marokko, men Marokko jo også gode da, og denne gangen så varte de jo faktisk både 90 minutter og ekstra ganger, de har sett det i både generalprøve mot Norge, mot Brasil, så har de jo fyke ut av startblokken, men så har de liksom bare punktert, og så har de vært ganske slappe siste timen, men sånn var det ikke i natt.
3: Kan du ta oss, Bengt, gjennom kampen litt mer detaljert? Hvem var det som kom offensivt fram først, og hvordan endte det? Vi vet jo at det endte med straffespark.
5: Ja, det gjorde jo det, men Nederland er jo vant til å angripe. Det har liksom stått for angrepsfotball helt fra vi fikk totalfotballen på 70-tallet med Rinus Michels og Johan Cruyff. Nå så jeg Zlatan Ibrahimovic, som faktisk har en fortid som Ajax-spiller i Nederland. Han har sagt at det Nederland-laget her, det ligner ikke på den angrepsfotballen han vokst opp med, og ga jo Koeman skylda for det. Vi hadde jo en enda verre utgave i 2010, men du spurte om kampen i natt, og Marokko et godt fotballag. Og jeg synes jo for så vidt den forsynte seg godt begge deler, men nå vipper det rett og slett Marokkos vei denne gangen, da, og når du kommer til straffesparkkonkurranse, så er det ja, det noen som ikke liker at jeg sier det, men det er litt bingo, fordi hvordan øver du på en scene hvor så mye står på spill annerledes enn akkurat når du står der? Mm. Det en veldig vrien øvelse. Det 70-80 000 på tribunen, det vinn eller forsvinn i et verdensmesterskap. Noen av disse spillerne får bare denne ene muligheten, får den aldri igjen. Noen spiller 3 VM, noen har sågar spilt 6 VM-slutspill. Mm. Men da det lett at skuldrene kommer litt høyt opp, og da spiller det for så vidt ingen rolle om du har stått og øvd på straffespark på treninga uten tilskuere for 14 dager siden. Og den testen stod de oppe til i går, og der det noen som får det til, og andre ikke. Det ikke første gang i Nederland ryker i straffekonk, mens for eksempel Tysklands vedkommende, som også røyk på straffekonk i går kveld, så det jo sånn at de har foregående VM 4 straffesparkkonkurranser og vunnet alle. De kallet som fisker som regel, men i går kveld var det ikke sånn. Da røyk de for Paraguay i straffesparkkonkurranse.
3: Jeg har mange ganger lurt på hvordan tror du det er å stå der en mot en? Det er to mennesker som vet at den ene kommer til å feile. Hvordan tror du det?
5: Jeg har jo gjort det noen ganger, men ikke i et VM. Jeg har jo gjort det på elitenivå i Norge. Det er jo litt spesielt, men jeg tror vi skal skille litt her, fordi en ting er at du har lyst til å gjøre det, og det er veldig viktig. Hvis du ikke har lyst, og nær sagt må gjøre det, da blir det veldig ubehagelig. Det andre er jo at keeperen har jo liksom alt å vinne. Så han kommer ikke til å grue seg noe særlig. Han kommer til å glede seg litt. For det påregnelige er at han slipper igjen det straffesparket. Redderen så er det veldig bonus. Så det har litt ulikt utgangspunkt. Men jeg må fortelle en liten søt historie om en god lagkamerat som heter Preben Mort, som jeg spilte sammen i Vålinga. Han gikk senere til IFK Göteborg, og han skulle ta straffe i den store Europacupen, som i dag heter Champions League, mot Barcelona på Camp Nou. Jeg er i Barcelona hver sommer, og det straffesparket gikk altså rett til himmels. Og jeg sender en melding hver sommer om at jeg fant ikke ballen denne gangen heller. Det er noen artige deler. Så sier han, jeg sto på Kolbotn som guttunge og trente på straffespark, men da jeg varmet opp for å komme ut på kamp nå, så kastet publikum lommekniver etter meg. Og da det er 90 000 på tribunen, så er det ikke stort til hjelp å ha stått på Kolbotn og trent på straffespark i guttedagene.
3: Og så, Bengt, vi må jo selvsagt snakke om klokken 19 i kveld. Hva er det som står på spill?
5: Det er jo kampen om en åttedelsfinale, og for Norges og Elfenbenskystens vedkommende så er det jo retten til å møte Brasil. Da går jo fort tankene tilbake til 1998, VM hvor vi slo Brasil i Marseille. Vi kan få en reprise på det, selv om... Jeg mener Elfenbenskysten, i dette VM så er det det beste afrikanske laget. De er ikke rangert best, men jeg tror de har timet det best. De er best nå, ikke før og ikke etter. Veldig skarpe. Lytterne kan merke seg Diallo på den høyre kanten, Diomande på venstre kanten, PP i midten på dette laget, gode driblere, stor fart, de har fysisk sterke midtstoppere, altså de har fysikk, de har fart, de har teknikk. Norge må spille sin beste kamp for at vi skal klare å slå Elfenbenskysten, men det er jo gode muligheter for. Norge fra Senegal-kampen, så kommer de til å mangle Julian Ryerson, som måtte ut med skade. Han er fortsatt skadet, høyrebekken vår. Der kommer sannsynligvis Holmgren Pedersen inn, han som kom inn og scoret mot Senegal. Og så har jo Aursnes prøvd seg som høyrebekk da mot Frankrike nå sist, som den eneste nær sagt overlevende fra Senegal-kampen. Han tror jeg får slippe. Jeg tror det blir Patrick Berg i stedet for han på midtbanen, ellers så får vi det laget som startet mot Senegal. Men det laget må spille turneringens beste kamp sett med Norges øyne.
3: Hvordan tenker Solbakken? Vi vet jo ikke hvordan han tenker, men rent faglig sett, hva er det han gjør nå de siste timene før?
5: Ja, nå har jeg hørt den si flere ganger at gutta er glade og vi gleder oss, og det er veldig viktig, for det så ikke sånn ut i den første kampen mot Irak. Da var det vi pleier å si, at hvis du spiller begivenheten så sliter du litt, for da er det så mye som står på spill, da tenker du så mye konsekvenser, at nå er det første gang siden 1998, altså det er 28 år siden vi har spilt, så nå er hele nasjonens bør på våre skuldre og så videre. Men du må glede deg, for at de fleste spillerne som kanskje bare opplever dette med verdensmesterskapet, så er det en mulighet, dette er bonusen. Det er ikke straff å være i VM. Du må ikke grue deg til den oppgaven, og det er litt av kunsten. Ståle har lagt mest vekt på angrepsspillet. Kall det gjerne de fremste fra midten og fram, altså Berge, Ødegård, i dag Patrick Berg, Sørloth, Haaland og Nusa, det er angrepsarsenalet pluss to aktive sidebækker. Vi må påføre Elfenbenskysten forsvarstrøbbel, for hvis de driver og plager oss og vi må forsvare oss hele tiden, så kommer vi til å tape denne kampen. Ikke er vi spesielt gode til det, ikke har Ståle lagt opp til det, for han er en trener som gjerne vil føre disse kampene, og da må vi ta tak i den styrestikken, og da blir kampen om midtbanen helt essensiell, de tre nevnte der. For hvis du ikke kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ikke kampen.
3: Men hvis du kontrollerer kampen, og hvis det skulle skje, vi vet jo hva som skjer hvis det ikke går Norges vei, men la oss nå heller fokusere på veien videre da. Hva og hvem er det vi da eventuelt skal møte?
5: Ikke eventuelt, vi møter Brasil på søndag.
3: Vi møter Brasil på søndag.
5: Ja. Mm-hmm. Brasil har kvalifisert seg for åttedelsfinale, mm. og vinneren av kampen Elfenbenskysten Norge møter Brasil på søndag. Den går på alle NRKs kanaler. Det kommer jo til å bli voldsomme seertall, fordi da kommer jo alle tilbake til det som også skjedde da i Oslos gater, da etter at vi slo Brasil i Marseille i 1998. Mm. Og jeg, etter å dømme en liten tur før sending på fredag, før vi skulle møte Frankrike, så var jeg i byen. Jeg har ikke sett så mange mennesker med norske landslagsdrakter. Mm. Jeg tror det kommer til å bli 5 ganger så mange mennesker i byen. Mm. Vel å merke hvis vi vinner. Mm. Men nå må vi komme oss gjennom den 16-delsfinalen først, mm. for det er ikke noe tur i parken å slå dette Elfenbenskysten-laget. Men da har vi altså en godbit. Enten det, eller så sitter de norske spillerne hjemme på hytter og knaus og ser kampen på TV.
3: Dette er P2 Pulsen og Bengt Eriksen, for de som av lytterne som kom inn akkurat nå. Du sa akkurat at Elfenbenskysten-kampen, det er ingen walk in the park. Bare gjenta de navnene som du sa helt i starten at vi bør være oppmerksom på.
5: Ja, lytterne skal se etter hva slags kvalitet det er vi møter, og hvis dere ser på høyrekanten Diallo, og ser på venstrekanten Diomande, og ser på den som spiller i midten som heter PP, så er det gode driblere. Det er PP en playmaker, og så har de to veldig robuste midtstoppere. Da har de både styrke, kraft, og de er lynhurtige på kontringer, så merk også en annen ting. Når Norge taper ballen, for det kommer vi til å gjøre, så kommer de til å sette fart, full fart mot det norske målet, og det er, da må vi være våkne.
3: Klokken 19 i kveld, så avgjøres det altså. Er Norge ute, eller er vi med videre mot Brasil? Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert og kommentator her i P2 Pulsen. Takk skal du ha.
1: I helga så var det jo veldig godt og varmt i Oslo, eller ja, det var 30 grader, og det er godt, det er ganske langt over min tålegrense egentlig. Hva brukte du de varme dagene på, Jakob?
3: Jeg passet på potetene mine som jeg har på altan, rett og slett.
1: Ja, synes de det var varmt også?
3: Ja, det var virkelig tydelig at de synes det var varmt. Mm. Så der gikk det mye vann, ja. Nesten like mye som tomater, men det kommer jeg tilbake til senere i sendingen.
1: Jeg brukte dagen på å plante for sommer i mine 3 balkongkasser, og det måtte skje på søndag, fordi at jeg hadde bestemt meg for det, det var en ting, og så hadde jeg satt av tid til det. Så selv om det ble en varm affære, så måtte det gjennomføres.
3: Men ble det fint?
1: Det ble veldig fint. Aha. Jeg synes det ble veldig fint. Og jeg gjør det jo mye av den grunn, altså at jeg synes det er fint selv. Mm. Men det tok jo ikke lang tid heller før disse her dukket opp.
3: Oi, oi, nei, altså, det humler.
1: Det er humlene, ja. Og det jeg da la merke til når jeg drev og kikket på disse her, det var noe litt rart, synes jeg. Fordi at det virket som om de hadde veldig ulik preferanse for hva slags blomster de ville ha.
3: Okay.
1: Fordi at jeg har kjørt maksimering i disse plantekassene, så det er masse variasjon. Og humlene, de virket rett og slett litt kresne, synes jeg. Og det stemmer faktisk.
3: Det her er jo veldig spennende da. Hvordan da? Hva er det som skjer?
1: Nei, altså de hopper nemlig ikke på hvilken blomst som helst, og det var det jeg kunne se da. De er mer som oss mennesker da, når vi går på butikken for å handle mat, kunne jeg lese på forskning.no. Altså, de vet akkurat hva de vil ha. Og det er jo fordi at de trenger veldig mye forskjellige næringsstoffer, kunne jeg da lese. Det er amerikanske forskere som har undersøkt hva humlene spiser i et fjellområde som heter Rocky Mountains i USA.
3: Hvordan undersøkte de det her da?
1: Jo, nå skal du høre. De satt ute der da, sikkert, på en stor blomstereng, og så observerte de humlene, og så at de var innom forskjellige blomster, og så gikk de etterpå til disse blomstene og gjorde undersøkelser av pollene i de blomstene. Mm. Og det viste seg det, at pollen, det er ikke pollen, om man kan si det sånn. Altså, alt pollen inneholder 3 ting, proteiner, fett og sukker, men hver type har ulik mix, altså ulik sammensetning. Så noen inneholder masse protein, er nesten som en biff da, å regne, for disse humlene da, ikke for deg. Og andre er mer som salat, altså at det er mye mindre protein og mer av andre ting. Og dette er veldig bra det, fordi humlene de trenger ulike ting til ulik tid. Og så fant de også det at ulike humletyper da, som levde på samme sted, de hadde helt ulike favoritter.
3: Men så da er det jo bra da at du har plantet mye forskjellig, Lena.
1: Ja, det er veldig bra. Ja. Og det var konklusjonen til disse forskerne også, nettopp fordi humlenes matvalg da er så forskjellig, så er det så viktig at det er masse forskjellige å velge mellom. Mm. Så de slår et slag for store blomsterenger. Og ja da, det har vi hørt før, mange ganger. Mm. Men nå vet vi jo enda mer da, om hva humlene velger når de er ute for å lete etter mat. Så forskerne har mer kunnskap å slå i bordet med, for med blomsterenger, flere humler. Det vil vi jo ha.
3: Det vil vi ha.
1: I hvert fall, jeg synes det er veldig hyggelig med humler. Mm. Men det jeg har lagt merke til når jeg har sittet og sett, er at alle sammen liker lavendel. Ja. Mm. Så hvis du ikke kan plante masse, så kan du plante lavendel. Mm-hmm. Fordi at jeg har et argument til, det lukter kjempegodt.
3: Selvfølgelig gjør det det. Lavendel, det er en absolutt favoritt også her. Dette var Humlenytt her på NRK P2.
1: Det var det,
3: Petter
1: Pulsen i dag.
3: Du hører på Petter Pulsen, altså med Lena Gundersby Gravdal og meg, Jakob Arbola. Og nå skal vi ha litt musikk, for sanger og låtskriver Marianne Engebretsen fra Randaberg er i gang med å slippe smakebiter fra sitt tredje album. Og den nye låta hennes heter A New Beginning, og handler om å leve videre med savnet etter at hun mistet faren sin i fjor.

0: Vi hører Marianne Engebretsen med låta A New Beginning i P2-pilsen.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Nå skal vi snakke kjærlighet her på P2-pulsen, for i podcasten Brenner deler dikt, så møter Hans Olav Brenner kjente nordmenn, og sammen så deler de dikt om alt mellom himmel og jord. Og kjærlighet, ja, det var tema da Thea Sofie Loksnes var gjest.
3: Det er så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, så jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet offentlig, men det går bra.
4: Skuespiller Thea Sofie Loksnes, som de siste årene har bygget seg opp en internasjonal karriere, må jo nesten takke seg selv for at dette for anledningen har blitt en slags kjærlighetspodcast. For diktet hun vil dele er visst nok nettopp et kjærlighetsdikt, muligens til og med et dikt som sier noe fornuftig om hvordan vi kan få kjærligheten til å vare. Det er bare et lite problem. Vi vet ikke hvem som har skrevet dette diktet. Det er svensk, funnet i en bok under en slags kulturell pilegrimsreise Thea gjorde til Gotland i Østersjøen for noen år siden. Vi skal litt tilbake i tid da, på et tidspunkt hvor du kom over et dikt. Hvor mottagelig var du for dikt da, tror du, på det tidspunktet?
3: Jeg tror jeg var ganske mottagelig. Jeg var på Gotland med noen venner, og jeg har alltid drømt om å være på Gotland, og selvfølgelig Fårö, fordi jeg elsker Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
4: Ja, hvordan da?
3: Jeg tror hun er jo på en måte mitt største forbilde. Og så har man jo lest, jeg har jo lest bøker, og liksom man har hørt om det, Bergman sitt hus på Fårö. Jeg ser for meg henne gå rundt der med alle disse raukene, som det heter. Det er forblåst, det er ensomt.
4: Men rauker, det er noen sånne naturformasjoner, noen slags ja, steiner som vind og ja, noen slags ikke har fått brutt ned.
3: Ja, det er jo et slags nesten sånn månelandskap der borte, og du er jo veldig alene. Og så tror jeg også jeg hadde på en måte, det var kanskje noen som jeg tenkte at jeg kanskje hadde vært litt forelsket i, men så jeg var egentlig ikke det, men noen ganger så lurer man seg jo selv, og da hadde han akkurat sagt sånn, nei, men jeg er ikke forelsket i deg.
4: Nei.
3: Ah, ok. Så da var vi som, vi drar til Gotland, og så har da venninnen min og hennes familie et utrolig hus der, men rørene hadde sprukket, for det hadde fryst av vinteren, så vi kunne ikke bo i det huset. Så vi måtte bo hos en random venninne av moren, så vi bodde i en leilighet til en fremmed dame, og det var så mye vind at det gikk nesten ikke an å være ute. Så det var på en måte, du vet, man, alt ble bare litt sånn mørkt og kaldt. Hva gjør man? Man går i bruktbutikker. Jeg fant denne boken, og så tenkte jeg sånn, ok, den siden jeg åpner opp nå, det betyr noe. Det er liksom et tegn til meg.
4: For så jo, du åpnet opp på en helt tilfeldig side i boka?
3: Ja.
4: Som du fant i en bruktbutikk?
3: Ja.
4: Tok med deg til dette huset som ligger på Gotland, ikke på Fårö?
3: Ja.
4: Så du er i en sånn, du er mottagelig, du er liksom i en sånn, du er Liv Ullmann og filmskaper Ingmar Bergman-modus.
3: Ja, og på en måte, jeg har, det var liksom også første gang den følelsen av sånn der, åja, ikke liksom gjengjeldt kjærlighet, det har jeg på en måte.
4: Og du var litt bortskjemt med det fra før.
3: Ja, og det er jo, men sånn, det hadde jeg på en måte ikke, jeg hadde alltid vært på den andre siden.
4: Ja.
3: Så var det sånn, ha, så det var på en måte, og når man da, ja, man liker, jeg,
4: ikke kjærlighetssorg, men
3: bare en sånn
4: kjærlighetsforundring.
3: Forundring, tror jeg, ja. Så jeg var sikkert også litt i den mentaliteten, og så kom dette diktet til meg. Og så,
4: vi må jo høre det da, diktet skrevet av en ukjent svenske,
3: ja,
4: som du kommer over mens du da, eller plukket opp boken, bruktbutikk, sitter inne i et kaldt hus.
3: Ja.
4: Eller kanskje ikke kaldt i huset.
3: Jo, det var ganske kaldt altså.
4: Det var det, ja.
3: Ja, og det var ikke så veldig, alt var rødt.
4: Oh, ja.
3: Og det er jo også litt bergmansk da. Alle veggene var kjemperøde. Ok, skal jeg lese det nå?
4: Gjør det.
3: Okay.
4: Er det noe vi må vite, noen ord vi må skjønne hva det betyr forresten?
3: Altså diktet heter Nudda med blommorna. Og nudda, det er på en måte sånn, altså, berøre da.
4: Ja, komme borti.
3: Komme liksom borti, liksom dulte nesten.
4: Ja. Ikke kose, det blir å dra det for langt.
3: Ja, men nudda sånn, jeg berører, ja, vil jeg si.
4: Ja.
3: Nudda med blommorna. Kärlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära. Som två äppelträd med öppna armar. Händerna fulla av blommor. Ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
4: Och detta läste du då och så virket det lite på dig med en gång, det traff eller?
3: Ja, jag tror det bara var att man jag føler i vart fall mitt liv så är det ju en konstant söken efter att förstå vad kärlek är.
4: Oh ja. Du tänker på det?
3: Ja. Vad är det? Vad är rätt? Nästan alla människor jag möter, hvis jag hade mött, hvis vi hade varit på en eller annan fest, så där är det omöjligt för mig att inte spöra det sån hur gör man det?
4: Ja.
3: Vad är kärlek för dig? Vad är kärlek när du varer? Du har varit samman i snart 20 år, du har kanske barn, jobb. Vad är liksom?
4: Jag har varit samman i 25 år.
3: Herregud, ikke sant? Vad är kärlek?
4: Vill du spöra mig nu?
3: Ja.
4: Åh, tänkte jag hade svaret.
3: Jag vet, nettopp det jag menar, man letar ju alltid efter. Och det är ju det som är spännande med livet.
4: Jag har i alla fall varit i den detta nu kommer någon att slå mig i hodet med en spade. Men jeg har i hvert fall ikke brukt veldig mye tid på å lure på om det den rette.
3: Nei, det vel svaret da.
4: Men du jo ikke ukysset, holdt jeg på å si. Du har vært i forhold.
3: Ja.
4: Og så har du også lurt en del på hva kjærlighet er.
3: Ja. Og da, da hadde jeg på en måte, jeg var i liksom en relasjon ganske fra jeg var typ, altså 19-25 da. Og så her når jeg fant dette diktet, så hadde jeg da vært single i 2 år. Ja. Og det var på en måte helt fantastisk, fordi for meg så opplevdes de relasjonene jeg var i som på en måte at jeg hadde en idé om at kjærlighet var ganske klaustrofobisk, og ikke så mye frihet. Og så var jeg jo på en måte alene, single, enormt med frihet, fantastisk. Men da var jeg sånn, men hvordan kan jeg vil jo finne kjærlighet. Men finnes det en kjærlighet som også la meg bevare min frihet og selvstendighet?
4: Ja, nettopp, ja.
3: Og det følte jeg at dette diktet var liksom en sånn, ja, dette!
4: Ja, pose og sekk.
3: Det er det som er kjærlighet for meg.
4: Ja.
3: Og det er sånn jeg føler at jeg har det i vennskap. Altså sånn, dette er sånn jeg føler og ser på kjærlighet. Og det synes jeg var så fint.
4: Hva er det diktet sier, hvis vi skal gå litt inn i den og ta det for oss, legge det på benken?
3: Ja, så det åpner jo med at kjærlighet må ikke være å vokse fast i hverandre.
4: Mm.
3: Og det...
4: Hva ser du for deg da, når man snakker om å vokse fast i hverandre?
3: Altså, jeg ser for meg at du tar to hender, at det liksom siamesiske tvillinger, vi er ett, deg og meg. Og jeg føler sånn, en ting som alltid har vært enormt viktig i mitt liv, er at jeg er... veldig selvstendig, ikke sant? Jeg reiser masse, jeg alene på stedet, møter folk, og jeg ganske også trygg i det, på en måte. Men så har jeg jo veldig mange, altså vennskap er jo, som Solveig Kloppen også så fint sa da hun var her, og som jeg er helt enig i, at vennskap er jo på en måte også den største kjærligheten. Og der føler jeg også at jeg har også veldig den i mine vennerrelasjoner, at det er en dyp nærhet, men vi vokser ikke fast i hverandre. Fordi kjærlighet kan være å vokse avstandsnære. Og det er så fint, akkurat det ordet, avstandsnære.
4: Ja.
3: Det er jo også liksom, gjennomgående i mitt liv. Jeg har en bestevenninne, hun bor i Egypt. Jeg har nå en kjæreste i Amerika. Jeg er borte og venner, men at vi har også alle... i hvert fall i mine vennerrelasjoner, vi har alltid tillatt hverandre å vokse. Du gjør din ting, og jeg gjør min ting, men vi elsker hverandre og støtter hverandre, men jeg prøver ikke å putte deg inn i mitt bilde, eller at du må følge meg på min reise, som er jo ganske lett å falle inn i den, at sånn, men vi skal gjøre, vi er jo en duo, vi må jo, vent litt nå, vokser du i en litt annen retning enn meg, det blir feil.
4: Ja, det er skummelt, eller?
3: Ja, veldig skummelt, og det... Og det føler jeg ofte også, hvorfor da kanskje relasjoner tidligere har følt, fordi man liksom er sånn, nei, men du, jeg har jo en idé av hvem du er. Når du vokser ut av den ideen, så så må man jo også klare å hvile i at sånn, da kanskje vokser vi parallelt med hverandre, eller vi vokser fra hverandre, eller vi møtes igjen om en stund. Og så da, kjærlighet kan være å vokse avstandsnære som to epletrær med åpne armer. Og ikke sant, hva er et tre? Det er jo, det har røtter, det er trygt, det er stabilt. Men man har armene åpne, så man er mottagelig. Og hendene er fulle av blomster, så man kan også gi, man gir jo noe tilbake. Og så står det ene treet der og blomstrer, og et annet tre står ved siden av, og så toucher blomstene våre hverandre. Men du er deg, og jeg er meg. Men vi er der virkelig for hverandre, men vi står også støtt i oss selv. At det er på en måte, det er selvstendighet og frihet, men ikke på en måte, men det betyr ikke at du mister kjærlighet og nærhet.
4: Men du, det er noe som vi må på en måte adressere litt her, og det er jo det at, altså du har jo da mytologisert dette forholdet mellom Liv Ullmann og Ingmar Bergman.
3: Ja, ja.
4: Men han var jo sykelig sjalu, og hun fikk jo nærmest ikke lov til å dra fra forrige gang.
3: Jeg vet det. Men kanskje det er også derfor at man har vært interessert i det, da. Og kanskje også tror jeg hvorfor jeg elsker henne så mye, er at jeg også føler at nå føler jeg at vi på en måte gir henne den kredden hun fortjener, men at på den tiden så var det jo litt sånn, ja, ingen kritiserte Bergman for hvordan han var som far, eller hva han gjorde, den store kunstneren, men vi vet sånn, han var jo også kanskje liksom, nesten sånn en demon på sett, har jeg hørt. Mens at med henne så var vi litt sånn, hvem tror hun at hun er? Åh, skal du reise til New York og spille dårlig mor? At jeg er sånn, nei, men vi må jo fortelle hennes historie.
4: Å være sammen med deg da, som reiser rundt og spiller mot kjekke karer i alle verdens hjørner. Altså det er jo en livssituasjon som kunne påkalle ganske mye sjalusi, for eksempel, og behov for å ha litt kontroll eller den type ting.
3: Ja. Ja. Og det kan jeg jo forstå. Men da igjen så er det den der, men vet du hva, da, hvis man skal være, du vet, det er noe, det er så gøy at dette her blir en sånn kjærlighetspodcast, fordi jeg sier nei til alle sånne ting, jeg skal ikke snakke om kjærlighetslivet mitt offentlig, men det er jo bra. Med deg kan man prate. Men du vet at liksom, jeg tror min liksom livstak er litt den der, hvis noen skal være utro mot deg, så kommer de til å være det. Du kan ikke stoppe noen fra å gjøre noe. Det kanskje skjer heller det motsatte da. Hvis du er så redd det der med å holde, og jeg skjønner at det er på en måte lettere sagt enn gjort. Men den der er sånn, vet du hva? Jeg velger å stole på deg, og du velger å stole på meg, og ting kan være litt vanskelig, og man kan bli litt sjalu og sånn, men den der å forsøke å på en måte nesten sånn kontrollere, eller liksom beskytte et annet menneske fra alle farer i verden, det går ikke. Det er jo samme med barn. Man må sende dem ut. De må klatre i det epletreet, og de kommer til å brekke armen, eller ikke. Men,
4: det er så vanskelig.
3: Ja, men hva, altså sånn, ja. Og da tror jeg altså at sånn, da vil man jo, da vel, at det der med å liksom, det er et valg. Hver morgen så velger jo forhåpentligvis du og din partner hverandre sånn, ja, det er deg, jeg vil ha deg i dag. Og noen ganger er det dritt vanskelig, og man er lei og whatever, men at sånn, det er ikke den der, ja, ja, nå ble det sånn.
4: Altså, nå snakker jeg ikke nødvendigvis om kjærlighet, altså, men det der også, slippe kontrollen da, på den måten, og tørre å ha tillit og alt det der. Er det noe du har måttet lære deg, eller har det gått lett?
3: Jeg tror at jeg akkurat, at jeg er ganske, jeg har sikkert en trygg tilknytningsstil, hvis man skal snakke om det.
4: Ja.
3: Men og det føler jeg også kanskje liksom kommer litt tilbake til oppveksten min, at sånn, ja, jeg hadde to kjempeunge foreldre, de var ikke sammen, jeg flyttet hele tiden, masse nye familier, lala, vi hadde ikke svært hus, eller ditt eller datt, men at jeg alltid, tross alt dette, følte meg elsket og ønsket. Selv om det på en måte sånn, herregud, hadde jeg fått barn da jeg var 18 år, what? Gjør man, men sånn tross alle de på en måte ytre omstendighetene som kanskje ikke var helt ideelt for å sånn skape en trygg oppvekst, så følte jeg at jeg hadde en helt ekstremt trygg oppvekst, fordi jeg var skikkelig, jeg har alltid følt meg veldig elsket av familien min, på en måte.
4: Thea Sofie Loknes, hva er kjærlighet?
3: Kjærlighet er å være raus, og å gi et menneske frihet til å vokse, til å bli den de skal være, og ja, og liksom se noen i det beste lyset, og selv når det ikke alltid er så lyst, så holder man fast i det håpet, på en måte. Altså, men jeg prøver å se deg. Det er vel det. Vi vil bli elsket, og vi vil bli sett. Og det er kjempevanskelig å se folk, fordi hvis vi er litt opptatt av oss selv.
4: Ja. Det er akkurat det.
3: Ja.
4: Nudda med blommorna. Vi er enige med at forfatteren er ukjent per nå. Kanskje vi får greie på det. Da skal vi kunne gjøre det.
3: Ja.
4: Krysse fingre. Takk for at du kom. Jeg leser diktet til slutt.
3: Mm.
4: Jeg vet ikke hva slags svensk jeg skal legge meg på, men vi prøver etter annet. Nudda med blommorna. Kjærlek måste inte vara att växa fast i varandra. Kärlek kan vara att växa avståndsnära, som två äppelträd med öppna armar, händerna fulla av blommor, ständigt kunna nudda varandra med yttersta blommorna.
2: Du hørte skuespiller Thea Sofie Loknes snakke om dikt med programleder Hans Olav Brenner i podcasten Brenner deler dikt.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja, vi skal snakke om hund, sommer og godt hundehold litt senere i P2-pulsen i dag med to veldig erfarne hundeeksperter, og der vil jo vi gjerne ha spørsmål fra dere som hører på, og det har vi allerede fått, Jakob.
2: Det har vi. Ei bestemor har gått inn i appen NRK Radio og søkt opp P2-pulsen og skrevet inn til oss, og i meldingen der står det: Jeg har en cocker spaniel på ett år med ressursforsvar. Hva gjør jeg for å minske dette forsvaret? Han er ellers fin og god med barnebarna, og håper å få et godt svar når hundeekspertene sitter klare i studiet fra klokka 12 i dag.
0: Og så har vi fått en melding til, og det er Hilde som skriver at hun har akkurat bestilt hotellrom i sommer, og jeg skal ha med hundene mine dit. Usikker på hva som er innenfor og utenfor. Jeg tenker blant annet å la hundene være alene på hotellet, både når jeg er på shopping og mens jeg er på konsert. Er dette innenfor? Spør Hilde.
2: Det skal vi også få svar på. Og lurer du på noe, så send gjerne inn spørsmål og synspunkter i appen NRK Radio. Da finner du P2-pulsen og send inn knappen.
0: Ja, så skal vi ha litt musikk nå i P2. Det er uke 27, og det betyr jazz på Kongsberg. Kongsberg Jazzfestival, det er en av Norges eldste, og har blitt arrangert helt siden 1964. Festivalen den åpner i morgen, og åpningskonserten er det amerikanske Samara Joy som står for. 26-åringen fra New York har mottatt hele 6 Grammy-priser, blant annet for beste vokal-jazz-album for andre plata Linger a While fra 2022. Og fra den så skal vi høre Guess Who I Saw Today.

0: Det her er sånn musikk, Lena, når det er liksom enda en halv kurv med jordbær igjen og kvelden er ung, ikke sant?
1: Deilig sommermusikk.
0: Det er straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, men vi fortsetter med en diskusjon som, med diskusjoner som forsvinner, Lena.
1: Ja, det er blitt stille i mange norske klasserom fordi norsk ungdom ikke tør å diskutere med hverandre. Professoren vi har snakket med er bekymret. Vi er tilbake, vi, om 3 små minutter. Her er NRK Nyheter, klokken er 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge er videre i fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten i kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard er stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
2: Så det er så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men ja, særlig sånn når du får en i fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det. Så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den i trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt i huet, og ja, hvor store steg vi har tatt. Da. Så det laget vi møter her i dag er ordentlig bra. Det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
1: Og nå venter altså Brasil på søndag i en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 i gruppespill i VM i 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball i parken ved Slottet i Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Oterhals til TV 2. En 3 år gammel gutt er reddet ut av ruinene i Venezuela i live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt er det bekreftet 1943 døde i Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela i forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som er etablert på privat initiativ, er over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen er i Venezuela.
3: At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
1: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som er berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: NRK P2.

0: Og med Jakob Arvola.
1: Det stille klasserommet. Sånn beskriver forskerne det de finner i norsk videregående. For mange elever, de vil ikke diskutere med medelever av frykt for å si noe dumt. Men hva mister vi hvis vi ikke tør å være uenige med hverandre? Øyvind Kvalnes, velkommen til P2-pulsen.
2: Tusen takk.
1: Du er filosof, og så er du professor i organisasjonsatferd ved BI, og det her, det har du lagt merke til en stund. Hvor lett er det å få dine masterstudenter inn i en diskusjon nå?
2: Det er ganske, det er blitt mer krevende. Og tidligere i år så fikk jeg en klage på min undervisning fra studentene, og de sa at Øyvind, du må slutte å peke på oss og be om oss om å si noen ting, for det er fryktelig ubehagelig.
1: Oh, ja.
2: Og, men da har jeg allerede gitt dem sjanse til å snakke sammen to og to, og så er jeg nysgjerrig på hva de har snakket om og vil høre mer. Og så sier de, nei, det må du slutte med.
1: Ja, og sånn var det ikke før.
2: Sånn var det overhovedet ikke før. Så det er en ny utvikling, og det har jeg snakket med både kollegaer på BI, men også med folk som underviser i andre land også, at det er en tendens til at vi har mer stillhet i klasserommet.
1: Ja, men har du noen eksempler på temaer som det var lett å få i gang diskusjoner på før da?
2: Jeg jobber mye med etikk, så jeg gir jo studentene dilemmaer å tygge på, og vanligvis, eller tidligere, så har det skapt stort engasjement i klasserommet. Så nå driver jeg og tenker ut hva skal jeg finne på for å få i gang de stemmene igjen. Men, men det summer veldig godt når de får lov å sitte sammen to og to.
1: Ja.
2: Men straks vi går over til at nå skal vi samle oss i plenum, så blir det helt musestille.
1: Ja, nettopp. Ja, fordi grunnen til at vi snakker om stillheten i norske klasserom nå i P2-pulsen, det er jo en fersk rapport som kom, og det er første gang på 20 år at forskere ved NTNU har sett nærmere på videregående elever og hva de kan om demokrati. Og resultatene var nedslående på det også. Det var en av fire unge som er det forskerne kaller demokratisk frakoblet. Og i den samme rapporten så fant de da at klasserommet det er stille. Selv om elevene og lærerne sier at det er et trygt rom. Så når vi mister disse diskusjonene i klasserommet, hva er det vi mister utover at vi snakker sammen?
2: Det er jo bekymringsfullt, fordi vi lærer av hverandre, og vi justerer egne oppfatninger når vi får sjanse til å snakke med andre. Og hvis vi bare snakker og treffer folk som er helt enige med oss, så blir det jo veldig lite utvikling. Og vi får ikke opp mot forestillinger, og vi får ikke sjanse til å korrigere de oppfatningene vi har som er feil, kanskje.
1: Mm.
2: Så det er jo mye som står på spill, egentlig.
1: Mm. Men er du overrasket over at det du har sett hos dine masterstudenter nå har liksom spredt seg helt ned til disse gikk vel i andre klasse på videregående, disse som er undersøkt her da?
2: Ja, jeg synes det er spennende å høre at det også finnes lenger ned i systemet. Og jeg tror det er mange årsaker til det. Jeg tror noe av det har med teknologi å gjøre også. Det får jeg jo høre når jeg snakker på Tomansson med studentene.
1: Mm.
2: At det kan hende at det er noen som transkriberer alt som blir sagt. Det er enkelt å gjøre i dag. Og folk er redde for at hvis de skulle plumpe ut med noe skikkelig dumt, så går det viralt. Så det er klart at det skaper jo forsiktighet.
1: Mm. Ja, for det er jo det vi er inne litt på nå, å snakke om årsakene til at det har blitt sånn. For det trekkes frem i rapporten nå, det med sosiale medier, at det forsterker denne tendensen, fordi at de er redde for negative reaksjoner etter skoletid på en måte. Da. Så da er vi jo inne på det at det handler jo kanskje ikke om de elevene som sitter i klasserommet en gang. Hva skal vi gjøre med det da? Forby teknologi på en måte i klasserommet, eller er det noe vei å gå?
2: Jeg tror at vi må ha noen arenaer som er teknologifrie, og så får vi ha andre arenaer som er veldig tungt ladet med teknologi. Fordi vi kan ikke stenge ute alt utviklingen rundt kunstig intelligens og så videre, men jeg tror det er veldig sunt hvis vi kan ha noen teknologifrie arenaer, og be elevene legge igjen datamaskiner og telefoner på utsiden.
1: Mm, for at det er jo, kan jo være mange som hører på at det er lenge siden de studerte på en måte, og du nevnte det transkribere, altså at alt som blir sagt blir skrevet ned. Ja. Er det annen type teknologi du tenker kan stå i veien for at det blir gode diskusjoner?
2: Jeg tror jo KI generelt kan legge en demper, fordi mine studenter er vant nå til å ha KI

0: som det de kaller en sånn supersmart studentvenn, som de kan spørre om hva som helst. Ja. Og det kommer jo opp ganske avanserte svar, og da kan jeg tenke at dette er liksom langt forbi det jeg ville klart på egen hånd å uttrykke.
1: Ja.
0: Så jeg tror det kan bygge ned selvtilliten til enkelte elever og studenter, at de ser at det er rett innenfor rekkevidde å få et veldig flott svar fra KI. Ja.
1: De tviler på sine egne tanker på et vis.
0: Ja, og de sammenligner, det er jo en fase av livet hvor de sammenligner det de kan gjøre selv med det de kan få ut på andre måter, så jeg tror det er en medvirkende årsak. Og så har jeg hørt steder hvor de har karakter for deltakelse i klasserommet.
1: Åja, hva vil det si?
0: Jo, læreren sitter og noterer hvem som er aktiv og hvem som sier noe, og er det smart det som blir sagt, men nå sitter jo elevene og studentene med mobiltelefonen skjult, og så mater de svaret, spørsmålet inn i KI, og så leser de litt sånn diskret fra skjermen sin, og læreren er kanskje ikke smart nok til å fange opp at det er det som skjer. Da.
1: Nei, og det kan også bidra til at det blir et veldig flinkt miljø, da, hvor ingen tør å kanskje vise.
0: Absolutt.
1: Ja. Mm. Og så er det en ting til som kommer fram i denne rapporten, og det er også at det blir en liksom tøffere tone i debatten. Altså de få da, som tør å ytre seg, de fronter meninger som er veldig skråsikre og ute på den ene eller den andre siden. Og at det gjør læreren litt usikker også, hvordan håndterer det her. Så hva gjør en sånn tøff tone med et ytringsrom, tenker du?
0: Jeg tror det gjør at det bare er de tøffeste som ytrer seg, og det er ikke nødvendigvis de smarteste. Så vi går jo glipp av noe der, at den viktigste egenskapen du trenger for å delta i samtalen er at du er en tøffing. Mm. Så igjen så blir noe av mangfoldet borte.
1: Mm.
0: Du kan sitte folk som har veldig interessante tanker og meninger i rommet, men de deler det aldri. Så så det er jo en oppgave for læreren også, da. Også få i gang de andre stemmene.
1: Mm. Ja, for det står jo i rapporten, jeg siterer jo mye fra den, men det er jo et litt, jeg synes det er interessant at debattene, så, når de skjer, først skjer, så er de lærerstyrt, og så er det lite reell uenighet. Altså, de er tilbakeholdende med å si hva de egentlig mener, og si seg uenig med den som sier noe. Så det gjør jo at det blir kjedelig, og så ebber det fort ut. Er det gjenkjennbart det for deg?
0: Det er gjenkjennbart, og jeg kommer på noe som gode gamle Arne Næss stod for. Altså, jeg kommer fra filosofiske miljøer på Blindern, og Arne Næss var råd til å dytte folk inn i rom sammen med folk som mente noe annet enn dem selv.
1: Mm.
0: Så han kunne se folk gå og være grettene, fordi de borte i kroken der, de mener noe annet enn meg. Og Arne Næss var da ganske tidlig ute med å dytte dem inn i samme rom og snakke sammen.
1: Mm.
0: Og hvis de bor langt unna, ta trikken til Majorstua og sett deg ned med den personen som er uenig med deg.
1: Mm.
0: Så det, jeg tror det er en treningssak.
1: Mm.
0: Og skolen har jo en veldig viktig oppgave med å trene opp unge mennesker til å stå i uenighet og være uenige med hverandre.
1: Ja, fordi hva er det vi taper da når den reelle uenigheten blir borte? Altså det er ingen som tør å si imot, og ingen som tør å flagge sine egne meninger.
0: Nei, det blir stagnasjon, tenker jeg. Og det finnes jo her også en teknologisk inngang til det, der algoritmene drar oss inn i rommet og vi finner folk som mener det samme som oss. Vi tenker det vil være behagelig for meg å treffe på en hel del andre folk som har like syn som meg på klimaendring eller innvandring eller hva det skulle være. Så nyansene blir jo borte da, når vi bare omgås folk som har akkurat samme meninger som oss selv.
1: Mm. Men du jobber jo for å få elevene dine med på dette her, selv om de synes at det kan være ubehagelig. Hvorfor det? Hvorfor er det viktig?
0: Jo, jeg har sagt til studentene at jeg har et ansvar for å forberede dere på livet etter BI, har jeg sagt til dem. Og i det livet så vil du av og til befinne deg i rom sammen med folk som mener noe annet enn deg selv. Og du har en oppfatning om saken, og da trenger du trening rett og slett i å legge frem det synet du har selv, og trening i å få motforestillinger, og kanskje svare opp de motforestillingene på sparket. Dette er sånn som ikke kommer av seg selv, det må trening til.
1: Mm. For du har jo skrevet en hel bok om friksjon, den har jo undertittel «Hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler», så dette er ikke lite friksjon kan bidra med. Hva er det som er bra med det, friksjon?
0: Friksjon gjør at vi får justert ideene våre, vi får korrigert dårlige vaner, og vi får måtte få opp motforestillinger før det for sent. Så hvis vi i et rom hvor alle nikker og smiler til alle forslag som kommer, så sklir ting videre friksjonsfritt, og så oppdager vi kanskje senere, når det for sent, at nå rullet vi i gang et prosjekt som vi skulle ha stoppet.
1: Mm. Ja, du sier samarbeidsmirakler, altså hvordan kan friksjon brukes til noe konstruktivt? Det kan jo være litt ubehagelig også.
0: Det er jo ubehagelig, nesten alltid, men det er veldig flotte ting mennesker kan få til sammen, som vi bare får til hvis vi får den friksjonen underveis, tenker jeg.
1: Mm. Men når du prøver å lokke elevene dine med på disse diskusjonene, hva svarer de til det da? Kjøper de argumentene dine om at dette er lurt, at de øver seg på, selv om det er ubehagelig?
0: Det er en pågående prosess. Jeg har ikke helt kommet i land med det. De er veldig sånn, karakterorientert, og hva skal til for at jeg skal få en god karakter i dette faget? Og, det handler jo om læring, og også ta ansvar for egen læring. Mm. Men jeg har også et ansvar som lærer, for å lage et rammeverk hvor de kan lære.
1: Mm. Fordi da denne rapporten her ble lagt frem, så sa kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun til oss i NRK at det er en viktig kompetanse i arbeidslivet og i samfunnslivet å takle uenighet, så hun er jo veldig på linje med deg her, og sier at dette må vi bli bedre på. Og det er jo veldig bra, da er vi enige om at dette er lurt, men det er jo, spørsmålet er jo hvordan? Hvordan skal vi bli bedre på dette, og få elevene til å gjøre dette her?
0: Som du nevnte så har jeg skrevet en bok som heter Friksjon, og jeg tror ikke det holder å lese en bok. Jeg tror vi må trene på å stå i uenighet. Det er ikke sånn at vi kan vedta det og bare notere det, at det, ok, uenighet er viktig. Vi er nødt til å gjøre det i praksis.
1: Mm. Men denne utviklingen her da, fordi sånn jeg skjønte det på deg, så ønsker elevene gjerne å dele hva de mener, så lenge de kan gjøre det anonymt og via skjerm. Så hva om det på en måte er fremtiden, så det er den veien det går?
0: Jeg ble veldig overrasket da jeg snakket med en leder for et stort teknologiselskap, og jeg nevnte denne tematikken her, og så hun sa at ja, hvis dine studenter ønsker seg å kommunisere på skjerm, så skal de få lov til det.
1: Ja.
0: Og jeg håper jo ikke mine studenter hører det, for jeg har jo sagt til dem at når de skal ut i det store arbeidslivet, så må dere snakke sammen og se hverandre i øynene og forsvare ting, men en toppleder sier altså, nei, det kan godt hende at dette er den nye virkeligheten, at vi så å si bare kommuniserer via skjerm.
1: Mm. Og hvis dette er den nye virkeligheten, hva mister vi da?
0: Vi mister dynamikken og motet til å stå for noe personlig, fordi noe av poenget med å gjøre det på skjerm skal jo være at de kan skjule seg.
1: Mm.
0: Og jeg tror det er en av grunnene til at vi får kommentarfelt og så videre som kan være liksom flomme over av ukvemsord, fordi du trenger ikke å fortelle hvem du er.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er ekstra viktig at vi kan stå for noe, at vi lærer opp unge mennesker til å stå for noe og ta det ansvaret.
1: Mm. Så hvis vi skal oppsummere litt da, løsninger på dette kan være, vær så god.
0: Jo, det starter i klasserommet for min del, og der vil jeg gjerne ha noen økter som er helt fri for teknologi, så at vi fjerner muligheten til å transkribere og til å sende viralt det som foregår der, sånn at vi får noen sånne trygge arenaer på det. Men ellers gjøre som Arne Næss og dytte folk inn mot deres vilje, om det så måtte være, inn i rom hvor de møter noen som mener noe helt annet enn dem selv.
1: Mm. Da får vi håpe det at kunnskapsministeren hører litt på hva vi sier nå. Altså, takk jeg veldig for at du kom til Peter Pilsen, Øyvind Kvalnes, filosof og professor i organisasjonsatferd ved BI, samt forfatter da, av boka Friksjon, hvordan mobilisere motstemmer og skape samarbeidsmirakler.

Musikk her i Petropulsen nå. For låtskriver, vokalist og pianist Irene Hjeltnes blander jazz, pop, rhythm and bossa nova i musikken sin. Nå 19-åringen fra Bergen ute med sin debutsingel.

0: Du hørte Irene Hjeltnes med sin debutsingel Prisoner i Petto-pulsen.
1: Iskremprodusentene Ben Cohen og Jerry Greenfield kanskje mest kjent for et enormt selskap ved navn Ben & Jerry's. Men i tillegg til å lage is, så har de også en lang historie med politisk aktivisme. Og det skal vi få høre mer om nå i podcasten Oppdatert.
2: Det 14. mai 2025, og i det amerikanske senatet har en gruppe mennesker samlet seg for å høre helseministeren tale.
3: We focus on achieving these goals by cutting costs for taxpayers. We intend to do more.
2: Men midt under talen skjer det noe. Plutselig reiser flere aktivister seg og avbryter talen med rop og støtte til Gaza.
4: Members of the audience are reminded disruptions will not be permitted while the committee conducts its business.
2: En av dem en eldre mann med lite hår på hodet og briller. Og det tar ikke lang tid før han blir satt i håndjern av politivakter og ført ut av lokalet mens han fortsetter å rope.
5: They need to let food into Gaza! They need to let food into starving kids!
2: Hvem denne mannen? Og hva har alt dette med iskrem å gjøre? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Skavlan. Det 1978 på østkysten i USA. Utenfor en ombygget bensinstasjon i delstaten Vermont står folk tett på rekke og rad i sola. På et skilt over stasjonen står det Ben & Jerry's Homemade, og der inne står to smilende fyrer med store 70-tallsbriller og krøllete hår. De skuffler kule på kule med hjemmelaget is for å få unna køen. Geir Evensen, journalist her i Oppdatert. Dette her selveste Ben og Jerry.
6: Ja, Ben Cohen og Jerry Greenfield to 27 år gamle kompiser. De har blitt enige om å starte forretning sammen, og etter å ha tatt et kurs i hvordan man lager is, og skrapet sammen $12,000 til lokale og utstyr, har de begynt å selge sin egen hjemmelagde is.
7: Hi, I'm Ben. I'm Jerry. You know, we may not have the money to go on TV for 30 seconds, but we sure do make some of the best ice cream you ever tasted.
2: Og Ben & Jerry's Homemade slår an hos issultne amerikanere. Iskremmen deres blir kjent for å ha tjukkere konsistens og større klumper med ingredienser enn mye av fabrikkisen som selges på denne tiden. Men Ben & Jerry's Homemade blir ganske raskt mye mer enn bare et iskremmerke.
6: Ja, for i tillegg til at folk har sans for smaken, så gjør Ben & Jerry en del ting som ikke konkurrentene gjør. De bruker humor og selvironi på både isboksene og i reklamene. For eksempel så har de navn som Chunky Monkey og Fish Food. Og så de opptatt av fair trade, miljø og bærekraft på råvarene sine. Og ikke minst så benytter de merkevaren sin som en politisk plattform. Boksene med iskrem blir brukt til å aktivt ta stilling i ulike saker som å være mot atomvåpen, for miljøkampen, for homofilt ekteskap og flere andre ting.
2: Og denne kombinasjonen av en litt særegen issmak og politisk aktivisme, den ser ut til å slå an. Salget går så cookie dough-klumpene fyker, og mot slutten av 1990-tallet har den lille iskremsjappa vokst til å bli et svært aksjeselskap og en av USAs største iskremprodusenter.
6: Nå kan ikke lenger Ben og Jerry bare gjøre som de vil. De avhengig av at alle som har kjøpt aksjer blir fornøyd og får mest mulig igjen for pengene sine. Men issalget øker mindre enn før, og selskapet sliter med å etablere seg utenfor USA. Så nå har de to idealistene blitt nødt til å forholde seg til kapitalismen, enten de vil det eller ei.
2: Ben og Jerry har nemlig fått et tilbud fra et stort britisk selskap, og nå blir de nødt til å ta et valg.
6: Det gigantselskapet Unilever som har tilbudt dem over $300 millioner mot å ta over som eier. Hvis de takker ja, får selskapet deres mye større økonomiske muskler. Men det betyr også at Ben & Jerry blir nødt til å si fra seg eierskapet og kontrollen. Og da det ikke sikkert at de fortsatt får komme med politisk ytringer på den samme måten som før.
2: Likevel, i en verden der penger rår, lander Ben & Jerry i år 2000 på å selge selskapet sitt. Men ikke uten betingelser. De to setter noen tydelige krav til de nye eierne.
6: Ja, for selv om Ben & Jerry nå trer til side, er det veldig viktig for dem at selskapet Ben & Jerry's fortsetter det politiske engasjementet sitt. Og derfor så forhandler de fram en ganske unik kontrakt. For selv om Ben & Jerry's nå blir et av mange underselskaper i Unilever, skal de fortsatt få frihet til å drive i den samme aktivistiske ånden. Avtalen den sier altså at eieren Unilever skal bestemme over de overordnede tingene som økonomi og administrasjon, mens styret i selskapet Ben & Jerry's de er frie og uavhengige til å bestemme selv over mer sånn praktiske ting, som hvilke saker de ønsker å engasjere seg i.
2: Med denne spesielle avtalen på plass og et stort internasjonalt selskap i ryggen, fortsetter Ben & Jerry's å gjøre det de er aller best på. Selge iskrem og engasjere seg politisk, både med aktivistiske budskap på isboksene og i sosiale medier.
8: But it's interesting, if you go on Ben & Jerry's Instagram page or Twitter account, they're constantly talking about these issues, and it's not just when they're prompted. It's part of their actual mission.
9: What's going on is genocide.
6: Og det fungerer. De selger i bøtter og spann, bokstavlig talt. Og spesielt de yngre generasjonene har sans for denne pakka. Og i løpet av de neste årene så får Ben & Jerry se at selskapet de startet får en fast posisjon blant de største og mestselgende ismerkene både i USA og i resten av verden.
2: Men det skal snart vise seg at det å selge is og drive aktivisme også kan by på en del utfordringer, spesielt i områder med konflikt og kontroverser, Geir.
6: Ja, og et område som skal gå igjen i Ben & Jerry's utfordringer fremover, det er Israel og Midtøsten. Isen deres blir nemlig solgt på israelsk okkuperte deler av Vestbredden. Dette er områder som i utgangspunktet er palestinske, men som israelere har bosatt seg på, gjæret inn og beskyttet med det israelske militæret. Og at Ben & Jerry's selger is i disse områdene, det får mange til å reagere.
2: Nå blir Ben & Jerry's beskyldt for å bidra til å normalisere israelske bosettinger på okkupert palestinsk jord. Flere og flere protesterer, og på sosiale medier krever folk svar. Og så, etter flere uker med stillhet fra selskapet, kommer det.
6: Sommeren 2021 annonserer Ben & Jerry's at de ønsker å stoppe alt salg av iskremmen sin i de okkuperte områdene på Vestbredden.
2: Og dette gjør at avtalen mellom Ben & Jerry's og eieren Unilever virkelig blir satt på prøve.
6: For de ble jo enige om at Ben & Jerry's skulle få drive med aktivisme. Men Unilever, som skulle få bestemme det overordnede, de ønsker å selge is til alle som vil ha. Og dermed så finner de en måte å omgå ønsket til Ben & Jerry. Unilever selger nemlig rettighetene til en israelsk isprodusent som setter i gang med å selge lignende is som Ben & Jerry's på Vestbredden. Men de samme boksene, bare at teksten og trykket er på hebraisk og arabisk.
2: Dette gjør stemningen mellom Ben & Jerry's og moderselskapet mildt sagt iskald. Og verre skal det bli. For Ben & Jerry's mener at måten Unilever løste denne saken på ved å overlate salget i Israel til et annet selskap, bryter med avtalen om at Ben & Jerry's er uavhengige og selv velger hva de vil stå for. Så nå gjør de noe helt uvanlig. Hei, Selma fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører på nå er faktisk litt gammel. Det er nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du også høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musikk, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hørte nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen.
10: Ben & Jerry's on Tuesday sued its parent Unilever to block the sale of its Israeli business to a local licensee. The ice cream brand said the selling of its sweet treats in the occupied West Bank was inconsistent with its values.
6: Det er ganske spesielt å saksøke sitt eget moderselskap. Det blir på en måte litt som å saksøke seg selv. Men siden Ben & Jerry's har denne spesielle avtalen om at styret skal være helt uavhengig, så er det akkurat det de nå gjør. De går rettens vei for å stoppe salget av is på Vestbredden. Men de vinner ikke helt fram i retten, for saken ender med et forlik der Ben & Jerry's må gå med på at isen skal fortsette å bli solgt i de okkuperte områdene, og til gjengjeld så må Unilever betale dem et større pengebeløp.
2: Og Ben & Jerry's skal nesten ikke rekke å samle seg etter rettssaken, for det skjer noe som nok en gang får situasjonen til å tilspisse seg.
11: Israel caught off guard after the largest and deadliest escalation of violence in decades. Tonight, rockets and airstrikes continue to rain down on Israel and Gaza.
12: Security forces in southern Israel have moved to a war footing to combat a surprise attack by the Palestinian militant group Hamas, the biggest in recent years.
13: Once inside, Hamas carried out a number of coordinated, widespread attacks, killing civilians and hostages. The largest attack...
14: And we have learned within this past hour that Israel has retaliated, killing nearly 200 people in Gaza.
2: Etter terrorangrepet fra Hamas mot Israel 7. oktober 2023, går det som har vært en ulmende konflikt over lang tid til å bli full krig. I månedene som følger blir Gaza bombet av det israelske militæret, og tusenvis av sivile dør i angrepene.
6: Dette en betent og kompleks konflikt som folk splittet i synet på. Og derfor det mange som kvier seg for å uttale seg offentlig om den. Men Ben & Jerry's, de velger å gjøre som de har gjort flere ganger før. De tar stilling. De publiserer uttalelser som støtter en umiddelbar våpenhvile og ber om humanitær hjelp inn til Gaza.
2: Disse uttalelsene her liker Unilever dårlig. Og nå drar det seg virkelig til mellom mor- og datterselskapet.
6: November 2024 saksøker Ben & Jerry's nok en gang Unilever. Ben & Jerry's hevder at de har blitt forsøkt sensurert av Unilever 4 ganger fra å komme med ytringer om Gaza-krigen, til tross for denne avtalen om at de står fritt til å engasjere seg.
2: Og saken har ikke engang startet før det kommer en ny beskjed fra Unilever. For i mars 2025 får Ben & Jerry's vite at direktøren deres, Dave Stever, ferdig i selskapet.
6: Stever har vært ansatt i nesten 30 år, og Ben & Jerry's mener han blir sparket fordi han har kommet med uttalelser om Gaza-krigen. Unilever derimot sier at han slutter frivillig.
2: De to gutta som startet selskapet, Ben og Jerry, de har fulgt med hele veien. Og utover våren 2025 får de også med seg utviklingen av situasjonen i Gaza.
13: The Israeli blockade of Gaza is now in its third month. Since early March, no food, water, shelter, or medication has been allowed into the embattled territory. And aid groups on the ground warn of a worsening humanitarian crisis.
15: The Prime Minister's office said the decision was taken because Hamas had refused to accept an American proposal to extend the first phase of the Gaza ceasefire.
16: As Gaza faces its worst humanitarian crisis since the beginning of the war, hospitals across the strip are overwhelmed with cases of severe malnutrition, especially among children.
2: I en video som sprer seg på sosiale medier, ligger en liten gutt i en blå sprinkelseng. Gutten har oppsperrede øyne og ser bekymret ut. Osama 5 år gammel og helt utmagret. Han ligger på et sykehus i byen Khan Yunis på Gazastripen. Armene og beina nesten bare knokler, og i ansiktet synes kinnbena under den stramme, tynne huden.
6: Den 2. mars i år stanset Israel all nødhjelp til Gaza, og ifølge moren til Osama har han rast ned i vekt etter denne blokaden. Bare noen kilometer lengre sør, over grensa til Egypt, venter lastebiler med nødhjelp og medisiner, men blokaden nekter dem å slippe inn til Gaza. Dette har ført til at mange der sulter og ikke får god nok medisinsk behandling.
2: Og det ikke bare iskremduoen Ben og Jerry som opptatt av krisen som foregår i Gaza.
6: Redd Barna kaller dette en humanitær katastrofe, og både FN og andre hjelpeorganisasjoner mener at tusenvis av menneskeliv i Gaza i fare dersom ikke mat og annen nødhjelp snart kommer inn over grensa. Og mange mener at verdenssamfunnet må legge hardere press på Israel for å få dem til å oppheve blokaden.
2: Og det nå Ben Cohen, altså den ene halvparten av Ben og Jerry, bestemmer seg for å gå drastisk til verks for å nå gjennom til politikerne i USA.
6: Det en dag midt i mai i år, og Ben Cohen har satt seg på tilhørerbenken under en seanse i senatet i USA. Han sitter rolig og hører på en stund, men midt under et innlegg av den amerikanske helseministeren Robert F. Kennedy Jr. reiser Ben Cohen og flere andre aktivister seg og avbryter talen.
4: Capitol Police are asked to remove the individuals from the hearing room.
17: Move down the hallway.
6: Foran den fullsatte salen med politikere og publikum kommer han med en appell om at den amerikanske kongressen må ta mer ansvar for å få nødhjelp til Gaza, før han altså blir ført vekk I håndjern av politiet.
2: Noen dager senere får Ben Cohen publisert en kronikk der han forteller mer om hva som skjedde. Cohen mener at det feil at amerikanske myndigheter bruker penger på våpenstøtte til Israel I stedet for å forsøke å bedre situasjonen for barna I Gaza.
6: Han avslutter kronikken med å skrive at han ikke kan kalle seg amerikaner om han ikke står opp mot vold og urettferdighet. Så selv om selskapet som Ben og kompisen Jerry grunnla midt I en rettsak, og han selv tar risken på å bli arrestert, har den 74 år gamle aktivisten altså ikke tenkt å slutte å engasjere seg I sakene han brenner for.
2: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Hva situasjonen I Gaza nå?
18: I Gaza så har Israel startet en ny storoffensiv. Det begynte de med etter at våpenhvilen ble brutt I mars, og har også nå kommet med nye mål. Det ikke lenger bare snakk om å slå Hamas og få frigitt gislene. Det snakkes også om å gjenokkupere store deler av Gaza. Det snakk om så mye som 75%. I tillegg så har jo nødhjelp vært blokkert inn til Gaza, som har gjort at situasjonen for sivilbefolkningen desperat. Den var vanskelig før, men den enda vanskeligere nå. Og så det åpnet I det siste for noe nødhjelp inn, men det jo langt fra nok til å møte de enorme behovene som der.
2: Men har den typen aktivisme som Ben & Jerry's driver med noen effekt?
18: Israel-Palestina-konflikten jo en konflikt som mobiliserer på begge sider, og det aktivisme på begge sider I denne konflikten. Så langt så det kanskje det mest tydelige delen av aktivismen har vært på pro-palestinsk side, I hvert fall I Vesten. Og det har vært demonstrasjoner, du har den type boykottaksjoner og forskjellige ting, uten at det har gjort at Israel har endret politikk. Og så kan det jo være at dette har en effekt på lengre sikt, og at verden da ser annerledes ut, men I hvert fall på kort sikt så har Israel drevet med den politikken de ønsker helt uavhengig av den type press. For palestinerne så ser jo de på all mulig form for internasjonal oppmerksomhet om deres sak som noe positivt.
2: Hei, dette Selma igjen. Hvis du likte denne episoden her og har lyst til å høre mer fra oss, så ligger altså alle episodene til oppdatert I appen NRK Radio, I tillegg til veldig mye annet bra innhold. Vi høres!
0: Ja, det her det var et gjenhør fra podcasten Oppdatert, og I denne episoden så tok de altså for seg Iscam-produsenten Ben & Jerry's Gaza-kamp.
1: Musikk her I Petropulsen nå for gitarrist Eivind Åkhus og resten av jazz-rock-kvintetten Jazzprosessen fra Gjøvik. De har spilt inn helt ny musikk live I studio. Dette låta Desperately Seeking.

Ja, jeg prøver meg på en liten sånn jazzklubb mellom intro her, for jazzprosessen består av Eivind Aakhus på gitar, Mats Nussbaum på trommer, Petter Prestbakken keyboard, Kim Johannesen gitarer og Uri Sala på bass.

0: der, ja. Da var vi på jazzklubb. Og låta, den heter Desperately Seeking.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Hva gjør det med oss mennesker når vi går inn I en digital verden, og så kan vi velge nøyaktig hvordan vi skal se ut, hvem vi skal være, og hvordan vi skal kle oss? Spillanmelder Rune Fjell Olsen, han har tenkt mye på det her, og han kommer I studio om litt for å fortelle hvorfor det å være en digital spillfigur kan gi en enorm frihetsfølelse.
0: Ja, for hva egentlig greia med det mye omtalte spillet Grand Theft Auto, også kjent som GTA? Det blir mer om litt senere I P2-pulsen I dag.
2: Men nå har vi kommet fram til dagens lokalavis, for I sommer så skal vi I P2-pulsen ringe rundt til journalistene I Norge for å finne ut hva som skjer der du bor. Og på den måten så kan vi alle få litt lokalkunnskap fra kriker og kroker I vårt lange land.
0: Og som alltid så vi glad for å høre fra deg som lytter til oss, og hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor der akkurat du bor I sommer, bruk appen NRK Radio for å dele det med oss, og alt du trenger å gjøre å søke opp P2-pulsen og bruk send inn-knappen som du finner der. Kanskje ringer vi deg, eller lokalavisa di. Og I dag så skal vi til Møre og Romsdal, midt mellom fjell og fjord, for en by som hjemsted for en av våre helter I fotball-VM. Vi skal til journalist I Åndalsnes Avis, Adrian Tangen Auke. God formiddag.
3: Jo, god formiddag.
0: Du, hva har dere på forsida I dag, Adrian?
3: Nei, I dag litt stille før stormen og når Leo og Norge skal spille, men... Den siste dagen så det nok dessverre en liten trafikkulykke på Verma som nok har stjert litt fokus her. Mm-hmm. En bil som kom over I motgående kjørefelt og ble havnet på taket nok det som har interessert folk mest akkurat den siste dagen hos oss I hvert fall.
0: Mm. Vet du hvordan det gikk?
3: Ja, han ble sendt til sykehuset med lufthelikopter og mer enn det har vi ikke hørt. Det politiet sa var at han var våken og bevisst da de traff på han. Mm. Det vi har fått høre. Det det siste vi vet.
0: Ok. Åndalsnes, du var jo inne på det, har sin egen fotballhelt I VM med Leo Østigvar. Tror du han får spille fra start I kveldens finale, 16-delsfinale?
3: Jeg skulle ønske han gjorde det. Det jo det vi ønsker her lokalt, men dessverre så... ser det nå kanskje ut som han fortsetter med den duoen med Torbjørn Heggem og Kristoffer Vassbakk Ayer I forsvar, så det nok noe, for å få noe ånda å se så rev meg inn på banen, så må vi nok håpe at det kommer fra benken den gangen her dessverre, tror jeg. Mm.
0: Hvor kan folk I Åndalsnes se kampen sammen I kveld?
3: Nei, her har de jo egentlig slått skikkelig på store trommer, så her har vi jo et... det som kalles for Tindesenteret, og her har man jo lagt rette for at mange kan komme ut og se kampen på en stor skjerm, og der det vel plass til rundt 200 stykker. Mm. I tillegg så har man Romsdalsgondolen, som frakter folk opp til Nesaksla og Eggen, og der også kan man se fotball, og det jo et helt spektakulære omgivelser, da. Opp på fjellet og få utsikt over alle toppene, retning der Trollstigen blant annet så det jo et veldig unikt tilbud man har her, og det tror jeg har fengt både lokalt, men også litt nasjonalt, altså det tilbudet der.
0: Ja, for du jo inne på det her nå. Fortell hvordan det ser ut I Åndalsnes omegn. Nå vi inne I Tinder og fjell og fosser og fjord, ikke sant?
3: Ja, absolutt.
0: Hvem det som bor I Åndalsnes. Hvem den typiske, hva heter det? Åndalsnesværingen, eller...
3: Ja, Åndalsnesingen blir veldig riktig.
0: Åndalsnesingen, ja. Hvem det som, hva lever folk av I Åndalsnes?
3: Nei, altså det veldig mange som er glad I naturen, altså man har jo et motto her, Rauma kommune, for folk som naturglade personer. Mm. Det jo det fenger jo veldig her, og det veldig mange folk som bor her som har et veldig sterkt forhold til naturen og klatring, og mange som tilflytter her har jo det som en naturlig del av sin hverdag. I tillegg så har man jo den lokale personen her, da, som man har I mange andre steder, som bryr seg om det lokale og veldig hyggelig, og man har jo, det jo et veldig hyggelig, og man blir fort kjent med hverandre. Det et lite lokalsamfunn, man blir godt kjent med hverandre her.
0: Mm. Hvor stort er lokalsamfunnet?
3: Nei, det ikke noe kjempestort. Vi er en rundt 6000-7000 innbyggere i kommunen, men i selve senter om alle så har vi ikke mer enn 2500. Mm. Så man blir fort kjent med hverandre.
0: Ja. Og så det dette med hva som videre skjer i Åndalsnes denne uka. Hva vil du trekke fram?
3: Nei, vi jo midt inne i noe man kaller for Fjellfestivalen. Og Norsk Fjellfestival, og det jo ikke... Det jo kanskje ikke den typiske festivalen med stor scene og mange folk som driver og høyer til musikk, men her har man hovedsakelig lagt opp til mye aktivitet rundt denne uka her, da, blant annet med mange guide og turer til forskjellige typer topper som Romsdalstoren, Juratind og Kvandalstind. Og så det også mange andre aktiviteter som padling, klatring, fiske og vandreteater. Det jo bare litt av det. Det ekstremt mye forskjellige aktiviteter og også barn, mange aktiviteter for barn, så det jo på en måte aktiviteter som skal være lagt til rette for at folk skal være ute og samle seg og være aktive. Da. Mm.
0: Og så det ganske greit å være glad i å være utendørs hvis man besøker Åndalsnes, ikke sant?
3: Ja, det... Du kommer godt på vei videre med å være glad i å være ute, ja. Det er et sted som litt kjent for å være litt mekka for akkurat det, ja. Mm.
0: Og så det jo den andre delen av turismen, og det jo cruise-turistene, de som går med tøfler på og ser på mot land. Og et lokalsamfunn som de kanskje ikke kjenner så godt, og aldri kommer til å kjenne, som Trygve Hoff skrev om Hurtigruteturistene. Hvem dem?
3: Nei, det veldig forskjellig. Vi har jo to hovedturister, da. Det jo de som kommer med cruisebåt, og så det også de som kommer med camping, da. Så det liksom de to hovedturistene vi har, og da det jo, vi har ganske mange turister der fra sentral-Europa, fra land som Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, for å nevne noe der. Og der kommer det veldig mange, altså de farger jo byen veldig når de kommer, spesielt da med cruisebåt, da endrer dynamikken seg i sentrum ganske fort når de kommer. Men vi har jo også mange på camping, da, litt utenfor sentrum, og det mange som glad i å ta bilder og få sett litt området, og det merker vi godt.
0: Mm. Hvordan ser de fastboende på cruise-turismen?
3: Det veldig delt. Vi har på den ene siden så har man jo de som ikke så glad i det, og tenker blant annet på flere aspekter. Da. Det jo kanskje mest av alt miljøaspektet, da, som mange tenker på, så tar du en stor del av byen vår, og man føler nok også kanskje en følelse på at man blir litt nedprioritert, de som bor her, da, når så mye legges rette for at cruiseturister skal få et godt inntrykk her, da, at man blir litt nedprioritert, mens på den andre siden så har man jo folk som ser på det her, for mange bedrifter og kommersielle aktører, så jo turisme en kjempeviktig faktor for dem for at de skal få hjulene til å gå, så og jobbe for at man skal ta det imot, og det en positiv del for å få solgt inn Rauma og Åndalsnes som en ting man har lyst til å besøke, da, og få flere turister til å besøke, så det mange som debatterer det rundt her.
0: Er sommeren en travel tid i Åndalsnes avis, Adrian Tangenauke?
3: Ja, det er det skjer veldig mye, altså det er mye turisme det handler om, men det skjer jo veldig mye rundt i festivalen, da. Vi har jo som sagt Norsk Fjellfestival, og så har vi også noen små festivaler rundt om her, men så har man jo også da den store festivalen, da, som heter Raumarock, som det kommer, også kommer veldig mange turister til, også norske da, som også
0: har
3: en populær del.
0: Vi skal høre litt Raumarock ganske straks, men aller sist, hvordan, altså jeg forstår det sånn at dere også kommer ut på papir, ikke sant?
3: Ja, vi har en papirutgave i uka nå hver torsdag.
0: Hvordan vekter dere stoffet mellom elektronisk og papir?
3: Nei, vi har nok blitt der at vi prioriterer det elektroniske sakene mer og mer, som mange andre aviser også gjør. Det er litt slik ting.
0: Ja, og det er kanskje, noen ganger kan det kanskje være greit å komme ut på papir.
2: Ja, kanskje det. Ja. For der mistet vi Åndalsnes avis.
0: Mistet vi Åndalsnes avis, men vi rakk jo å snakke så vidt om Rauma Rock, Lena?
2: Ja, og Rauma Rock sparkes I gang 708 meter over havet, og det blir en gratis konsert med bandet Vinterstø på Nes Aksla, sier jeg det rett da, tror du?
0: Mm, tror jeg.
2: Som et fjell, da, like ved Åndalsnes sentrum, der har ikke jeg vært, men vi tar en liten sniklytt på hvordan dette vil høres ut, for her kommer låta på lånt tid.

0: Det var låta På lånt tid med bandet Vinterstø, som du også kan oppleve på Rauma Rock litt senere I sommer. Og nå kryper det mot en nyhetsoppdatering her på kanalen. Det altså NRK P2 du hører på, og P2-pulsen vi fortsetter vi om tre små minutter, Jakob, og da skal vi snakke grundig om våre firbeinte venner.
1: Helt klart at vi må snakke grundig om våre firbeinte venner, for nu sommerferien her med solkrem, reiseplaner og badehåndklær, men midt I idyllen står en logrende utfordring, pesene I varmen I gangen, og den nemlig bikkja.
0: Ja.
1: For hvor skal den gjøre av seg, og hva gjør du når sjøen frister, men algene kan være giftige? Rett etter nyhetene her I P2-pulsen, og send gjerne inn hundespørsmål og synspunkter I appen NRK Radio, så tar vi det fortløpende.

0: her er NRK Nyheter ved midnatt. Det full VM-feber I hovedstaden I kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det vært roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med å oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så det noen som fortsetter festen, og det fortsatt mye folk ute I Oslo sentrum nå.
0: Og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra slottsplassen til blant annet universitetsplassen. Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men... Føler det kanskje noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause I 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike Missiler til et nytt land, skriver selskapet I en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet I verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela en 3 år gammel gutt reddet ut I livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet I delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger helt eller delvis ødelagt. Og til tusener fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: I kveld det vinn eller forsvinn for Norge I fotball-VM. Klarer laget å slå Elfenbenskysten og ta seg videre til åttendelsfinalen? Høyesterett slo fast at Nordic Mining ikke har tillatelse til å deponere gruveavfall I Førdefjorden. Nå har regjeringen bestemt at dumpingen likevel kan fortsette. Store skader etter sparkesykkelulykker bør det bli registreringsplikt og høyere aldersgrense for å bruke elsparkesykkel. Og ungdom over 18 år skal få bot for å gå med små mengder hasj eller kokain på

0: reporter her i NRK med oss direkte utenfor Dallas stadion der det hele skal foregå. Det mye som står på spill nå. Hvordan stemningen?
1: Ja, det helt ekstremt mye som står på spill, men stemningen likevel veldig god. Det faktisk 5000 nordmenn som har tatt hele veien til Dallas for denne her monsterkampen inne på dette her enorme stadionet til 12 milliarder kroner. Og det som litt artig, det jo det at det mange flere enn 5000 som går med Norge-draktere. Vi har jo spillere som Ødegaard, som Haaland, som helt enorme internasjonale stjerner. Derfor det altså så mange som går med Norge drakter som snakker alle andre språk, og til felles med det som har vært tidligere i Boston og New York, så det helt nydelig stemning med ungdommer som har ventet så lenge på denne her kvelden her, som kan bli en av de største i norsk idrettshistorie.
0: Og laguttaket sist mot Frankrike skapte jo stor debatt, og nå det akkurat blitt kjent her at de store stjernene stiller i kveld. Hvilke forventninger har supporter og andre du snakker med til kveldens kamp og disse norske spillerne?
1: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet i det laget til FMN-kysten, men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen i dag.
0: Det har vært mye snakk om varmen i dette VM, men de spiller nå på en stadion med aircondition. Kjennes det kaldt ut, eller hva kan du si om temperaturen der de skal spille?
1: Ja, det definitivt redningen vår i dag. Her jeg står utenfor nå, så det jo en sånn, litt over 30. Og så går den inn, så går airconditionanlegget på spreng, ligger på en temperatur rundt 22-25 grader. Det blir kanskje litt mer når 70 000 fyller opp stadionet, men uten aircondition i dag, så hadde det vært tøft å være norsk spiller mot FMN-kysten.
0: Og vi skal ha med oss, takk skal du ha Harald Tingnes som skal følge kampen der, men vi skal ha med oss deg også, Jenny Dahl Bakken. Du reporter i NRK med oss fra Oslo, der ivorianere har samlet seg for å følge kampen, og hvordan stemningen blant dem?
2: Stemningen veldig god her også. Jeg står her nå med Andreas og Arnaud, som veldig klare for kampen.
3: Ja. Vi jo veldig glade for kampen, fordi at Norge som skal spille mot Elfenbenskysten, vi synes at det blir moro.
4: Det blir litt kjedelig for Norges del, for her stopper festen, Elfenbenskysten går videre. Sorry, vi er veldig glede dere alle.
2: Du tror Elfenbenskysten vinner?
3: Det håper vi, men hvis Norge vinner, så vinner vi også. Fordi vi jo både norsk og ivoriansk.
2: Ja. Så her blir det feiring uansett?
3: Det blir en feiring uansett. Både med nordmenn og så med ivorianer. Ja.
4: Det hadde vært veldig hyggelig å få en sånn kamp i gruppespillet. Det litt kjedelig at en må hjem i dag. Men lykke til begge. Måtte beste laget vinne. Ja. Men som han sa, det er vinn-vinn for oss.
0: Vi har akkurat hørt
2: igjen i dag. Hvordan tror du resultatet blir med?
4: Jeg tror det blir 2-0 i kysten.
3: Det blir en tett kamp, kanskje 1-0 eller 2-1, men det blir jo en tøff kamp. Veldig tett. Det blir vanskelig å si.
2: Kjempebra. Her det god stemning og flere som gleder seg til kamp.
0: Takk skal du ha, Jenny Dahl Bakken, med oss fra supporterne i Oslo, som både heier på Norge og Elfenbenskysten. Og Jan-Petter Saltvedt, du sportskommentator her i NRK, en time til kampstart. Norge topper laget, har vi fått vite her, eller hva skal vi si, bytter ut 10 av spillerne fra forrige kamp?
5: Ja, det har jo blitt den nye normalen å skulle bytte hele laget, så de følger det.
0: Hva skal vi si om denne starttroppen her da?
5: Nej, det var väl ganska väntat. Aursnes är ju den som blir skadelidande egentligen, för han både kan spela högerback och som han visste mot Frankrike, hvor han var den enda som

0: var igjen, og han kan spille på midtbanen. Der har vi satt inn Patrick Berg I stedet, og så kan Aursnes gå inn og fylle ut hvis det blir behov for bytter etter hvert. Det jo en av de tingene. Ståle Solbakken var mest bekymret for etter seieren over Senegal, at veldig mange av spillerne virket veldig slitne mot slutten.
1: Hva slags kamp forventer du at vi skal få se nå om kun kort tid mellom Norge og Elfenbenskysten?
0: Jeg håper det blir et enormt høyt tempo med to lag som veldig gode framover, begge to. Elfenbenskysten har også noen angrepsspillere av ypperste klasse, men nå har Norge den angrepsrekka tilbake som vi savnet med all respekt for de som spilte mot Frankrike, og det håper jeg vi får se fra aller første sekund. Det jo ikke den varmen som gjør at de må ta alle mulige hensyn som dere snakket om I sted. Da det ikke noe å holde igjen på.
1: Og Stig Torbjørnsson, du med oss på linje. Du talentspeider med fokus på Afrika og dermed også Elfenbenskysten. Hvor godt det laget fra Elfenbenskysten som Norge møter I kveld?
2: Jeg knakende godt, og det vel på linje med Senegal. Det ganske likt, synes jeg. Senegal hadde et veldig godt lag. Elfenbenskysten har like godt lag, og de har fått en bedre inngang nå I VM. Fin flyt, slo Frankrike før VM, slo Sør-Korea før VM, slo Skottland før VM. Tappte ikke noe på Tyskland på overtid, men de har et veldig, veldig sterkt og homogent lag, både offensivt og defensivt.
1: Ja, særlig kantspillerne trekkes frem som store trusler. Hva kan du si om dem?
2: Ja, det holder jeg med I, og jeg har vel trukket dem frem selv I noen artikler før her I går I dag, men I dag har det byttet på laget, sier jeg. Jeg ser at PP ser ut som kan spille til venstre, og de har satt ut Amad Diallo, de og Mandar den andre kanten, som da verdt over en milliard, og går vel antageligvis til PSG. PP har hatt en supersesong I Villarreal, og nevnte Diamande har hatt en supersesong I Red Bull Leipzig, så der ja, det fremste angrepsåpner, så de to gutta der sånn.
1: Så du tror det blir en jevn kamp I kveld, rett og slett?
2: Ja, rett og slett, så det blir en veldig jevn kamp. Jeg ser Norsk Tipping har en odds på nærmere 3,80 på Elfenbenskysten og 2 til Norge. Jeg synes den oddsen litt feilsatt. Og jeg mener det blir en meget, meget jevn og spennende kamp, og jeg holder den kampen som 50-50.
1: Nusa spiller jo til daglig sammen med Diamande, som ble nevnt her, den største stjerna til Elfenbenskysten, spiller begge to I Leipzig I Tyskland. Hva har du å si for kampen at de to kjenner hverandre godt?
0: Nei, jeg tror ikke det har noe stor betydning, rett og slett, men nå ender de på samme side på banen. Det hadde vi jo ikke trodd, som Stig Torbjørnsen var inne på, så vi kan jo faktisk få sett noen dueller der. De har jo insiden mer enn noen andre på hvordan man skal I hvert fall forsøke å stoppe den andre. Det jo forventede nøkkelspillere på begge lag.
1: I dag det vinn eller forsvinn, men uansett så har Norge fått til mye her, og det mye vi kan ta med oss videre.
0: Ja, det det. Skuffelsen kommer til å være ganske enorm. Jeg tror vi kanskje I overkant optimistiske akkurat nå. Det en bedre motstander enn vi kanskje helt har erkjent. Og mange har allerede begynt å peile seg inn på hvor man skal se kampen mot Brasil søndag kveld. Det vil jeg ikke ha
1: begynt med. Tillegg til på NRK selvfølgelig.
0: Ja, det hadde jeg tenkt å nevne I en visning. Nei, og så det sånn at Norge har, hvis vi går ut nå, har hatt et helt all-out VM, men vi har vist at vi for det første hører hjemme I dette selskapet. Vi kommer til å komme ut med en Senegal-kamp som veldig, veldig positiv, og så kommer det alltid til å være nye mesterskap. Nå det den nye normalen, I tillegg til å bytte 10 spillere til hver kamp. Norge har virkelig gjort inntrykk, både på banen heldigvis, men også utenom, og så har vi hatt så mange store fellesskaps opplevelser, uansett. Og de skal vi jo som befolkning ta med oss.
1: Og så må vi snakke litt mer om Elfenbenskysten, Torbjørnsen, for det mange afrikanske land som har en sterk fotballkultur. Hvor viktig fotballen for Elfenbenskysten, vil du si?
2: Jeg klarer ikke ta det I prosent, men den betyr enormt mye for alle vestafrikanske land, og en mann som Didier Drogba, han klarte faktisk å nesten stoppe en borgerkrig, fordi han den han var, etter en kamp hvor de kvalifiserte seg I VM I 2006 overlevde, hvor det var borgerkrig der. Hvor han faller ned, bønnfaller, får med seg laget sitt, går ned på kne I garderoben, bønnfaller både rebellen og regjeringen om at det kan ikke være snill å begynne å snakkes for å få fred I landet, og da ble det faktisk fred I landet. Jeg litt rørt, jeg snakker om det faktisk merker jeg, men så mye betyr fotballstjerne I det landet, og generelt I Vestafrika. George Weah for eksempel også var fra Liberia. Han president I landet nå. Han hadde aldri vært president om han ikke hadde vært fotballspiller.
1: Når de så store stjerner I eget land, så det mye press på dem også da.
2: Ja, men det de vant på å leve med. De, alle disse gutta her spiller nå I europeiske toppklubber, og når de mannene kan gå for over en milliard, så nok det mer press enn de har fra folk hjemme. Men afrikanerne ekstremt opptatt av sine hjemland, og de gir alltid masse tilbake. Da må jeg ta eksempel med Sadio Mané, for eksempel, som kjøper sykehus. Han kjøper wifi til en hel landsby. Han bygger sykehus og skoler og leverer masse tilbake, og da det ikke så vanskelig å bli likt, og alle afrikanerne de elsker de store stjerne sine.
1: Du enig I disse vurderingene rundt at Elfenbenskysten har meget gode spillere, Saltvedt?
0: Ja. Og de så store stjerner. Altså, sannsynligvis relativt sett enda større stjerner enn våre her hjemme, selv om jeg blir jo satt på tanken etter det Torbjørnsen sier om at hvis Norge skulle finne ut at de skal bli republikk de neste årene, så vel både en Haaland og en Solbakken soleklare presidentkandidater her hjemme også, særlig hvis vi går enda litt lengre I dette VM.
1: The Times erfarne sportsjournalist Alison Rudd, hun sier I dag for ikke så lenge siden at nå, mitt tips at Norge kommer til å vinne hele VM. Hva sier du til
0: det? Ja, når jeg leste det, og Alison Rudd har jeg hatt stor tillit frem til nå. Jeg tror ikke Norge kommer til å vinne hele VM I det hele tatt. Vi skal forbi både Elfenbenskysten, Brasil, England og Argentina før vi I det hele tatt I finalen. Men at vi blir nevnt I sånne sammenhenger en enorm anerkjennelse til den jobben Ståle Solbakken og hans mannskap har gjort. Vi skal smile av den type litt vågale spådommer.
1: Hørte jeg deg, Leo, også, Torbjørnsen?
2: Ja, det voldsomme ting, men det viser bare hvor enormt fotballen liksom. Du ser Stortinget sitter og ror hjemme I Norge, og det bare viser, og Times Square fullt av fans som sitter og ror. Nå ror snart hele verden, og det igjen bare viser hvor enorm kraft fotballen har på alle deler av befolkningen selv, helt opp til konger og presidenter og storting.
1: Ja, hva skal vi tippe da, kveldens kamp?
0: Jeg har en følelse at det går til ekstra omganger, og litt redd for at Elfenbenskysten kommer til å løpe over oss når den tid kommer. Jeg elsker å bli positivt overrasket, derfor så holder jeg på en sånn liten pessimisme inntil videre.
1: Og ikke straffekonkurranse, men...
0: Det tror jeg Norge skal være veldig glad for hvis vi kan unngå.
1: Takk skal dere ha alle sammen. Til slutt altså Stig Torbjørnsen, talentspeider, og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på mellom 1500 og 3000 kroner på stedet, uten at det senere vises på en politiattest eller kommer på rullebradet. Og det har vært litt forvirring rundt hva dette vil ha å si I praksis, og Gunn Karin Juhl, du statssekretær I Justisdepartementet fra Arbeiderpartiet. La oss ta noen eksempler. Hvis denne forskriften og det deres sender ut nå på høring går igjennom. Først, hva konsekvensene hvis en 17-åring blir tatt med en dose hasj I lomma?
3: På det første så vil jeg si at det ulovlig, og det straffbart, og det skal være en reaksjon for ja. Alle typer narkotikaforbrytelser.
1: Men hva straffen da for denne 17-åringen?
3: Straffen for den som under 18 år, det at den får betinget påtaleunnlatelse. Altså man I straffesporet, men han blir, eller den personen da, blir henvist til den kommunale rusenheten for videre oppfølging. Det for å sørge for at den ikke kommer I en situasjon hvor den får et rusproblem.
1: Så får ikke bot, men blir henvist til rusenheten?
3: Riktig oppmøte ja. Til rusenheten.
1: Og så hva blir konsekvensen for hvis en russ for eksempel da på 19 år blir tatt med en dose hasj eller kokain I lomma.
3: Ja, det også straffbart, og den får et forenklet forelegg. Den får altså rett og slett en bot som man da må betale.
1: Og hvor høy den boten?
3: Den vil være mellom 1500 og 5000 kroner, alt dette som.
1: Og hva det som endrer seg hvis denne ungdommen, som da over 18 år, sier at han eller hun rusavhengig og tar kokain hver helg? Hva konsekvensen da?
3: Det noen grenseganger, fordi at hvis du en tung rusmisbruker, så vil du få en ubetinget påtaleunnlatelse. For det tunge rusmisbrukere, de skal ikke straffes, men de skal få helsehjelp. Det har vært hele budskapet I denne reformen, rusreformen, nettopp at vi ikke skal straffe dem som har et stort
1: rus. Så hvis denne ungdommen tar kokain hver helg og rusavhengig, så får han ikke bot?
3: Altså, Altså, det vil jo være en grenseland å vurdere da, om man tungt rusavhengig eller ikke. Fordi at jeg vil jo tro at hvis du tar kokain hver helg, så det jo en situasjon hvert fall du trenger et hjelpebehov. Og da kan du, vil du i hvert fall få en betinget påtaleunnlatelse, altså det samme som for dem under 17 år. Men da blir du også henvist til rusenheten for videre oppfølging og hjelp der.
1: Som du pliktig til å følge opp, eller hva skjer hvis man da ikke møter opp der?
3: Da hamner du I straffespor igjen, og da det politi- og påtalemyndigheten som avgjør hvilken type reaksjon og straff du skal få.
1: Maren Grøthe, du stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Du, hvis vi tar dette med ungdom under 18 år først, du reagerer på straffenivå på flere områder her, men hvorfor synes du ikke det riktig at de som under 18 år ikke skal få bøter eller straff?
4: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og I ungdataundersøkelser I 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis I løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
1: Hvor hardt mener du de bør straffes da hvis de har en dose med narkotika under 18 år?
4: Vi mener jo da at det faktisk bør få en tydelig konsekvens.
1: Og,
4: nei, altså om det hadde vært altså, I hvert fall oppfølging av politiet I større grad enn at man blir henvist til en rusenhet da. Om det handler om at man altså det at man under 18 år nå ikke får bot men at man over ikke gjør det for eksempel det tror jeg en uklok inngang fordi at de under 18 år de jo over den kriminelle lavalderen og fullt klar over også at narkotika ulovlig og skal være det. Sånn at jeg frykter jo det at man jo omtrent da ikke får en reaksjon eller at ikke får en tydelig konsekvens for dem under 18 år gjør at det blir enda mer normalisert å drive med narkotika og det vil hele samfunnet ta på.
1: Ja, når man da ikke får en straff hvis man under 18 år hvordan skal ungdommene da skjønne at samfunnet ser annerledes på det enn man gjør på øl og vin for eksempel?
3: Men her straffbart og det en straff. Det å få en betinget påtalelatelse, da du innenfor straffesporet, og da har du pliktig oppmøte til den rusenheten. Og hele tanken bak det at det skal være vanskelig å komme inn I et rusproblem, men det skal også være lett å komme ut. Og derfor så bruker vi straffesporet nettopp veldig tydelig til å signalisere overfor ungdom om at det å bruke narkotika I Norge, det å ha besittelse narkotika, det straffbart, og det har vært en uklarhet om det I lengre tid nå, og det nettopp derfor det har vært så viktig for regjeringen å få fremmet et utkast, et lovforslag eller en høring, som nettopp sier tydelig og klart, det straffbart, dere får en reaksjon enten I form av et forenklet forelegg, eller at dere blir henvist
1: til Men hva grunnen til at dere differensierer så sterkt mellom de som under 18 år og over 18 år? Hva effekten hvis de under 18 år også får noen bøter?
3: I straffeloven så gjør man jo alltid den divergeringen mellom over og under 18 år, nettopp fordi at man har et litt annet tilnærming til barn som gjør kriminelle handlinger enn hva man har til voksne, og aldersgrensa går ved 18 år. Og vi tror faktisk at det mer effektivt også å henvise dem til rusenhet å få til en god samtale og få dem ut av det bruken av narkotika som eventuelt på trappene, og få dem til å skjønne alvoret I det som faktisk skjer.
1: Det straff, men en straff som virker bedre, mener regjeringen da.
4: Det jo ingenting I veien for å sende ungdom som blir tatt med narkotika til rusenheter, men min bekymring jo for eksempel at det nå ikke vil ha den på rullebladet, som det ville ha gjort før. Jeg mener at det hadde jo vært en enkel ting som faktisk da hadde gitt en tydelig konsekvens også for dem under 18 år dersom man har blitt tatt med narkotika, som har sendt et tydelig signal. Og så jo også Senterpartiet sin frykt at når man nå senker straffa da, for å drive med narkotika såpass mye, at politiet heller ikke vil bruke tid og ressurser på å følge opp, fordi at politiet også naturligvis må prioritere det som mest ulovlig når man prioriterer sine ressurser. Og min bekymring også da at politiet for eksempel heller ikke får de virkemidlene. Før så kunne man jo gått inn på skoler med narkotikahunder for eksempel. Det får man ikke lov til lenger. Og sånne ting gjør det jo også vanskeligere for politiet å avdekke og faktisk følge opp dem som på vei inn I et liv I rus.
1: Vi kan diskutere det med politiets virkemidler, men du nevnte dette med rulleblad. Det har jo vært sånn tidligere, men det har jo ikke fungert så godt det vi har prøvd i mange år på det området. Du viser jo til at tallene har økt.
4: Ja, så tallet har økt betraktelig de siste årene, egentlig etter hele den debatten om en rusreform kom opp, og jeg jo bekymret for konsekvensene av det at egentlig at alle politikere nå snakker om at det viktig med at det blir mindre ulovlig å drive med narkotika, at man skal ha en liberalisering av narkotikaregelverket, klart det også former holdninger. Så Senterpartiet har jo hele veien ønsket å være tydelig på at vi bør gå motsatt vei, og gi politiet flere virkemidler, ikke færre, også for å sende ut et tydelig signal om at narkotika er ulovlig, men også veldig skadelig og veldig, veldig skummelt, fordi at det kan ha store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfunnet.
1: Så var det det med politiets virkemidler? Blir sagt her at de nå får færre virkemidler enn det de har hatt i jul?
3: Tvert imot. Politiet får beholde de virkemidlene de har. I tillegg så har man gjennom rusreformen også tydeliggjort at man får ekstra tvangsmidler faktisk å bruke. Det er både det med å ta rustesting, men også det med å visitere, som blir veldig tydeliggjort her. Og så er det en ting som vi er veldig uenige med Senterpartiet i, og det er hvordan politiet kan nå håndtere dette. Fordi at vi har den tror på at nå får faktisk politiet muligheter til, og faktisk når man møter ungdom på åpen gate som enten røyker hasj eller som benytter seg av kokain, til å slå ned umiddelbart. Det har man ikke hatt frem til i dag. Man har ikke hatt muligheten til å gi en forenklet forelegg.
1: Og da tenker du det, å gi den boten, ja, er å slå ned umiddelbart?
3: Ja, fordi at man har ikke, altså det har vært en mye mer, hva skal jeg si, krevende situasjon her. Man har måttet gått mellom via påtalemyndigheten. Dette er mye mer effektivt, det er mindre byråkratisk. Det gjør at man i mye større grad kan slå ned umiddelbart. Og er det noe ungdom trenger, så er det en rask og effektiv reaksjon.
1: Vær litt konkret, Grøthe. Hvilke virkemidler konkret? Du nevnte politihunder på skolene. Det har Riksadvokaten sagt ikke var riktig inngripende nivå her. Men hvilke andre virkemidler er det du mener politiet skal ha?
4: Jeg mener jo at for eksempel ja, politihunder kan ha vært et godt virkemiddel, men også at man hadde, altså, det har jo også vært en del usikkerhet siste året rundt om man kan ta spyttprøver, om man kan ta sånne ting ved mistanke om narkotikamisbruk. Jeg mener at der bør man være helt tydelig på at de virkemidlene skal politiet ha. Og så er det jo også, så snakker man jo her nå om, er det mindre ulovlig eller ikke, men hvis vi sammenligner da, for dem over 18 år da, så vil jo nå, hvis du kjører i 80 km i timen i en 70-zone, så ville du ha fått en bot på 10 000 kroner. Blir du tatt med 2 gram kokain, som tilsvarer 25 brukerdoser ifølge rusutvalget, så får du en bot på inntekten ca. 3 000 kroner mellom 1500 og 5 000. Da. Og klart, det gir jo også et lite signal. Så jeg mener jo at dersom man da skulle ha gått for bøter, så handler det også litt om det nivået på den bøteren, for eksempel, som jeg mener også har et betydelig potensial. Da. Og så er jeg jo glad for at Arbeiderpartiet er tydelig på at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Men de partiene de har gått sammen med om denne enigheten, det var jo blant annet SV, det var Venstre, og de er jo opptatt av at man skal liberalisere narkotikapolitikken mest mulig. Så jeg vil jo bare si det at hvis Arbeiderpartiet er opptatt av at narkotika fortsatt skal være ulovlig, så finnes det et alternativt flertall i Stortinget, Senterpartiet og FRP. Vi er tydelig imot denne retningen man går. Så dersom man er interessert i å faktisk stramme inn, i å ta denne utviklingen på alvor, så sitter Senterpartiet alltid klar og ønsker å være med på å ta tak i de her utfordringene.
1: Det var en invitasjon til å gå en annen vei i jul.
3: Stortinget har vedtatt en lov som tydelig stadfester at det faktisk er ulovlig å bruke narkotika. Vi får nå klare lovbestemmelser på plass. Og så er det sånn at i motsetning til Senterpartiet, så har ikke Arbeiderpartiet ensidig trua på straffesporet. Vi har også trua på at vi må ha et spor i forhold til det å behandle. Og det er nettopp her vi er så tydelige på det, at vi mener at for å hindre at ungdom kommer inn i narkotikaproblematikken, så er du nødt til å ha straff. Men skal du sørge for at de kommer seg ut, så er du nødt til å ha behandling. Du er nødt til å satse på begge delene samtidig, og du kan ikke kun ha den ensidige formen.
4: Nei, alle er enige i Stortinget om at rusavhengige skal få helsehjelp, og så er spørsmålet hvordan møter vi dem som ikke er rusavhengige, og der mener jeg at vi burde ha gått motsatt. Vi bør sikre at det har tydelige konsekvenser å drive med narkotika, fordi at skal færre bli avhengig, så bør også færre begynne med narkotika.
1: Takk skal dere ha, begge to. Vi skal høre også med Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Dette vi snakket om nå var det vanskeligste punktet i rusreformen, som det tok lang tid å få en slags enighet om, selv om det nå ligger to alternativer også inne her. Hvorfor er dette tema så vanskelig for partiene?
5: Dette har vært en krevende sak i to regjeringer, både Solberg-regjeringen og dagens større regjering har begge syn i rundt kongens bord og sliter med balansegangen mellom dem som trenger hjelp og helt åpenbart straff ikke har noe effekt, og dem og storsamfunnets behov for å sende et signal. Og med det vi ser nå, det er første gang vi får de juridiske signalene om hva dette skal munne ut i, og og som skal være gjeldende rett i årene fremover, så er det jo to skritt frem og ett tilbake for den liberaliserende politiske vinden som blåste over landet og norsk politikk for noen år siden. Og jeg tror vi skal ta inn over oss at det er et annet debattklima i rusdebatten nå enn det var.
1: Vi hører jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet her si at det har vært en oppfatning blant unge der ute om at de ikke får straff hvis de blir tatt med hasj eller narkotika eller kokain. Hva vil dette forslaget gjøre, eller vil det kunne endre den oppfatningen der ute?
5: Det er det jo på en måte opp til de generasjonene selv å avgjøre hvordan det oppfattes på gata, på ungdomsfester rundt omkring i det ganske land, men det man legger frem nå er jo at det er ikke en avkriminalisering, så man sier fra storsamfunnets side at dette ikke er lov, men man har mildere reaksjoner enn før. Om det er et signal om at det fortsatt ikke er lov, eller om det er et signal om at det er mindre alvorlig enn før, det er jo også opp til den enkelte å tolke.
1: Så hører vi at de skal få bøter hvis man blir tatt med mindre doser, og det har vært en diskusjon rundt politiets virkemidler. Hvordan skal vi tolke politiets situasjon rundt dette nå?
5: Ja, det sliter jo politiet også med, eller er spent på hvordan det vil skje på patrulje en gang i fremtiden, og så er jo dette ute på høring, så man vet jo ikke helt hva slags regelverk man skal forholde seg til sånn formelt. Men når samfunnet senker sin terskel for hvor alvorlig lovbrudd dette er, så øker det jo også terskelen for at politiet skal sette inn sine virkemidler, kan man se for seg. Og derfor så tror jeg nok i politiet også at dette er omstritt, og det har det jo vært som politiet som aktør i den debatten også har hatt talt med flere tunger og flere stemmer. Og det tror jeg nok vi vil se også når høringssvarene renner inn.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Takk også til Maren Grøthe fra Senterpartiet og Gunn Karin Juhl fra Justisdepartementet og Arbeiderpartiet. For to uker siden slo Høyesterett fast at tillatelsen som Nordic Mining fikk til å deponere eller dumpe gruveavfall i Førdefjorden var ugyldig. Og mange trodde dette var slutten på en tiårig lang konflikt mellom miljøbevegelsen på den ene siden og Nordic Mining og staten på den andre. Men nå sitter vi her igjen, klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen. Ditt departement gir nå Nordic Mining muligheten til å fortsette arbeidet på Engebø med å deponere eller dumpe avfall i Førdefjorden til over sommeren. Hvordan kan dere tillate det nå, etter at denne dommen var så klar og kom fra Høyesterett?
6: Det er et spørsmål som jeg forstår veldig godt at mange stiller seg, og så er det viktig for meg da å presisere at dommen er klar på at forvaltningen, staten, må vurdere tillatelsen på nytt, men den er ikke klar på nøyaktig hva utfallet skal bli, eller nøyaktig på om selskapet kan drive videre eller ikke.
1: Den er ganske klar på
6: ikke.
1: Det som var tillatelsen som ble gitt, eller det som var begrunnelsen for tillatelsen som ble gitt.
6: Ja, den er tydelig på at den begrunnelsen staten ga i 2016, at den ikke står seg. Men den sier ingenting annet om den oppfølgingen vi skal gjøre, enn at staten må vurdere saken på nytt.
1: Fordi dere har endret begrunnelsen, og det dere mener, det at man da trenger da sikkerhetspolitiske hensyn, for eksempel.
6: Nei, hvis jeg får lov å bare forklare ferdig, fordi dette er komplisert, og jeg skjønner at det er komplisert, men mange tenker at her får man en dom, og så sier dommen at selskapet skal stand. Eller at staten bare skal trekke tilbake en tillatelse, men det er ikke det han sier. Og det er derfor vi skal følge opp denne saken på nytt. Jeg er opptatt av at det vi gjør skal være innenfor de rammene som loven setter, at vi skal ta vare på naturen. Men når selskapet får lov å drive videre på kort sikt, rett over sommeren, så handler det om at vi nå har vurdert at vi sannsynligvis kan gi en midlertidig tillatelse. I den korte perioden som nå pågår, så vil ikke miljøtilstanden i Førdefjorden forverres, og det vil ha store negative konsekvenser for selskapet.
1: Men den tillatelsen den har de slått fast at ikke er gyldig.
6: De har slått fast at den begrunnelsen man brukte i 2016 gjør at den tillatelsen ikke er gyldig, men de har ikke tatt stilling til hva som skjer videre i denne saken, hverken på kort eller lang sikt, og det er det vi nå jobber med og avgjør på en best mulig måte.
1: Lars Haltbrekken, du er nestleder i SV og har lenge engasjert deg for Førdefjorden. Hvorfor er det problematisk det Bjelland Eriksen og departementet hans gjør nå?
7: Jeg er veldig skremt over det regjeringen og Bjelland Eriksen nå gjør. For det de er med på, det er å undergrave folks tillit til det norske rättssystemet och til demokratiet, og det er farlig i den situasjonen som verden står i. Det regjeringen burde ha gjort var å sagt til gruveselskapet at dere får stoppe utslippene inntil vi har vurdert saken på nytt. Og så får regjeringen gå i gang med den vurderingen. Det som kommer til å skje nå, frykter jeg, det er en skinnprosess, en hurtig behandling, hvor man kommer fram med en ny tillatelse, og så fortsetter alt som før. Hvis det hadde vært en menigmann som hadde bygd i strandzonen og fått en høyesterettsdom mot en sånn utbygging, så kan du være sikker på at den utbyggingen ville ha blitt stoppet, og det som har blitt bygd måtte ha blitt revet. Når det er et multinasjonalt, internasjonalt gruveselskap med mye makt og penger, så gir regjeringen etter. Det er en farlig utvikling.
1: Farlig utvikling, Bill Andreas.
6: Dette er en unyansert beskrivelse fra Haltbrekken som jeg ikke i det hele tatt kjenner meg igjen i. Vi går på jobb hver dag for å kjempe for naturen i Norge og for at den skal ha sterke rammer i det lovsystemet som vi har. Samtidig så er det sånn at domstolene altså har sagt at forvaltningen skal se på denne saken på nytt. De har ikke konkludert med hva oppfølgingen videre skal bli. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte, på en grundig måte, innenfor de kravene som domstolen har sagt. Men jeg opplever vel kanskje at noe av det som er både Haltbrekken og miljøbevegelsens egentlig argumentasjonsrekke her, det handler om at de er mot fjorddeponier i det hele tatt, og det har jeg veldig stor respekt for. I et demokrati så er det et lovlig standpunkt å ha, men man kan ikke lese det ut av denne dommen. Man kan ikke lese ut av denne dommen at det ikke går an, hvis jeg får lov å fullføre først Haltbrekken, hvis det går ikke an å lese ut av denne dommen, at man ikke kan gi en midlertidig og potensielt, men det må man vurdere på nytt, en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den man ga i 2016,
1: og det er det vi gjør. Da.
6: Nei, det er ingen hemmelighet at staten har for eksempel pekt på tilgangen til kritiske mineraler, men der vil ikke jeg forhåndskonkludere, hverken når det kommer til den midlertidige tillatelsen, som jeg altså har sagt at vi sannsynligvis vil kunne gi, og en eventuell varig tillatelse med en annen begrunnelse enn det man ga i 2016.
1: Haltbrekken, bare ta det akkurat, altså hvis, er det ikke forsvarlig også med disse arbeidsplassene, at man da, hvis man tenker at nå er det kun kort tid da, til man da får en ny søknad ferdigbehandlet, og i stedet for å legge ned da drift nå, og vente til man da har fått en ny vurdering med den nye begrunnelsen som handler om den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i.
7: Nei, jeg mener at man er nødt til å følge rettsstaten sine prinsipper. Dommen var soleklar den. Det er et ugyldig vedtak som er fattet og som da la grunnlaget for utslippstillatelsen og driftskonsesjon. Dermed så må de utslippene stoppes. De gjør stor skade på Førdefjorden. Det er Havforskningsinstituttet og landets fremste havforskere som sier. Men så har jeg lyst til å stille et spørsmål til klima- og miljøministeren. Hvis en menigmann hadde satt i gang bygging av en svær hytte i strandzonen, fått en dom på seg i høyesterett om at det var ulovlig, hytta var ikke ferdig, ville du da gitt tillatelse til at vedkommende skulle bygge ferdig hytta før man fant ut hva man skulle gjøre, en midlertidig tillatelse til det, eller ville du sagt stopp arbeidene inntil vi vet hva vi skal gjøre videre.
1: Hva svar på det, Bjelland Eriksen?
6: Dette er jo noe av det som er vanskelig med denne saken, og det er en utfordrende situasjon, akkurat som Haltbrekken peker på. Hvis du leser Rett 24 nå, så debatterer jo noen av Norges fremste jurister hva virkningen av en sånn dom i høyesterett faktisk
7: er. Og han som har ledet lovavdelingen av Justisdepartementet er meget klar. Han sier at utslippstillatelsen bør trekkes tilbake inntil man har funnet ut hva man skal gjøre med saken. Men, dem som støtter ditt syn, jobber i advokatformen for Nordic Mining, altså gruveselskapet.
1: Ta forklaringen til Bjelland Eriksen. Hvorfor er det så viktig nå å ikke stanse dette midlertidig før man da får en ny søknad?
6: Nei, men det som er viktigst for oss, det er å følge opp høyesterettsdommen på en skikkelig måte omfor alle parter i denne saken, og omfor selskapet som også har en plikt til å behandle på en skikkelig måte. Og der er altså vår vurdering foreløpig at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, at vi kan behandle den i løpet av kort tid. Miljødirektoratet har vurdert at de i løpet av en sånn kort periode vil ikke miljøtilstanden i Førdefjorden endres.
1: Og da må du ha en annen begrunnelse enn du hadde før, for den har jo høyesterett sagt at fortsatt ikke er god nok, så det betyr at du må ha en annen begrunnelse da for å gi et midlertidig...
6: Dette er nok noe av det som er krevende med denne saken, fordi at det Høyesterett har vurdert, det et unntak fra vannforskriften som jeg bruker, dermed egentlig tillater en endring i miljøtilstanden i en fjord for å kunne drive frem et sånt type mineralprosjekt.
1: For alle er enige om at vannkvaliteten i Førdefjorden blir dårligere av dette.
6: Den blir ikke dårligere i den perioden vi vurderer en midlertidig tillatelse.
7: Dumpingen som pågår nå er ikke med på å forringe vannkvaliteten i fjorden. Hvilke undersøkelser, hvilke rapporter du baserer deg på når du kan påstå noe sånt?
6: Nei, men Haltbrekken, dette er det som er krevende når vi diskuterer denne saken. For hvis man skal diskutere denne saken, så må man ta utgangspunkt i fakta. Og der har, hvis jeg får lov å fullføre, der har altså Miljødirektoratet helt tydelig sagt at i den korte perioden det nå er snakk om, der selskapet får lov å drive videre til man avgjort om de kan få en midlertidig tillatelse, der vil ikke miljøtilstanden i fjorden endres. Og jeg går på jobb hver dag for å forsvare naturen innenfor de rammene som lov og regler setter. Vi skal følge opp høyesterettssaken på en lojal måte, men da mener vi altså at i løpet av den korte perioden vil det være urimelig å gå om for selskapet og de ansatte.
1: Jeg skal bare spørre meg en ting, for du nå snakker om den korte perioden, men du bestrider ikke at det vil være forurensning og ødeleggende for vannkvaliteten hele det som skjer i Førdefjorden. Det er bare at du mener at det ikke er over den verdien du ikke kan akseptere.
6: Ingen er uenig i det, og sånn er det jo hvis vi skal ha mineralprosjekter i Norge. Det vil det også være hvis det var deponi på land, som man jo har vurdert ikke vil ha noen betydelig bedre miljøeffekt for akkurat dette konkrete prosjektet. Og det er vi helt ærlige om, og det er også bakgrunnen for at vi skal vurdere saken på nytt, se på nytt om det er mulig med en annen begrunnelse å gi en varig tillatelse. Det kan ikke jeg forhåndskonkludere på i dag, og det skal vi gjøre på en skikkelig og grundig måte.
1: Handler dette mest om prinsippet som du snakker om og rettsstaten her, eller er det hensyn til miljøet i Førdefjorden?
7: I utgangspunktet så var dette hensynet til miljøet i Førdefjorden, men når vi ser at regjeringen ignorerer dommen som er kommet i Høyesterett, så er det veldig skremmende. Regjeringen har prøvd seg jo også i rettssaken på å føre noen nye argumenter for dette prosjektet. Det ble avvist av dommerne, og dette er dessverre ikke første gang at regjeringen har en avvisende, arrogant holdning til en høyesterettsdom. Vi har Fosen-dommen som kom 11. oktober 2021. Det tok 1,5 år. Før regjeringen sa unnskyld til samene på Fosen. Det tok 1,5 år før de begynte å sette i verk tiltak for å avslutte det bruddet på menneskerettighetene. Og hvorfor kom de første gang 1,5 år etterpå? Jo, for de ble presset til det av aktivister fra Natur og Ungdom og samiske ungdommer.
1: Bjelland Eriksen til slutt.
6: Her føler jeg jo at Haltbrekken egentlig har forhåndskonkludert med hvilke syn han har. Han ønsker ikke fjorddeponi, og jeg har forståelse og respekt for det. Det er en helt fair holdning å ha i et demokrati.
7: Du har
6: demokrati.
7: Forhåndskonkludert men, at du skal gi en ny tillatelse til å fortsette forurensningen i Førdefjorden.
6: Hvis jeg kan få lov å fullføre ett argument i løpet av denne debatten, så hadde det vært nyttig, og for lytterne, tror jeg. Men det er altså sånn at vi av den grunn skulle være arrogante, fordi at vi følger opp dommen på en skikkelig måte, tar utgangspunkt i nettopp det dommen sier, nemlig at vi må vurdere denne saken på nytt. Ikke har bestemt seg for om det er ja eller nei, men må vurdere på nytt. Det er den jobben vi gjør, og det er ikke å undergrave rettsstaten, det er å følge opp dommer på en skikkelig måte overfor alle de som er involvert, og det tar jeg på største alvor, og for at vi skal ta vare på naturen vår på en best mulig måte.
1: Hadde du, Haltbrekken, har du forståelse dersom allmenne hensyn nå tilsier at man trenger dette som ligger i Førdefjorden for å hjelpe Norge med våpen, med teknologi i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i nå, dersom det kommer en ny søknad med en ny begrunnelse, og det gir har du forståelse for at det kan komme til å bli nødvendig?
7: Man kan godt ha gruvedrift i dette området, men man trenger ikke å dumpe avfallet i fjorden. Og når det gjelder forhåndskonkludering, så sa jo Bjelland Eriksen her i denne debatten at han var 99,9% sikker på at han kom til å gi en ny tillatelse.
1: Vi må avslutte,
6: Haltbrekken, jeg sa at jeg har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse i påvente av at vi vurderer saken på nytt, og på bakgrunn av det ser om man kan gi en varetillatelse med en annen begrunnelse enn den som ble gitt.
1: Vi kommer ikke noe lenger her. Takk skal dere ha begge to. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Lars Haltbrekken, nestleder i SV.

0: Da skal vi til Finnmark og Berlevåg, for der en brunbjørn observert på tur, som vi ser bilder av her. Det var Jon Arild Olsen. Det var deg som fanget bjørnen på denne videoen som vi ser her for de av dere som ser den på TV. Hvordan var det å se denne brunbjørnen på såpass nært hold, Olsen?
1: Nej, det var en, vad ska jag säga, en helt ja, rar følelse. Det var speciellt. Jag har aldrig drömt om att jag skulle uppleva ja, och få se något sånt rätt och slett.
0: Du har drevet
1: med varför inte här I Berlevåg?
0: Nej. Nej, för du har drevet med olika former för jakt länge. Har du någon gång sett en brunbjørn så långt norr som detta?
1: Nej, det har jag aldrig upplevt. Og blir vel neppe å få oppleve det igjen.
0: Ja, for politiet oppfordrer folk da til ikke å oppsøke denne bjørnen, men dere dro likevel ut for å se og trosset rådene.
1: Ja, vi så det bare tilfeldigvis på Facebook at det var noen som har lagt ut et bilde. At, det var et bilde som var litt uklart, og så tenkte vi at ja, det ligner jo, så tenkte så da måtte vi bare ut og sjekke bildet. Jeg filmet jo fra bilen, så vi var jo ikke, ja, vi var ute av bilen, men vi sto opp med bilen, så, og han verskade bare helt uinteressert I oss, og ja, han bare lusket rolig av gårde.
0: Vi skal ha med oss Ole Gunnar Støen, du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. Hvor uvanlig vil du si at det å se brunbjørn ute langs kysten som vi ser nå?
2: Nei, det ganske uvanlig egentlig at de kommer så langt, men det ikke uvanlig at bjørner vandrer langt. Og egentlig I prinsippet så kan du treffe på bjørn hvor som helst I landet, I og med at vi har reproduksjon I flere deler av landet, og de unge hannbjørnene, jeg antar at dette en ung hann antageligvis, som på leit etter binner, og da kan de vandre I alle retninger og handle opp ved sjøen.
0: Ja, hvorfor tror du bjørnen har beveget seg inn I disse bebodde områdene?
2: Nej, det fordi at den på vandring. Altså, den får ikke lov å være I lag med mora si lenger, og I de områdene der det beslektet binner. Og derfor så drar den ut på vandring, og han vet jo ikke hva som foran seg. Så han følger terrenget, og til slutt da, så hamner han der ute I Berlevåg. Men han vil nok antageligvis snu og gå derifra ganske raskt og finne ut at det ikke noe særlig å være brunbjørn der ute, kanskje.
0: Så det mange da som lurer på hvor farlig det egentlig for mennesker å møte på denne bjørnen her?
2: Nei, jeg vil ikke si at det ufarlig, men man skal... Nei, at det farlig. Man skal være likevel forsiktig og ikke nærme seg bjørn eller prøve å provosere den på noen måte. Det skal man ikke gjøre, og ha respekt for bjørn. Det viktig.
0: Veronica Salén, du seksjonsleder I Statens naturoppsyn, altså Miljøforvaltningens operative feltorgan, og det dere som følger denne situasjonen med bjørnen når den går så nær bebyggelse. Hvilket arbeid det dere har satt I gang nå?
3: Ja, I utgangspunktet så det her en bjørneobservasjon, og den her tiden på året, som Ole Gunnar sier, så det ikke uvanlig. Det mye bevegelser I populasjonen og bestanden når det brunst. Så den her følger vi per nå opp som en overvåkings, altså som en del av overvåkingsprogrammet. Det ikke noen stor grunn til bekymring I med bakgrunn I det som observert så langt, og som Ole Gunnar sier at det her typisk situasjoner som løser seg selv, og at de til slutt finner veien videre. Da.
0: Hva konkret det dere gjør da? Det har vært snakk om eventuelt å ta en DNA-test. Hva kan det si om bjørnen?
3: Ja, det en del av overvåkingsprogrammet så å samle inn enten hår eller møkk, hvis man klarer å finne det. Og da kan vi undersøke steder som meldt inn at bjørn har vært til stede, og se om vi kan finne noe hår eller noe annet. Da. Og det vil gi informasjon om bekreftet at det bjørn, og kanskje også gi informasjon om hvilket individ det Og når man vet det, så kanskje man klarer å finne ut den kan ha blitt påvist I andre områder før, eller ja, helt enkelt få mer informasjon om den.
0: Dere går også ut nå og fraråder folk å oppsøke denne bjørnen. Hvorfor gjør dere det?
3: I utgångspunkten så är det en, om man ska säga, en förevar åtgärd. I utgångspunkten så visst man nå som I det här tillfället har filmat för bilen så är det kanske inte farligt akkurat där och då. Men vi önskar ju att ökt mänsklig aktivitet I området förer till att den här björnen då kanske på sikt blir vant till att det är människan närt och att man därför kan komma närmare av den grund att det kan utveckla sig till något som man inte önskar. Så vi anbefaller att man uppträder som normalt och helt enkelt låter den få det rummet till att träcka sig I den riktningen som den önskar då tillbaka.
0: Ja, Støen, vad bör man göra dersom man skulle vara så heldig eller uheldig då och möta på en björn som den I Berlevåg?
2: Ja, vi skiller ofta mellan tre olika situationer då. Alltså har björn ikke oppdaget deg, så kan du jo gjøre som du sier, ja, tenke at man heldig som får se denne her bjørnen, og la den være I fred, trekk deg unna og ikke forstyr bjørnen, den trenger å få være I fred der han går. Og den andre situasjonen da, det jo mer hvis du merker at bjørnen har oppdaget deg, det vil du merke ved at da står den og ser på deg, den står kanskje I ro, den nysgjerrig, så kanskje den går på to og prøver å finne ut hva det som foran den. Og da sier vi at da skal du på en måte trekke deg tilbake, og du kan snakke rolig, behold roen, snakk rolig til den, trekk deg tilbake og si at du et menneske, og da vil som regel du se at bjørnen forsvinner. Den kan gå sakte, men den kan også stikke veldig fort, og da løser situasjonen seg. Hvis den blir værende på en måte, så kan du være litt forsiktig. Og spesielt hvis du nært ikke gjør noen brå bevegelser, da, men trekk deg tilbake. Og skulle den da komme rusende, det da vi kan tenke at vi kan spille død, altså vi kan kaste deg ned og beskytte deg. Og skulle den da ta tak I deg, det veldig sjelden at den gjør, så ligg helt I ro, den sikker ganske raskt.
0: Det var
2: jo litt vanskelig kanskje på slutten.
0: Gode råd å ta med seg, og særlig når du sier at man kan komme til å se bjørn oftere I fremtiden, I hvert fall langt nord. Takk skal dere ha alle sammen, Ole Gunnar Støen, seniorforsker, Jon Arild Olsen I Berlevåg og Veronica Salén, seksjonsleder I Statens naturoppsyn. En halv million private elsparkesykler ruller rundt I norske byer og gater. Mange av dem brukes av barn helt ned I 12 års alder, og antallet ulykker har økt drastisk. Trafikkforsikringsforeningen krever nå at det innføres registreringsplikt og en strengere aldersgrense, som vi skal diskutere her, men først Jon Ram Pettersen, du nevrokirurg og overlege ved traumemottaket på Ullevål sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo. Akkurat nå det tusenvis av elsparkesyklene, unge og gamle, på vei ut I gatene for å se VM-kamp. Hva forventer du vil skje med disse I løpet av kvelden og natta?
4: Det blir nok mye å gjøre, både på Oslo skadelegevakt og hos oss. Det blir alltid det når det store folkemengder som beveger seg rundt I byen. Så det bare, vi forberedt.
0: Hvem det som skader seg, og hvordan vil du beskrive de skadene som du ser?
4: Ja, hvis du ser på aldersfordelingen på de som skader seg, så ligger hovedtyngden rundt 25-30 år på elsparkesykkel, og det mye yngre enn de som skader seg på vanlig sykkel. Jeg jobber på Ullevål, på nevrokirurgisk avdeling, og vi får de mest alvorlige skadene fra hele Helse Sør-Øst. Det ligger jo elsparkesykkelulykker på Oslo skadelegevakt, de ligger på sykehuset på Kalnes, I Tønsberg, rundt omkring, men vi får de aller mest alvorlige.
0: Og hvordan har utviklingen vært de siste årene?
4: Ja, det jo sånn at gjennom de siste 10-15 årene så har antall bilulykker gått ned, mens antall sykkelulykker og elsparkesykkel har gått opp. De siste 5 årene så har vår hverdag blitt preget av elsparkesykkelulykker. Så der hvor det på vår nevrointensiv avdeling, hvor det tidligere lå bilulykker I sengene, der ligger det nå elsparkesykkelulykker og sykkelulykker.
0: Stine Neverdal, du kommunikasjonsansvarlig hos Trafikkforsikringsforeningen. Vi hører jo at det blir store skader her på mange av disse, men også de økonomiske konsekvensene, snakker dere om, kan bli veldig store fordi folk ikke har forsikring. Hva kan bli konsekvensene av det?
5: Ja, det selvfølgelig det aller viktigste de grusomme konsekvensene det kan bli å bli skadet I en slik ulykke, der man enten på elsparkesykkel selv eller skader andre. De økonomiske konsekvensene de kan bli enorme. Hvis man for eksempel kjører på en annen person, og da snakker jeg om å være uforsikret. Bare en av fem som har en privat eid elsparkesykkel har den lovpålagte forsikringen på plass. Og hvis man da skader andre uten forsikring, ved å være uforsikret, så risikerer man millionkrav hvis man forårsaker en alvorlig personskade. Og det heldigvis flest materielle skader. Der gjennomsnittsbeløpet på rundt 100 000 kroner, og det jo svært mye for de fleste av oss.
0: Og derfor, og derfor så foreslår dere også nå at denne 12-årsaldersgrensen for elsparkesykler, den alt for lav. Hva foreslår dere?
5: Vi foreslår 16 år. Det en tragedie med disse skadene som elsparkesykkelulykkene fører til, og det økonomiske nedsiden også alvorlig, slik jeg forsøker å beskrive. Vi ønsker oss en 16-årsgrense. En 12-åring har ingen trafikkforståelse for å ferdes på et slikt motorkjøretøy, mener vi. Man har ikke for eksempel det samme forholdet til konsekvenser, fart og avstand, og det skal man kanskje ikke heller ha når man barn. Man bare 12 år.
0: Ja, Jon,
5: de fleste som har hatt en 12-åring, de forstår det, at 16 år, det en bedre grense I hvert fall.
0: Ja, Jon Ivar Nygaard, du samferdselsminister, og du har sagt at du vurderer tiltak på dette området. Kan du gi henne nå en klar melding om at det snart blir en høyere aldersgrense på elsparkesykler, slik hun tar til ordet for?
6: Altså elsparkesykler jo I utgangspunktet et positivt fenomen I den forstand at man kan bruke det til å transportere seg rundt, men som mye annet så må det jo reguleres sånn at vi får trygghet. Vi særlig opptatt av trygghet for barn og unge fra Arbeiderpartiregjeringens side, og derfor så har vi gjort reguleringer. Vi innførte jo da den 12-årsgrensen som gjelder nå. Vi innførte forsikringsplikten, og vi innførte grenser for promille, og vi innførte hjelmpåbud for opp til da 15 år. Men vi ser jo det nå at etter at skadene da en periode gikk ned, så går de nå opp igjen, og derfor så vil vi se på ytterligere grep og tiltak, og en av de tingene vi jo vurderer sterkt jo dette med å heve aldersgrensen, så der har vi satt I gang et arbeid hos Vegvesenet, som jeg får et svar på nå I august, og som kan danne grunnlag for en ny aldersgrense.
5: Norge ligger veldig lavt I forhold til mange andre europeiske land, så 12 år det ikke slik det I mange andre land, som for eksempel Nederland, Belgia, Irland, alle har høyere aldersgrense, mens Norge ligger svært lavt.
0: Ja, det forsvarlig rett og slett, Nygaard, at vi har 12-åringer nå som fyker rundt på elsparkesykler? Vi hører om 13-åringer som kjører 143 kilometer I timen.
6: Ja, altså jeg deler en del av de vurderingene om at vi ser at det krevende for de som mindreårige å forholde seg til trafikk på et motorisert kjøretøy. Det et argument for å heve den aldersgrensen, men bare da må jeg legge til at på det tidspunktet vi tiltrådte så var det ingen aldersgrense. Slik at vi innførte på det tidspunktet 12.
0: Og nå kan det nå bli aktuelt med 16?
6: Ja, vi vurderer det. Vegvesenet har gjort et stykke arbeid på det og kommer tilbake med en rapport til oss på det. Så det jo også sånn at, som det påpekes, vi har en utfordring med det som ulovlig bruk av elsparkesykler, og det handler jo da om at man bruker elsparkesykler som ikke lovlig å kjøre I Norge, og vi har jo sett disse skremmende eksemplene på opp mot 100 km I timen. Det forbudt, der det selvfølgelig et betydelig foreldreansvar, det ulovlig, det bør tas, men vi ser også nå på muligheten for å forby omsetning av den type elsparkesykler som ulovlig å bruke I Norge, så vi villige til å gjøre grep for å få skadetallene ned igjen, slik at barn og unge opplever trygghet.
0: Nå hører vi at det åpning for å gjøre noen grep her, men vi må ha med oss deg igjen, Ram Pettersen. Hva mener du må gjøres for å begrense disse voldsomme skadene som du ser hver dag?
4: Jeg tenker at jeg skal la det være opp til politikerne. Jeg tenker at det vi må sørge for at politikerne har så godt beslutningsgrunnlag som mulig, og det et stort problem med sykkel- og elsparkesykkelulykker, fordi vi har en underrapportering av ulykkesantallet. Norsk offentlig statistikk baserer seg på politirapporterte ulykker. Og hvis du krasjer med elsparkesykkel I et fortauskant eller et tre, så ringer du ikke politiet, du ringer ambulansen, og de blir aldri registrert. Så vi tror at kanskje bare 20% av sykkel- og elsparkesykkelulykkene blir registrert I offentlig statistikk. Så våre tall mye høyere enn det din offentlige norske statistikk.
0: Hadde du hjulpet med hjelmpåbud I tillegg til det hjelmpåbudet vi har opp til 18-15 år?
4: Ja, vi gjorde en studie I 2021 sammen med legevakten I Oslo, hvor vi så på de som krasjet på elsparkesykkel. Det var kun 2% av de som skadet seg I 2021 som brukte sykkel. Nei, brukte hjelm.
0: Ja, hva sier du til det, Nygaard? Stram inn på og hjelmpåbudet.
6: Ja, det jo slik at det et hjelmpåbud for de som opp til, 18, nei, unnskyld, til 15 år, og så det jo også slik at utleieaktørene en del av helheten her. Og det som vi ser også på dette med hjelm og påbud, det som jo utfordringen knyttet til det jo også da det som næringslivets situasjon her med utleieaktørene, hvordan du rent praktisk skal håndtere det. Så det har Vegvesenet fått et spesielt oppdrag å se nærmere på. Men hjelm også noe som ligger på bordet, for vi vet det at det sånn som det sies her fra helsehold, at det hodeskader som jo det som mest krevende.
0: Og så hører vi da, Neverdal, at det kan hende kommer endringer her. Du fornøyd med svaret?
5: Ja, jeg håper det, altså, fordi jeg synes ikke at en eneste 12, 13, 14-åring til skal komme på bordet til neurokirurgen her. Jeg tenker at her har samfunnet et ansvar for å beskytte barna. Og også for foreldrene så vil det kunne hjelpe sikkert at man kan vise til da at det en 16-årsgrense med loven I hånd. Slik at man på dette området kan kanskje få mindre mat. Og når det gjelder tall, 30% av uforsikkerhetsskadene
0: under Og der må vi det. Takk skal dere ha alle tre, Sine Neverdal, Jon Ram Pettersen og Jon Ivar Nygaard. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, Miles Herman Flikke og I studio Anne-Katrine Føli. Nå det fotballkamp på TV 2 og NRK Sport.
7: Her NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige I 16-delsfinalen. Dermed Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans I natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen I Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
8: Ja, nei, altså, det helt sjukt. Det jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da liksom og ja, det får jeg en del av det her nå og ja, kjenne på det samholdet som I hele landet støtten vi har og engasjementet og I tillegg det vi leverer på banen så det ubeskrivelig
7: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen viktig
9: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke hva han sa det I morges, at det en gjeng med glade gutter, og det faktisk, det viktigere enn jeg tror vi aner, fordi, tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå det vi som må gjøre det nå, står vi her med masse, og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Nei da, nå får du, vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her belønninga, dette her medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så det selvfølgelig litt slitsomt, men de har dem jo åpenbart lagt ned her, og det derfor vi I åttedelsfinalen også.
7: Det har vært nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord I landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden I Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge I Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle I samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret I Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
10: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi venter kanskje alle på et øyeblikk. Du vet det øyeblikket, hvor alt bare klaffer, hvor alt du har jobbet beinhardt for fra du var barn, materialiserer seg foran øynene dine. Nesten som en drøm. Vinteren 2008 var mitt øyeblikk. Jeg jobbet med en stor utstilling på Galleri Trafo i Asker, og den var dedisert til den store kjærligheten og baserte seg på den legendariske filmen Casablanca med titlen A Lot of Water Under the Bridge. Jeg var selv strålende fornøyd i utgangspunktet. Så kom dette øyeblikket. På toppen av det hele. Jeg hadde akkurat blitt intervjuet av NRK, og når jeg var på vei ut til taxien, så kom NRK-reporteren løpende etter meg og sier: «Det er fakta! Direktøren på Nasjonalgalleriet, Alice Helland, ikke bare elsker utstillingen, hun har også på vegne av Nasjonalmuseet kjøpt inn

0: fagfolk og handlet kunst på egen hånd.
1: 600 000 av Nasjonalmuseets penger ble brukt på kjøpet, som kunsteksperter stempler som en skandale.
2: Det faktisk faglig sett, kunstfaglig sett, en skandale, det må jeg si.
3: Alle er forundret.
2: Det å bade i klisjéer og i null kunstnerisk innhold.
3: For dette jo egentlig litt sånn sjokkartet innkjøp.
4: Jeg skulle brutalt lære hvorfor man kaller det et øyeblikk. For i løpet av noen kaotiske dager ble all min kunstkredd revet fra meg. Smaksdommerne, kunstkritikere, samlere og fagmiljøet hadde talt. Den nye direktøren forsto seg ikke på kunst, og jeg var i alle fall ikke en god nok kunstner. Mitt navn Unni Askeland. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om noen av mine opplevelser. Som kunstner, mor og kvinne. Jeg vet mer enn de fleste om det å være en evig outsider. Og ikke minst om hvordan det føles å bli kansellert. Sånn cirka 15 år før det ordet var funnet opp. Jeg god på å satse, og derfor har jeg hele livet mitt måttet øve meg på å tape. For går du all in, lar alt annet fare, og hengir deg totalt til den hesten du av hele ditt hjerte sikker på at skal, ja, må vinne, så vil du også oppleve å tape. Tape hardt. Jeg har virkelig levd mitt liv til det fulle. Angrer jeg? Nei, bare på det jeg ikke har gjort. Ville jeg gjort det samme på ny? Ja, visst faen. For kunsten har alltid reddet meg til slutt.

Da jeg var ung så satt jeg veldig ofte og så ut av vinduet på Jessheim og drømte meg vekk. Og jeg husker det så godt at mamma maste på meg og sa, nå må du gjøre det, Gunny, hvem du ventet på? Jeg forstod ikke helt hva hun mente, for det var egentlig

egentlig ingen jeg ventet på. Ikke et menneske I alle fall. Men det jeg tror jeg ventet på var kanskje at livet skulle begynne å skje. At jeg på mange måter drømte meg bort til den verden som jeg befinner meg I nå. Og på alt det som skjedde meg da jeg gikk ut av videregående og begynte på kunstskoler og begynte å leve I takt med den drømmen. Den store verden var mye lenger unna på den tiden, da jeg født I 1962. Den gangen var det jo slik at man bare hadde fasttelefon, og så fikk vi brev I postkassen. Verden eksisterte aller mest I fantasien, og det var kanskje der, ved vinduet, jeg begynte å utvikle den skapende fantasien min til fulle. Som 16-åring hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ville bli kunstner. For matteboka mi var full av tegninger og lite annet. Jeg hadde dessuten en veldig bra lærer som fikk overtalt meg til å begynne med maleri, og det første maleriet jeg malte var en kopp, og som jeg slet med den koppen. Men det morsomme med det bildet var at det var da jeg oppdaget noe helt utrolig. For jeg oppdaget plutselig at mens jeg malte at jeg hadde vært et sted I 4 timer, uten helt å vite hvordan eller hvorfor. Og jeg merket ikke at det hadde gått 4 timer I det hele tatt. Jeg trodde liksom det hadde gått 5 minutter. Kunsten ble et sted å leve sammen med mine drømmer. Så fort jeg var ferdig på videregående, flyttet jeg til Holmenkollveien I Oslo og var au pair. Og hele grunnen til det var jo fordi at jeg ville tegne kroki om kvelden på forskjellige steder I Oslo, blant annet Arkitektenes hus. Det var utrolig spennende I seg selv, men dette gjorde jeg først og fremst fordi jeg visste at når vi skulle på oppdrag på Kunstakademiet den gangen, så måtte vi kunne det. Så jeg jobbet og jobbet og jobbet med det. På rommet mitt I Holmenkollveien leste jeg flere russiske romaner og drømte meg enda lenger inn I kunstverdenen. Jeg hadde noen få kvelder ute på livet I Oslo, men hovedfokuset var hele tiden å søke på kunstskoler. Jeg kom inn på Fana Folkehøyskole, men det ble ikke helt vellykket. Heldigvis så dukket opp på dette tidspunktet en ny kunstskole I Kabelvåg. Ikke visste jeg at dette skulle forandre livet mitt. Jeg søkte og kom inn, og vips, ble alt helt annerledes enn jeg hadde sett for meg. Og så Nord-Norge. Jeg hadde aldri vært her. Det var litt av en åpenbaring. Her skulle jeg få et nytt perspektiv på ting, oppleve natur og oppleve kunsten min på en annen måte. Mat på en annen måte, ikke minst oppleve mennesker på en annen måte. Det var altså helt fantastisk. Men det var en utfordring, for mens jeg gikk på en annen folkehøyskole året før, som ligger på Jessheim, traff jeg Eric Anderson. Han bodde I New York og var gift, jeg var 18 år og betatt, og da han så meg inn I øynene og sa «I'll be back for you», var jeg solgt. For han kom tilbake, og vi dro til Langesund, og det var lidenskap og kjærlighet. Snart inviterte han meg til Frankrike, og så tilbrakte vi deler av en høst sammen I Stockholm, da han spilte inn en plate der. Jeg var stormforelsket, men også satt ut av denne 20 år eldre mannen. Han hadde jo sett og opplevd alt. Han kjente jo alle fra Bob Dylan til Lou Reed. Samtidig var han på en måte utro med meg, for han hadde en kone I USA. Hvem var jeg oppi alt dette? Mitt hjerte fortalte meg at svaret var kunstner, så da jeg kom inn I Kabelvåg visste jeg måtte forlate rockeventyret og dra ut på min egen reise. En septemberdag I 1983 så reiste jeg nordover. Jeg husker vi sto på Stockholm sentralbanestasjon, og jeg klippte av meg en hårlokk som jeg ga til Erik. Så gråt vi, for det føltes oppriktig som den store kjærligheten. Men jeg måtte starte mitt eget liv, og det var veldig, veldig spennende. Og veldig fint, for jeg elsket å gå på kunstskole, og jeg elsket å bli sett og tatt på alvor. Men et ungt hjerte også vilt og uransakelig. Jeg savnet Erik intenst og hatet tanken på at han var hjemme I New York med sin kone. En helg fikk jeg besøk av en ung mann fra Kløfta. Vi var sammen, og det resulterte I at jeg ble gravid. Så da satt jeg der, en 20 år gammel kunstskolestudent, gravid og ulykkelig forelsket I en annen mann på andre siden av Atlanten.

Hva gjør jeg nå? Å ta abort var helt uaktuelt. Var livet over? Nei, for utrolig nok gikk drømmen min i oppfyllelse samtidig. Jeg kom inn på Kunstakademi i Bergen, og jeg visste at jeg skulle klare alt sammen. Da jeg fikk min første datter var jeg 22 år. Oda kom, og det var jo en sann lykke. Jeg var så stolt, og hun var så skjønn, og vi hadde det utrolig fint. Mannen på den andre siden av Atlanteren hadde heller ikke forsvunnet helt. For selv om vi hadde et opphold på cirka et år, så skrev vi sikkert mellom 50 og 100 kjærlighetsbrev. Det var sånn vi utviklet forholdet vårt gjennom brevkorrespondansen som foregikk mellom oss, og som jeg faktisk har ennå i en skuff. 100 kjærlighetsbrev, som også er historien om Odas første år. En dag skriver Erik at han har skilt seg fra sin kone, og plutselig kommer han på besøk fra New York, og like plutselig så er jeg gravid igjen. Heldigvis kom jeg nå også inn på Kunstakademi i Oslo. Jeg fikk meg en ny leilighet på Jessheim, som jeg leide og pusset opp litt. Det var gøy, for jeg var jo ikke alene. Jeg hadde jo fortsatt alle disse store drømmene inni meg. Ved siden av det å være gravid, som snart skulle vise seg å være mer enn ett barn. I en alder av 23 år fikk jeg tvillinger. Signe og Henrik kom til verden, og jeg hadde blitt en stolt trebarnsmor. Livet har en egen evne til å bare skje. Kanskje fordi det ikke nødvendigvis planlegges, i hvert fall har jeg aldri vært særlig god på det. Det var samtidig kanskje ikke helt uvanlig på den tiden å ha tre unger under 3 år, i en alder av kun 23. Men det var nok ingen av disse mødrene som samtidig gikk på Kunstakademiet. Det ble for mye, selv for meg. Jeg måtte ta permisjon fra akademiet og male hjemme i en periode. Men jeg lengtet tilbake til miljøet og friheten det bar med seg. Selv om Erik var på turné og nesten alt ansvaret lå på meg alene, så startet jeg opp igjen. Jeg skal ikke kimse av gode venner og flott familie. De har hjulpet mye, men stort sett var det også jeg som pendlet mellom Kunstakademiet og barnehagen, iblant turer til New York. Mitt fjerde barn Thea ble født i mai i 1990. Da gikk jeg nest siste året på akademiet, og hun var en selvskreven elev året etter, og var med meg i atelieret hver dag på skolen. Så der har du meg. Jeg har en egen evne til å gi faen og si ja til alt. Skoler, kunst, barn, New York, Erik og alt. Så jeg gjorde nettopp det. Sa ja til alt. Og det gikk på et vis. Sto opp tidlig da. Jeg levde på en måte kontrollert. Hverdagen min var med kunsten. Det var drivkraften i livet mitt. Jeg tegnet og malte hele tiden. Barna holdt meg i sjakk, og de kom alltid først. Jeg var glad. Ingen skjønte hvordan jeg fikk det til, men jeg fikk jo jobbe med det jeg ville aller mest. Det er sånn med en kunstner, at problemet som oftest er tid. For jobben din er egentlig bare å male. Hele tiden. Men det at jeg ved siden av denne jobben også hadde 4 barn, gjorde at jeg ikke hadde noen pangstart på karrieren min. Vi hadde aldri overflod av penger. Det har vært mye bekymringer, og det har vært mye sånn vi klarer å få det til. Akkurat hver måned. Og så begynner man på nytt igjen. Og jobber hardt for at vi skal få det til igjen. Men altså, sånn er jo egentlig livet. Og sånn er virkeligheten for veldig mange, tror jeg. Det er nok ikke bare meg. Det å få være kunstner var alltid verdt det. Derfor lot jeg det aldri

Livet mitt hadde på mange måter blitt alt det jeg hadde drømt om, da jeg hadde sittet og stirret ut av barndomsvinduet mitt på ESA. Jeg var en del av verden. Turene til Eriks New York var heftige, og jeg fikk selv møte alle mine idoler, som Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen og Lou Reed. Sistnevnte var til og med på Kløfta. Vi hadde mange fantastiske år, men til slutt gikk det ikke med Erik. Mye sjalusi, tårer og tennersknissel resulterte i at jeg ba meg om å flytte. Vi hadde vokst fra hverandre, men han vil alltid være min store kjærlighet. Rundt denne tiden møtte jeg en yngre maler, og vi fikk veldig god kontakt, og ble nære venner. Jeg var vel mer fascinert av Sverre enn jeg var forelsket. Jeg husker ikke det helt. Jeg har funnet et godt ord, sapioseksuell. Jeg tror jeg er det. Å være sapioseksuell defineres som en person som finner intelligens, kunnskap og dype samtaler som den primære kilden til seksuell og romantisk tiltrekning. Altså, fascineres jeg mer av hva som er inne i hodet på toppen av kroppen, enn selve kroppen. Vi møttes i kunsten. Han ville male barna mine som et kunstprosjekt, og det ble til slutt sex, og vi fikk en relasjon som skulle gi 15 år med veldig mye drama, veldig mye sånne morsomme og sprø ting som skjedde. Alltid uforutsigbart. Alle årene med reiser til og fra New York hadde gjort meg til et veldig åpent menneske. Selv om jeg var en firebarnsmor, hadde jeg stadig en bohemsk og litt vill side. I 1999 stilte jeg ut på NAF, Norsk Anarkistisk Fraksjon, som var Bjarne Melgaards galleri i Oslo. Der slo jeg gjennom på samtidskunstscenen med gode anmeldelser. Jeg stilte ut syntetiske abstraksjoner med pornografiske titler. Etter dette ble det til Christian Dam i 2003 med utstillingen Cover Up. Her ble jeg innkjøpt av samlere og fikk et vikariat på Statens Kunstakademi for Sverre Willer. Dette førte til at jeg fikk en større aksept i kunstverden, og fremtiden så stadig lyser ut. Jeg har alltid laget relativt modig, fargesterk kunst, og gjerne i stort format. Enkelt sett kan du kalle meg en ekspresjonist med innslag av popkunst, og arbeidene mine kretser ofte rundt identitet og kjærlighetens mange former. Etter at Erik introduserte meg for kunstmiljøet i New York, var alle impulsene derifra en selvfølgelig del av kunsten min. Der borte skulle grensene tegnes på ny hele tiden, og readymades og kopier hadde sin helt naturlige plass, og jeg lot meg inspirere. Som Andy Warhol fikk jeg da for meg at jeg skulle lage mine egne verk basert på noen av Munchs motiver. Han hadde fulgt meg hele livet. Munch, altså. Jeg vokste opp med kopier av han på veggene, både hos oldemor og mormor, men jeg husker at mamma sa at vi egentlig ikke fikk lov til å ha Munch på veggene hjemme, fordi det var noe der som var så trist og tragisk. Forbudte malerier. For et barn kunne det ikke bli mer spennende. Jeg søkte om utstilling på Blomkvist fordi det var Munchs sitt første galleri i Oslo. I januar 2004 åpnet jeg utstillingen Munch-adopsjoner. Der solgte jeg for første gang nesten alle bildene mine, og hadde vel et såkalt kommersielt gjennombrudd. Men også den gang var det mye ris og ros. Det var i hvert fall en kunsthistoriker som lurte på om jeg var hjernedød, mens andre faktisk ga meg veldig gode kritikker. Derfra og ut har det alltid vært veldig mange forskjellige meninger. Det henger liksom ved meg, uansett hva jeg gjør, selv om jeg ikke bevisst prøver å skape noe annet enn det jeg selv finner fascinerende. Og nå ble det stadig flere utstillinger, også i utlandet. Sverre og jeg giftet oss, og livet smilte. Men så kom altså øyeblikket.

Det er vanskelig å beskrive hvor hardt kontroversen rundt Nasjonalmuseets oppkjøp av min kunst rammet meg. For det virker kanskje som en bagatell for noen nå, men i 2008 var dette den store snakkisen. Den danske direktøren for Nasjonalmuseet var ny i jobben, og mange var kritiske til valget av en utenlandsk direktør. Og om vi skal være helt ærlige, så var det på dette tidspunktet trolig også litt problematisk for enkelte at hun var kvinne. Verden har forandret seg mye de siste 10 årene. Snart var det oppe i media at kjøpet av min kunst burde stoppes. Enkelte mente at Alice Helland hadde gjort en kjempefeil, altså en tabbe. At hun kanskje bare skulle ha kjøpt inn ett verk. For kjøpet omhandlet jo en video, og over 60 foto og flere store malerier, som altså var basert på stillbilder jeg hadde hentet fra den legendariske Casablanca-filmen med Ingrid Bergman og Humphrey Bogart. Dette hadde vært litt av en seier for meg som kunstner, for jeg rakk jo å tenke at nå skulle jeg virkelig få lov til å komme inn i det gode selskapet. At nå skulle jeg endelig få lov til å bli godtatt. Men det ble et sånt rabalder, og det ble så mye kritikk, og det ble så fælt. Pressen ringte fra 8 om morgenen til 11 om kvelden. Altså, jeg tenkte på paparazzi-helvete utenlandske kjendiser ble utsatt for, da jeg satt og gjemte meg hjemme på Kløfta. Samtidig var det ekstremt kaotisk rundt Alice Helland. Hun hadde handlet mine bilder på eget initiativ, og tilsidesatt museets faglige ekspertise, og det var det mange som ikke likte. Flere var virkelig stygge. Hun ble jo så lei seg. Det endte opp med at hun måtte sykemelde seg fra jobben, og til slutt sa hun rett og slett opp jobben sin fordi hun ikke orket mer. Bare 1 år etter at hun begynte å jobbe der. Selv rømte jeg til Trondheim, hvor jeg selvisolerte meg og gjorde det som alltid funker best for meg. Lage kunst. Men det rotet til både mitt selvbilde og mine drømmer. Jeg hadde fått til det eneste som virkelig betyr noe i kunstverden, det å bli innkjøpt av en stor institusjon med tyngde, samtidig knuste nettopp dette ryktet mitt. Derfor følte jeg at jeg hadde lite å tape, da jeg ble med på reality-bølgen og TV-programmet Charterfeber i 2011. Når folk uansett ikke tar deg seriøst, kan du i det minste ha litt gøy på veien. Jeg er selv mest opptatt av å snakke om kunsten min, mens verden rundt nok har vært mest opptatt av å snakke om alt det som skjer i livet mitt. Samtidig er det synonymt med det jeg maler, og det jeg tegner og tar foto av. Alt er på en måte en iscenesettelse av mitt liv som overføres i min kunst. Så hvorfor skulle jeg gjemme meg? Du kan nesten si at å delta i reality-tv har vært et slags kunstprosjekt for meg. Med charterfeber, 4 stjerners middag og ikke minst Farmen kjendis. Der, som i kunsten min, har jeg prøvd å være mest mulig meg selv. Jeg er en høylytt dame med platinablondt hår, røde lepper og utfordrende klær som bor på Kløfta. Rett ved Jessheim. Med et omfattende og rikt kjærlighetsliv, og det er i alle fall mer vanlig i reality-tv-verden enn i den mer snobbete kunstverden. Jeg har ofte blitt misforstått ut fra min unorske væremåte. Det har nok gjort meg vanskelig for enkelt å plassere, mens andre igjen har forhåndsdømt meg grovt til en plass helt utenfor spillebrettet. Jeg har jo alltid vært en sånn kunstner som ikke har tatt meg selv så høytidelig, og som ikke har vært strategisk. Og av og til så sitter jeg her og tenker og ønsker at jeg kanskje hadde vært litt mer strategisk, men jeg er kanskje bare ikke et sånt menneske. Jeg klarer liksom ikke å gå ut og være overdrevent optimistisk og snakke meg selv opp for å få til ting. Da er jeg litt mer av typen som heller spør direkte en gallerist eller en venn om hun eller han kunne tenke seg å hjelpe meg eller jobbe med meg. Ofte fungerer det ganske bra, heldigvis. Jeg er rik på både samarbeidspartnere og venner. Men mangelen på strategi og planlegging gjør også at livet hele tiden endrer seg, uten at jeg selv ser det komme. Som i 2012, da min ektemann en dag plutselig forlot meg.

Plutselig en morgen så Sverre på meg og sa, det er ikke sikkert jeg her når du kommer tilbake. Jeg gikk ut av døren, reiste til atelier for å male, og da jeg kom hjem, var han ikke det. Han gikk bare ut av huset, satt seg på toget og ble borte. Det var slutt. Han ville ikke leve sitt liv sammen med meg lenger. Noen gang hadde jeg satset alt med hele meg og tapt. Det første jeg gjorde etter at Sverre hadde gått ut døren i 2012, var å ringe banken min og bestille 100 000 kroner i cash. Og med de pengene så dro jeg til Gardermoen. Jeg bestilte førsteklasse til København og en suite på et kasinohotell. Du tenker kanskje, det var jeg blir uansvarlig, men dette er altså en del av en lengre felles historie med reiser rundt i Europa, USA, ja overalt hvor jeg kanskje hadde hatt det mer enn veldig gøy på kasinoer med Sverre. Nå var det bare meg, og jeg klarte selvfølgelig å dra på kasino og spandere champagne på alle rundt meg, før mitt knuste hjerte spilte bort absolutt alle pengene mine. Så gjorde jeg det eneste naturlige i en sånn situasjon, stakk fra regningen på hotellet. Heldigvis fikk jeg plutselig en melding fra en venninne som også var i København, og hun hadde faktisk et hotellrom hvor hun tilbød meg en madrass på gulvet. Dette syntes jeg var storveis, men så gikk vi på bluesklubb, og det er her eventyret virkelig begynner. På klubben fikk jeg låne 500 kroner av min venninne. Det var mye penger da, i alle fall i Danmark. Jeg gikk over til baren og kjøpte to øl, og i baren står det en mann jeg aldri har sett før. Han var et hode høyere enn meg, hvis ikke mer, svart og sexy. Litt sånn gangsteraktig. Jeg tenkte bare, for en kul fyr, og så sier jeg til han at han er nødt til å komme og sette seg med oss. Inni meg så tenkte jeg, det går greit hvis han ikke vil, men da er det i hvert fall et tilbud. Kort tid etter så kom han bort og satt seg, og på dette tidspunktet hadde jeg en veldig morsom bakgrunn på dekselet på mobilen min. Det sto, fuck me, I'm famous. Og jeg viste det bare til han, og plutselig så sier han, let's go, og så dro vi hjem til leiligheten hans. Jeg var der i 4 dager. Altså, man skal ikke kimse av sex som terapi. Det var helt vidunderlig deilig og fantastisk, og hva skal jeg si? Det var en opplevelse av det sjeldne, og jeg endte opp med å ringe SAS 4 ganger for å utsette billetten min hjem til Norge. Selvfølgelig gruet jeg meg til livet mitt hjemme, i et tomt hus på Kløfta. Og så forsto jeg vel egentlig at jeg aldri kom til å se den fremmede mannen igjen, etter at jeg gikk ut av døren til leiligheten hans i København. Derfor ble jeg faktisk enda en natt. Jeg ringte SAS og snakket med samme dame nok en gang og utsette billetten en 5. gang. Dagen etter var jeg på et vis klar. Når jeg kom hjem hadde jeg det faktisk uendelig mye bedre enn før jeg dro. 100 000 kroner fattigere og med en ubetalt hotellregning i København. Men det var verdt det. Jeg følte meg ikke så tom lenger, jeg følte meg ikke så flat, og jeg følte at jeg hadde funnet styrken til å gå videre og til å skape. Selvfølgelig måtte det bli kunst, for livet mitt blir alltid til kunst. De to lar seg egentlig ikke skille. Tilbake på Kløfta, fortsatt knust, men med en ny, spirende tro på livet, ga jeg meg nok en gang i kast med å bearbeide livet mitt til kunst. For det er da jeg kommer meg videre. Snart lagde jeg videoen Failure. Den består bare av meg selv, sittende naken på en stol og rope failure i 7 minutter. Det siste minuttet så prøver jeg å kle på meg Sverres dress. Den ble vist på en utstilling i Oslo jeg hadde sammen med Tommy Olsson, hos Anja Karr i Oslo. Og jammen vant vi året etter tidsskriftet Natt og Dags pris for årets beste utstilling. Siden har utstillingene fortsatt å komme. Det er nok ikke mange andre kunstnere i Norge som stiller ut så ofte som meg. Outsider-stempelet er jeg ganske sikker på at det har festet seg til meg for godt. Selv den dag i dag får jeg som oftest ikke stipend når staten deler ut. Men jeg nekter å slutte å drømme for det.

Det fine med å være en ung mor at du fort blir en ung bestemor også. De siste 5 årene har jeg bodd i villaen min på Kløfta sammen med et av mine barnebarn Emanuel. Det har vært helt fantastisk. Plutselig blir han popstjerne sammen med kompisen Bruno. For under artistnavnet Capo og Tucci fikk de en hit med låta 31. etasje. Da var vi begge helt fra oss av glede. Det betyr jo veldig mye for selvtilliten til et ungt menneske. Og selv var jeg veldig gira. Emanuel var derimot ganske rolig, for han var jo egentlig vant til dette med kjendiser i familien. Så for han gikk dette helt fint. Jeg har tydeligvis lært han et og annet om at det er lov til å følge drømmen sin. Fortsatt er det kunsten som gir meg mening. I 2023 traff jeg en mann som var mye yngre enn meg, og som på en måte fikk en veldig stor plass i livet mitt. Nok en gang ble jeg hodestups forelsket, rett og slett, og det ble starten på en ekstrem produktiv periode i kunstnerskapet mitt. Jeg hadde samtidig en stor, grusom vannlekkasje i atelieret mitt på SM, som ødela store mengder av hele min kunstproduksjon. Men denne forelskelsen og alle endorfinene med den ga meg en enorm drivkraft. Jeg begynte å tegne en tegning hver dag, og jeg skrev dikt, og disse diktene ble utgitt på Univers Forlag. Hjemme i stua begynte jeg å lage store malerier igjen, fordi atelieret måtte tørke opp. Dette ble utstillingen Flytt der. De siste årene har vært en tid med mye glede, sterke øyeblikk, lykke og til slutt sorg. Mye sorg. Sent i fjor ble jeg også angrepet av et virus på balansenerven, og veien tilbake innebærer trening, medisiner og mye tålmodighet. For første gang går livet mitt derfor sakte. Veien til en depresjon hadde nok for mange vært kort, men merkelig nok klarer jeg meg bra. For selv om jeg må være i ro og ikke kan arbeide med kunsten min, er hodet mitt klart, og jeg nyter faktisk å ha stillhet rundt meg og ha tankene mine litt sånn i fred. Jeg har tid til å se filmer, lese bøker og å diskutere med meg selv. Tenke over livet, og for øyeblikket er hvitvin med isbiter byttet ut med Pepsi Max og sjokolade. Og bohemlivet satt på vent. Jeg har gjenoppdaget noe selvfølgelig, nemlig at familien min er minst like viktig som det å løpe etter drømmen min. Hadde jeg ikke hatt det i denne perioden, hadde nok ting fortonet seg annerledes. Jeg har jo 4 barn og 6 barnebarn. Den yngste er bare 2 år. Jeg har mye å være takknemlig over. Gradvis og sakte jobber jeg dessuten med flere nye kunstprosjekter på papiret, som jeg sitter og funderer og tenker på, og som jeg gleder meg til å sette ut i livet, når formen og kreftene mine snart er tilbake. Når jeg ser på alle disse tegningene og maleriene som jeg, Unni Askeland, har skapt gjennom et langt liv, og ikke minst når jeg nå har laget dette Sommer i P2-a og sett livet mitt i et perspektiv, så ser jeg alt som jeg har klart å utrette. Tenk at jeg på et vis alltid har klart å overleve som kunstner. Det er jeg ordentlig stolt av. Flere av de kritiske stemmene fra det kontroversielle innkjøpet til Nasjonalmuseet i 2008 har faktisk kommet senere og beklaget seg til meg personlig. Det setter jeg også stor pris på. Uansett hva enkelte måtte mene, vil jeg for alltid være en del av den norske nasjonalarven, godt plassert der inne i samlingen til Nasjonalmuseet. Alt jeg har gjort i kjærlighet. Om noen fortsatt ønsker å kansellere meg, så vit at all motgangen du sender min vei, nesten alltid ender opp med å gi meg styrke. Eller, jeg vet ikke om motgang egentlig har vært min styrke og motivasjon, men motgangen har alltid vært der, noe jeg har vært nødt til å forholde meg til. Og på en måte så har jeg nok brukt den til å skape enda mer kunst. Så da er det jo allikevel en styrke. Jeg har i alle fall levd ut drømmen min, og det blir jo noen fantastiske minner. Vi venter kanskje alle på et øyeblikk.

0: har hørt Sommer i P2 med kunstner Unni Askeland. Informasjon om musikken i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Der inne kan du også sende oss en melding hvis du har behov for det, og hvis du stjernemerker oss i appen, så får du lett med deg når det kommer nye episoder av Sommer i P2. I appen NRK Radio kan du dessuten høre mange flere nydelige episoder av Sommer i P2. Hva med for eksempel å høre på Unni Askeland sin eksmann, kunstner Sverre Korn Bjertnes, sitt Sommer i P2 fra 2022, eller kunstner Nikolai Torgersen sitt fra 2024. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarning, og tekniker var Hanne Lunås. Og med det gjenstår det bare for meg å si, god sommer!
1: Nå starter sommerens store fotballevent.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
3: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
4: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
3: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
5: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.
6: Podcast fra NRK.
7: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
8: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
9: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
10: Hør historiske kjendiser.